0: Quý vị vừa nghe qua đó là tiếng hát của Hồng Hạnh, và sáng tác là chị Hồng Dung. Vâng, cảm ơn chị Hồng Dung và Hồng Hạnh rất nhiều. Vâng, nhạc phẩm vừa qua cũng đã thay lời cho Hồng Anh và chị Thư Phương, cũng kêu gọi tất cả quý thính giả của chúng ta nhớ về chương trình sinh nhật của đài năm nay. Hồng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
1: Chú Nguyên đây.
0: Dạ, chào chú Nguyên.
1: Thì tên là khen cái bài hát của Hồng Nhung và tiếng hát của Hồng Hạnh rất là hay.
0: Dạ, cảm ơn chú.
1: Trong ngày cổ động của sinh nhật tiếng nước tôi.
0: Dạ.
1: Và chú cũng nhận xét rằng cái tiếng nước tôi của mình rất là bền vững, cũng như cái tinh thần của giám đốc Hồng Hạnh á.
0: Dạ, cảm ơn chú.
1: Mọi người rất quý mến để mà tiếp tục ủng hộ và có những cái tin tức, có những cái gì là chuyện tôi của ông anh cũng là chia sẻ cho mọi người biết, anh chú rất vui điều đó.
0: Yeah.
1: Và hôm nay kỷ niệm mình là sinh nhật thì chú xin gửi cắm để ủng hộ đài nha.
0: Dạ vâng, tiếc quá là không thấy chú về để chung vui với bà con mình ha.
1: Đúng rồi, chắc có thể nào còn ngày. Như vậy thì cũng là chúc mừng ngày sinh nhật thật là thành công vui vẻ nhé.
0: Dạ vâng, rồi cảm ơn chủ Nguyên rất nhiều. Cảm ơn luôn.
1: Cảm ơn Hùng Anh.
0: Cảm ơn luôn Đăng dạ. Nguyên hai giùm Hùng Anh nha.
1: Ok. Cảm ơn.
0: Dạ vâng, rồi kính chào chú. À chú Nguyên ơi.
1: À dạ.
0: Trước khi chú đi thì chú kể sơ xíu những cái kỷ niệm với đài, chẳng hạn như cái chuyến đi về chú đi cùng với đi New York chẳng hạn, rồi tại sao chú lại có cái danh hiệu Đa Nguyên Hai?
1: Thì cũng nên nói là cái kỷ niệm thì lúc xưa là mỗi lần mà cứ đi sinh hoạt văn hóa về trận đấu ở trên New York á,
0: yeah,
1: thì mình cũng đi theo đoàn xe buýt đó.
0: Yeah.
1: Rất là cái người chuyện tối của mình ở tháng tao rất là hào hứng để mà đi chương trình đó. Đấy, cũng rất là vui, rồi mình đi lên để họp mặt với nhau, nói chuyện nhau, rồi ta hát nhau trên đài cũng rất là vui, ta hát trên xe.
0: Dạ.
1: Yeah. Đó là những kỷ niệm mà dù thầy rất vui, và thấy cái tinh thần của người dân mình ở Atlanta quá là sốt sắng, mà năm nào cũng ai có cái tinh thần mà vẫn đi rất đông người.
0: Đúng rồi.
1: Rất là mến phục những cái tinh thần đó.
0: Yeah.
1: Cái tài chú ở xa thì còn nếu như ở bên nhà thì cũng đi về phải đoàn như vậy.
0: Dạ vâng. Yeah. Rất là vui. Thành ra là ca đã luôn phải không chú?
1: Rồi, một lần nữa thì bạn chúc mừng ngày sinh nhật thật thành công nha.
0: Rồi, con cảm ơn chú Nguyên rất nhiều nha, đã gọi vào đây. Dạ, yeah, xin kính rồi. Chào chú. Dạ, vâng. Vâng, Hùng Anh xin kính mời quý khán giả đang theo dõi chương trình hãy tiếp tục gọi vào để chúng ta có cơ hội chia sẻ, lắng nghe tiếng nói của nhau thưa quý vị. Và nhất là trong lúc này, quý vị có những kỷ niệm hay có những cảm tưởng, có những chia sẻ về làn sóng của mình, về đài phát thanh tiếng nói tôi mà quý vị đã nghe suốt 26 năm vừa qua, quý vị cũng có thể gọi vào để chúng ta có cơ hội chia sẻ, lắng nghe tiếng nói của nhau. Hùng Anh xin kính mời. Và bây giờ trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào, một lần nữa xin được trở lại với chị Thu Phương. Không biết là hôm nay cái của Hùng Anh hơi nhỏ, chị Thu Phương không nghe hay sao chị Thu Phương? Hello chị Thu Phương ơi. Hồi nãy hình như là không biết là chị Thu Phương có chạy đi đâu rồi, bây giờ có trở lại chưa? Vâng, các lẽ chạy đi đâu nữa rồi. Vâng, trong lúc mà chờ chị Thu Phương trở lại thì Hùng Anh cũng xin kính mời quý thính giả chúng ta hãy tiếp tục gọi vào nha để tham gia chương trình vận động cho ngày hôm nay. Vâng, số điện thoại của đài xin kính mời quý vị gọi vào đó là 770-458-6755. Xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào để tâm tình chia sẻ quý vị cũng có thể nếu mà sắp xếp được, quý vị có thể mua thêm vé nha để tham dự cái chương trình sinh nhật của đài năm nay. Cái vé đó thì để coi thì đều mình bấm nó lên cái máy của mình bữa hôm nay nó cũng hơi kỳ cục ha. Vâng, bây giờ thì trong lúc mà chờ đợi quý vị gọi vào thì cũng báo cho quý vị vui là cái số vé tính tới ngày hôm nay thì nó đã lên được 147 vé rồi thưa quý vị. Thành ra là cũng rất là vui. Mong là quý vị thính giả của mình sắp xếp được rồi, hãy liên lạc với Hùng Anh hay là liên lạc với chị Thu Phương, chị Kim Hồng để mà có thể mua vé. Nếu mà vé mà bán hết được càng sớm thì càng tốt thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì trong lúc mà chờ đợi chị Thu Phương trở lại cũng như chuẩn bị cho thính giả mình gọi vào đó thì để coi Hùng Anh xin gửi đến quý vị cái danh sách nha, cái danh sách mà quý vị đã ủng hộ cho tới giờ phút này. Vâng, dì Hiệp 100 đồng, chị Nga 100 đồng, dì Năm 90 đồng, em Dung và Quang 40 đồng, cô Ba Gainesville 100 đồng, chị Hồng Dung 50 đồng, Thiếm Thái Hữu Xuyến 200 đồng, chú Lê Văn Niên 300 đồng, chị Hồng Châu 100 đồng, em Thảo Đào 200 đồng, chị Lài 50 đồng, Thiếm Long 200, chị Mai Lan 100, em Mát 100, Tuấn Nguyễn 120, Lucy Ngọc Cẩm Hồ 100. Và có mấy người mà giống như dì Năm đó thì có con số lẻ đó, quý vị biết là tại có mua vé đó, cũng giống như cái em 120 đó là em mua một vé nhưng mà em ủng hộ thêm 120. Thành ra tổng cái số tiền mà chúng ta có được là 2050 và số vé là 152 vé. Giả mình ghé đài hay là có số quý vị thì cũng gieo qua rồi Hùng Anh gửi vé về cho quý vị ở nhà. Thành ra quý vị cũng có thể làm cái cách đó. Quý vị cái điện thoại của Hùng Anh đó là để mà quý vị gieo về đó thì quý vị cũng có thể gieo về. Cái số điện thoại mà có cái gieo đó là số điện thoại 470-792-8000, nó vẫn còn, thành ra vẫn gieo được. Thành ra quý vị có thể gieo về và quý vị cũng có cái chỗ mà để nhắn, tức là mua hai vé hoặc là quý vị nếu mua hai vé ủng hộ bao nhiêu đó chẳng hạn, rồi quý vị viết cái địa chỉ luôn thì Hùng Anh sẽ gửi cái số vé về cho quý vị nha. Thì đó là cái cách mà quý vị không đến đài mà có thể mua vé được thưa quý vị, hay là quý vị có thể liên lạc với Hùng Anh nha. Vâng, bây giờ thì chị Thu Phương có trở lại chưa? Rồi, bây giờ thì mình rất mong quý thính giả chúng ta hãy tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình nha. Trong lúc chờ đợi quý vị, một lần nữa xin trở lại với chị Thu Phương.
2: Dạ vâng, dạ quý vị, chúc tôi kính mời quý vị hãy tiếp tục trong chương trình về cho sức 26 tuổi. Cái số lực thân thuộc 0-4-5-6-7-7-0. 4-5-8-6-7-5.
0: Dạ vâng, rồi Hùng Anh rất mong quý khán giả đang theo dõi chương trình hãy tiếp tục gọi vào nha quý vị. Hùng Anh và chị Tư Phương đang chờ quý vị. Thành ra quý vị nào mà sẵn sàng rồi, quý vị gọi vào để chúng ta cùng chia sẻ với nhau nha. Quý vị cũng có thể chia sẻ những câu chuyện mà quý vị nhớ về đài tiếng nói tôi của mình, hay là cái cảm tưởng hay là kỷ niệm nào mà quý vị có, thì đây là lúc trong chương trình vận động quý vị cũng có thể gọi vào. Trong lúc mà chờ đợi quý vị gọi vào để mua vé hoặc là ủng hộ đó, thì có những cái câu chuyện để gửi cho thính giả của mình khắp nơi. Thành ra nếu có, Hùng Anh cũng rất mong quý vị rồi và để chúng ta cùng nhớ về những gì chúng ta đã từng đi qua cùng với cái làn sóng của mình, cùng với cái thính giả mình khắp nơi, trong những cái chương trình sinh nhật của đài luôn. Quý vị có những kỷ niệm lần đầu tiên quý vị đi tham dự, hay là có những lúc mà quý vị đi có những cái gì mà xảy ra mà làm cho quý vị nhớ mãi, quý vị cũng có thể gọi vào nha. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
3: Dì ba đây.
0: Ơi, chào dì ba.
2: Chào dì ba.
3: Chào dì ba đây. Chào dì ba đi up cái phone xuống, cả quanh cái radio xuống một chút. Coi như là kỷ niệm năm nay nữa là hơn 16 năm phải không?
0: Dạ đúng rồi, dì ba.
3: Dì ba cũng có nhiều cái cũng có chút cái kỷ niệm mà của cái mình đi cái sinh hoạt đây, thì bây giờ dì ba chỉ nói là cái sinh hoạt đây dì ba nhớ nhất là không có phải nhớ tới cái sinh hoạt mà nhớ có những người chẳng hạn như dì tư sao á.
0: Dạ vâng.
3: Nhớ dì Tư rồi nhớ chú Hùng Thiếm Hùng. Chú Hùng mà cứ rất tiền miết đó, rất bé mắt bé miết đó. Rồi nhớ tới chú Chi. Những cái người mà mình không có thể bao giờ gặp lỡ đó anh.
0: Dạ vâng.
3: Là nó nhớ. Nhớ tới Thiêm Cảnh, chú Cảnh. Hồi mà đi dự ở dưới chỗ cái chỗ gì mà bây giờ họ bón đồ ne đó Hồng Anh, cái chỗ gần chợ Hồng Tâm đó. Đó.
0: Dạ.
3: Cái chỗ hầu mà mình xin.
0: Đúng rồi, nhớ rồi. Đúng rồi, cái đó là cái
3: đó. Dạ. Vì ba nhớ, mà nhớ rồi nhớ Lưu Việt rồi nữa, nhớ đủ thứ hết chừng anh ơi.
0: Dạ vâng.
3: Thành ra là vì ba chỉ còn cái mà nhớ mà vui nhất đó là vì ba thấy chú Dây, chú thấy vì ba đeo cái bổng. Vì ba đó cái chú Trồ. Cái vì ba nói, ôi chú Dây, sao chú biết tại tôi dễ chú Dây. Không biết chứ có gì đeo cái bóng trình hình nó sao không biết. Rồi cái thêm cái cạp cái ông đi tới chỗ mà rồi cái Thiêm Cảnh vô. Thiêm Cảnh kêu chị ba, chị chỉ chú Chi dùm cho em chút. Chị nói ủa chứ sao Thiêm biết rồi tôi dễ Thiêm Cảnh. Ủa chị đeo cái bóng mà sao vậy? Nhiều cái mà mình nghĩ mình thấy nó cũng vui.
0: Yeah.
3: Vì ba mới chỉ cho Thiêm. Bây giờ chị ba thấy bây giờ nhìn đây nhìn lại thấy nó cũng còn nhớ, nó cũng bây giờ nó cũng vui mà cũng cảm thấy buồn không anh?
0: Yeah.
3: Nó thiếu nhiều quá thì cảm thấy buồn.
0: Yeah.
3: Nó thiếu nhiều quá mà sao kệ đây bất hầm rồi nữa cầm lắm hết rồi bây giờ thôi thì bây giờ còn được ở đây bao nhiêu vui bao nhiêu thì hai bấy nhiêu.
0: Đúng rồi.
3: Bữa nay thì cũng góp ý như thế gì ba thấy có nhiều cái nó vui vui vẻ bữa là rủ với nhau đi tập khót tập kịch rồi đó.
0: Dạ.
3: Là nó vui. Bây giờ dì ba gọi vô nè, dì ba mua một vé.
0: Dạ.
3: Còn vé đây chắc của Kim Hồng phải không?
0: Dạ vâng.
3: Rồi với lại là dì ba ủng hộ Nam Chọc nha.
0: Vâng.
3: Thì dì ba ủng hộ theo chú Hùng đó mà.
0: Tức là nhiều lần ra giống như chú Hùng.
3: Như chú Hùng đó thì mắc vé miết đó.
0: Mắc vé hoài, mua rồi mắc bữa sau vô để uống rồi tiếp. Dạ. Cái đó cũng là một cái kỷ niệm ấy gì ba.
3: Dạ, đó cũng là một cái kỷ niệm của cái hậu duyên của cái phát thanh mình đó chứ.
0: Dạ, mỗi lần mà nhắc tới cái đó là nhớ chú Hùng kiểu đó ha.
3: Chú Hùng á. Thấy ha, bây giờ con không biết chú ở đâu, chú còn nó chú có khỏe mạnh gì không, không biết không anh nghe.
0: Dạ, chú thì không có, chú bị giống như bị stroke á, bị đột quỵ đó, thành ra là không có nói được nữa, không có nghe thôi nhưng mà không nói được nữa. Dạ, không có khỏe lắm, dạ. Không có nói mạnh cho, giống như trước.
3: cho nên nha, dì ba mỗi lần mà dì ba đi dự, dì ba cứ đi râm là vậy đó.
0: Dạ.
3: Dì ba đi râm là đi râm để kiếm mấy cái người mà cô em biết cũng như là chờ chú Niên, Thiếm Niên á.
0: Dạ vâng.
3: Rồi chú Tùng rồi đó để mình đi tham chăm lại mấy cái ông già đó đi tham mình. Đó. Thì mình để mình đi để mình tham còn tham được là nó được gì vậy ba. dì ba cứ tiếc miết là có một lần là dì ba đây mà dì ba không đi tham được. Cô Hiền có đây mà không đi tham được.
0: Yeah.
3: Cô có đây đó, một lần đó là lần chót cuối cùng, tới bây giờ mấy năm rồi cô không có đây được nữa.
0: Yeah.
3: Thành ra dì ba ngày có tiếc miết mà bây giờ lên nhà thì cô, dì ba đâu có dịp để đây, có đâu có đây được. Và cũng không nhớ, không biết cái nhà của cô ở đâu nữa.
0: Yeah.
3: Thành ra là nhớ luôn cô Hiền, là nhớ tới tình thương mến thương.
0: Dạ.
3: Đủ hết, à, nhớ hết, nhớ tầm lâm hết, chị bá đất đỏ, đồ gì nhớ hết.
0: Dạ.
3: Giờ mình còn lại đây thì mình nhớ mấy con người đó đi rồi.
0: Nhớ với lại dì giờ... ba sắp xếp được đó, thì đừng quên là cô Hà đó, cũng chú Luân đó, là cũng mới vừa qua đời, thành ra ngày mai đó, thứ sáu là tiễn ngày mai, thành ra cô Hà đó, dì ba.
3: Dì ba biết rồi.
0: Dạ.
3: Yeah.
0: Dạ, thành ra.
3: Về Hồng Anh đâu có đây không?
0: Dạ có, ngày mai Hồng Anh sẽ đi.
3: Cho dì ba gửi lời để chia buồn thôi, chứ dì ba không có đây được.
0: Dạ.
3: Ừ.
0: Thành ra Hồng Anh sẽ tới. Với lại
3: cái này đồng thôi dì ba đây được.
0: Chú Luân là trên đài của mình á, là sĩ phú Atlanta đó. Cái giọng ca của
3: chú đó, chú
0: Luận á, chú Luận á, là giọng ca của chú là Hùng Anh đặt là sĩ phú của Atlanta mình.
3: Ừ. Dạ, con giọng ba của gì thì giống rồi á.
0: Dạ. Dạ, dì ba, nhắc tới dì ba mới vui á, thêm câu chuyện mà dì ba nói là đi vô đó rồi dì ba đưa cái bản tên để cho thính giả mình biết là có cái năm á là... ghi tên của những cái người mà tới tham dự cái rùi dán trên ngực đó để ai cũng biết. Rồi nhất là những người mà hay nói chuyện trên làn sóng đó thì để cho những người khác họ biết. Rồi,
3: biết mình đó.
0: Họ biết mình. Nhưng mà dì ba có người đó thì đi ra ngoài chợ Hồng Kông ấy, khi mà dì ba nói chuyện đó là họ biết rồi. Ô dì ba thì đâu cần bản tên đâu, thì nghe giọng dì ba là cái
3: cái giọng của dì, giọng con
0: này. Họ nói là trên đài nghe cái giọng này rồi, thành ra là biết là dì ba.
3: Biết vậy. Nghe cái giọng đó.
0: Đó, cái giọng thôi là họ nhận ra. Dạ vâng.
3: Có người vô chợ Hồng Kông vô qua một nữa không anh?
0: Dạ.
3: Ôi chị ba. Ôi sao biết mình vậy trời? Chị nói nghe chị nói biết chị mà. Có nhiều người không biết gì ba, nhưng mà nghe tiếng nói biết rồi chỗ ở dưới chỗ mà đi dự á nè.
0: Dạ.
3: Đi dự của ông anh nè, có nhiều người chỗ về gì ba, gì ba. Ủa sao biết vậy? Người nói trời ơi, nghe tiếng nói ở trong đài phát thanh á.
0: Dạ. Dạ, họ nghe, gì ba nói bên ngoài là họ biết là gì ba rồi.
3: Cũng vui hả, nó dạ. Cũng có một cái đặc biệt hả.
0: Dạ vâng, dạ vâng.
3: Nhưng mà giờ đó gì ba nói thiệt với ông anh gì ba nhớ Lưu Việt.
0: Dạ vâng.
3: Mà không biết bây giờ Lưu Việt cách xô không biết không. Chắc ông anh cũng không biết luôn á.
0: Dạ có, vì đi việc bây giờ thì cũng sinh hoạt ở trong nhà thờ đó. Thì ông anh biết, dạ, có hát ở trong ca đoàn.
3: Nó đường, nó sinh hoạt nhà thờ hả.
0: Dạ vâng, dạ vâng.
3: Dạ thì cũng được. Thì cũng được, chứ giờ cũng biết nó xô mà coi như nó trốn luôn, nó không thèm lên tiếng rồi cho ngay rồi hết trời vậy.
0: Dạ. Bây giờ vô ca đoàn hát rồi.
3: Thấy chưa? Thấy cập tử rồi thì đi tới ca đoàn.
0: Dạ vâng.
3: Thiệt là ấn thường cho nó luôn.
0: Dạ. Đây, thì vợ là người Công giáo đó, thành ra dẫn vô đó ca hát luôn.
3: Thao kệ đi.
0: Dạ.
3: Thì xô cũng được.
0: Dạ.
3: Miễn là ta biết được còn mạnh khỏe là mình mừng rồi.
0: Đúng rồi.
3: Hồng Anh thấy không?
0: Cũng nhiều năm lắm gì ba. Phương Hiệp, Lưu Việt đánh đàn cùng với Phương Hiệp rất là nhiều năm.
3: Con như đây có mười mấy năm nay mà.
0: Dạ đúng rồi.
3: Mười mấy năm nay đâu có còn giờ giữ với mình đây nữa đâu.
0: Đúng rồi.
3: Ừ. Từ cái ngày mà diễn kịch mà bà mẹ Việt Nam có Hoàng Son, có Phượng Hệ, có gì qua đồ đây này diễn làm đồ luôn mà thứ gì trong kết đừng vậy tới giờ luôn á.
0: Đúng rồi, đúng rồi.
3: Đâu có thấy nó nữa.
0: Cũng 13 năm, dạ.
3: Yeah.
0: Ừ. Dạ vâng.
3: Không thấy nó nữa.
0: Dạ.
3: Yeah. Nhưng mà cũng nhớ mà không biết ở đâu. Bây giờ nay Hùng Anh nó gặp ở trong...
0: Rồi để hồi Hùng Anh mà gặp Phương, Lưu Việt.
3: Khỏe mạnh vậy là được rồi.
0: Gặp Lưu Việt sẽ nhắn Lưu Việt.
3: Không biết à.
0: Dạ, sẽ nhắn Lưu Việt.
3: Dạ, cũng tốt.
0: Dạ, dạ.
3: Ừ.
0: Để Hùng Anh nói Lưu Việt gọi cho dì ba.
3: Thì nó con gõ, nó gõ, nó con gõ sao cũng được. Thì dì ba cứ miếng là biết gõ tham vậy rồi. Hùng Anh nói vậy là dì ba biết nó khỏe mạnh vậy là.
0: Dạ vâng, dạ vâng.
3: Có vui thế nào dì ba? Diễn cái tuần mà bà mẹ Việt Nam mới gì ba bận bộ đồ đen mà giật bắn cái khen rèn mà lên trên sân khấu nó tưởng ơ đâu nhả trên đó rồi đi tầm bậy tầm bạ nó nên để nó lên nó lâu xuống ơi vậy nói xung quanh nó ơi vậy gì ba mình cái tiếng đó là gì ba thấy nó có cảm tình đó không anh nó tiêu gì ba mình đó
0: gì ba mình
3: gì ba cái rồi em đây nhìn thấy em cái trò cho gì ba mình đó. Rồi xuống năm mươi nói con Thu Phương nó nói không phải đâu gì ba diễn cái tuần đó là cái bà mẹ Việt Nam có quần son với phượng hễ rồi đó không anh hả là bà mẹ Việt Nam đó
0: dạ
3: yeah. Ừ. Thế mà đám đó là do có mà Nguyễn Trẻ Nguyễn Thị Thanh đó
0: vâng
3: gì ba đám cái chỗ đó đó đám cái tuần đó đó
0: dạ anh mày một số
3: tại vì ba đám cái tuần là chỗ đó đó đó
0: dạ vâng
3: anh ra nó thấy ủa cái bà nổ đau cho lên sân khấu người ta đương kịch đương cận về rồi nhả lên cạnh giữa trời nó mới chè lên cái bậc tắt nó lên nó đẻ lâu xuống dài nó thấy gì ba đó nó mới xuống nó nói chị Phương nó đi Thu Phương nói lại chứ gì ba đâu biết Thu Phương mới nói rồi nó nói cái nó nói trời ơi em giờ mình thấy khá rồi gì ba mình nó thân mặt Hồng Anh
0: dạ vâng
3: thôi gì ba có ở đâu là để vậy mình nha bây giờ nhớ chú chay rồi
0: dạ dạ vâng rồi
3: nhớ mấy sau gì ba bao nhiêu đó để rồi còn có chút ít gì nữa để bữa khóc nói cho nó hãy chịu bữa khóc lấy thứ nó
0: rồi cảm ơn dì ba rất nhiều dạ xin kính chào dạ chào
3: chăm cho nó được tốt đẹp cho ông anh để đặng mà trong đó mình đi tổ chức cho nó vui vẻ
0: dạ vâng
3: vừa khóc nghe
0: dạ con cảm ơn dì ba dạ chào dì ba
3: ừ.
0: Vâng, cảm ơn dì ba rất nhiều. Qua cái vấn đề mà dì ba chia sẻ thì số thính giả mà sau này mới nghe radio sau này thì biết được là trước đây thì các chương trình sinh nhật của đài thì có những cái tuồng, có những cái vở tuồng cũng đóng kịch rồi. Vui lắm quý vị. Thành ra dì ba cũng là một trong những người mà đóng những cái vai đó thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin kính mời quý thính giả đang theo dõi chương trình hãy tiếp tục gọi vào để chia sẻ, để tâm tình cũng như để ủng hộ hoặc mua vé nha quý vị. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Vâng, trong lúc chờ đợi xin được trở lại với chị Thu Phương.
2: Dạ vâng. Dạ, quý vị, quý Phương, Hùng Anh kính mời quý vị tiếp tục rồi. Chương trình dành đặc biệt cho đại nước tôi 16 tuổi với giá 80 đồng vé. Số điện thoại tiếp tục để giúp chị gọi vào đó là 770-458-6755. Tôi xin kính mời.
0: Dạ vâng, Hùng Minh chưa thấy đèn xanh của quý vị, thành ra quý vị nào có nhớ lại thì quý vị cứ gọi vào nha để tâm tình chia sẻ. Hùng Minh rất mong nghe được tiếng nói của quý vị, thành ra quý vị nào sẵn sàng rồi, Hùng Minh rất mong quý vị gọi vào để chúng ta cùng chia sẻ với nhau. Trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào, thì những cái vở kịch đó thì... đều do chị Thu Phương đạo diễn hết thưa quý vị. Thành ra nói để cho quý vị biết là có được những cái vở kịch đó thì nó cũng không phải đơn giản đâu quý vị. Lúc đó thì mình biết là nó cũng tốn rất nhiều công phu. Chỉ biết vậy thôi. Nhưng mà càng nghe quý vị kể ra đó thì phải nói là không những là công phu không mà cũng rất là nhiều người và cũng rất là nhiều ngày nữa quý vị. Những cái vở kịch đó không biết là cái thời gian tập là bao lâu đấy chị Thu Phương?
2: Dạ vâng. Tập rất Nhưng mà được cái là khi nào có ngày tập thời giờ tập thì Phương nói một ít là quý vị tối nay để tập vật. Có nhiều khi tập vật nhà của Tiến Dũng đi tập vật tại Đài Tiến Tôi, như là Tiến Tôi ở phía sau đó quý vị. Còn nhiều khi tập vật nhà của chị Năm ở X1, 101, 102 gì đó, chị Năm rất là quý mấy chị em tập vợt. Sau khi tập chị Năm còn có người cháu, có khi thì mình tập vợt uống mà còn cho đem về nữa. Giờ đây thì cũng cảm ơn chị Năm rất nhiều, nhờ nhắc lại và nhớ công lao những người chị em mình quý mà giúp cho tôi Phương được thành đạt những cái câu chuyện cũng như những cái tiết mục mà tôi đề ra để cho chị giờ rất là đông cùng anh vui lắm.
0: Dạ đúng rồi, thành ra là năm ngoái thì chị Phương ủng hộ ra một bàn, kỳ này nhớ nhắc hết cả gia đình đi nghe chị Phương.
2: Năm thì tôi đang chần chờ tại vì mấy đứa con nó đang coi nhà cửa, mấy đứa mới qua đó không anh?
0: Đúng rồi.
2: Coi cửa rồi sinh nhật của dường như là chấm ngày của Hồng Anh, thành ra Thu Phương chưa có dám đặt vé hay là chắc là chị ủng hộ thôi để Thu Phương phụ với mấy con giúp đỡ nó nấu nước hoặc kêu gọi em trong trong cái học mình đó đi tới nơi để giúp cho con nó được thành đạt trong cái ngày vui dân mua nhà của nó đó Hồng Anh. Bây giờ này tôi cũng chưa có dám mua vé.
0: Yeah. Rồi cố gắng sắp xếp thôi. Rồi Hồng Anh cũng chúc mừng nha, chúc mừng khi mà có được như vậy là tin vui rồi. Tới nơi rồi thì coi như là ổn định đó. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh đang chờ đèn xanh của quý vị. Thành ra quý vị nào mà có những cái tâm tình chia sẻ, chúng ta còn thời gian khoảng 55 phút còn lại thưa quý vị. Thời gian qua đi rất là nhanh đó quý vị. Thành ra quý vị hãy gọi vào càng sớm càng tốt nha, để chúng ta có những nhiều chia sẻ trong đêm hôm nay. Để trong cái chương trình vận động này chúng ta vừa nhắc nhở cho nhau cái chương trình sinh nhật của đài, nhưng mà đồng thời chúng ta ôn lại cái kỷ niệm mà chúng ta đã từng đi qua, kỷ niệm đối với đại gia đình Tiếng Nói Tôi của mình đó quý vị. Nó rất là quý thưa quý vị. Thành ra quý vị nào có, quý vị đừng quên gọi ra để mà chúng ta có cơ hội chia sẻ cùng nhau cho người khác cùng biết thưa quý vị. Thành ra những câu chuyện của giống như chị Mơ kể ra quý vị mới biết. Chú Nguyên hay là dì Ba chẳng hạn. Thành ra quý vị nào có những cái kỷ niệm, có những chia sẻ suy nghĩ của mình về cái làn sóng của chúng ta, Hùng Anh cũng rất mong được nghe tiếng nói của quý vị. Hùng Anh xin kính mời. Và trong lúc chờ đợi, một lần nữa xin được trở lại với chị Tư Phương, và rất là mong thấy đèn xanh của quý vị.

0: Không biết là Hùng Anh, chị Thu Vương nghe Hùng Anh nhỏ hay sao mà Hùng Anh nói rồi chị Thu Vương không nghe hả? À, chị Thu Vương chạy đi đâu nữa rồi quý vị? À, vâng, trong lúc mà chờ đợi thì Hùng Anh một lần nữa xin kính mời quý vị đang theo dõi chương trình hãy tiếp tục gọi vào nha. Hay là quý vị có câu hỏi nào cho Hùng Anh liên quan về chương trình sinh nhật của đài năm nay? À, sinh nhật đài năm nay đó thì rất là nhiều cái tiết mục thưa quý vị rất là hay, và nhiều giọng ca ca sĩ đó quý vị rất là hay nữa, thành ra sẽ rất là đặc sắc năm nay. À, thành ra rất mong quý khán giả chúng ta hãy sắp xếp thời gian để cùng nhau đến với chương trình. Thành ra có nhiều cái múa mà cũng phải nói là vũ đó quý vị, rồi có những cái biểu diễn nữa rất là hay. Thành ra mong là quý khán giả chúng ta hãy sắp xếp để mà cùng đến chung vui với cái chương trình mừng sinh nhật của Đài Tiếng Nước Tôi của chúng ta tròn 26 tuổi thưa quý vị. Thành ra cái ngày đó là cái ngày vui của đại gia đình Tiếng Nước Tôi của chúng ta. Thành ra Hùng Anh rất mong có sự có mặt của tất cả quý vị. Hãy đến với chương trình càng đông càng tốt. À, rồi mời gọi bạn bè của mình, những người mà chưa biết về Tiếng Nước Tôi cũng có thể đến. À, đi cùng với quý vị sẽ thấy được cái sinh hoạt của Tiếng Nước Tôi của mình. À, để đó là cái cách mà mình phát triển cái làn sóng của chúng ta. Nhân cái cơ hội này thì Hùng Anh trong những ngày qua cũng gặp gỡ cũng rất là nhiều thính giả của mình. Có nhiều khi quý vị đã lâu lắm rồi, có thời gian đó thì Hùng Anh mới biết được có thời gian cái làn sóng của mình, cái radio đó cái trở ngại không nghe được đó quý vị. Thành ra những quý vị đó không biết là radio đã nghe trở lại bình thường rồi, thành ra không có bật lên. Rồi có những quý vị đó thì Hùng Anh cũng chuyển cho cái app qua cái điện thoại của thính giả của mình, rồi họ bật lên, họ nghe rất là rõ, họ rất là thích. Thành ra quý thính giả của mình cũng vậy, nếu mà có trở ngại về cái chiếc radio của mình đó, hay là muốn nghe cái app của đài đó, thử để mà biết được, hay là cái app đó được là quý vị không cần ở đâu, không cần phải ở nhà mới nghe được, đi khắp nơi có thể nghe được. Thành ra quý vị gọi cho Hùng Anh, nhắn qua cho Hùng Anh sẽ gửi ngược trở lại cho quý vị cái app của đài. Quý vị bấm lên, đụng nó thì tự nhiên nó phát ra Tiếng Nước Tôi của mình. Thành ra quý vị có thể nghe 24/24 bất cứ lúc nào mà quý vị ở đâu, quý vị cũng có thể bấm vào để mà nghe Tiếng Nước Tôi của mình nha. Dạ vâng, trong lúc chờ đợi một lần nữa, Hùng Anh xin trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng, dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương và Hùng Anh kính mời lại tiếp vào trong chương trình đặc biệt cho sinh nhật đặc Tiếng Nước Tôi 26 tuổi với số điện thoại thân thuộc là 770-4567-4567-5. Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi không biết là quý khán giả của mình quý vị nào không biết là còn có câu chuyện nào nữa hay không thì cứ gọi vào cứ kể nha. Nếu mà nhớ lại cái gì quý vị cứ gọi vào, ngay cả những quý vị mà đã mua vé đã ủng hộ rồi đó mà quý vị có những cái tâm tình chia sẻ thì quý vị cứ gọi vào để mà chia sẻ những cái kỷ niệm mà quý vị nhớ ra chưa có kể cho thính giả của mình nghe. Thành ra hãy kể nó ra nha quý vị. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
2: Alo Hùng Anh à.
0: Dạ, yeah, chào chị Nam.
2: Chị Nam mới nghe Hùng Anh nói là ông xã của cô Hồng, cô Hàm mới mất hả Hùng Anh?
0: Dạ đúng rồi.
2: Ồ, chị Nam không biết, mấy ngày nay không nghe.
0: Dạ. Yeah.
2: Vì mấy tuần hai ba tuần nay chị Nam không có vô hội cao niên đó. Mất việc nhà không có vô hội cao niên cho nên không có biết đó nha. Mới nghe Hùng Anh nói gì Năm rất là bất ngờ.
0: Dạ.
2: Tại vì hôm cách đây mấy tuần trước á, dì Năm vô công hội chơi đó.
0: Dạ vâng.
2: Thì cô Hà có xin cái cây cành ngải cứu đó mà để chữa bệnh cho ổng.
0: Dạ.
2: Thấy không? Dạ. Dì Năm cũng có nhổ đem vô. Dì Năm có hỏi thăm thì nghe cậu nói là ổng cũng yếu rồi. Nhưng mà dì Năm cũng không có tưởng tượng ổng yếu đến chỗ nào biết không? Mình
0: dạ
2: đâu có biết.
0: Yeah.
2: Đó mình chỉ hỏi thăm đó thôi. Nhưng mà không ngờ ông đi lẹ quá Hùng Anh đó.
0: Dạ.
2: Nếu mà Hùng Anh đêm nay mà Hùng Anh không có nói lên đài thì nó cũng không có biết đâu.
0: Yeah.
2: Tại vì năm ở đây không có nghe ai nói trên đó Hùng Anh ơi.
0: Thứ ba Hùng Anh có đọc cái bản cáo phó.
2: Tại vì chị Năm không có vô đàm mấy ngày nay, vì chị Năm bệnh gì riêng. Từng đội chị Năm không có vô diễn đàn luôn, có bệnh gì riêng Hùng Anh. Cho nên đêm nay mới nghe Hùng Anh nói đó. Chừng nào ông mới đưa ra nghĩa trang.
0: Ngày
2: mai hả? Sớt rồi, ngày mai chị Hồng với chị Năm lại đi. Có cái cuộc hẹn với bác sĩ nữa. Chứ nếu không có là chị Năm cũng đi theo Hùng Anh đi về đi diễn
0: ở nhà Hoàng Ly. Quý vị thính giả của mình nghe đó, ở nhà Hoàng Ly nha.
2: Nhưng mà chị Năm tại vì ngày mai có cuộc hẹn với bác sĩ Hùng Anh. Nhân tiện đây thì cũng trên cái làn sóng này chị Năm cũng gửi lời chia buồn với gia đình cô Hà. Cũng không biết nói gì nữa. Mấy tuần nay chị Năm không có vô trong hội Tâm Yên.
0: Tôi
2: không biết đó, chứ nếu vô là đã nghe rồi. Một đúng là Hùng Anh thấy không, cuộc đời đó nó ngắn ngủi lắm Hùng Anh ơi.
0: Đúng rồi,
2: thấy đó rồi mất đó Hùng Anh thấy không. Nên cuộc sống gì năm thấy nó vô thường lắm á. Mình nghĩ gì với cái lứa tuổi của chị Năm mà chỉ trở lên trở xuống gì không biết, nhưng mà những cái thời gian còn lại á, mình chị Năm thấy nó ít ỏi quá, nó chân quý lắm biết không. Cho nên mình cũng nên cố gắng mà sống dân ái với nhau biết không.
0: Dạ vâng.
2: Để mà lỡ mai này mà mình một trong những người thân của mình, người quen của mình mà ra đi đó.
0: Dạ.
2: Thì mình sẽ không thấy hối tiếc, mình bỏ lỡ cơ hội Hùng Anh thấy không.
0: Đúng rồi.
2: Đó, Hùng Anh ơi. Mà mỗi một năm mà dì Năm thấy tới cái ngày sinh nhật của đài đó, là dì Năm thấy trong lòng cũng cảm thấy ngậm ngùi lắm đó.
0: Dạ.
2: Dì Năm nhớ tới nhiều các anh chị em đã từng hy sinh, từng đóng góp cho cái đài được lớn mạnh, được tồn tại cho tới mãi đến bây giờ.
0: Yeah.
2: Hôm nay nó đã được 26 tuổi rồi, thì biết thời gian nó cũng không phải là ngắn Hùng Anh thấy không?
0: Đúng rồi.
2: Mà trong những anh chị em khán giả gắn bó với đài tiếng nói tôi đó, thì chị Năm thấy rất là nhiều. Cũng có nhiều người vẫn còn ở đây,
0: yeah,
2: ở lại đây, và cũng có nhiều người đã hy sinh, đã đi vĩnh viễn rồi, không còn nữa với những người khác đó, thì chị Năm vẫn nhớ. Nhưng mà không dám nêu danh tính.
0: Yeah.
2: Vì mình sợ gia đình họ cũng không có hài lòng khi mình nói trên đài vậy đó.
0: Yeah.
2: Nhưng mà riêng với một người mà mỗi khi mà dì Năm nghe Hùng Anh nhắc tới á, là dì Năm cảm thấy nhớ rất là nhiều. Đó là dì Bảy Đất Đỏ Hùng Anh ơi.
0: Đúng rồi.
2: Người khác á, thì nghĩ về dì Bảy Đất Đỏ như thế nào thì dì Năm không có biết. Nhưng mà trong cái thâm tâm của dì Năm á, dì Năm thấy ở dì Bảy Đất Đỏ có một cái tấm lòng yêu nước thật là yêu nước á. Bất khuất đó Hồng Anh.
0: Đúng rồi.
2: Chỉ dám nói, dám làm, dám hy sinh luôn nữa đó. Dì Năm còn nhớ, không biết Hồng Anh có nhớ không, mà dì Năm còn nhớ một lần ở dì Bảy đi về Việt Nam.
0: Yeah.
2: Dì Năm nghe nói là dì Bảy để dám đi thẳng vào cái lao tù của Cộng sản để mà thăm hỏi mấy người tù nhân chính trị đó.
0: Đúng rồi.
2: Bị bắt giữ đó lúc đó đó Hồng Anh. Đó. Rồi khi mà cái hành động khác thường của dì Bảy đó, làm cho dì Bảy nó cũng có bị bắt đó.
0: Đúng rồi.
2: Tra đó.
0: Yeah.
2: Rồi sau đó họ thả dì Bảy ra vì họ cho là dì Bảy bị tâm thần nó năng lung tung không chừng mực.
0: Yeah.
2: Khi mà dì Bảy trở về Mỹ đó, nghe dì Bảy kể lại thì dì Năm hết hồn.
0: Yeah.
2: Dì Bảy quá trời luôn đó. Rồi nói là như vậy luôn đó.
0: Yeah.
2: Nhà dì Năm gần dì Bảy cho nên thỉnh thoảng dì Năm cũng có ghé thăm dì Bảy. Thấy dì Bảy sống một cách rất là thanh đạm.
0: Đúng
2: rồi. Dì Bảy em chơi trường. Nhưng mà khi ghé chơi thì dì Bảy cũng ưa nói với dì Năm ấy. Mình ăn chai trường nên không trong tủ lạnh có cái gì để mà đãi Năm hết. Thôi uống đỡ nước lạnh nghe. Chị Năm nghe vậy mới nói trời ơi nhà em gần bên đây, cái bộ xa ra ở đâu đâu mà chị lo ăn uống cái gì, tiện đường ghé thăm chị thôi. Đó, mỗi lần gặp dì Bảy á, dì Bảy ưa nói nhiều lắm, khoe nào là đi Cali thăm thượng tọa Thích Tông Lai, rồi nào là nghe khoe có ông Tùng có tặng cho dì Bảy cái đồng tiền gì đó mà anh nhớ không?
0: Đúng rồi.
2: Đó gì bắt khoe, bắt có khoe nói là trời ơi Bảy đi gặp ông Tôm rồi ông trời tặng cái ông tiền gì đó. Vì Năm còn nhớ ông Mát ngày như vậy đó.
0: Đúng rồi.
2: Vì Năm nghĩ nếu mà dì Bảy còn sống mà nghe ông Tôm đắc cử chắc dì Bảy mừng lắm không anh ơi.
0: Đúng rồi.
2: Vì Năm chọc dì Bảy là membership của ông Tôm đó. Membership của ông Tôm. Bây giờ mỗi lần mà Hồng Anh biết hơn diễn đàn mà, mỗi khi mà mở ra mà diễn đàn mà nhắn cái tiếng nói hoặc là không có sự đóng góp nhiều là tự nhiên dì Năm nhớ tới dì Bảy, Hồng Anh ơi.
0: Đúng rồi, hồi đó dì Bảy cứ gọi gọi vào đài hoài.
2: Dì Bảy, Hồng Anh thấy không? Dì Bảy Xuân Bằng chia sẻ rất là nhiệt tình.
0: Đúng rồi.
2: Rất là khí thế. Có nhiều lúc mà quá xúc động dì Bảy còn khóc nữa, Hồng Anh nhớ không?
0: Đúng rồi. Đó. Nhưng mà dì Năm có nhớ dì Bảy có đặc điểm này nè. Dì giống như dám nói, dám làm đó. Nhưng mà dì Bảy được một cái đó là
2: dì Bảy... Hy sinh cho người khác đó, Hồng Anh ơi. Dì Năm có hy sinh cho người khác nữa, dì Năm thấy như vậy đó. Có nhiều người thì không hiểu thì họ phê bình dì Bảy nói nhiều quá trong diễn đàn. Thì có thể làm cho người khác thì nhàm chán. Nhưng mà riêng dì Năm thì dì Năm rất hiểu dì Bảy. Nếu mà dì Bảy không nói thì ai sẽ là người nói thay cho dì Bảy, cái tâm tư của dì Bảy đây?
0: Đúng rồi.
2: Thấy không? Và nếu mà diễn đàn không có sự đóng góp, không có tiếng nói thì làm sao mà còn gọi là diễn đàn? Đúng không Hồng Anh?
0: Đúng rồi.
2: Đó, cho nên khi mà dì Bảy nhảy ra nhảy vô, nói tới nói lui đó, dì Năm không thấy có cái gì trở ngại. Mà dì Năm phải nói còn cảm ơn sự đóng góp của dì Bảy. Tại vì dì Bảy nói thay cho rất nhiều người.
0: Đúng,
2: dám nói hoặc là người ta ngại nói.
0: Đúng
2: không? Đó. Đó, dì Bảy có lòng lắm chứ không phải là không, nhưng mà rất tiếc cho cái đài chính thức tôi là thiếu cái tiếng nói của dì Bảy rồi đó. Cho nên dì Năm thấy đài nó hơi vắng. Mỗi lần đài vắng dì Năm thì chợt nhớ tới dì Bảy liền à.
0: Yeah.
2: Dì Năm thật sự đó ông anh.
0: Đúng rồi.
2: Đây.
0: Giống
2: cho nên mà mình nếu mà trường hợp mà dì Năm, những người mà dì Năm nghĩ họ phê bình thì chắc có lẽ họ không có chịu khó suy nghĩ thôi.
0: Yeah,
2: phải vì, đúng. Cho nên mỗi cái tiếng nói mà đóng góp vào chương trình dì Năm thấy đều được trân quý hết á.
0: Đúng rồi.
2: Từ những cái tiếng nói mà chỉ trích lẫn nhau hoặc là mà làm cho mất đoàn kết thôi anh ơi.
0: Yeah.
2: Còn những tiếng nói đều là được mọi người trân quý hơn. Không có ai trong mặt ai mà ai cũng quan nên nó chứ không có ai mà đã chết đâu. Nó
0: đúng rồi.
2: Nói như vậy đó.
0: Đúng vậy.
2: Uh-huh. Đó.
0: Hồng Anh nhớ là dì Bảy á.
2: Nếu mà cái đài tiếng nước tôi mà mình coi nó như là một cái ngôi nhà chung á, thì dì Năm nghĩ những cái ưu điểm hoặc là những cái khuyết điểm trong gia đình cũng nên thông cảm chia sẻ đến nhau. Thay vì mình phê phán, mình gây chia rẽ, mình làm mất đoàn kết. Nếu mình có cái sự đoàn kết với nhau á, thì dì Năm tin chắc là mỗi năm á, đài sẽ được thăng tiến nhiều hơn nữa đó Hùng Anh. Phải không?
0: Đúng rồi.
2: Mình cần cái sự đoàn kết, nhưng mà cái chuyện những cái chuyện linh tinh chia rẽ thì cũng không nên tạo lên làm cái gì.
0: Đúng rồi.
2: Công nhận không?
0: Đúng rồi.
2: Đó. Tại vì mình đã coi như là một cái ngôi nhà chung thì mình cần có cái sự đoàn kết gắn bó với nhau để mà đài nó mỗi ngày nó mới một phát triển, phải không?
0: Đúng rồi.
2: Chứ còn Hồng Anh thấy một bó đũa mà cầm bẻ thì đâu có gãy, nhưng mà một chiếc đũa là mình cầm bẻ gãy đó. Thấy không? Thôi dì Năm cũng nhân tiện đây thì đó, dì Năm cũng cầu chúc cho mọi người, các anh chị em của mình dù lớn tuổi nhưng mà nếu mình còn tinh thần, mình biết đoàn kết, mình biết hy sinh thì mình nên giữ cái lập trường Hồng Anh ha.
0: Dạ đúng rồi.
2: Đó. Đó. Chứ còn giờ mình cũng không biết nói sao đó. Đó chứ thấy không? Mình sống đó rồi biết đâu chừng hôm nay thôi dì Năm còn nói lại nhảy, nhưng mà ngày mai biết đâu chừng dì Năm ra đi, biết đâu được Hồng Anh, thấy không?
0: Đúng. Không
2: trời,
0: thành ra.
2: Lắm, Hồng Anh ơi.
0: Hãy nói khi có thể.
2: Nói đâu.
0: Hãy nói khi còn có thể là mới.
2: Đúng vậy đó.
0: Dạ. Yeah.
2: Nếu làm gì mình có thể làm được khi mình còn sống. Chứ một mai mà mình khi mình đi rồi thì mình muốn làm cũng đâu có làm được, phải không? Muốn nói cũng không có nói được nữa. Ok, thôi vì Năm chỉ chia sẻ vậy thôi. Chúc Hùng Anh là năm nay sinh nhật được ngồi sự thành công nha.
0: Dạ.
2: Yeah, hy vọng là khán giả vẫn còn mến mộ và thương yêu cái đài như ngày nào. Ok Hùng Anh ha.
0: Rồi, cảm ơn.
2: Cảm ơn Hùng Anh, vì Năm chào Hùng Anh, chào Thu Phương nha.
3: Dạ.
2: Ok.
0: Rồi.
2: Nghe mỗi lần mà nhắc tới dĩ dãn là dì Năm cũng hơi buồn ngùi.
0: Dạ bà, đúng rồi.
2: Ok. Rồi. Năm cảm ơn Hùng Anh, cảm ơn Thư Phương. Chúc mọi người có một đêm thật là bình an nha.
0: Rồi, cảm ơn dì Năm.
2: Dạ,
0: dì Năm. Vâng, cảm ơn dì Năm rất nhiều. Và Hùng Anh xin kính mời quý khán giả chúng ta tiếp tục gọi vào. Chúng ta vẫn còn giờ 40 phút nữa để trong chương trình vận động cho sinh nhật của đài. Hùng Anh cảm ơn những cái kỷ niệm mà quý vị chia sẻ để cho tất cả chúng ta ôn lại thưa quý vị, đó là cái niềm vui, mà cái đó là cái của cải của mình đó quý vị, kỷ niệm mà chúng ta phải nói là khó quên đó. Thật ra quý vị nếu có hãy chia sẻ khi mà chúng ta còn có thể chia sẻ với nhau. Hùng Anh xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào, và trong lúc chờ đợi xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ kính thưa quý vị, Thu Phương dạ, kính mời quý vị hãy gọi vào chương trình dành đặc biệt cho sinh nhật đại tiếng của tôi 26 tuổi với số điện thoại là 770-458-755-770-458-655. Thu Phương kính mời.
0: Dạ vâng, xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây.
3: Dạ, xin chào. Xin chào Hồng Anh, chị Thu Phương và tất cả khán giả. Kim Hồng rất là bận tại vì xin lỗi là tại vì cũng có nhiều việc lắm, tại vì cũng có mấy cái chị quen cũng lớn tuổi rồi, thành ra rồi mấy chị bệnh rồi mấy chị bị này bị kia, mấy chị gọi tới Kim Hồng mà bây giờ Kim Hồng nó tối quá thì Kim đâu có bác sĩ nào mà
0: dạ vâng.
3: Bây giờ đâu
0: rồi chị Kim Hồng ơi, chị Kim Hồng ơi rồi trong nhà thành ra chờ mình đón người khác xíu nha.
3: Okay.
0: Chị cứ giữ. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây.
4: Dạ vâng, tôi Nguyễn Mời xin kính chào quý vị, chào anh Hùng Anh và chị Thu Phương.
0: Chào anh Mò Hiệp.
4: Dạ, thì tôi vừa mới bắt phone vô đài thì ngay câu cuối của chị Năm, chị nói là chị nhớ lại cái thời dĩ giảng chị bùi người. Thì thôi, có quyền của mỗi người, có quyền bùi người hay gì đó. Còn tôi thì không thấy bùi người gì hết, mà tôi thấy nó giống như là mình một thời tuổi trẻ tung dọc như thời lính chiến vậy đó. Tại vì mình đã từng đi đấu tranh một lần là 10 năm tưởng niệm 30 tháng 4 lễ quốc hành. Rồi 20 năm mình đi với một cái phái đoàn hết sức là hùng hậu, nghĩa là không có tiểu bang nào có thể sánh kịp của mình. Và cái vai trò mà giữ đa văn hóa là đồng hương ấy lên ta cũng là chiếm khoáng quân, đó là con số và cái nhiệt tình của đồng hương nó đã nói lên cái điều đó. Nói về việc thiện thì chúng ta đã từng làm cái yểm trợ cho bão Katrina 2005, chúng ta cũng làm hết sức là quy mô với một số lượng mấy trăm đồng hương lên đây. Chúng ta không có quyên tiền, nhưng mà Đài Phát Thanh Sống có uy tín thì đồng hương nó là gửi tiền cho đài. Danh sách tôi cũng vẫn còn giữ đây. Thì là đồng hương lãnh tiền xong, còn là chúng ta giao cho Hồng Thập Tự của Georgia. Và cái điều mà Lê Phúc Tuấn thì quý vị thấy không? Đó là những cái điều mà thật sự tôi đi lính là tôi có nói thường với anh em, tôi đi lính thì không có nhiều, không có được cái công trạng gì hết, cho nên tôi cố gắng tham gia. Cho nên khi nãy tôi vừa nói là giống như cái thời tuổi trẻ mình đi lính được tung hoành vậy, thì đó là sự thật. Tôi có nói chơi với chị Năm khi nãy là để mình nhập đề cho nó vui thôi, chứ còn vẫn có những cái buồn người chứ. Cái điều mình thời gian nó đi qua mình không có nắm giữ, không có ôm giữ, chứ vậy còn nó đừng qua được hay mình qua ngược lại. Cho nên nó phải nói là nhìn là cái chặng đường vừa qua chúng ta đã sống trở lên ta với đồng hương, chúng ta ngồi cái công việc làm ăn chúng ta vẫn thành công. Ví dụ như chúng tôi là những người không có cái phương tiện làm neo, không có những cái điều kiện để mà học để làm thành tài, có nhà kia, nhưng mà chúng tôi vẫn có cái nhà, vẫn có cái xe. Đó là những cái điều mà chúng tôi làm được. Và bây giờ quay lại với cái đài thì xin hỏi đồng hương mình đã chuẩn bị đến đâu rồi? Đài thì đương nhiên chuẩn bị rồi, mà đồng hương mình đã sẵn sàng đi đến cái hội ngộ của lần thứ 26 của đài chưa? Và quý vị cũng đã đến cái tin tức, cái nội dung mà chúng tôi anh em đã trình bày, đã kêu gọi lên trên đài để phổ biến đến người khác hay chưa? Thì thưa quý vị, mỗi một cái hội ngộ nó đều có một cái ý nghĩa nhất định, nó có một cái niềm vui chúng ta hưởng được. Nhưng đối với Đạo Phật Thân, tôi nghĩ nó nhân lên gấp mấy lần. Tôi là người làm việc trong cộng đồng, làm việc cho hội đồng hương, tôi nói điều đó mà tôi không sợ ai chắc vắng quá. nói với đài như vậy và đồng hương như thế nào? Thưa, đối với hội ngộ đạo Phật Thanh tăng gấp mấy lần cái niềm vui. Chúng ta vui hội ngộ xuân cũng là vui, nhưng mà vui nó thông thường theo cái mùa của năm tháng, theo cái dòng chảy của sinh hoạt. Nhưng mà đối với đài chúng tôi, chúng ta mua một vé, từ đó chúng ta có được cái buổi hội ngộ, chúng ta gặp gỡ, chúng ta thưởng thức được những thanh nhạc, chúng ta có những bữa ăn xứng đáng. Nhưng mà bên cạnh đó, chúng ta đã có một thực hiện xong một cái nghĩa vụ là nuôi dưỡng cái đài tiếng nước to. Thì thưa quý vị, kính thưa quý vị thương, là thật ra những người làm đài như anh Hùng Anh, còn truyền thông mà như anh Hùng Anh và như quý vị làm ở trên đài này á, nó thật, nó cái nghiệp dĩ từ tiền kiếp nó vặn vào thân mới có thể ngồi đây làm được. Chứ tôi nhiều khi thấy thua, không cách nào được.

0: bao nhiêu. Ông cha nó cũng không thèm trả lời đến nửa tiếng. Thành thử quý vị thấy không? Có một cái công cụ rõ ràng nó xứng đáng. Quý vị, tôi trình bày như vậy, tôi có thể nói nó lặp lại. Nhiều năm qua tôi đã từng nói với anh Hùng Anh, chị Thu Phương và tất cả các bạn mà đã đứng ra dù một lần hay hai lần đơn để mà nuôi dưỡng chương trình văn nghệ của đài, thì đó là cái tâm huyết mà phải nói là cái nghiệp diễn nó mới có thể làm được. Chứ thật ra là không có một cái lợi nhuận nào hết, nó không có. Mà nếu có mà lấy cái đó để làm phương tiện sống là người ta vẫn không làm, bởi vì người ta có lựa chọn khác được. Có ở Atlanta thì có quá nhiều cái sự lựa chọn để có một thu nhập, mà đài thì không có thu nhập. Cho nên quý vị nghe tiếng làm chúng tôi thì xin quý vị ngay bây giờ, trước là mình mua vé để cho ban tổ chức tiện việc sắp xếp. Thứ nữa là quý vị cũng thấy cái công sức của đài của anh Hùng Anh và quý vị ở đây, họ đổ ra 10 lần, 100 lần, ngàn lần thì mình đổ ra một ít thôi. Ví dụ mình đi chợ, mình gặp người thân, mình nói về cái đài, biết to họ sẽ hộ ngộ vào ngày tháng đó tại đó, cái giá vé là như vậy, thì mình cứ vận động. Mình đã vận động là mình đã có một cái bước cần thiết thành công cho đài, chứ chưa đợi người đó họ nghe mình mà họ mua vé. Cái chuyện đó là đương nhiên là mình mong muốn, nhưng mà mình cũng mong muốn, tôi mong muốn quý bình thường chúng ta phổ biến cái tinh thần của cái ngày hộ ngộ lần thứ 26 của chúng tôi đi với thêm một người nữa, cũng là điều rất là quý báu. Thì chúng tôi cũng, cá nhân tôi cũng xin kính chúc quý anh chị em làm ở trên đài sức khỏe dồi dào, gia đạo được bình an, để mà mình tiếp nối với cái đài. Thì thưa quý vị là chúng ta ra đi, chúng ta mang theo canh thắng mình làm mình lá cờ vàng ba sọc đỏ, và cái quyền ước của chúng ta là phát huy tinh túy văn hóa dân tộc. Và đài tiếng nước sau Atlanta cũng đã làm cái điều đó qua 26 năm, và những ít một năm chặng đường, một cái bước đường thì nó phải nói là nó vô cùng khắc khoải, nó vô cùng là khó nhọc. Trên vai các anh, các chị, các bạn đã từng làm trên cái đài tiếng nước sau, cho nó tóm lại, tôi hết sức mong quý vị, chúng tôi rất tha thiết mong quý vị dàn xếp để sớm mua cái vé để ban tổ chức nắm được cái số liệu và việc tổ chức cho cái ngày hội ngộ lần thứ 26 cũng không ngờ có một chút là phục vụ tốt nhất cho quý đồng hương đã tham gia. Xin kính chào quý vị, chào anh Hùng Anh và chị Thu Phương.
1: Cảm ơn anh Mậu Hiệp rất nhiều, có những lời chia sẻ vận động vừa qua. Dạ, xin kính chào anh. Vâng, những chia sẻ vừa qua của anh Mậu Hiệp cũng rất là, phải nói, rất hay, cần thiết. Có hai điều mà anh muốn chia sẻ trước khi trở lại với chị Kim Hồng đó. Cái thứ nhất đó, anh nói đúng cái chỗ là nhiều người cái đi ra ngoài mà nói với người khác, bạn bè của mình, kêu gọi họ đi, không nhất thiết là họ phải mua vé, nhưng mà cho họ nhớ về cái ngày của đài tiếng nước tôi của chúng ta. Người đó sẽ thấy rằng sao nhiều người nói về cái đài của, về cái chương trình sinh nhật của đài, lúc đó họ hiếu kỳ, họ muốn đến. Đến là tại vì nhiều cái tiếng nói của nhiều người nhắc nhở. Thành ra cảm ơn anh Mậu Hiệp nhắc tới cái điểm này cũng rất quan trọng đó quý vị. Cái điểm thứ hai đó mà mình muốn nói tới đó là tu nhiều kiếp mới ngồi đây. Thành ra chị Kim Hồng hay là chị Thu Phương, anh Tiến Dũng rồi Hồng Hạnh hay là Phương Hiệp, Lưu Việt, tất cả người này đều tu nhiều kiếp rồi mới đến với đài. Không biết là chị Kim, chị Thu Phương tu mấy kiếp vậy ha?
2: Dạ vâng.
1: Chị Kim Hồng nữa, tu mấy kiếp rồi mình mới ngồi đây. Vâng, bây giờ thì xin trở lại với chị Kim Hồng.

0: Dạ, xin chào chị Thu Phương, rồi Hùng Anh và tất cả quý khán giả. Thì hôm nay cũng vẫn là ngày thứ năm rồi.
1: Vậy.
0: Thì Kim Hồng rất mong rằng giống như lời của anh Mậu Hiệp đã nói là chúng ta chỉ cần gọi là tham gia rồi mua hình thức là mua một cái vé đó. Thì Kim Hồng cũng mong rằng quý khán giả mình chắc có lẽ vừa qua thì là lễ lao động, rồi cũng con cái tụ trường rồi đi học rồi đủ thứ đó quý vị, thành ra cũng bận rộn. Thì chị Thu Phương lấy viết ghi dùm Kim Hồng mà trước hai chị đi, tại vì hai người đi là chị Hồng Ngọc 50 đồng, anh chị Hoàng Sang 50 đồng. Rồi bạn của Kim Hồng 50 đồng.

0: rồi thì có lẽ tuần mấy ngày kia thì để cuối tuần này nè, có cộng đồng mình có tổ chức lễ trung thu đó quý vị, ở chỗ 2131 Pleasant Hill. Nếu mà quý vị nào mà đi vô Exit 104 thì sẽ thấy cái Red Lobster đó quý vị. Dạ, thì ở chỗ đó đó là có một cái phần Hồng nghĩ các ai mà thường đi thì sẽ biết, nhưng mà không có sao hết á. Thì Kim Hồng cũng hy vọng rằng tối thứ bảy tối chủ nhật này thì Kim Hồng sẽ gặp lại mấy người bạn rồi mấy chị đó sẽ đưa tiền cho Kim Hồng. Còn bây giờ Kim Hồng nếu khoan nữa, để em gặp mấy chị em lấy tiền, rồi ai mà mua vé mà cũng đưa tiền cho Kim Hồng đó, thì mới là chắc chắn luôn quý vị. Chứ rồi thí dụ như đưa vé mà rồi tới ngày đó hay là gần tới ngày rồi bận cái gì rồi bảo đưa lại cho Kim Hồng thì mình không được rồi đó. Thì ban chủ tổ chức người ta cần cái số rõ ràng để mà chắc chắn, để mà còn đặt bút chỗ ngồi rồi bàn gì cho nhà hàng Happy Valley nữa. Thành là Kim Hồng trước mắt là Kim Hồng ghi tên ba người đó trước, rồi thứ năm tuần sau Kim Hồng hy vọng là tối chủ nhật tối thứ bảy này Kim Hồng sẽ gặp lại một số anh chị. Thì lời của chị Mơ hay là của dì Năm, của anh Mậu Hiệp đêm hôm nay, thì có chị Ba nói sao đó, lúc nào Kim Hồng bắt nói chuyện với một người bạn đến nhà chơi đó, thành ra Kim Hồng không hiểu có nghe tiếng của dì Ba nữa. Thôi thì thôi Kim Hồng cứ mong rằng là những cái tâm tư, những cái tình cảm mà quý khán giả mình đã dành cho đài 26 năm, thì Kim Hồng nghĩ rằng là mặc dù là trong cái lúc thời gian bây giờ đó quý vị, đôi lúc cũng có mấy mấy chú mấy cô như Kim Hồng, Kim Hồng cũng nhắc lại chú Hy, chú Nguyễn Hữu Hy là bữa đó cứ thứ sáu thứ bảy Kim Hồng có đi 2 đêm ở trên nhà thờ, thì Kim Hồng có gặp chú Hy. Thì Kim Hồng nói ở sao lúc này Kim Hồng không có nghe chú gọi vô đài chia sẻ, cái chú nói tại vì cái lỗ tai của chú á nó cũng bị vấn đề gì đó, thành ra chú nói chú không có nghe được, thành ra chú không có gọi vô nói chuyện đó. Thì tiện đây Kim Hồng cũng báo lại cho các Hùng Anh chị Thu Phương và tất cả quý khán giả biết, thành ra cũng lâu rồi không có gặp chú Hy, đã không có nghe tiếng chú Hy là lý do chú Hy nói như vậy á. Kim Hồng cũng có báo cho chú Hy biết là ngày 25 tháng 10, ngày chủ nhật tổ chức ở nhà hàng Happy Valley. Thì Kim Hồng thấy năm nào chú cũng có đi, mà đôi lúc cũng có thể là năm nay chú có người chở chú đi thì chú sẽ về trễ hơn, còn không thì cũng có người chở đi về sớm hơn. Thì thôi Kim Hồng chỉ nói sơ qua đấy, chứ bây giờ là nhắc lại thì nhiều nhiều gọi là thính giả thầm lặng của mình. Giờ Kim Hồng kể ha, có nhiều như chị Hồng Châu nè, rồi có chị Thúy Nga, rồi nhiều người lắm, giống là nghe nghe radio nhưng mà không có gọi vô nói chuyện, nói thành là không có gọi vô chia sẻ. Thành ra Kim Hồng cũng mong rằng tất cả cái danh sách mà đóng góp á, thì sẽ tuần sau hay là những ngày tháng tới là Kim Hồng tin rằng là Hùng Anh sẽ cũng giống như Kim Hồng cũng có giữ vé cũng giống như em Hương Nhí. Thì Kim Hồng có nhắn tin thì em Hương Nhí cũng nhắn lại nói là chị Hồng ơi giữ cho em 2 cái vé đó. Thì Kim Hồng cũng biết được như này là em Hương Nhí có đi rồi đó. Nó còn những người khác thì Kim Hồng thấy cũng nói có nhiều lý do, ban đêm không có lái xe rồi gì gì đó, thành ra Kim Hồng cũng không biết sao, mong rằng là để 11 Kim Hồng gặp Kim Hồng nói trời ơi, mấy anh mấy chú ở bên mấy cái hội sao riêng á là mấy ảnh cũng chạy Uber taxi gì đó, thì mấy cô mấy chú đã có cái lòng ủng hộ cho đài 2 vé thì bây giờ thì nói với cái người đó chở mình đến đi, rồi xong cái tối cái mình nói người đó đến là chở mình về. Thì Kim Hồng thấy cái đó là một cái sự gọi là phải sắp xếp trước, rồi mình phải cũng giống như là mình đặt cọc trước thôi quý vị, thì may
1: Đúng
0: ra
1: rồi. Rồi
0: thì
1: chị
0: sẽ
1: Kim Hồng, chị Kim Hồng giữ giữ nha. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây.
2: dạ vâng, chú Hiệp xin trở lại tí
1: Dạ.
2: à. Thì khi nãy không mới vào không không biết có Kim Hồng cho làn sóng cho nên xin lỗi chào Kim Hồng nhé.
0: Dạ chào anh Mông Hiệp ạ.
2: Dạ với lại nghe Kim Hồng nói cái cuối tuần là hình như vậy là cộng đồng có cái sinh hoạt gì trên Virgin Hill ạ Kim Hồng?
1: À, Trung Thu.
0: Dạ, là cộng đồng mình tổ chức Tết Trung Thu các cháu đó anh. Và ngày 12 tháng 9 và ngày 3 tháng 9 thì 12 là nhằm ngày thứ Bảy, 13 là ngày Chủ Nhật đó anh.
2: Anh em mình lên vé lên cho nó, khi đi thì chắc thế nào cũng có cha mẹ mình mời chữ được không không?
1: Dạ.
0: Yeah. Đúng rồi.
2: Với
0: dạ.
2: lại, tôi muốn nói gì tôi quên mất, mình đem đó là mình mời. Với lại, mình hy vọng là có cũng... được ít nhiều gì cũng là cái điều cái điều tôi cần nói đây là khi nãy Kim Hồng có nói là thật sự là như vậy, có những người mà có tỉnh quý đồng hương cao niên không có lái xe được thì tôi xin nhận chở cho quý vị đến và đi, nhưng mà không thể chở hơn 5 người, tại vì 5 người là nó sẽ mất nhiều thời giờ. Mà hơn nữa quý vị đâu có phải tập trung một cái điểm nào đâu. Ví dụ như 5 người hay là gì đó, nếu quý vị tập trung một điểm như ở Zumbaro, ví dụ vậy đi, hay là Marisa, El Fuerza thì chúng tôi cũng sẽ chở được. Chứ còn nhiều cái địa điểm chúng tôi không có thể đi được. Nếu mà đi được thì quý vị phải đi sớm.
0: Rồi bây giờ em hiện đây anh em mình trên đường sống, làng sống đó anh Hiệp. Thì em có nói chuyện với vợ chồng của anh Thái Sơn. Thì chỉ chỉ nói câu gì nè, mà bây giờ anh nói vậy là anh là mình anh gọi là quý nhân giúp đỡ rồi đó. Tại em có nói chuyện với chị, em nói ủa chị Thái Sơn ngày hôm qua anh Thái Sơn gọi cho em nhưng mà em mắc bận quá em không có trả lời, bây giờ sao em gọi anh không được, bây giờ em gọi chị nè. Cái chị mới nói thì anh Thái Sơn anh hỏi là bữa thứ hai có hát văn nghệ gì trong đài không, em nói bữa đó là không có hát. Đó rồi xong cái Kim Hồng mới nhắc lại là ngày 25 tháng 10 này ủa chừng nào anh chị về bên này. Rồi cái chị mới nói cho nói là về cũng muốn đi lắm nhưng mà bây giờ không có xe thành ra không biết làm sao đây. Đó thành ra nếu mà vậy thì anh Hiệp ghi vô cái sổ đi là
2: được,
0: hai
2: được, được.
0: Anh Thái Sơn là cần người là được, cần được. Là người chở đi xuống đài đó. Thế quên chở đi xuống bài Happy Valley đó anh Hiệp.
2: Nhưng mà hai vợ chồng cô Kim Hồng hỏi cho chắc chứ nhiều khi vợ cũng đi trước chồng cũng đi sau.
0: Không có đâu.
2: Rồi
0: bây giờ anh Hiệp với anh chị em mình ưu tiên cho trong cái xe anh là có hai vợ chồng anh Thái Sơn đi.
1: Rồi.
2: Rồi tôi nhận.
0: Dạ, rồi.
2: Nhưng rồi, mà Kim Hồng vẫn bảo đảm là coi như hai người đi cùng một bước đó nha.
1: Dạ.
0: À, đúng rồi thì Kim Hồng sẽ là người đưa vé đó. Bây giờ anh chị này bây giờ Kim Hồng đưa vé rồi nha, hai người phải mua vé rồi bắt đầu mới có tài xế anh gì.
2: Thái Sơn là tốt rồi, Thái Sơn quán ngon lành, Thái Sơn năm nào cũng cũng ngồi đài. Rồi còn ai nữa tôi đi tiếp.
1: Rồi.
0: Quá dạ, rồi tôi... để Kim Hồng sẽ tối thứ bảy Chủ Nhật thì sẽ có danh sách thêm rồi có gì trên xe anh là 4 người thôi phải không?
2: 4 người thôi.
1: Trời, kiếm cặp nữa thôi chị Kim Hồng.
0: Dạ đúng rồi, kiếm một cặp nữa đi rồi để Kim Hồng biết gì. Anh cũng là hai cái người này cũng phía trên đó đó anh Hiệp nọt 85 thì trên cái đường mà từ bắt đầu Ôn Bích Truy với Suony á.
2: Ok, biết rồi.
0: Dạ.
1: Biết rồi. Dạ.
0: Dạ, thì đó đó.
2: Tôi rồi.
0: Đó Kim Hồng. Okay. Kim Hồng sẽ nói hai vợ chồng của anh Tô Căn Minh với chị Mỹ Dung.
1: Rồi.
0: Dạ. Hai người đó muốn đi nhưng mà lại mắt ảnh kém, ảnh không dám lái xe bằng đêm. Kim Hồng sẽ ngày mai Kim Hồng liên lạc với hai anh chị đó rồi nếu mà được thì anh ấy rồi. Chúng tôi có xe, có tài xế chở mấy anh đi. Rồi quý vị nghe nha.
2: Nhờ Kim Hồng có mối tôi sẽ...
1: Nhờ có mối nha.
2: Cả công bích xin cho
0: đúng rồi
2: nhá
0: anh. Yeah. Anh Thái Sơn này ảnh mà về đây mấy tháng đó, anh Hiệp biết không, anh sẽ là tài xế cho ảnh luôn đi. Tại vì mình tính ra bây giờ anh thuê anh Hưng hay anh Sông Trà gì lái vào, bây giờ anh thuê anh em mình rồi cũng giống như là tình nghĩa nhưng mà kiểu mà cái vai trò mà làm tài xế chở khách hàng đi thì mình cứ sẵn sàng thôi.
2: Bây giờ trên làn sóng không dám nói chứ không biết sao sao mất mới gì không có xe ta. Thiệt mà, cái này mà mình chở là mà chở thì đồng ý chở rồi đó. À, lý do gì cũng được hết, nhưng mà tôi đang lo là một người anh của mình thấy khỏe mạnh mà.
0: Nhưng mà tại vì người ta có chốn hay quê đó anh, thành ra bây giờ về đây thì có con gái con rể rồi.
1: Thế là không
0: về bên kia đi làm ăn á thì là bên đó không cần, tại vì ở ngay đó
2: okay,
0: rồi
2: thôi được,
0: chỗ
2: thôi được,
0: bán
2: được.
0: Là ngay
2: mình,
0: chỗ
2: mình đang ở trên làn sóng thôi, lý do gì cũng được hết.
1: Đúng rồi.
2: Miễn là đi tới đời chúng nó coi là tôi chở à.
1: Vâng. Okay. Rồi, cảm ơn anh. Cảm ơn anh Bảo Hiệp rất nhiều. Dạ, kính anh.
0: Vậy là cảm ơn anh Bảo Hiệp. Là tất nhiên là Kim Hồng nghĩ rằng bốn người đó được bốn cái vé rồi đó. Là chắc chắn là bốn vé đó rồi, có tài xế chở đi rồi là yên tâm rồi đó.
1: Dạ, vâng.
0: Rồi bây giờ trở lại với quý thính giả thì Kim Hồng mong rằng mấy cô, mấy chú có ai có muốn đi không? Nếu mà ở vùng North Rock thì Kim Hồng thấy gần gần thì cũng được. Nhưng mà biết rằng là nếu mà tại vì bữa đó Kim Hồng rất là bận, tại vì cái chương trình mà ngoài giống như là từ 5 giờ đến 6 rưỡi á, là của Kim Hồng phụ trách, thành ra Kim Hồng phải có mặt ở nhà hàng trước 5 giờ rồi quý vị, thành ra đâu có chở đi được. Nhưng mà Kim Hồng sẽ có quen với anh Nguyễn, anh Minh Đức, thì anh Minh Đức anh cũng cũng sốt sắng lắm, nhưng mà mình để Kim Hồng cái chuyện đó mình nói chuyện riêng, gọi là người quen nhau phải không. Rồi thành ra mấy cô chú nào mà trên làn sóng đó, thôi tối quá nhà tôi ở 104 hay là 106 mà nhà theo Kim Hồng biết á thì nhà anh Nguyễn Minh Đức, anh Đức Minh Đức là ở 104 đó, ở Pleasant Hill. Thành ra Kim Hồng mong rằng ở cái đường ru gì đó quý vị, thành ra Kim Hồng mong rằng cái đường ru là cái đường mà ở chùa Minh Đăng Quang đi thẳng lại đó quý vị. Đó thì Kim Hồng không ở trển, nhưng mà Kim Hồng có mấy người bạn ở trên đó, thì Kim Hồng nghĩ rằng đó, quý vị nào mà ở cái nhà ở khúc đó đó thì Kim Hồng nghĩ rằng là cứ gọi cho Hùng Anh hay gọi cho Kim Hồng đi, thì Kim Hồng cái xe của anh Minh Đức thì cũng chở được bốn người đó quý vị. Dạ đó, thành ra nếu mà ai ở trên cái vùng đó đó, 104 hay là 102 Beaver Run gì đó, thì Kim Hồng nghĩ là anh Minh Đức sẽ chở được đó. Thành ra quý vị nếu mà mình sắp xếp được cái thời gian thì quý vị cứ gọi cho Kim Hồng đi. Dạ rồi Kim Hồng sẽ quý vị cho Kim Hồng biết cái địa chỉ đó đó, thì anh Minh Đức sẽ là anh chở. Dạ thì cũng rơi vào ngày chủ nhật á thì anh Minh Đức anh cũng có thời gian quý vị. Dạ chứ còn nếu mà ngày thường thì anh cũng muốn làm tài xế chở một hai cháu gì đi học, nhưng không biết vậy thôi. Thành ra rồi bây giờ thì trở lại chương trình ủng hộ cho đài tiếng nói tôi. Sao năm nay Kim Hồng thấy mấy cô mấy chú hình như là không biết có gọi riêng với Hồng Anh chưa, mà sao Kim Hồng thấy trên làn sóng thì người gọi vô quá, không biết sao đây, hay là chờ tới tuần sau mới gọi. Hôm nay thì là 10 tây rồi quý vị. Dạ. À thôi Kim Hồng thì nếu mà mình ngồi mà mình kể lại chuyện những cái gì mà những năm trước thì nó rất là có nhiều kỷ niệm đó quý vị. Ai cũng có rất là nhiều kỷ niệm đối với cái đài. Nhưng mà phải nói rằng cái thời gian mà 26 năm đó quý vị, thì cách đây 6 năm, ví dụ như từ cái lúc mà Covid thì tới bây giờ cũng có nhiều cái hoàn cảnh mà đã thay đổi. Đó, cũng có nhiều người ra đi, rồi có nhiều người bệnh hoạn, rồi không có tiếp xúc với cái đài này kia, chỉ nghe nhưng mà cũng không có tiện để mình chia sẻ. Chỉ nghĩ rằng thôi, có nghe tiếng nói của chị Thu Phương, Hùng Anh, Kim Hồng, rồi Tiến Dũng này kia, Hồng Hạnh này kia.
1: Kim Hồng với chị Thu Phương nghe cái này, chị Hồng nói cái đó làm Hùng Anh nhớ cái này, kể liền chứ không thôi lát nữa quên. Chị biết á, cái hội chợ mùa thu vừa rồi đó, Hồng Anh có đi đó, thì vô tình gặp được một người. Người này cũng trẻ thôi, bốn mấy tuổi thôi, chứ không có phải lớn tuổi gì, chắc cũng bốn mấy năm mươi thôi. Thì đang nói chuyện, đang đứng vậy đó, cái có người đó, thì chào Hồng Anh đó. Thì cái tiếng kêu là Hùng Anh, tự nhiên cái người đó mới nói là nghe Hùng Anh. Thì cái người đó nghe đài 17 năm rồi, mà bây giờ mới biết là Hùng Anh hỏi phải cái anh là tiếng với tôi không? Phải. Thì lúc đó cổ mới nói là bây giờ cổ mới gặp được là Hùng Anh, là người mà cổ đã nghe 17 năm đó. À, thành ra là có nhiều thính giả chưa có gặp được. Nghe nhiều năm nhưng mà chưa có gặp được
0: mình. Không có dịp để mà
1: không
0: gặp
1: có dịp để gặp. Thành ra ảnh mừng quá. À, cổ mới mừng quá, nói thì xin được chụp hình chung nha. Thấy không? Chụp hình, cổ nói là chụp hình với người nổi tiếng. Cái cổ chụp vừa xong cái này không sao, cứ chụp. Chụp vừa xong cái cổ mới gọi cho chồng cổ nói: "Anh ơi, anh phải tới liền cho chụp chung với hình cái người nổi tiếng này." Đó là để mình nghe cái câu chuyện đó mình mới thấy là thính giả của mình cũng rất là nhiều, rất là đông, có thậm chí có nhiều người vẫn chưa có gặp á. Thành ra có nhiều người chưa gặp chị Tư Phương, chưa biết, nghe chị hoài, nghe chị Kim Hồng hoài mà họ chưa có gặp. Thành ra sẵn cơ hội này thì quý vị biết là khi nào chúng ta có thể gặp nhau, hãy đến với nhau khi có thể, thưa quý vị. Thì cũng không biết được cái gì của ngày mai đâu. Thành ra hãy đến với nhau, nhất là cái ngày sinh nhật của đài. Hãy đến để gặp tất cả những người mà trong đại gia đình tiếng nói tôi, và nhất là những người mà đã từng phục vụ trên cái làn sóng này. Thành ra Hùng Anh cũng nhân cơ hội này kêu gọi quý vị hãy làm hết mọi cách của mình, nhờ hỏi thăm bạn bè, tức là làm sao để mà tới được cái chương trình sinh nhật của đài phát thanh tiếng nói tôi tại Happy Valley, để mà mình gặp gỡ, để mình chung vui với cái làn sóng mà chúng ta đã có được nhiều năm qua. Hãy chung vui, hãy đến để cùng chúc mừng nữa, thưa quý vị. Thành ra cố gắng, nếu mà quý vị sắp xếp mà đi không được, đừng ngại gọi cho Hùng Anh. Thành ra Hùng Anh cũng có một người hôm nay, giống như anh Mộ Hiệp tình nguyện, Hùng Anh cũng có một người ở miền Nam cũng gọi cho Hùng Anh tình nguyện, sẽ đưa người miền Nam đưa lên. Thành ra quý vị nhớ là nói ra thì sẽ có cách giải quyết, thưa quý vị. Miễn là trong lòng của mình nghĩ tới cái ngày hội ngộ của đài tiếng nói tôi của mình, và quý vị muốn tới thì phải làm hết sức của mình để mà nói lên được cái lòng của mình đối với cái làn sóng, với đài của mình, thưa quý vị. Vâng, trở lại với chị Kim Hồng.
0: Thì đó, nếu mà nói tới thì Kim Hồng cũng nhớ tới người lính già đó, anh An Châu, mà đúng là Kim Hồng chắc phải ngày mai Kim Hồng rảnh đó, Kim Hồng sẽ gọi cho chị Tú Quỳnh. Kim Hồng nhờ chị Tú Quỳnh gọi thử, gọi
1: anh
0: thẳng anh
1: Hồng,
0: rồi anh có trả lời không?
1: Anh An Châu có ghé đài hôm nay nè, anh An Châu có ghé lấy hai vé rồi. Dạ.
0: Ai?
1: Anh An Châu.
0: À, anh An Châu ở trên này, còn anh An chú người lính già là đầu bạc á.
1: Đúng rồi, ở Suwanee là tuốt trên. Dạ. Yeah.
0: Ủa giờ anh đi về trên này rồi hả?
1: Đúng rồi.
0: Ủa còn cái anh An Châu mà hay đến đài của mình mà.
1: Đúng rồi. Anh mới tới hồi trưa lấy hai vé rồi. Dạ.
0: Yeah. Ông Kim Hồng đang nói chú thôi. Hai người khác nhau đó Hùng Anh ơi.
1: Đúng rồi, người lính già là khác. Người lính già là...
0: À, mà Kim Hồng đang nhắc người lính già.
1: À hả.
0: À, Kim Hồng đang nhắc người lính già. Tại Kim Hồng có số mà Kim Hồng gọi thì có lần chỉ mới nói là tại vì chỉ khi mà... được một đứa cháu ngoại bị mất đi ra ngoài đi biển chơi được xong cái tắm đi rồi bị chết đó, thành ra là ảnh buồn rầu rồi ảnh không còn tha thiết gì nghĩ tới cộng đồng, không có liên lạc với ai hết đó. Thì Kim Hồng chỉ biết một cái lý do đó là chính chị vợ anh An Châu, vợ người đính già đó, chú Châu. Kim Hồng nói nhầm, phải nói là anh Châu thôi.
1: Đó,
0: còn
1: anh
0: An Châu thì ở trên này rồi. Yeah. Thì ảnh năm nào mình họp trước khi mà để sinh nhật đài mà thì anh có đến dự, thì Kim Hồng vẫn nhớ tới anh vẫn đi nhà thờ mà.
1: Đúng rồi.
0: Thì đó thì Kim Hồng mới nhắc lại là anh Châu. Và cũng có nhiều người trong đài tiếng nước tôi mình hồi xưa cũng gắn bó đài lắm, nhưng mà đó thì ý Kim Hồng muốn đang nói cái hoàn cảnh á, không biết trong gia đình có những cái chuyện buồn hay là thế này thế nọ, thành ra đôi lúc không có còn liên lạc nữa, cũng giống như để ngày mai Kim Hồng liên lạc với anh Xuân luôn. Đó, anh Xuân là một nè. là anh Ninh nữa, là hai cái người đó hồi xưa là cái nhóm chị Thu Phương, Kim Hồng, chị Phương Hải là kéo nhau xuống nhà của anh Sung là tập văn nghệ mà.
1: Vâng.
0: Đó, có anh Sông Trà, Sấm Trang này nữa. Sao bây giờ, mấy tháng nay thì Kim Hồng cũng có gửi Thế Giới Âm Nhạc hay Tiếng Hát Hoàng Hôn cho anh Sung. Thì anh Sung anh có khen, anh nói, ô, ai hát cũng hay quá vậy Kim Hồng. Đó, ai hát cũng hay hết gì đó. Mà Kim Hồng cũng vừa qua cũng bận, thành ra bây giờ đi viết xuống miếng giấy ngay ngay trên cái bàn viết của Kim Hồng này, để ngày mai này sẽ gọi cho ai, cho ai để cho nhớ chứ không thôi. Cái ngày bữa nay Kim Hồng cũng đi bác sĩ đó, thành ra có nhiều việc quá, thành ra quên đi, không có nhớ. Rồi bây giờ thì Kim Hồng nhìn lại đồng hồ coi Hùng Anh xem có bao nhiêu phút nữa. Hùng Anh
1: à, còn 5 phút nữa.
0: À, còn 5 phút nữa thì thôi cho Kim Hồng nói tiếp nha quý vị. Thành ra quý vị ơi, bữa nay là 10 tây rồi, thành ra mong rằng quý vị từ đây đến cuối tháng 9, là tháng này chúng ta chỉ có ngày 30 thôi. Vừa rồi tháng 8 thì có ngày 31, thì Kim Hồng mong rằng quý vị nếu mà thuận tiện hay là muốn không có muốn nói tên mình ở trên làn sóng á, thì quý vị gọi riêng cho Hùng Anh để ủng hộ hay là có mua vé. Thì là quý vị cứ gọi cho thẳng với Hùng Anh hay chị Thu Phương hay Kim Hồng gì cũng được nha. Kim Hồng mong rằng là nếu mà mình, bây giờ Kim Hồng xin lỗi trước là nếu mà mình nói tới cái tiền bạc đó quý vị, thì nó có đó, điều đó là điều thực tế thật. Nhưng mà Kim Hồng nghĩ, Kim Hồng vẫn nhớ lời của Bác Hồng là một, cô Tư Trà Vinh, nói rằng là chúng ta mỗi một ngày đó chúng ta lấy cái 25 cent bỏ vô cái ống heo đi đó, thì tới một năm sau mình lôi ra mình đập cái con heo ra là mình có số tiền để mua cái vé. Thành ra Kim Hồng mong rằng là với cái giá vé nó là 80 đồng, mình nghe thì mình nói ồ sao nhiều giá, nhưng mà Kim Hồng nghĩ rằng quý vị cứ nhìn lại đi, tại vì bây giờ là đối với một cái nhà hàng hay là đối với một cái gì, mọi cái vật giá nó cũng đều tăng lên hết đó quý vị. Thành ra thôi bây giờ chi bằng thì Kim Hồng tin rằng là tất cả quý thính giả mình, nếu mà nói về là thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi á, thì nó đúng ra thí dụ 10 người đi, thì Kim Hồng nghĩ chắc có 2 người là cái lý do gì là đi không được. Chứ còn 8 người kia đi là ai cũng rủ nhau nói, ồ, trời ơi, một năm mới có một lần mà, đúng không? Đó, thành ra Kim Hồng mong rằng cái câu nói đó là chúng ta cứ đừng có nghĩ đến cái số tiền, mà cứ nghĩ rằng là một năm, 365 ngày mà bây giờ mình gặp nhau, mà một cái giá vé nó như vậy, là mình đến đó, mình sẽ gặp lại mọi người, nhiều lắm, đôi lúc cái người đó lâu rồi mà mình không gặp.
1: Rồi, chị Kim Hồng nha, cho Hùng Anh đón một thính giả trên đường dây. Hello.
2: Hello.
1: Dạ vâng.
2: Hello, phải Hùng Anh không?
1: Dạ, Hùng Anh đi.
2: Tôi Mẫn nè.
1: Dạ, chào chú Mẫn.
2: Đây là tôi ủng hộ cho, tôi ủng hộ cho 40 đồng.
1: Dạ vâng.
2: Tôi đem lên cho đứa anh được không?
1: Dạ được, chú Mẫn.
2: Mau tôi đưa lên. Cái đó là gửi mà đi ăn ngủ không rồi.
1: Chú, rồi chú cho họ biết giùm nha. Rồi.
2: Rồi thì cho anh biết thôi chứ có gì đâu.
1: Rồi, cảm ơn chú Mẫn.
2: Tôi cho 40 lần.
1: Dạ vâng, dạ vâng. Rất cảm ơn chú. Dạ. Đây. Chào chú Mẫn. Vâng, trở lại với chị Kim Hồng.
0: Rồi bây giờ thì Hùng Anh ơi, sẵn đây Kim Hồng nhắc Hùng Anh luôn, Hùng Anh cũng phải ghi xuống trong cái nốt trên bàn luôn. Là tại vì trong cái danh sách mà 50 người mà đi trên chuyến xe New York vừa rồi á, là Kim Hồng thấy là mấy cái anh chị đó.
1: À, chị khoan, chị Kim Hồng giữ mà phải không?
0: Không, cái Kim Hồng không có giữ hết cái số điện thoại.
1: Biết rồi, nhưng mà bữa hôm đó cái danh sách là ghi, chị giữ mà. Thôi được rồi, để Hồng Anh coi. Không sao, rồi,
0: Thủy
1: rồi. Rồi, nói tiếp đi. Rồi.
0: Thủy con cô Rê nữa đó.
1: Vâng, vâng.
0: Chị Kim Hồng bắt lo văn nghệ trên xe.
1: Đúng rồi, để ông anh hỏi Thủy, tại vì bữa đó mình có cái danh sách. Dạ, rồi. Rồi nói tiếp đi.
0: Rồi thì đó Kim Hồng nhắc như vậy, tại mình nhớ ra là những anh chị đó cứ nói rằng là lúc đó mình đi là tháng 6, mà sinh nhật của mình thì chưa biết ngày nào, nhưng mà bây giờ đã biết cái ngày 25 tháng 10. Thì Kim Hồng mong rằng là Thủy biết con cô Rê có nghe không, hay là ngày mai Hồng Anh liên lạc với Thủy nhắn tin đó,
1: vâng.
0: Có giữ cái danh sách đó, tại vì trong cái danh sách đó có cái số điện thoại.
1: Vâng.
0: Đó mà Kim Hồng thì giữ rồi có 4 người thôi, thì để Kim Hồng sẽ nhắn tin cho ngày mai. Kim Hồng sẽ hứa là sẽ gọi cho anh Sung nè, rồi gọi cho mấy cái người đẹp ở trên xe.
1: Rồi.
0: Đó là để mà Kim Hồng làm, mình cũng cảm thấy rằng một năm có một lần thì bây giờ mình cũng ráng đem những cái gì khả năng của mình có để mình làm được một cái thành quả gì mà mọi người có. Mà mình cũng là có niềm mọi người vui, phải không? Đi gặp đó là cái đêm hội ngộ.
1: Vâng.
0: Thì chúng ta vui cùng nhau, và Kim Hồng thấy cái điều đó rất là quý giá. Mà mình cũng không có thể nói trước được, phải không quý vị? Tại vì năm nay á, năm 2026, rồi năm 2027, không biết chúng ta
1: còn ai,
0: có còn
1: ai, còn ai, ai
0: có
1: còn ai mất.
0: Theo con cái như nơi khác.
1: Đúng rồi.
0: Đó, thành ra Kim Hồng muốn nói như vậy. Thành ra Kim Hồng trước khi mà tạm biệt thì Kim Hồng cũng kính chúc quý thính giả lúc nào cũng giữ gìn sức khỏe nha. Rồi nhớ rằng là hãy liên lạc với Hùng Anh hay là Kim Hồng, chị Thu Phương để mà ủng hộ mua vé, để chúng ta được cuối tháng chúng ta sẽ biết được cái số vé và cái tài chánh chúng ta để đi tới đâu.
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà nhớ là chị Hùng Anh là làm thư ký, làm thủ quỹ đi nha, phải theo dõi cái chuyện đó.
1: Trời.
0: Rồi vậy Kim Hồng xin gửi lời kính chào nha Hồng Anh.
1: Vâng, rồi cảm ơn chị Kim Hồng rất nhiều.
0: Kim Hồng xin kính chào chị Thu Phương và Hồng Anh và tất cả quý khán giả, chúc mọi người có một đêm ngủ ngon và nhiều sức khỏe.
1: Rồi chị cũng được như vậy. Rồi xin chào. Vâng, cảm ơn chị Kim Hồng và cũng rất cảm ơn quý khán giả khắp nơi đã lắng nghe theo dõi chương trình vận động cho sinh nhật của đài năm nay. Cảm ơn những tiếng nói đã gọi vào đài để cùng với Hùng Anh và chị Tiểu Phương vận động cho chương trình sinh nhật của đài. Hy vọng là quý khán giả chúng ta cũng đã nghe qua. Thật ra cái vấn đề mà giá vé đó nó tăng lên hơn 20 đồng so với năm ngoái đó quý vị. Nhưng mà cái giá trị của cái tinh thần đó, của cái tình của đại gia đình tiếng nói tôi của chúng ta thì quý vị cũng hiểu được. Chưa nói tới cái vấn đề mà kinh tế ảnh hưởng bên ngoài. Nhưng mà phải nói là miễn là chúng ta muốn gặp nhau thì chúng ta sẽ có cách để gặp nhau. Và ai cũng mong được gặp nhiều người. Thành ra chúng ta cho mình một cơ hội và cho người khác cơ hội để gặp mình. Hùng Anh rất mong được gặp quý vị. Vâng, để chấm dứt chương trình hôm nay, Hùng Anh xin được trở lại với chị Thu Phương.
3: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương thì rất tự đã gọi cũng như lắng chương trình để cho sinh tôi 16 tuổi. Trước khi rời, Thu Phương cũng kính chúc quý vị cũng như Hùng Anh luôn luôn dồi dào sức khỏe và thật nhiều vui hạnh phúc. Thu Phương xin chào quý vị và chào Hùng Anh.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị Thu Phương và Hùng Anh một lần nữa. Rất cảm ơn quý khán giả theo dõi chương trình vừa qua và cũng không quên kính chúc quý khán giả đêm nay một giấc ngủ thật là an bình và hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu của mình. Và sau đây xin kính mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các chương trình khác của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
4: Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
5: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
4: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
5: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
4: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
6: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
4: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
6: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
4: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
6: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
4: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bridge Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
1: Nhà thuốc Tây Premier Specialty
4: xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm XNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm XNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
4: địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.
7: Người ta nói mẹ là đất, cha là trời. Mẹ nuôi nấng yêu thương, cha dạy dỗ hướng dẫn con cái thành người hữu dụng. Vậy có khi nào chúng ta nghĩ đến mẹ cha? Có khi nào chúng ta chợt giật mình thản thốt khi nhận ra dáng mẹ gầy, mái tóc điểm màu sương, đôi mắt cha phảng phất làn khói trắng? Có khi nào chúng ta hiểu được tâm tư tình cảm của mẹ cha khi họ chỉ muốn có thêm sức khỏe để vui vầy bên con cháu? Hạnh phúc không đâu xa, hạnh phúc ở ngay cạnh nơi ta khi thấy mẹ cha luôn vui cười khỏe mạnh. Brum luôn mang đến niềm vui sức khỏe cho mọi người. Đến với công ty Brum sẽ có lại được niềm vui cuộc sống. Hãy đầu tư cho sức khỏe của chính mình và gia đình, người thân một cách đúng đắn nhất. Công ty Brum hiện có chương trình quà tặng đặc biệt cho mùa lễ Vu Lan này. Số lượng quà tặng có giới hạn. Xin liên lạc ngay với công ty Brum ở số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 để biết thêm chi tiết.
8: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
9: Chuyện gì mà sùm vậy?
8: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
9: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
8: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
9: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
8: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
9: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
8: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
1: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
8: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
10: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
11: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
10: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
11: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
10: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
11: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
10: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
11: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố Norcross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
10: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
11: Dạ, xin tuân lệnh.
12: xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
9: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
12: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
9: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
12: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
13: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
12: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
13: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
12: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
13: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
12: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.

hiểu được như vậy. Cho nên ai hỏi tổ tại sao lại Phật phải đưa tay. Còn nếu mà thờ Phật đó là gì, mình nâng bàn chân của Phật lên và mình hôn chân của Phật theo phương cách Ấn Độ. Vì phương cách Ấn Độ là mình quý trọng người nào là mình đưa bàn chân của họ trên bàn tay mình và mình áp cái má mình vào trong cái bàn chân của họ. Nếu mình nói theo phong tục giống như mình hôn chân Phật đó. Còn nếu như mà mình nói theo cái đạo, cái nghĩa lý sâu sắc của sự tu tập là vậy. Cho nên nội cái hình ảnh mình đưa lên, mình cúi xuống mình lại Phật hết, nó mang, nó chuyên chở cả cái pháp tu hành của mình. Cho nên hiểu được như vậy, cho nên ai hỏi mình trả lời được, mình đáp ứng được những nghi vấn của chúng sanh. Và mình giải thích được một cách cặn kẽ để cho các vị đó thấy được cái đạo lý tu tập. Pháp Hòa nói ví dụ như hai chữ khai thị. Phật tử cứ đợi khi là mình sắp chết mời thầy tới khai thị. Mà nhiều khi lúc đó thầy có khai 10 chữ phỏng chừng mình nghe không được chữ nào. Tại sao? Đau bệnh nó hành quá làm sao thấu đáo gì nữa. Cho nên đừng đợi tới lúc mình chết mới mời thầy tới khai thị, mà mình phải khai thị ngay trong khi mình đang còn rất khỏe mạnh. Mà khai làm sao mà thị lên đó. Phải vào ví dụ như vậy, mình nói với con mình đó, con đừng có đi vào cái ngõ này nghe không. Nói nó không cho nó vào ngõ đó mà không chỉ nó ngõ khác. Nói cho nó biết đừng đi vô ngõ này là mới khai thôi. Thị đó đi qua ngõ kia. Quý vị đi tới cái shop đó, nhiều khi họ có hai cái cửa. Họ nói don't use this door. Và nói câu thứ hai là gì? Use other door. Ta khai ta thị chứ. Còn mình giờ mình khai mà không thị. Cứ gặp mấy đứa nhỏ con không gặp này nghe, mà không nói cho nó nghe lý do và không chỉ cho nó cái nào làm được. Trời Pháp Hòa hay đem ví dụ gì đó. Thí dụ bây giờ mình nó học bài toán ra làm sai. Bài toán này sai, phải chỉ nó cách làm cho đúng. Thậm chí là chỉ nó nấu món này về là thấm chưa ngon, chỉ ta cách nấu ngon. Còn mình làm có bè chê thôi mà không chỉ tại cái hay hơn, ta không khai thị. Cho nên ví dụ bây giờ nói là đừng có tham sân si. Lấy cái gì để trị tham sân si? Anh muốn trị bệnh tham của anh thì anh phải tập sống ít muốn biết đủ. Chỉ cần anh tập ít muốn biết đủ làm giảm tham. Tại sao? Ít muốn nghĩa là mình lấy đủ cái nhu cầu. Biết đủ là mình lấy đủ nhu cầu. Còn sở dĩ chúng sanh mình khổ là vì mình tham cầu. Chứ mình không phải mình đã lấy. Mình sống ít với ai sống bằng cái nhu cầu. Đa phần là nhu cầu nó đủ rồi bắt đầu những cái dư là mình muốn thêm rồi. Chứ mình muốn mình mới khổ, chứ mình cần không có khổ. Cái mình cần không có khổ, mình tham mới khổ. Mình muốn nó khổ, hai chữ nó khác. Cần và muốn nó khác. Cần là mình tôi cần uống nước, nó uống nước. Nhưng mà khi mà mình cái mà mình đủ rồi đó, bắt đầu thì lấy thêm để dành. Tại nhiều khi mình nó có cần, nhưng mà cái gì nó phi mà nó sẵn đó là phải lấy cái đó tính sao. Tại đó là thật sự là cái đó không có gì sai, nhưng mà từ đó mình mới thấy được mình huân tập mỗi ngày một chút, nó thành một cái thói quen, nó thành một cái thói quen. Tại bây giờ mình nói thật, mình muốn nói là bỏ tham, bỏ sân, bỏ si, nói mà không chỉ là cách. Cho nên Đức Phật rất là khác. Đức Phật nói khổ, nguyên nhân của khổ. Nhưng Đức Phật nói con đường để hết khổ. Mới đầu Đức Phật thị khai cho ta biết cái này khổ nè, cái này là nguyên nhân làm mình khổ nè. Sau đó Đức Phật thị cho ta, thị lên ta để có con đường này hết khổ. Cho nên mình làm việc gì, mình nói cái sai mà đồng thời phải chỉ cái đúng. Anh đừng có đi những đường này nghe, đường này là đi là hết, là đi vô đây là bí đường, hết đường đó, không chỉ là đường khác.
Quý vị thấy ở đây họ làm construction, họ plot đường nào rồi họ chỉ mũi tên, quẹo đường này, đi đường nào đó. Thậm chí họ rất rõ ràng là nếu ai muốn đi ngã nào là phải quẹo, mặc dù không có phải con đường chính nữa, nhưng mà anh có một họ khác để anh đi. Thì nhờ như vậy cho nên các vị đó nắm vững được đủ năng lực khai thị cái tướng, cho nên các ngài không có sợ bất cứ cái gì là tự đó, mình vẫn khai và vẫn thị. Thì bốn thứ một Bồ Tát có mà không sợ là vậy. Một là biết pháp không quên pháp, nhờ biết pháp biết nghĩa, giải thích cặn kẽ cho nên bất cứ lúc nào cũng có thể nói nghĩa được. Thứ hai là biết được căn tánh cần muốn của chúng sanh. Thứ ba là có thể đáp ứng những câu hỏi của chúng sanh. Thứ tư là giải thích cặn kẽ cho chúng sanh. Rồi nhờ các vị, cho nên Bồ Tát Quan Âm được gọi là thiến vô ý. Bởi vì sao? Trong cái kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni đó, sư đại chúng, cái bài chú mà Thiên Thủ Thiên Nhãn Đà Vô Ngại Đại Ni quý vị tụng đó, cái bài chú đó chỉ là một bài thần chú được trích trong một bộ kinh, chứ nó không phải là toàn bộ kinh. Nó là bài thần chú được trích trong bộ kinh, và bộ kinh đó có tên là Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni kinh. Và trong cái phẩm đó, trong cái bản kinh đó, Đức Bồ Tát Quan Âm nói, nếu cái chúng sanh nào mỗi ngày trì năm bốn chú đại bi, con sẽ dùng ngàn tay ngàn thị hiện, ngàn tay ngàn mắt, ngàn tay nâng đỡ, ngàn mắt chiếu soi. Và thị hiện là sao? Cũng hai tay thôi, nhưng mà quý vị cần cái gì thì tay đó có mặt. Không, là ví dụ quý vị bưng một cái nồi tới cái cửa, không có ai mở cửa mình đi, thì cái người đó tới lấy cái tay mở ra, mắt thấy chị kêu bưng nặng quá, không ai mở cửa thì chị ra nhà bếp, mắt mình thấy, tay mình liền đưa mở cửa mời chị đi. Thị hiện ngàn tay ngàn mắt chưa? Đó, thị hiện con mắt mình thấy là mình hiểu, cho nên là mở cửa cho người ta đi ra. Đâu phải biến hóa, đâu phải một lần phóng ra cái ngàn tay ngàn mắt. Ngài dùng từ khác á, thị hiện chứ ngài không nói biến hóa. Cũng là hai tay này, nhưng mà lúc nào cần mình thị và mình hiện. Hiện là có mặt, thị là mình chỉ dẫn đó cho họ. Hiện là có, thị hiện nghĩa là có mặt ở đó trong cái giây phút đó. Cũng là hai tay thôi, nhưng mà lát nữa ra tới ngoài kia thấy mắt kia chợt chân ở dưới cầu thang, mắt thấy chạy tới lấy tay nâng đỡ. Hồi nãy là thị hiện mở cửa, bây giờ thì mình lại thị hiện nâng đỡ người khác nữa. Rồi xuống dưới kia thấy chị kia bưng một cái mâm thức ăn quá nặng, thấy chạy tới đưa tôi phụ cho chị vài tô, hay là chị đưa tôi khỏe hơn tôi đưa chị đi. Cũng hai tay nữa, nhưng mà thị hiện ngàn tay ngàn, ngàn tay nâng đỡ, ngàn mắt chiếu soi. Quý vị tụng cái bài Đại Bi Sám Hối, cho nên ngài đâu có nói là một ngày ứng ngày biến hóa gì đâu. Đâu phải một con người đó đi đâu cũng ngàn cái tay. Mình nó trợ thôi Bồ Tát này, nếu mà mình quỳ mình lại Bồ Tát đó, mình cầu Bồ Tát đó, mà nếu mà ở ngoài đời mà gặp người nào mà đi đâu cũng ngàn tay ngàn mắt kiểu đó, chắc mình chạy chứ mình làm sao dám tới gần mà đánh lệ. Chứ ngày đó ngày thị hiện, nhưng mà cũng hai tay đó thôi, mà bất cứ hoàn cảnh nào thấy là hiện, thấy là hiện rõ ràng, có gì mà mời mê mờ trong đó. Ta mình đọc nó không hiểu đó. Mình tưởng nó có một Bồ Tát nào tối ngày cái tay xè ra rồi mắt chớp chớp chớp cho mày, không dám nhìn. Nhưng mà Bồ Tát đó có thật. Rồi một lát nữa mình đi ra tới, mình kia thấy có cái cô đó cổ ve xe mà cổ sợ quá, chị xuống thì cứ ve xe dùm cho. Cho nên cuộc sống này mắt mình thấy là hiểu, tai mình có mặt mình.
bàn tay mình đưa tới đây. Như như nãy thầy trụ trì vừa đưa cái microphone xong nó nhìn xuống nó thấy microphone hiện màu đỏ rồi sắp tắt pin đã mắt thấy đã hiểu đưa bàn tay khác này. Xin đổi cái con khác cũng giống như mình thấy một đứa nhỏ đưa cái tô nóng quá mình sợ nó biết nó ăn nó phỏng con nhớ thổi nha con nhớ thổi. Và thậm chí trước khi mình đưa cho nó ăn mình đã thổi nó. Mình cảm nhận được cái mùi rồi mình mới dám đưa cho nó. Ngàn tay lên đỡ ngàn mắt chiếu soi chứ. Cho nên

biết khổ, trải qua khổ và nói được cái khổ. Chư Phật có bốn cái vô ngại của Phật, và Bồ Tát cũng có bốn vô thứ vô ngại của Phật. Vì Bồ Tát là người gì? Bồ Tát là người đi vào trong cõi của chúng ta. Và thưa đại chúng, khi nào chúng ta làm việc gì mà có lợi cho người đều là Bồ Tát hết. Cho nên không có ngại gì mà khi nói tôi đang học hạnh Bồ Tát. Không có gì, mình không có tự cao, nhưng mà Bồ Tát nghĩa là khi chúng ta đủ, chúng ta khởi cái tâm sống vì người khác, làm việc vì người khác. Ví dụ mình nói hôm nay tôi biết chùa rất là đông, cho nên tôi nấu miếng xôi lên để cho mọi người có dùng, sợ lát nữa để bụng. Tâm đó là tâm Bồ Tát. Thậm chí mình nói bữa nay chùa tổ chức đại lễ, không biết bác có đi được không, để con cho bác có cần đi mình chở. Khởi cái tâm được như vậy, hành động được như vậy là tâm của Bồ Tát. Và cái vị Bồ Tát đó biết được căn tánh, biết được gì, bác này lớn tuổi, ham thích đi chùa mà không ai chở. Và mình có xe mình chở, và mình có thể đóng được quán, vô lý để nó sẵn. Bác muốn đi, con ghé mình chở. Cho nên đâu biết được căn tánh của chúng sanh, cho nên đâu có sợ, vì mình làm được việc đó. Không sợ là vì sao? Vì mình có khả năng làm việc đó. Chứ không có ở trường hợp, không có cái ý mà mình lấn lướt ai, mình hung hổ với ai. Nghe không? Nó là anh hùng biết sợ với ai. Nhưng mà vô ý đây là vì mình đủ niềm tin. Mình đủ niềm tin mình có khả năng làm việc. Bây giờ quý vị biết nấu ăn thì bất cứ lúc nào người ta nhờ quý vị làm thì mình biết nấu ăn. Và mình có đủ dụng cụ để nấu ăn. Và thậm chí chợ bước có sẵn đây. Nói chung là khi mình đủ niềm tin về mình, về sự việc, thì mình có thể ứng dụng mình làm được. Thì một chút xíu nó tùy theo những câu hỏi của đại chúng thêm. Nhờ đây thật sự là sáng nay là không có cái chương trình có và chỉ nghĩ là tới thăm thôi. Nhờ thầy trụ trì cũng đã thôi sẵn số Phật tử đổ đường xa lên thăm, thì cũng có vài lời với quý vị để coi như là món quà gặp mặt. Vì người tu với nhau thì chúng ta đâu có gì tặng nhau bằng những cái lời nhắc nhở nhau trên cái sự tu tập. Thì có hai việc. Thứ nhất là khi đến đây thấy được cái cơ ngơi của thầy Minh Nhật, thì có quà mới thấy được rằng Phật nói không có sai. Một cái người mà tạo phước thì nhất định phước nó có, và khi đủ duyên thì phước nó có mặt. Thầy có thể thầy không nghĩ đó là một ngày nào đó thầy sẽ có cơ sở đạo tràng, nhưng mà khi phước nó tụ, phước nó đủ thì quả nó trổ. Mà quả này là quả phước. Ngược lại cũng thế. Nhiều khi mình tạo nghiệp, mình đâu thấy gì đâu. Mấy chục năm nay mình thấy bình thường, mình vẫn tạo nghiệp xấu bình thường, tôi đâu có gì đâu. Tại vì ta quả cái nhân duyên của cái quả xấu nó chưa đủ, nó trổ. Đến khi nào nó đủ chín mùi thì nó cũng trổ. Nhưng mà cái quả của khổ chứ không phải là quả của khổ. Cho nên tất cả đều phải đợi đủ nhân duyên thì nó mới trổ. Giống như một cái trái, một cái cây mình trồng, mình thấy suốt 3 năm nay sao nó không có trái, nó chưa đủ, phải 5 năm nó không có trái. Và khi nó có trái cũng không thể ăn liền được, nó từ một trái rất là nhỏ, nó phải đợi khoảng thời gian sau nó mới đủ lớn. Nhưng thấy nó lớn thì ăn chưa được thì nó chưa chín, phải đợi nó chín. Thì đợi nó chín rồi thì mình mới có thể mình ăn được. Còn nếu mình gấp ăn quá, mình hái nó xuống, mình phải uống nó. Nhưng mà hãy cái gì uống là mình ép nó thì nó không có ngon bằng. Thì cũng như thế, thì cái người mà người ta làm phước, người ta không bao giờ nghĩ người ta được cái gì. Nhưng mà nhân quả đã, cái nhân quả có xấu thì cũng phải có tốt chứ. Nhân quả là cái chuyện trên từ chung, để chúng đừng có sợ cái chuyện nhân quả. Thí dụ bây giờ mình tới đây hôm nay mình được cái, mình nói ồ đây là nhân quả của thầy Minh Nhật, có sao đâu. Thầy tặng nhân lành thì đấy là quả thiện thấy được. Cho nên thiện căn là đã có rồi, phước đức gương lại rồi, nhân duyên đầy đủ thì mọi việc nó có mặt. Thì cái người mà có phước là tự nhiên họ đi nhắm lại miếng cũng có, còn mình đi kiếm hoài kiếm không ra. Cái nhiều khi mình đi tìm hoài tìm có chỗ, còn người ta đủ phước đủ duyên cái tự nhiên tìm ra đúng ngay chỗ, mà rồi tự nhiên quy tụ.

0: Quý vị thấy ngày xưa các tổ trên ngài trên núi, vậy mà tại sao vẫn có người tìm tới? Tiếng lành đồn xa, nhưng mà ngược lại tiếng xấu cũng đồn xa. Tiếng lành đồn xa, tiếng xấu đồn xa, mà tiếng lành đồn xa thì người ta tới, còn tiếng xấu đồn xa thì phải dừng nó. Có người ta tới là tu học, có người ta tới là dừng nó, tùy theo cái nhân như vậy. Đó là một việc. Việc thứ hai là ngôi chùa này có tên là Quán Quán Âm, giống như chùa tổ, chùa gốc ở Santa Ana vậy đó. Thì Đức Quán Âm còn được gọi là Bồ Tát Thí Vô Ý. Thì Pháp Hòa xin thưa nói thêm một chút để chúng có thêm một chút tài liệu thế nào được gọi là một vị Bồ Tát cho chúng sanh cái điều không sợ hãi, cái vô ý của Bồ Tát là gì. Vì thấy người đó mình, Bồ Tát tới nói cái gì cho họ hiểu được để họ vượt có khổ của mình. Có nhiều khi người ta, tôi thấy cuộc suốt đời tôi đâu có làm gì ác rồi suốt tôi bệnh. Bồ Tát nói bác ơi, đâu phải làm hiền làm ác gì cũng giống, phải có thân là phải có mình, ngồi giải thích cho ta hiểu, cho tử ta hiểu Phật. Và hơn nữa, có thân là phải có già, có bệnh, và có bệnh nó mới có nguyên do để nó chết. Vậy có nhiều khi mình nói trời ơi cái anh nó đâu bệnh gì đâu á, tự nhiên ngày không khó, tại mình thấy vậy thôi chứ anh có nguyên có lý do cho đứng tim chết, nhồi máu cho tim chết, đứt mạch máu chết, trời đang sẵn sẵn gì cái chết à, đâu có lên trên mạch máu đứt mạch máu não chết, thí dụ vậy. Phải có nguyên do nói cho ta hiểu ta thấy được. Cho nên các vị Bồ Tát là những người có cái tâm lớn, có cái tâm lượng lớn mà thể hiện và cứu độ chúng sanh. Và việc làm gì mà mình làm hoặc mình có niềm tin ở nơi mình, vì có niềm tin cho nên nó sợ. Có là ví dụ như quý vị đã quen được cái đường đi ở đây rồi, thì dù ngoài đường không có đèn nhưng quý vị vẫn đi được đèn để quý vị biết được con đường, và thậm chí biết ở đây không có thú dữ thì mình đi không có sợ. Không có ví dụ vậy đó, nhà mình đó mình biết hết đường đi, là lỡ chỗ là bữa nào mà trời tối tối mình là biết mở đèn mình vẫn đi được, mình biết được cái đường lối mình đi được, đi không sợ. Còn chỗ nào mình không quen biết gì hết, đi hơi lo sợ. Vậy thì rõ ràng cái gì chúng ta có được bên trong thì nó thể hiện cái vô ý bên ngoài. Chứ có những vị quý vị thấy nhìn rất là yếu ớt nhưng mà tâm lượng rất mạnh mẽ. Có những người bề thế về cơ thể nhưng mà nhát nhút vô cùng, tại vì không có đủ cái niềm tin. Thì có hai sự việc mà có bà muốn thưa với đại chúng, vì thấy được cơ sở mà nói ba chữ phước đức nhân duyên để nhắc lại cho chúng ta nhớ. Làm gì làm chúng ta không thể thiếu phước, vì người đời người ta cũng lấy phước làm trọng chứ. Phước lộc thọ, thật ra phước lộc thọ không phải là ba cái ông gì hết đó. Nhưng mà tại vì người ta muốn nói tới cái đó, người ta phải tạo một cái hình dáng, cho nên tạo ra ba cái tượng, ba cái ông đó. Chứ không có ông nào tên phước, tên lộc, tên thọ gì hết đó. Nhưng mà người có phước là có lộc, đi tới đâu cũng sợ đó. Người có phước là có được cái tuổi thọ, mà tuổi thọ đang phải sống ngàn tuổi, trăm tuổi, mà chúng ta có phước cho nên chúng ngày nào chúng ta còn sống. Ví dụ bây giờ mình 30 tuổi, tuổi thọ được 30, có phước được tới 30, có những người có 15, thí dụ vậy. Rồi có phước, có lộc, có thọ. Mà trong Phật giáo chúng ta lúc nào chúng ta Phật cũng dạy mình tạo phước. Có nhiều khi phước nghiệp, phước nghiệp là gì? Khi mình có cái phước mình mới tạo được cái nghiệp này, chúng ta bình thường. Thì có nhiều người ta phước, tạo phước ở cái nghiệp gì? Nghiệp khẩu. Lời nói của người ta, ta không có dám nói càng, nói vừa, nói tổn hại đến ai, đó là phước nghiệp của khẩu. Có nhiều người cái miệng khẩu có xấu, cái miệng xấu mà hành động cũng có xấu, thì cái người đó có cái phước đó hành động mà thiếu phước ở cái khẩu. Nói người ta khổ nhưng mà thiệt sự cái tâm cũng như vậy đó. Cho nên Phật dạy phước nghiệp nghĩa là chúng ta có cái phước để tạo nghiệp gì. mà mỗi người chúng ta không khéo á, thì mỗi ngày chúng ta tạo nghiệp mà không bằng cái phước thì không đủ tuệ để mà quán chiếu về cái đó, thì không tạo được cái phước của cái nghiệp đó. Bây giờ mình có cái thân thể khỏe nè, mà không có phước để tạo cái nghiệp thân, không có sống mà làm lợi được cho người khác, cứ toàn làm những cái chuyện hại mình hại người. Rồi cũng có cái khẩu tốt vậy, nhưng mà không có nói được lời lành lời thiện gì để khuyến tấn ai, toàn nói những lời chê bai trách móc, không có khuyến khích được ai đó. Ví dụ như là thấy con mình nó làm được vậy mừng, nó ồ mẹ mừng cho con, có gì đâu hay, làm chút gì cũng khoe, sao cái tự nhiên ta là sao ta mất hứng, ta không đủ ý chí thì người ta luôn đó. Không, hoặc là ví dụ như giờ con vậy nó chờ mẹ ơi, con đi làm mới có 3 tháng con bị đuổi việc à, tại mày mày ăn ở làm sao mà nó biết nói không có biết hết. Nó không sao con, nhiều khi kinh tế khó khăn thôi kệ, mình không có việc này mình làm việc khác. Nói cái lời khuyến tấn đó là phước của khẩu. Cho bây giờ mình ví dụ bây giờ mình không tự động mình khen được ai, nhưng mà lỡ mình nghe người ta than vãn, mình nói được cái lời an ủi, đó cũng là cái phước. Giờ không khen được ai mà hễ ta nói gì ra cái là đổ đầu ta một số chuyện gì đó, ví dụ vậy. Cho nên phải cẩn thận. Phật dạy bài kinh rất là ngắn gọn nhưng mà rất là hay, phước nghiệp. Bây giờ chúng ta là có phước thân, phước khẩu, phước tiệm. Chúng tự mình không khen được ai, nhưng mà lỡ gặp ai khổ đau, đừng có nói thêm những cái lời mạ lị chung vào xuống, mà nói những cái lời khuyến tâm. Ví dụ thấy là thất nghiệp, thôi kệ lén như chị, thứ này chắc cô không đến nổi đâu, và biết đâu chừng là vài bữa chỉ có được việc làm, mình đâu phải thầy bói thầy bùa gì đâu, nhưng mà nói để cho người ta có lên tinh thần, mình động viên người ta, chứ nói chi những cái lời mà ấy vậy. Thật ra có nhiều khi á, trong cuộc sống á, có những người ta đi tới cái khổ lụy, ta chết là cũng tại vì nhiều khi người ta không có nghe được cái lời lòng. Có cái con cóc nó rớt với cái hang, bò hoài nó bò không lên, thì mấy con cóc ở trên này nó ung sùng, nó la hét ung sùng, mà vậy mà cuối cùng cóc này nó lên được tới trên bờ. Thế thì người ta nói ủa hồi nãy mấy con cóc kêu nó kêu mày chết đi, mày đi chết đi, sao mày không chết, mày bò nó đây. Nó tại tôi biết, tôi đâu có nghe, tôi tưởng nó khuyến tấn tôi nhào. Tôi nghe tôi tưởng là nó la hét nó kêu tôi bò. Có một cái con lừa nó rớt xuống một cái hang, thì người ta mới thấy là không cứu được nó, là thôi giờ lấp đất cho nó chết đi. Người ta mới mỗi người cầm xuống đất đổ xuống, thì trút cái lượng muỗng đất lên cái lưng đó, cho nó lắc một cái đất nó rớt. Cái người khác cho muỗng đất nó lắc rớt cái lý đất đó, nó lắc hết cái hố đó, bò lừa bò lên con lằn. Mình cũng như thế, nếu mà người ta mà có làm gì được đi nữa thì cũng giống như là lắp đất cho mình vươn lên, thì cố gắng như vậy. Thì người mà có đủ cái niềm tin như vậy không có sợ, dù là những cái muỗng đất người ta cũng quăng xuống cho mình. Thì người ta có nói gì mình, nhưng mà mình vững được cái việc của mình làm thì mình đi nó ngăn nắp. Còn người nào muốn tạo cái phước cho mình thì phải tạo cái phước ở thân, ở miệng, ở thiết. Cho nên nhiều khi á, Pháp Hòa thường suy nghĩ á, khi mình thấy ai mình không biết gì người ta hết, mà thấy người ta dù người ta rất là xấu, nhưng bây giờ người ta khổ đau vậy, mình khởi được lòng thương, mình biết rằng đó là cái phước của mình. Mình có được cái phước á, mình mới thấy được cái điểm, cái hướng tốt của người khác. Mình thấy được cái có cái phước á, mình mới nói được cái lời khuyến tấn người khác, chứ không phải bình thường. Chứ không thôi là mình cứ gặp, mình cứ thấy điểm xấu không à. Ví dụ như người ta đưa một tờ giấy lên, ta thấy gì không? Dạ tôi thấy cái chấm đen trên tờ giấy. Mà nguyên tờ giấy không thấy là, không nói là tôi thấy tờ giấy, mà đã thấy gì? Thấy một chấm ở trên tờ giấy. Rõ ràng chúng ta mình hướng về cái gì. Cũng giống như có một vị thầy, ông đang ngồi chơi thì có ông tu sĩ vô thưa, nếu bạch hòa thượng, lúc này con tu hành tinh tấn lắm, còn ăn chay, nói chung là ông trình bày những pháp tu, thì mà thường ồ vậy ông không phải là con người. Khi nghe vậy cháu nổi sân lên, không phải con người. con người tôi không đi. Nhưng mà thử nói ông phải con người, ông là Phật. Nhưng mà khi mà ta nói mình không phải con người thì mình lại nghĩ mình là con gì? Mình nghĩ mình thấp hơn. Nhưng mà ông còn thượng tâm không có nghĩ vậy đâu. Ông nghĩ thượng thượng. Nhưng mà mình nghe người ta nói anh không phải con người, cái là bắt đầu mình nghĩ ta chắc người ta chửi mình con chó mèo gì đấy. Mình phải nghĩ cái khác, dính cái chúng sanh mình hướng cái tâm mình vậy. Thì nhiều lắm thôi, nhiều lắm thôi là mình đủ rồi, mình thấy được cái tâm mình hướng gì.
1: Dạ thưa thầy, con có cái bạn, con có người chị á, không có gia đình mà nhỏ lớn, cái tầm chỉ có tiền, chỉ có tiền chứ đi làm từ thiện với lại chỉ tới chùa. Nhưng mà cái đợt vừa rồi 2018 chị bị một cái sốc rất nhẹ, nghĩa là chị bị sốc mà đã lành hết rồi, nhưng từ đó tới lúc chị ra bệnh viện thì chị rất khỏe mạnh, chị đi đứng là được, nấu ăn nhưng sau đó 6-7 tháng chị ở nhà cái chị không ngủ được, không ăn được, thì là con không biết cái tâm của chị tự nhiên chỉ tăng phiền não, rồi chỉ giống như loạn tâm á. Thì đi chắc hết bác sĩ rồi thì từ đầu cho tới tay chân chỉ không hề bị một cái sơn tinh rồng gì hết, mà chỉ loạn tâm rồi. Thì sau đó thì con có đi chùa hỏi, thì ở một cái thầy nữa chỉ là cho chỉ niệm chú Đại Bi với niệm Đức Quan Thế Âm và niệm Phật. Nhưng mà ở nhà tụi con cũng cố gắng nhắc nhở chị, thì có chị có niệm chú tụng kinh chú Đại Bi, chị chép chú Đại Bi, chị có niệm Phật. Nhưng mà khi chị bị cái đó rồi, những cái gì phước lành chỉ từ những cái năm tháng mà chị chưa bị bệnh, chị quên hết, chị không có thích đi chùa nữa, mà chị cũng hỏi chị tụng kinh thì chị lên chị tụng, nhưng mà con dòm cả ánh mắt thì con biết chỉ có tụng nhưng chỉ tin không có sâu, không có đủ, nên chỉ không có đi lại được. Mà con thì con cứ suy nghĩ cái chuyện đó hoài, nếu mà cái tâm chỉ còn định, người chỉ còn đi, chỉ đi hai cái chân quýnh lại, mà khi con nói là chị định lại niệm Phật, ai đi là Phật thì chỉ đi bình thường, mà sau đó chị suy nghĩ một cái chuyện khác, cái chân chỉ quýnh giống như té vậy. Thì con sợ là chắc chắn nếu mà chỉ tâm thần định, chỉ chắc chắn thì sẽ bị sốc lần thứ nhì. Thì con muốn thầy chỉ dạy cho con một cái cách nào theo Phật Pháp để mà cứu chị trở về cái con đường lành. Tại vì con có cầu nguyện với Đức Quan Thế Âm chỉ đường dẫn lối cho con, là con gặp những cái thiện duyên, những cái căn lành để mà con hết chỉ con cứu chị đi là cái thiện duyên, và cứu con cái gia đình của con đi về cái con đường Phật Pháp để hồi hướng cho pháp giới chúng sanh và tất cả. A Di Đà Phật.
2: Cái việc đó trước hết là mình phải có một cái tâm mà thông cảm từ con người á. Khi mà họ bệnh á, mà họ bị thất vọng về cái bệnh của họ á, thì họ thường có khuynh hướng và đương xuôi và không muốn làm việc gì khác nữa. Thì có thể là họ đã làm nhiều việc lành, nhưng họ thấy là việc lành nó đến với họ thì họ dễ đương xuôi. Mặc dù có thể là họ giữ nhân quả trước kia, nhưng mà cái nhân quả nó không sâu, và niềm tin cái hiểu họ đó, tôi mặc dù mình hiểu nhân quả, nhưng mà trong cái tâm, cái thầm lặng, cái điềm sâu dưới là mình expect là mạnh sẽ được làm. Thế khi mà không được thì mình lại rất thất vọng. Và khi mình thất vọng rồi mình buông xuôi, bên cạnh đó vì lo lắng cho cái bệnh đó, cho nên nó không còn đủ cái lực để mà hướng về cái positive đó. Mà cái lực của cổ bây giờ nó nghĩ về cái tiêu cực, cái negative nhiều quá. Thì muốn giúp cho cổ như vậy, cái điều thiết thực nhất là người thân phải chịu nhẫn nại ở bên cạnh cổ, và đừng bắt cổ làm những cái điều tụng kinh ngồi thiền mà nhiều quá, như là mình nói, mà mình phải cùng với cổ mình đồng làm. Ví dụ mình muốn cổ niệm Phật thì mình ngồi niệm với con, và niệm trong vòng 10 phút, 20 phút để giúp cho cái tâm của định. Mình đừng nghĩ là Phật phù hộ gì đó, cứ nghĩ là dùng cái câu niệm Phật thời kinh để giúp cho cái tâm của định.
0: Thấy không? Mình phải làm, bởi vì một buông cũng làm là cũng làm được. Mà nếu cũng có làm là cũng làm trong hình thức mà cũng không có chú tâm. Và khi mà cũng không chỉ đủ chú tâm, đủ định lực thì cũng vậy thôi. Đó là mình một cái thứ hai nữa. Nếu mà nói trong Phật pháp đó, thì đã có bệnh tức là nó chưa. Đó là nữ nó chứng là gì, nó trở ngại, nó ngăn cản mình. Thật sự ra trường hợp như vậy đó, thì bên cạnh mình nỗ lực thiết thực giúp đỡ khổ thì mình đó là tự lực một cách thiết thực. Và cái thứ hai đó mình có thể làm là mình nhờ năng lực tha lực của tâm bảo của Phật thì sám hối cho mình, cho con. Thì khi mình sám hối cái nghiệp chướng mình nó giảm được một phần nào thì cái ánh sáng, cái tâm mình nó mở ra và mình nghĩ cái điều tích cực trở lại nó có thể. Nhưng mà trước hết là mình phải thông cảm, và mình cũng không được buồn, không được trách, không được nghĩ gì hết, mà mình cứ biết rằng thông cảm cho bản thân mình. Mà xin lỗi, nhiều khi á, cái việc nó không xảy đến với mình, chứ nếu mà nó xảy đến với mình cũng chưa chắc là mình làm được như vậy. Thì mình phải có cái tâm thông cảm và mình biết rằng ai cũng sẽ giống nhau. Vì nhiều khi mình miệng thì mình dẫn nó là tôi làm phước, tôi không cần, nhưng mà trong cái âm thầm mình đã đặt một cái vấn đề nhân quả là làm phước là được phước. Nhưng mà hãy mà mình không đưa cái điều đó trong đầu mình, mình bị định trở lại như vậy là không điều bắt đầu. Lúc đó là ý nghĩa của nhân quả ba đời gì là mình không có nhớ. Mình chỉ nhớ là tại sao tôi sống tốt mà tôi không được cái điều đó. Nhưng mà nhiều khi cái người mà họ quán khác nữa, nhiều khi chính cái bệnh này và chính cái lúc giúp cho họ tu nhiều hơn là vì khi còn khỏe là họ bôn ba, họ lăn xăng, họ chưa có chịu trở về với cái con đường. Đây là cơ hội để mình tu tập. Phật bảo ví dụ như này, Phật bảo ví dụ như là mình Phật bảo thỉnh thoảng Phật bảo bị trễ máy bay, vì máy bay thì nó connect cho mình, vì trễ cái chuyến trước để mình tới thì mình trễ chuyến sau. Khi mình hơi khó chịu thì mình hứa với chỗ này mà không được, nhưng mà cái giây phút thứ hai của mình thì không trễ, bây giờ trễ thì mình làm được gì? Thôi thì không bay thì tới chỗ đó làm việc này thì mình làm việc khác. Thì không là ở ngay cái chỗ chờ đợi nó, không là viết, không là soạn bài, không là làm việc. Thì bây giờ mình nghĩ tích cực, cho nên cái tâm mình ít có bực bội vì những cái trình đi, những cái trì trệ, những cái gì đó nó phải đến với mình. Thì hàng ngày cũng phải tập nha. Ví dụ như quý vị trễ, quý vị lái xe, quý vị bị người ta lướt, lấn lướt mình, cái mình nghĩ thôi kệ đi, người ta có chuyện gặp hơn mình để ta đi. Bây giờ mình lấn hơn nữa là thế nào mình cũng sẽ có tai nạn. Và rất nhiều việc nó xảy ra. Và ví dụ như quý vị định mà mời khách nấu mì ăn, nhưng mà dỡ tủ ra thì cái mì mình để tủ bị đứa nào nó ăn trước rồi. Trong đầu mình nghĩ mình chuẩn bị món đó thì mình chuẩn bị sẵn hết rồi, ai ngờ mình ở nhà đứa nào ăn rồi. Bực bội dữ lắm, mình nghĩ thôi nhờ vậy nó tiêu thụ được cái này thì mình lại có cơ hội mình tiêu thụ món khác. Lúc nào cái tâm mình cũng phải tập suy nghĩ positive, thì khi mà hữu sự nó đến với mình không bị. Không phải là đợi tới bệnh lên nó quán, mà thường phải tập sống như vậy để lỡ khi việc gì nó đến với mình có một cách quán chuyển khác để làm cho cái tâm mình bình an. Có vài ví dụ như ở bên chùa mà có một chú Phật tử của Discord, mà trước kia là chú mà đi chùa mà chú tu tập là chú rất là ít, là vì chú không có thời gian, mà chú cứ nghĩ rằng là phải đi làm kiếm tiền rồi chuyện tu tập tính sao. Đùng một cái Discord, Discord là không làm được gì hết, mà thậm chí tay phải là cái tay thuận của chú luôn mà chú cũng không dùng được luôn. Thì quý vị biết lúc này là chú phải tập lại với tay trái. Và chú khi mà chú tập với tay trái là quý vị biết chú tập làm gì không? Chú tập viết giáo lý. Những cái bài học về giáo lý chú học thì chú tập viết. Và chú suy nghĩ rằng cái tập này chú sẽ để lại cho con chú, để là kỷ niệm cho con chú. Cho nên cái gì mình nghĩ tới để là một cái món quà kỷ niệm cho con mình, và không phải là những cuốn tiểu thuyết, không phải là những cái gì, mà đó là những bài giáo lý mình được học. Rồi đó nó phướng tâm mình phấn khởi như thế. Nên nhiều khi mình bệnh á, nó không sao, nhờ bệnh thì mình có cơ hội mình quán chiếu được cái sự chuyển lý của cuộc đời. Thì thôi bây giờ nó tóm là trên phương diện mà thiết thực nhất thông cảm mà mình trực tiếp giúp cho người đó. Đừng có nhiều, họ không đủ khả năng ngồi nhiều đâu, mà mình cũng có thời gian mình làm việc đó cho họ lâu đâu. Mỗi ngày 15 phút quy định thời gian mà mình đích thân mình ngồi đó với họ. Và ví dụ như mình tập họ ăn chay trở lại, có thể có những người họ ăn chay đi, họ tin gì nữa đó, mình tập họ trở lại mà đích thân mình phải có. Và thứ hai là khi quý vị biết là nghiệp là nó sẽ chướng, cái nghiệp chướng mà thì trong đó có một cái gọi là bệnh chướng, thấy không? Bệnh chướng và có cái chướng gì là bất tính chướng, cái chướng ngại của niềm tin không còn. Thế nên mình phải như vậy hoặc trở lại cái đó bằng cách là đích thân mình có mặt với người đó, và đồng thời cầu cái tha lực là mình sám hối, tự lực là mình phải có mặt cho người đó, tha lực là mình sám hối. Không cần cầu nguyện gì hết, cứ sám hối và nguyện giải cái nghiệp cho cái người đó thôi. Cái đó là cái cách thực tập của mình để mình mà có Hòa thấy đó, Hòa đã hướng dẫn nhiều gia đình đó, bằng cách là tự người thân phải làm với cái người thân kia đó, nấu bớt đó, nấu bớt đó. Có những bác mà hồi xưa là ăn chay trường mà tới hồi bệnh cái là không ăn nữa, và thậm chí một ngày cũng ăn, thì bây giờ tập ăn nửa buổi. Tại bây giờ cái họ hoàn toàn họ mất rồi, hoàn toàn mất, họ tinh thần họ sụp đổ, họ sụp đổ. Bây giờ có bà thưa đại chúng vậy nè, quý vị đã từng gặp những người mà họ có niềm tin rất lớn đối với tăng bảo, một số quý thầy này, tự nhiên một ngày kia họ biết được cái gì về vị thầy đó là họ mất niềm tin, từ đó về sau là họ không còn trù chiền, họ không có còn đối với Phật pháp gì nữa. Và thậm chí có những người là tin Phật, tin pháp mà không tin thần. Đó. Rồi cũng có những người trong cuộc sống mà họ như vậy, muốn chi một cái cơn bệnh hoạn họ đến họ, thì bệnh nó có hai thứ, bệnh về mặt tinh thần hay bệnh về thể xác. Có những người tinh thần họ bị một cái sụp đổ nào đó là từ đó không tin thần. Có những người họ thất tình, họ bị người tình, người yêu của họ gạt họ một lần và từ đó họ không còn có niềm tin với bất cứ ai nữa, dù người ta có mở lòng của họ, mở lời yêu đương họ, họ cũng không yêu đương nữa. Cho nên bệnh nó có hai thứ bệnh, bệnh thân hay là bệnh tâm. Có những người thối chí vì thân bệnh, còn có những người thối chí vì tâm bệnh. Mà một khi một trong những bệnh nào mà nó có mặt rồi thì cái thứ ba nó có mặt đó là nghiệp bệnh. Cái nghiệp đó nó bắt đầu nó trở thành một cái bệnh tật của họ, nó làm cho họ chứ. Cho mình hiểu như vậy cho nên mình thông cảm được họ và mình trực tiếp mình nói. Quý vị nhớ bệnh có ba thứ: thân bệnh, tâm bệnh và nghiệp bệnh. Mà một là thân, hai là tâm mà nó bị bệnh rồi đó, bệnh là gì? Là nó không còn đủ sức lực để nó kháng cự được gì hết, lúc đó nó chịu khổ. Thì cái nghiệp nó có mặt, cái nghiệp nó có mặt là gì? Nó sanh những cái tiêu cực về cái đó. Ví dụ như là họ không còn niềm tin với đứa con họ nữa rồi đó, trở thành một cái nghiệp nó chứng thì bây giờ nói người ta cũng tin, làm gì ta cũng không có chấp nhận. Có nhiều khi á, con lỡ nó có một lời thôi mà người mẹ không tha thứ cho đến chết, cái nghiệp nó đổ ra là nó bất lực chứ. Cho nên đó là một lần thì mình cố gắng nhẫn nại mà mình trực tiếp thôi, chắc để đại chúng nghỉ ngơi.

0: Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái do Việt Tiến phụ trách, phát thanh trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network vào mỗi tối thứ năm hàng tuần từ 7 giờ tối cho đến 8 giờ tối giờ địa phương của San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi Network tại San Jose, California. Tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái nhắn tin được thực hiện không ngoài mục đích tạo một nhịp cầu để quý thính giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu qua làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network có cơ hội gửi những lời nhắn tin đến những người thân yêu của mình. Quý vị có thể trực tiếp gọi vào để gửi những lời nhắn tin qua những số điện thoại sau đây. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311, cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài Tiếng Nước Tôi San Jose, California 1-408-766-6408, 1-408-766-6408, 1-408-766-6409, 1-408-766-6409 và 1-408-766-6410, 1-408-766-6410. Hay quý vị cũng có thể gửi những mẫu nhắn tin tìm thân nhân, bạn bè, bằng hữu qua địa chỉ email của Việt Tiến như sau: viettien0729@yahoo.com. Việt Tiến luôn hy vọng rằng những lời nhắn tin của quý vị được gửi trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm lại được những người thân yêu của mình. Chúc quý vị thật nhiều may mắn. Và bây giờ xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi tiết mục
1: Nhịp Cầu Thân Ái nhắn tin
0: cùng với Việt Tiến trong đêm hôm nay.

0: Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi, Network.
1: Kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ năm, 10 tháng 9 năm 2026, cũng nhằm vào ngày 29 tháng 7 âm lịch của năm Bính Ngọ.
0: Như thường lệ thêm một lần nữa, tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin do Việt Tiến phụ trách trực thuộc Tổng đài Tiếng nước tôi tại San Jose lại được thực hiện gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network. Thực hiện vào buổi tối thứ năm hàng tuần từ 7 cho đến 8 giờ tối giờ California. Kính thưa quý thính giả, tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin được thực hiện không ngoài mục đích tạo một nhịp cầu dành cho tất cả quý thính giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu có cơ hội để trực tiếp gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Việc tiếp mời gọi quý vị thính giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân gọi vào và mỗi tối thứ năm hàng tuần từ 7 cho đến 8 giờ tối giờ California qua những số điện thoại quen thuộc của tổng đài mà Việt Tiến vẫn luôn nhắc lại với quý vị thính giả qua mỗi đầu chương trình. Việt Tiến vẫn luôn nghĩ rằng một cách tốt nhất và để nâng hiệu quả cho lời nhắn tin của quý vị, nếu quý vị thính giả có điều kiện, quý vị có thể gọi được. Xin mời quý vị thính giả gọi vào mỗi tối thứ năm hàng tuần để chính quý vị thính giả sẽ là người đọc những mẫu nhắn tin của mình gửi trực tiếp lên làn sóng. Vì như Việt Tiến vẫn luôn nghĩ, với chính giọng nói của quý vị đọc những mẫu nhắn tin để gửi lên làn sóng, thì những người mà quý vị mong muốn tìm kiếm sẽ dễ dàng để nhận biết đó chính là lời nhắn tin để dành cho mình, hơn là Việt Tiến giúp cho quý vị thính giả để đọc những mẫu nhắn tin của quý vị. Tuy nhiên, nếu vì một lý do nào đó mà quý vị không thể nào gọi vào được, hoặc là quý vị quá bận rộn, hoặc thì giờ của tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin không phù hợp với thì giờ rảnh rỗi của quý vị, quý vị vẫn có thể gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng bằng cách là gửi qua địa chỉ email của Việt Tiến. Và một lần nữa, Việt Tiến xin được nhắc lại địa chỉ email mới của Việt Tiến, đó là viettien.0517@yahoo.com. viettien.0517@yahoo.com. Quý vị có thể gửi những mẫu nhắn tin qua địa chỉ email của Việt Tiến. Việt Tiến sẽ giúp cho quý vị thính giả để gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Tuy nhiên, một cách tốt nhất là quý vị sẽ nên gọi vào trực tiếp nếu quý vị có điều kiện. Và nếu quý vị có thể gọi vào được thì vô hình chung là quý vị đã tạo cho mình có nhiều hơn những cái cơ hội để có thể tìm lại được những người thân của quý vị. Việt Tiến luôn hy vọng rằng tất cả những mẫu nhắn tin mà quý vị thính giả đã từng gửi lên làn sóng sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm lại được những người thân yêu của quý vị. Việt Tiến luôn chúc quý vị thính giả thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Và Việt Tiến cũng mong rằng quý vị thính giả có đủ kiên nhẫn để chờ đợi lời nhắn tin của quý vị được nhắc lại lên làn sóng. Vì như quý vị thính giả đã biết, đến thời điểm này Việt Tiến đã có rất là nhiều những cái mẫu nhắn tin được gửi vào qua suốt thời gian Việt Tiến thực hiện tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin. Chính vì vậy mà qua mỗi tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin vào mỗi thứ năm hàng tuần với thời gian không nhiều, Việt Tiến không thể nào nhắc lại toàn bộ những mẫu nhắn tin mà Việt Tiến đang có. Chính vì vậy, nếu trong chương trình của buổi tối hôm nay, quý vị nào không nghe lời nhắn tin của mình được nhắc lại lên làn sóng, thì có thể là lời nhắn tin của quý vị đã được nhắc trong những tuần lễ trước, hoặc là sẽ được nhắc lại trong những tuần lễ kế tiếp. Mong rằng quý vị thính giả có đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Nếu quý vị thính giả nào muốn lời nhắn tin của mình được nhắc lại nhiều hơn lên làn sóng, Việt Tiến mời gọi quý vị thính giả quay trở lại. Và Việt Tiến hy vọng rằng một khi quý vị thính giả đã có công để quay trở lại, thì chính quý vị thính giả sẽ là người nhắc lại lời nhắn tin của mình, thay vì quý vị chỉ quay vào nhờ Việt Tiến lục hồ sơ để nhắc lại dùm cho quý vị thính giả. Nếu Việt Tiến giúp cho quý vị thính giả để nhắc lại lời nhắn tin của quý vị, thì vô tình là Việt Tiến đã không có công bằng với tất cả những quý vị thính giả của Tiếng Nước Tôi qua tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin khác. Chính vì vậy mà Việt Tiến hy vọng rằng một khi quý vị đã có công gọi vào, thì chính quý vị sẽ là người nhắc lại lời nhắn tin của mình. Đối với những quý vị thính giả nào còn có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu, Việt Tiến mời qua quý vị thính giả qua trực tiếp vào mỗi tối thứ năm hàng tuần để trực tiếp gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng, hay có thể gửi qua địa chỉ email của Việt Tiến. Tuy nhiên, trước khi quý vị thính giả quyết định gọi vào để gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Việt Tiến hy vọng quý vị thính giả để ra một ít thời giờ để chuẩn bị cho lời nhắn tin của mình được chu đáo. Quý vị có thể ghi ra tất cả những cái chi tiết mà quý vị cảm thấy cần phải có trong mẫu nhắn tin để người nghe có thể nhận biết. Nếu quý vị thính giả có công để chuẩn bị cho lời nhắn tin của mình, thì Việt Tiến chắc chắn một điều, lời nhắn tin của quý vị sẽ đầy đủ những chi tiết cần thiết, sẽ rõ ràng, mạch lạc và dễ dàng để có thể theo dõi. Thay vì là quý vị thính giả cứ gọi vào, rồi nhớ đến đâu, quý vị nhắc đến đó. Và thậm chí rất nhiều khi, Việt Tiến phải đặt câu hỏi đến quý vị thính giả để lấy thêm những chi tiết mà Việt Tiến nghĩ rằng nó cần phải có trong mẫu nhắn tin như quý vị đã từng nghe. Và nếu quý vị thính giả không có một cái sự chuẩn bị trước nào cho cái mẫu nhắn tin của quý vị, thì Việt Tiến chắc chắn một điều rằng lời nhắn tin của quý vị sẽ không có rõ ràng, không có mạch lạc, chi tiết sẽ lộn xộn, rất khó để có thể theo dõi. Và rất là nhiều khi Việt Tiến đọc lại những cái mẫu nhắn tin của một số quý vị thính giả, Việt Tiến cũng không biết rằng nội dung của lời nhắn tin muốn nói cái gì, muốn tìm ai và gửi đến ai. Chính vì vậy, và Việt Tiến luôn mong rằng quý vị thính giả có một cái sự chuẩn bị trước cho mẫu nhắn tin của quý vị được rõ ràng, mạch lạc và đầy đủ những chi tiết cần thiết. Và cuối cùng, khi mà quý vị thính giả đã gọi vào để gửi những mẫu nhắn tin mới, thì Việt Tiến lại hy vọng quý vị thính giả đọc thật là chậm rãi để Việt Tiến có đủ thì giờ ghi lại đầy đủ, rõ ràng lời nhắn tin của quý vị để lưu lại trong hồ sơ. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Và bây giờ, để mở đầu cho phần nhắc lại những cái mẫu nhắn tin mà Việt Tiến đang có, Việt Tiến xin được mở đầu bằng một số những cái mẫu nhắn tin có nội dung đặc biệt và Việt Tiến vẫn luôn muốn được cùng nhắc lại với quý vị thính giả qua mỗi tiết mục nhu cầu thân ái nhắn tin. Bây giờ xin được nhắc lại lời nhắn tin có nội dung đặc biệt đầu tiên, có số thứ tự là 749, có nội dung như sau. Chúng tôi có tìm thấy hài cốt của một quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa, có thẻ bài với tên Nguyễn Vĩnh Lân. Thẻ bài với tên Nguyễn Vĩnh Lân, sinh năm 1948. Nếu ai là thân nhân của quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa với tên Nguyễn Vĩnh Lân, nếu nghe được lời nhắn tin này và muốn biết thêm chi tiết cụ thể, xin vui lòng liên lạc qua số điện thoại như sau. Số điện thoại liên lạc gặp Ni Sư Thông Mẫn 0935 899 347. Một lần nữa, số điện thoại liên lạc gặp Ni Sư Thông Mẫn 0935 899 347. Mong rằng quý thân nhân của quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa với tên Nguyễn Vĩnh Lân nghe được lời nhắn tin liên lạc để nhận lại hài cốt của thân nhân mình. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 763 có nội dung như sau. Tìm thân nhân của những quân nhân tử trần trong những ngôi mộ như sau. Ngôi mộ thứ nhất có thẻ bài với tên Trương Vi Cử. Ngôi mộ thứ nhất có thẻ bài với tên Trương Vi Cử, sinh năm 1955. Ngôi mộ thứ hai có thẻ bài với tên Võ Quang Hằng. Ngôi mộ thứ hai có thẻ bài với tên Võ Quang Hằng, sinh năm 1948. Ngôi mộ thứ ba đặc biệt có hai người, trong đó có một người vô danh vì không tìm thấy thẻ bài, nhưng người này có nón sắt. Người thứ hai trong ngôi mộ thứ ba có thẻ bài với tên Trần Văn Hà. Người thứ hai trong ngôi mộ thứ ba có thẻ bài với tên Trần Văn Hà, sinh năm 1947. Sau khi bốc mộ xong, chúng tôi đã đem cả bốn hồ cốt gửi vào chùa báo ân ở địa chỉ như sau: khu công nhân, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Một lần nữa, địa chỉ chùa Báo Ân, khu công nhân, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Nếu quý vị nào là thân nhân của những quân nhân được nhắc ở trên, nghe được lời nhắn tin và muốn biết thêm chi tiết cụ thể, xin vui lòng liên lạc qua hai số điện thoại như sau. Số điện thoại thứ nhất, liên lạc gặp Nguyễn Văn Thành, 841645462458. Một lần nữa, số điện thoại thứ nhất, liên lạc gặp Nguyễn Văn Thành, 841645462458. Và số điện thoại thứ hai, liên lạc gặp Lê Văn Đẹp, 841-6-8-4-1-1-8-8-3-9. Một lần nữa, số điện thoại thứ hai, liên lạc gặp Lê Văn Đẹp, 841-6-8-4-1-1-8-8-3-9. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 845 từ cô Lê Hồng Giáng Tiên có nội dung như sau. Cô Lê Hồng Giáng Tiên gửi lời nhắn tin tìm cha có tên Lê Quang Minh, sinh ngày 13 tháng 2 năm 1932. Trước năm 1975, ông Lê Quang Minh là thiếu tá hải quân thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa, người gốc Nam Bộ, cao trên 1m7. Ông Lê Quang Minh phục vụ trên khu trục hàm Trần Khánh Dư, dưới quyền hàm trưởng hải quân trung tá Vũ Hữu Sang. Ông Lê Quang Minh có vợ là giáo viên cấp tiểu học, có 5 người con, gồm 4 người con gái và 1 người con trai. Sau năm 1975, ông Lê Quang Minh đã bị tập trung đi tù cải tạo. Trại tù đầu tiên là thành Ông Năm, Hóc Môn, Sài Gòn. Ông Lê Quang Minh sau đó đã bị chuyển qua nhiều trại tù khác nhau, trong đó có trại Suối Máu, Biên Hòa. Nghe nói thời gian ở trong trại cải tạo, ông Lê Quang Minh thường hay thiền và tập yoga, vẫn thường nhịn ăn trong nhiều ngày liên tục và đã nhường phần ăn của mình cho những người bạn cùng trại. Theo một người quen cùng đi tù ở gần nhà cho biết, khoảng cuối năm 1977, ông Lê Quang Minh đã cùng với 4 người nữa trốn trại, và theo như những người quản giáo trại, thì cả 5 người đã bị bắn chết. Tiếc là không nhớ được tên của người kể cũng như tên của trại tù. Kể từ đó, không còn có một chút tin tức gì về ông Lê Quang Minh nữa. Không biết trong số những chú, bác cùng trại Suối Máu hay những trại tù sau này, có ai biết được tin tức gì về ông Lê Quang Minh, xin vui lòng liên lạc cho cô Giáng Tiên được biết để còn tiếp tục cuộc tìm kiếm qua số điện thoại như sau. Số điện thoại liên lạc gặp cô Giáng Tiên, 84-908-244-479. Một lần nữa, số điện thoại liên lạc gặp cô Giáng Tiên, 84-908-244-479. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 852 từ ông Huy Phương có nội dung như sau. Vào tháng 4 của năm 2013, trong khi dọn cỏ mảnh vườn đằng sau nhà, hai anh Huỳnh Văn Đình, nguyên là một hạ sĩ quan biệt động quân, và anh Trương Văn Niệm, nguyên là một trung sĩ nhất thuộc tiểu khu Quảng Tín, đào thấy 4 thi hài của những quân nhân Việt Nam Cộng Hòa với các loại quần áo rằng ri đã mục nát, cùng với 4 tấm thẻ bài có ghi rõ họ, tên, số quân cùng loài máu. Chi tiết trên những tấm thẻ bài như sau. Thẻ bài số 1 với tên Đặng Mòi. Thẻ bài số 1 với tên Đặng Mòi, sinh năm 1935. Thẻ bài số 2 với tên Trần Quang Minh. Thẻ bài số 2 với tên Trần Quang Minh, sinh năm 1957. Thẻ bài số 3 với tên Lê Văn Trung. Thẻ bài số 3 với tên Lê Văn Trung, sinh năm 1953. Thẻ bài số 4 với tên Trần Phiên. Thẻ bài số 4 với tên Trần Phiên, sinh năm 1953. Ngoài bốn ngôi mộ có thẻ bài nói trên, còn có rất nhiều những ngôi mộ vô danh khác được chôn cất vội vàng trên đường rút quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa vào những ngày cuối của cuộc chiến, rải rác khắp nơi thuộc địa phận thôn An Dương. Ngoài ra thì còn có một ngôi mộ tập thể, có lẽ là gồm 17 tử sĩ, hình như là thuộc binh chủng thủy quân lục chiến tại thôn Cư Lai. Nếu gia đình, thân nhân của những quân nhân tử trận được nói ở trên, muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc ông Huy Phương qua địa chỉ email như sau: huyphuong37@gmail.com, huyphuong37@gmail.com. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 853 từ cô Trần Thị Ngọc Thanh có nội dung như sau. Cô Trần Thị Ngọc Thanh gửi lời nhắn tin tìm anh trai có tên Trần Kỳ Nam, là sinh viên sĩ quan khóa 9 năm 68, trường Thủ Đức. Trước năm 1975, ông Trần Kỳ Nam là quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc trung úy thuộc lực lượng biệt động quân, là đại đội trưởng, đại đội 4, tiểu đoàn 67, thuộc Liên đoàn 25 biệt động quân. Ông Trần Kỳ Nam bị xem là mất tích trong khoảng tháng 3 hay tháng 4 của năm 1975, trong một trận rút quân ở Pleiku hay Pleime, không nhớ rõ. Hy vọng có một ai biết được bối cảnh, thời điểm và nơi cuối cùng của ông Trần Kỳ Nam trước khi hy sinh, xin liên lạc cô Trần Thị Ngọc Thanh qua địa chỉ email như sau: grandmotet.trần@gmail.com, grandmotet.trần@gmail.com. Hy vọng trong số những người quen biết, may ra có một ai biết được bối cảnh chiến trường và nơi cuối cùng của ông Trần Kỳ Nam trước khi tử trận hay tử tù, xin liên lạc cho gia đình được biết để gia đình có thể trả lời câu hỏi của người mẹ một cách quả quyết, lý do chính xác về sự mất tích của ông Trần Kỳ Nam. Vì gia đình rất lấy làm đau lòng khi có một người mẹ đang đau nặng gần ngày về với cõi Phật suốt 40 năm trường với 14.000 ngày đêm, vẫn một mực chờ tin con như chờ một phép lạ. Cảm ơn quý ông, bà, chú, bác hiểu được nỗi thống khổ của những người mất người thân và thương tình giúp đỡ. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 880 từ chú Hoàng Lê ở Boston, Massachusetts, có nội dung như sau. Chú Hoàng Lê gửi lời nhắn tin này đến tất cả những cựu quân nhân, những cựu tù nhân chính trị, mong tìm hài cốt của một người anh có tên Lê Xuân Thành. Trước năm 1975, ông Lê Xuân Thành là quân nhân với cấp bậc đại úy. Ông Lê Xuân Thành là trưởng khối điều hành tổng quy trại Hoàng Diệu, Nha Trang. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông Lê Xuân Thành đã bị tập trung đi tù cải tạo đầu tiên ở trại tù Thành Ông Năm, Gò Vấp, Sài Gòn. Sau khi bị tập trung đi tù cải tạo, ông Lê Xuân Thành có gửi thư về cho gia đình qua hòm thư số 7590 với nội dung nói rằng: đất này khó sống, chắc có lẽ con sẽ đi nơi khác để làm ăn hoặc về quê ngoài. Ý muốn nói ông có thể sẽ chết. Kể từ sau lá thư đó, gia đình không còn có một chút tin tức gì về ông Lê Xuân Thành nữa. Một trong những người bạn của ông Lê Xuân Thành sau khi được thả về có cho gia đình biết là ông Lê Xuân Thành đã bị những tên quản giáo trại bắn chết vì tội trốn trại. Nhưng mãi cho đến ngày hôm nay, gia đình vẫn không sao tìm ra được nơi an nghỉ cuối cùng của ông Lê Xuân Thành. Gia đình thiết tha mong các vị giúp đỡ để có thể tìm được hài cốt của ông Lê Xuân Thành. Gia đình xin chân thành cảm tạ. Nếu quý vị nào có chút ít manh mối có thể giúp tìm kiếm hài cốt của ông Lê Xuân Thành, xin vui lòng liên lạc chú Hoàng Lê, hiện đang cư ngụ tại Boston, Massachusetts, qua số điện thoại như sau: 617-309-0643. Một lần nữa, số điện thoại của chú Hoàng Lê: 617-309-0643. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp mang số thứ tự 932 từ anh Hoàng Văn Dũng ở Việt Nam. Nội dung như sau: anh Hoàng Văn Dũng và những người dân địa phương tại Kon Tum tìm thấy ngay cạnh quốc lộ 14 đoạn gần đồi Chupa Kon Tum ngôi mộ của một quân nhân với tên Nguyễn Văn Thành. Ông Nguyễn Văn Thành là quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc thiếu úy. Ông Nguyễn Văn Thành quê ở Quảng Ngãi. Khi bốc mộ, người ta tìm thấy một cái ví cùng với một sợi dây thánh giá bằng bạc được chôn cùng. Theo phỏng đoán, thiếu úy Nguyễn Văn Thành tử trận vào khoảng năm 1970-72 tại chiến trường Kon Tum. Anh Hoàng Văn Dũng, một người dân địa phương, đã bốc mộ và cải táng tại nghĩa trang Hòa Bình của Kon Tum. Anh Hoàng Văn Dũng mong được cộng đồng mạng giúp sức phổ biến tin tức này một cách rộng rãi, với hy vọng những người thân của cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành có thể nghe được lời nhắn tin một cách nhanh nhất để cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành được sớm về với gia đình, về với quê cha. Vì tính ra, cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành đã nằm lại tại nơi đây ngót nửa thế kỷ. Nghĩa tử là nghĩa tận, mong cộng đồng giúp sức phổ biến thông tin để hương hồn cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành sớm trở về với người thân, gia đình. Nếu thân nhân của cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành nghe được lời nhắn tin này và muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc anh Hoàng Văn Dũng, hiện ngụ tại Kon Tum, qua số điện thoại di động như sau: 356609777, 356609777. Nếu ở ngoài quốc, xin bấm như sau: dấu cộng 840356609777, dấu cộng 840356609777. Kính thưa quý thính giả, đó là tất cả những mẫu nhắn tin đặc biệt và Việt Tiến vẫn luôn muốn được cùng nhắc lại với quý vị thính giả qua mỗi đầu tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái Nhắn Tin vào mỗi thứ năm hàng tuần, với hy vọng người thân của những người đã khuất sẽ nghe được lời nhắn tin trong một thời gian nhanh nhất để liên lạc. Và bây giờ, kính thưa quý thính giả, trong những giờ phút còn lại thì Việt Tiến lại xin tiếp tục nha, gửi đến quý thính giả một số những cái mẫu nhắn tin mà Việt Tiến đang có. Mời lời nhắn tin kế tiếp, số 831 từ cô Túy ở Úc Châu. Cô Túy ở Úc Châu gửi lời nhắn tin để tìm một người quen thân là thiếu úy pháo binh Nguyễn Ngọc Kinh, là thiếu úy về pháo binh đóng ở Quảng Trị. Thiếu úy Nguyễn Ngọc Kinh ra trường vào năm 1972. Ông sinh năm 1952. gặp lần cuối tại sân trường Văn Khoa ở Sài Gòn vào năm 1975 là năm cuối đó, thưa quý vị thính giả. Sau đó hai người không còn gặp lại, có đi trình diện và không có tin tức gì. Bây giờ nếu ai có được tin tức gì về thiếu úy pháo binh Nguyễn Ngọc Kinh đang ở đâu, tình trạng ra làm sao, xin liên lạc cho cô Túy qua địa chỉ email này: Túy Thị Nguyễn, viết liền nha, và viết thường thôi chứ không viết hoa, túythịnguyen@hotmail.com. Và cũng có thể gửi gọi liên lạc qua phone của cô Túy. Số phone là 0402-155-984. Số phone của cô Túy để quý vị có thể liên lạc. Quý vị nào có tin tức gì về thiếu úy pháo binh Nguyễn Ngọc Kinh, liên lạc cho cô Túy. Số điện thoại tại Úc Châu: 0402-155-984. Cái đấy là lời nhắn tin số 830 từ chú Lê Văn Hải ở Georgia, gửi lời nhắn tin tìm một người quen là Viện Nguyễn Văn Đức. Ông Nguyễn Văn Đức là sĩ quan Thủ Đức khóa 12. Nghe nói ông Nguyễn Văn Đức hiện đang ở California, nhưng mà không biết ở thành phố nào. Hình như là ông Nguyễn Văn Đức ở San Jose. Vậy ông Nguyễn Văn Đức có nghe được lời nhắn tin này? Xin liên lạc cho chú Lê Văn Hải, hiện đang cư ngụ tại Georgia. Số điện thoại của chú Lê Văn Hải: 643-722-9166. Một lần nữa, số điện thoại của chú Lê Văn Hải tìm ông Nguyễn Văn Đức là sĩ quan Thủ Đức khóa 12. Điện thoại ở Georgia: 643-722-9166. Một lời nhắn tin nữa nha. Số 829 từ cô Trang Nguyễn. Cô Trang Nguyễn hiện đang cư ngụ tại San Diego, gửi lời nhắn tin tìm một người anh có tên là Liêu Ngọc Diệp. Ông Liêu Ngọc Diệp là đại úy thuộc binh chủng công binh kiến tạo đóng ở Long Giao. Ông Liêu Ngọc Diệp có cha tên là Liêu Mộng Châu. Ông Liêu Mộng Châu là đại tá, là chỉ huy

0: 1484 và số điện thoại thứ hai 619-677-4531. Một lần nữa số điện thoại thứ hai của cô Trang Nguyễn 619-677-4531. Vâng, và đó là tất cả những cái bộ nhắn tin mà Việt Tiến có thể gửi đến quý thính giả, nhắc lại với quý vị thính giả trong chương trình của buổi tối hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã dự làn sóng và cùng theo dõi phần nhắc lại những lời nhắn tin mà Việt Tiến vừa mới gửi đến quý thính giả. Và Việt Tiến luôn mong rằng tất cả những cái bộ nhắn tin mà quý vị đã từng gửi lên làn sóng sẽ có hồi âm. Và quý vị sẽ tìm lại được những người thân yêu của quý vị. Việt Tiến xin luôn chúc quý vị thính giả thật là nhiều may mắn trong cuộc sống. Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì Việt Tiến xin được tạm ngưng chương trình. Rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng. Ngay sau phần thông tin thương mại, Việt Tiến và Thủy Hương sẽ cùng đến với quý vị thính giả qua tiết mục Tản Mạn Văn Hóa Đông Tây. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi bài viết cho tiết mục Tản Mạn Văn Hóa Đông Tây trong đêm hôm nay cùng với Việt Tiến và Thủy Hương. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211. Tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Atlanta có gì lạ không anh?
2: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối

0: tại các chợ trong vùng Atlanta.
1: Canh ăn liền với cheese sauce là canh gì anh?
0: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt với bốn vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm. Với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
1: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
0: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó, thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
1: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
0: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi một số những thông tin thương mại vừa được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trở lại với chương trình của buổi tối hôm nay, xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây.

Văn hóa là nét đặc thù, là cội nguồn của mỗi dân tộc. Nó thể hiện rõ nét tinh thần, bản chất và những tập tục của những con người có cùng một nguồn gốc từ ngàn xưa cho đến ngàn sau, cùng là những câu hò, điệu hát, những nét sinh hoạt của xã hội. Đồng thời, văn hóa cũng thể hiện tính kế thừa và phát huy những truyền thống của từng con người trong mỗi quốc gia, mang nặng tính chất đặc thù của mỗi dân tộc thông qua từng sự việc, từng con người đã góp phần làm nên những nét văn hóa riêng của mỗi dân tộc. Vì thế, chúng ta mỗi con người cần phải gìn giữ và phát huy vốn văn hóa, những nét truyền thống tốt đẹp của cha ông, của những lớp người đi trước đã dày công hun đúc, ngõ hầu có thể truyền lại cho các thế hệ tương lai, và mong rằng những vốn liếng văn hóa của cha ông sẽ mãi mãi trường tồn và lưu lại đến muôn đời sau. Việt Tiến xin mời tất cả quý vị cùng Việt Tiến tham gia một cuộc hành trình đi tìm những nét đẹp riêng của những nền văn hóa khắp Đông Tây qua những sự kiện, những con người và những sự việc ở khắp mọi nơi trên hoàn cầu.

Kính thưa quý thính giả, qua tiết mục Tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay, Việt Tiến xin mời quý thính giả cùng theo dõi một bài viết về cuộc đời và sự nghiệp của một nhạc sĩ, một nhà soạn nhạc thiên tài, một người đã có ảnh hưởng sâu đậm, góp phần không nhỏ trong sự thay đổi nền âm nhạc cổ điển thế giới, xuất hiện vào khoảng thời gian cuối thế kỷ thứ 18, đầu thế kỷ thứ 19. Xin mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi với Việt Tiến và Thùy Hương sau đây.

0: Beethoven chào đời ngày 16 tháng 12 năm 1770 tại thành phố Bonn trong miền Rhineland nước Đức. Cha của Beethoven, ông Johann và ông nội đều là các ca sĩ cung đình địa phương của ông Hoàng Max Friedrich. Mẹ của Beethoven, bà Maria, là con gái của một người đầu bếp cung đình. Đây là một gia đình thiếu hạnh phúc vì người cha thường hay say rượu, nổi điên và đánh đập các con, khiến bà Maria vẫn phải che chở Beethoven tránh khỏi các cơn hành hạ của người cha nghiện ngập.
1: Ngay từ thuở thiếu thời, Beethoven đã tỏ ra có năng khiếu về âm nhạc và ông Johann đã quyết định bắt con học nhạc để sau này khai thác như thần đồng Wolfgang Mozart. Beethoven đã bị cha nhốt vô phòng trong nhiều giờ để học đàn vĩ cầm và đàn dương cầm. Năm lên 6 tuổi, Beethoven đã biểu diễn âm nhạc trước thính giả nhưng đã không tạo được tiếng vang nào.
0: Mặc dù bị bạo hành bởi người cha, bị ép buộc phải học âm nhạc, Beethoven đã không thù ghét âm nhạc mà lại coi âm nhạc là một con đường giải thoát. Giáo sư dạy nhạc của Beethoven là nhạc sĩ đàn phong cầm của cung đình tên là Christian. Theo ông Christian, Beethoven không có năng khiếu kỳ diệu như Mozart nhưng cũng đã tỏ lộ một tài năng lớn lao. Ông Christian đã nhờ Beethoven, khi đó 11 tuổi, làm nhạc sĩ trợ giúp đàn phong cầm để đàn các bản dạo khúc và tấu khúc của Bach. Beethoven cũng sáng tác các bản nhạc đầu tiên vào năm 1783. Ngoài ra, Beethoven còn làm trợ giáo dạy cho hai đứa trẻ của gia đình von Brunnen. Bà mẹ của gia đình này là một phụ nữ tử tế, có giáo dục cao nên đã giới thiệu Beethoven cho các nhân vật quan trọng trong thành phố.
1: Sống tại Bonn, một nhạc sinh thời đó chỉ có được kinh nghiệm về âm nhạc, còn muốn trở nên một nhạc sĩ độc tấu hay một nhà soạn nhạc, nhạc sinh đó phải đến thành phố Viên, là thủ đô của nước Áo và cũng là kinh đô âm nhạc của châu Âu thời bấy giờ. Năm 1878, Beethoven làm một chuyến du hành tới Viên và đã có dịp dạo đàn cho Mozart nghe và có lẽ đã theo học nhạc sĩ tài danh này một thời gian ngắn vì Beethoven sau đó bị gọi về Bonn do mẹ chết. Từ nay, Beethoven phải lo cuộc sống cho gia đình gồm người cha say sưa và tuyệt vọng cùng hai người em trai.
0: Trong thời gian sống tại Bonn, Beethoven bắt đầu được nhiều người có danh vọng biết tới tài năng, đặc biệt là tài ứng tác. Chàng thanh niên này quen biết được nhiều người quyền thế, trong đó có bá tước Ferdinand Weston, một người thường giúp đỡ Beethoven và sau này là một người bạn suốt đời. Beethoven cũng có dịp bước vào sinh hoạt của giới quý tộc, tiếp xúc với văn chương và thơ phú của giới trí thức, đã có dịp đọc các tác phẩm của Shakespeare cũng như các văn hào đương thời là Goethe và Schiller.

0: vào giai đoạn này, châu Âu đang tràn ngập tinh thần dân chủ của cuộc cách mạng Pháp. Ngày 14 tháng 7 của năm 1789, dân chúng Paris nô nức đi phá ngục Bastille, giải thoát các tù nhân và diễn hành trên đường phố, phản đối phe Bảo Hoàng. Toàn thể nước Pháp khi đó đang sôi động với bản nhạc ái quốc La Marseillaise và với việc phòng thủ chống xâm lăng từ bên ngoài. Vài tháng sau, vua Louis XVI bị dẫn ra pháp trường và bị chặt đầu. Đồng thời, một trung úy pháo binh tên là Napoleon Bonaparte bắt đầu xuất hiện trên chính trường của nước Pháp. Sự thể hiện tinh thần cách mạng và các hành động anh hùng của Napoleon đã khiến cho Beethoven bị xao động.
1: Trong phạm vi âm nhạc vào thời đó, Joseph đang ở đỉnh cao của danh vọng và Mozart đã chết trong nghèo khó vào năm 1791 và bị chôn cất vội vã trong khu nghĩa địa nghèo nàn của thành phố Vienna. Năm 1792, trong chuyến đi London, nhà soạn nhạc danh tiếng Joseph đã dừng chân tại Bonn và đã nghe một số bản nhạc của Beethoven. Joseph đã khuyên Beethoven nên tới Vienna để trau dồi âm nhạc. Đồng thời, vị vương hầu của miền Cologne đã giúp đỡ tài chính cho Beethoven ra đi.
0: Tại Vienna, Beethoven đã học nhạc với Joseph cho đến khi vị nhạc sĩ này rời Vienna đi London vào năm 1794. Sau năm đó, Beethoven đã theo học ông Johann Schenk, là một nhà soạn nhạc danh tiếng, chuyên viết các bản ca, rồi học đối điểm với ông Johann Georg Arisberger, là một tác giả viết sách về sáng tác âm nhạc, nhạc sĩ Antonio Salieri, trước kia là một môn đệ của Gluck, cũng chỉ dạy cho Beethoven về cách sáng tác nhiều giọng. Như vậy, Beethoven đã được thừa hưởng những nhạc phong của Joseph, Mozart, hiểu rõ các nhạc thức cổ điển mà cho tới lúc đó đã khá phong phú nhưng vẫn còn tiềm năng phát triển. Các hoàn cảnh bên ngoài, sức mạnh của tài năng bên trong đã giúp cho Beethoven biến đổi các di sản âm nhạc tiếp thu được thành những tác phẩm độc đáo, không hẳn là cổ điển, lại không thuần túy lãng mạn, mà hàm chứa bên trong những nét đặc thù khiến cho về sau này, giới âm nhạc xem Beethoven như vị vua âm nhạc xuất hiện giữa hai thế kỷ thứ 18 và 19, ở giữa hai trường phái cổ điển và lãng mạn.
1: Các sáng tác âm nhạc của Beethoven đã tới với giới quý tộc mê âm nhạc như những mùa xuân. Ông đã được đón mừng bởi các gia đình danh giá và quyền lực của thành phố Vienna, và tên của họ đã xuất hiện trên những tác phẩm âm nhạc như ông hoàng Lichnowsky, ông hoàng Lobosowicz, bá tước Razumovsky. Họ đã tặng quà và trả tiền rộng rãi cho các tác phẩm danh tiếng của Beethoven, đồng thời cũng kính trọng ông và xem ông như ngang hàng, như một người bạn, khác hẳn với giới nhạc sĩ thời trước bị coi là gia công trong các gia đình quyền quý. Beethoven còn được sự hâm mộ của giới trung lưu lúc đó đang tiến dần lên các đẳng cấp xã hội. Thêm vào đó là sự phát triển của các buổi hòa nhạc công cộng và sự xuất hiện của các nhà xuất bản. Vào tuổi 31, Beethoven đã viết: "Tôi có sẵn 6 hay 7 nhà xuất bản in các tác phẩm của tôi và còn có thể có nhiều hơn nữa. Họ không trả giá với tôi ra điều kiện và họ thanh toán."

0: trong khi danh vọng của Beethoven đang đi lên vào cuối thập niên 1790, nhà đại nhạc sĩ bị mất dần thính giác, một giác quan đối với ông tối cần thiết và được xem là hoàn hảo nhất. Trước kia, Beethoven là một người tự hào, độc lập và hơi kỳ dị, thì nay bình lãng tai đã biến đổi ông thành người đa nghi, dễ nóng dần. Beethoven bị điếc hoàn toàn vào cuối cuộc đời, nhưng ông vẫn sáng tác và đã xem nghệ thuật âm nhạc là một vinh quang cuối cùng để vượt qua cuộc sống.
1: Beethoven đã sống độc thân, không hạnh phúc với hai người em là Joan và Carl. Hai người này thường hay cãi cọ với nhà nhạc sĩ. Carl chết vào năm 1815, để lại cho Beethoven đứa con trai 9 tuổi. Đứa trẻ này trở thành người quai sóc cho ông lúc tuổi già, đồng thời cũng gây cho ông nhiều phiền não. Beethoven bị cảm nặng vào cuối năm 1826, bị xưng phổi rồi qua đời vào ngày 26 tháng 3 1827.

các tác phẩm âm nhạc chính của Ludwig van Beethoven. Các nhạc phẩm của Beethoven dành cho dàn nhạc gồm 9 bản giao hưởng: số 1, số 2, số 3, Erotica, số 4, số 5, số 6, Pastoral, số 7, số 8 và số 9, Coro, các bản khai Leonor và bản Egmont. Các bản concerto gồm 5 bản dành cho piano, 1 bản dành cho violon và 1 bản dành cho 3 đàn violin và piano và cello. Nhạc thính phòng gồm các bản hòa tấu 4 đàn dây, 1 bản hòa tấu 5 đàn, các bản sonat, violin và cello, dạ khúc và nhạc kèn thính phòng. 32 bản sonat dành cho piano gồm cả bản opera 13 Pathetic, opera 27 số 2 Moonlight, opera 53 Wagner, opera 57 Appassionata, một nhạc kịch Fidelio, nhạc đồng ca gồm Missa Solemnis, hơn 20 bộ biến khúc và nhiều bản thanh nhạc cantata cùng nhiều bài hát khác.

0: Trong suốt cuộc đời của ông, Beethoven đã luôn luôn lạc quan và đặt niềm tin vào các giá trị đạo đức. Những điều này thường nằm trong các nhạc phẩm của ông, với các niềm vui cuối cùng thường xuất hiện sau các nhạc vẽ đôi khi bi quan. Beethoven đã dùng đến rất nhiều tập phác thảo, nhờ đó người ta đã thấy ông soạn nhạc rất thận trọng, không ngừng xét lại các nhạc đề, thay đổi các hình thức diễn tả cho đến khi ông vừa ý. Sự kỹ càng và khéo léo của Beethoven đã khiến cho mỗi nốt nhạc của ông hoàn hảo đến độ khó viết được theo cách khác, chẳng hạn như phần đầu của bản giao hưởng số 5 và trong bản sonata dành cho piano. Giai đoạn sáng tác đầu tiên của Beethoven bắt đầu từ cuối thập niên 1780 tới khoảng năm 1800. Các tác phẩm của ông trong thời kỳ này phản ánh ảnh hưởng của các vị thầy là Joseph, Mozart, Bach và Christian, nhưng cũng đã bao gồm những giai điệu mạnh và cho thấy cá tính cẩn thận của nhà soạn nhạc.
1: Giai đoạn thứ hai về sáng tác được kể từ 1800 cho đến năm 1815 và được xem là xúc tích nhất. Beethoven đã viết các bản giao hưởng thứ 3 tới thứ 8 và các concerto. Ngày nay, âm nhạc của Beethoven đã trở nên quá quen thuộc với chúng ta trong các chương trình diễn tấu

Nhưng vào thời đại của ông, các nhạc phẩm đó đã gây ra nhiều sóng gió. Một số nhà phê bình âm nhạc thời đó cũng cho rằng khó có thể hiểu nổi cách diễn tả của Beethoven. Beethoven đã làm phát triển và thay đổi các hình thái âm nhạc cổ truyền, chẳng hạn như các bản giao hưởng số 3 với tên là Eroica đã được Beethoven lúc đầu dành cho Napoleon vì tổng tài thứ nhất của nền Cộng hòa Pháp, là nhân vật tượng trưng cho sự anh hùng và giải phóng. Nhưng khi Napoleon trở nên hoàng đế của nước Pháp, Beethoven đã bất bình và gạch bỏ danh dự để tặng tác phẩm cho Napoleon. Sức mạnh và sự quý phái trong tác phẩm của Beethoven đã được mọi người nhận thức và tán thưởng ngay cả khi ông còn sống.

0: Ở nhạc kịch Fidelio, Beethoven nhờ hứng khởi gây ra bởi câu chuyện theo đó một người vợ tận tụy và can đảm đã cứu chồng bị giam cầm vì bất công. Trong nhạc kịch này, Beethoven đã ca ngợi các ý tưởng tự do, các phẩm cách cá nhân và sự anh hùng đối với bạo quyền. Khi viết nhạc kịch Fidelio, Beethoven đã duyệt xét lại nhạc phẩm này hai lần cho đến khi ông vừa lòng. Và ông cũng thấy rằng các đòi hỏi của việc sáng tác nhạc dành cho sân khấu đã không thích hợp với tài năng của ông. Giai đoạn thứ ba cũng gồm nhiều nhạc phẩm quan trọng. Nhạc phẩm Missa Solemnis là một sáng tác tôn giáo linh động nhất với tầm quan trọng ngang hàng với bản giao hưởng số 9 Choral Symphony, ca ngợi lý tưởng về tinh thần huynh đệ nhân loại. Nơi đó, mọi người đều là anh em và phần hợp ca là âm hưởng của tác phẩm Order of Joy của Schiller. Trong các concerto, Beethoven đã phối hợp tính điêu luyện với kiến trúc giao hưởng và nghệ thuật âm nhạc của Beethoven đã tập trung vào đàn dương cầm, khiến cho 32 sonat của ông được coi là bộ kinh tân ước của các nhạc sĩ dương cầm, trong khi bộ kinh cụ ước là tập nhạc The Well-Tempered Clavier của Bach.
1: Các nhạc phẩm của Beethoven trong giai đoạn 2 với các bí ẩn về âm sắc đã hấp dẫn và đã gây được các ảnh hưởng rất đáng kể tới các nhà soạn nhạc lãng mạn của đầu thế kỷ thứ 19. Trong khi đó, người đương thời chưa hiểu nổi các nhạc phẩm thuộc giai đoạn 3 của ông, một phần vì chúng rất khó trình diễn, lại đòi hỏi các phẩm chất mới của âm thanh, từ loại đàn dây cho tới đàn dương cầm. Tuy nhiên, các nhạc phẩm thời kỳ cuối của Beethoven đã tạo nên những tác động mạnh mẽ tới các nhạc sĩ của đầu thế kỷ thứ 20, đặc biệt là Arnold Schoenberg và Béla Bartók.
0: Beethoven đã viết 9 bản giao hưởng so với 10 bản giao hưởng của Joseph và 40 của Mozart. Nhưng nhạc bản của Beethoven dài hơn và rất khó trình diễn. Âm nhạc của Beethoven là cảm xúc trực tiếp chảy ra từ cá tính của người nhạc sĩ, vừa phong phú, vừa dữ dội, đôi khi lại hòa với sự buồn bã hay dịu dàng.
1: Ludwig van Beethoven là một trong các nhà sáng tác âm nhạc lớn nhất trong lịch sử, là nhân vật đã gây được ảnh hưởng rất sâu đậm về âm nhạc, đã mở đường cho các nhạc sĩ về sau dùng âm nhạc để tự do diễn tả các cảm xúc của nội tâm.

Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi một bài viết về cuộc đời và sự nghiệp của một người nhạc sĩ sáng tác được mệnh danh là hoàng đế của nền âm nhạc cổ điển thế giới với nhan đề Ludwig van Beethoven, một nhà soạn nhạc cổ điển thế giới người Đức, một thiên tài của trường phái cổ điển trong nghệ thuật, qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây của đêm hôm nay.

cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng. Những tiết mục kế tiếp sẽ liên tục được gửi đến quý vị ngay sau đây.

Cảm ơn quý thính giả đã nhiều lần sống và cùng theo dõi một bài viết cho tiết mục tản mạc văn hóa Đông Tây trong đại hôm nay cùng với Việt Tiến và Thùy Hương. Và bây giờ trong những giờ phút còn lại, Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới quanh ta cho đêm hôm nay.

Kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ năm, 10 tháng 9 của năm 2026, cũng nhằm vào ngày 29 tháng 7 âm lịch của năm Bính Ngọ, và ngay sau đây là tiết mục Thế giới quanh ta do Việt Tiếng phụ trách trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose. Và với tiết mục này thì Việt Tiếng sẽ cùng với quý vị thính giả chia sẻ những cái thông tin thiết thực, những cái sự kiện, những cái sự việc nó xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta. Và bây giờ là phần chia sẻ của Việt Tiếng qua những cái bài viết mà chúng ta cùng nhau sưu tầm, Việt Tiếng đã rút kết và sẽ cùng chia sẻ đến quý thính giả ngay sau đây. Bây giờ đã là 8 giờ 33 phút trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Như vậy thì chúng ta còn non nửa tiếng để cùng chia sẻ, thưa quý vị thính giả. Rất là nhiều những cái sự kiện nó xảy ra mà Việt Tiếng muốn được cùng chia sẻ. Đầu tiên hết, có lẽ là Việt Tiếng sẽ cùng chia sẻ đến quý thính giả một cái câu chuyện rất là mới, thưa quý vị thính giả. Đó là cái điều này nó mới nhưng mà không mới, là vì vào năm 2025 đó thì Tổng thống Trump đã từng đưa ra một cái đề nghị là trong những cái lần, quý vị nhớ rằng là cứ mỗi 10 năm á thì Hoa Kỳ lại sẽ làm một cái gọi là cái kiểm kê dân số, kiểm đếm dân số, thưa quý vị thính giả. Và năm 2025 đó thì Tổng thống Trump đã từng đưa ra một cái đề nghị là trong những cái lần mà kiểm kê dân số đó thì chúng ta chỉ nên đếm những cái người nào là công dân của Hoa Kỳ mà thôi. Còn lại đó, đối với những cái người mà không phải là công dân, những cái thường trú nhân, những cái người mà đang cư trú với cái dạng là visa hay là những cái người mà nhập cư bất hợp pháp đó thì không được đếm vào trong những cái kỳ kiểm kê dân số, thưa quý vị thính giả. Thì lần này, chính quyền của Tổng thống Trump lại đưa ra cái đề xuất là loại tất cả những cái người nhập cư bất hợp pháp cùng với một số những cái diện cư trú tạm thời không có được đếm kiểm đếm vào cái số liệu của Tổng điều tra dân số, thưa quý vị khán giả. Và đồng thời đó cũng loại bỏ một số những cái câu hỏi như là về chủng tộc, như là về sắc tộc, như là giới tính chẳng hạn. Cái động thái đó có thể làm thay đổi cái sự phân bổ số ghế tại Hạ viện, vì như chúng ta biết á, là tổng số của tất cả những cái nghị sĩ Hạ viện đó là 400 bao nhiêu, 417 hả, thì họ nó không có phân bổ đồng đều như là thượng viện thì mỗi tiểu bang là có 2 vị thượng nghị sĩ, nhưng mà Hạ viện đó thì họ sẽ phân bổ cái số lượng những cái người hạ nghị sĩ theo dân số, thưa quý vị giả. Tiểu bang nào mà càng có nhiều dân á thì lại càng có nhiều nghị sĩ. Chính vì vậy đó, thưa quý vị giả, cái động thái mà chỉ đếm những cái người mà nhập những người là công dân thôi đó, nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc là phân bổ lại cái số ghế hạ viện cũng như là cái nguồn ngân sách liên bang dành cho cái tiểu bang đó. Đặc biệt là ta những một số những cái tiểu bang trú ẩn đó, thì cái việc mà kiểm đếm theo cái yêu cầu mới của Tổng thống Trump đó sẽ làm cho họ sẽ có một số những cái thiệt hại, thưa quý vị giả. Thiệt hại thứ nhất là có lẽ là sẽ mất đi một số những cái nghị sĩ hạ viện, và một cái mất mát khác nữa đó là họ sẽ không được phân bổ những nguồn ngân sách dồi dào như là trước đây. Là vì sao? Là vì thường thì những cái tiểu bang, những cái thành phố mà trú ẩn đó, thì sẽ có nhiều những cái người nhập cư bất hợp pháp họ về đó, họ trú ẩn, thưa quý vị khán giả. Chính vì vậy mà nếu như mà bây giờ cái việc mà kiểm đếm mà không cho đếm những cái người bất hợp pháp đó, thì cái dân số của cái tiểu bang đó nó sẽ sụt xuống ngay lập tức, thì cái ngân sách cũng sẽ hụt và cái số cái hạ viện cũng sẽ mất đi. Khi mà dân số bị bóp méo á, thì cái quyền lực về chính trị cũng sẽ bị bóp méo, thưa quý vị. Cái đề xuất của chính quyền Tổng thống Trump
nhằm loại bỏ tất cả những cái người nhập cư bất hợp pháp cũng như là một số những cái nhóm cư trú tạm thời ra khỏi cái số liệu tổng điều tra dân số, không chỉ là một cái sự điều chỉnh về kỹ thuật, mà nó là một cái nỗ lực sửa lại một cái sự sai lệch mà nó đã tồn tại nhiều thập niên, thưa quý vị thính giả. Đó là cái việc mà tính cả những cái người không phải là công dân vào tổng dân số để phân bổ quyền lực về chính trị. Quyền lực chính trị ở đây là cái số nghị sĩ hạ viện, thưa quý vị. Trong một cái hệ thống đại diện, ghế hạ viện là quyền lực. Quyền lực phải dựa trên công dân, là những cái người có nghĩa vụ, có quyền đi bầu cử, có trách nhiệm với quốc gia. Nhưng mà nhiều tiểu bang trú ẩn thì lâu nay đó họ đã hưởng cái lợi từ việc phình dân số bằng những cái người không có quyền tham gia đời sống chính trị, khiến cho cái cán cân đại diện sẽ bị lệch khỏi thực tế, thưa quý vị thính giả. Bây giờ với cái việc là loại bỏ cái thành phần mà không có đủ tiêu chuẩn vào cái dân số đó, sẽ khiến cho những cái tiểu bang đó mất đi cái quyền lợi về chính trị cũng như là quyền lợi về kinh tế. Đặc biệt là các cái tiểu bang có cái luật là thành phố trú ẩn đó, thì đang tự làm thiệt hại cho chính bản thân họ. Họ chọn sự bảo vệ cho và bao bọc cho những cái người mà một cái lẽ thường đó là họ không thể có mặt tại Hoa Kỳ. Những cái người đã chọn, đã vi phạm cái luật nhập cư khi đã cố tình nhập cảnh bất hợp pháp. Họ là những người phạm luật, nhưng mà vẫn được tiểu bang, vẫn được những cái thành phố trú ẩn bảo bọc, bao che cho họ. Không chỉ là dung túng thôi, mà những cái tiểu bang đó, những cái tiểu bang mà trú ẩn đó, còn mở rộng nhiều những cái loại phúc lợi xã hội cho những cái người mà theo như luật của liên bang không được hưởng bất kỳ một cái quyền lợi an sinh nào cả. Chương trình an sinh xã hội được thiết kế để làm gì? Để bảo vệ cho công dân của Hoa Kỳ mà thôi. Những cái người đi làm, đóng thuế, những người có nghĩa vụ và quyền lợi đối với quốc gia, chứ không phải là để mà chu cấp cho những người nhập cư bất hợp pháp. Vậy mà những cái tiểu bang trú ẩn lại dùng tiền thuế của người dân để nuôi dưỡng những người không có tư cách về pháp lý, không có quyền đi bầu cử, không có trách nhiệm đối với quốc gia là Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Trong khi đó thì một công dân muốn bảo lãnh thân nhân, như quý vị thấy đó, nếu một quý vị thính giả nào đang có hồ sơ bảo lãnh đó, bảo lãnh cho thân nhân còn ở lại quê hương đó, quê nhà đó, thì quý vị sẽ biết ngay, khi mà quý vị làm một bộ hồ sơ thì có hai cái điều rõ ràng là quý vị phải chứng minh được mình có đủ khả năng về kinh tế, tiền bạc dồi dào ở trong bang, và cái thứ hai là phải cam kết là những cái người thân được bảo lãnh sang đây sẽ không thụ hưởng bất kỳ một loại quyền về an sinh xã hội nào cả. Đó là hai cái điều kiện mà cần phải có để quý vị có thể mở một cái hồ sơ bảo lãnh cho người thân của quý vị từ Việt Nam, từ ở đâu đó sang Hoa Kỳ để mà đoàn tụ với quý vị. Công dân đó thì bị buộc phải tuân thủ luật pháp, nhưng mà những người nhập cư bất hợp pháp thì lại được ưu ái vượt cả luật pháp. Đó là một cái nghịch lý lớn nhất mà những cái tiểu bang trú ẩn đã tạo ra. Bây giờ nếu như mà không tính những cái người nhập cư bất hợp pháp, cái nguồn kinh phí, nguồn ngân sách sẽ giảm đi, thì nếu như mà họ vẫn quyết định là bảo bọc, bao che và cung cấp tất cả những cái quyền về an sinh xã hội thì họ ráng chịu, không có kêu than ở đâu được. Tù chính án thứ 14, thưa quý vị thính giả, có một cái mà từ năm 2025 đó, Tổng thống Trump đã đưa ra một cái đề nghị đó là loại bỏ những cái người không phải là công dân ra khỏi những cái cuộc mà kiểm kê dân số, thì đã bị tòa tối cao là bác bỏ. Họ viện dẫn cái tu chính án thứ 14, thưa quý vị thính giả,
nói rằng là phải kiểm đếm mọi người, tất cả mọi người tại tiểu bang. Thì cái tu chính đáng thứ 14 đó, chúng ta phải đi ngược lại để mà thấy rằng nó ra đời lúc nào. Nó ra đời trong cái bối cảnh là Hoa Kỳ vừa mới bãi bỏ cái chế độ nô lệ. Và vào cái thời gian đó đó, không hề tồn tại một cái khái niệm là nhập cư bất hợp pháp. Làm gì vào năm vào những cái năm 1700 đó mà có cái gọi là nhập cư bất hợp pháp. Cho nên, và cũng không có những cái nhóm người, những cái nhóm người mà cư trú một cách dài hạn bằng thị thực tạm thời như là cái thời đại này. Chính vì cái điều đó mà cái từ là tổng số người trong cái tu chính án thứ 14, nếu như mà hiểu đúng theo cái bối cảnh lịch sử đó, là tổng số công dân, chứ không phải là tất cả mọi người. Nó khác nhau, thưa quý tác giả. Tổng số công dân là chỉ tính những cái người là công dân của Hoa Kỳ mà thôi. Còn mà nói rằng là tổng số người như là cái suy nghĩ hiện nay đó, thì nó mở rộng hơn là nhiều, mở rộng nhiều hơn rất là nhiều. Cái việc diễn giải mở rộng để mà tính cả những cái người ở Hoa Kỳ trái phép hay là những người chỉ lưu trú tạm thời đó là một cách hiểu hiện đại. Nó sai với bản chất của cái tu chính án. Nhưng mà không phải là cách hiểu chính xác theo ý nghĩa nguyên thủy của cái văn bản lập hiến đó, thưa quý vị thính giả. Bây giờ chúng ta nói sang cái chuyện vừa xảy ra. Đó là cái quyền công dân theo nơi sinh. Phán quyết của lịch sử nhằm bảo vệ trẻ em sinh ra từ những người từng bị coi là tài sản. Có nghĩa là gì, thưa quý vị thính giả? Nó, cái tu chính án thứ 14 nó ra đời là nhằm để mà bảo vệ con cái của những cái người trước đây từng là nô lệ. Họ có quyền, có được quyền công dân theo nơi mò sinh là ở Hoa Kỳ. Và như đã nói ở trên, vào cái thời mà cái tu chính án thứ 14 nó ra đời đó, nó không hề có cái gọi là cái khái niệm là nhập cư bất hợp pháp. Không có cái khái niệm là những cái người mà cư trú một cách dài hạn bằng visa như là hiện tại. Cho nên thưa quý tác giả, cũng là dựa vào cái tu chính án thứ 14 đó, nhưng mà cứ nói rằng là tất cả những cái người mà sinh ra tại Hoa Kỳ đều là công dân của Hoa Kỳ, là nó phải trừ ra cái chuyện là những cái người nhập cư bất hợp pháp, những cái người chỉ sang đây để mà sinh con theo cái diện du lịch. Cái việc diễn giải tu chính án theo cái nhu cầu chính trị hiện đại đó, nó đã tạo ra một cái hệ thống mà quyền lực bị phân bổ dựa trên những cái nhóm người không có ràng buộc pháp lý với quốc gia, với Hoa Kỳ. Những cái người nhập cư bất hợp pháp cũng như là những cái nhóm người cư trú tạm thời thì họ không phải là công dân. Họ không được đi bầu cử, họ không tham gia quyết định cái chính sách của Hoa Kỳ, không chịu trách nhiệm trước quốc gia. Cái việc tính họ vào tổng dân số để mà phân bổ ghế hạ viện là một cái nghịch lý. Quyền lực chính trị được quyết định bởi những người không có quyền chính trị, không đi tham gia bỏ phiếu được. Nếu đề xuất của Tổng thống Trump bị chỉ trích vì sẽ mang lại một cái lợi thế cho đảng Cộng Hòa, thì bây giờ chúng ta thử nghĩ lại, thưa quý tác giả. Đó cũng là một cái lỗi thừa nhận, một cái lời ngầm thừa nhận là những cái cách tính hiện tại đó, những cách tính dân số như là lâu nay vẫn sử dụng đó, nó đang mang lại cái lợi thế rõ rệt cho đảng Dân Chủ tại một những cái tiểu bang có nhiều những cái người nhập cư bất hợp pháp. Một cái hệ thống công bằng thì không thể nào dựa trên lợi thế về chính trị, mà nó phải dựa trên cái nguyên tắc đó là gì? Đại diện cho công dân, chứ không phải là đại diện tất cả mọi người theo cái ý nghĩa, theo cái ý rộng như hiện nay. Đó là bao trùm cả những cái người nhập cư bất hợp pháp, những người chỉ cư trú tạm thời. Cái động thái của chính quyền Tổng thống Trump
mặc dù là bây giờ nó gây tranh cãi, nhưng mà nó đặt ra một cái câu hỏi cốt lõi, đó là gì? Là dân số dùng để phân bổ quyền lực phải là tính theo số công dân của Hiệp chủng Quốc Hoa Kỳ. Nếu không đó, thì chúng ta phải chấp nhận một cái thực tế méo mó, đó là quyền lực quốc gia được quyết định bởi những người không thuộc về quốc gia. Đây là một cái điều không thể xảy ra, thưa quý vị giả. Và đó mới là cái sự sai lệch lớn nhất mà hệ thống tổng điều tra dân số cần phải sửa lại. Và Hoa Kỳ, chính quyền của Tổng thống Trump đang đề ra một cái hướng để giải quyết cái sự sai lệch đó bằng cách loại bỏ tất cả những cái người không phải là công dân, cho dù họ có cái quyền cư trú tạm thời bằng visa, hay là họ là những người nhập cư bất hợp pháp, đều phải được loại ra khỏi những cái kỳ thống kê thân dân số theo 10 năm một lần, thưa quý vị thính giả, phải loại họ ra. Là vì tổng dân số ở đây nó không bao trùm cả những người nhập cư bất pháp, là vì tổng dân số nó chỉ tính công dân mà thôi. Đó là một cái lẽ thường tình, thưa quý vị thính giả. Và chính vì đó, cái chuyện mà nhập cư bất hợp pháp nó tràn lan đó, cho nên trong cái thời gian vừa rồi đó đã xảy ra rất là nhiều những cái vụ án nó liên quan đến những cái người nhập cư bất hợp pháp. Mà thưa quý vị thính giả, trong thời gian vừa qua đây nè, có một cái vụ án nó xảy ra tại Ohio mà đã làm cho dư luận là sôi sục, thưa quý vị thính giả. Vì sao vậy? Vì sao mà cái dư luận qua cái vụ án ở Ohio lại sôi sục? Cái vụ đó là một cái vụ tai nạn liên hoàn, nó xảy ra trên xa lộ I-75. Cái vụ tai nạn đó đã khiến cho hai cha con của ông Herschel Gibson đã bị thiệt mạng, thưa quý vị thính giả, cùng với nhiều người khác bị thương nặng. Và cái vụ tai nạn liên hoàn này do một người nhập cư bất hợp pháp gây ra, đó là Evio Michel, một người nhập cư bất hợp pháp đến từ Haiti. Cái người này không biết bằng một cách nào đó đã có được bằng lái thương mại điều khiển chiếc xe tải trên xa lộ gây ra. Khi mà Michel đã lái xe với cái tốc độ 65 mai một giờ, là cái tốc độ mà tối đa có thể được lái xe trên xa lộ. Nhưng mà thưa quý vị thính giả, có lẽ là vì cái tay lái này đó là một người nhập cư bất hợp pháp, không có hiểu được cái luật lệ, không đọc được cái bảng chỉ đường, cho nên cái tay lái này khi mà đi ngang qua một cái khu vực đang thi công, đang sửa chữa đường, và trên những cái làn đường đó đông xe, kẹt xe, thưa quý vị giả, tốc độ giảm hẳn lại. Và nếu mà đi đúng luật á, thì đi qua những cái khu vực mà đang thi công đó thì bắt buộc xe phải bị giảm tốc độ. Nhưng mà cái tay này có lẽ là nó không có đọc được cái bảng chỉ đường, bảng báo, cho nên đã tống ga, thưa quý vị giả, vẫn tiếp tục chạy với cái tốc độ là 65 dặm một giờ. Đã đến khi mà đến gần rồi đó thì không còn hãm phanh kịp, đã đâm vào một cái loạt xe, thưa quý vị giả. Đã khiến cho hai cha con của ông Herschel Gibson thiệt mạng, cùng với nhiều người khác nữa bị thương. Và mặc dù đó là một cái hậu quả nghiêm trọng, nhưng mà Michel chỉ bị truy tố với hai tội nhẹ, đó là ngộ sát, đã là một những hai cái tội nhẹ rồi. Nhưng mà ít ra, thưa quý vị thính giả, với cái tội ngộ sát mà hai tội, chưa tính đến là những cái người bị thương đã còn nằm phải tranh đấu với chính cái mạng sống của mình để mà giữ lại cái mạng sống của mình.
Nhưng mà cái tay này đó đã được tòa án tuyên án một cái bức án mà chúng ta không thể nào ngờ được, thưa quý khán giả. Với hai tội danh, mỗi tội danh 10 ngày, 10 ngày tù cho mỗi tội danh, và tổng cộng với hai cái tội danh là ngộ sát, cái tay này chỉ ở tù 20 ngày, thưa quý vị khán giả. Quý vị có thể tưởng tượng được cái điều đó không? Với hai mạng người mà nghi phạm chỉ bị tù có 20 ngày. Nếu như mà là một công dân Hoa Kỳ thì sao, thưa quý vị khán giả? Đúng luật thì cái tay này nó phải ở ít ra là 5 năm, 7 năm. Không thể nào mà có cái, một cái bức án mà chỉ có 20 ngày. Một cái quyết định bị xem là quá nhẹ, giống như là một cái phạt ticket thôi. Cái điều đáng nói là Michelle vẫn có bằng lái xe thương mại, dù không có đủ điều kiện cư trú, đặt ra một cái câu hỏi về trách nhiệm của tòa án, của các chính sách thành phố trú ẩn và của hệ thống cấp phép đã tạo điều kiện cho người nhập cư bất hợp pháp có thể điều khiển xe đầu kéo gây ra những cái thảm kịch. Vụ việc làm nổi bật một nỗi lo ngại rằng sự ưu ái dành cho người nhập cư bất hợp pháp đang đe dọa một cách trực tiếp đến sự an toàn của công dân Hoa Kỳ trên đường phố, và đặt ra một câu hỏi lớn cho cử tri về cái giá của những lựa chọn chính trị sai lầm. Vụ tai nạn đó đã khiến cho hai cha con của ông Herschel Gibson thiệt mạng, cùng với nhiều người khác bị thương nặng. Không chỉ là một cái bi kịch cá nhân, thưa quý vị khán giả, mà đó là một cái bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy hệ thống tư pháp và chính sách nhập cư hiện nay đang trượt dài vào cái sự lệch lạc nguy hiểm. Evio Michel, người Haiti nhập cư bất hợp pháp, điều khiển xe tải Red Dan đâm vào 4 xe con và một chiếc xe tải khác, tạo ra một cái chuỗi va chạm dữ dội, khiến cho cái con đường cao tốc đó phải đóng suốt 5 giờ đồng hồ. Cái hậu quả là hai mạng người đã mất đi, một phụ nữ bị thương nguy kịch, nhiều nạn nhân khác phải đi cấp cứu. Nhưng mà Michelle chỉ bị truy tố với hai tội ngộ sát và nhận được một cái bức án tưởng chừng như là trò đùa, 20 ngày tù, một cái hình phạt quá đỗi nhẹ, thưa quý khán giả, nhẹ đến mức khó có thể tin. Nếu như một người gây tai nạn là một công dân Hoa Kỳ thì chắc chắn họ sẽ phải đối mặt với hàng loạt những cáo buộc nghiêm trọng, bao gồm những trách nhiệm đối với tất cả những cái nạn nhân đang bị thương, đang phải nằm phòng cấp cứu, đang phải giành giật mạng sống của mình. Nhưng mà Michelle, người không có quyền hiện tại Hoa Kỳ, lại được đối xử như là một cái trường hợp vi phạm giao thông nhẹ, như là một cái lỗi mà đầu Bắc Kinh sai rồi. Quyết định của thẩm phán Tammy Hirsch không chỉ gây ra một cái sự phẫn nộ, mà nó còn đặt ra một câu hỏi về trách nhiệm của những người cầm cân nảy mực. Đó là tại sao một cái vụ án gây chết người rõ ràng lại được giải quyết như là một cái lỗi sơ suất nhỏ như vậy. Quyết định của thẩm phán Tammy Hirsch đặt ra một cái câu hỏi về trách nhiệm của tòa án khi mà xử lý một vụ án gây chết người rõ ràng. Nếu như người gây tai nạn là một công dân của Hoa Kỳ thì chắc chắn họ sẽ phải đối mặt với hàng loạt những cáo buộc nghiêm trọng hơn, bao gồm trách nhiệm đối với tất cả những nạn nhân đang bị thương. Nhưng mà với Michelle, người không có quyền hiện diện tại Hoa Kỳ lại được đối xử như là một trường hợp vi phạm giao thông nhẹ, thay vì là một cái bị cáo gây ra thảm kịch khiến cho hai người đã thiệt mạng. Điều đáng nói hơn ở đây đó, thưa quý vị khán giả, đó là Michelle vẫn có bằng lái thương mại. Đây không phải là một cái sự kiện cá biệt, mà là một cái hệ quả của các chính sách thành phố trú ẩn và sự ưu ái dành cho những người nhập cư bất hợp pháp, vốn cho phép những cá nhân không đủ điều kiện cư trú, không đủ tiêu chuẩn an toàn, vẫn được cấp giấy phép điều khiển xe đầu kéo nặng đến hàng tấn, thưa quý vị. Khi mà một người nhập cư bất hợp pháp có thể dễ dàng
để sở hữu bằng lái thương mại, thì câu hỏi đặt ra ở đây đó là gì? Đó là ai đã ký để mà cấp những cái giấy phép đó? Và ai phải chịu trách nhiệm khi những quyết định sai lầm đó dẫn đến nhiều những cái chết của công dân Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ? Trách nhiệm liên đới với nhiều những cái bộ phận khác nhau trong xã hội. Vụ tai nạn ở Ohio là một cái lời cảnh báo về một cái hệ thống đang đặt sự thức tỉnh chính trị lên trên sự an toàn của người dân. Khi mà thẩm phán nhè tay, khi mà chính quyền địa phương che chở, khi mà các cơ luôn đổ lên đầu của những người công dân vô tội, thưa quý vị, những người chỉ đơn giản là họ sử dụng xe, lái xe đi làm, đưa con đi học, sống một cuộc đời bình thường, và một ngày nào đó bất thần sự việc xảy ra cướp đi sinh mạng của họ trên đường phố. Câu hỏi lớn nhất lúc này được dành cho cử tri đó là đến bao giờ người dân mới nhận ra cái giá phải trả cho việc tiếp tục bỏ phiếu cho những quan chức cổ suý cho chính sách bảo vệ người nhập cư bất hợp pháp? Bao nhiêu gia đình nữa phải mất người thân thì cử tri mới tỉnh ngộ? Bao nhiêu thảm kịch nữa phải xảy ra để cử tri hiểu rằng sự ưu ái sai đối tượng đang phá hoại xã hội này chứ không phải là bảo vệ một ai cả, thưa quý vị tất cả. Cho nên, cái kỳ bầu cử đến đây, cái lá phiếu của quý vị nó sẽ là một cái minh chứng cho thấy rằng quý vị đã hiểu ra cái sự việc, quý vị đã hiểu ra những cái sai lầm của mình để mà điều chỉnh trở lại. Khi mà công lý bị bóp méo và sự an toàn của người dân bị đặt sau những cái tính toán chính trị, thì cái sự thay đổi không chỉ cần thiết, mà đó đã trở thành là một cái nghĩa vụ của mọi cử tri. Nó còn quan tâm đến tương lai của đất nước này hay không? Chỉ khi mà cử tri quyết định rằng họ đã quá đủ, thì cái hệ thống mới có thể được sửa chữa, thưa quý vị thính giả.

Một cái câu chuyện nữa thưa quý vị thính giả. Trong cái thời gian vừa rồi đó, có một cái vụ án, một bà mẹ sát hại ba người con, ra tòa và được tha bổng. Có hai cái câu chuyện đối lập nhau mà đang nó đang gây phẫn nộ thưa quý vị. Một cái câu chuyện không phải là ở Hoa Kỳ mà ở Thụy Điển. Một người mẹ là Emma Source, khi mà căn nhà của mình bị cháy, bà đã lao vào ngọn lửa để mà cứu những cái đứa con nhỏ của mình từ trong quả chết. Cái điều đó đã khiến cho bà bị cháy vọng đến 93% toàn cơ thể thưa quý thính giả. Và một cái trang GoFundMe đã được tạo ra để mà quyên góp tiền nhằm giúp cho bà chữa bệnh. Quý vị biết cái trang GoFundMe của bà nhận được bao nhiêu không? Nhịn hơn 40.000 Mỹ Kim. Trong khi đó thưa quý tác giả, tại Massachusetts, Lindsay Clancy, một người mẹ đã siết cổ ba đứa con cho đến chết. GoFundMe nhận được 1,2 triệu Mỹ Kim. Quý vị có thể tưởng tượng được không? Một người mẹ giết con, GoFundMe nhận được 1,2 triệu Mỹ Kim, giống như là một cái phần thưởng cho một cái người mẹ đang tâm giết con của mình. Sau khi phiên tòa bị tuyên vô hiệu thì bà mẹ đã nhận được 1,2 triệu Mỹ Kim. Cái sự chênh lệch đó nó đặt ra câu hỏi lớn về cách mà xã hội nhìn nhận tội ác như thế nào, sự đồng cảm và trách nhiệm pháp lý ở đâu. Khi mà công lý bị đảo ngược, người cứu con thì bị lãng quên, trong khi kẻ giết con được tung hô và nhận hàng trăm nghìn Mỹ Kim, hàng tỷ triệu Mỹ Kim. Có những câu chuyện khiến cho người ta phải tự hỏi liệu xã hội có còn phân biệt được đúng sai hay là không. Emma Source, một người mẹ Thụy Điển lao vào căn nhà đang cháy để mà cứu 6 đứa con. Lửa thiêu gần như toàn bộ cơ thể của bà, đến 93% diện tích da bị bỏng, một con số mà bác sĩ thường xem là không thể nào sống sót. Nhưng mà bà đã sống, và bà cứu được tất cả con của mình ra khỏi chỗ chết. Đó là tình mẫu tử thuần khiết, sự hy sinh lớn nhất mà một người mẹ, một người có thể làm. Thế nhưng GoFundMe chỉ mang về cho bà khoảng trên 40.000 Mỹ Kim, một khoản tiền nhỏ đến mức xúc phạm so với những gì mà bà đã phải đánh đổi. Trong khi đó đó, ở Massachusetts, Lindsay Clancy, người mẹ đang tâm siết cổ ba đứa con của mình bằng dây tập thể dục rồi tự sát nhưng mà không có thành. Bà ta nhận được hơn 1,2 triệu Mỹ Kim từ GoFundMe, một cái hệ thống giống nhau. Một người mẹ siết giết con được tung hô, được đồng cảm, được xem như là nạn nhân của loạn thần sau sinh. Trong khi đó, ba đứa trẻ bị biến thành chi tiết phụ trong câu chuyện thương cảm mà những người ủng hộ bà Clancy dựng lên. Khi mà phiên tòa bị tuyên vô hiệu vì một bồi thẩm viên không đồng ý tha bổng, thì làn sóng ủng hộ Clancy lại càng mạnh mẽ hơn nữa. Như thế là tội ác của Clancy đó là một cái tai nạn đáng thương, chứ không phải là một hành vi sát nhân có chủ đích thưa quý vị thính giả. Trong khi cái câu chuyện cho chúng ta thấy là trước khi mà bà dùng cái dây mà nhập dây tập thể dục đó để mà siết cổ ba đứa con đó, thì bà đã điều hồ ly sơn, bà đã nhờ ông chồng đi ra ngoài để mua đồ cho mình, khiến cho ba đứa con không có người bảo vệ. Đây là một cái vụ án giết người có toan tính. Và cái điều đó cho chúng ta thấy rằng có lẽ bà này không hề bị loạn thần. Vì nếu như một người loạn thần đó, thì người ta không thể nào tính toán được là bây giờ phải đuổi cái ông chồng đi ra khỏi nhà để mà mình thực hiện cái hành vi giết con. Nhưng mà bây giờ chúng ta nhìn lại này, một cái vụ án khác còn rúng động nữa. Đó là ở Texas thưa quý vị thính giả, Carmelo Anthony.

Tony, học sinh trường trung học mang theo dao trong ba lô đến buổi thi điền kinh liên trường, và ngay tại sân thi đấu giữa hàng trăm học sinh, Anthony đã rút dao đâm chết Austin Metcalf. Metcalf gục xuống trong vòng tay của người anh em song sinh, chết ngay tại hiện trường. Một vụ sát nhân lạnh lùng, công khai, không thể nào biện minh bằng bất kỳ một cái lý do tâm lý nào cả. Nhưng mà điều gây kinh ngạc hơn nữa, thưa quý vị khán giả, cũng lại là ở cái khâu GoFundMe. GoFundMe dành cho Anthony đã quyên được hơn 600.000 Mỹ Kim. Một kẻ giết người được tung hô, được thương cảm, được xem như là nạn nhân của áp lực tuổi teen. Nạn nhân Austin Metcalf cũng có một cái chiến dịch GoFundMe, và đúng là số tiền quyên góp của Metcalf cao hơn hung thủ khi mà cái GoFundMe của Metcalf lên trên 600.000 Mỹ Kim, thưa quý vị ạ. Nhưng mà đó không phải là cái điều khiến cho dư luận phẫn nộ. Điều gây phẫn nộ là hung thủ lại dần được gần bằng với nạn nhân. Cái điều này cho chúng ta thấy một kẻ giết người lại dần được hơn nửa triệu Mỹ Kim từ những người xa lạ. Một kẻ mang dao đến sân thi đấu đâm chết bạn của mình ngay trước mắt em song sinh của nạn nhân là được xem như là người đáng thương. Đây không phải là sự đồng cảm, mà đây là sự lệch lạc của đạo đức, thưa quý vị. Chúng ta thấy giống như là một cái phần thưởng dành cho những kẻ sát nhân. Và rồi nước Mỹ lại chứng kiến thêm một cái bi kịch gia đình khác, lần này là ở Illinois. Corey Walsh, 38 tuổi, đã treo cổ con trai Barrett mới có 2 tuổi trong tầng hầm của căn nhà trị giá gần 1 triệu Mỹ Kim. Khi mà hàng xóm chạy vào thì cậu bé đang lơ lửng trên thanh xà, chân không chạm đất. Người hàng xóm tháo vội vật xiết cổ khỏi cổ cậu bé, cố hồi sức, nhưng mà cậu bé đã ra đi vì ngạt thở. Walsh được tìm thấy trong bồn tắm với máu loang khắp nước, cổ tay bị cắt, con dao bị người hàng xóm giật ra khỏi tay. Khi bị bắt thì Walsh nói rằng bà giết con vì tin rằng cậu bé là quỷ và kẻ chống Chúa. Những người làm chứng khai rằng Walsh gần đây bị ám ảnh bởi vụ Lindsay Clancy, người mẹ giết ba con rồi được hàng triệu người tung hô và nhận hơn 1,2 triệu Mỹ Kim của GoFundMe. Ở đây chúng ta đặt ra một câu hỏi, thưa quý khán giả. Những cái vụ án như Clancy có đang tạo ra một cái hiệu ứng dây chuyền hay không? Khi mà xã hội tung hô hung thủ, khi mà truyền thông biến tội ác trở thành là câu chuyện thương cảm, khi mà GoFundMe biến kẻ giết người trở thành là một cái nhân vật được ủng hộ, thì liệu những cái người bất ổn về tâm lý có đang được khuyến khích để mà đi vào cái con đường tội ác hay không? Walsh không phải là người đầu tiên giết con vì tin vào ảo giác về tôn giáo. Nhưng mà việc bà bị ám ảnh bởi vụ Clancy cho chúng ta thấy một cái điều rõ ràng và rất đáng sợ. Đó là khi bà tội ác được lãng mạn hóa, được thương cảm hóa, nó có thể trở thành là một mô hình hành vi, thưa quý vị khán giả. Và cái điều đó nó dễ lây lan, thưa quý vị. Và rõ ràng, cái vụ bà Walsh treo cổ một đứa con 2 tuổi ở trong tầng hầm là một cái ví dụ điển hình cho cái sự lan tỏa đó. Những cái câu hỏi đó không có còn là cá biệt nữa, mà chúng phản ánh một cái xu hướng vô cùng nguy hiểm là gì? Là xã hội đang bị cuốn vào một cái thứ cảm xúc lệch lạc, nơi mà hung thủ được xem như là một nạn nhân, nơi mà tội ác được lãng mạn hóa, nơi mà những người gây ra bi kịch lại nhận được sự thương cảm và tiền bạc. GoFundMe vốn được tạo ra để giúp đỡ cho những người gặp nạn, bây giờ nó đang trở thành là một nơi để mà tôn vinh cho những kẻ gây nạn, thưa những kẻ giết người. Nhưng mà vấn đề sâu xa hơn, nó nằm ở cái hệ thống pháp lý, thưa quý vị khán giả. Luật cho phép những người phạm tội nghiêm trọng được chứng nhận tâm thần để thoát khỏi trách nhiệm về hình sự. Khi mà bác sĩ ký vào tờ giấy không đủ năng lực chịu trách nhiệm, tòa án buộc phải thả tự do. Và rồi điều gì xảy ra? Những vụ án tái phạm, những cái chết mới, những bi kịch lặp lại chỉ vài tháng sau khi mà hung thủ được thả tự do.
Lịch sử tư pháp Hoa Kỳ dẫn đây dạy những cái trường hợp như vậy, thưa quý vị. Nhưng mà mỗi lần dư luận lại được ru ngủ bằng câu chuyện bệnh lý tâm thần. Chúng ta có nên đặt ra một câu hỏi, tại sao nếu như mà hung thủ được chứng nhận có bệnh lý về tâm thần thì tại sao lại thả ra đường phố mà không buộc những cái hung thủ đó phải đi qua một cái lộ trình chữa trị về bệnh tâm thần cho đến khi đầy đủ tinh thần để mà chịu trách nhiệm cho những cái hành vi mà họ đã gây ra. Đã đến lúc phải đặt ra câu hỏi liệu luật về năng lực tâm thần có đang bị lạm dụng hay không, và liệu chúng ta có đang tạo ra một cái lối thoát cho những kẻ giết người hay không, và liệu việc chứng nhận tâm thần có đang trở thành là một tấm vé miễn trách nhiệm, giống như là một cái thẻ miễn tử đó, biến tòa án trở thành là sân khấu của những cái màn diễn cảm xúc thay vì là nơi thực thi công lý. Khi mà một người mẹ cứu con bị lãng quên, còn một người mẹ giết con thì được tung hô và nhận hàng triệu mỹ kim. Khi mà một kẻ sát hại bạn của mình ngay tại sân thi đấu lại nhận được hơn 600.000 mỹ kim, trong khi gia đình của nạn nhân thì phải lo chôn cất. Khi mà một người mẹ treo cổ con mình vì tin vào ảo giác tôn giáo và bị ảnh hưởng bởi cái vụ Clancy, khi mà những cái tấm giấy chứng nhận tâm thần trở thành là lá chắn cho tội ác, đó không chỉ là một cái sự bất công, thưa quý vị, mà đó là cái dấu hiệu của một cái xã hội đang đánh mất khả năng phân biệt giữa đúng và sai, nạn nhân và hung thủ, và sự hy sinh và tội ác. Nếu như mà luật pháp không thay đổi, nếu hệ thống tiếp tục cho phép những cái tấm giấy chứng nhận tâm thần trở thành là vé miễn trách nhiệm, thì những cái bi kịch như vậy sẽ tiếp tục xảy ra nữa. Công lý không thể nào tồn tại trong một cái xã hội thương cảm sai chỗ và trừng phạt sai người. Và khi mà công lý bị đảo ngược, những người như Emma Scholz sẽ tiếp tục bị lãng quên, còn những kẻ như Lindsay Clancy, Carmelo Anthony và Corey Wells sẽ tiếp tục được tung hô. Đó là một cái nghịch lý mà bất kỳ một cái xã hội văn minh nào cũng không thể nào chấp nhận, thưa quý vị. Và đã đến lúc phải có sự thay đổi. Thay đổi trong cái việc là chứng nhận đủ tâm thần để mà chịu trách nhiệm với những cái hành vi của mình đã gây ra. Và có lẽ đến đây thì Việt Tiến xin được tạm ngưng chương trình. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị thính giả. Và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế Giới Quanh Ta và những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay, xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng ngay sau phần thông tin thương mại. Tiết mục Tuyến Đêm sẽ đến với chúng ta. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

0: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm, cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
1: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Web và trên làn sóng SCA, được phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Tuyến Đêm do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách, thực hiện vào hai tối thứ Tư và thứ Năm hàng tuần từ 9 giờ tối cho đến 12 giờ nửa đêm giờ địa phương của San Jose, California, phát thanh trên hệ thống toàn cầu trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi Network tại San Jose, California. Tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ Năm gồm những phần như sau. Từ 9 giờ cho đến 11 giờ đêm, tiết mục Tuyến Đêm sẽ được mở đầu với phần tin chọn lọc do Việt Tiến và Thùy Hương cùng chọn lọc một số những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ, thế giới và Việt Nam để gửi đến quý thính giả. Kế đến là phần thơ nhạc giao hòa được thực hiện nhằm gửi đến quý thính giả những bài thơ hay và những nhạc phẩm có nội dung tương đồng, cùng đón nhận sự đóng góp của quý thính giả cho phần thơ nhạc giao hòa. Xin được mời quý thính giả gọi vào yêu cầu những nhạc phẩm cho những bài thơ mà quý thính giả muốn được cùng chia sẻ đến với tất cả quý thính giả của Tiếng Nước Tôi trên khắp thế giới. Từ 11 giờ cho đến 12 giờ nửa đêm, tiết mục Tuyến Đêm sẽ được tiếp tục với phần hương vị cuộc đời vốn dĩ muôn màu, muôn vẻ, với những hỉ nộ, ái ố, có những điều chúng ta cần làm, nhưng ngược lại cũng có lắm việc chúng ta nên tránh. Với phần hương vị cuộc đời, xin được lấy những kinh nghiệm sống của tha nhân để chia sẻ với nhau, hòng làm tăng thêm hương vị cho cuộc sống. Và tiết mục Tuyến Đêm sẽ được kết thúc với phần đọc truyện do Việt Tiến và Thùy Hương chọn lọc và diễn đọc những tác phẩm văn chương cổ điển và hiện đại để gửi đến quý thính giả cùng theo dõi. Mong rằng tiết mục Tuyến Đêm do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách sẽ mang đến cho quý thính giả những giờ phút thật vui tươi và thoải mái. Và bây giờ, xin được mời quý thính giả bắt đầu theo dõi tiết mục Tuyến Đêm cùng với Việt Tiến và Thùy Hương trong đêm hôm nay.

Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước Đài Quốc. Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 9:20 trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose, và như Việt Tiến đã gửi lời xin lỗi đến quý thính giả trong đêm vừa qua, tuần lễ này Thùy Hương đã không thể đến để cùng với Việt Tiến thực hiện tiết mục Tiếng đêm như thường lệ. Bây giờ xin được mời quý thính giả cùng Việt Tiến theo dõi phần tiết mục Thế giới quanh ta, tiết mục Tuyến đêm trong đêm hôm nay.

Kính thưa quý tín giả, hôm nay là thứ năm 10 tháng 9 năm 2026, cũng nhằm vào ngày 29 tháng 7 âm lịch của năm Bính Ngọ. Như thường lệ thì một số những bản tin chọn lọc sẽ được gửi đến quý tín giả để mở đầu cho tiết mục chuyến đêm. Và kính thưa quý tín giả, trong phần tin chọn lọc sẽ gồm có 3 phần tin chính, đó là phần tin Hoa Kỳ, tin thế giới và phần tin Việt Nam, với một số những bản tin như sau. Mở đầu cho phần tin Hoa Kỳ là bản tin với nhan đề đội ngũ của Tổng thống Trump đạt 34 triệu lượt xem trên TikTok trong đêm đầu tiên của đại hội giữa nhiệm kỳ đảng Cộng Hòa. Kế đến là bản tin, người nhập cư bất hợp pháp bị bắt giữ sau khi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Bản tin thứ ba trong phần tin Hoa Kỳ có nhan đề Steve Hilton cùng với kế hoạch chống tham nhũng nhắm vào dòng tiền vận động tranh cử của Xavier Becerra. Của bản tin cuối trong phần tin Hoa Kỳ là bản tin Bộ Nội an muốn chấm dứt thời gian ân hạn buộc người giữ visa làm việc làm rời Hoa Kỳ ngay khi mất việc. Kế đến là phần tin thế giới, mở đầu một bản tin trước thêm cuộc gặp trung tập Trump tập có tin Trung Cộng đặt mua 1 triệu tấn đầu nành Hoa Kỳ. Kế đến là bản tin cơ quan nguyên tử năng quốc tế cảnh báo Bắc Triều Tiên xây thêm cơ sở làm giàu uranium thứ hai tại Yongbyon. Bản tin thứ ba trong phần tin thế giới có nhan đề Đảng Bảo thủ Canada kêu gọi ông Carney không mở rộng hợp tác quân sự với Trung Cộng. Và bản tin cuối trong phần tin thế giới là bản tin Ả Rập Saudi liên tiếp hứng đòn tấn công của Houthi, Pakistan cảnh báo Iran. Phần tin cuối là phần tin Việt Nam, mở đầu một bản tin Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ngãi tuyên bố cá chết khô trên sông Trà Khúc do thiếu nước cục bộ. Và bản tin cuối cùng trong phần tin chọn lọc là một bản tin Việt Nam với nhan đề hơn 200 thiết bị bay không người lái bị phát hiện trong 10 ngày quanh Tân Sơn Nhất. Bây giờ chưa được mời quý khán giả cùng Việt Tiến theo dõi phần tin chi tiết. Một bản tin Hoa Kỳ với nhan đề đội ngũ của Tổng thống Trump đạt 34 triệu lượt xem trên TikTok trong đêm đầu tiên của đại hội giữa nhiệm kỳ đảng Cộng Hòa sẽ được gửi đến quý khán giả để mở đầu ngay sau đây. Đội ngũ của Tổng thống Trump đang ăn mừng con số đáng kinh ngạc 34 triệu lượt xem trên TikTok trong đêm đầu tiên của đại hội giữa nhiệm kỳ đảng Cộng Hòa diễn ra tại Dallas, Texas, đạt đỉnh điểm trong bài phát biểu của Tổng thống Trump. Đại hội giữa nhiệm kỳ lịch sử và không theo lối mòn, tức là không có ý chơi chữ của đảng Cộng Hòa, đã khai mạc vào thứ Tư, ngày 9 tháng 9, và thu hút sự chú ý đáng kể trên mạng xã hội, đạt hơn 34 triệu lượt xem chỉ riêng trên luồng TikTok. Theo như thông tin độc quyền từ Breitbart News, ngoài ra, Ủy ban Quốc gia đảng Cộng Hòa còn thu hút hàng chục triệu lượt người xem trên các nền tảng mạng xã hội khác, bao gồm nhiều lượt xem trên X và trên Facebook. Trong một tuyên bố với Breitbart News, Alex Brunswick là cố vấn của Tổng thống Trump cho biết không ai biết cách khích lệ hay thu hút cử tri của chúng ta tốt hơn là Tổng thống Trump. Ông ấy là một cỗ máy tạo ra tỷ lệ người xem cao. Tổng thống Trump đã phát biểu tại đại hội vào tối thứ Tư sau khi chỉ ít nhất 34 triệu Mỹ Kim cho quảng cáo thông qua một siêu PAC mới để ủng hộ cho đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới. Trong bài phát biểu quan trọng, Tổng thống Trump đã vạch ra hai con đường cho Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Một con đường có liên quan đến việc tiếp tục chương trình nghị sự MAGA với việc đảng Cộng Hòa giữ đa số cả tại Hạ Viện và Thượng Viện, và một con đường tồi tệ hơn với đảng Dân Chủ cản trở. Tổng thống Trump mô tả cuộc bầu cử là một trong những cuộc bầu cử quan trọng nhất trong lịch sử đất nước của chúng ta. Tổng tư lệnh cảnh báo rằng lá phiếu của các bang sẽ quyết định liệu đất nước của chúng ta sẽ vấp ngã ở vạch xuất phát của 250 năm hay sẽ tiến lên phía trước và không bao giờ nhìn lại. Tổng thống Trump nói, chúng ta trao tương lai cho Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ cho những người dân, cho những người dân chủ cánh tả cực đoan, và quốc gia của chúng ta sẽ phải dành cả thập kỷ tới để chỉ để vực dậy. Đó sẽ là một thảm kịch. Hãy bỏ phiếu cho đảng Cộng Hòa và chúng ta sẽ bỏ lại thế giới phía sau trong nhiều thế hệ tới. Sẽ không còn gì sánh được. Hôm thứ Năm, Tổng thống Trump mô tả ngày đầu tiên của đại hội giữa nhiệm kỳ là một thành công lớn, cháy vé, lớn hơn, tốt hơn và quan trọng hơn bất kỳ ai tưởng tượng. Tổng thống Trump nói, thật sự là một điều gì đó được phát trực tuyến trên khắp nơi và số lượng người xem rất lớn, mặc dù phải cạnh tranh với NFL. Và đồng thời lưu ý rằng con số này vẫn vượt qua đêm khai mạc của mùa giải thường niên của NFL. Tổng thống Trump nói thêm, sân vận động vốn rất đẹp đã phá kỷ lục về số lượng người tham dự, nơi đó chật kín, có hàng ngàn người bên ngoài không thể nào vào được,
màn hình đã được cung cấp. Tôi đoán mọi người yêu chính trị của Trump. Tôi sẽ có mặt ở đó vào tối nay để kết thúc chương trình. Thật là thú vị, làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Bài phát biểu hôm thứ Năm sẽ bao gồm lời của Phó Tổng thống J.D. Vance và Tổng thống Trump sẽ phát biểu để bế mạc sự kiện kéo dài trong hai ngày này. Kế đến là bản tin người nhập cư bất hợp pháp bị bắt giữ sau khi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử của tổng thống vào năm 2024. Theo thông tin mà Daily Caller thu được, chính quyền Tổng thống Trump đã bắt giữ một người nhập cư bất hợp pháp vào tháng 9 vì bị cáo buộc đã bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Các sĩ quan của cơ quan di trú và hải quan và cơ quan điều tra an ninh nội địa SSI đã bắt giữ Mariana Alexandra Devi, một công dân Peru, vào ngày 1 của tháng 9 vì tội khai man bất hợp pháp rằng mình là công dân Hoa Kỳ hợp pháp khi tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 tại Kansas. Daily Caller được biết Devi đã bị cáo buộc với một tội danh khai man quốc tịch, một tội danh khai man quốc tịch để bỏ phiếu, một tội danh gian lận bầu cử và một tội danh bỏ phiếu bởi người nước ngoài trong một cuộc bầu cử liên bang. Daily Caller đã có được những bức ảnh về vụ bắt giữ này. Theo như thông tin mà người gọi nhận được, bà Devi đã được một điều tra viên liên lạc vào tháng 4 sau khi bà chuyển nhà và ban đầu nói với viên chức này rằng bà là công dân của Hoa Kỳ. Sau đó bà đã làm rõ rằng trên thực tế bà không phải là công dân mà là thường trú nhân hợp pháp. Theo thông tin được chia sẻ với người gọi, bà cũng được cho là đã xác nhận trong cuộc gọi với các điều tra viên rằng bà đã bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Các nhà chức trách cũng đã thu được một số cử tri tạm thời tại điểm bỏ phiếu của nhà thờ Hope và nộp đơn ghi danh cử tri Kansas, người gọi nhận được. Cả hai đều được cho là bao gồm các tuyên bố của bà Devi xác nhận rằng bà là công dân của Hoa Kỳ. Lauren Bish, phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc, nói với người gọi mặc dù những người theo đảng Dân Chủ cực đoan và giới truyền thông tuyên bố điều đó không bao giờ xảy ra, nhưng bằng chứng về việc những người không phải là công dân ghi danh bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử của chúng ta vẫn tiếp tục chồng chất. Bà nói thêm rằng, bất kỳ một người không phải là công dân nào ghi danh bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử của chúng ta vẫn tiếp tục chồng chất, bất kỳ người không phải là công dân nào bị phát hiện ghi danh và bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử của chúng ta sẽ bị bắt giữ và phải chịu trách nhiệm. Chỉ có công dân Hoa Kỳ mới nên bầu chọn các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ. Chính quyền đã thực hiện nhiều vụ bắt giữ với các cáo buộc tương tự trên khắp cả nước. Vào tháng 7, các nhà chức trách liên bang đã bắt giữ và buộc tội một người nhập cư bất hợp pháp ở New Jersey vì đã bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử liên bang, The Caller đưa tin lần đầu. Mặc dù một số nghiên cứu học thuật đã chỉ ra rằng những trường hợp như vậy không phổ biến, nhưng những nghiên cứu khác lại cho thấy rằng các phiếu bầu bất hợp pháp vẫn có thể ảnh hưởng đến các cuộc bầu cử ở địa phương và một số cuộc bầu cử cấp tiểu bang. Trong nhiều tháng qua, Tổng thống Trump đã thúc đẩy các nghị sĩ Cộng hòa tại Quốc hội thông qua đạo luật bảo vệ quyền bầu cử Hoa Kỳ, tức Save America. Đạo luật này sẽ yêu cầu bằng chứng quốc tịch để ghi danh bỏ phiếu và giấy tờ tùy thân có ảnh để bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử liên bang. Dự luật này đã bị đình trệ và vẫn đang trong tình trạng bế tắc. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson nói với Fox News vào hôm Chủ nhật rằng các nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Hạ viện có thể đưa đạo luật Save America vào một dự luật hòa giải. Ông Johnson nói, lần này chúng tôi sẽ cố gắng để đưa nó vào một dự luật hòa giải và lý do điều đó rất quan trọng, Maria Bartiromo nói là nó giúp tránh việc cần phải có 60 phiếu bầu tại Thượng viện. Đảng Dân Chủ không muốn dính dáng gì đến chuyện này và hãy nhớ rằng đây là những điều rất cơ bản. Ông nói thêm rằng, chúng tôi sẽ bảo đảm rằng bạn phải có bằng chứng quốc tịch để ghi danh bầu cử và sau đó phải xuất trình giấy tờ tùy thân khi đi bỏ phiếu. Đây là những vấn đề dư luận được ủng hộ 90 trên 10 và hơn 70% đảng viên Đảng Dân Chủ muốn thực hiện điều này, nhưng các đảng viên Dân Chủ trong Hạ viện và Thượng viện lại không muốn nó. Vì vậy, chúng ta phải tìm cách để vượt qua nó. Bản tin thứ 3 trong phần tin Hoa Kỳ là bản tin Steve Hilton công bố kế hoạch chống tham nhũng nhắm vào dòng tiền vận động tranh cử của Xavier Becerra. Steve Hilton là ứng cử viên Cộng hòa trong cuộc đua thống đốc Cali, vừa trình bày một kế hoạch chống tham nhũng quy mô lớn
mà ông mô tả là cuộc cải tổ tận gốc hệ thống chính trị của tiểu bang. Bản kế hoạch được công bố trong một buổi vận động tại Sacramento, nơi Hilton dành phần lớn thời lượng để cáo buộc đối thủ là thành viên của đảng Dân Chủ Xavier Becerra đang hưởng lợi từ một hệ sinh thái gây quỹ phức tạp, gắn chặt với các nhóm lợi ích lớn của Hoa Tình Đốn. Theo Hilton, Cali đã bị chi phối bởi các mạng lưới tài chánh chính trị trong nhiều thập niên, và việc minh bạch hóa dòng tiền vận động tranh cử là bước đầu tiên để đưa quyền lực trở lại tay cử tri. Hilton cho rằng Becerra, với nhiều năm hoạt động tại Hoa Tình Đốn, đã xây dựng một mạng lưới quyên góp trải rộng từ các tổ chức y tế, bệnh viện, nghiệp đoàn lớn của Cali, cho đến các bác có liên bang từng hợp tác với ông ta khi còn giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh. Những nhóm này, theo Hilton, không chỉ cung cấp nguồn tiền dồi dào, mà còn tạo ra ảnh hưởng không lành mạnh đối với chính sách công, khiến cho các quyết định của chính quyền tương lai có nguy cơ bị chi phối bởi lợi ích của các nhà tài trợ, thay vì nhu cầu của người dân. Ông nhấn mạnh rằng Cali không thể nào để cho Hoa Tình Đốn quyết định ai sẽ điều hành tiểu bang, và cáo buộc Becerra đang mang theo cấu trúc quyền lực cũ kỹ vào cuộc đua thống đốc. Chiến dịch của Becerra lập tức phản bác mạnh mẽ, ngoài các cáo buộc của Hilton là chiến thuật đánh lạc hướng và khẳng định mọi khoản đóng góp đều tuân thủ luật tài chánh tranh cử hiện hành. Một cố vấn cấp cao của Becerra nói rằng Hilton đang cố để dựng lên một câu chuyện tham nhũng, không có bằng chứng, không có dữ liệu để gây hoài nghi trong cử tri, đặc biệt là trong giai đoạn nước rút của chiến dịch. Phía Becerra cũng cáo buộc Hilton đang tạo ra một cuộc khủng hoảng giả nhằm thu hút sự chú ý từ truyền thông. Trong bản kế hoạch dài hơn 20 trang, Hilton đề xuất 3 nhóm biện pháp lớn nhằm siết chặt toàn bộ quy trình gây quỹ của các chiến dịch tranh cử cấp tiểu bang. Biện pháp đầu tiên là cấm hoàn toàn các bắc liên bang tham gia vào các cuộc đua cấp tiểu bang. Hilton cho rằng các bắc này đang mang theo lợi ích của Hoa Tình Đốn vào chính trị Cali, khiến cho các ứng cử viên lệ thuộc vào nguồn tiền ngoài tiểu bang và làm méo mó môi trường chính trị địa phương. Ông nhấn mạnh rằng việc loại bỏ bắc liên bang sẽ cắt đứt đường dây ảnh hưởng từ Hoa Tình Đốn. Biện pháp thứ hai là xây dựng một hệ thống báo cáo trực tuyến theo thời gian thực, bắt buộc công bố mọi khoản quyên góp trên 1.000 Mỹ kim. Hilton nói hệ thống này sẽ cho phép cử tri theo dõi ngay lập tức dòng tiền chảy vào các chiến dịch, giúp ngăn chặn các khoản đóng góp ẩn và giảm nguy cơ các nhóm lợi ích thao túng chính trị. Ông cho rằng việc minh bạch hóa theo thời gian thực sẽ tạo ra một môi trường chính trị sạch hơn, nơi mọi khoản tiền đều được nhìn thấy và kiểm tra. Biện pháp thứ ba là trao thêm quyền điều tra cho Tổng Kiểm Toán tiểu bang. Hiện tại thì Văn phòng Tổng Kiểm Toán chỉ kiểm toán định kỳ các chiến dịch, nhưng Hilton muốn cơ quan này có quyền mở cuộc điều tra bất kỳ chiến dịch nào và có dấu hiệu bất thường về tài chánh, bao gồm các khoản quyên góp bất thường, chi tiêu không rõ nguồn gốc hoặc mối liên hệ giữa các nhà tài trợ và chính sách của ứng cử viên. Ông nói việc trao quyền điều tra chủ động sẽ giúp phát hiện sớm các hành vi vi phạm trước khi chúng trở thành là bê bối. Nhiều Hilton khẳng định kế hoạch của ông không nhắm riêng vào Becerra. Việc ông liên tục nêu tên đối thủ trong các bài phát biểu và tài liệu chiến dịch đã khiến cho giới quan sát cho rằng đây là một phần chiến lược tranh cử nhằm làm suy yếu ứng cử viên đảng Dân Chủ. Một số nhà phân tích nhận định Hilton đang tận dụng chủ đề chống tham nhũng, vốn được cử tri quan tâm sâu sắc, để tạo lợi thế trong cuộc đua, trong khi phía Becerra cho rằng Hilton đang cố gắng định nghĩa là cuộc bầu cử bằng một cuộc câu chuyện không có thật. Sau đây là bản tin cuối trong phần tin Hoa Kỳ, bản tin với nhan đề: Bộ Nội an muốn chấm dứt thời gian ân hạn buộc người dự visa việc làm rời Hoa Kỳ ngay khi mất việc. Bộ Nội an dưới thời Tổng thống Trump đang thúc đẩy một thay đổi lớn đối với hệ thống visa việc làm. Ngoài công dân ngoại quốc cư trú hợp pháp tại Hoa Kỳ bằng các loại visa gắn với công việc sẽ phải rời khỏi lãnh thổ ngay lập tức nếu họ bị sa thải hoặc từ nghỉ việc. Quy định mới này sẽ xóa bỏ hoàn toàn thời gian ân hạn 60 ngày được thiết lập từ năm 2017, vốn cho phép người dự visa tìm việc mới hoặc thu xếp đời sống trước khi rời Hoa Kỳ. Trong bản đề xuất công bố trên công báo liên bang, Bộ Nội an lập luận rằng việc siết lại quy định sẽ khôi phục mối quan hệ trực tiếp giữa tình trạng không định cư và công việc hoặc hoạt động cụ thể đã tạo cơ sở cho việc nhập cảnh, và đồng thời giảm gánh nặng hành chính cho cơ quan. Tuy nhiên, thay đổi này được dự báo sẽ gây tác động mạnh đến các ngành phụ thuộc
vào nhân công ngoại quốc, đặc biệt là các ngành công nghệ, nơi mà hàng chục ngàn nhân sự quốc tế làm việc theo diện H1B. Danh sách visa bị ảnh hưởng trải rộng bao gồm H1B, H1B1 dành cho công dân Singapore và Chile, IBA dành cho công dân chuyên môn từ Úc Châu, cùng TN cho các chuyên gia Gia Nã Đài và Mexico theo thỏa thuận USMCA. Những người làm trong lĩnh vực sáng tạo hoặc khoa học, nhóm dự O1 dành cho cá nhân có khả năng đặc biệt cũng không nằm ngoài phạm vi điều chỉnh. Ngoài ra thì các diện I1, I2 và L1 dành cho thương nhân quốc tế, nhà điều hành và quản lý của các tập đoàn đa quốc gia đều bị tác động. Bộ Đội An thừa nhận rằng việc loại bỏ thời gian ân hạn có thể gây khó khăn cho doanh nghiệp, nhưng cho rằng phần lớn các vị trí này có thể được tuyển dụng bằng nhân công Hoa Kỳ có trình độ tương đương. Đề xuất sẽ trải qua giai đoạn lấy ý kiến của công chúng trong 2 tháng trước khi có thể được ban hành thành quy định chính thức. Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến theo dõi phần tin mở đầu là phần tin Hoa Kỳ, quay trở với phần tin kế tiếp là phần tin thế giới, bản tin đầu tiên với nhan đề. Trước thềm cuộc gặp Trung Trâm Thập, có tin Trung Cộng đặt mua 1 triệu tấn đầu nành Hoa Kỳ. Theo 4 thương nhân trao đổi với Reuters, trong tuần này, Trung Cộng đã mua từ 14 cho đến 15 chuyến tàu chở đầu nành Hoa Kỳ với tổng khối lượng vào khoảng 1 triệu tấn, trong đó các đơn hàng được cho là do Tập đoàn Dự trữ Lương thực Trung Cộng Sinograin đặt mua. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump dự trù sẽ gặp lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình tại thủ đô Washington vào giữa hoặc cuối tháng 9. Trung Cộng là nước mua hạt có dầu lớn nhất trên thế giới và đang đẩy mạnh thu mua đầu nành Hoa Kỳ trước cuộc gặp Trump Tập. Tòa Bạch Ốc từng cho biết Bắc Kinh cam kết mua 25 triệu tấn đầu nành Hoa Kỳ mỗi năm cho đến năm 2028. Với đợt mua mới nhất, tổng lượng đầu nành Hoa Kỳ mà Trung Cộng đã mua đạt gần một nửa mục tiêu đó. Các thương nhân cho biết, cơ quan dự trữ nhà nước Trung Cộng Sinograin đã đặt mua số hàng trên, dự trù được bốc xếp tại các cảng dọc theo bờ vịnh Hoa Kỳ trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm nay cho đến tháng 2 năm 2027. Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ vào hôm 9 tháng 9 cho biết doanh số đầu nành Hoa Kỳ xuất sang Trung Cộng đạt 340 tấn, trong khi 100 tấn khác được bán cho các điểm đến không được tiết lộ. Năm 2025, trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng, các nhà nhập cảng Trung Cộng đã trì hoãn việc mua đầu nành Hoa Kỳ cho niên vụ trước, mãi đến sau cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và ông Tập vào tháng 10 mới bắt đầu tăng tốc. Sau cuộc gặp, Trung Cộng đã mua khoảng 12 triệu tấn đầu nành Hoa Kỳ, nhưng con số này vẫn thấp hơn đáng kể so với mức trước khi xảy ra chiến tranh thương mại. Dữ liệu do Tổng cục Hải quan Trung Cộng công bố vào ngày 20 tháng 8 cho thấy, trong tháng 7, Trung Cộng đã nhập cảng 1,11 triệu tấn đầu nành từ Hoa Kỳ, tăng mạnh so với 420.900 tấn trong cùng kỳ năm 2025. Mức tăng này phản ánh việc các lô hàng tiếp tục được vận chuyển đến các cảng Trung Cộng sau khi nước này nối lại hoạt động mua đầu nành Hoa Kỳ vào cuối năm 2025. Kế đến là bản tin, cơ quan nguyên tử năng quốc tế cảnh báo Bắc Triều Tiên xây thêm cơ sở làm dầu uranium thứ hai tại Yongbyon. Theo Reuters, hôm 7 tháng 9, dẫn một báo cáo mới nhất của cơ quan nguyên tử năng quốc tế, đề ngày 28 tháng 8, một cơ sở làm dầu uranium thứ hai đã được xây dựng tại tổ hợp hạt nhân Yongbyon, trong khi phần mở rộng của các cơ sở làm dầu uranium tại Kansan cũng đã bắt đầu đi vào hoạt động. Do cơ quan nguyên tử năng quốc tế không được phép đưa thanh sát viên vào Bắc Triều Tiên kể từ năm 2009, báo cáo chủ yếu dựa vào ảnh vệ tinh và các nguồn thông tin công khai, trong đó có hình ảnh do truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên công bố để theo dõi và phân tích các hoạt động hạt nhân của Bình Nhưỡng. Báo cáo cho biết, cơ quan nguyên tử năng quốc tế đã đối chiếu những hình ảnh do truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên công bố trong chuyến thị sát của nhà lãnh đạo Kim Jong-un vào ngày 3 tháng 6, với các ảnh vệ tinh chụp trong thời gian công trình được xây dựng, từ đó đánh giá mục đích sử dụng của tòa nhà 2 tầng mới được xây dựng tại Yongbyon. Ảnh vệ tinh cho thấy, cả tầng trên và tầng dưới của tòa nhà đều được lắp đặt các máy ly tâm khí. Cơ sở này được ước tính có thể chứa tối đa 28 cụm máy ly tâm. Cụm máy ly tâm là hệ thống kết nối hàng trăm hoặc hàng ngàn máy ly tâm khí với nhau.
nhằm nâng cao đáng kể độ tinh khiết trong quá trình phân tách các đồng vị uranium. Ngoài ra thì còn có dấu hiệu còn cho thấy một công trình phụ được xây dựng vào năm 2024 tại cơ sở làm giàu uranium Kanson nằm gần thủ đô Bình Nhưỡng đã bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng Giêng của năm nay. Cơ quan nguyên tử năng quốc tế cho biết các hoạt động nói trên của Bắc Triều Tiên vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Hôm 7 tháng 9, Tổng giám đốc Cơ quan nguyên tử năng quốc tế Rafael Grossi cảnh báo trong tuyên bố gửi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc rằng việc các cơ sở làm giàu uranium tại Gansun và Yongbyon tiếp tục hoạt động cùng với thông tin cho rằng Bắc Triều Tiên đang tiếp tục mở rộng sản xuất vật liệu cấp độ vũ khí hạt nhân là một điều hết sức đáng lo ngại. Bình Nhưỡng đã nhiều lần từ chối chịu sự giám sát và thanh tra của Cơ quan Nguyên tử năng quốc tế. Phái đoàn thường trực Bắc Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc ở Vienna từng tuyên bố vào tháng 9 năm 2025 rằng vị thế của nước này với tư cách một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân đã trở thành là không thể nào đảo ngược, và đồng thời khẳng định Bắc Triều Tiên không còn thuộc Hiệp ước Không Phổ biến Vũ khí Hạt nhân NPT và Cơ quan Nguyên tử năng quốc tế không có quyền can thiệp vào công việc nội bộ của nước này. Bản tin thứ ba trong phần tin thế giới là bản tin Đảng Bảo thủ Canada kêu gọi ông Carney không mở rộng hợp tác quân sự với Trung Cộng. Đảng Bảo thủ Canada đang gây sức ép buộc Thủ tướng Mark Carney từ bỏ mọi kế hoạch tăng cường hợp tác quân sự với Trung Cộng sau khi có thông tin quan chức quốc phòng của hai nước đã gặp nhau vào ngày 4 tháng 9 để bàn về việc phối hợp quân sự. Trong thư gửi ông Carney đề ngày 9 tháng 9, các nghị sĩ James Bryson và Eric Duncan cảnh báo việc hợp tác với Bắc Kinh sẽ làm gia tăng rủi ro đối với Canada, nhắc lại các vụ Trung Cộng bắt giữ công dân Canada, can thiệp bầu cử, thả phao gián điệp ở Bắc Cực và lập đồn cảnh sát bí mật trên lãnh thổ Canada. Bộ Quốc phòng Trung Cộng xác nhận hai bên đã nối lại đối thoại quốc phòng lần đầu từ năm 2018 và nói rằng cả hai sẵn sàng tăng cường trao đổi và hợp tác thực chất. Lực lượng vũ trang Canada cũng đã xác nhận cuộc gặp, nhưng nhấn mạnh Ottawa chỉ hợp tác với Trung Cộng trong những lĩnh vực được kiểm soát chặt chẽ và không bao gồm quốc phòng. Cuộc đối thoại diễn ra ngay sau hội nghị tư lệnh quốc phòng Ấn Độ Dương Thái Bình Dương tại Victoria, nơi Trung Cộng có đại diện tham dự. Tổng tham mưu trưởng Jenny Carignan cho biết bà không gặp song phương với phía Trung Cộng, trong khi đô đốc Hoa Kỳ Samuel Paparo đã trao đổi với tướng Dương Chí Bân về duy trì liên lạc để giảm rủi ro tính toán sai lầm. Đảng Bảo thủ cho rằng Canada đang đi ngược xu hướng của các đồng minh vì Ottawa dường như muốn thúc đẩy hợp tác sâu hơn thay vì chỉ duy trì kênh liên lạc. Họ nhắc lại chuyến thăm Trung Cộng vào hồi tháng Giêng khi ông Carney tuyên bố muốn xây dựng đối tác chiến lược với Bắc Kinh và ký một số biên bản ghi nhớ về thực thi pháp luật. Chính phủ từ chối công bố các thỏa thuận này, nói rằng chúng có liên quan đến chống buôn lậu, chuột buôn bán fentanyl. Lãnh đạo Đảng Bảo thủ Pierre Poilievre tiếp tục chỉ trích mạnh mẽ, khẳng định Canada không nên hợp tác quân sự với một chính quyền đã bắt cóc công dân của chúng ta và can thiệp vào bầu cử của chúng ta, và đồng thời bác bỏ khái niệm trật tự thế giới mới mà ông Carney đề cập. Sau đây là bản tin cuối trong phần tin thế giới, bản tin với nhan đề Ả Rập Saudi liên tiếp hứng đòn tấn công của Houthi, Pakistan cảnh báo Iran. Lực lượng Houthi tại Yemen đang tăng mạnh các cuộc tấn công vào Ả Rập Saudi, khiến cho thành phố Khamis Mousai phải phát cảnh báo khẩn cấp 4 lần chỉ trong vòng 24 giờ. Sau cảnh báo mới nhất vào hôm 10 tháng 9, cơ quan phòng vệ dân sự Saudi cho biết nguy hiểm đã được giải trừ, nhưng tình hình vẫn căng thẳng. Điều quân do Ả Rập Saudi dẫn đầu nói rằng hôm 8 tháng 9, Houthi đã tấn công một căn cứ không quân ở Khamis Mousai và nhiều cơ sở dầu mỏ lân cận, làm ít nhất 73 người bị thương tại bốn thành phố ở miền Nam. Reuters đánh giá đây là một trong những đợt tấn công lớn nhất của Houthi nhằm vào Saudi kể từ khi cuộc đối đầu giữa Hoa Kỳ và Iran bùng phát vào hồi tháng 2. Trong ngày 9 tháng 9, Houthi tiếp tục tấn công các tài sản và cơ sở hạ tầng của Saudi. Trong cùng lúc đó, Reuters dẫn nguồn tin từ Saudi, Pakistan và Iran cho biết Islamabad đã chuyển cảnh báo của Riyadh đến Tehran, yêu cầu Iran kiềm chế Houthi để tránh xung đột vượt khỏi tầm kiểm soát. Một quan chức Iran xác nhận Pakistan
đã chuyển thông điệp này nhưng nói rằng Houthi không chịu sự kiểm soát của Iran. Tuy nhiên, hai nguồn tin Iran khác lại cho biết Tehran từng yêu cầu Houthi tấn công Saudi và hứa cung cấp thêm tài chánh, vũ khí, thậm chí một số chỉ huy lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã đến Yemen để hỗ trợ điều phối. Phía Houthi cáo buộc máy bay chiến đấu Saudi tiến hành 54 cuộc không kích trong vòng 12 giờ, tuyên bố các hành động này chắc chắn sẽ bị đáp trả. Trong bối cảnh leo thang, Saudi, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ đang tăng cường phối hợp an ninh. Nguồn tin Pakistan nói rằng các quan chức ba nước đã họp tại Riyadh và đồng ý rằng lực lượng của họ sẽ không tiến vào Yemen nếu có hành động quân sự đáp trả. Các cuộc tấn công sẽ được thực hiện từ lãnh thổ Saudi. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Pakistan Khawaja Asif tuyên bố bất kỳ một hành động xâm lược nào nhằm vào Saudi sẽ được xem là xâm lược nhằm vào cả ba quốc gia. Tuy nhiên, Islamabad nhấn mạnh vai trò quân sự của họ chỉ giới hạn trong việc bảo vệ lãnh thổ Saudi, chưa có quyết định tham gia vào các cuộc tấn công trả đũa. Pakistan có thể hỗ trợ về kỹ thuật, hậu cần hoặc điều động lực lượng trên bộ và trên không tại Saudi, nhưng sẽ không tham chiến trên lãnh thổ của nước ngoài. Giao tranh giữa Saudi và Houthi đã tăng liên tục trong nhiều tháng, làm dấy lên lo ngại lệnh ngừng bắn do Liên Hợp Quốc làm trung gian năm 2022 đang sụp đổ hoàn toàn. Một nhà ngoại giao khu vực nói với Reuters rằng Tehran đang tìm cách gây sức ép lên Hoa Tình Đốn bằng cách đe dọa an ninh vùng vịnh, nhưng điều này có thể phản tác dụng khiến cho Saudi, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ cùng với các nước thân Hoa Kỳ khác siết chặt hợp tác an ninh hơn nữa. Quý thính giả và cùng Việt Tiến theo dõi phần tin thứ hai là phần tin thế giới. Quay ra với phần tin cuối cùng là phần tin Việt Nam, bản tin đầu tiên với nhan đề Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ngãi tuyên bố cá chết khô trên sông Trà Khúc là do thiếu nước cục bộ. Hôm 9 tháng 9, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi có báo cáo gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh nhận định ban đầu nguyên nhân cá chết tại lòng sông Trà Khúc đoạn qua địa bàn phường Trương Quang Trọng. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ngãi, qua kiểm tra tình hình thực tế vào ngày 8 tháng 9, xác cá chết được ghi nhận tại khu vực ở phía bờ bắc sông Trà Khúc, đoạn giữa cầu Trà Khúc 2 và đập dân sông Trà Khúc, tập trung nhiều tại các hố trũng thấp, các rãnh cát của khu vực bãi bồi dọc ven sông. Phần lớn cá chết là cá rô phi với nhiều kích cỡ khác nhau. Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ngãi cho biết, theo như nhận định ban đầu, nguyên nhân cá chết là do cá bị mắc kẹt lại tại các hố thấp, rãnh cát khi mực nước sông xuống thấp nên bị thiếu nước cục bộ, còn những khu vực lân cận có cá sống không ghi nhận có dấu hiệu cá bệnh hay xuất hiện cá chết. Khi Cục Bảo vệ Môi trường đã lấy mẫu nước ở khu vực lân cận, khu vực cá chết gửi cho cơ quan chuyên môn để xét nghiệm. Dự trù vào ngày 15 tháng 9 sẽ có kết quả phân tích mẫu nước, Sở sẽ báo cáo cho Ủy ban Nhân dân tỉnh để kết quả xét nghiệm và có đánh giá đầy đủ hơn về nguyên nhân cá chết. Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Giao thông tỉnh và Ủy ban Nhân dân phường Trương Quang Trọng phối hợp tiến hành thu dọn xử lý xác cá chết tại các khu vực đã được phát hiện để không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Vào ngày 8 tháng 9, tại khu vực sông Trà Khúc, đoạn qua phường Trương Quang Trọng, người dân ghi nhận cá mắc càng chết chồng tại các hố trũng, rãnh cát. Cá chết gồm nhiều loài như rô phi, cá chép, cá trê, cá lóc, cá bống, v.v. Ngoài ra thì tôm, ốc, cá nhỏ cũng bị mắc càng chết. Xác cá tôm đang phân hủy hàng loạt, bốc mùi. Báo Quảng Ngãi ngày 9 tháng 9 đưa tin cá chết hàng loạt tại bãi bồi giữa sông Trà Khúc, đoạn từ cầu Trà Khúc 2 cho đến tập đập dân hạ lưu sông Trà Khúc. Nhận được tin phản ánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi giao cho Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan để kiểm tra, xử lý và báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh trong ngày 9 tháng 9. Một điểm đáng lưu ý, cổng thông tin phường Trương Quang Trọng vào ngày 24 tháng 8 cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của tỉnh, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Giao thông tỉnh Quảng Ngãi duy trì mực nước thượng lưu công trình đập dân hà lưu sông Trà Khúc để tạo cảnh quan đến hết ngày 2 tháng 9 năm 2026. Từ 7 giờ ngày 3 tháng 9 cho đến hết ngày 5 tháng 9, đơn vị này vận hành nâng các cửa van để hạ dần mực nước thượng lưu công trình,
đưa về trạng thái dòng chảy tự nhiên. Sau đây là bản tin cuối trong phần tin Việt Nam và là bản tin cuối cùng trong phần tin chọn lọc hôm nay. Bản tin với nhan đề, hơn 200 thiết bị bay không người lái bị phát hiện trong 10 ngày quanh sân Tân Sơn Nhất. Các đơn vị bảo đảm an toàn bay tại khu vực Tân Sơn Nhất cho biết, tình trạng thiết bị bay không người lái, tia laser, thả diều, bóng bay và pháo hoa xuất hiện trong vùng trời sân bay đang gia tăng và phức tạp. Năm 2024, ghi nhận 34 vụ, năm 2025 tăng lên 43 vụ, từ đầu 2026 cho đến 4 tháng 9 đã có thêm 32 vụ, tổng cộng 109 trường hợp trong hơn 2 năm rưỡi. Nguy cơ cũng thay đổi, 2024 nổi bật thiết bị bay không người lái và laser, đến 2026 xuất hiện nhiều diều, bóng bay và pháo hoa. Vào ngày 11 và 13 tháng 8, thiết bị bay không người lái và diều gắn đèn chớp đã ảnh hưởng hoạt động bay, khiến cho hơn 100 chuyến và hàng chục ngàn hành khách bị tác động. Riêng từ 27 tháng 8 cho đến 8 tháng 9, lực lượng chức năng phát hiện hơn 200 thiết bị bay không người lái, vùng cấm và hàng chế bay, 88 thiết bị bị thu giữ. Việc truy tìm người điều khiển khó khăn do khu vực đô thị đông dân, nhiều nhà cao tầng, mật độ sóng vô tuyến lớn và thiết bị bay không người lái thường hoạt động trong thời gian ngắn. Lực lượng phòng không Sài Gòn cảnh báo, thiết bị bay không người lái ngày càng nhỏ, hiện đại, có thể được can thiệp để tăng tầm hoạt động, thậm chí khó bị hệ thống dò sóng phát hiện. Các đơn vị đề nghị xây dựng hệ thống kỹ thuật phát hiện, cảnh báo sớm, đào tạo nhân sự vận hành và hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các lực lượng, đặc biệt là trong chia sẻ thông tin cấp phép bay giữa Bộ Quốc phòng và Công an. Tân Sơn Nhất có mật độ khai thác lớn, năm 2025, đạt 256.000 lượt cất hạ cánh, hơn 42 triệu khách, 8 tháng đầu năm 2026 đã vượt 180.000 lượt chuyến và 32 triệu khách. Với lưu lượng này, bất kỳ một vật thể lạ nào xuất hiện trong vùng tiếp cận đều tạo áp lực lớn lên an toàn bay. Cảng vụ hàng không miền Nam cũng công bố các khu vực có nguy cơ cao về thiết bị bay không người lái, diều và pháo hoa như Vạn Phúc City, Thành Lương, Tây Thành, Bình Hưng Hòa, khu vực Aeon Mall, Tân Phú, Thủ Thiêm, The Global City, Thảo Điền, khu công nghiệp Tân Bình, Hồ Đá và Đại học Quốc gia Sài Gòn. Các chương trình dùng laser, đèn công suất lớn được yêu cầu xem xét kỹ vị trí và hướng chiếu. Những số liệu cho thấy nguy cơ đối với hoạt động bay không chỉ đến từ thiết bị bay không người lái, mà còn từ nhiều loại vật thể và nhiều hoạt động dân dùng khác.

0: Quý thính giả và cô Việt Tiến theo dõi một số những bản tin chọn lọc được gửi đến quý thính giả để mở đầu cho tiết mục Tuyến Đêm trong đời hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng. Kính thưa quý thính giả, tiết mục Tuyến Đêm trong đời hôm nay đến đây chỉ được tạm ngưng và sẽ trở lại cùng với quý vị thính giả ngay trong phần thông tin thương mại với phần kế tiếp. Đó là phần thơ nhạc giao hòa. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón theo dõi, cùng và tham gia thực hiện phần thơ nhạc giao hòa cho đêm hôm nay. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
2: Chuyện gì mà sùm vậy?
1: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
2: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
1: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
2: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
1: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
2: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
1: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545. Hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
3: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
1: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
4: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
5: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25.

0: 0 8 9 8 8 0 8 9 8 8 0 8 9 8 8 0 8 9 8 8 0 8 9 8 8 0 8 9 8 8 0 8 9 8 8 0 8 9 8 8 0 8 9 8 8 0 8 9 8 8 0 8 9 8 8 0 8 9 8 8 0 8 9 8 8 0 8 9 8 8 0 8 9 8 8 0 8 9 8 8 0 8 9 8 8 0 8 9 8 8 0 8 9 8 8 0 8 9 8 8 0 8 9 8 8 0 8 9 8 8 0 8 9 8 8 0 8 9 8 8 0 8 9 8 8 0 8 9 8 8 0 8 9 8 8 0 8 9 8 8 0 8 9 8 8 0 8 9 8 8 0 8 9 8 8 0 8 9 8 8 0 8 9 8 8 0 8 9 8 8 0 8 9 8 8 0 8 9 8 8 0 8 9 8 8 0 8 9 8 Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
1: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Vapor Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
1: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
3: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
4: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
4: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
4: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
5: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
0: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
5: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
0: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham

0: khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
2: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
3: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
3: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Ridge Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.

0: Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm Trong Đêm thứ năm, và bây giờ là phần thơ nhạc giao hòa đã đến với chúng ta với hai số điện thoại quen thuộc của tổng đài 408-766-6409 và 408-766-6410. Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng quay vào để cùng tham gia, cùng thực hiện phần thơ nhạc giao hòa cho đêm hôm nay. Và bây giờ như thường lệ thì Việt Tiến sẽ mở màn nha. Một bài thơ Việt Tiến sẽ xin được cùng chia sẻ đến quý thính giả trong chương trình đêm hôm nay là một bài thơ của tác giả Đinh Hùng, bài Thủy Mặc Một. Hình như là được không biết là cái được trích trong cái tập thơ là Hoa Rơi Yên Ngựa thì phải đó. Một con đường nhỏ đất hồng, bâng khuâng vó ngựa men dòng suối xanh. Hay là bài này có cái tựa đề thứ hai là Hoa Rơi Yên Ngựa thì vì thế không rõ. Mấy chùm hoa trắng mong manh, qua tàn lá biếc, trời thanh chập trùng, chập chờn. Quạnh hiu cũng chẳng cô đơn, người đi trong bóng linh hồn rừng sâu. Mình màng tiếng vườn gọi sầu, giật mình hoa rụng, trắng màu tóc bay. Nòn xà thường bóng ngựa gầy, xương dao vạt áo thấm đầy mùi hương. Ngập ngừng thu bước trên đường, nhớ đôi con mắt viễn phương hẹn hò. Và bây giờ vị Tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Lê Thương nha. Hòn Vọng Phu, xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây qua tiếng hát của Thế Sơn, Hòa My, Ngọc Hà và ai nữa đây? Thiên Tôn, xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây. Một sáng tác của nhạc sĩ Lê Thương.
1: Relatively healthy person.

Đó là tường ca, một phần trong cái tường ca Hòn Vọng Phu do thưa quý vị khán giả với tiếng hát của Thế Sơn. Tường ca là gồm có 3 nhạc phẩm lần thưa quý vị khán giả, 1, 2 và 3. Đây hình như là bài này là bài 1 á, với tiếng hát của Thế Sơn thưa quý vị khán giả. Vâng, và hai đường line lại tiếp tục chờ đợi quý vị khán giả cùng qua vào nha. Tiếp tục thì Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi một bài thơ nữa nha, trong khi chờ đợi quý thính giả cùng vào. Quý vị nào muốn đóng góp cho và muốn thực hiện phần thơ nhạc giao hòa thì gọi vào nha. Bây giờ Việt Tiến xin được mời quý thính giả tiếp tục với một cái bài thơ mà Việt Tiến đã chọn nha, để cùng chia sẻ đến quý thính giả. Say là một bài thơ của Phùng Quảng. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây, cùng theo dõi. Tâm tâm tình bạn, chánh choáng tình đời, liễu lưỡi tình người, nôn nao thân phận. Chiếu rách ta ngồi, lắc lư thuyền sóng, cái giường long mộng, một dòng sông trăng. Ta cũng lý bạch, vồ trăng đáy sông, mạn thuyền vừa cúi, râu tóc bỗng lừng, mắm tôm chanh ớt, trăng ta vồ được một mảnh ni lông. Ta hơn lý bạch, ta vồ được trăng, trăng ta đem bói. Nào rồi, nào lòng, bên ta mỹ nữ, mặc hoa che đàn, ta bạch cư dị, khách bến tầm dương, tư mã nghi tàm, lệ đầm áo rách. Câu thơ bị biếm, mềm môi ngâm tràn, giai nhân, mặc hoa ửng đỏ, vì cảm thơ ta, hay vì men lửa, nghiêng đàn tì ba, trăng rọi mặt hoa, ta nhìn xuống mâm, lòng dồi như vét, vùng trăng nhoe nhoét, một đống tì bà, ta nhìn giai nhân, té nụ nạ dòng, ta quen biết cũ, nghiêng đàn tì bà, té ra bát đũa, tay gấp miệng và, ha ha, ha ha, cười đâu ta khóc, ta cười lý bạch, cười dòng sông trăng, cười bạch cư dị, cười bến tầm dương, ta cười giai nhân, mặc hoa che đàn, ta cười thân ta, thiên sinh ngã tài, mà ta vô ích, vô ích, vô ích, ta cười rượu xoàng, uống hoài, vẫn tỉnh. Đó là bài thơ Say của nhà thơ Phùng Quảng thưa quý vị khán giả, Việt Tiến vừa mới cùng chia sẻ đến quý vị khán giả trong phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay của chúng ta. Và bây giờ Việt Tiến sẽ được mời quý vị khán giả cùng thưởng thức tiếng hát của Hồ Lệ Thu qua một nhạc phẩm với tựa đề Khi Ta Say. Không biết bài là của ai đấy, để Việt Tiến thử xem cô của ai nha. Sáng tác của Yên Vi. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức nhạc phẩm Khi Ta Say của Yên Vi với tiếng hát Hồ Lệ Thu.

0: chỉ biết say mà thôi.
1: Khi ta say là một sáng tác của Minh Vi, phải không ạ? Yên Vi chứ không phải là Minh Vi, Vi nhiều quá. Vừa được gửi đến quý thính giả qua phần thơ nhạc giao hòa với tiếng hát của nữ ca sĩ Hồ Lệ Thu. Và hai đường like chờ đợi quý thính giả gọi vào. Hồi nãy thì có một vị thính giả gọi vào đúng cái lúc mà Việt Tiến vừa mới vào nhạc, thì Việt Tiến không có nhận quý vị thính giả được. Và bây giờ quý vị thính giả có thể gọi trở lại để xem là chúng ta sẽ tiếp tục với một cái bài thơ nào đây, thưa quý vị thính giả. À, vị thính giả lại gọi trở lại nha. Trên đường live Việt Tiến xin được nhận vị thính giả ở trên đường live. Alo, vị thính giả trên đường live. Alo, vị thính giả trên đường live ạ.
2: Alo, chào Việt Tiến.
1: Vâng, dạ thưa chào thầy.
2: Rồi, nè Việt Tiến ơi, sao dạ, mà bà. Bữa nay Việt Tiến nói về, Việt Tiến với thầy Hương nói về về Beethoven á.
1: Dạ vâng.
2: Ôi sao bây giờ mình nghe mình thấy mình mê quá ha.
1: Thiên tài đó, thưa thầy.
2: Sao cái dạ, vâng. Tôi cũng dạ, vâng. Làm nhạc, cũng soạn nghe, cũng dạ, vâng. Đập tấu đờn rồi dạ, này, vâng. Chia guitar. Dạ, vâng. Mình réo rắt cái tiếng đờn, nhưng dạ, mà mình sao mình... Cái đầu của ông Beethoven, quá, Beethoven quá, sao ổng làm dữ. Sao nó ra dạ, nhiều vâng. Cái nốt nhạc hay quá ha.
1: Dạ vâng. Nhưng mà ông còn thua Mozart.
2: Không yeah. Biết làm sao mà ông viết được ra những cái nốt đó.
1: Dạ vâng, dạ vâng, đúng như vậy. Thực sự là những cái nhạc sĩ mà ở cái thời Phục Hưng đó là toàn là những thiên tài, thưa thầy.
2: Mình không tưởng tượng được
1: dạ
2: trong
1: vâng,
2: đầu
1: dạ
2: ông.
1: Dạ vâng, đúng như vậy.
2: Ông
1: dạ
2: ông
1: vâng.
2: Làm ra ha, hay quá
1: dạ
2: mình
1: vâng.
2: Hay.
1: Thì... Nhất là thưa
2: bữa
1: thầy.
2: Bữa nay...
1: Vâng, nhất là thưa thầy. Hả? Ông Beethoven, cái thời gian cuối là ông không có còn nghe được nữa. Nhưng mà ông vẫn sáng tác. Ông bị điếc hẳn, và ông bị điếc hẳn mà ông vẫn sáng tác được.
2: Ông điếc hẳn mà ông vẫn sáng tác được.
1: Dạ vâng, cái đó mới là cái lạ đó.
2: À.
1: Dạ vâng.
2: Hay thiệt á, ông nhìn cái nốt nhạc lên xuống để mà ông...
1: Dạ vâng, lúc đó là ông chỉ tưởng tượng thôi. Ông chỉ tưởng tượng thôi. Dạ, chứ ông không còn nghe được nữa.
2: Hay thiệt quá, mình nghe nãy. Bữa nay nghe cái tiểu sử rồi nghe... Nghe,
1: dạ vâng.
2: nghe trong xẹp tô
1: dạ
2: số
1: vâng.
2: 3 thôi, mới cái số dạ 3 vâng. thôi mà nghe nó đã lỗ tai.
1: Dạ thưa thầy.
2: Mình có một bản nhạc nào mà ngắn ngắn gọn gọn mà nó trữ, nó không phải là giao hưởng của ổng mà người nào viết phát ra ngoài để mà làm thành một bài hát không?
1: À, thưa có cái bài gì ha? Serenade được không thầy ha?
2: Serenade. Thử cho yeah. cho nghe Sinarat thử coi.
1: Yeah. Rồi kể bài này là Sinarat nha.
2: Để rồi cảm ơn Việt
1: bài
2: Tiến
1: này
2: ngon cho nghe Sinarat.
1: Dạ.
2: Nó đờn solo cũng được.
1: Dạ yeah, thưa rồi. Rồi một cái bài 3 phút cực dài thưa thầy. Rồi Việt Tiến sẽ yeah. giới thiệu đến quý vị thính giả nha.
2: Dạ.
1: Dạ vâng. Serenata. Xin được mời thầy cùng thưởng thức luôn nha.
2: Dạ, cảm ơn Việt Tiến.
1: Dạ vâng, thưa thầy.

Bài này là một cái nhạc phẩm của tiếng Tây Ban Nha, từ của tiếng giả. Vì tiếng trước kia vì tiếng có nghe một cái bài Serenata, là bài chiều tà lắng trong tiếng chiều ngân, rất là hay. Thì vì tiếng cứ ngỡ là cái bài đó. Bây giờ thử nha, thử vì tiếng thử tìm lại bài nhạc phẩm chiều tà là Serenata, cũng là Serenata, nhưng mà cái bài này là của Enrico Toselli, Phạm Duy viết lời nha, thưa quý vị thính giả. Bài này rất là hay. Để việc tiếng xem là với tiếng hát ai là hay nè. Để cho Thái Hiền hát thử với đi nha. Bộ bài này mà Thái Thanh hát thì không biết là... Ok, rồi. Enrico Toselli. Nhạc phẩm chiều tà với tiếng hát của đường dân ca Thái Thanh nha. Chúng ta thử nha.

âm thanh nó không có được hay cho lắm. Thôi thì tiếng hát của Khánh Hà thử đi.

Đây là bản Serenata, tức là Chiều Tà, một sáng tác của Enrico Toselli, được Phạm Duy viết lời, thưa quý vị thính giả. Lời Việt của Phạm Duy. Nếu như mà nghe những cái nhạc phẩm mà nó na ná, nó có cái âm hưởng của nhạc giao hưởng đó, thì cái dòng nhạc của nhạc sĩ Công Tiến với những cái nhạc phẩm như là Hương Xưa là một cái nhạc phẩm rất là hay, nó cũng có mang cái âm hưởng của nhạc giao hưởng, thưa quý vị thính giả, như là Hoài Cảm, Người Ơi, Một Chiều Nắng Tơ Vàng Hiền Hòa, Hồn Có Mơ Xa, những cái e nhạc của nhạc sĩ Công Tiến đó, nó mang cái âm hưởng của nhạc giao hưởng rất là hay. Công Tiến thì còn nhiều nhạc phẩm hay lắm, như là Nguyệt Cầm, Công Tiến nhiều nhạc phẩm hay lắm, thưa quý vị thính giả. Mà nếu như ai mà thích nghe dòng nhạc mà nó xưa, nó cổ, nó có âm hưởng của nhạc giao hưởng á, thì nên nghe nhạc của Công Tiến. Có một cái người mà sáng tác nhạc cũng là nhạc giống như là nhạc giao hưởng, nhưng mà là nhạc giao hưởng hiện đại đó, thì có Gianni. Những cái nhạc phẩm không lời nha, Gianni đặt nhạc không lời, nhạc nhạc giao hưởng đó, nhưng mà nó là loại nhạc giao hưởng hiện đại, nó mạnh mẽ mà nó người ta không có thể tả được cái dòng nhạc của Gianni rất là hay, thưa quý vị thính giả. Ông này ông rất là tài, Gianni cũng rất là tài, thưa quý vị thính giả. Ông cũng chơi được rất là nhiều loại đàn khác nhau, ông đặt những cái loại nhạc mà ít ai bước vào, thưa quý vị thính giả. Và bây giờ có lẽ là cũng đã hết giờ rồi, thưa quý vị thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã giữ làm sóng và cùng theo dõi phần thơ nhạc giao hòa cho đề hôm nay, và cảm ơn chú thầy giáo Quang Minh đã gọi vào để yêu cầu một cái nhạc phẩm mà Việt Tiến đã chọn hai bài cùng là Serenata, nhưng mà với hai cái ngôn ngữ khác nhau. Lúc đầu thì Việt Tiến nghĩ rằng là mình sẽ chọn cái bài Serenata là cái bài Chiều Tà đó, Việt Tiến tìm kiếm cái bài đó, nhưng mà nó lại ra cái bài của tiếng Tây Ban Nha. Thôi cũng được, cũng hay cả, thưa quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng cùng theo dõi. Rất mong hoặc quý thính giả thì tiếp tục giữ làn sóng. Kính thưa quý thính giả, tiếp tục tiếng đêm trong đời hôm nay đến đây xin được tạm ngưng một lần nữa, và sẽ trở lại cùng với quý vị thính giả ngay sau phần thông tin thương mại với những phần kế tiếp. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagefree để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó, thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp, tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Cảm ơn quý thính giả đã dự làn sóng, cùng theo dõi một số những thông tin thương mại vừa được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi, Network. Sau đây, xin được mời quý thính giả trở lại tiếp tục cùng theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ năm cùng với Việt Tiến và Thùy Hương.

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm Trong Đêm thứ năm cùng với Việt Tiến và Thùy Hương. Và bây giờ là phần kế tiếp trong tiết mục Tuyến Đêm sẽ được gửi đến quý thính giả, đó là phần Hương Vị Cuộc Đời. Xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi.

Kính thưa quý thính giả, phần hương vị cuộc đời được thực hiện nhằm để cùng chia sẻ những cảm nhận, những cảm nghĩ, những buồn vui trong cuộc sống muôn màu muôn mặt của chúng ta qua những bài viết, những suy nghĩ, những chia sẻ của tha nhân mà chúng ta sưu tầm được để tô điểm, để mang đến một chút hương vị cho cuộc sống đầy bon chen, vất vả của chúng ta. Sau đây, xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi những bài viết mà Việt Tiến, Thùy Hương cùng chia sẻ đến quý thính giả trong phần hương vị cuộc đời trong đêm hôm nay.

tin vào những điều tốt đẹp. Tyne Dayton nói, quên hôm qua, sống cho ngày mai. Mỗi chúng ta đều có một giác quan thứ sáu, giúp nhìn nhận những điều mà năm giác quan kia không thể cảm nhận được. Một khi biết để tâm trí tự do bay bổng với những ý tưởng mới mẻ, ta sẽ bất ngờ trước biến chuyển tuyệt vời trong tâm hồn mình. Cuộc sống sẽ phong phú hơn nếu ta mở rộng biên độ của trí tưởng tượng. Hãy hình dung những khả năng khác nhau trong cách hành xử hiện thời, và để làm được điều đó, cần đặt niềm tin vào những điều mà mắt trần không thể thấy. Khi đi câu, hãy quăng cần ra xa, biết đâu ở ngoài ấy, một đàn cá lớn đang tung tăng bơi lội. Tương tự, hãy để tâm trí bay bổng cùng những điều tưởng tượng, hãy hướng nó ra xa và tin tưởng vào những dự cảm của bản thân. Không phải lúc nào ta cũng nhận ra được những khả năng tiềm ẩn, nhưng chắc chắn chúng đang hiện hữu và đợi chờ ta. Trước kia, tôi từng nếm trải biết bao nỗi đau, sự khước từ, lừa dối và oán giận. Nhưng tôi đã mạnh dạn gạt bỏ tất cả những tổn thương từng ám ảnh dày vò mình. Tôi hối tiếc vì đã để bản thân đắm chìm quá lâu trong giận dữ, sầu khổ. Chính những cảm xúc tiêu cực ấy khiến con người tôi trở nên tầm thường. Không những thế, nó còn khiến tôi nghi ngờ và mất niềm tin vào tương lai. Bước qua quá khứ để tìm lại niềm tin vào cuộc đời và sống với những viễn cảnh tốt đẹp, với tôi là một hành trình không đơn giản, nhưng nó đưa tôi tới miền ánh sáng, giúp tôi sống một cuộc đời ý nghĩa hơn. Giống như dòng nước có thể tự do tuôn chảy nếu không bị vật cản, tâm hồn chúng ta cũng có thể thanh thản bằng cách ngừng kích động và bỏ tất cả ưu phiền lại sau lưng. Douglas MacLeod nói, hãy tin rằng mình sẽ được hạnh phúc, nếu không, hạnh phúc sẽ chẳng bao giờ gõ cửa nhà bạn. Cuộc sống sẽ hạnh phúc hơn nhiều nếu ta biết nâng niu cảm xúc của mình thay vì mổ xẻ và phán xét nó. Nếu ta đang cô đơn, tuyệt vọng, đừng cố gắng làm điều gì đó để tìm quên, cũng đừng xem nó như một ung nhọt không thể cứu chữa.

với ý nghĩa là một người đang sống. Tuy nhiên, bạn rất cần biết về sự khác nhau và tầm ảnh hưởng của hai lối suy nghĩ tiêu cực và tích cực đối với cuộc đời mình. Lối suy nghĩ tiêu cực cùng với những quan điểm thiếu tính xây dựng sẽ khiến ta gặp nhiều khó khăn, bất hạnh. Chừng nào ta chưa chịu thay đổi thì chừng đó chúng còn dai dẳng đeo bám ta. Mặc dù khó có thể thay đổi cách suy nghĩ của mình một sớm một chiều, nhưng ta cần giữ đầu óc thật tỉnh táo để nhìn nhận sự việc bằng cách nhận diện vấn đề, chia sẻ với mọi người và giải quyết nó. Ta sẽ dần loại bỏ được thói quen nhìn mọi việc một cách tiêu cực. Giữa suy nghĩ tích cực và tiêu cực tồn tại một sự khác biệt lớn. Chỉ cần một ý nghĩ mình không thể thoáng qua đầu, phần tiêu cực trong con người ta sẽ nhanh chóng lấn lướt rồi ám ảnh cho đến khi tâm trí ta bị mặc cảm bất lực bủa vây. Kết quả là ta rất dễ buông tay đầu hàng. Ngược lại, nếu biết hướng sự lựa chọn ấy đến những điều tốt đẹp, ta sẽ nhận được một kết quả khác sáng sủa hơn. Những suy nghĩ tích cực đương ươm mầm trong tâm hồn ta sẽ không ngừng sinh sôi nảy nở và đưa ta đến một cuộc sống tươi đẹp. Hãy sẵn sàng đón nhận cuộc sống mà ta tin rằng mình xứng đáng được hưởng.

sẽ chia sự sống. Cái gì cũng có thể nhân tạo, chỉ có máu là không. Hãy chia cái quý giá nguồn sống của mình với những người bất hạnh khác. Buổi trưa, trời nắng như đổ lửa, cái nóng như muốn thiêu rụi vạn vật, nhưng cũng không nóng bằng trong lòng bà Tư. Con gái của bà Tư gặp tai nạn trên đường đi làm về. Cô ấy được chuyển xuống bệnh viện Chợ Rẫy trong sự lo âu của cả gia đình. Đứa con nhỏ cứ luôn miệng đòi gặp mẹ. Nó năm nay mới chỉ 6 tuổi. Người ta đưa mẹ em vào trong, sao lâu quá chẳng thấy ra. Nước mắt nước mũi giọt ngắn giọt dài. Cha khẽ lấy khăn lau cho em, ông an ủi. Đừng khóc nữa, lát nữa con sẽ được gặp mẹ. Thế mà trong lòng ông không ngừng lo lắng. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, là câu nói không ai muốn nghe, nhưng biết làm sao? Cô gái trẻ đã ra đi vĩnh viễn, bỏ lại sau lưng gia đình nhỏ, niềm thương tiếc của cha mẹ già, bỏ lại cái dàn đầu mới nhú trái non trong cái nắng tinh khôi của làng quê yên ả. Lát nữa, con sẽ được gặp mẹ, là lời nói dối mà suốt cuộc đời người cha không bao giờ thực hiện được. Cô ấy đã mất vì bệnh viện tỉnh không đủ máu. Rồi sáng mùng một Tết, một ngày đầu xuân vui vẻ, Uyên, cô bạn thân của tôi và bạn trai hân hoan trên đường về quê ra mắt gia đình. Uyên là cô gái trẻ đầy nhiệt huyết, cô ấy đang học năm thứ tư Đại học Sư phạm. Ước mơ của Uyên là sau khi ra trường, cô sẽ trở thành cô giáo giỏi, uốn nắng bao chồi non. Thâu vào tầm mắt Uyên là cả một màu xanh bát ngát của những cánh đồng, của những hàng cây hai bên đường, của trời đất một ngày đầu năm và cả tuổi thanh xuân. Đất trời vào xuân thật đẹp, có tiếng chim hót, có hương thơm thoang thoảng của các loài hoa trong gió. Trời đất bao la, dung chứa vạn vật, nhưng sao lại không còn chỗ cho Uyên nữa rồi? Uyên ra đi trong niềm thương tiếc vô hạn của bạn bè, cha mẹ và cả người thương. Tôi còn nhớ gương mặt như say ngủ lần cuối cùng của cô bạn thân. Cô ấy mất quá nhiều máu. Vẫn biết cuộc đời là vô thường, nhưng sao ta mãi không nguôi niềm đau thương khi mất người thân. Bây giờ tôi mới thật sự hiểu những giọt máu đang chảy trong mỗi người chúng ta quý biết dường nào. Nó có thể làm thay đổi cả cuộc đời của những người bệnh đang cần máu và cả những người thân của họ. Cái gì cũng có thể nhân tạo, chỉ có máu là không. Bà có biết mình hiện sống đến giờ phút này, mình đã làm được gì cho cuộc đời chưa? Nhưng chia sẻ nguồn sống của bạn với người khác, thì họ sẽ cùng bạn trả lời điều ấy. Tôi tin rằng, mỗi người chúng ta hẳn từng chứng kiến không ít tai nạn thương tâm trong đời. Nhưng bạn có bao giờ tự hỏi, mình có thể giúp những con người bất hạnh ấy thoát khỏi lưỡi hái tử thân? Mình có thể trả cho đứa bé, người mẹ, trả chồng cho người vợ nào đó hay không? Tôi biết không có nhiều người nghĩ như thế đâu. Họ cho những đau khổ của người khác gặp phải là số trời. Họ không có trách nhiệm, và vì bất hạnh đó là của người khác cơ. Họ việc gì phải cho máu, lỡ họ không khỏe thì sao? Bạn ơi, nếu bạn tìm hiểu về hiến máu nhân đạo, bạn sẽ thấy hiến máu đúng cách có lợi cho sức khỏe. Bạn không mất gì cả, ngoài việc mất đi sự thờ ơ và thêm vào trái tim của bạn tình yêu thương cao cả. Tôi biết cuộc sống bận rộn, nhiều lo toan như hiện nay không cho người ta nghĩ nhiều về người khác. Nhưng xin bạn hãy một lần nghĩ về người khác và chia sẻ cái quý giá nguồn sống của mình với những người bất hạnh khác ở đâu đó cùng thế giới này với bạn.

chiếc đồng hồ bị mất. Một lần nọ, có một người nông dân bị mất một chiếc đồng hồ trong kho thóc. Đó không phải là một cái đồng hồ thông thường, bởi nó còn có giá trị về mặt tình cảm đối với ông. Sau một thời gian dài tìm kiếm vô vọng, người nông dân phải nhờ sự trợ giúp của những đứa trẻ đang chơi bên ngoài. Ông hứa, nếu ai tìm được chiếc đồng hồ bị mất sẽ được hưởng. Nghe thấy vậy, đám trẻ con nhanh chân chạy chung quanh kho thóc tìm kiếm. Chúng đi khắp nơi, lục tìm ở mọi chỗ, từ nơi chứa thóc đến tận cả chỗ cho gia súc ăn, nhưng vẫn không thấy. Chỉ đến khi ông đề nghị bọn trẻ dừng việc tìm kiếm, thì có bé trai chạy tới và yêu cầu ông cho nó một cơ hội nữa. Người nông dân nhìn đứa bé và nghĩ, tại sao lại không chứ? Sau tất cả thì cậu bé này có vẻ khá chân thành. Ông dẫn cậu bé trở lại trong kho. Một lúc sau, cậu đã chạy ra và trên tay là chiếc đồng hồ của ông. Người nông dân rất hạnh phúc và ngạc nhiên. Ông hỏi cậu bé, làm cách nào mà cháu có được nó sau khi tất cả các bạn khác đã từ bỏ? Cậu bé đáp, cháu không làm gì cả và chỉ ngồi im một chỗ để lắng nghe. Trong im lặng, cháu nghe thấy tiếng kim đồng hồ chạy và theo đó cháu tìm ra nó. Sự tĩnh lặng trong tâm hồn có thể sẽ tốt hơn so với một trí não luôn hoạt động. Hãy để cho tâm trí của bạn những phút giây nghỉ ngơi, thư giãn hàng ngày và hãy xem sự hiệu quả mà nó đem lại khi giúp bạn xây dựng cuộc sống hằng mong đợi của mình.

Quý thính giả vừa cùng theo dõi, lắng nghe những lời chia sẻ, những tâm tình của tha nhân mà Việt Tiến cùng Thùy Hương vừa gửi đến quý thính giả qua phần Hương vị cuộc đời qua tiết mục Tiếng đêm trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả.

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm Trong Đêm Thứ Năm, và bây giờ là phần cuối của tiết mục Tuyến Đêm Trong Đêm Hôm Nay, đó là phần đọc truyện. Kính thưa quý thính giả, qua phần đọc truyện cho đêm hôm nay, Việt Tiến và Thị Hương xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây một câu chuyện ngắn không biết tác giả với nhan đề Chào Mẹ. Bây giờ câu chuyện Chào Mẹ sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây. Xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi.

Tôi không khó khăn để nhận ra mẹ. Khi bà vừa bước ra khỏi trạm kiểm soát an ninh của phi trường, một tay kéo chiếc vali nhỏ, một vai mang chiếc xách tay, mẹ thong dong như trôi theo dòng người. Dáng mẹ trông mảnh mai, thanh nhã, linh hoạt, dù rằng đã ở cái tuổi 80. Tóc mẹ nay đã bạc phơ, chiếc áo sơ mi trắng như giúp khuôn mặt mẹ tươi tắn hơn ngày tôi gặp 15 năm trước. Mẹ đưa mắt tìm kiếm, tôi giơ tay lên vẫy. Bà mừng rỡ vẫy lại. Tôi mỉm cười khi mẹ đến gần. Chào mẹ. Mẹ buông rơi chiếc vali xuống đất, mở vòng tay ôm ghì lấy tôi. Tôi cũng ôm siết mẹ trong đôi cánh tay, mà sao không cảm nhận một chút nồng ấm nào. Từ khi chưa đầy một tuổi, ba mẹ tôi đã đành đoạn bỏ rơi tôi. Thôi nôi, ngoại cúng viễn van vái. Lên ba, ông ngoại mất. Lên năm, bà ngoại lìa đời. Cậu mợ tôi thừa hưởng gia sản của ông bà để lại, nên cũng thừa hưởng luôn việc săn sóc và dưỡng dục tôi. Vì vậy mà khi khôn lớn, tôi hầu như quên hẳn mình còn đủ cha đủ mẹ. Tôi lái xe vào trung tâm thủ đô, chạy vòng vòng cho mẹ xem phố xá, rồi quẹo sang đường Constitution. Tôi chỉ cho mẹ xem đài tưởng niệm Washington, tòa Bạch Ốc, và hứa một ngày khác sẽ đưa mẹ vào xem tận bên trong. Mẹ nói với tôi rằng mẹ muốn ưu tiên được gặp em của mẹ, còn việc tham quan chừng nào cũng được. Tôi cho mẹ biết là cậu mợ hiện đang chu du tận Âu Châu, 2 tuần nữa mới về tới. Sợ mẹ hiểu lầm, tôi bèn giải bày. Cậu mợ đã ghi tên đi chơi trước cái ngày mà mẹ báo tin qua đây, cho nên không có hủy bỏ được. Phần con thì đã xin nghỉ trọn 1 tháng. Trong tháng đó, mình sẽ đi một vòng sơ khởi nước Mỹ, rồi mẹ sẽ được gặp em trai của mẹ vào tuần lễ thứ 3 mẹ à. Tôi ngưng nói khi thấy mẹ tôi xoay mặt về khung cửa kính. Nhân lúc xe qua cầu, tôi cất cao giọng. Đây là sông.

0: Ponomac đó mẹ. Đi xuôi theo dòng sông này, mình sẽ được trông thấy một phần phong cảnh rất đẹp của thủ đô đó mẹ à. Nhà của con ở về phía thượng dòng, cách đây độ nửa giờ. Mẹ tôi vẫn không rời mắt nhìn quang cảnh thành phố. Chỉ có tiếng thế à hờ hững vang lên từ đôi môi của mẹ tôi. Tôi nhìn đồng hồ và mừng thầm là đã tới giờ cơm chiều. Tôi nói nhỏ nhẹ. Suốt một ngày đêm ngồi trên máy bay, chắc hẳn là mẹ thèm cơm lắm, phải không mẹ? Con sẽ đưa mẹ đến khu thương mại Eden của người Việt vùng này. Nơi đó có một nhà hàng nấu món canh chua cá bông lâu, cá kho tộ ngon lắm. Mình đến đó thưởng thức nha mẹ. Bà cất tiếng nói, giọng đầy vẻ mệt mỏi. Nói chung thì bây giờ mẹ chỉ thèm có mỗi một tô phở mà thôi. Như có một cái gì đó nghẹn ngào, đột ngột trào dâng trong tôi. 20 năm tập kết ra Bắc, mẹ đã bị đồng hóa. Không chỉ thay đổi giọng nói, ngôn từ, mà lơ là luôn cả những món ăn ưa thích của người miền Nam. Tôi chợt ngờ rằng, có lẽ bà không phải là người đã sinh ra tôi. Tôi đưa mẹ vào tiệm phở xe lửa và gọi cho bà một tô đặc biệt. Mẹ vừa ăn vừa khen, phở ở đây ngon hơn cả phở ở Sài Gòn. Tôi nhanh nhẩu tiếp lời, nhưng vẫn còn thua phở Hà Nội của mẹ, có phải không mẹ? Mắt mẹ thoáng một chút ngạc nhiên, rồi lặng lẽ quan sát xung quanh. Tôi cũng lặng lẽ quan sát bà. Tôi giống mẹ tôi một cách lạ lùng. Chắc chắn khi nhìn chúng tôi, không một ai có thể nghĩ khác hơn là mẹ và con. Mà giống mẹ tôi để làm gì, khi tâm hồn của hai chúng tôi không có một chút gì là đồng điệu. Tôi nhấn một chiếc nút trên trần khi xe sắp quẹo vào driveway và lái thẳng vào garage. Trong khi tôi mở cốp, nhấc các hành lý của mẹ tôi xuống, bà thủng thẳng đi ra phía trước đường. Tôi bước đến bên mẹ khi bà ngắm nghía ngôi nhà trầm trồ. Nhà của con đây hả con? To và đẹp quá con nhỉ? Ngoài cả sức tưởng tượng của mẹ đấy. Quang cảnh thật sáng sủa và tươi mát. Tôi cười buồn. Chúng con vừa mới mua hồi năm ngoái và chắc là cũng sắp phải bán đi rồi. Giọng mẹ tôi thảng thốt. Ủa, tại sao lại phải thế? Tôi nắm cánh tay mẹ dìu đi. Mẹ cứ vào nhà nghỉ ngơi trước cái đã. Từ từ rồi mẹ sẽ biết. Tôi bấm số liên hợp và mở toang cánh cửa. Mẹ bước vào, đứng sững người trên tấm thảm nhỏ mang chữ Welcome. Dường như mẹ không tin vào những gì mà mẹ đang thấy. Mẹ ngập ngừng bước đi, mắt dừng lại trên từng vật trang trí ở phòng khách, phòng gia đình. Miệng không ngớt lẩm bẩm những lời tán thưởng. Khi mẹ hướng về khu bếp, tôi biết mẹ sẽ ở đây lâu hơn, nên lặng lẽ trở ra ngoài mang hành lý của mẹ vào nhà. Khóa cửa xong, tôi đảo mắt tìm mẹ. Bà đang ở trong phòng đọc sách, đứng lặng yên trước bàn thờ. Mẹ không nhìn các tượng Phật rất đẹp mà tôi đã thỉnh tận bên Thái Lan. Mắt mẹ đang đăm đăm nhìn vào di ảnh của Huy. Anh mặc áo tiểu lễ hải quân với dây biểu trương. Trên một nắp túi là chiếc huy hiệu hạm trưởng và bảng tên Lê Quang Huy. Bên kia là hai hàng huy chương với nhiều sắc màu khác biệt và Huy đang tươi cười. Mẹ nói bằng giọng ngạc nhiên mà bình thản. Sao con không nói gì với mẹ cả vậy? Tôi lắc đầu. Để làm gì hả mẹ? Mẹ có biết gì về anh ấy đâu. Và nếu biết, con chắc rằng mẹ cũng sẽ không thích gì anh ấy. 15 năm trước, khi về chịu tang cha tôi đã từ chối trả lời tất cả những câu hỏi của mẹ. Tôi muốn cho mẹ tôi thấy rằng, khi bà đã có can đảm bỏ rơi tôi, thì tôi cũng có can đảm coi như đời tôi không dính dáng gì tới bà. Mãi đến gần đây, khi mẹ ngỏ ý muốn qua thăm chúng tôi, Huy khuyên tôi nên nhận lời, dù gì thì bà cũng là người đã cho tôi hiện diện trong cuộc đời này. Tôi đã nghe theo lời khuyên của chồng tôi, nhưng rồi chỉ có mỗi một mình tôi tiếp đón mẹ. Huy đã đột ngột qua đời vì một cơn đột quỵ. Mẹ nhìn khắp bàn thờ rồi quay phắt sang tôi. Này con, sao mẹ không thấy con thờ ba của con? Tôi trả lời, thờ ba? Tại sao con lại phải thờ ba hả mẹ? Mặc dù đã tự nhủ với lòng, nhưng tôi vẫn không sao có thể dằn được cơn bực tức bùng vỡ. Mẹ quay đi, lặng lẽ thắp một nén nhang cắm vào lư hương. Nhìn Phật bà, nhìn Huy, rồi thở dài lặng lẽ bước lên thang lầu. Tôi đã từng nghe nhiều tiếng thở dài tương tự của mẹ trong suốt thời gian 10 ngày tôi về dự đám tang của ba tôi. Tôi đã cho bà thấy rằng tôi không chỉ dửng dưng với người đã khuất, mà còn lạnh lùng với cả người còn sống. Liệu có ai cư xử khác tôi khi suốt cả quãng đời dài gần 40 năm mà chỉ một vài lần được nghe nhắc đến cha mẹ của mình bằng một lối bông đùa? Năm tôi lên 14, sau trận mậu thân khói lửa khắp Chợ Lớn, Sài Gòn, một hôm, lần đầu nghe cậu nhắc tới cha mẹ của tôi. Trong bộ đồ trận giằng di mang lon trung tá, cậu ra vẻ trịnh trọng.
1: Nè Phương à, con có biết là suýt một chút nữa thôi là con đã có dịp được trùng phùng với ba mẹ con rồi hay là không vậy hả con?
0: Trong khi tôi đang tò mò lắng nghe, cậu tỉnh bơ tiếp.
1: Nhưng mà vì cậu thấy họ không có xứng đáng để làm những bậc cha mẹ, cho nên cậu đã đuổi họ về lại mật khu rồi đó con à.
0: Tôi thường cười với mỗi cợt đùa của cậu, nhưng lần đó tôi mím môi suýt chút nữa đã bật khóc. Năm 21 tuổi, khi tôi đưa Huy về nhà giới thiệu, nhân buổi tiệc mừng cậu thăng cấp tướng, cậu nói nhỏ vào tai tôi.
1: Chà chà, nè, như vậy là kẹt cho cậu lắm rồi đó con ơi. Con mà chọn cái tên hải quân đó mà làm chồng hả? Thì là cậu lại thêm khốn khổ với chị của cậu rồi đó nha. Nhưng mà nếu con năn nỉ cậu, thì cậu cũng ráng liều mà cho con làm bà thiếu tá đó.
0: Tôi vẫn cười thầm về chuyện này vì 4 tháng sau, sự thể đảo ngược. Chính cậu lại là người phải năn nỉ tôi để cả gia đình được lên tàu của Huy rời khỏi Việt Nam. Chúng tôi thành hôn ở Mỹ, Huy trở lại đại học, tôi đi làm ngày đêm. Rồi lần lượt hai đứa con ra đời. Huy ra trường đi làm, tôi vào đại học, vất vả mà hạnh phúc. Tôi quá bận rộn để nhớ về quê cha đất tổ. Cho tới 10 năm sau, tôi mới lại nghe những tin tức về ba mẹ của tôi, lại vẫn do cậu đưa tin. Cậu tôi cho biết rằng cậu đã liên lạc được với chị của mình. Không lâu sau đó, tôi liên tiếp nhận được thư từ của ba mẹ tôi, bày tỏ lòng khao khát mong nhận được thư của tôi và hình ảnh của gia đình. Và tiếp đến là những lá thư mong mỏi tôi trở về thăm lại Việt Nam. Tôi nhận thư, tôi đọc, lòng ngơ ngẩn bâng khuâng, nhưng không có một chút hứng thú để trả lời. Thậm chí, cả nhiều năm về sau, cái tin ba tôi đau nặng cũng chỉ được tôi đón nhận với lòng rừng rưng. Lần đó, Huy bảo rằng tôi nên về. Cậu mợ gọi điện thoại bảo, tôi phải về. Tôi thưa với cậu mợ rằng, tôi không có cha mẹ nào khác ngoài cậu mợ, nhưng cậu mợ vẫn tiếp tục thúc bách và giảng đạo lý. Tôi rủ cậu mợ tôi cùng về. Cậu bảo với tôi rằng, cậu không muốn giỡn mặt với chính quyền cộng sản. Cuối cùng, tôi đành phải khăn gói một mình lên đường. Thời điểm này chúng tôi còn nghèo, nên Huy đành ở lại với hai đứa con. Nhưng đoạn đường quá xa để ba tôi có thể chờ, ông vĩnh viễn ra đi vài giờ trước lúc tôi bước vào ngôi nhà xưa. Dù vậy, tôi vẫn còn kịp nhìn mặt ba tôi, nhìn chỉ một lần, mà vẫn đủ để khuôn mặt già nua, khắc khổ, hoàn toàn xa lạ đó theo tôi về tận xứ Mỹ. Thỉnh thoảng, nhân một sự liên tưởng về dòng họ ai còn ai mất, khuôn mặt của ông lại hiện ra cùng với những tiếng thở dài của mẹ. Thế mà tôi không hề nghĩ đến việc thờ phượng ông. Mẹ nằm trong phòng riêng suốt đêm ngày, mãi đến tối hôm sau mẹ mới tươi tỉnh hẳn. Tôi rủ mẹ đi ăn đồ biển, mẹ ăn tự nhiên, ngon lành, nếm đủ tôm cua, nghêu sò, ốc hến, luôn cả hào tươi. Lâu lắm mới có dịp ăn ngoài, tôi cũng tận lực nuốt. Trên đường về nhà, mẹ hỏi: "Này, mẹ nghe cậu bảo là con có hai thằng con trai, chúng nó ở đâu mà sao mẹ chưa có gặp?" Tôi trả lời: "Tụi nó đều đã lập gia đình cả rồi mẹ à. Mỗi đứa nó ở một tiểu bang khác nhau, khá xa đấy. Đứa lớn ở Georgia có hai con, đứa nhỏ ở Texas đang chờ đứa con đầu lòng ra đời. Con đã sắp xếp để mẹ đến chơi với chúng nó, mỗi đứa một vài ngày sau khi mẹ gặp lại cậu mợ." Mẹ nhìn tôi dò hỏi: "Thế ra con ở đây có một mình hay sao?" Tôi gật đầu: "Dạ, đúng là như vậy. Vì thế mà con có ý định muốn bán căn nhà này để về sống với mấy đứa nhỏ, luân phiên mỗi đứa một thời gian. Tụi nó đang năn nỉ con về ở chung với tụi nó đấy." Giọng mẹ ngập ngừng. Phải thú nhận rằng mẹ vừa trông thấy căn nhà này là mẹ đã mê ngay. "Nếu con bán thì bán cho mẹ, rồi mẹ con ta sẽ ở đây mãi mãi tới ngày mẹ chết." Tôi đăm đăm nhìn mẹ. Tôi đã biết từ lâu là mẹ rất giàu, chỉ ngạc nhiên về ý cuối của mẹ. Nó đến quá bất ngờ, như là một nhánh gai quẹt vào người. Tôi nghe xót đau, khó chịu. Tôi chưa hề chuẩn bị cho việc này, cũng không bao giờ muốn nó xảy ra. Đầu óc tôi đông cứng. Chợt hình ảnh Huy hiện ra, miệng cười cười: "Ba tháng nay, từ ngày anh mất đi, hễ mỗi khi tôi gặp một điều gì khó xử là anh lại hiện về. Nụ cười của anh luôn luôn giúp cho tôi tìm ra một giải pháp. Tôi như thấy bao nhiêu là phiền phức sẽ xảy ra nếu cho mẹ ở chung. Tôi đã quen với cuộc sống không có mẹ. Chỉ mới 24 tiếng đồng hồ có mẹ mà tôi đã chịu đựng biết bao nhiêu là gượng ép." Mẹ nhìn tôi dò hỏi. Tôi nói: "Con vừa mới mất anh Huy, con cần một thời gian yên tĩnh." Mẹ tôi lên tiếng: "Mẹ cũng cần có thời gian sắp xếp mọi việc ở Việt Nam. Năm tới mẹ trở qua sống hẳn với con đồng ý chứ?" Tôi không biết nói gì hơn. Tôi như nghe tiếng Huy vang vẳng:
1: "Em à, em đừng có làm cho mẹ em phải buồn lòng. Nghe anh đi em."
0: Tôi cố nhìn vào bóng đêm loang loáng để tìm hình bóng của Huy, nhưng chỉ thấy ánh đèn đỏ vừa bật lên ở ngã tư đường. Sau 5 ngày dạo chơi phố xá và nắm cảnh nữ ước, chúng tôi dành 2 đêm thử thời vận ở sòng bạc Atlantic City. Thánh nhân đãi kẻ khù khờ, cả hai mẹ con đều thắng lớn. Chúng tôi về đến nhà, tẩy rửa xong lớp bụi đường thì trời đã tối hẳn. Tôi thấy mệt mỏi, nhưng mẹ tỉnh bơ, đề nghị để mẹ nấu ăn ở nhà. Tôi nói với mẹ tôi rằng mình sẽ cùng ăn tối ở nhà, nhưng mẹ không phải nấu. Mẹ không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên khi tôi gọi thức ăn bằng điện thoại. Bà ngồi thoải mái trong bộ ghế êm ái, xem truyền hình đang đưa tin về Thế vận hội. Tôi sắp đặt chén đũa, khăn ăn và nước ngọt, rồi đến ngồi xuống bên cạnh mẹ. Chợt mẹ quay sang tôi, giọng ngập ngừng, thiếu tự nhiên: "Mẹ, mẹ phải nói với con chuyện này. Em trai con, nó muốn nhờ mẹ, hỏi nhờ con giúp cho nó một việc." Em trai tôi từ từ cố hình dung ra đứa em trai của mình. Tôi đã nhớ ra một hình dáng hiền hòa, thường quanh quẩn gần tôi, cũng như cậu và mẹ. Em tôi nhỏ thua tôi 5 tuổi, nhưng nó khác với tất cả chúng tôi là đã không chào đời ở miền Nam. Tôi nhìn mẹ chờ đợi, giọng mẹ đều đều: "Đứa con gái út của nó học rất giỏi. Năm tới, nó đã bắt đầu vào đại học, em trai con muốn nhờ con giúp cho cháu nó được qua học ở bên này. Nó không muốn cho cháu ở nội trú. Nó xin cho cháu ở với con. Cơ bản là con không phải tốn kém gì hết. Mẹ sẽ lo đi chợ, nấu ăn cho cả nhà. Cơn giận chợt ứ lên ngực, làm tôi khó thở. Tôi hít vào một hơi thật sâu. Tôi biết là mở miệng lúc này, tôi sẽ chỉ nói ra toàn những lời cay độc. Tôi nhìn ra ngoài trời đang đổ mưa với những ánh chớp liên hồi. Tôi nhớ tới những cơn mưa đầy sấm sét trong căn nhà thanh thang thuở lên 10. Thuở đó, cậu tôi đổi đi đơn vị xa và mợ phải đi theo cậu. Người giúp việc thì ngủ gần bếp, xa căn buồng riêng biệt của tôi. Tôi đã vô cùng sợ hãi và từng ao ước có được một đứa em. Bây giờ, tôi đâu có cần. Tôi nói chậm chậm. Thì ra, mẹ qua đây không phải là vì con, mà vì tương lai cháu nội của mẹ. Bà nhìn tôi tỏ vẻ ngạc nhiên. Con nói gì lạ vậy? Tất nhiên, mẹ qua đây là vì con, bởi vì mẹ muốn bù lại thời gian mà ba mẹ đã bỏ bê con. Mẹ không hề vì cháu nội của mẹ. Em con, nó chỉ ngỏ lời sau khi biết được ý định của mẹ. Mẹ đưa cho tôi lá thư cầm sẵn. Đây là thư nó gửi cho vợ chồng con. Tôi hững hờ nhận. Mẹ tiếp. Thật ra thì nó cũng đã hỏi thăm các thủ tục xin ở nội trú. Không có con ở đây, con của nó cũng vẫn qua đây học. Mẹ thấy điều quan trọng là có được những người ruột thịt cận kề coi sóc, nhắc nhở. Tôi cười chua xót, không còn ngăn được lời mai mỉa. Ruột thịt, có là ruột dư với thịt thừa, và mẹ đã từng cắt bỏ không một chút thương tiếc. Mẹ nhìn tôi đăm đăm. Con vẫn còn giận mẹ đến thế sao con? Lần con về, mẹ đã hết lời để giải thích. Tôi giận dữ ngắt lời. Con vẫn nhớ như in những lời giải thích đó. Ba mẹ đâu có muốn xa con, chẳng qua chỉ vì muốn góp phần giành lại độc lập, thống nhất cho đất nước. Thì đất nước đã độc lập, thống nhất. Sao mẹ và cháu nội của mẹ không cứ ở Việt Nam mà hưởng? Mẹ buông một tiếng thở dài. Và tôi cũng chợt nhận ra là mình vừa buông những lời xỉa sói hỗn hào. Tôi trầm giọng. Con xin lỗi mẹ. Cứ mỗi khi nhớ đến những chuỗi ngày con bị bỏ rơi là con như cứ muốn nổi xung thiên. Mẹ tôi tiếp tục phân trần. Vậy con cho mẹ biết mẹ phải làm gì bây giờ để mẹ có thể được con tha thứ, quên đi những chuyện cũ. Con hãy nghĩ lại đi. Ba mẹ đâu có gửi con cho ai xa lạ. Người đó chính là ba mẹ ruột của mẹ. Con lúc nào cũng nhận được trọn vẹn tình thương và những chăm sóc. Tôi cố giữ cho giọng của mình thật bình thường. Nhưng đó là ba mẹ ruột của mẹ, chứ đâu có phải là ba mẹ ruột của con. Suốt quãng đời thơ ấu của con luôn bị bạn bè cười nhạo là một đứa trẻ mồ côi, là một đứa con không cha không mẹ. Nước mắt tôi tự dưng ứa ra, lăn dài trên gò má. Mẹ đứng lên, bước lại ôm choàng lấy tôi. Tôi khóc nức nở trên đôi vai mẹ. Khi muộn phiền đã dịu xuống, tôi nhìn thẳng vào mắt mẹ. Có bao giờ mẹ nhận thấy là mẹ không công bằng không? Lúc con ở cái tuổi rất cần sự săn sóc của ba mẹ, thì ba mẹ lại bỏ đi biển biệt. Còn bây giờ, khi mẹ muốn ở gần con, thì mẹ đã bước vào cái tuổi gần đất xa trời, cái tuổi mà mẹ cần con, chứ con không cần mẹ. Thật lòng mà nói, cho tới giờ phút này, con không một mảy may cảm thấy một chút gì thương yêu mẹ, thì nói chi đến thương yêu cháu. Mẹ ôm mặt, thân hình thả rơi lên ghế. Tôi nghe tiếng nấc của mẹ và nghe lòng mình trùng xuống. Tôi nói nhanh, như sợ không còn nói được. Nhưng có điều chắc chắn là con cũng không thể chối bỏ mẹ, không phải là mẹ của con. Chừng nào mẹ muốn ở với con, mẹ cứ ở. Chừng nào mẹ muốn đi, mẹ cứ đi. Điều em con muốn, cháu con khó mà nói được lời từ chối. Mẹ tôi vẫn ngồi yên và thút thít khóc. Đúng lúc tôi muốn ngồi xuống ôm lấy mẹ, thì tiếng chuông cửa lại reo vang. Tôi thở hắt ra, bước về phía cửa nhận lấy thức ăn từ người mang đến. Rời San Francisco trên chiếc xe chở khách, chúng tôi ôn lại những địa điểm đã viễn thăm qua 3 ngày ở vùng vịnh. Mẹ tỏ vẻ hài lòng đã được chính mắt chiêm ngưỡng chiếc cầu nổi danh Golden Gate. Mẹ cũng yêu thích cái công viên cùng tên với khung cảnh nên thơ thanh bình mà mẹ gọi là Hồ Tịnh Tâm. 2 ngày ở San Jose, điều ấn tượng nhất đối với mẹ là những hình ảnh sinh động, huy hoàng và lạ mắt của vô số loài sống dưới nước hiện hiện ngay trước mắt trong Monterey Bay Aquarium. Khi chúng tôi về tới quận Cam, cậu và các con cháu ra đón chúng tôi ở bến xe, chỉ thiếu có mỗi một mình mợ. Khi tôi thông báo rằng mẹ tôi sẽ sang thăm gia đình cậu, cậu nói sẵn sàng gặp mẹ, nhưng cũng thẳng thắn từ chối cho chúng tôi tạm trú. Nhà cậu mợ rất rộng, nhiều phòng ngủ. Vợ chồng con cái tôi mỗi khi qua Cali là đều đến ở nhà cậu mợ. Cậu mợ hẳn phải lấy làm đau lòng khi lần này cậu mợ buộc phải để tôi ở khách sạn chỉ vì có mẹ tôi đi cùng. Mợ không muốn chứa mẹ tôi trong căn nhà của cậu mợ. 2 đứa em trai của mợ đều bị lệnh tập trung cải tạo và 1 đã bỏ xác trong núi rừng Yên Bái. Mỗi ngày trong suốt 1 tuần, cậu lái xe đến khách sạn đón chúng tôi, đi viếng thăm hết nơi này đến nơi khác. Ngày đầu, cậu dành cho khu Little Sài Gòn. Mẹ thú nhận là rất ngạc nhiên về mức phát triển quy mô, cùng là sự phồn vinh sang giàu của người Việt tị nạn. Những ngày kế, cậu dành cho những danh lam thắng cảnh. Có ngày, chúng tôi bay khỏi thành phố đỏ đen Las Vegas về phía Bắc để chiêm ngưỡng Grand Canyon vô cùng kỳ vĩ, ngoạn mục. Cậu thường dùng khoảng thời gian di chuyển để hỏi mẹ về gia đình và dòng họ ở quê nhà. Cậu cũng kể về cuộc đời của cậu trong suốt nửa thế kỷ không gặp chị. Tôi vô cùng thú vị được nghe 2 chị em nhắc lại những kỷ niệm thời họ sống bên nhau. Thỉnh thoảng, cậu và mẹ đụng nhau về đề tài chính trị, thường là do cậu khởi xướng. Một lần đang lái xe, cậu bỗng nhái cái giọng Bắc của mẹ.
1: Thật là đáng tiếc, nếu chị cả đừng có vớ phải cái ông trí ngủ nằm vùng đó, thì bây giờ chị em mình gặp lại nhau rung răng rung rẻ, vui biết là bao.
0: Mẹ nở ngay nụ cười đáp trả. Thì cũng lỗi ở em, phải chi em không làm tay sai cho Mỹ Ngụy. Cậu gật gù ra vẻ tán thưởng rồi bắt sang chuyện khác. Hôm đứng trước trường đại học danh tiếng Stanford, cậu cười nói.
1: Này chị à, tham quan cái trường đại học này, chị có nhớ đến những cái năm tháng mà chị đã từng dạy ở trường đảng không hả chị? Phải công nhận á, là duy vật biện chứng của Pháp nó hay tuyệt luôn nha. Đảng Cộng sản từng chủ trương là không có người bóc lột người, vậy mà ngày nay bản thân đảng lại hóa thành đảng bóc lột người, y chang hủy thể của hủy thể đó nha.
0: Mẹ bật tiếng cười giòn tan. Đúng ra là phủ định của phủ định. Một buổi tối khi chúng tôi về đến khách sạn còn sớm, cậu lân la ở lại, không biết dẫn dắt từ đề tài gì, 2 chị em lại bắt đầu bàn về Hoàng Sa, Trường Sa và sự hiếp đáp của Trung Cộng. Bỗng cậu đặt câu hỏi.
1: À nè chị à, ông Bush ổng hứa với ông Dũng là ổng sẽ ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Vậy chứ giả sử Bây giờ Trung Cộng nó tấn công Việt Nam, và Hoa Kỳ đem quân qua để giúp đánh lại Trung Cộng, thì đối với hai cái quân đội ngoại nhập đó, theo chị đó, thì phải gọi là cái gì đây? Tàu á, là quân xâm lăng, còn Mỹ thì lại là bọn xâm lược. Có phải vậy không chị?
0: Mẹ cười duyên dáng trả lời: gọi thế là đúng sách vở đấy. Vào ngày thăm viếng Getty Center, một công trình mà chi phí lên đến hàng tỷ Mỹ Kim, vừa đồ sộ về kiến trúc tân kỳ, vừa là viện bảo tàng nghệ thuật, cổ vật hàng thế kỷ, lại vừa quy mô về tổ chức. Tất cả chi phí do nhà tỷ phú Paul Getty đài thọ. Cậu tôi bất ngờ hỏi mẹ:
1: à này chị nè, em nghe nói đâu chị đang là tỷ phú đỏ có phải không chị? Ngày xưa chị chống Mỹ để mà cứu nước, ngày nay chị đã là nhà tỷ phú Việt Nam đổi mới rồi. Vậy chứ chị đã đóng góp được cái gì để mà dựng nước chưa hả chị?
0: Mẹ tôi cười: chị đang cho xây Đại Nam Quốc Tự thứ nhì đấy em ạ. Hôm nào khánh thành chị sẽ mời em về dự. Cậu cười ra vẻ đắc ý.
1: Vậy thì em xin được hỏi chị thêm câu này nữa nha. Vậy chứ lần này chị định sẽ đặt cái ông hồ ngồi ở đâu vậy chị?
0: Tôi nhớ vừa đọc tin tức gần đây nói về ngôi chùa vĩ đại mới xây xong, có đặt 3 bức tượng từ thấp lên cao như sau: Hồ Chí Minh, Khổng Tử, Phật Thích Ca. Tôi lo âu chờ câu trả lời, mẹ tôi nhởn nhơ: em cứ về đi thì sẽ biết. Đêm cuối cùng trước khi rời quận Cam trở lại Maryland, chúng tôi được cậu mờ mời một bữa tiệc cá 7 món đặc sản Cali. Khi chúng tôi đến nhà hàng, tôi thật sự ngạc nhiên và vui mừng khi thấy có cả mợ cùng hiện diện. Mợ đứng lên vui vẻ chào hỏi và mời mẹ ngồi bên cạnh. Mợ vốn hoạt bát nên mẹ lúc nào cũng cười tươi. Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Lúc chờ tính tiền, cậu hỏi mẹ tôi rằng bao giờ về lại Việt Nam. Mẹ bảo còn lâu, khoảng 6 tháng nữa, và năm tới có thể sẽ qua ở luôn. Cậu gật gù, hết nhìn mẹ tôi rồi lại nhìn tôi. Tôi tưởng cậu tán thành quyết định của mẹ tôi, nhưng cậu chậm rãi nói:
1: phải nói là em rất lấy làm ngạc nhiên đó chị à. Khi mà em nghe chị nói là chị tính sẽ qua Mỹ mà ở luôn. Chị có biết không, cái ông Hồ Chí Minh á, ổng có làm một cái câu thơ thiệt là nổi tiếng. Cái câu đó là vậy: đánh cho Mỹ cuốc, đánh cho Ngụy nhào. 33 năm qua Ngụy đã nhào rồi, Mỹ cũng đã cuốc đi rồi. Vậy mà giờ đây có người từng đánh đuổi cho Mỹ phải cuốc, thì nay á lại muốn cuốc theo Mỹ. Thế có được cười không chứ, phải không chị?
0: Tôi bật cười nhưng kịp hãm lại ngay khi thấy mặt mẹ xa sầm. Về đến Maryland theo như dự trù, chúng tôi nghỉ ngơi 3 ngày trước khi bay xuống Georgia và Texas. Nhưng chỉ mới qua một đêm, sang hôm sau, mẹ tôi đã buồn rầu đổi ý. Mẹ muốn quay về Việt Nam ngay. Tôi ngỡ ngàng, nhưng tôi chợt hiểu ra. Câu trêu chọc của cậu hôm chia tay đã chạm đến lòng tự ái của mẹ tôi. Xa nhau quá lâu, mẹ tôi không quen tính tình của em mình. Cợt đùa, bốp chát vô tội vạ là thói quen của cậu. Nếu hiểu cậu thì sẽ không ai lấy làm giận cậu. Không hiểu cậu, giận cậu thì ráng chịu. Cậu nói đó rồi quên đó. Tuy nhiên, tôi vẫn không muốn thay cậu ngỏ lời xin lỗi mẹ. Tôi cũng không có ý định van xin mẹ khoan vội về Việt Nam. Tôi biết chắc rằng nếu tôi lên tiếng năn nỉ, mẹ tôi sẽ ở lại ngay. Gần một tháng qua, tôi đã cảm thấy chút gì gần gũi mẹ, nhưng xem ra vẫn còn một bức vách vô hình ngăn cản sự thoải mái, tự nhiên, thân mật giữa hai mẹ con tôi. Thậm chí, như còn có một cái gì khác nữa đã khiến cho tôi cảm thấy có lúc bức rứt, bực mình. Không có mẹ, tôi ngủ nghê, ăn uống thế nào, lúc nào tùy thích. Có mẹ, tôi phải hầu hạ, e dè, trông trước, ngó sau. Mẹ ở lại lần này, lần tới sẽ ở lại mãi mãi. Mà xem ra, thời gian để xây đắp tình mẫu tử chẳng còn lại bao nhiêu. Luật đời vốn trói buộc tôi vào kiếp nạn mồ côi ngay từ những ngày đầu của đời. Có gặp lại cha thì chỉ khi cha mất, gặp lại mẹ thì mẹ lại bỏ đi. Thôi thì hãy cứ xem như mấy mươi ngày được ở bên mẹ đã là một hồng ân đối với tôi rồi. Phải mất một tuần tôi mới đổi được vé máy bay. Trong tuần lễ cuối đó, mẹ tôi chỉ thích đi mua sắm. Mỗi ngày tôi đưa mẹ tôi vào một trung tâm thương mại khác nhau. Ăn thì mỗi bữa một nhà hàng khác xứ. Mẹ tôi đã được thưởng thức các món ăn Mỹ, Nhật, Thái Lan, Đại Hàn, Mã Lai, Nam Dương. Đêm cuối cùng, tôi hỏi mẹ có muốn ăn phở lần chót ở Mỹ không? Mẹ cười bảo với tôi rằng mẹ muốn ăn canh chua cá kho tộ. Tôi cảm thấy một chút ấm lòng. Hôm đưa mẹ ra phi trường, chúng tôi im lặng suốt quãng đường. Gửi xong hành lý, tôi kéo chiếc vali, tay kia nắm bàn tay của mẹ tôi, bước chậm chậm về trạm kiểm soát an ninh cá nhân. Khi gần đến dòng người ngoằn ngoèo chờ qua trạm kiểm soát, mẹ tôi bỗng dưng dừng lại. Tôi nhìn mẹ dò hỏi, ánh mắt mẹ tôi ngập tràn sự âu yếm mà giọng cất lên trầm buồn. Con à, chắc mẹ sẽ không bao giờ còn sang đây thăm con một lần nào nữa đâu con à. Tôi nghe trong lòng xao xuyến nhưng vẫn lặng thinh. Lời mẹ êm như tiếng thở dài. Và đến khi mẹ chết đi, con cũng không cần phải về. Tôi đứng chết lặng, tôi có cảm tưởng như tôi đã cư xử quá tệ hại với chính mẹ mình. Ý nghĩ trở thành đứa con bất hiếu khiến tôi buộc miệng. Mẹ, con sẽ về, thế nào con cũng phải trở về. Cậu đã dạy cho con rằng nghĩa tử là nghĩa tận. Bà vòng tay ôm lấy tôi thật chặt, giọng êm đềm. Còn đây là lời mẹ dạy, lần đầu mà cũng là lời cuối. Con hãy luôn luôn ghi nhớ, chú như cha, mợ như mẹ. Con hãy cố gắng gìn giữ sức khỏe. Thôi mẹ đi. Mẹ tôi nắm chiếc cần vali từ tay tôi. Tôi vụng về ôm lấy mẹ. Mẹ áp má vào má tôi. Tôi nghe chừng thân mình bay bổng. Khi tôi mở vòng tay, mẹ quay mặt bước đi. Tôi thấy mình quá bất nhẫn, khẽ gọi. Mẹ! Bà quay đầu nhìn lại, chân vẫn bước. Đôi mắt bà thật hiền từ. Tôi lung tung vẫy tay, cố nở một nụ cười. Chào mẹ!

0: Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Tùy Hương theo dõi một câu truyện ngắn không biết tác giả với nhan đề Chào Mẹ qua phần đọc truyện cho đêm hôm nay do Việt Tiến và Tùy Hương cùng phụ trách trong tiết mục Tuyến Đêm trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần đọc truyện cùng Việt Tiến và Tùy Hương trong những lần kế tiếp. Kính thưa quý thính giả, tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay đến đây đã chấm dứt.
1: Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi. Xin được chào tạm biệt quý vị trong đêm hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau, cũng vào 2 tối thứ Tư và thứ Năm hàng tuần, từ 9 giờ tối cho đến 12 giờ nửa đêm, giờ California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose. Mong rằng quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng để cùng theo dõi những tiết mục kế tiếp liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Tổng đài tại San Jose thuộc tiểu bang California. Một lần nữa, Việt Tiến và Thùy Hương xin được gửi lời chào tạm biệt đến quý vị. Xin kính chúc quý vị đêm nay một giấc ngủ thật an bình và một cuối tuần tràn đầy hạnh phúc bên những người thân yêu của quý vị. Xin kính chào tạm biệt quý vị.

0: Tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân do lực lượng cứu quốc thực hiện. Phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9670 kilo chu kỳ.
1: Hướng Dương xin kính chào quý khán giả. Hôm nay thứ năm ngày 10 tháng 9 năm 2026 và cũng là buổi phát thanh lần thứ 5599 của Đài Đáp Lại Sông Núi. Trong phần tin tức chúng tôi có những tin chính sau đây.
2: Hà Nội im lặng sau khi bị Bắc Kinh nạt nộ.
3: Khánh Hòa, hiệu trưởng trường mầm non báo công an sau khi bị tố khẩu phần ăn trẻ em quá ít thịt.
2: Khẩu chiến giữa Trung Cộng và Philippines về tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông.
3: Bệnh sợi giết chết gần 1.000 người ở Bangladesh.
1: Sau phần chi tiết có bản tin, chương trình được kết nối với chuyên mục Chân dung tù nhân. Lần này Bảo Tân sẽ gửi đến quý khán giả bài viết về tù nhân lương tâm, doanh nhân Phan Sơn Tùng, bài của Thúc Lân. Và sau cùng chương trình sẽ được kết thúc với tiết mục Tiếng Việt trong sáng. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay là để vinh danh anh Trần Văn Quyền, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Lê Khanh và Thiên An trình bày sau đây.
2: Hà Nội vẫn chưa có phản ứng gì về cuộc tập trận bắn đạn thật của Bắc Kinh hôm 2 và 3 tháng 9, sau khi bị phát ngôn nhân của nước này nạt nộ. Trước đó, vào ngày 28 tháng 8, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng tuyên bố Việt Nam kiên quyết phản đối các hoạt động mở rộng, xây dựng của Trung Cộng tại đá Hải Sâm và đảo Ba Ba thuộc quần đảo Hoàng Sa. Đến ngày 3 tháng 9, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Cộng Quách Cha Côn đáp lại rằng Việt Nam không có quyền bình luận về các hoạt động xây dựng của Bắc Kinh tại quần đảo mà Bắc Kinh gọi là Tây Sa. Ngay sau đó, Trung Cộng đã mở cuộc tập trận bắn đạn thật ở Vịnh Bắc Bộ, chỉ cách móng cái của Việt Nam khoảng 55 km. Một số nhà phân tích cho rằng hành động của Bắc Kinh nhằm dằn mặt Hà Nội. Dù đã 10 ngày trôi qua sau cuộc tập trận, Hà Nội vẫn không dám lên tiếng phản đối. Điều đáng chú ý, đây là thời điểm Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm đang thực hiện nhiều chuyến công du quan trọng tới các cường quốc như Hoa Kỳ, Pháp, Canada và Nga.
3: Một trường mầm non tư thục tại xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa đã gửi đơn đến công an đề nghị làm rõ việc hình ảnh các phần ăn của trẻ em được đăng tải trên mạng xã hội. Những hình ảnh này cho thấy khẩu phần ăn của các em nhỏ thiếu dinh dưỡng vì có rất ít thịt và cá. Nhà trường thừa nhận các hình ảnh được chụp tại trường của mình, nhưng cho rằng nội dung phản ánh chưa đầy đủ, đồng thời nghi ngờ một giáo viên đã nghỉ việc, cố tình chụp và đăng tải các hình ảnh với mục đích làm tổn hại uy tín của trường. Ủy ban xã Diên Điền sau đó đã kiểm tra cho rằng thực đơn của trường chưa đáp ứng yêu cầu về dinh dưỡng. Đoàn kiểm tra cũng thừa nhận chưa thể xác định chính xác khẩu phần thực tế, vì các món ăn được phản ánh không còn để đối chiếu. Các vụ ngộ độc thực phẩm hoặc khẩu phần ăn bị bớt xén vốn là vấn đề xảy ra phổ biến trong các trường học. Tệ trạng này thường bị bưng bít và chỉ được công luận biết tới sau khi người dân lên mạng xã hội phản ánh. Tuy nhiên, thay vì giải quyết nhanh chóng sự việc một cách công bằng, công an lại truy tìm người cung cấp hình ảnh, tin tức ra công luận để xử trừng phạt.
2: Trung Cộng đang cáo buộc Philippines gây rắc rối sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro Junior chỉ trích mạnh mẽ hành động của Bắc Kinh ở Biển Đông tại Diễn đàn Quốc phòng. Ngày 9 tháng 9, Trung Cộng đã lên tiếng chỉ trích Philippines khuấy động rắc rối sau những lời lẽ gây gắt từ Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro Junior về việc Bắc Kinh ngày càng quyết liệt theo đuổi các yêu sách hàng hải ở Biển Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Teodoro đã phát biểu tại một diễn đàn đối thoại quốc phòng ở Nam Hàn hôm thứ Ba. Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải tôn trọng phán quyết năm 2016 của Tòa trọng tài năm 2016, rằng các tuyên bố của Trung Cộng không có căn cứ pháp lý. Các đại diện Trung Cộng cũng có mặt tại diễn đàn đối thoại quốc phòng Seoul với tư cách là quan sát viên. Khi được hỏi tại Bắc Kinh về sự việc bất thường này, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Cộng Mao Ninh cho biết, bà không nắm rõ.

0: hỏi chi tiết vấn đề, nhưng bà nói thêm rằng lập trường của Trung Cộng về vụ kiện trọng tài Biển Đông đã rõ ràng và trước sau như một. Đáng chú ý, vào tháng 7 vừa qua, Hoa Kỳ, Anh Quốc và hàng chục quốc gia phương Tây và châu Á đã đưa ra một tuyên bố chung khẳng định lại rằng các tuyên bố của Trung Cộng ở Biển Đông là bất hợp pháp dựa trên phán quyết được ban hành vào năm 2016.
1: Bangladesh đang bước vào cuộc chạy đua khẩn cấp để ngăn chặn sự lây lan của bệnh sởi kể từ tháng 3, khi hơn 100 trẻ em chết trong vòng chưa đầy một tháng. Theo Tổng cục Dịch vụ Y tế của Chính phủ, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 166.000 trường hợp nghi ngờ mắc sởi và gần 20.000 trường hợp nhiễm trùng được xác nhận qua xét nghiệm. Trước tình hình đó, chính phủ Bangladesh đã phát động một nỗ lực tiêm chủng khẩn cấp vào tháng 3 cùng với Tổ chức Y tế Thế giới, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc và Liên minh Vaccine Toàn cầu, tập trung vào trẻ em từ 6 tháng đến 5 tuổi và sau đó mở rộng trên toàn quốc theo từng giai đoạn. Sởi là một bệnh truyền nhiễm cực kỳ dễ lây qua đường hô hấp, gây sốt và nổi ban trên da. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, gọi tắt là WHO, trong nhiều trường hợp, bệnh có thể dẫn đến biến chứng nặng hoặc tử vong, đặc biệt đối với trẻ nhỏ. Trước kia, Bangladesh đã kiểm soát được phần lớn bệnh sởi với một chương trình tiêm chủng được duy trì trong nhiều thập niên, nhưng trong vài năm gần đây, sự gián đoạn chích ngừa đã khiến số trẻ em chưa được tiêm chủng ngày càng gia tăng đáng kể. Chiến dịch tiêm chủng sởi năm 2024 đã bị gián đoạn trong thời kỳ biến động chính trị, dẫn đến việc Thủ tướng Sheikh Hasina bị lật đổ vào tháng 8 cùng năm.
2: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do Lực lượng Cứu Quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook, website radio đáp lời sông núi chữ viết tắt .com và các hệ thống podcast như Spotify, Amazon hoặc Google Podcast miễn phí với tên Radio Đáp Lời Sông Núi. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-458-204-5650.
3: Người ấy ở trong tù.

Thưa quý thính giả, trong vài tuần qua, chúng tôi có nhận một số email của quý thính giả hỏi về trường hợp của tù nhân lương tâm Phan Sơn Tùng. Để đáp ứng yêu cầu của một số quý vị, chúng tôi xin đăng lại bài viết về doanh nhân Phan Sơn Tùng. Thay mặt những người làm chương trình, cảm ơn quý thính giả đã quan tâm đến ông Phan Sơn Tùng, cũng như những chiến sĩ dân chủ đang bị giam cầm trong lao tù. Sau đây là bài viết về tù nhân lương tâm Phan Sơn Tùng do Thúc Lân biên soạn với sự trình bày của Bảo Trân.

Phan Sơn Tùng có lẽ là cái tên khá xa lạ với các tổ chức nhân quyền quốc tế, ít nhất là trước ngày 31 tháng 8 năm 2022, thời điểm anh bị bắt. Trên truyền thông chính thống, những thông tin hiếm hoi về anh thường bị bóp méo hoặc xếp gọn trong vài dòng vu vơ. Việc tìm hiểu về Tùng vì thế không dễ dàng, nhất là trong bối cảnh nhà cầm quyền ngày càng mạnh tay trấn áp cả những người thân của tù nhân lương tâm. Phan Sơn Tùng sinh năm 1984 ở Vĩnh Phúc, trong một gia đình có gốc đảng viên cộng sản. Sau khi thi đậu Đại học Kiến trúc, anh chọn lập nghiệp ở Hà Nội thay vì trở lại quê nhà. Tốt nghiệp, Tùng làm cho một công ty xây dựng Nhật Bản, rồi chuyển sang Viettel, một tập đoàn quân đội, trong lĩnh vực bất động sản. Năm 2017, anh rời Viettel để thành lập doanh nghiệp riêng, chuyên thi công nội thất nhà cửa. Trong một xã hội mà con đường tiến thân phần lớn dành cho con ông cháu cha, việc một người dân thường như Tùng trở thành doanh nhân thành đạt, tự xây dựng cuộc sống sung túc là điều không dễ. Anh là minh chứng sống động cho nghị lực và khát vọng vươn lên của một thế hệ không dựa dẫm vào đặc quyền. Nhưng Tùng không muốn đời mình chỉ xoay quanh chuyện làm ăn và mái ấm riêng tư. Hoài bão của anh là góp phần xây dựng một nước Việt Nam tự do và thịnh vượng. Anh bắt đầu điều đó bằng việc lập một kênh YouTube, nơi bày tỏ những suy nghĩ, những khát vọng tưởng chừng đơn giản nhưng vẫn đầy rủi ro ở một đất nước luôn coi tự do ngôn luận là cái gai cần nhổ bỏ. Kênh Vì Việt Nam Thịnh Vượng cùng các trang Phan Sơn Tùng và Sơn Tùng TV dần trở thành kênh truyền thông độc lập được nhiều người tìm đến. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, các nền tảng do anh quản lý thu hút hơn 148 triệu lượt xem và hơn 530.000 lượt theo dõi. Một con số cho thấy rõ sức lan tỏa và ảnh hưởng của Tùng trên không gian mạng. Có người gọi Phan Sơn Tùng là ngây thơ, vì anh tin rằng nếu nói sự thật, giữ thái độ ôn hòa và tuân thủ pháp luật thì sẽ không có lý do gì để bị trừng phạt. Tùng từng công khai tuyên bố sẽ thưởng 50 triệu đồng cho bất kỳ ai tìm thấy điều khoản trong hiến pháp cấm công dân lập hội, lập đảng. So với nhiều tiếng nói phản biện khác, anh là trường hợp hiếm hoi không hề bị triệu tập, không một lần bị sách nhiễu, không có bất kỳ dấu hiệu cảnh báo nào. Mọi thứ vẫn luôn im lặng và rồi ập đến hoàn toàn bất ngờ. Sáng ngày 31 tháng 8 năm 2022, sau khi đưa hai con nhỏ đến trường, Tùng ghé vào quán cà phê quen, chuẩn bị livestream thì bị một nhóm an ninh thường phục ập tới, tống lên xe mà không trình bất cứ một văn bản, giấy tờ nào. Khi đưa anh về nhà khám xét, một nữ an ninh hất hàm hỏi, cương lĩnh đâu, đưa ra đi. Tùng chỉ cười nhẹ, chưa, mới sơ khai mà, làm gì đã có cương lĩnh. Không phòng bị, không chuẩn bị, nhưng khi đối mặt với biến cố, anh vẫn giữ được sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc. Anh bị bắt chỉ một tháng sau khi công khai ý tưởng thành lập Đảng Vì Một Việt Nam Thịnh Vượng, một tổ chức đối lập về tư tưởng với đảng cầm quyền. Sự ngây thơ mà người ta gắn cho anh có thể là sự thiếu từng trải để lường trước hiểm họa từ một thể chế độc tài. Nhưng anh không có lỗi khi dám tin vào điều thiện lương, vào lẽ phải, vào một xã hội có thể thay đổi. Khi đối mặt với bất công, đàn áp, có người chọn phản kháng bằng giận dữ, có người chọn im lặng. Còn Tùng, anh chọn đối mặt bằng một sự bình thản đến lạ lùng. Và đôi khi, đó chính là biểu hiện sâu sắc nhất của lòng quả cảm. Phiên tòa xử Tùng diễn ra ngày 3 tháng 7 năm 2023. Luật sư của Tùng tường thuật lại rằng, anh thừa nhận đã lập kênh, đăng video và chia sẻ ý tưởng thành lập tổ chức Đảng Việt Nam Thịnh Vượng, nhưng khẳng định đó không phải là hành vi phạm tội. Phiên tòa diễn ra chóng vánh chỉ hơn 2 giờ đồng hồ và người cộng sản đã kết án anh 6 năm tù giam với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Sau 15 ngày không kháng án, Phan Sơn Tùng bị đưa đến nhà tù Ba Sao, Nam Hà, nơi nổi tiếng với chế độ giam giữ khắc nghiệt dành cho tù chính trị. Vài tháng sau khi anh bị bắt, vợ Tùng buộc phải đưa hai con trai, bé lớn 14 tuổi, bé nhỏ 8 tuổi, rời Hà Nội về quê, trông cậy vào ông bà nội ngoại. Khi bố chưa bị bắt, cả hai bé đều được học trường quốc tế, giờ trở lại trường làng, không khỏi bỡ ngỡ, rụt rè.
nhưng cả hai đều rất ngoan, thông minh và hiếu thuận. Trong một lá thư gửi về cho các con trai, Tùng viết: "Bố không làm gì sai để các con phải hổ thẹn. Bố biết khi bố vắng nhà, mẹ sẽ vất vả hơn và các con sẽ chịu nhiều thiệt thòi hơn. Nhưng con ơi, cuộc sống không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng hay diễn ra như những gì mình muốn. Bố tin rằng, dù gặp khó khăn nào, các con cũng vẫn vượt qua, vì các con là những chàng trai rất dũng cảm và mạnh mẽ." Phan Sơn Tùng sẽ trở về sau 6 năm tù, mái tóc anh có thể đã bạc, những đứa con sẽ lớn lên và thế giới bên ngoài chắc chắn ít nhiều thay đổi, nhưng điều không đổi chính là phẩm giá của một người cha, một công dân, một con người dám sống vì lẽ phải. Trong những năm tháng bị giam cầm, nếu có điều gì khiến anh vững lòng nhất, có lẽ không phải là niềm tin vào chính trị hay pháp lý, mà là niềm tin vào tình yêu dành cho gia đình, cho quê hương và cho tương lai một đất nước, nơi người dân không còn bị cầm tù vì khát vọng tự do.

Thưa quý khán giả, để kết thúc chương trình phát thanh tối nay trong chuyên mục Tiếng Việt Trong Sáng, phóng viên Quang Nam cùng nhà văn Đỗ Văn Phúc sẽ tiếp tục thảo luận về một số từ ngữ mà thỉnh thoảng không còn được dùng theo đúng nghĩa nguyên thủy của nó.

0: Nam xin hân hạnh chào tái ngộ nhà văn Đỗ Văn Phúc trong tiết mục Tiếng Việt Trong Sáng vào tuần này, thưa ông.
1: Vâng, kính chào anh Quang Nam.
0: Thưa ông, hôm nay chúng ta xin được tiếp tục với đề tài là cấu trúc của một câu văn mà chúng ta nói giữa chừng vào tuần trước. Tuần này trước tiên thì nói về các dấu. Thưa ông, các dấu ở trong một câu văn đó, nó có tầm quan trọng như thế nào ạ?
1: Vâng, thưa anh Quang Nam, cái việc sử dụng các cái loại dấu rất là quan trọng trong một cái bản văn. Một bản văn phải có những cái dấu để mà ví dụ như chấm dứt một câu, ngăn cách những chữ, những mạch đề gì đó hoặc là liệt kê gì đó thì phải có những cái dấu. Mà những cái dấu trong một bản văn nó luôn luôn đi sau cuối cùng của một cái mệnh đề hay là một cái nhóm chữ, nó đi sát ngay sau chữ. Và trước khi mà nhảy qua một cái câu khác hay một đoạn văn khác thì phải có một cái khoảng trống. Một khoảng trống chúng ta gọi là một cái space, chỉ một là thôi. Thì trước hết chúng tôi xin nói cái dấu chấm là cái dấu mà thường dùng nhất, được sử dụng thông thường nhất. Bởi vì dấu đó là khi kết thúc một câu trọn vẹn hay là một mệnh đề trọn vẹn thì ta dùng cái dấu chấm. Ví dụ như nói câu là tôi đã hoàn tất những việc được giao phó, đã xong rồi. Thì chúng ta phải dùng cái dấu chấm ở sau cái tôi đã hoàn tất công việc. Rồi nhưng mà khi nào chúng ta dùng dấu hỏi thì đó, nếu đó là câu hỏi, chúng ta dùng một cái dấu than khi nó là dấu nói về một chuyện than thở gì đó. Hoặc là dùng ba chấm để chúng ta liệt kê một cái gì đó chưa hết, chúng ta dùng chữ vân vân thay vì ba chấm. Hoặc là cái trường hợp mà chúng ta dùng cái dấu chấm, ví dụ trong cái câu đó, cuối cái câu đó đã có cái dấu chấm của một cái chữ viết tắt rồi, thì chúng ta không thêm dấu chấm nào hết. Đây là trường hợp cần ghi nhớ này. Ví dụ như nói rằng ông Hùng mới nhận được bằng PhD, thì sau chữ PhD, mỗi chữ PhD có dấu chấm, thì chữ đi có dấu chấm, chấm. Thì sau cái câu ông Hùng mới nhận được bằng PhD, chúng ta không thêm dấu chấm nào hết. Rồi nếu mà cái trường hợp mà dấu chấm nằm trong hoặc đơn hoặc kép thì nó tùy thuộc cái câu đó đã tròn nghĩa hay chưa. Thì cái này chúng ta sẽ bàn khi mà chúng ta nói đến vấn đề sử dụng hoặc đơn hoặc kép. Ví dụ như tôi nói một câu là bác ba nói rằng ngày mai trời lại sáng. Thì cái chữ ngày mai trời lại sáng chúng ta dùng cái ngoặc kép, tức là cái dấu để mà ngoặc tít đó. Thì cái chữ ngày mai trời lại sáng này chúng ta phải cho cái dấu chấm nằm bên trong trước khi chúng ta đóng dấu ngoặc đó lại. Nhưng mà có những trường hợp ví dụ như ngoặc đơn ấy, thì nó tùy. Nếu câu đó, cái câu mà chúng ta muốn kèm theo trong một cái câu chính để nhấn mạnh ấy, thì cái dấu chấm nó nằm bên ngoài, bởi vì cái dấu chấm đó nó thuộc về nguyên cả một câu. Ví dụ như chữ cẩn thận về chuyện N2 nhé, cẩn thận chuyện này N2 nhé. Chúng ta mở ngoặc đơn, chuyện chẳng có vui chi, thì chúng ta đóng ngoặc đơn rồi mới đánh cái dấu chấm, bởi vì cái dấu chấm đó nó thuộc cho toàn cả câu đó, chứ không phải cái dấu chấm đó tự thuộc cái bốn cái chữ chuyện chẳng vui chi. Đấy.
0: Thưa nhà văn Đỗ Văn Phúc, đó là cái cách dùng dấu chấm. Chúng tôi xin được hỏi là về cái dấu phẩy và chấm phẩy đó, thì hai cái dấu này nó có dùng như nhau hay không? Và nó có sự khác biệt nhất định nào đó không thưa ông?
1: Dạ thưa, nói về cái dấu phẩy. Cái dấu phẩy là cho phép cái người đọc bản văn dừng lại một chút để nghỉ lấy hơi. Và trong cái bản văn thì dấu phẩy dùng để tách từng khoản, từng mục trong một cái giấy sự việc hay sự vật nào đó. Ví dụ như tôi nói một cái bản liệt kê, chị hai đi chợ mua cá, thịt, rau, sữa, kem, thì chúng ta phải sử dụng cái dấu phẩy cho những cái mục ở trước, và cái mục cuối cùng thì chúng ta dùng dấu phẩy và chữ và. Quý vị nhớ, cái hạng mục cuối cùng luôn luôn phải có chữ và, dấu phẩy và chữ và. Cái câu đó sẽ được viết như nào? Chị hai đi chợ mua cá, phẩy, thịt, phẩy, rau, phẩy, sữa, phẩy và kem. Nhưng mà có trường hợp giữa cái chữ và giữa cái hai cái hạng mục nào đó không có dấu phẩy mà nó nối với nhau, thì đó là hai hạng mục nó liên quan với nhau, nó cùng là nó tuy hai nhưng là một. Ví dụ như tôi nói này, tôi đã gọi các món cá chiên phẩy, tôm đánh bột phẩy, rau xà lách và nước sốt, bởi vì rau xà lách và nước sốt nó là cái món ăn chung, cho nên giữa rau xà lách và nước sốt không có dấu phẩy. Nhưng cái món cuối cùng á, và kem tam liệt, thì trước cái chữ và nó phải có dấu phẩy cho chúng ta biết đó là cái món cuối cùng. Nó là một món riêng chứ không nối với các món kia trở thành một cái món chung. Rồi ví dụ như có những cái dấu phẩy để muốn nối hai cái mệnh đề độc lập với nhau trở thành một câu. Ví dụ như tôi thích món đầu Phải, nhưng tôi không mưa ưa bón sốt cả. Thưa quý vị, cái chữ phải mà kèm theo trước này á, chữ như này á, là trong văn thảo Mỹ á, nó gọi là serial comma, hay là gọi upper comma. Trên lý thuyết thì người Anh á, văn thảo Anh họ không có sử dụng cái dấu phải này. À, chỉ có người Mỹ sử dụng dấu phải trước một cái chữ danh từ này thôi. Bây giờ chúng ta đi đến cái dấu chấm phải, nó cũng có liên quan đến cái dấu phải. Yeah. Cái dấu chấm phải dùng để nối hai mệnh đề độc lập với nhau mà không sử dụng liên từ. Từ hai mệnh đề độc lập có thể ngắt ra rằng thành hai câu riêng bằng cái dấu chấm cuối câu được rồi. Nhưng mà chúng ta thấy nó có liên đới với nhau. À, ví dụ như tôi nói ông Donald Trump là một tỷ phú. Ông Donald Trump cũng là một chính trị gia thành công. Hai cái câu này là hai câu riêng biệt rồi đó. Có thể là dùng dấu chấm cho mỗi câu. Nhưng mà chúng ta muốn nối nó lại với nhau để có một sự liên đới thì chúng ta sẽ viết là ông Donald Trump là một tỷ phú, chấm phải, ông cũng là một chính trị gia thành công. Và khi mà hai cái mệnh đề mà có chung một chủ từ, mà chủ từ đứng ở trước rồi á, thì nó không nối với nhau bằng cái chấm phải nữa, mà nó sẽ nối với nhau bằng chữ và. Ví dụ như đây, tôi ngồi bên cô ta trên ghế dài và bắt đầu kể cho cô ta nghe về chuyến du lịch. Tức là hai cái mệnh đề này nó có một chung một chủ từ là tôi, cho nên nối với nhau bằng chữ và, chứ không phải là cái dấu phẩy. Nhưng mà có khi một câu mà hai chủ từ riêng biệt thì chúng ta nhớ là chúng ta có thể nối với nhau bằng một cái dấu chấm phẩy hoặc là dấu phẩy và chữ và. Tức là cái dấu chấm phẩy nó tương đương, nó có giá trị như một cái dấu phẩy và chữ và. Đây là câu thí dụ này. Tôi ngồi bên cô ta trên ghế dài, chấm phẩy, cô ta kể cho tôi nghe chuyến du lịch của cô. Bởi vì tôi và cô ta là hai cái chủ từ của hai cái mệnh đề. Thì cái, giữa cái dấu chấm phẩy đó chúng ta có thể thay bằng dấu phẩy và chữ và. À, tôi lấy thêm một cái thí dụ nữa. Ví dụ, Thái Thanh là một danh ca, chấm phẩy, bà thành công trong từng nốt nhạc. Hoặc chúng ta có thể viết là Thái Thanh là một danh ca, rồi phẩy, và bà thành công trong từng nốt nhạc. Đấy, thưa quý vị, đó là chúng ta thấy cái giá trị của dấu chấm phẩy và nó tương đương với dấu phẩy và chữ và.
0: Thưa ông, như vậy đó thì có cái trường hợp nào mà cái dấu chấm phẩy nó đi cùng với một liên tự như là và với nhưng không thưa ông?
1: Thưa anh Quang Nam có hỏi tôi có khi nào mà dấu chấm phẩy đi theo một cái liên tự, đi trước một liên tự không thưa anh? Dạ có những cái liên tự đặc biệt mà khi dùng cái liên tự đó người ta đã phải sử dụng cái dấu phẩy theo đi kèm theo nó rồi. À, thì trong hai cái mệnh đề nối với nhau giữa nó có cái liên từ đó, chúng ta phải có thể dùng dấu chấm phẩy và cái liên từ đó. Tôi lấy ví dụ như là tôi thích ăn sầu riêng, tuy nhiên tôi không chịu được mùi của nó. Thưa quý vị, cái mệnh đề thứ nhì, tuy nhiên tôi không chịu được mùi của nó, giữa chữ tuy nhiên và cái câu sau, mệnh đề sau nó có dấu phẩy rồi. Tuy nhiên phải, tôi không chịu được mùi của nó. Thì thưa quý vị, hai cái nhóm này nó sẽ nối với cái mệnh đề trước, tôi thích ăn sầu riêng, rồi chúng ta phải có cái dấu chấm phẩy. Tức là chấm phẩy tại vì nó phải đi trước rồi mới đến những cái liên từ mà chúng ta vừa nói đó, là có chữ tuy nhiên hay là có chữ ngoài ra tuy thế này đó, thì chúng ta phải sử dụng cái chấm phẩy rồi, thì hai mệnh đề đó phải nối với nhau bằng chấm phẩy. Rồi cũng có những câu dài mà chúng ta thấy rất phức tạp, ví dụ như có những câu nó dài mà trong đó đó những cái đoạn đó, đó nó đã dùng chấm phẩy như vừa rồi nói đó, thì những cái đoạn đó đó chúng ta phải nối với nhau bằng chấm phẩy. Tôi nói nó mơ hồ nhưng mà tôi xin kể lại, tôi xin đọc thế này. Tôi thích những con bò, hai chấm nha, bởi vì chúng ta liệt kê những cái điều mà tại sao chúng ta thích. Tôi thích những con bò, hai chấm, chúng cho ta sữa, phải, rất bổ dưỡng. Và bây giờ đến cái nhóm cái gì? Chúng cho ta thịt, rất ngon lành, chúng cho ta da mà dùng đóng giày rất bền. Thì thuốc thì ba cái nhóm này phải được phân biệt nhau bằng cái dấu chấm phẩy. À, tôi xin đọc lại toàn bộ là tôi thích những con bò, hai chấm, chúng cho ta sữa, phải, rất bổ dưỡng, dấu chấm phẩy. Chúng cho ta thịt, dấu phẩy, rất ngon miệng, dấu chấm phẩy. Chúng cho ta da, phải, mà dùng đóng giày rất bền. Quý vị thấy đã có ba cái nhóm chữ nó đã tách nhau bằng chấm phẩy. Thì ba cái nhóm chữ này phải được tách chúng nó ra bằng cái dấu chấm phẩy.
0: Thưa ông, chúng tôi có nghe nhiều lần ông gọi là dấu phẩy, chữ A không phải là chữ ớ. Không rẻ chúng ta có nghe lầm hay không, vì từ trước đến nay đó chúng ta thấy người ta hay dùng chữ phẩy là dấu ớ, có dấu hỏi. Thưa vậy theo ông đó thì cái chữ dấu phẩy này nè là phẩy là a hay là phẩy là ớ và có dấu hỏi, thưa nhà văn Đỗ Văn Phúc?
2: Tết Quang Nam, tôi cũng thú nhận, tôi ngày xưa tôi cũng gọi là dấu phẩy, phẩy có dấu ớ. Tôi là tốt mấy chục năm suốt cả cuộc đời tôi gần như là dùng chữ phẩy có ớ. Nhưng mà tôi là một con người rất là phục thiện. Khi mà tôi nghe những người khác còn nhắc tôi, cái đó không phải phẩy mà là phải, tức là không có dấu ớ. Từ tôi đi tìm ngay, tôi tìm trong các tài liệu, từ điển, sách vở và những cái khác, thì tôi phải thừa nhận rằng cái đó là chiếc phải không có dấu ớ, chứ không phải là phải. Thì tôi phải sửa đổi ngay, và từ đó về sau, trong sách tôi dò lại tất cả những chiếc phải, tôi thay bằng chiếc phải nhé. Thưa quý vị, có lẽ đây là một phần mà chúng ta thấy đây là do cái âm, cái giọng đọc của người Bắc. Quý vị có để ý nghe những cái ông người Bắc á, họ nói về hết phải, số 7, bẻ gãy, mày tao, chúng bay, vẫy cá, này nọ. Tất cả những chữ mà ai đó, họ đều có dấu ơ hết. Mà trong khi đó, đúng của nó là hết phải, số 7, bẻ gãy, mày tao, chúng bay, vẫy cá, này nọ. Nhưng mà người Bắc á, người cái vùng miền Bắc Việt Nam thì họ đọc thành chữ ấy, cái gì cũng ấy, ấy với ấy ra. Thì cái này là do cái âm sắc của người Bắc họ đọc thành ấy rồi. Và thì như ngày xưa là cái giọng miền Bắc cũng chế ngự trong văn học của Việt Nam. Cái chữ viết của miền Bắc cũng chế ngự trong cái văn chương của Việt Nam. Cho nên người ta đã dùng chữ ấy nhiều hơn là chữ ai. Cho nên cái chữ chấm phẩy hay là dấu phẩy là người Bắc họ đọc. Nhưng mà đúng trong sách vở, tôi đã xem lại từ các từ điển của Huỳnh Minh Xuân, từ điển Lê Văn Đức, Lê Ngọc Trung, từ điển Tiến Đức, từ điển tất cả đều dùng chữ phải, chứ không phải là phải. Đó, tôi dùng kết luận là cái chữ này là chữ phải, không có dấu ớ, thưa anh Quang Nam.
0: Dạ, dạ vâng, Quang Nam xin trân trọng cảm ơn nhà văn Đỗ Văn Phúc và xin kính hẹn gặp lại ông vào tuần tới.
2: Vâng, xin cảm ơn Quang Nam.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến anh Trần Văn Quyền, sinh năm 1999, đã bị bắt ngày 23 tháng 1 năm 2019 với bản án 10 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc chấm đáp lời sông núi chữ viết tắt @gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 610224, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào, tạm biệt.

0: Gửi đến Cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến Ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến Mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến Bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến Bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
2: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
1: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
3: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
2: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
4: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
4: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
4: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247, hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.

0: Chí Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta.
1: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là về việc Trung Quốc là thủ phạm chính đang thải chất CFC làm thủng tầng ozone của trái đất chúng ta. Claire Perry từ Cơ quan Điều tra Môi trường EIA nói rằng, tôi nghĩ với nghiên cứu này, không còn nghi ngờ gì nữa. Trung Quốc là nguyên nhân đằng sau sự gia tăng bất ngờ của khí thải này, và chúng tôi hy vọng rằng Trung Quốc sẽ truy quét sạch toàn bộ hoạt động sản xuất CFC-11.
2: Tầng ozone, hay còn gọi là tầng bình lưu, giúp che chắn bảo vệ trái đất và con người khỏi phóng xạ của tia cực tím từ mặt trời. Việc sử dụng CFC đã tạo lỗ thủng trong tầng ozone, gia tăng tỷ lệ bệnh ung thư da và bệnh về mắt. Khí CFC còn góp phần gây ra hiệu ứng nhà kính, gây biến đổi khí hậu. Một tấn khí CFC tương đương với 5.000 tấn CO2. Vào năm 1987, cộng đồng quốc tế đã đồng ý hạn chế sản xuất và sử dụng hóa chất này, và dự kiến các chất CFC, gồm cả CFC-11, sẽ hoàn toàn bị xóa bỏ vào năm 2010. Tuy nhiên, nghiên cứu mới của EIA cho thấy khoảng 40-60% sự gia tăng lượng khí CFC-11 đang thải ra đến từ các công ty ở tỉnh Đông Bắc Trung Quốc.
1: Và thưa quý vị, nghiên cứu cho thấy rằng các công ty xây dựng ở Trung Quốc đã sử dụng CFC-11 trong vật liệu ốp tường nhà. CFC-11 rất hiệu quả để làm bọt polyurethane, giúp giãn nở thành vật liệu cách nhiệt cứng để cắt giảm hóa đơn tiền điện và giảm lượng khí thải carbon. Các nhà nghiên cứu đã liên lạc với các nhà máy sản xuất bọt ốp tường ở 10 tỉnh khắp Trung Quốc và kết luận rằng CFC-11 được sử dụng phần lớn trong vật liệu ốp tường các nhà máy này sản xuất.
2: Một công ty ước tính khoảng 70% doanh số bán hàng nội địa của họ sử dụng hóa chất cấm này. Lý do là vì CFC-11 có phẩm chất tốt hơn và rẻ hơn các hóa chất khác. Sử dụng các trạm giám sát không khí ở Nam Hàn và Nhật Bản, các nhà nghiên cứu thấy lượng CFC-11 tăng lên kể từ năm 2012. Thêm vào đó, lượng khí thải CFC-11 ở Trung Quốc giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2017 đã tăng lên 110% so với giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2012.
1: Tác giả chính của nghiên cứu là tiến sĩ Matt Rigby tại Đại học Bristol, nói với BBC Inside Science rằng nghiên cứu mới này dựa trên những đột biến trong dữ liệu về không khí đến từ Trung Quốc. Họ phát hiện ra so với năm 2012, ở Trung Quốc đã xuất hiện thêm 7.000 tấn khí CFC-11. Tuy nhiên, cũng có thể các lượng khí CFC-11 này được thải ra ở nhiều khu vực khác của Trung Quốc, hoặc là có thể đến từ Ấn Độ, Phi Châu, Nam Mỹ, vì có rất ít trạm giám sát ở những khu vực này.
2: Trung Quốc nói là đã bắt đầu kiểm soát các công ty giả mạo sản xuất CFC-11. Tháng 11 năm ngoái, một số nghi phạm sở hữu 30 tấn CFC-11 đã bị bắt tại tỉnh Hà Nam. CFC-11 là một trong số các hóa chất thuộc loại CFC ban đầu được dùng để làm chất làm lạnh trong những năm 1930. Nhưng đến năm 1980, các nhà khoa học phát hiện ra khí CFC khi phân hủy trong khí quyển sẽ phóng thích nguyên tử clo làm phá hủy tầng ozone, vốn giúp bảo vệ chúng ta khỏi tia cực tím độc hại. Cộng đồng quốc tế đã thống nhất trong nghị định thư Montreal vào năm 1987, đồng ý hạn chế sản xuất và sử dụng chất này. Nghiên cứu gần đây cho thấy lỗ hổng tầng ozone ở Bắc Bán Cầu có thể được vá lại hoàn toàn vào những năm 2030 và lỗ hổng ở trên Nam Cực có thể vá lành vào những năm 2060.
1: Các nhà khoa học nói thêm rằng việc gia tăng lượng khí CFC-11 sẽ ảnh hưởng lớn đến sự biến đổi khí hậu. Toàn bộ lượng khí CFC được thải ra từ phía đông Trung Quốc, tương đương với khoảng 35 triệu tấn CO2 được thải vào khí quyển mỗi năm, tương đương với khoảng 10% lượng khí thải của Anh Quốc hay của cả toàn bộ London. Lượng khí thải gia tăng bất ngờ đến từ Trung Quốc đã khiến quy trình vá lỗ hổng ozone bị chậm lại.

0: Và thưa quý vị, chúng ta nói đến nghĩa địa thiên thạch ở sa mạc chết chóc nhất thế giới. Một nhóm khoa học gia ở Đại học Aix Marseille của Pháp vừa công bố một nghiên cứu được giới chuyên môn đánh giá là phi thường. Đó là họ tìm thấy tổng cộng 388 thiên thạch thuộc vào loại cổ xưa nhất trái đất.
1: Đáng ngạc nhiên là bộ sưu tập thiên thạch khổng lồ này đều đến từ cùng một nơi, đó là sa mạc Atacama thuộc địa phận Chile. Sa mạc Nam Mỹ này nổi tiếng là nơi khô cằn nhất hành tinh và đã hình thành từ hơn 10 cho tới 15 triệu năm về trước. Ước tính tuổi trung bình của các thiên thạch là 710.000 năm, trong đó gần 1/3 già hơn 1 triệu tuổi và hai tảng hơn 2 triệu tuổi. Chúng chủ yếu làm từ đá và khoáng chất hạt.
0: Các bước nghiên cứu cho thấy có một nhóm thiên thạch đặc biệt giàu chất sắt là những viên đá trong vũ trụ rơi xuống Atacama trong khoảng 1 triệu đến nửa triệu năm về trước. Thành phần của chúng khác với các thiên thạch rơi xuống trước hoặc sau đó. Có thể chúng cùng bắt nguồn từ một vật thể bí ẩn bị va chạm và vỡ ra ở vành đai tiểu hành tinh giữa hỏa tinh và mộc tinh. Sự kiện bí ẩn cổ xưa đủ mạnh để bắn hàng loạt thiên thạch đến tận trái đất.
1: Việc quá nhiều thiên thạch tập trung cùng một chỗ được đánh giá là đặc biệt bởi các ước tính trước đó cho thấy trung bình mỗi 2 triệu năm chỉ có tổng cộng 222 thiên thạch đến với chúng ta. Nhưng riêng con số tìm thấy tại Atacama trong 2 triệu năm đã gần gấp đôi. Hiện nhóm nghiên cứu đang tiến tới những phân tích chuyên sâu hơn, bởi lẽ những vật thể cổ xưa từ không gian bao giờ cũng hứa hẹn những bí mật thú vị về nguồn gốc hệ mặt trời cổ xưa và có thể là nguồn gốc của chính chúng ta.
0: Nghiên cứu này vừa được công bố trên tạp chí khoa học Geology.

0: Và sau đây là một đề tài thú vị. Tại sao đồ điện tử mới lại có mùi lạ khi chúng ta mở hộp? Chắc chắn là với nhiều người, mùi lạ sau khi họ bóc hộp một sản phẩm điện tử như điện thoại, laptop là đã quá quen thuộc. Thậm chí nhiều người còn cảm thấy thích thú với cái mùi kỳ lạ đó. Nhưng tại sao lại có mùi kỳ lạ đó? Và tại sao nó biến mất dần theo thời gian? Bạn sẽ có câu trả lời trong bài viết này từ trang công nghệ How to Geek.
1: Mùi kỳ lạ kia cũng giống như mùi của một chiếc xe hơi mới. Mùi một chiếc xe hơi mới không hề xa lạ với nhiều người. Nó cũng là yếu tố quan trọng xác nhận một chiếc xe đó có mới hay không. Nhưng hóa ra, nó thực chất là mùi của những hóa chất có thể sẽ gây hại cho sức khỏe của bạn nếu hít phải quá nhiều. Hãy chú ý, trong một chiếc xe hơi mới có chứa đủ thứ chất kích dính, chất chống cháy và hóa chất dẻo. Những hóa chất này có trong xe của bạn vì những lý do chính đáng, nhưng chúng cũng chứa một loạt các hợp chất hữu cơ dạng rắn hoặc là lỏng dễ bay hơi, và chúng ta gọi tắt là VOC. VOC là một dạng hợp chất bay hơi tự nhiên ở nhiệt độ phòng hoặc là ở dưới nhiệt độ phòng. Ví dụ như formaldehyde là một hóa chất tạo ra mùi sơn, có thể bay hơi ở nhiệt độ phòng. Thoạt nghe điều này thì có vẻ đáng sợ, nhưng hầu hết các VOC không độc hại như bạn tưởng. Trên thực tế, hầu hết các mùi tự nhiên đều chỉ là VOC.
0: Và giống như xe hơi, hầu hết thiết bị điện tử cũng có lớp keo, chất chống cháy, lớp phủ bảo vệ và chất hóa dẻo. Những lớp chất hóa học này chứa đầy VOC. Chúng bay hơi ở nhiệt độ phòng và tạo ra một mùi đặc trưng của các thiết bị điện tử mới. Và VOC sẽ biến mất sau một quá trình tiếp xúc với không khí.
1: Hầu hết VOC trong các thiết bị điện tử đều bay hơi vào trong không khí mà bạn đang hít thở. Đó là lý do tại sao khi chỉ vừa mở hộp ra là bạn đã có thể ngửi ngay mùi của chiếc máy nguyên vẹn từ xưởng sản xuất. Quá trình này được gọi là off-gassing hay là xả khí. Đây là nguyên nhân giải thích tại sao các thiết bị điện tử cũ hay là xe hơi cũ không còn có mùi lạ này, ngay cả ở dưới nhiệt độ phòng. Được biết, quá trình xả khí này diễn ra ngay từ khi sản phẩm được sản xuất ở trong nhà máy.
0: Nhưng tốc độ thoát khí này bị hạn chế đáng kể khi máy được đóng hộp và dán nhãn, dán siêu lại. Nói cách khác, tốc độ thoát khí chính là yếu tố quyết định mùi của một thiết bị điện tử có giữ được lâu hay không. Cách giải thích này nghe có vẻ khó hiểu, nhưng thực tế là rất đơn giản. Khi chúng ta mua một sản phẩm mới về, dù rằng nó có thể được sản xuất từ rất lâu và lưu kho trước khi đến tay chúng ta vẫn có thể ngửi thấy mùi này. Lý do rất dễ hiểu, bởi vì bên trong hộp không có bất cứ khe hở nào để thông gió. Hộp kín khiến những VOC không thể bay hơi được, mà chỉ có thể bám vào các thiết bị điện tử.
1: Chắc chắn có không ít người ghét mùi của VOC, đặc biệt là khi nó bám lên các sản phẩm da hoặc là đồ nội thất. Những người ghét VOC thường phải để sản phẩm mới bên ngoài, hoặc là để cho cửa sổ mở trên xe hơi để cho mùi lạ kia bay đi. Chúng ta nhớ rằng, càng thông thoáng thì quá trình thoát khí sẽ càng nhanh chóng. Do đó, nếu muốn chiếc điện thoại hoặc là chiếc laptop của bạn nhanh chóng bay mùi lạ thì đừng bao giờ để đó trong một căn phòng quá kín, không có thông gió.
0: Và thưa quý vị, tiếp xúc nhiều với VOC cũng không tốt cho sức khỏe. VOC là một dạng gọi là chất độc tiềm ẩn và ít khi được chú ý đến. Đó là bởi quy định của chính phủ nhiều nước yêu cầu các nhà sản xuất giới hạn lượng VOC nhất định trên mỗi sản phẩm. Nhưng việc các hãng có tuân thủ quy định đó hay không thì khó ai biết được. Trong thực tế khoa học là như vậy. Đôi khi các chất độc hại cũng có thể coi là an toàn nếu được sử dụng với một lượng vừa đủ. Và ngược lại, ví dụ như formaldehyde, hóa chất này không thể thiếu được với hoạt động trao đổi chất của cơ thể. Nhưng nó sẽ trở thành chất độc nếu chúng ta ăn hoặc hít phải quá nhiều trong một thời gian dài.
1: Nói cách khác, việc tiếp xúc lâu dài với VOC có thể gây ra nhiều vấn đề với sức khỏe của bạn. Đơn cử như tình trạng kích thích cổ họng, mắt, đau đầu và hôn mê. Nguy hiểm hơn, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra, việc hít phải mùi hóa chất trong xe hơi, các sản phẩm điện tử, đồ nội thất lâu dài có thể dẫn tới nguy cơ ung thư. Thông thường thì một người dễ gặp phải tình trạng này nếu phải sống trong một tòa nhà mới vừa được tu sửa, xây mới không có hệ thống thông gió tốt. Điều này khiến cho họ thường xuyên hít phải VOC trong một thời gian dài. Tuy nhiên, các triệu chứng sức khỏe trên cũng không kéo dài vĩnh viễn. Chúng ta hoàn toàn có thể loại bỏ nó bằng cách nâng cấp hệ thống thông gió, tạo luồng không khí sạch vào nhà hoặc là sử dụng các thiết bị lọc không khí.
0: Cho đến khi chúng ta không thể ngửi được mùi lạ bám trên thiết bị nữa, cũng là lúc quá trình xả khí đã hoàn tất. Nếu bạn đang lo lắng về việc mùi lạ bám trên thiết bị điện tử lúc mới mở hộp có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, thì xin hãy yên tâm. Tác động của VOC chỉ xảy ra nếu bạn tiếp xúc với nó trong một thời gian dài. Và nếu muốn yên tâm hơn nữa, hãy thử bóc hộp các sản phẩm điện tử ở ngoài trời và luôn mở cửa thông thoáng trong lúc mở hộp.

0: Và sau đây thưa quý vị, công nghệ phát hiện tài xế say rượu chỉ trong vòng 1 giây. Khi tài xế vào xe, hệ thống DADSS, tức là Driver Alcohol Detection System for Safety, sẽ đo nồng độ cồn, tức là rượu, trong hơi thở và trên da trong vòng chỉ có 1 giây đồng hồ. Nếu nồng độ cồn đo được vượt quá 0.08%, động cơ xe sẽ tự động tắt.
1: Hệ thống phát hiện tài xế say rượu và viết tắt là DADSS gồm hai bộ cảm biến đo nồng độ cồn ở trong hơi thở và trên da của tài xế. Hai thiết bị cảm biến này được đặt ngay ở trên vô lăng và nút khởi động của xe. Khi tài xế vào xe, không khí quanh ghế lái được hút vào cảm biến. Từ đó, thiết bị sẽ phân tích nồng độ cồn ở trong hơi thở của tài xế, trong khi cảm biến còn lại chiếu tia hồng ngoại vào phần da tiếp xúc ở nút khởi động. Ánh sáng phản chiếu lại chứa thông tin về nồng độ cồn ở trong bao mạch.
0: Sự kết hợp của cả hai thiết bị bảo đảm rằng kết quả từ người lái chính, chứ không phải là người hành khách đi cùng xe. Tất cả quá trình này chỉ diễn ra trong vòng 1 giây đồng hồ. Nếu nồng độ cồn đo được vượt quá mức quy định, tức là 0.08%, động cơ xe sẽ tự động tắt. Đây là phát minh của một nhóm kỹ sư người Mỹ. Hiện nay nhóm đang liên kết cùng các hãng sản xuất xe hơi để đưa công nghệ này vào thực tế.
1: Cơ quan an toàn giao thông đường bộ của Mỹ, gọi tắt là NHTSA, cũng đang cân nhắc tích hợp vào mọi loại xe như là một tính năng an toàn để tránh nguy cơ gây tai nạn giao thông khi say rượu lái xe. Tại Mỹ, mỗi tiểu bang đều có một mức phạt khác nhau, nhưng đều tương đồng ở việc khá nặng tay, và tất cả đều đánh vào kinh tế của người vi phạm.
0: Nếu bị kết luận là lái xe dưới tác động của rượu bia, tức là DUI, tài xế sẽ phải trả tiền phạt từ 300 đến 1.000 Mỹ Kim cho lần đầu tiên vi phạm. Lần tiếp theo là 15.000 Mỹ Kim trở lên. Chi phí thử nồng độ cồn trong máu là từ 500 đến 1.000 Mỹ Kim. Chi phí kéo xe về nơi cất giữ từ 300 đến 500 Mỹ Kim, kèm theo chi phí trông giữ và chi phí lấy xe ra. Chi phí bảo hiểm tăng mạnh, thay vì 100 Mỹ Kim mỗi tháng thì sẽ thành từ 300 đến 500 Mỹ Kim một tháng. Thậm chí nếu muốn trình bày hay là giải trình về vi phạm, cảnh sát sẽ cử người ngồi nghe với mức chi phí là 150 Mỹ Kim, chỉ ngồi nghe và tiếp nhận mà thôi.
1: Ngoài ra, người vi phạm sẽ phải tham gia các khóa học và qua các kỳ thi gắt gao, phải gắn thiết bị kiểm soát nồng độ cồn vào xe, vào bộ phận chìa khóa điện để khởi động xe, với chi phí thuê thiết bị gần 3.000 Mỹ Kim để giám sát trong khoảng thời gian nhất định.
0: Và thưa quý vị, tại Mỹ, chỉ số BAC, tức là Blood Alcohol Concentration, hay còn gọi là chỉ số nồng độ cồn trong máu, thường hay được sử dụng trong việc đo đạc y tế. BAC dựa trên tỷ lệ phần trăm lượng cồn trong máu, ví dụ 0.1% tương đương với 0.1 gram cồn trong 0.1 lít máu. Do tính phức tạp trong đo lường, việc thực hiện đo BAC thường diễn ra tại bệnh viện hoặc trạm cảnh sát có thiết bị thích hợp. Còn chỉ số BRAC, tức là Breath Alcohol Content, hay còn gọi là chỉ số nồng độ cồn trong hơi thở. Đối với chỉ số này, mức đo chính xác nhất có thể thu được vào thời điểm 10 phút sau khi sử dụng thức uống có cồn. Thấp hơn 10 phút sẽ khiến cho kết quả quá cao và trở nên không chính xác. Ưu điểm của chỉ số này nằm ở khả năng dễ dàng đo được trên đường với thiết bị cầm tay rất gọn nhẹ. Và thưa quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Cross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
1: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
0: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
1: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
0: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
2: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
3: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
3: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Ridge Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
4: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outage. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình hôm nay và mãi mãi về sau.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball.
1: 12. Sân chơi Pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sunwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanh.com.

thuốcthiên.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà, a@gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Con nhà giàu, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Trong số bạn bè của Thượng Tứ hay đi chơi ở trên chợ Mỹ Tho, duy chỉ có thầy Thông Hàn thì Thượng Tứ thích hơn hết. Thầy Thông Hàn tuổi đã trên 30, có vợ con, thầy là người ăn chơi lịch lãm, hút áp phiện cũng biết, bài bạc thứ nào cũng biết, mà cái bọn bán phấn buôn hương, đứa nào cũng biết thầy hết thảy. Thượng Tứ thích thầy là bởi vì thầy thạo nghề ăn chơi, mà nhất là thầy có tánh ôn hòa. Trong mấy cuộc chơi, dầu ngồi uống rượu hay là nằm nghe đờn, thầy đều im ái nghiêm trang, không cười lả lơi, không nói thô tục, mà lại hay chỉ cái chỗ khôn chỗ dại cho anh em để khỏi mang tiếng quê mùa và khỏi bị người ta lừa gạt. Thượng Tứ bữa hôm đó xin tiền vợ không được, rồi về xin tiền mẹ cũng không được luôn thì nổi giận, bởi vậy dông xe tuốt lên trên Mỹ Tho mà tìm thầy Thông Hàn. Cậu vừa ngừng xe trước cửa thì thấy thầy Thông Hàn mình mặc đồ lụa, tay cầm ba ton, miệng ngậm xì gà, đầu thì đội nón nỉ, ở trong nhà bước ra để mà đi chơi. Anh em chào hỏi mừng rỡ, rồi Thượng Tứ mới mời thầy Thông Hàn lên xe để chạy xuống cầu Tàu hóng mát. Lúc đó đã gần 9 giờ, ở trên trời mảnh trăng vằn vặc, ở dưới sông thì dòng nước nao nao, trăng dội lòa xòa, nước gặp gió thì lợn giận. Cái cảnh gió trăng trời nước đó, khách thanh tao ai nhắm cũng đều hớn hở trong lòng. Thượng Tứ bởi vì có việc riêng ở trong lòng cho nên cũng không để ý đến cảnh, không động tình chút nào hết. Xe vừa đậu ngay cầu Tàu, cậu lên tiếng nói với thầy Thông Hàn:
1: "À, tôi giận vợ quá cho nên xách xe lên đây nè."
0: "Ủa, sao mà giận vậy?"
1: "Mày nghĩ coi, mình hết tiền xài, kêu đưa ít trăm bạc, nó đưa có 10 bạc à. Tôi ghét, tôi xé, tôi quăng, rồi tôi mới chạy lên đây hết chứ."
0: "Ờ, cậu xài dữ quá, trách vợ cái gì. Nếu mà cậu hỏi bao nhiêu mà mở đưa bấy nhiêu á, tôi sợ đó, bạc kho đây đó cũng không đủ đưa cho cậu nữa."
1: "Giống gì mà tới bạc kho? Ông già vợ tôi hả, ông thiếu gì tiền. Nhưng mà tại nó khi dễ tôi chứ. Mà bà già tôi cũng vậy nữa. Tôi về tôi xin tiền bà, má cũng không cho nữa. Tôi giờ tôi nhất định không thèm xin ai nữa hết trơn á. Để tôi đi mượn tôi xài coi coi coi coi họ tính sao. Nè, thầy biết trên này có ai chơi dai không? Biết chỉ giùm tôi dai ngàn được không?"
0: "Ờ, có tiền xài chơi, không có tiền thì thôi chứ dai mượn làm gì cậu."
1: "Thầy kể tôi mà."
0: "Không có được đâu. Bữa nay chơi với anh em đó, tôi không muốn để cho anh em làm vậy. Người ta cho dai đó thì thiếu gì người, nhất là cậu là người giàu có. Bên cậu cũng giàu mà bên vợ cũng giàu. Rồi cậu lại có đứng bộ ruộng đất riêng nữa. Bây giờ đó cậu muốn dai một muôn đó, người ta cũng cho luôn. Chứ nói gì chuyện 1000. Nhưng mà thôi, đừng làm vậy. Tưởng là mượn tiền để mà buôn bán làm ăn đó thì mượn. Chứ mà mượn để mà xài chơi vậy mượn làm gì?
1: Thì tôi biết vay tiền đặng xài bậy là không tốt. Nhưng mà tôi nghĩ cái chuyện xài tiền của tôi cũng có ích lắm đó chứ.
0: Ừ, xài bậy mà có ích gì đây?
1: Đây nè, để tôi nói cho thầy nghe. Tôi còn trẻ, còn nhỏ tuổi, con nhà giàu, mà tôi đã có gia tài rồi. Rồi vợ tôi đó, mai mốt á, nó lại có thêm một cái gia tài bên nó đó, còn lớn hơn của tôi nữa. Ai cũng thấy trong 5-10 năm nữa đó, tôi trở thành người giàu lớn. Chuyện đó thì chắc rồi phải không? Cho nên tôi cũng lo lắm. Làm người giàu có đó, phải biết khôn biết dạy. Chứ mà lơ quơ như mấy thằng nhà quê đó, người ta lột da mình. Nè, mình cũng thấy có nhiều thằng giàu đó, nó nhà quê, nó ló đầu lên đây, bị người ta ăn hiếp, người ta lừa gạt đó, thấy không? Cái đó là tại tụi nó không có chịu học trước cái nghề của người giàu, cho nên tụi nó mới bị gạt thôi. Tôi muốn tránh cái chuyện tai hại đó, cho nên tôi tính là bây giờ còn nhỏ, phải chơi cho biết dạy biết khôn với người ta, để sau này khỏi bị người ta lừa gạt đó mà. Nè, thầy nghĩ coi, bây giờ chịu tốn một đôi ngàn mà mua được cái khôn, rồi sau này khỏi mất luôn 5-7 buôn, không phải có phải là tốn chút đỉnh bây giờ là có ích gì sao không?
2: Cậu nhỏ tuổi mà có bộ tính dữ ha. À, thiệt tôi cũng phục lắm. Phải, nói thì cũng phải. Nhiều người giàu bởi vì không có đi chơi, không có giao thiệp, không có thông thạo, cho nên nhiều khi bị người khác đó, người ta âm mưu, người ta cướp hết gia tài. Cậu tính cũng khôn. À, vậy mà mợ với bác không có hiểu, lại cản trở cậu thì cũng cũng kỳ ha.
1: Nè, thầy là anh em, thầy phải nói cho thẳng nha, đừng có vì cái chuyện mà dị bụng tôi. Tôi chơi bời hồi xưa tới giờ đó, thầy thấy có chỗ nào đúng không?
2: À, nếu mà chơi theo như cái cậu tính đó thì cũng có ít về sao chứ cũng đâu có quấy.
1: Vậy thì thầy kiếm chỗ mượn tiền giùm tôi đi.
2: À, thì thôi cũng được. Nhưng mà nè, tôi muốn cậu đó phải về cắt nghĩa lợi hại cho mợ với lại bác biết, rồi lấy tiền nhà mà xài, nó tiện hơn là đi vay đi mượn của người ta.
1: Tôi á hả, bây giờ đó tôi đã nhất định rồi, không có thèm xài tiền ở nhà nữa đâu. Trời đất ơi, họ coi cái đồng bạc bằng cái bánh xe, hỏi làm gì nữa.
2: À, thôi được rồi. Ở đây đó thì có ông giáo chuột, ông cho mượn tiền lớn đó, có người tới vay 5-7 ngàn á, hoặc là thậm chí cả 10 ngàn ông cũng cho nữa, nhưng mà ông buộc là phải thế bằng khoáng đất. À,
1: tôi có đất mà tôi không có bằng khoáng làm sao thế đây?
2: À không, tôi nghe nói ông hồi trước có làm chút ngôn tương phân rồi. Thì bây giờ đó, cậu về cậu lấy cái tờ chúc ngôn tương phân á, của ông già cậu đó, để đưa cho ông giáo chuột là xong chứ đâu có gì đâu khó.
1: À, cái tờ tương phân á, hả? Cái đó bà già tôi bà giữ, làm sao lấy được đây cả. Nếu mà tôi hỏi ra đó, bà hỏi rồi lấy làm gì thì lúc đó bể chuyện sao?
2: À, thôi được rồi. À, tôi tính cũng được. Bây giờ ha, cậu liều tốn ít bạc đi, cậu làm đơn đem vô tòa bố xin sao lục cái tờ tương phân. Cái tờ đó lúc trước nộp ở trên tòa bố mà, thế có 4 tờ rồi đó, cậu thế cho ai cũng được hết trải.
1: Nếu mà vậy tôi nghĩ sao lục cậu tiện hơn á.
2: Nè, bây giờ sớm nè, thôi hai anh em mình lại nhà ông giáo chuột nói chuyện coi ổng chịu cho mượn không nha.
1: Nếu mà ổng chịu mà ổng buộc phải để bằng khoáng thế chân á, thì sáng mai tôi làm đơn tôi xin cái tờ sao.
2: Ổng hút sách dữ lắm cho nên ổng thức khuya lắm. Bây giờ muốn tới nhà ổng liền cũng được. Nè, ông già đó có một đứa con gái 18-19 tuổi, khôi bảnh lắm nha. Tôi dặn trước cậu, phải vô đó đó, đừng có đảo mắt đảo nhãn con gái người ta nghe không. Nếu mà cậu liếc tới liếc lui ông ghét ông cho mượn là ráng chịu.
1: Ôi, mấy đứa đó ai mà thèm không biết nữa.
2: Nè, có chắc không đó, cậu nói giỏi để rồi đây cậu có thèm hay không cho biết.
0: Thượng tứ chỉ mỉm cười rồi quay xe mà chạy vô nhà của ông giáo chuột.
3: Ông giáo chuột làm thầy giáo hồi nào, dạy trường nào, ở đâu không ai biết. Cách chừng 20 năm trước, người ta thấy ông lại hỏi mướn miếng đất phía ở trên chợ Mỹ Tho giữa mé sông Cầu Quay, rồi ông cất một cái nhà lá nhỏ mà ở. Lúc đó không thấy vợ con gì hết, mà nói chuyện với người trong xóm, ông hay khoe tài dạy học. Bất luận con nít nhỏ sáng dạ hay là tối dạ, hễ giao cho ông dạy trong 3 tháng thì biết đọc chữ quốc ngữ nhanh chóng. Bởi vậy người ta chắc là ông làm thầy dạy học, cho nên lúc đó người ta mới kêu ông là thầy giáo. Bây giờ ông đã trên 50 tuổi rồi, tóc bạc qua râm,
0: răng rụng hết mấy cái mà lại bị cái bệnh ghiền hút, làm cho hình dạng ốm o, da mặt dùng lại, coi bộ ông già, cho nên người ta mới kêu ông là ông giáo. Khi ông mới về ở đó thì nhà cửa ông dọn dẹp tầm thường, cách ăn ở của ông cũng không hời hợt cho lắm. Ông ở đó được vài năm, rồi ông dắt về một người đàn bà về ở với ông, mà người đàn bà đó lại có bồng một đứa con gái mới sanh chừng vài tháng. Người lối xóm cũng không biết người đàn bà đó là ai, nhưng mà ít ngày sau, ông kêu người đó bằng mình và kêu đứa nhỏ đó bằng con, thì người ta mới biết đó chính là vợ của ông. Từ ngày có hai mẹ con người đàn bà đó về ở, thì ông mua sắm đồ đạc trong nhà lần lần. Cách ít năm, ông bỏ cái nhà lá và cất một cái nhà ngói ba căn, nền đúc, cửa cuốn, vách tường. Ông ở cho tới bây giờ. Còn đứa con gái tên là Hậu, được 19 tuổi, thì người mẹ bị chết, để lại đứa con nhỏ cho ông nuôi. Từ đó, ông mới bắt đầu cho vay để đặt nợ. Nhà ông khách lui tới thường xuyên, nhưng mà không thấy ông đem người đàn bà nào khác về mà ở nữa. Đến bây giờ thì cô Hậu đã được 18 tuổi rồi. Cô kêu ông bằng ba, và ông kêu cô bằng con. Cha con ở với nhau mà cũng không nghe ông tính gả cô lấy chồng, và cũng không nghe cô phiền trách ông cái gì hết. Thầy Thông Hằng dắt cậu Thượng Tứ vô nhà ông giáo chuột. Đi dọc đường, thầy sợ ông giáo chuột đã đóng cửa ngủ rồi. Tới chừng xe ngừng, nhìn vô nhà thấy cửa còn mở và đèn còn sáng, thầy mới lên tiếng nói với cậu.
2: À, may quá ông già còn thức, để xe đầy anh em mình vô nha.
0: Thượng Tứ dùng dằn muốn để cho thầy Thông Hàng vô một mình. Thầy Thông không chịu, bắt cậu phải đi theo, và thầy hứa hãy vô nhà là thầy sẽ lãnh nói giùm cậu khỏi nói tiếng nào hết. Hai người bước vô tới sân, thấy cô Hai Hậu mặc quần lục soạn trắng, áo bà ba cũng bằng lụa trắng, đang ngồi trên cái ghế mây dựa bụi cao vàng mà ăn mía. Thầy Thông Hàng là người tới lui nhà này thường, bởi vậy nhìn thấy cô Hai Hậu thì thầy mới lên tiếng hỏi.
2: Có ông giáo ở nhà không vậy cô Hai?
4: Dạ thưa, có ba tôi ở trong nhà.
0: Trăng tỏ rạng, lại thêm bóng đèn ở trong nhà dội ra, cho nên Thượng Tứ thấy mặt cô Hai Hậu rất rõ ràng. Quả thật là một quốc sắc thiên hương. Cái tiếng bảnh của thầy Thông Hàng nói hồi nãy đó là đúng, chứ không phải là nói dối. Hai anh em bước vô trong nhà, thấy ông giáo chuột nằm bít đốc ở trên cái giường phía tay trái, đang làm thuốc áp phiện mà hút. Mình mặc áo lá, còn quần thì vén ống lên trên bắp vế. Ông giáo chuột thấy có khách, cho nên lật đật buông ống hút, ngóc đầu ngồi dậy mà nhìn. Thầy Thông Hàng mới lên tiếng hỏi. Ông mạnh giỏi ông giáo. Ông giáo lồm cồm ngồi dậy, rút cái cặp kiến rồi mang vào, ngó thầy Thông Hàng và lên tiếng.
2: Thầy Thông, vậy mà tôi không biết.
0: Ông thấy có một người lạ đi theo thầy Thông, không biết là ai, sợ thất lễ cho nên ông mới bước lại cái giá áo, lấy một cái áo lụa trắng mà mặc, rồi mời khách ngồi lăng xăng. Thầy Thông Hàng lên tiếng nói,
2: ông đừng có làm trộn rộn mất công, ông nằm xuống đó hút đi, để hai anh em tôi nhắc ghế lại ngồi dựa giường đây, nói chuyện chơi cũng được mà.
0: Thầy nói rồi để ba ton với cái nón nỉ ở trên bàn, rồi hai tay xách hai cái ghế mây đi lại chỗ ông giáo đang nằm hút. Ông giáo mỉm cười và lên tiếng nói,
2: muốn vậy cũng được, mời hai thầy đi lại đây nói chuyện chơi nha. Xin lỗi, tôi làm điếu thuốc cho rồi, để lâu nó chai đi.
0: Được, ông cứ tự nhiên đi mà. Ông giáo leo lên trên giường, mang cặp mắt kiến vô, rồi nằm xuống cầm cây tim mà nhồi. Thầy Thông Hàng để hai cái ghế giữa bên giường, thầy kêu Thượng Tứ ngồi đó, còn thầy thì leo lên giường nằm ngang với ông giáo. Ông giáo tay cầm thuốc, miệng lên tiếng hỏi.
2: Thầy mời đội lại đây, hay là ở đâu tới thăm thầy?
1: Dạ, cậu Tư đây là em của thầy Ban Biện Chí dưới Mỹ Hội đó, ông không biết sao?
2: Vậy sao? Tôi biết thầy Ban lắm, thầy ghé tôi hoài. Còn cậu đây thử nay chưa gặp lần nào, cho nên tôi không được biết.
1: Cậu đi chơi với tôi, xe chạy ngang đây thấy ông còn thức, cho nên rủ cậu ghé thăm ông chơi đó mà.
2: Vậy hả? Bữa nay trăng sáng qua ha.
1: Ông có muốn đi chơi không? Như muốn đó thì hút ít điếu đi, rồi đi chơi với hai đứa tôi. Có xe hơi của cậu sẵn đây.
2: Tôi già rồi, theo mấy ông sao kịp. Hút rồi thì ngủ chứ chơi bời cái gì.

0: Lúc ông giáo hút xong thì có một con nhỏ ở trong nhà bưng hai cái tách nước ra đem để trước mặt của thượng tứ, còn cô hai hậu thì đi guốc lộp cộp ở phía đằng kia. Thượng tứ tới nhà lạ mà lại tới để mượn tiền, cho nên cậu hơi bỡ ngỡ không biết nói cái gì. Nghe cô hai hậu đi guốc thì cậu cứ quay lại mà nhìn hoài. Ông giáo chuột nằm hút mà liếc mắt thấy thượng tứ cứ nhìn con ông mấy lần. Ông nghi là thầy thông hàng dắt cậu này tới để coi mắt con ông. Ông toan kiếm cách mà đuổi phức đi cho rồi. Bởi vậy ông hút hết điếu thuốc rồi ông mới nói với thầy thông hàng.
1: À nè, còn 100 đồng bạc của tôi đó thầy tính sao thầy thông? À, quá kỳ đã gần nửa tháng rồi. Thầy cho tôi đặng tôi xài chứ.
2: Thua muốn chết làm sao mà trả lại được cho ông.
1: Nè, ông chịu phiền đầu năm lãnh tiền giết bộ rồi tôi trả. Chứ bây giờ làm sao trả? À, lúc này tôi túng quá, thầy phải lo cho tôi xài chứ.
2: Ông mà túng cái gì không biết nữa.
1: À, thiệt mà.
2: Ôi, ai mà tin ông cho nổi. Ông đưa chìa khóa cho tôi mở tủ sắt coi. Nếu mà không có trên 10.000 đồng bạc á, thì ông chặt đầu tôi cũng chịu nữa.
1: À, đâu mà có dữ vậy. Tháng này tiền không có nhiều dữ vậy đâu.
2: Phải, tháng này đó họ chưa trả tiền cho ông. Mà tôi biết trong nhà ông tiền nhiều lắm. Nè, ông giáo cậu Tư đây, cậu có chuyện cần xài gấp, cho nên cậu nhờ tôi nói với ông làm ơn giúp cho cậu 1.000 đồng bạc. Ông tính coi có giúp được hay không.
0: Ông giáo chuột nghe nói thì ngồi dậy rót một hớp nước trà mà uống. Ông liếc mắt nhìn thượng tứ rồi mới nói.
1: À, tháng này trễ quá, tiền cho ra hết rồi còn đâu mà giúp. Nè, sao không hỏi xã tri nó tiền thiếu gì?
2: Ơi, hỏi cái thứ mà chà già đó khó lòng quá, ai mà thèm hỏi.
3: Nè, ông giúp giùm cho cậu Tư đi.
2: Bộ ông sợ sao? Cậu là con của ông Kế Hiền ở dưới Mỹ Hội đó. Ông Kế Hiền chết rồi. Bây giờ phần ăn của cậu tới mấy trăm mẫu điền chứ bộ ít sao. Còn bên vợ của cậu còn giàu hơn bên cậu nữa. Ôi, cho dài cái chỗ như vậy mà ông dùng dằn vậy chứ ông đợi ai mượn tiền ông mới cho.
1: À, vậy cậu đây có vợ rồi sao?
2: Chứ sao, cậu cưới con ông hội đồng ở bên chợ ông Văn hơn một tháng nay rồi, ông không nghe hả?
1: Ông hội đồng nào cả? À, có phải ông hội đồng thưởng không?
2: Ừ, đúng rồi.
1: À, hôm trước tôi có nghe nói, bất ngờ quá, vậy mà tôi không nhớ.
2: À, nè cậu, cậu hỏi bạc làm cái gì? Ở nhà tiền bạc thiếu gì cần xài sao không lấy tiền nhà đi mà xài, rồi đi hỏi vay làm gì vậy?
3: Tôi có chuyện xài riêng, không có muốn lấy tiền ở nhà.
1: Cậu hỏi rồi mợ có đứng giấy hay không?
3: Một mình tôi cũng chắc mà cần gì phải có vợ đứng giấy.
1: Như vậy cậu muốn hỏi mượn bạc tháng hay là bạc năm?
3: Ông cho vay 1.000, qua tháng giêng tháng hai hãy gốc lúa ba bán rồi tôi trả cho ông.
1: Tôi cho vay thửa này thì tôi buộc phải có đủ vợ chồng đứng tên giấy, mà hãy vay từ 1.000 trở lên thì phải thế chân bằng khoáng đất, nếu vợ không đứng giấy thì khó quá. Còn tôi thì tôi nghe nói ông Kế Hiền có lập di chúc chia ruộng đất cho con cái rồi, nhưng mà trong tờ ông lại giao quê lợi cho bà Kế Hiền ăn tới chết rồi mấy con mới được hưởng. Nếu vậy cậu đứng bộ ruộng đất, nhưng mà cậu đâu có góp lúa được đâu.
3: Không có đâu, má tôi đã giao quê lợi cái phần ruộng hương quả 50 mẫu cho tôi rồi. Mùa này tôi sẽ góp quê lợi đó tôi xài.
1: À, kẹt quá. Tôi muốn có mở đứng giấy với cậu thì mới được.
3: Không có được, không có được. Nếu mà ông ngại á, để tôi sẽ sao lục cái tờ tương phân tôi giao cho ông.
1: À, cái đó thì tự nhiên phải có mới được. Nhưng mà tôi muốn có đủ vợ chồng đứng tên trên giấy kìa.
0: Thầy thông hàng nghe ông giáo cứ nài vợ của thượng tứ đứng tên hoài, thầy mới xen vô và can.
2: Ông giáo nè, không phải là cậu Tư tính sang đọt của ông cho nên cậu không chịu cho mở đứng giấy đâu. Giai mà dắt vợ theo thì kỳ quá, cho nên cậu không muốn thôi. Nếu mà ông ngại đó, thôi để tôi đứng tôi bảo lãnh cho, được không?
1: À, thầy ăn chịu ở đâu mà bắt ra thầy bảo lãnh?
2: Đúng rồi, tôi không có ăn chịu ở đâu hết trơn á. Mà như ông có sợ á, thì tôi ký tên giùm cho cậu để mà ông tin.
0: Ông giáo chuột ngồi suy nghĩ một hồi, rồi ông nói để ít ngày cho ông tính lại rồi ông sẽ trả lời. Hai người khách xin ông làm ơn tính giùm cho gấp, rồi mới đứng dậy cáo từ mà về. Thượng tứ liếc mắt tìm cô Hai Hậu mà không thấy cô, thì cậu thất vọng cho nên lên xe mà còn ngó chừng vô trong nhà. Xe chạy khỏi nhà, thượng tứ mới nói với thầy Thông Hàn:
3: "Ha, ông già có nhỏ con gái ngộ ha. Mà sao mà hỏi mượn tiền chả làm khó quá vậy? Không biết tới chừng mà đi nói con ổng, ổng còn làm khó tới mức nào nữa."
2: Nè, cậu coi tôi nói láo hay nói thiệt? Tôi nói con Hai Hậu nó ngộ lắm mà. Nè, cậu có muốn không?
3: Thôi, trời, hỏi mượn tiền còn không được, đòi tính cưới con ổng hả?
2: Thì hỏi tiền thì hỏi tiền, còn hỏi cưới con ổng thì hỏi cưới con ổng, khác nhau mà, có cái gì đâu mà sợ.
3: Muốn thì muốn lắm, nhưng mà tôi có vợ rồi, sợ cũng không chịu thôi.
2: Cậu để thủng thẳng đi, rồi tôi tính cho. Ở trên đời này đó, hãy có tiền đó thì muốn cái gì mà không được cậu.
3: Thầy làm sao cho tôi vô được cổ á, thì coi bộ được á. Tôi hứa đó là nếu mà xong chuyện đó, tôi thưởng thầy mấy trăm.
2: Chắc không đây.
3: Chắc chứ sao không chắc.
2: Nói chơi với cậu thôi, chứ con người ta là con gái nhà giàu, lại mới lớn lên, làm sao mà tôi làm mai được.
0: Thượng tứ nghe nói như vậy có lẽ thất vọng cho nên không nói nữa, cứ cầm tay bánh mà chạy xuống nhà ga xe lửa. Thầy Thông Hàn kêu cậu ngừng để vô nhà hàng uống rượu chơi. Trong túi cậu Tư chỉ còn có 2 đồng bạc, nhưng mà cậu nghĩ hai người uống 2 ly không lẽ trên số tiền đó, bởi vậy cậu đậu xe dựa lề đường rồi dắt thầy Thông vô trong nhà hàng. Thầy Thông kêu bồi đem 2 cái mặt ten nước suối. Thượng tứ nói mình không biết uống rượu cho nên kêu uống siro. Thầy Thông thấy vậy mới lên tiếng nói lớn:
2: "Ê, cái gì mà uống siro, đàn ông phải tập uống rượu cho người ta chứ. Nè, bồi, cứ đem mặt tên ra đi."
0: Thượng tứ nghe nói như vậy thì không từ chối nữa, phải ráng mà uống để tập làm người thông thạo đời. Thầy Thông Hàn thấy thượng tứ uống mà cứ nhíu mày thì thầy cười và nói:
2: "Cậu mới uống lần đầu chưa có biết ngon. Để rồi cậu uống ít lần nữa cậu sẽ thấy coi đã lắm."
3: Uống tôi sợ sai rồi cầm bánh xe về lái không được hết chứ.
2: Phải ha, chưa biết uống thì tự nhiên phải sai. Ôi mà sai thì ở trên này chơi rồi sáng về đâu có sao.
3: Bữa nay không có chơi được đâu.
2: Cậu cũng phạm quy phụ nữa hả, sợ hả?
3: Không có phải, trời ơi, tôi chứ bộ ai sao mà sợ, vợ mà tôi, bộ tôi ngán đó hả? Hay kệ nó chứ, tại bữa nay tôi có chuyện riêng, ở chơi không được. Thấy chừng mà tôi mượn được tiền rồi đó, thầy sẽ coi tôi chơi cho thầy coi.
2: Cái chuyện mà hỏi mượn tiền đó, cậu cứ để tôi lo cho. Ông giáo chủ cũng làm bộ thôi. Bất quá đó, ông ăn tiền lời mắt, ông bắt tôi bảo lãnh chứ gì. Để sáng mai á, tôi đi xin sao lục cái tờ tương phân giùm cho cậu, rồi đem cho ông coi. Trong vài bữa đó cậu lên đây, rồi tôi trả lời cho cậu. Nè, mà cậu nhớ đó cái tờ chúc ngôn tương phân làm hồi nào không? Phải biết ngày tháng đó xin sao lục mới được.
3: Hình như làm hồi tháng Giêng, tháng 2 gì đó, tôi không có nhớ chắc.
2: Được, biết tháng thì đủ rồi. Thế tôi chi ít đồng bạc á, thì họ kiếm được chứ có khó gì. Đừng có lo, để tôi tính cho.
3: Nè, thầy làm ơn tính giùm lẹ lẹ nha.
2: Mau mà.
0: Hai người nói chuyện tới đó, kế có 3 thầy đi ngang, thấy thầy Thông Hàn ngồi trong nhà hàng thì ghé vô mà bắt tay. Thầy Thông Hàn mới giới thiệu cậu Thượng Tứ cho 3 thầy đó và lên tiếng nói:
2: Cậu đây là cậu Tư Mỹ Hội, em của thầy Ban Biện Chí, mấy thầy có biết không? Nè, thôi ngồi để uống rượu nói chuyện chơi.
0: 3 thầy chào Thượng Tứ rồi kéo ghế mà ngồi.
3: thì Thông Hàng mới kêu bồi vang rân, kêu đem rượu, lấy rượu thêm. Thượng tứ trong túi chỉ có 2 đồng bạc, mà thấy thầy Thông Hàng mời anh em bạn uống rượu lăng xăng thì trong lòng không yên. Bởi vậy cậu nhấp nha nhấp nhõm muốn cáo từ mà đi về. Thầy Thông Hàng với 3 người kia nói chuyện không dứt. Đã vậy mà người này tiếp với người nọ theo xưng tụng cái sự giàu có của cậu, hỏi cậu mỗi năm góp lúa ruộng được bao nhiêu, mua xe hơi 1000 đồng, đứng bộ đất 100 mẫu, làm cho cậu không thể đứng dậy được mà ngồi ở đó thì tím ruột tím gan.
2: Tới chừng bớt nói chuyện, thượng tứ đứng dậy cáo từ thì thầy Thông Hàng nói: nếu mà cậu về thì anh em tôi cũng đi chứ ở đây làm gì, thôi uống hết cho rồi đi.
3: Mấy thầy bưng ly uống cạn rồi đội nón đứng dậy một lượt. Thượng tứ liệu không đủ tiền mà trả tiền rượu cho nên cậu làm lơ. Thầy Thông Hàng ngó chừng cậu, không thấy cậu móc bóp thì thầy bèn vỗ túi và lên tiếng nói:
2: Ôi trời trời, trời ơi, cái bóp tôi đâu mất rồi. Chết rồi, chắc là rớt đâu ngoài xe rồi, để coi coi.
3: Thầy lật đật chạy ra ngoài xe mà kiếm, kiếm có hay không không biết, mà thầy nhìn sơ sài rồi trở vô và lên tiếng nói:
2: Chắc là rớt trên nhà ông giáo hồi nãy rồi. Ôi, có vài chục bạc không nhiều nhỏi gì. Thầy kệ, để sáng mai tôi lên trển tôi kiếm. Nếu mà rớt ở đó đó thì còn đó chứ không lẽ mất. Nè, cậu Tư, cậu cho tôi mượn 5 đồng bạc trả tiền rượu đi, rồi bữa nào tôi trả lại cho.
3: Trời ơi, bữa nay đi chơi tôi cũng quên đem bóp theo. Tôi có 2 đồng à, trả sao đủ. Thầy nói chủ tiệm để tôi viết bông rồi mai tôi lên trả được không?
2: Được mà.
3: Thầy Thông Hàng mới kêu bồi hỏi bao nhiêu tiền, rồi biểu đem giấy mực để cho thượng tứ viết giấy nợ. Thằng bồi bực bội nhưng mà nó cũng phải vâng lời. Mà trong lúc thượng tứ ngồi viết nợ thiếu 5 ly rượu giá 4 đồng bạc thì nó chạy ra coi số xe và tên chủ xe, làm cho thượng tứ giận lắm nhưng mà không dám lên tiếng rầy nó. Việc tính xong rồi mấy người mới bắt tay từ giã nhau. Thượng tứ lên xe còn nói với thầy Thông Hàng:
4: Nè, chuyện đó thầy ráng giúp giùm lẹ lẹ nghe em thầy, tôi trông dữ lắm á.
3: Thầy Thông Hàng gật đầu, rồi thượng tứ cho xe chạy lên trên phía cầu quay

0: rồi chạy trở về nhà của mẹ mình mà ngủ. Mấy đứa ở mở cửa văng mùng lộc cộc, làm cho bà Kế Hiền cũng giật mình thức dậy. Bà thấy con đang ở nhà sửa soạn đi ngủ thì bà mới lên tiếng hỏi:
1: Ủa, sao bữa nay không về bến mà lại về bên này?
0: Thượng Tứ không trả lời, cứ ngồi cởi áo cởi dài rồi đi ngủ. Vô phòng, Thượng Tứ nằm lim dim nhớ đến cô Hai Hậu với gương mặt sáng rỡ, với gò má miếng bầu, mắt láo liên, tóc láng mướt, với tướng đi yểu điệu và miệng nói như cười. Gò má thì trắng đỏ như là hoa sen, nước da mịn màng coi mắt rượi, thì trong lòng của cậu khoan khoái, ước thầm chớ chi người đó mà nằm một bên mình, chắc là vui vẻ không có chi bằng. Cậu nhớ cô Hai Hậu, rồi cậu nhớ đến vợ ở nhà, so sánh hai người thì cậu chê vợ nhà đủ thứ, chê nước da không trắng, cặp mắt không lanh, giọng nói không có duyên và tánh ý thì hà tiện. Cậu nhớ đến chuyện gây gổ với vợ hồi chiều, nhớ chuyện tiền mà trả nhà hàng hồi nãy thì cậu giận lắm, quyết làm thế nào cũng phải mượn cho bằng được 1.000 đồng bạc để chơi bời với anh em. Mà xài hết số đó rồi, cậu không biết chừng kiếm thêm nữa. Mình mang tiếng là con rể nhà giàu, người ta kêu mình là cậu Tư Mỹ Hội, là người học thức, chơi với thầy ký thầy thông, mà ở trong bóp không có 5-3 tờ giấy 100 thì còn gì là danh giá. Phải có tiền, làm sao cũng phải có tiền mới được. Còn có vợ thì thay kệ vợ, làm sao cũng phải tìm cách trai gái với cô Hai Hậu. Như cô này mình phải cưới thì mình sẽ cưới, làm hôn thú bậc nhì, vợ nói gì thì kệ. Mà như vợ muốn sanh chuyện thì mình sẽ đá đít bỏ nó đi, không có gì tiếc hết. Cậu suy nghĩ riết một hồi mệt mỏi cho nên mơ màng rồi ngủ quên. Sáng bữa hôm sau, Thượng Tứ thức dậy đi ra đi vô. Vì cậu có việc lo tính ở trong đầu cho nên cậu không muốn nói chuyện với mẹ, mà cũng không tính quay trở về nhà vợ. Tới chừng ăn cơm xong rồi, bà Kế Hiền mới lên tiếng nói với con:
1: Cơm nước rồi á, thôi con sửa soạn đi về bến đi. Con đi từ hồi hôm cho đến bây giờ, anh chị bến không biết con đi đâu, chắc là anh chị trông lắm đó.
0: Trông gì trông, không sao trơn á.
1: Vậy chứ hồi hôm con đi á, con có nói là con về bên này hay không?
0: Không.
1: Con không nói cho người ta hay, con đi biệt như vậy người ta lo chứ.
0: Mà lo giữ tiền chứ biết lo gì đâu.
1: Con nói sao vậy? Dầu mà họ có lo giữ tiền đi nữa đó, đó là cái phước của con, chứ sao con lại trách người ta. Nè, cầu cho họ giữ, đặng ngày sau có mà để lại cho vợ chồng con chứ.
0: Má cứ ham tiền hoài à. Tiền, tiền, tại má ham tiền đó cho nên tôi mới mắc một con vợ giống vậy đó.
1: Vợ làm sao? Chà chả, vợ như vậy còn chê cái nỗi gì. Phải, nó đen đúa thiệt, nhưng mà coi mặn mòi, chứ có phải xấu xa gì đó đâu.
0: Tốt chứ má, chứ tốt với ai. Đi ra thấy người ta rồi, nhìn lại nó thấy mắc cỡ.
1: Sao mắc cỡ? Tuy là nó không có bóng sắc, song nó hiền đức, nó giỏi việc nhà, nó có tiền nhiều, nó có cái chỗ gì mà chê được đâu. Nè, con đừng có nói bậy. Ở đời á, vợ xấu mới chắc là vợ của mình đã còn, chứ đồ bóng láng có ra gì đâu.
0: Thượng Tứ nghe lời của mẹ khuyên đã không cảm ơn, mà còn nhún vai rồi bỏ đi ra phía trước, coi bộ hết sức vô lễ. Bà Kế Hiền vì thương con cho nên không thấy cái quấy của nó. Nó ngỗ nghịch mà bà không giận, mà cứ theo khuyên dỗ biểu con về hoài. Thượng Tứ thấy vậy bèn làm nũng, xin bà cho 500 thì cậu mới chịu về. Bà nghe nói tới tiền thì bà ó lên. Cậu làm giận, cậu thề không thèm về nhà của vợ nữa. Cho nên cuối cùng bà cùng thế, tuy là la mắng ôm xòm, nhưng mà rốt cuộc cũng phải móc ra cho cậu hết 100 đồng bạc. Thượng Tứ lấy tờ giấy 100 bỏ vào trong bóp, rồi mới thay áo lên xe mà chạy về. Bà tưởng con biết nghe lời, thấy con đi thì bụng mừng thầm, chẳng dè chạy ra cửa ngõ rồi. Cậu không chạy về phía chợ Ông Văn mà lại quẹo tuốt lên trên Mỹ Tho. Lúc đó đã 3 giờ chiều. Thượng Tứ biết là thầy Thông Hàng mắc làm việc cho nên cậu không ghé nhà mà kiếm. Cậu ngừng xe đổ dầu xăng đầy thùng, rồi mới đổi tấm giấy tiền 100 chạy qua đường mé sông cầu quay, chạy ngang qua nhà của ông giáo chuột. Cậu cho xe chạy chậm chậm đặng có mà liếc mắt nhìn vô kiếm cô Hai Hậu. Bận chạy qua thì không thấy tâm dạng, nhưng mà đến chừng quay lại thì cậu thấy cô đang đứng trước cửa. Cậu mới giở nón chào cô, cô cũng cúi đầu đáp lễ mà lại chúm chím cười, làm cho cậu hân hoan quên bóp kèn, gần như là muốn đụng ngay con Sẩm đang gánh nước đi qua đường. Cậu xuống nhà hàng trả tiền rượu hồi hôm, rồi ngồi đó uống sữa đá mà đợi 5 giờ sẽ đi đón thầy thông hàng.

Nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Con Nhà Giàu, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi tiết mục đọc truyện ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Xin thân ái mến chào.

0: sinh đặc biệt, sinh đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789. 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
2: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
2: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
2: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bridge Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sưng vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống và phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết gửi lời chào đến Mỹ Tâm, mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, mến chào anh Nam Phong cũng như mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, ngày hôm qua xem như là ngày nóng nhất trong tuần này mà cô vẫn còn cầm cự được thì cũng hay. Hôm qua thì gần 100 độ ở Bắc California và buổi tối khoảng 11 giờ đêm
1: vẫn còn nóng.
0: Vẫn còn khoảng 80 độ, 81 độ. Thì phải nói là ngày hôm qua là một ngày nóng kịch liệt. Cô làm sao để chống lại được cái nóng đó ở trong nhà, trốn trong nhà?
1: À, vì ngày hôm qua em có một cái buổi hẹn khám mắt đó anh. Thành ra khi mà họ phải nhỏ cái thuốc vào trong mắt của mình đó, thì họ cũng suggest là mình nên có người chở đi. Em nói không sao, em sẽ ngồi lại ở trong đó để nghỉ ngơi. Thì em ngồi trên ghế, mình dựa cái đầu mình vào trong cái tường đó, thì cũng relax, cũng enjoy cái máy lạnh luôn. Ở đó cũng khoảng 45 phút thì em mới ra. Thì lúc đó là trời cũng hơi khá dịu dịu rồi, thì phải lên xe là mở máy lạnh rồi về nhà. Thì chạy thẳng về nhà rồi là không dám đi đâu nữa, cứ ngồi trong phòng thôi. Và ở nhà thì em thì cũng có máy lạnh, có cái central đó, thành ra nó cứ mở ô tô thôi. Thì ngày hôm qua xét cho nó lạnh thêm một chút xíu nữa thì cũng ok anh, cũng tạm ok. Sống sót được tới ngày hôm nay gặp anh.
0: Hôm nay thì cũng bớt được vài độ.
1: Dạ, vài độ thôi.
0: Hôm nay chắc có lẽ khoảng 95 độ.
1: Dạ, 94. Dạ.
0: Cao nhất trong ngày. Thì trong khi đó ở bên Úc Đại Lợi thì đang là mùa đông, bắt đầu là mùa đông. Thì bên đó bắt đầu lạnh ở bên đó. Sở dĩ tôi nhắc đến Úc Đại Lợi là bởi vì ngày hôm nay hai cái đội banh bóng bầu dục của Mỹ đó, họ đánh ở bên đó, đánh để mà giống như gần như là khai mạc cho cái giải. Ngày hôm qua thì đã đánh một trận rồi, hôm nay sẽ là cái trận khai mạc thứ nhì. Đặc biệt lần này thì lại khai mạc ở bên Úc Đại Lợi.
1: Ngày hôm qua thì ở đâu anh?
0: Hôm qua thì ở Seattle. Bởi vì theo thông lệ đó, mỗi năm đó, thì khi mà mở màn cái mùa bóng bầu dục đó, thì hai cái đội mà năm rồi mà đấu với nhau cho cái giải Super Bowl đó, tức là hai đội mà đấu chung kết đó, họ sẽ gặp mặt trở lại để mở đầu. Và mở đầu ở cái sân của cái đội chiến thắng là ngày hôm qua là đội Seattle. Bởi vì cái đội Seattle năm rồi họ đoạt cái giải Super Bowl, cho nên cái trận ngày hôm qua thì họ vẫn thắng với cái tỷ số là 13-10. Thì cái trận đó ngày hôm qua nó cũng khá hào hứng, nhưng mà nó cũng không có làm cho người ta hài lòng, là bởi vì những người chơi giỏi bị thương sớm quá. Thí dụ như quarterback của đội Seattle bị trong hiệp đầu được có chút xíu là bị chấn thương, phải đi ra ngoài và thế người khác vào. Thì nhưng mà cuối cùng thì họ cũng chiến thắng. Rồi cái trận ngày hôm nay, chiều ngày hôm nay bên Úc Đại Lợi, đó là cái trận của hai cái đội mà năm rồi trên giải ba và giải ba và hạng tư, thì họ sẽ đấu. Nhưng mà đặc biệt lần này để quảng cáo cái bộ môn bóng bầu dục này, họ đấu ở bên Úc. Cũng có những lần có những đội họ đem đội hình qua bên Anh họ đấu, nhưng mà chắc có lẽ là cũng phải cần một cái thời gian lâu lắm mới có thể người ta có thể quen với cái bộ môn bóng bầu dục này. Chiều nay nếu mà cô rảnh, cô mở cái đài số 11, đài NBC, thì bắt đầu như là 5 giờ mấy gì thì họ bắt đầu. Và dĩ nhiên cái cái cách đánh á, thì cô ngồi cô xem đó là cô phải có cái người ngồi kế bên chỉ.
1: Đúng rồi.
0: Thông thường đó thì chỉ một lần đó mà cô để ý là biết hết rồi, tại cái luật lệ nó cũng chả có bao nhiêu. Nó cũng đơn giản lắm. Ngày xưa đó thì luật lệ nó hơi khác bây giờ. Thí dụ như ngày xưa cô nhớ đánh cái bộ môn bóng chuyền không? Bóng chuyền tức là volleyball đó. Ngày xưa đánh tính điểm đó, nhiều lúc nó cứ cù cưa qua lại. Còn bây giờ là điểm nào ra điểm đó. Có nghĩa là ngày xưa thí dụ đánh hai đội nhau, đội này đánh với tỷ số là 3-2 thì bên mình thắng một trái gì 3-2 cái bắt đầu bên kia cái mình giao banh cái mình bị thua cái trái đó, cái trọng tài điểm lại là 2-3 tức là đội bên kia bắt đầu giao banh, đội bên kia 2-3 cái đánh qua trở lại cái mình thắng trở lại trái đó, cái trọng tài điểm lại là 3-2. Nó cứ xà quần ở đó, nó không có đi tiếp.
1: Mà hình như cái môn volleyball ở Mỹ này cũng không được giống như bên Việt Nam mình là thông dụng, phải không anh?
0: Không thì cũng có, nhưng mà
1: Nó cũng giống như là túc cầu vậy đó. Nó không được người ta trọng dụng mấy. Em lại cũng thấy bóng rổ thì người ta lại trọng dụng hơn.
0: Thì tôi nói với cô rồi là ba cái môn bóng rổ, bóng chày và football nó chiếm hết cái quảng cáo và cái thời gian của người ta rồi. Cho nên vẫn có những cái hiệp hội về bóng bóng chuyền, volleyball, vẫn có hiệp hội về túc cầu, đá banh, nhưng mà họ không có hoạt động mạnh và không có được nhiều người biết là bởi vì họ không có cái dịp để mà tổ chức những cái giải đấu hàng năm giống như ba cái kia. Còn cái basketball cũng vậy, thì thật sự ra nếu mà để ý thì luật lệ nó cũng đơn giản lắm, chứ nó cũng chẳng có gì. Thí dụ chẳng hạn như là hai bên hễ mà bên này mà đem banh quăng được vào trong cái rổ của bên kia thì coi như thắng. Thì quăng vào cái rổ nó có hai cái hình thức. Hình thức thứ nhất đó là thường thường ở gần cái rổ nó có một cái khung hình chữ nhật, cô thấy đó. Nếu mà cô lọt vào cái khung đó mà cô thảy vào cái rổ đó là 2 điểm. Nhưng mà nếu mà cô đứng ngoài cái vòng đó mà cô thảy vào cái rổ đó được 3 điểm lận, tức là nó sẽ hơn. Rồi những cái màn lấn chen lấn đẩy người ta té thì bị phạt, vân vân, chỉ có vậy thôi. Thì bóng rổ coi vậy chứ nó cũng tốn sức nhiều lắm, bởi vì tuy rằng thấy cái sân nó nhỏ nhưng mà họ không có ngừng lại được, cứ phải chạy lên chạy xuống, chạy lên chạy xuống. Đá banh thì tới cái lúc mình đá hậu vệ cái banh nó lên trên thì mình còn tàn mình lên từ từ, chứ còn bóng rổ đó không có lúc nào ngưng hết trơn. Cô thấy là bị thảy vô rổ cái là phải chụp banh chạy ngược trở lại đánh trở lại, rồi bên kia họ bị vô cái bắt đầu họ chụp banh thì mình phải chạy ngược trở về, nó cứ chạy lên chạy xuống như vậy. Cho nên

0: cái gì đó nó mạnh bạo. Thì nội cô thấy mấy ông đó, mấy cầu thủ mà chấm cu lên ủi với nhau, lấy thịt đè người, ủi âm âm âm với nhau nữa. Anh nào anh ấy cũng 200 mấy pound, 300 pound không à, khổng lồ. Cho nên người ta thích cái đó. Và đó nó cũng là lý do mà tại sao người ta thích đi xem boxing.
1: Nó cái môn gì mà họ đánh gì bằng ghế rồi đó anh?
0: Không, cái đó là đánh cụi cô, đánh giả thôi. Cái bộ môn wrestling
1: đó, máu luôn mà.
0: Tức là đô vật đó, thì tất cả nó đều được sắp xếp bài bản hết rồi. Thì cái chuyện mà mấy cái anh mà cả 200-300 pound, mấy trăm, 300-400 pound đó mà chảy máu tí xíu, nhầm gì? Thì diễn
1: gì mà nó dán nguyên cái ghế lên đầu rồi luôn, thấy sợ quá. Em không bao giờ coi mấy cái gì UFC rồi đó, em không dám coi mấy cái đó.
0: Thì nó có ba cái bộ môn mà có vẻ nặng tay nặng chân và thô bạo đó, là đầu tiên đó là quyền anh, tức là boxing. Boxing thì nó cũng chia ra làm nhiều hạng, hạng ruồi, hạng lông và hạng nặng. Thì tùy theo cái cân nặng của cơ thể của cái người võ sĩ đó thì họ phải xếp, chứ không thể nào mà xếp một anh 300 pound mà đánh với một anh có 150 pound là chết. Cái cân nặng nó không có được chênh lệch nhiều quá. 150 đấu với 155 thì ok, chứ 150 cũng không có được đấu với 170, vì cái sức nặng nó chênh lệch. Thì tùy theo cái sức nặng mà được xếp vào cái người võ sĩ ở cái hạng nào. Và khi mà đấu thì nó cũng có luật lệ, cũng phải đeo găng tay. Và quyền anh thì chủ yếu sử dụng hai cái tay để mà đánh đối thủ. Và dĩ nhiên cũng có lực là không được đánh từ ở dưới cái rốn đánh trở xuống, từ chỉ có từ cái bụng đó đánh trở lên trên thôi. Rồi không được sử dụng cùi chỏ, ví dụ như vậy. Rồi cái dĩ nhiên là cái chân cũng không được đá. Để rồi sau này đó người ta thấy sao mà nó có vẻ nó không có được thoải mái lắm. Đánh là chỉ được có xài hay có cái tay, cái chân làm gì.
1: Trời, đánh vậy mà còn chưa thoải mái nữa.
0: Thì bắt đầu người ta mới nghĩ ra tới cái chuyện mà kickboxing. Tức là vừa đánh bốc mà vừa đá luôn. Thì cái bộ môn đó nó phổ biến đầu tiên đó là nó khởi đầu từ Thái Lan. Thái Lan thì họ có cái bộ môn kickboxing, rồi dần dần đó thì nó lan ra, nhưng mà nó vẫn không có được đi vào cái thế giới giống như quyền anh mà chính thống. Rồi thấy kickboxing tụi nó đánh nó đá nó cứ đỡ hoài, không có thấy lỗ đầu chảy máu gì hết trơn,
1: không thấy đã nữa.
0: Cho nên bắt đầu mới chuyển qua cái bộ môn wrestling. Nhưng mà wrestling thì mấy anh đó là 300-400 pound đó, khổng lồ. Thì những cái màn mà chơi xấu, cầm ghế đập hoặc là đánh lén sao hoặc đấy, thì tất cả những cái đó đã được sắp xếp hết rồi. Hai đối thủ đã nói chuyện với nhau, tao đánh mày vậy, mày quăng tao vậy, phần lớn thì nó như vậy.
1: Tức là đã có set up sẵn, có bài bản luôn.
0: Tức là không có đánh thật.
1: À.
0: Tức là đánh giả.
1: Đánh giả nhưng mà em thì không thấy máu mà.
0: Thì đó thì lâu lâu thằng kia nó nói ra đó là mày đập tao một cái vô lưng tao làm bộ tao té xuống. Nhưng thằng kia nó đập nhiều khi nó trúng cái chỗ nào nó chảy máu rồi sao, thì cũng phải tiếp tục diễn chứ, không lẽ lúc đó ngưng lại không diễn tiếp.
1: Không chơi rồi.
0: Tại vì đó, mỗi một cái trận đấu như vậy đó, thắng cũng được tiền mà thua cũng được tiền. Cho nên là muốn ăn xôi thì phải chịu đấm thôi.
1: Rồi cái môn UFC anh.
0: Và sau đó đó người ta chê, người ta nói mấy ông đánh wrestling, tức là mấy ông đánh đồ vật, đánh cụi. Nhưng mà cái bộ môn nó vẫn có cái chỗ đứng, bởi vì người ta vẫn thích, người ta vẫn thấy một cái gì đó nó mạnh bạo ở trong đó, nó bạo lực ở trong đó. Thì có người đó thì người ta chê, cho nên cuối cùng mới mở ra một cái hiệp hội đánh tự do, tức là đánh võ là ai muốn đánh sao đánh bất cứ bằng cái thủ thuật nào đó mà miễn

0: chiến thắng thôi. Và nó sẽ không còn ở trên cái võ đài có những cái sợi dây căng nữa, mà nó nhốt ở trong một cái lồng bằng sắt với những cái lưới giống như lưới B-40 vậy đó. Và rồi bắt đầu trong đó chỉ còn có hai đối thủ và anh trọng tài. Và dĩ nhiên cái anh trọng tài đó cũng phải là cái người ở trong cái hiệp hội và cũng có tí nghề, rồi cũng phải lớn con để có cái gì mới can được hai đứa nó chứ. Tại vì tới cái lúc mà đánh mà cái anh trọng tài anh thấy nguy hiểm quá rồi đó, thì anh phải nhảy vô anh can. Ví dụ nó đè xuống và nó cứ đấm liên tục vào mặt tên kia mà tên kia không cách nào mà
1: đỡ
0: được đó, tức là gần như là thua chắc rồi đó, thì lúc đó trọng tài phải nhảy vào xô cái anh ở trên ra để tránh đi cái trường hợp mà cái người ở dưới bị thương tổn quá nặng. Thông thường đó thì những cái trận đấu đó họ sử dụng đủ thứ hết, những cái cú đánh, những cú đá, tất cả những cái gì đều có thể sử dụng được. Nhưng mà thông thường hai cái tay nó vẫn là chính, bởi vì sử dụng cái đòn chân đó, thì có thể sử dụng theo kiểu Thái Lan, tức là bằng áp sát vào và thúc đầu gối đó, đánh bằng đầu gối đó thì có thể, nhưng mà cái kiểu mà đá theo kiểu võ Thái Cực Đạo hay là mấy cái kia đó, nó phải nói rằng rất là nguy hiểm, bất lợi. Bởi vì khi mà đá đó, là cô còn có một chân à, phải không? Cái chân nó trụ ở dưới, mà đá mà lơ tơ mơ, đá chậm đó, tụi nó chụp được cái chân hay là nó gạt cái chân mạnh là mất thăng bằng liền. Hoặc là gặp đứa nào nó lanh, nó hụp xuống rồi nó quay cái chân dưới, nó gạt cái chân còn lại của mình té. Cho nên nói là đánh có quyền tay chân, nhưng mà người ta ít sử dụng cái đòn chân. Phần lớn là cái tay lừa thế đè đối thủ xuống để mà đấm liên tục. Thì cái đó nó là cái võ tự do, và ai muốn đánh sao đánh, bể đầu chảy máu gì đó thì ráng chịu. Dĩ nhiên cái nhiệm vụ của người trọng tài đó là phải lúc nào cũng phải canh để xem cái trường hợp nào mà nó quá nặng nề đó thì phải can ra và tuyên bố cái anh ở trên chiến thắng. Ngày xưa ở San Jose thì có một cái anh võ sĩ, anh ấy cũng đạt được nhiều thành tích. Thì anh cũng chiếm được một số những cái giải. Thì cái anh cung này đó, anh ấy có một cái võ đường, dường như cũng ở Mibitas thì phải.
1: Đúng rồi, trên đường Montague.
0: Thì anh này nhìn cái tướng là biết là cái người sinh ra là để đánh lộn rồi. Hải tướng của anh rất là cục mịch, rất là cục mịch, là coi như là bự bề ngang, lực lưỡng. Và theo như tâm sự của cung đó thì ngày xưa cung cũng ốm yếu lắm, đi học hồi nhỏ cũng bị tụi Mỹ nó ăn hiếp hoài, cho nên giận quá nó về mới bắt đầu tập luyện, để rồi sau này trở thành một cái người võ sĩ chuyên nghiệp. Thì cái bộ môn đó nó đáp ứng được cái thị hiếu của người khán thính giả. Họ cần một cái gì đó bạo lực, cần cái gì đó máu me. Và dĩ nhiên nó không đáp ứng được cái thị hiếu của cô, bởi vì cô không có thích.
1: Nhưng mà
0: nhưng mà có người thì lại thích cái chuyện đó. Người ta thích, đó cũng là lý do cô thích xem phim tình cảm. Nhưng mà tại sao có người thích xem phim kinh dị, phim máu me, phim ma? Thì cái đó tùy theo cái sở thích của mỗi người. Bởi vì người ta cần một cái gì đó để mà kích thích cái đầu óc của họ lên. Nhất là nhiều cô đó thì rất là sợ ma, nhưng mà lại thích coi phim ma. Và coi phim ma đó, thậm chí nhiều lúc trùm mền hé hé con mắt nhìn ra để coi tiếp tục phim ma, nhưng mà vẫn thích coi. Cho nên những cái bộ môn như vậy đó, mỗi lần mà ở trên Las Vegas mà họ tổ chức, hay là trên Reno tổ chức những cái trận đấu về boxing thôi, quyền anh thôi, thì vé bán cũng rất là mắc. Một cái trận quyền anh như vậy vé nhiều khi 300-400 đồng đó cô, một vé đó. Thì những cái trận đó thông thường đó là ngày xưa mà mình có cái vụ mà cái hệ thống cái bồ đó, tức là cô mua hệ thống cái bồ cũng phải trả tiền hàng tháng chứ gì.
1: Đúng
0: Nhưng mà khi mà có những cái trận đó, cái bồ cũng không coi được. Lúc đó thì họ mới sử dụng cái để moi tiền thêm, gọi là pay per view. À, mỗi một trận như vậy cô phải trả ví dụ 20 đồng. 20 đồng để cô coi được cái trận đó. Thông thường là nó có khoảng 12 hiệp, mỗi một hiệp như vậy là 1 phút. Thì để coi được cái trận đó. Và dĩ nhiên nói 12 hiệp, mỗi hiệp 1 phút, nhưng mà cái trận đó nó sẽ kéo dài khoảng nửa tiếng, 45 phút. Tại vì mỗi một lần vậy 1 phút xong ngừng lại nghỉ, rồi họ nói này, họ quảng cáo cái kia, rồi cho một em mặc bikini rất là hấp dẫn cầm cái bảng đi ra, thí dụ hiệp 2 thì cầm cái số 2 đi ra lạng một vòng cho mọi người chiêm ngưỡng. Và những cái trận đấu như vậy đó, thì cả như tôi nói đó, cả người thắng lẫn người thua đều được tiền. Và dĩ nhiên người thắng sẽ được tiền nhiều hơn. Và những cái trận boxing như vậy đó là đánh thật, đánh không có dàn cảnh, ngoại trừ những cái trận nhỏ nhỏ mà ở những cái nơi nhỏ đó. Chứ còn những cái người võ sĩ mà hạng nặng mà có tên tuổi rồi đó, thì cái tên tuổi của họ quan trọng lắm. Một cái trận thắng là ghi thêm một cái thành tích, cho nên họ cần phải chiến thắng. Và cái tập luyện của người võ sĩ boxing nó cũng gian khổ lắm, chứ nó không có phải là nó nhẹ nhàng. Nhất là võ sĩ đã lên cái hàng professional mà hạng nặng rồi, tập rất là nhiều. Cô thấy thí dụ chẳng hạn như có bao giờ cô thấy họ đứng mà họ đánh một cái trái banh tròn tròn mà nó cột ở đầu trên đầu dưới, rồi họ đánh liên tục, đánh cái tay quay để cho trái banh nó cứ bung ra, rồi đánh vào những cái bao cát, đánh vào những cái, rồi tập chạy, rồi tập tạ, tức là tất cả những cái gì để mà tăng thể lực. Và những cái người võ sĩ đó họ ăn uống phải nói rằng rất là nhiều những cái chất bổ dưỡng vào để mà tăng cường cái sức mạnh của cơ thể. Và dĩ nhiên họ cũng có cái người huấn luyện viên để huấn luyện cho họ những cái thế võ, những cái thế đánh làm sao né, làm sao di chuyển, làm sao trên đài boxing nó đòi hỏi là phải di chuyển liên tục, không có thể nào mà đứng một chỗ để cho đối thủ nó tìm đến nó đánh. Cho nên thấy đánh boxing cô thấy họ cứ nhảy rồi họ chạy nhảy vòng di chuyển từ cạnh này qua góc kia, rồi khi mà đối thủ tấn công thì phải biết tránh né sao, rồi mình phản công lại như thế nào, vân vân. Thì họ tập luyện rất là nhiều. Nếu mà cô thích xem cái phim boxing, nó có một cái loạt phim ngày xưa do nam tài tử Sylvester Stallone đóng, cái loạt phim rất là nổi tiếng, đó là bộ phim Rocky. Rocky đó là một cái biểu hiện của một tay quyền Anh nổi tiếng ở nước Mỹ ngày xưa, và người ta dựng lại cái bộ phim đó, và anh này đóng vai chính, và nó đã kéo dài tới tập thứ 6 thì nó chấm dứt. Thứ 1, thứ 2, thứ 3, tới thứ 4, nhưng mà bắt đầu từ tập thứ 5 trở đi là hết hay rồi, tại vì lúc đó nam tài tử già rồi, lúc đó chuyển qua cái vai trò huấn luyện viên. Những cái tập đầu đó thì rất là hay, tức là mỗi một tập như vậy đó, cái nhân vật chính sẽ có một cái người đối thủ rất là mạnh. Chẳng hạn như trong cái tập số 3 đó, thì nó kể về câu chuyện của hai tay quyền Anh. Cái tập thứ hai đó là cái tập mà cái anh vai chính này, anh ấy đánh gần như là què với một tay vô địch của nước Mỹ, người da đen. Và
1: không
0: cuối cùng
1: không phải Mike Tyson, tại mà nó cắn đầu tay
0: thì đánh quà, cuối cùng hai anh đều gục xuống hết, không có anh nào góc gì được hết, cho nên cuối cùng là què. Và hai người sau đó trở thành bạn rất là thân. Và trong cái tập 3 mở đầu đó là hai anh đang giật với nhau và đi chơi ăn uống, rồi hai gia đình gặp nhau vân vân. Thì sau đó là một cái phái đoàn quyền Anh của bên nước Nga qua bên nước Mỹ để mà đấu, gọi là đấu giao hữu đó. thì trong đó có một võ sĩ người Nga được huấn luyện giống như là một cái máy đấm vậy đó. Tức là anh này anh ấy được huấn luyện một cách là khắc khổ và tiêm cái thuốc trợ lực rồi làm đủ thứ hết trơn, tức là giống như là biến anh này trở thành một cái người máy vậy đó. Thì mỗi một cái cú đấm của anh này ra đó là nó khủng khiếp vô cùng. Tức là thông thường nó võ sĩ ở Mỹ đó, khi mà họ có một cái máy đo, họ đấm một quả đấm vào ở trong cái máy đó, một cái bao đó, đó, rồi nó có cái máy đo ở trong, thì nó sẽ đo được là cái cú đấm nó nặng bao nhiêu pound, bao nhiêu cân. Thì thông thường đó là khoảng 500-600 cân, tức là sức đấm nó mạnh như vậy đó. Có nghĩa là nếu mà tính theo ký đó, thì một cú đấm gì là nó nặng 200-300 ký, nó nện vào người của đối thủ. Cái anh người Nga này đó là anh ấy đấm là càng lúc càng mạnh, và trong cái lúc mà tập luyện anh ấy đấm lên được tới cái con số 700-800 luôn. Cho nên cái cú đấm của anh này nó mạnh khủng khiếp lắm. Mà lúc đó bởi vì cái xảo thực về quay pin anh này thì người lực lượng cao, nhưng mà bởi vì nhờ cái xảo thực quay pin đó, cho nên khi mà hai đối thủ lên đài thấy cái anh người Nga này anh ấy to mà cao bự hơn anh kia nhiều lắm. Thật sự bên ngoài thì cái người tài tử đó cũng không có đến nỗi mà to như vậy đâu, nhưng mà khi mà xảo thực quay pin nó đưa ra, nó thấy anh này lớn lắm. Thì qua thách đấu với lại cái tay người Mỹ vô địch này, và anh này thì giống như kiểu mà coi thường cái anh người Nga kia, thì cái anh Rocky đó anh ấy khuyên đó là phải hết sức là cẩn thận. Nhưng mà anh này bởi vì quá coi thường, cho nên trong cái trận mà bắt đầu trận đấu đó, thì khai mạc thì bên Mỹ làm dữ lắm, show up rồi dữ lắm, mời luôn cả cái anh ca sĩ, cái ông ca sĩ mà chuyên môn hát nhạc rock and roll, không phải là rock and roll, nhạc rock không gì ta, cái anh tự nhiên cái tôi quên mất cái tên, ông này rất là nổi tiếng, ông chết rồi, thì mời ông hát trong khai mạc trong cái trận đấu đó. Và khi mà bắt đầu vô trận đấu đó, chỉ có hiệp đầu thôi, có hiệp một thôi, là anh kia, anh này tấn công nhưng mà anh kia không hề ấn gì đó, mà anh đấm lại mấy đấm là anh này là chới giới muốn ngã ngửa ra làm sao rồi, tại nó đấm mạnh quá. Thì cái anh Rocky thì anh mới nói mày coi chừng rồi, coi như không được đâu. Bắt đầu tới hiệp hai đó, cái anh kia anh cứ lừ, anh đứng mà anh không có thèm nhảy gì hết trơn đó. Anh này thì nhảy vòng vòng đấm vô, anh kia anh cứ sấn tới anh đấm. Là vừa hết hiệp hai là mặt mày anh này máu me không rồi, là cái anh Rocky nói mày chịu thua đi, không anh đánh lại nó đâu, là mày sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng mà anh này là bởi vì là vô địch mà đâu có chịu thua là mất mặt, cho nên nói được tao sẽ ra tao đánh nữa. Thì thông thường trong một cái trận đấu mà giữa hai đối thủ có hai huấn luyện viên đứng hai bên ở dưới đài đó, mà khi thấy con gà của mình đó, mà bị nguy hiểm rồi đó, mà chắc nó thua rồi đó, thì thông thường người ta sẽ quăng cái khăn trắng xuống giống như là đầu hàng. Thì lúc đó đó trọng tài là coi như là sẽ ai nhảy vô
1: cái người
0: huấn luyện viên của người đó dạ. Họ quăng cái khăn trắng đó để mà nói là tụi tôi đầu hàng,
1: tụi tôi thua rồi.
0: Thì cái anh Rocky bữa hôm đó ảnh là cái người giống như là săn sóc, là huấn luyện viên cho cái anh vô địch này. Thì hết hiệp hai là ảnh nói là thua đi mẹ ơi, anh kia không chịu. Thì bước vào hiệp ba nó lên là ăn đòn, đấm là bị đấm liên tục. Thì cái anh này cầm cái khăn trắng tính quăng, là cái anh trên đài quay mặt xuống là no, không chịu. Và cuối cùng đó, gần cuối hiệp 2 đó, và anh kia anh đấm mấy cú mà trúng ngay trên trên, trên ngay cái phía bên mang tay, anh đấm hai cú.
1: Ừ.
0: Thì lúc đó anh này quăng cái khăn xuống đã không kịp rồi, tại anh kia nó đánh nhanh quá, đánh là mạnh mà nhanh nữa, thì anh này té cái rập xuống rồi là nằm đó, là trong vòng một phút sau là đi luôn, đánh là bị lông ốc, bị chết cái não và bị qua đời. Thì sau đó cái anh Rocky này, anh ấy mới khi mà bên kia nó giống như kiểu mà nó phách lối, nó nói rằng bên Mỹ này không có võ sĩ để mà xứng tầm nữa, thì anh này mới dặn cái lời khiêu chiến của bên kia. Thì bắt đầu tập luyện rồi xong rồi chuẩn bị, tại vì cái trận đấu nó sẽ tổ chức ở bên Nga.
1: Ừ.
0: Tức là bên đây đi giao hữu lại đấu lại. Thì cái cô vợ của cái anh này nó nói không, nhất định không cho đi, mà khóc lóc đủ thứ, lại thấy cái anh kia bị đánh chết mà.
1: Ừ.
0: Thì cô ấy sợ lắm, nhưng mà cuối cùng anh này vì cái tình bạn với lại vì cái mặt mũi của nước Mỹ đó, anh ấy đi một mình với lại ông huấn luyện viên qua bên đất Nga. À, lúc đó là trời mùa đông và tập luyện ở bên đất Nga ở giữa trời tuyết. Thì lúc đó bộ phim đã đưa ra hai cái hình ảnh, một cái anh kia tập luyện ở trong phòng với những cái máy móc tối tân, anh này thì tập luyện ở ngoài trời vác cây rồi chạy trong tuyết rồi đủ thứ đó. Để rồi tới cái ngày mà thi đấu đó, thì dĩ nhiên anh này bước ra sàn đấu với cái áp lực rất là nặng nề, bởi vì chung quanh toàn là dân Nga không.
1: Ừ.
0: Thì người ta ủng hộ võ sĩ người Nga. Thì trong cái trận đánh đó, đó là dĩ nhiên những cái hiệp đầu anh này cũng bị quần, nhưng mà anh này cái sức chịu đựng mạnh, cho nên cố gắng bắt đầu. Tới cuối hiệp 2 đó, anh ấy bật lên và anh ấy đấm lại được một cú, mà một cái cú đấm này làm cho anh kia cái khóe mắt nó bắt đầu nó chảy máu rồi.
1: Ừ.
0: Bắt đầu khi mà bị anh kia bị trúng một đòn là toàn thể là hội trường đứng lên hết, mà không ngờ là cái bộ máy là đấm đá của mình bị tổn thương. Bắt đầu là sau đó là qua tới hiệp 3, hiệp 4, hiệp 5, và bắt đầu tới cái hiệp thứ 8 trở đi đó, là lúc đó là không có còn là chiêu thức võ nghệ gì hết trơn đó. Mày đấm tao một cái, tao đấm mày lại. Cứ vậy thôi. Cứ là bên đây đấm một cái, rồi bên kia đấm cái. Anh nào mà chịu đòn giỏi đó, thì chiến thắng. Thì tới cái lúc mà anh Rocky này, anh bị gục xuống mấy lần đó. Thường thường đó, khi mà gục xuống, trọng tài họ sẽ đếm.
1: Ừ.
0: Họ đếm tới 10, nếu mà cô ngồi dậy không nổi đó, thì coi như thua. Còn nếu mà cô ngồi dậy đó, trọng tài nhìn trước mặt cô nói là ok, nó thấy đường không mày? Thì nếu mà gật đầu mà ok rồi thì mới cho tiếp tục đấu tiếp. Thì anh này anh gục mấy lần rồi, nhưng mà cuối cùng là thì trong những cái đoạn cuối đó, anh ấy coi như là dồn hết là sức lực và đánh liên tục.
1: Ừ.
0: Ở trong cái hiệp cuối, và cuối cùng đó thì đánh gục cái anh võ sĩ người Nga. Đánh gục nhưng mà không phải là knock out, mà là tức là gục xuống rồi không ngồi dậy nổi, tức là say sẩm không ngồi dậy nổi. Thì cuối cùng khi mà được ban tổ chức hỏi về cảm tưởng trong cái trận đấu này đó, thì cái anh dây chính này, anh ấy nói là chủ yếu đó là cái tinh thần thể thao và cái quan hệ qua lại giữa hai nước, chứ không có phải là vì chiến thắng của một cá nhân nào hết. Thì cái anh võ sĩ người Nga đó, thật sự ra anh đó anh ấy bị cái bộ máy mà thể thao của bên Nga nó huấn luyện, anh trở thành một cái bộ máy là máy đấm giết người. Mà tới cái lúc mà anh ấy bị tấn công, bắt đầu hai bên gần như là què với nhau đó, trong giữa hiệp đó, thì những cái tay mà cán bộ cao cấp đó xuống, coi như là cái giống như kiểu mà tới là chửi rủa, anh nói là mày tại sao mày không có thắng được mà mày phải là chiến thắng. Thì anh này anh bị đấm là nãy giờ anh quạo rồi, thêm cái thằng cha mày xuống lè nhè bên đầu tai nữa. Anh nắm cổ anh dở lên, mà dĩ nhiên là anh này to con mà dở cái anh kia lên, tính quăng xuống. May ra là cái ông huấn luyện viên đó, ông la là ông kêu buông xuống đó. Thì anh mới buông xuống, thì coi như là anh này mới quay lại mới nói là tao đánh cái trận này là cho danh dự của chính tao, chứ không có phải là cho ai hết, tao không có làm theo lời ai hết. Thì cái đó là giữa cái trận đấu, nhưng mà tới lúc cuối cùng thì anh ấy vẫn bị thua, bởi vì cái sức chịu đựng nó không có bền bỉ bằng anh kia. Hai bên anh nào anh ấy cũng bầm dập hết trơn rồi, mà cái anh kia bởi vì có lẽ là tập luyện ở ngoài trời nó dai sức hơn hay sao đó, anh này
1: cái ý chí nữa
0: thì đó, cho nên là cuối cùng nữa thì anh ấy chiến thắng. Thì đó là cái bộ phim thứ ba trong cái loạt phim Rocky. Sau đó thì những cái bộ phim thứ tư, thì mỗi một bộ như vậy, một cái phim như vậy nó có một cái nhân vật chính để mà cái đụng độ ở trên cái sàn đấu. Cho nên cái loạt phim người Mỹ họ thích, và có những cái loạt phim sau này họ làm cũng rất là hay, bởi vì cái xảo thuật điện ảnh nó càng lúc nó càng cao. Và nhất là những cái âm thanh, nếu mà ở nhà của cô có cái dàn máy âm thanh mà surround sound đó, mà cô connect vô trong cái truyền hình đó, thì cô sẽ nghe âm thanh nó rất là hay. Bởi vì những cái tiếng động đó, những cái tiếng đấm mà đấm đá đó, nó nghe rất là rõ. Thậm chí cái surround sound đó nó có một cái đặc điểm là, thí dụ chẳng hạn như nó đã được âm thanh nó đã được sắp xếp cho những cái bộ phim chiếu ở trong rạp rồi. Cho nên ở trong rạp, thí dụ cô coi một cái bộ phim về chiến tranh thì cô thấy một chiếc máy bay nó bay từ xa tới, nó bay tới, bắt đầu nó bay ngang đó. Thì lúc đó cái âm thanh surround sound nó sẽ làm cho cô nghe thấy là cái âm thanh từ trên cái loa ở trên góc ở trên nó bay xuống và bắt đầu nó lọt ra cái loa ở phía sau. Thì cái đó là cái kỹ thuật về âm thanh. Thì cái surround sound ở nhà cũng vậy. Nếu mà thông thường nó là nó có, để coi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái loa. 6 cái loa thì 4 cái loa ở 4 góc. Hai cái phía trước, hai cái phía sau, một cái lo bass ở dưới và một cái lo treble ở phía trên. Thì thông thường nó là có 6 cái như vậy, thì âm thanh nghe rất là hay, rất là sống động. Và nếu mà có tiền mà mua surround sound mà của cái hãng Bose thì âm thanh nó lại càng hay hơn. Cái bằng chứng đó là nếu mà cô set up một cái dàn Bose sao mà cô mở những cái dĩa nhạc mà các nhạc sĩ đánh đàn guitar, đánh flamenco đó, đánh những cái bài độc tấu guitar đó, thì rất là thật, giống như cái người đó là đang ngồi trước mặt mình để mà biểu diễn vậy đó, rất là hay. Chỉ có cái là nghèo quá, không có tiền. Có tiền thì gắn. Nói đùa thôi, chứ cái đó nó cũng không bao nhiêu cô. Nếu mà cái dàn surround sound bình
1: thường, không nói vậy thôi, tôi quý thính giả chứ giàu lắm đấy.
0: Giàu lắm. Cái dàn surround sound bình thường đó thì
1: chừng 1.000 đồng chứ gì?
0: Không tới. Nó khoảng chừng độ 500-600 là cô mua được rồi. Nhưng mà cái Bose thì nó có vẻ nó mắc hơn. Nó Bose có thể là 1.000 mấy, 2.000 đó. Cho nên là nếu mà có tiền thì gắn những cái dàn đó. Nhưng mà thông thường nếu mà thích coi phim, thích nghe nhạc đó, thì nên gắn những cái dàn đó để cho nó có cái thời gian thưởng thức. Thí dụ cô có cái dạng sao sao đó, ngay cả cái chuyện mà cô bỏ những cái dĩa nhạc mà gọi là relax đó, những cái tiếng suối chảy, tiếng mưa rơi đó, lúc đó nghe nó rất là rõ, nghe nó rất là thật. Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa bước qua cái ngày lễ lao động và mong rằng là quý vị đã có những cái ngày lễ thật là vui. Chỉ có điều là ở Bắc Cali thì tuần này nó hơi nóng, nhưng mà thôi thì chúng ta đang ở cuối mùa hè, đang chuẩn bị bước qua hết mùa thu. Mùa thu đang đứng chờ đợi, nhưng mà cô bé mùa hè vẫn chưa có chịu rời
1: ra đi,
0: vẫn còn
1: lưu luyến.
0: Thì thông thường nó là lúc nào nó cũng vậy cô, khi mà chuẩn bị chấm dứt mùa hè nó sẽ nóng lên vậy đó. Tôi bảo đảm với cô, bắt đầu tuần tới bắt đầu nó sẽ hạ giảm và chính thức bước vào mùa thu, nó sẽ không còn nóng.
1: Năm nay phải công nhận là nóng nhiều anh, tại vì không phải Cali mình không, mà cũng nhiều tiểu bang cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều. Tại sáng nay trong bản tin đó, người ta cũng thống kê là 132 năm rồi nó mới có cái nóng mà kỷ lục như vậy, nóng quá nóng luôn. Anh nhớ cái kỳ July 4 cũng vậy.
0: Cái vòm nhiệt đó, cái heat dome nó bay từ ở bên phía bắc, đông bắc, nó bay xéo xéo xuống. May đó là bên Bắc Cali không có bị nhiều đâu mà vẫn nóng như vậy. Nam Cali, Arizona và Las Vegas đó, bị nóng nhiều hơn. Cho nên là ở Bắc Cali cũng bị ảnh hưởng, nhưng mà không có đến nỗi mà nặng nề giống như ở vùng phía Nam. Thì khi mà cái vòm nhiệt mà nó di chuyển ra khỏi đó, nó bay xuống mễ hay là nó bay ra biển, thì lúc đó sẽ không còn nóng nữa. Tôi nghĩ là bắt đầu tuần tới là sẽ bắt đầu mát rồi, nó sẽ không còn nóng, ngoại trừ những cái trường hợp mà gọi là đặc biệt, nó có cái gì đó bão hay là có một cái vòm nhiệt nào nữa đó nó xuất hiện.
1: Thôi như vậy là chết rồi anh, còn vòm nhiệt nào nữa?
0: Cái đó thì mình không biết được cô, tại vì cái chuyện mà nắng mưa mà làm sao mà biết được. Vâng, thưa quý vị, cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe tiết mục này. Ngày hôm nay nói chuyện về đám đá cho cô Mỹ Tâm cô ấy nghe, và tại sao người ta vẫn thích xem những cái bộ môn mà có bạo lực như vậy. Bởi vì mỗi người mỗi một ý thích, có người thì thích cái này, có người thích cái kia, và đó nó cũng là cái lý do mà nhiều khi người ta nói rằng ngay cả cái những cái người mà đồng trang lứa với nhau mà còn ý kiến khác nhau thì huống hồ gì những cái sự khác biệt của những cái generation, những cái thế hệ khác nhau đó, nó có thể nó sẽ làm cho những cái vấn đề bất đồng nó xảy ra nhiều hơn. Thí dụ một ông lớn tuổi 60 tuổi mà lấy một cô vợ 30 tuổi đó, thì dĩ nhiên nó sẽ có những cái bất đồng trong cái vấn đề suy nghĩ, nó sẽ có những cái bất đồng trong những cái ý thích. Cô đó vẫn còn thích đi nhảy đầm, ông này thì chỉ thích nằm dài ra để mà đọc sách hay là nghe nhạc. Thì hai cái đó nó khác nhau, và phải biết khéo léo để dung hòa nó lại ở cái điểm giữa, thì mới giữ được cái tình vợ chồng được. Bởi vì chồng già vợ trẻ là gì cô, là tiền hả? Còn vợ già chồng trẻ thì sao?
1: Chưa nghĩ tới.
0: Vợ già chồng trẻ thì theo ca dao tục ngữ nó là duyên ba đời mới gặp lại nhau. Vợ già chồng trẻ là duyên ba đời. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục này. Chúc quý vị và gia đình một ngày thật là vui, và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm một ngày vùng vẫy với cái nóng ngày hôm nay. Nhưng lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Người ta mát, bây giờ chúc cũng ác luôn đó, thưa quý thính giả. Dạ vâng, cảm ơn quý thính giả đã theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống. Và còn lại những giây phút trong ngày, Mỹ Tâm thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui. Xin mến chào tạm biệt.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
2: BMW Law Group,
1: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
2: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
1: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời. Người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

Xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý vị thính giả thân yêu của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Hôm nay thứ hai đầu tuần, chúng tôi rất vui trở lại cùng với tất cả quý vị thính giả thân yêu trong chương trình Thế giới nghệ sĩ. Hôm nay, Cẩm Thu hân hạnh giới thiệu đến quý vị nhạc sĩ Phạm Đình Chương.

Quý vị thính giả vừa thưởng thức nhạc phẩm Mộng Dưới Hoa của nhạc sĩ Phạm Đình Chương, phổ từ bài thơ của thi sĩ Đinh Hùng qua tiếng hát của ca sĩ Nhật Trường Trần Thiện Thanh. Phạm Đình Chương là một nhạc sĩ tiêu biểu của dòng nhạc tiền chiến và là một tên tuổi lớn của tân nhạc Việt Nam. Ngoài ra, ông còn là một ca sĩ với nghệ danh là Hoài Bắc. Nhạc sĩ Phạm Đình Chương sinh ngày 14 tháng 11 năm 1929 tại Bạch Mai, Hà Nội, quê nội của ông ở Hà Nội và quê ngoại ở Sơn Tây. Xuất thân trong một gia đình có truyền thống âm nhạc, có thể nói là Royal Family của tân nhạc Việt Nam. Thân phụ của Phạm Đình Chương là ông Phạm Đình Phụng. Người vợ đầu của ông Phụng sinh được hai người con trai, đó là Phạm Đình Sĩ và Phạm Đình Viêm. Phạm Đình Sĩ là một công chức, thỉnh thoảng lên sân khấu để đóng kịch tài tử cho vui. Nhưng vợ của ông là nữ kịch sĩ tài hoa chuyên nghiệp, bà Kiều Hạnh. Bà còn nổi tiếng qua một số tác phẩm khác của bà. Đó là Nhóm Tuổi Xanh, từng đào tạo nhiều ca sĩ thiếu nhi thành những ca sĩ chuyên nghiệp cho miền Nam. Con của ông bà là ca sĩ Mai Hương, hiện nay đang sống tại Mỹ. Người con trai kế là Phạm Đình Viêm, chính là ca sĩ Hoài Trung của Ban Hợp Ca Thăng Long, một ban nhạc khởi sự hoạt động từ thời kháng chiến chống Pháp ở Liên Khu 4 ngoài Bắc. Vào tháng 6 năm 1951, Ban Hợp Ca Thăng Long đến với nắng đẹp miền Nam, và kể từ đó họ làm mưa, làm gió trên sân khấu văn nghệ miền Nam qua lối trình diễn có 102 của họ. Nguyễn Đình Diêm, ca sĩ Hoài Trung, có tài bắt chước tiếng cầm thú rất hay. Khi quý vị nghe Ban Hợp Ca Thăng Long trình bày những bài hát như là bài Ngựa Phi Đường Xa của Lê Yên, Sáng Rừng của Phạm Đình Chương, nếu thỉnh thoảng mà quý vị có nghe tiếng ngựa hí, chim khiêu, thì đó chính là tiếng kêu của ca sĩ Hoài Trung đó quý vị ạ. Và người vợ sau của ông Phạm Đình Phụng cũng có với ông ba người con. Trưởng nữ là Phạm Thị Quang Thái, tức ca sĩ Thái Hằng, vợ của nhạc sĩ Phạm Duy. Còn người con trai thứ hai, đó chính là nhạc sĩ Phạm Đình Chương. Và cô con gái út đó chính là Phạm Thị Băng Thanh, tức ca sĩ Thái Thanh của chúng ta. Ngoài tài ca hát, Phạm Đình Chương còn được xem là một nhạc sĩ tài ba, đồng thế hệ với Phạm Duy, Hoàng Trọng, Hoàng Thi Thơ, Văn Phụng, Ngọc Bích, Nguyễn Hiền, vân vân. Ông được nhiều người chỉ dẫn nhạc lý, nhưng phần lớn là vẫn tự học. Như bao nhiêu chàng trai yêu nước khác, ông theo kháng chiến chống Pháp ngay từ lúc ban đầu. Bốn anh em của ông, Phạm Đình Chương, Phạm Đình Viêm, Phạm Thị Quang Thái và Phạm Thị Băng Thanh, gia nhập ban văn nghệ quân đội ở Liên Khu 4. Nhạc sĩ Phạm Đình Chương bắt đầu sáng tác vào năm 1947, khi lúc đó ông chỉ mới 18 tuổi mà thôi. Nhưng phần nhiều, những nhạc phẩm của ông thường được xếp vào dòng nhạc tiền chiến bởi mang phong cách trữ tình, lãng mạn. Các nhạc phẩm đầu tiên của ông như là Ra Đi Khi Trời Vừa Sáng, Hò Leo Núi và Có Không Khí Hùng Tráng Tươi Trẻ. Từ thời gian năm 1947, ông tham gia kháng chiến chống Pháp, và đến khi thấy Việt Minh bắt đầu lộ bộ mặt cộng sản của mình ra, ông dinh tê về thành, rồi theo anh em của ông vào Nam giữa năm 1951. Ông và gia đình chuyển cả hẳn vào ở miền Nam, với nghệ danh là Hoài Bắc. Ông cùng với các anh em của ông như là Hoài Trung, Thái Thanh, Thái Hằng, lập ra Ban Hợp Ca Thăng Long, danh tiếng. Phạm Đình Chương là linh hồn chính của Ban Hợp Ca Thăng Long. Những thành viên khác của Ban Hợp Ca như là nhạc sĩ Phạm Duy, Thái Hằng, Thái Thanh, Hoài Trung, Khánh Ngọc, sau này chính là vợ của Phạm Đình Chương, thì có thể vắng mặt hẳn hoặc là thay thế được, nhưng mà ca sĩ Hoài Bắc thì không thể thay thế được. Thời kỳ này, các sáng tác của ông thường mang âm hưởng của miền Bắc, như nói lên một tâm trạng hoài hương của mình. Các nhạc phẩm thời bấy giờ được ông sáng tác như là Khúc Giao Duyên, Được Mùa, Tiếng Chân Chài. Đây là những bài âm hưởng dân ca miền Bắc, ca tụng cái đẹp của thôn quê. Bây giờ Cẩm Thu xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức nhạc phẩm Tiếng Dân Chài của nhạc sĩ Phạm Đình Chương qua phần hợp ca.

ca. Ông đem tâm trạng đau thương vào những bài tình ca dai diết, đau nhức, buốt giá tâm can. Đó chính là nhạc phẩm Đêm Cuối Cùng, Thuở Ban Đầu, Người Đi Qua Đời Tôi, Nửa Hồn Thương Đau. Nhạc tình của ông là những tình khúc tuyệt vời, dù không là những bài ca hạnh phúc. Nhiều nhạc sĩ sáng tác để nói về tình, nhưng Phạm Đình Chương để tình nói hộ trong những tình khúc đau thương của mình như bài Đêm Cuối Cùng. Đêm nay, đêm cuối cùng gần nhau, lệ buồn, sung sung, lời hát thương đau, nhịp bước bâng khuâng ngoài phố lạnh, xọt sầu rơi rớt hồn phiêu linh, nắm tay không rời, cố hé sung sung môi cười, lúc chia tay bên trời tiếc thương, em ơi, đêm cuối cùng gần nhau. Vâng, bây giờ thì Cẩm Thu xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Đêm Cuối Cùng, là chính bài hát này để nói lên hộ dùm cho Phạm Đình Chương những tình cảm của ông sau khi chia tay với ca sĩ Khánh Ngọc.

Quý vị thính giả vừa thưởng thức nhạc phẩm Đêm cuối cùng của nhạc sĩ Phạm Đình Chương qua tiếng hát của nam ca sĩ Tuấn Ngọc. Có thể nói, nhạc sĩ Phạm Đình Chương là một trong những nhạc sĩ có biệt tài phổ thơ thành nhạc hay nhất. Những bản nhạc phổ thơ của ông đã trở thành những bài hát bất hủ, có một sức sống riêng như là bài Đôi mắt người Sơn Tây, thơ của Quang Dũng, Mộng dưới hoa, thơ của Đinh Hùng, Nửa hồn thương đau, thơ của Thanh Tâm Tuyền, Đêm nhớ trăng Sài Gòn, thơ của Du Tử Lê, vân vân. Kính thưa quý vị, ngay từ đầu chương trình thì Cẩm Thu đã gửi đến quý vị nhạc phẩm Mộng dưới hoa, một bài nhạc được phổ từ thơ của Đinh Hùng, và không cần phải bàn cãi thêm về cái biệt tài phổ thơ thành nhạc của ông nữa, phải không quý vị? Ông đã đưa nét nhạc bi thiết vào những bài thơ như là Màu kỷ niệm, thơ của Nguyên Sa, Mưa Sài Gòn, Mưa Hà Nội, thơ của Hoàng Anh Tuấn, Đêm màu hồng, thơ của Thanh Tâm Tuyền. Đây là những bài hát có nhiều chuyển cung rất hay và lạ, và Thái Thanh đã làm cho khách phòng trà phải nín thở mỗi khi nghe cô hát. Thổi đó thì Thái Thanh và ban hợp ca Thăng Long thường trình diễn tại phòng trà Đêm màu hồng, cũng lấy từ tên bài thơ của Thanh Tâm Tuyền ở trên đường Nguyễn Huệ, Sài Gòn. Và ca sĩ Hoài Bắc Phạm Đình Chương thỉnh thoảng vẫn đơn ca tại phòng trà này. Ông có một giọng trầm và dội, nhừa nhựa, như phản phất cái men rượu và khói thuốc, cho nên càng nghe càng cảm thấy gợi cảm. Nếu quý vị có dịp nghe ông hát trong một quán rượu về khuya, tay cầm ly rượu và điếu thuốc nghi ngút khói, hát một mình bằng một giọng hát ngỡ như là khét lẹt vì khói thuốc, nhưng lại được dập tắt bởi rượu, và ngoài kia tiếng súng xa vọng về, lúc đó thì chúng ta mới cảm được cái hay, cái độc đáo của giọng hát Hoài Bắc. Phạm Đình Chương cũng đóng góp cho tân nhạc một bản trường ca bất hủ. Hội Trùng Dương viết về ba con sông của Việt Nam, đó là sông Hồng, sông Hương và sông Cửu Long, sáng tác trong thập niên 60, gồm có ba ca khúc là Tiếng sông Hồng, Tiếng sông Hương và Tiếng sông Cửu Long. Bây giờ thì Cẩm Thu xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Hội Trùng Dương qua tiếng hát của Thái Thanh, người em gái út của ông.

Vừa rồi, quý vị vừa thưởng thức một bản trường ca bất hủ Hội Trùng Dương qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thái Thanh. Chúng ta có thể kể hàng trăm bài hát ngợi ca tình yêu quê hương, thương mến đất nước trong gia tài nhạc Việt, nhưng không có gì hùng vĩ, hoành tráng và ý nghĩa bằng trường ca Hòn Giọng Phu của Lê Thương, Đường Cái Quan của Phạm Duy và Hội Trùng Dương của Phạm Đình Chương mà quý vị thính giả vừa thưởng thức, phải không quý vị? Sau năm 1975, Phạm Đình Chương đến định cư tại California, Hoa Kỳ, và ông mất vào ngày 22 tháng 8 năm 1991 tại California, và theo nhiều tài liệu khác thì ông mất năm 1993. Con tằm đã nhả tơ cho đến sợi tơ cuối cùng, và những sợi tơ ấy vẫn còn sáng ngời, rực rỡ và lấp lánh đến muôn đời sau. Chúng ta hãy thắp nén hương lòng này, kính dâng lên hương hồn của nhạc sĩ Phạm Đình Chương. Cẩm Thư xin gửi đến quý vị một nhạc phẩm mà ông sáng tác ở tại hải ngoại này. Nhạc phẩm mang tựa đề Ta ở trời Tây, nhớ trời Đông qua tiếng hát của Khánh Ly. Và nhạc phẩm này cũng sẽ kết thúc chương trình Thế giới nghệ sĩ ngày hôm nay. Cẩm Thư rất cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Và xin gửi lời chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Hẹn tái ngộ quý vị thính giả trong chương trình Thế giới nghệ sĩ vào kỳ tới.

Paris đẹp lắm. Tôi đã đến Galion để thấm thía hơn cái nỗi buồn đưa tiễn nhau đi. Tôi đã đến vườn lục xâm bào để ngậm ngùi nhìn lá vàng lặng lẽ rơi trên những hàng ghế không người. Tôi đã nhiều lần đi một mình giữa hai hàng cây thẳng tắp vào những buổi chiều khi mặt trời như đậu lại trên những ngọn cây hai hàng nếm thẳng giữa lòng Paris. Tôi đã ghé lại rất nhiều quán cà phê trên đường khi bóng đêm chưa tan, uống một ly cà phê chờ một ngày mới sắp lên. Tôi đã cầu nguyện biết bao lần ở nhà thờ Đức Bà, rồi ra ngồi bên sông Sen ngơ ngẩn như chàng thi sĩ đi tìm nàng thơ. Chàng thi sĩ có tìm được nàng thơ không? Và tôi đã tìm được gì? Bạn rất yêu ơi, trong cái mong manh sương khói ở đấy, tôi chỉ tìm thấy đôi mắt bạn. Và trong đôi mắt ấy, tôi tìm thấy quê hương tôi.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
1: Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều bị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại thuốc trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và nối tiếp chương trình, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Chào vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Chào Nam Phong, mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày thứ năm mùng 10 tháng 9. Xin được ân cần chào kính quý khán giả và hai anh. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi xin được nhắc lại ở đây, nếu quý vị có những ý kiến đóng góp, có những câu hỏi, có những thắc mắc muốn nêu ra về các diễn biến thời sự đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc trên thế giới, quý vị muốn tham gia vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ sắp xếp thời gian để đưa những vấn đề quý vị quan tâm hoặc là những ý kiến của quý vị lên làn sóng, để chúng ta có cơ hội bàn thảo để nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được từ buổi tối ngày hôm qua cho đến sáng ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Đêm giữa tuần thứ tư mùng 9 tháng 9, tưng bừng trong đại hội đảng Đảng Cộng Hòa xảy ra tại Dallas, Texas. Tổng thống Trump lên tiếng trước 25.000 đảng viên tham dự rằng nếu Đảng Cộng Hòa gìn giữ đa số quốc hội, ông sẽ gửi tiền thưởng $5,000 cho mỗi công dân Mỹ. Vì chúng ta có quá nhiều tiền, và với sự sung mãn về kinh tế và dân tộc tiếp tục làm ăn ra tiền, nhiều tiền, nên nhớ, nếu chúng ta mà thua đó, sẽ không còn biên thùy, sẽ không còn giảm thuế, sẽ không còn an toàn và an ninh gì cả. Tổng thống Trump với bài đọc khai mạc đại hội giữa nhiệm kỳ ở Dallas, ông đưa ra những điều thành đạt trong vòng 2 năm. Ông khoe những thành tích đó mà chính phủ 47 đã tạo được trong muôn ngàn khó khăn. Và ông tin tưởng sức mạnh này sẽ đẩy đảng ông vào chiến thắng cuối năm. Tối nay kết thúc đại hội đảng giữa nhiệm kỳ tại Dallas, Phó Tổng thống J.D. Vance sẽ đọc bài diễn từ bế mạc. Hứa hẹn vinh quang 53 ngày nữa. Tổng thống Trump tin liệu rằng Iran quá trông chờ cái kết quả bầu cử ở bên Mỹ 53 ngày nữa. Và ông cho rằng chiến tranh đối với Iran sẽ chấm dứt sau ngày bầu cử tháng 11 này. Ông nói tôi nghĩ chiến cuộc sẽ chấm dứt bởi vì Iran không còn cầm cự nổi nữa. Ông Trump cũng cho biết ông đang theo dõi các hoạt động hạt nhân ở trong lòng núi tại căn cứ Pickaxe Mountain, rằng đang có cái khuynh hướng muốn phục hoạt, và ông đe dọa sẽ vùi dập nó như ông đã từng vùi dập 3 căn cứ nguyên tử khác vào tháng 6 năm 25. Với đeo đuổi lì lợm về hạt nhân, với chống phá ra mặt ở eo biển Hormuz, cả hai, Tổng thống Trump nói, Iran không bao giờ có cơ hội để thắng. Họ sẽ quỳ gối, không chịu nổi sau ngày bầu cử tháng 11 này. Mặt khác, theo lời của Phó Tổng thống J.D. Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio, thì chiến tranh Iran có thể sẽ kéo dài tới hết nhiệm kỳ của Tổng thống Trump, tức là hết năm 2028. Nó kéo theo sự suy sụp toàn bộ chế độ ở bên Iran trước những bất mãn cùng cực của dân chúng tại đây. Từ trưởng nghị sĩ Đảng Dân Chủ thuộc tiểu bang Pennsylvania là ông John Fetterman, qua một mảnh video trình chiếu từ Đại hội Toàn đảng Đảng Cộng Hòa ở Dallas, Texas, vào đêm hôm qua. Ông bất đồng ý kiến với cao trào tiến hết về bên trái theo Cộng sản chủ nghĩa của đảng ông. Ông nói rằng ông sẽ không đứng chung với những hạng người này. Ông giữ khoảng cách với họ. Ông ca ngợi thượng nghị sĩ Cộng Hòa Dave McCormick rằng ông bạn thượng nghị sĩ này rất ư là hữu hiệu trong việc phục vụ tiểu bang Pennsylvania. Và ông này nói ông rất hân hạnh làm bạn, là đồng viện với thượng nghị sĩ Cộng Hòa Dave McCormick. Từ khi tổ chức khủng bố Hamas tấn công vào Do Thái ngày 7 tháng 10 năm 2023, thượng nghị sĩ John Fetterman là người duy nhất thuộc Đảng Dân Chủ chống đối lại đảng mình qua quan niệm họ bài Do Thái. Ông liên tiếp bỏ phiếu chống lại đảng, chống lại chính sách lầm lẫn của Đảng Dân Chủ. Ông cũng đã từng bỏ phiếu ngược lại phiếu của đảng mình. Ông ủng hộ đảng Cộng Hòa trong nhiều hồ sơ, nhiều chính sách, kể cả việc Tổng thống Trump nhắn như rằng trên số tháng qua. Với khí thế và lần đầu tiên Đại hội Đảng Cộng Hòa được tổ chức trong dịp bầu cử giữa nhiệm kỳ, Tổng thống Trump trong bài đọc dài của ông đã đưa ra những thành đạt đủ mặt trong hai năm qua. Và để giữ tiền vận động cho các ứng cử viên mà ông cho rằng cần, ông đề nghị dốc lòng đối với những ứng cử viên đang cần đó trong vòng 53 ngày nữa. Ông nói rằng với quỹ tranh cử ông có trong tay mang tên là Super PAC lên tới trên 1 tỷ đô la, ông sẽ không ngại ngùng bỏ một nửa con số đó để ủng hộ những ứng cử viên đồng đảng đi đến chiến thắng. Lời vang của thông điệp Dallas là đi bầu sớm, đi bầu đông, đi bầu như chưa bao giờ từng đi bầu vũ bão như tháng 11 này. Đảng Cộng Hòa sẽ giữ nguyên vẹn thế đa số của mình trên lưỡng viện. Và đó là chỉ dấu mới, chỉ dấu một Mỹ hùng mạnh hơn, hữu hiệu hơn. Dưới sự lãnh đạo của bảng cờ MAGA dân túy. Sáng nay, nhân dịp kỷ niệm đúng một năm cái chết thương tâm của nhà đấu tranh dân quyền Charlie Kirk, những người yêu thương anh đã cho khai trương một bức tượng cao 8 feet với hình hài của anh. Trên ngực, chiếc áo thun mang chữ Freedom và quanh cổ một vòng thánh giá. Là lãnh tụ đứng tiên phong trong hàng ngũ cao trào đấu tranh cho tự do sinh hoạt tại đại học, là thành viên đi tiên phong của MAGA dân túy, anh bị một tay cuồng tín chống tư tưởng bảo thủ của anh sát hại anh trong khi anh đang đi công tác tại một trường đại học ở tiểu bang Utah. Bức tượng đồng sáng nay dựng ở trước nhà anh đã được giới thiệu bởi ứng cử viên Đảng Cộng Hòa vào ghế thống đốc tiểu bang Arizona là ông Andy Rick và rất nhiều người trẻ. Chiều nay bức tượng đồng này sẽ di chuyển đi vào bộ chỉ huy TPUSA, tức là Turning Point USA, là một tổ chức do anh Thắng sáng lập và đó là trụ sở trung ương của cao trào này trên toàn quốc. Người vợ trẻ Erica Kirk, phu nhân của anh một năm qua, tiếp tục thay chồng lãnh đạo tổ chức này. Tối nay, sau khi đại hội đảng giữa nhiệm kỳ chấm dứt, người ta kiếm được 625 triệu đô la, tức là 25.000 người dự, mỗi người đóng 25.000 đô la. Chỉ trong 2 ngày, đại hội này đã có được số tiền mà ông Trump ông hứa, ông cung ứng cho các ứng cử viên Cộng hòa xứng đáng. Vâng, và tối nay, mùa football cho những ai quan tâm sẽ xảy ra, đó là trận đánh giữa LA Rams và San Francisco 49ers 5:20 trên NBC. Vâng, đó là 6 phần cập nhật trong chương trình thứ năm mùng 10 tháng 9 của chúng ta. Kính cảm ơn của chúng ta và hai anh đã lắng nghe.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thị Dân. Vâng, chiều nay thì Nhân Dân vừa nhắc cái trận đấu bóng bầu dục giữa hai cái đội cũng khá nổi tiếng là 49ers và đội Ram, đặc biệt nó sẽ diễn ra ở bên thành phố Melbourne, ở bên Úc Đại Lợi. Đây cũng là một trong những cái phương thức để giới thiệu cái bộ môn bóng bầu dục này đến với nhiều người trên thế giới. Xem ra đó thì có những người nếu mà chưa biết xem cái bộ môn thể thao này, không hiểu đó thì thấy chả biết là mấy ông cầu thủ này, mấy ông làm cái trò gì. Mấy ông chỉ ủi nhau thôi, không thấy có kỹ thuật lừa banh, lừa bóng giống như bên túc cầu. Nhưng mà khi mà xem và biết hiểu rồi đó, thì người ta mới thấy cái đặc biệt của cái bộ môn này, bởi vì nó đòi hỏi về sức mạnh, về thể lực, về sự nhanh nhẹn và đặc biệt là về chiến thuật nữa. Và nó có thể nó tính từng giây cho những cái chiến thắng rất là bất ngờ. Cho nên cái bộ môn này nó đáp ứng cái đòi hỏi của những người khán giả Mỹ khi mà theo dõi để thấy cái sự hồi hộp vào những cái lúc cuối cùng. Vâng, ngày chiều ngày hôm nay thì quý vị có thể theo dõi trên đài NBC để xem cái trận đấu ở bên Úc Đại Lợi nó như thế nào. Ngày hôm tối hôm qua thì cũng một cái trận mở màn của đội đương kim vô địch đội Seattle, đội Seahawks, tức là con diều biển, đánh với một cái đội Patriot, và đội Seattle vẫn giành cái chiến thắng với cái tỷ số là 13-10. Vâng, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có cơ hội xem cái trận mở màn thứ nhì, mà đặc biệt nó lại diễn ra ở bên tận nước Úc xa xôi. Trở lại với cái đại hội của Đảng Cộng hòa ngày hôm qua đó, khi mà Tổng thống Trump tuyên bố hai điều. Cái điều thứ nhất đó là đặc biệt đó là cuộc chiến với Iran nó sẽ có cái cơ hội chấm dứt khi mà cái cuộc bầu cử vào tháng 11 chấm dứt. Chuyện này chúng ta sẽ bàn sau, nhưng mà trước hết đó là khi mà ông tuyên bố về cái vấn đề tặng 1.000 đồng tiền cho bên phía những người của Đảng Cộng hòa mà đi bầu, và nếu đạt được chiến thắng thì mỗi người được 1.000. Cái việc này ngay lập tức được bị những người chống đối và dĩ nhiên là bên phía Đảng Dân Chủ lên tiếng chỉ trích ngay. Bởi vì họ nói tiền ở đâu mà ông này ông ấy cho, hứa như vậy để làm cái gì? Thì nếu mà tính ra cái số người mà đi làm đóng thuế ở tại Mỹ đó, rồi những người mà thuộc Đảng Cộng hòa, nó cũng gần cả 100 triệu người rồi chứ đâu có ít. Thì nếu mà ông ấy trả cho mỗi người 1.000 thì có phải là ông ấy đã phải xài 1.000 tỷ đồng để mà làm cái việc đó hay không? 100 triệu mà mỗi người, 100 triệu người mỗi người 1.000 đồng thì nó trở thành 1.000 tỷ. Thì họ lên tiếng, họ bài bác, họ chống bán, và đặc biệt họ nói Trump đang chuẩn bị lấy tiền thuế của chúng ta đóng để mà phung phí vào một cái chuyện có lợi riêng cho ông ta và cho đảng của ông ta. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh với cái nhìn của anh thì cái lời tuyên bố của ông Trump này nó có ảnh hưởng như thế nào hay không, hay là nó sẽ làm cho người ta nhìn ông với con mắt khác, hoặc là nó sẽ có tác dụng cho cái vấn đề người ta sẽ bỏ phiếu nhiều hơn, vân vân. Tức là nó có lợi như thế nào và nó có hại như thế nào qua cái lời tuyên bố vào buổi tối ngày hôm qua của ông về cái chuyện mà tặng $1,000, thưa anh Trọng Nghĩa.
1: Mình đã nói rằng không có cái việc gì mà mua không bán không, phải không? Đó là một lý do để mà có thể suy nghĩ thôi. Chuyện thứ hai là tặng $1,000 đó, thì có hay không cái chuyện đó là chuyện của cơm. Rồi cái chuyện đó là cái chuyện mà có người ủng hộ hay không là cái chuyện khác, mà người chống đối là chuyện khác. Cũng ngay như là cái vấn đề ở đây đó là tôi hứa hẹn đây là có tiền, có thể là tôi không có thể nào tôi lấy tiền thuế của cái người dân mà đem tặng cho quý vị hết. Và đây có thể là do tiền của những cái sự quyên góp của những người mà trong cùng phe, gọi là trong trong nhóm của đảng, để mà gọi là để vận động vân vân. Đó chỉ đó là một số những cái mà chúng ta cần nêu ra. Một cái thí dụ mà đơn giản đó là khi mà đại hội xảy ra là mọi người sẽ quyên góp được khoảng $25,000 cho cái quỹ tranh cử, mà chưa con số là 625 gọi là triệu đô la, thì đây là một con số mà chúng ta thấy là cái sức mạnh về vấn đề tài chính là cũng một là một cái yếu tố. Còn cái vấn đề mà lấy tiền của thuế của người dân đem tặng cho những người trong đồng đảng mà người ta sẽ theo dịch đó như thế nào, thì phải có cái yếu tố chính xác là cái số tiền được dùng đó là lấy tiền thuế của người dân, thì từ đó mới có thể là cái vấn đề mà gọi là vi phạm về cái vấn đề lạm dụng mà chỉ cho là những người bỏ phiếu thuộc cái đảng Cộng Hòa. Đó là vấn đề. Vấn đề thứ hai nữa là trong cái vấn đề mà người ta cho rằng ông Tổng thống Trump có đưa ra những cái tiếng nổ quan trọng, như là ông nói rằng ông Tổng thống Trump nói là thề sẽ chống cộng. Đó là cái vấn đề là ông hứa là ông sẽ không có muốn cho cái nước Mỹ tạt về phía bên trái đi theo cái nước xã hội chủ nghĩa. Và ông nói rằng hứa sẽ phát 5.000 Mỹ Kim nếu như đảng Cộng Hòa thắng. Đây là cái câu chữ có chữ nếu trong đó, 5.000 Mỹ Kim. Và số tiền này sẽ được phát cho những người dân của nước Mỹ mà không phân biệt về đảng phái nào hết. Đó là vấn đề. Còn cái vấn đề nào đó, nếu quý vị nghĩ rằng tiền của chính phủ mà lấy từ tiền thuế của người dân hay là để phát đồng đều cho mọi người, thì điều kiện đó quý vị có chấp nhận được hay không? Đó là vấn đề khác. Còn như lấy số tiền này đó để được quyên góp từ những tài phiệt của những người gọi là đảng, ở trong đảng hoặc là ngoài đảng, gọi là những nhà tỷ phú và tiểu phú cho những cái số tiền đó, thì liệu rằng chúng ta có chấp nhận là có nhận hay không? Thì nếu chúng ta là những người có được những cái số tiền năm gần đó, là chúng ta có từ chối không muốn lấy hay không? Thì đây là cái quyền của mình, đó là vấn đề. Do đó thì đây nghĩa là người ta cũng hiểu rằng Tổng thống Donald Trump thì muốn đưa ra những cái tin tức chấn động để cho mọi người chú ý. Và nếu chú ý là người ta mới nổi rằng có tiền cũng được, mà không có tiền thì cái vấn đề tôi chọn lựa là những người nào mà hợp với ý của tôi, những người mà lãnh đạo về chính trị của nước Mỹ này là muốn phục vụ cho nước Mỹ một cách trực tiếp. Đó là những cái lời hứa. Và những cái lời hứa đó là sẽ được thực hiện hay không, và đó là xét về cái quá trình làm việc cũng như là những cái đồ án được đưa ra. Đó là cái vấn đề. Vì người ta nói rằng 5.000 Mỹ Kim tất nhiên là đối với một lợi tức của một cái người gọi là người già mà lãnh tiền ít hết ta chẳng hạn, nó vẫn là 4 tháng lương cho người ta, thì đây là một cái chuyện đâu có phải là nhỏ đâu. Mà nếu trường hợp về chúng ta nghĩ rằng những người nghèo mà lo đợi được chính phủ lo cho mình để làm như vậy mà chúng ta cũng từ chối luôn, thì chẳng lẽ là chúng ta muốn đi được con đường nào, tức là không làm được gì hết, không cần mà chính phủ lo chắn. Đó là cái vấn đề. Thì thôi thì nếu dọn về New York là ở chứ là ông Bernie thì tốt hơn. Thì thưa Nam Phong, đối với suy nghĩ của tôi đó, người làm lãnh đạo cho nước Mỹ mà đặt ưu tiên là cái sự ưu tiên cho nước Mỹ và sự cường thịnh an toàn cũng như là đời sống của người dân, công an việc làm để giảm phát lạm phát và làm sao cho cái sự công bình về mọi thứ, thì vấn đề này đó là cái vấn đề đặt là đi hàng đầu của mọi người. Còn như nếu chúng ta không có chấp nhận được là chúng ta muốn ở nhà để tất cả một chính phủ lo, thì chắc có lẽ thì ra đường mày ở giống như là homeless thì chẳng hạn, để tất cả mọi chuyện cùng lo, mà có là được hay không? Rồi cái thứ hai nữa mà cái chuyện gì đó là cũng phải công bằng và chân thật. Nếu là chính phủ này đã làm chuyện công bằng và chân thật và làm cho vấn đề nghĩa là thịnh vượng cho nước Mỹ và an toàn cho nước Mỹ mà chúng ta không chịu, mà chúng ta muốn qua làm trong cái này là không làm gì hết mà được hưởng tất cả mọi chuyện, thì chắc có lẽ là chỉ lên trời mà ở mà thôi. Đó là ý nghĩa của tôi. Nói tóm lại thưa Nam Phong, về cái vấn đề những lời hứa hoặc là những cái việc gì làm của chính phủ là đưa ra trong cái vấn đề bầu cử thì có thể là hứa hẹn, nhưng mà khi mà được thành công, tất nhiên là có việc mà gọi là bầu cử hay là có những sự thành công nào đó thì cái chương trình của chính phủ sẽ thực hiện được. Để thực hiện này đó là cho đồng đều cho cái người dân Mỹ chứ không phải là một không, nhưng mà điều kiện đó là có xác suất cao hay thấp và có được hay không, đó là cả một vấn đề nữa. Là tại vì không có ai mà lấy tiền của tiền thuế của lấy ngân sách của chính phủ để đưa ra. Nếu lấy ngân sách chính phủ ra rất là nợ của công chứ tất cả cho mọi người, chứ đâu có phải lấy 5.000 đồng để đưa cho gia đình, cho những người làm chính trị đâu, mà cho phát triển cho người dân Mỹ. Và nếu chúng ta không chấp nhận là có quyền chúng tôi, nếu chính phủ cấp cho quý vị 5.000 đồng quý vị cũng không chịu lấy thì đó là cái quyền của quý vị, chứ đâu có ai bắt ép của mình phải làm đâu. Đó là vấn đề. Nói thực tế ra đó thì chúng ta phải ngồi và suy nghĩ cho chính giám ai là cái người lãnh đạo cho nước Mỹ mà lo cho toàn dân nước Mỹ, cho cái sự cường thịnh cho nước Mỹ, cho uy tín của nước Mỹ. Đó là cái vấn đề chúng ta phải đặt cái vấn đề trước. Còn cái vấn đề nào thứ hai là cái người lãnh đạo là ghế tổng thống chỉ tối đa là 8 năm thôi, và sau đó cần phải có thay người khác để làm. Và những cái chương trình đó nó có đáp ứng được cái nhu cầu của nước Mỹ hay không? Nếu chúng ta nghĩ rằng cần phải không làm gì hết, đứng theo xã hội chủ nghĩa, tất cả mọi chuyện là phong tục đều giàu cũng như nghèo giống nhau, thì chắc có lẽ này đó là chúng ta không còn ở nước Mỹ đâu. Chắc có lẽ đi dời lên Bắc Cực ở chắc hơn, chắc ăn hơn, chứ còn không biết ở dưới này để làm gì chuyện đó. Đó, nói như vậy để nó nói đùa thôi. Thì thưa Nam Phong, đối với nhìn của tôi á, những gì hứa của những nhà lãnh đạo, đặc biệt đó là tổng thống của nước Mỹ, và cố gắng thực hiện, vậy cái thực hiện đó nó không có dễ dàng, là tại có những người khác chăm chọc để bới móc cái này cái khác để làm trở ngại cho cái vấn đề đó, là cái phương hướng chính trị và cái là cái phương tự do của nước Mỹ này. Nhưng mà xét nhìn cho thực tế, cái chuyện mà chúng ta chống có đúng không và chúng ta hưởng có xứng đáng không, đó là cái vấn đề đó. Tôi đặt vấn đề đó để trả lời câu hỏi này, chứ còn ngoài ra ví dụ như ai cho tiền quý vị không lấy, quyền có. Nếu quý vị không lấy thì số tiền này cho chính phủ, cho trường khác. Cái chuyện quyết định của mình cũng đâu có sao đâu. Đâu tiền tìm cách nên mình trả tiền xã hội đi. Và nói rằng số tiền này tôi muốn bỏ vô ngân quỹ quốc gia để giúp cho cái những người nghèo khác. Đó là quyền của mình mà từ chối rồi vậy. Một ông tỷ phú cũng được 5.000 đồng. Chứ không phải chỉ có những cái người mà gọi là thất nghiệp hay là những này chứ mới được đâu. Còn nếu ông lấy được thì là quyền của ông thôi. Đâu có sao đâu. Thì thưa Nam Phong, với những cái đề tài mà chúng ta lại đưa ra để chúng ta thấy được rằng tìm một người và chúng ta bình tĩnh để thấy được ai là cái người mà chúng ta để tin cậy trong cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11. Ngay cả những người mà gọi là ở trong địa phương của chúng ta cũng nên suy xét cho kỹ để chúng ta cân nhắc được là những cái quá trình họ làm như thế nào và chính phủ làm như thế nào, để mà từ đó chúng ta sẽ dùng cái lá phiếu của mình. Đó là cái vấn đề mà tôi nghĩ rằng chúng ta nhìn xa nhưng mà nhìn gần. Đó là cái trách nhiệm của mình, chứ không thể nào nói rằng đây không có của bầu cử tổng thống, cho nên tôi cũng cần để tôi chờ tới năm 2028 tôi mới bỏ phiếu. Là cái chuyện đó là chúng ta tách trách trong tất cả một câu chuyện của mình. Và đây là cái chuyện mà để tôi xin bàn xa hơn một chút, đó là trách nhiệm và bình tĩnh của mình trong mọi cái quyết định đấy là một thứ tự do. Còn như nếu trường hợp mà chúng ta không làm gì hết để tạt về phía bên trái để theo hướng xã hội chủ nghĩa, thì chắc có lẽ là nếu là cái người Mỹ gốc Việt với chúng ta thôi thì trở về Việt Nam ở xuống hơn, hoặc là đi phía châu mà ở, hay đi lên Bắc Cực, hay là đi xuống đâu đó. Chứ bây giờ ở Mỹ làm gì? Ở đây là tất cả mọi chuyện chúng ta là có cơ hội và đã thành công, mà chúng ta không tôn trọng cái thành công đó, hoặc là những người sống an toàn chỗ này làm sao? Mà hơn nữa chúng ta đem lại những gì mà phi lý, không chịu làm gì hết để làm tan quan cái nước Mỹ mà chúng ta chấp nhận, tại là chuyện đó là không đúng. Đó, tôi xin phép tạm bàn thêm một chút xíu để đỡ cho cái bực dọc, và chúng ta sẽ chờ đợi sau cái cuộc đại hội vào chiều ngày hôm nay chúng ta sẽ biết thêm những chi tiết khác. Dạ, xin trả lời với anh Nam.
0: Thưa dân, riêng cái nhìn của anh về cái lời tuyên bố này của ông Trump như thế nào? Anh nghĩ rằng nó sẽ có cái gì bất lợi, sẽ là cái cơ hội cho người ta tấn công ông, hay là đây nó cũng là một trong những cái chiến thuật triêu thức người ta của ông Trump để nhằm một cái mục tiêu nào đó khác hơn, thưa anh Dân?
2: cái phong ngôn của Tổng thống Trump nó không có mới lạ gì cả. Đây là lần thứ ba ông nói rồi. Cách đây 2 năm ông nói 2.000 đồng. Rồi tiền để dành từ lực lượng của ông Elon Musk lên đến 5.000 đồng. Những cái chuyện đó nó chưa xảy ra, phải không ạ? Và nó đã không xảy ra, phải không ạ? Trong lời tuyên bố của ông nó có 3 điểm mà chúng ta tưởng tượng rằng đây đó, nó có cái giá trị khuyến khích người ta đi bầu để chiến thắng. Ông nói rằng chúng ta đang làm ra nhiều tiền, dân chúng đang làm ra nhiều tiền, chính phủ đang sung mãn về kinh tế, để làm bàn đạp cho cái câu sau. Nếu chúng ta thua, chúng ta không còn biên thùy, chúng ta không còn an ninh, chúng ta không còn được giảm thuế nữa. Thành thử ra đó là một cái lời giao xác quyết rằng chúng ta cần phải thắng, với lời hứa 5.000 đồng mà gọi là Trump dividend. Nếu Đảng Cộng Hòa gìn giữ đa số tại lưỡng viện trong cuộc bầu cử mùng 3 tháng 11 cuối năm nay, đây là cái lời nói có tính cách là kích thích đi bầu hơn là thực tại. Tại vì với 5.000 người như vậy, như anh Nam Phong nói, tổng số nó phải lên tới 1.000 tỷ đô la. 1.000 tỷ đô la đó không cách gì lấy ra từ tiền thuế của người dân được. Nó phải lấy ra từ cái quỹ đánh thuế quan. Về mặt đó đó, ông Trump có thể làm được, nhưng mà đó là chuyện sẽ làm thôi chứ nó không có thật. Trên nguyên tắc là ông hứa như vậy, ông kéo dài thời gian cũng không sao. Nhưng mà cái mệnh đề chính ở đây là chúng ta phải thắng, ông nói. Tại vì thua đó thì làm gì có cái chuyện đó. Tôi vẫn quan niệm rằng nghe lời Tổng thống Trump nói đó, để đó, để hiểu là cái dụng tâm của ông ấy, là dùng sức mạnh tiền bạc, dùng cái hào quang hạnh phúc về kinh tế và lợi nhuận cá nhân để thúc đẩy một số trách nhiệm mà ông cho rằng không thể nào lơ là được. Ông còn hứa là sẽ bồi hoàn lại 500 đô la cho những ai sử dụng Obamacare nữa mà. Thành thử ra 500 đô la đó đối với 1 triệu người đang lưu dụng Obamacare cũng là một số tiền lớn lắm đấy chứ. Còn tôi có cái thói quen là hết sức bình tâm khi nghe Tổng thống Trump ông phát ngôn. Và chính là sự bình tâm đó đó, tôi không bị ràng buộc là phải chặt nó ra làm 16 mảnh, trẻ ra là 16 sợi, rồi tố cáo tố khổ tiền đâu. Và điều đó là ông Trump hứa cuội. Vâng, chúng ta không có cái thời gian để làm chuyện đó. 53 ngày nữa là 53 ngày vô cùng quyết định. Người ta chờ kết quả 53 ngày nó tới sớm hơn là kết quả 5.000 đồng được chi trả cho chiến thắng. Phải có chiến thắng thì mới có 5.000 phòng ạ. Cho nên mọi

chiến thắng. Đó là cái điểm nhấn. Dĩ nhiên khi mà ông đưa ra cái vấn đề cái tiền tặng 5.000 đối với những đảng viên đảng Cộng Hòa hoặc là những người ủng hộ ông Trump thì đâu có ai mà có cái thời gian để mà bươi móc cái chuyện đó ra. Nhưng mà cái đó nó là cái cơ hội cho những người ghét ông Trump và đặc biệt là bên phía đảng Dân Chủ, họ ngay lập tức họ lôi ra và họ hạch hỏi đủ điều hết. Và cái nó tạo cơ hội cho người ta nói về ông nhiều hơn. Ví dụ chẳng hạn như ông Trump bỏ tiền ra để mua phiếu vân vân. Dĩ nhiên cái chuyện đó nó khi nào đó mà xảy ra là thì hẳn biết, chứ hiện giờ nó chỉ là một cái lời hứa như dân nói. Và cái số tiền mà ông hứa trước đây về cái số tiền tặng trước cái ngày lễ độc lập năm nay, tức là vào tháng 7 vừa rồi, không thấy. Cho nên đúng như dân nói, bây giờ mà ông hứa thì ông cứ hứa, nhưng mà ông có cho hay không đó là cái chuyện để tính sao, chứ bây giờ cũng rất là khó nói. Vâng, và cái điểm nhấn thứ nhì trong cái bài nói chuyện của ông Trump đó, đó là cái cuộc chiến ở tại Iran. Và với cái nhìn của bên phía Bộ Tham mưu của Hoa Kỳ, của ông Trump và của cái Bộ Chỉ huy của Bộ Chỉ huy quân sự của Hoa Kỳ ở vùng Vịnh, thì người ta vẫn biết rằng Iran nó đang trông đợi cái cuộc bầu cử vào tháng 11 này để làm cho ông Trump bị thất thế. Ông Trump nếu mất một trong hai viện hoặc là thậm chí mất cả hai viện thì coi như chúng nó vỗ tay reo mừng, bởi vì Cộng Hòa mà thua thì ông Trump sẽ rất là khó mà làm việc. Đảng Dân Chủ mà họ nắm được Hạ viện là ngay lập tức họ sẽ cắt hết ngân quỹ, rồi họ điều tra để mà luận tội, rồi họ điều tra việc xây dựng phòng khánh tiết vân vân, tức là tất cả những cái gì đó mà để hành hạ ông Trump đó, họ đã chuẩn bị sẵn rồi nếu mà họ chiến thắng trong cái kỳ bầu cử giữa kỳ này. Và đây nó cũng là một cái điều vô cùng nguy hiểm. Thì trở lại với cái lời tuyên bố của ông Trump là ông cũng biết rằng bên phía Iran chúng nó đang trông chờ ông bị hạ bệ xuống, ít nhất là trên mặt cái hình thức, tức là bị trói tay trói chân, tuy là vẫn là tổng thống nhưng mà không làm gì được nữa hết, và chúng nó đang chờ đợi điều đó. Và ông tin tưởng rằng đảng Cộng Hòa sẽ giữ vững được cái cả lưỡng viện quốc hội. Và nếu mà điều đó xảy ra, có nghĩa là sau cuộc bầu cử mà đảng Cộng Hòa vẫn là đa số ở cả hai viện, thì lúc đó Iran nó sẽ không còn cái hy vọng gì nữa để mà kéo dài cuộc chiến. Và lúc đó có thể nó sẽ phải lên tiếng để đàm phán, để thảo luận, để cái cuộc chiến này được chấm dứt. Thì cái đó là cái nhìn của một số người trong cái ban cố vấn của ông Trump họ đưa ra. Nhưng mà thật sự nó có như vậy hay không? Cái mục tiêu của Iran nó nằm ở chỗ nào? Và Iran nó sẽ vẫn còn tiếp tục cứng đầu để mà chống đối đến cùng hay không? Mặc dù cái hy vọng ông Trump bị thất thế ở Hoa Kỳ đã không xảy ra nếu mà bên đảng Cộng Hòa chiến thắng. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, theo cái nhìn của một số người mà họ đánh giá về cái sự trông đợi của Iran để rồi ông Trump ông ấy nói về cái cuộc chiến này sẽ mau chóng được kết thúc sau cái kỳ bầu cử này, thì anh nghĩ cái xác suất nó xảy ra nó có cao hay không, thưa anh Trọng Nghĩa, cho cái cuộc chiến này? Thí dụ chúng ta cứ đặt trường hợp là đảng Cộng Hòa toàn thắng, thì lúc đó liệu cái chuyện mà cuộc chiến nó sẽ mau chóng chấm dứt, nó có thể sẽ có cái xác suất cao xảy ra hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?

0: bây giờ thì ai cũng biết, mà cái lý luận của anh Hoàng Thế Dân về những tin tức cập nhật cũng như là về vấn đề ý kiến của Nam Phong cho rằng Iran cố tình câu giờ mà không có muốn dứt khoát để thấy được cái thế yếu của Iran, mà muốn dùng bằng nhiều cách khác nhau trong cái đồng minh của họ để mà có thể làm khó cho Hoa Kỳ, để làm cho cái cuộc chiến không có thể đi đến kết thúc mà trước cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ này. Thì Iran cũng đã dùng cái dầu mỏ để đổi hàng hóa Trung Quốc để mà trừng phạt, nhưng mà cái hành động này đó thì cũng đã bị Hoa Kỳ lật tẩy. Iran cho rằng trong những năm gần đây họ sử dụng một cái phương thức bí mật để mà có thể tự gọi là tự đổi hàng để mà giúp cho cái vấn đề giải tỏa một phần nào về cái vấn đề khó khăn về kinh tế cũng như là xuất khẩu vân vân, cũng như là tiếp liệu và làm khó khăn cho người dân chúng Hoa Kỳ, dân chúng của Iran. Thì cái việc này đó là Hoa Kỳ cũng dự đoán, thấy được là Bộ trưởng Thương mại cũng như là chính phủ của Hoa Kỳ đã thấy rõ về cái vấn đề này. Đó là cái yếu tố mà Iran muốn câu giờ càng nhiều nó càng tốt, cũng như là đưa ra những cái tin tức mà gọi là cứng đầu thực hiện, không có muốn có cái cuộc đàm phán nào đó và hỗ trợ cho những phe phái khác để làm khó cho Hoa Kỳ. Rồi về phía Tổng thống Hoa Kỳ để cho thấy được rằng cái Iran muốn câu giờ này để kéo dài cho qua cái cuộc bầu cử của Hoa Kỳ, để xem rằng cái ảnh hưởng của Đảng Cộng Hòa hay là của Tổng thống Hoa Kỳ này còn giữ được chỉ vững của đa số ở Thượng viện của Cộng Hòa, trả cái viện Cộng Hòa trong, từ đó họ mới có những cái quyết định khác. Nhưng mà đối với phía Tổng thống thì cũng đã cho biết một cái ý kiến mà nó cũng rất là quan trọng mà chúng ta cần theo dõi. Hoa Kỳ bây giờ thì muốn nhiều hơn, không chỉ là có thuận về hạt nhân trong cuộc đàm phán với Iran nữa. Thế thì Hoa Kỳ muốn cái gì? Chỉ là muốn Hoa Kỳ sẽ muốn vấn đề có một cái giá trị lâu dài. Tổng thống cho biết mặc dù là nước Mỹ không chủ động tìm kiếm đàm phán với Iran, khả năng đàm phán vẫn có thể xảy ra. Tuy nhiên ông nhấn mạnh rằng với 3 tháng trước cuộc bầu cử này thì Hoa Kỳ muốn Iran nhượng bộ về nhiều cái vấn đề nhiều hơn, vượt xa về cái vấn đề hạt nhân nữa. Đó là cái điều quan trọng mà chúng ta cũng cần để ý, là cái quyết định của Hoa Kỳ không có thay đổi là cái vấn đề giải giới hay là không còn khả năng về vấn đề hạt nhân của Iran. Trước khi lên đường đi Dallas, tiểu bang Texas dự đại hội đại biểu toàn quốc, thì Đảng Cộng Hòa vào ngày hôm qua khi được hỏi về khả năng đã từng có thỏa thuận hạt nhân nào với Mỹ và Iran không, thì Tổng thống Trump nói: những gì tôi làm không chỉ là đạt được một thỏa thuận hạt nhân mà còn liên quan đến nhiều cái vấn đề ngoài hạt nhân nữa. Chúng ta sẽ có những vấn đề hạt nhân 99.9%, nhưng trên bàn đàm phán cũng có rất là nhiều vấn đề khác, những vấn đề mà 3 tháng trước hoàn toàn không thể được đưa ra để đàm phán. Hoa Kỳ và Iran cũng đạt được một số những cái điều đáng ghi nhớ vào tháng 6. Theo đó thì hai bên đồng ý gọi tạm ngừng bắn, Mỹ chấm dứt phong tỏa trên biển đối với Iran và từng bước giải tỏa về vấn đề khoản tiền, tài sản bị đóng băng của Iran. Đổi lại thì Iran phải cam kết dọn sạch túi lôi ở tại eo biển Hormuz và bảo đảm tàu thuyền đi qua lại cho nó an toàn. Đồng thời, hai bên cũng bắt đầu những cuộc đàm phán kéo dài 60 ngày nhằm đạt được những thỏa thuận cuối cùng. Tuy nhiên, không lâu sau khi biên bản có hiệu lực, Iran đã nhiều lần tấn công các tàu thương mại ở eo biển Hormuz như chúng ta đã thấy. Biên bản ghi nhớ giữa Hoa Kỳ và Iran có thể sẽ không thành công. Quân đội Hoa Kỳ cũng có thể tấn công vào các mục tiêu của Iran và khôi phục về cái sức mạnh nhà ở của hai quân trên biển. Hiện nay thì kinh tế Iran cũng đã rơi vào tình trạng khó khăn rất là trầm trọng, đồng tiền mất giá mạnh mẽ và lạm phát gia tăng. Đó là những cái yếu tố mà Iran thấy nhưng mà không có muốn nói ra. Nhưng mà cái người dân của Iran đã bắt đầu bất mãn và có những cuộc biểu tình. Điều mà bởi vì Tổng thống cũng có nói rằng bởi vì họ không thể cầm cự được lâu hơn nữa. Chúng ta biết được rằng dầu Iran cố gắng gọi là không chịu đầu hàng, nhất là không chịu để mà nói chuyện về những vấn đề đàm phán với Mỹ cũng như là giải tỏa về Hormuz. Nhưng mà Hoa Kỳ cũng biết được cái ưu điểm này, càng dây hãng chừng nào thì cái vấn đề giá dầu còn càng lên cao, Và hiện nay thì cái giá dầu đã vượt hơn, tức là 130 kim cho một thùng dầu thô cho ngày hôm nay rồi, chứ không phải là không. Và cái giá cái dầu này cũng sẽ ảnh hưởng tới toàn thế giới. Điều này đó là vấn đề mà dầu nó lên cao thì những cái quốc gia sản xuất dầu thì có lợi, nhưng mà đối với Iran thì có được lợi hay không? Bằng cách nào, cách trở thì Hoa Kỳ cũng đã dùng những cái phương tiện quân sự của mình tấn công các tàu dầu, mà hoặc là những cái tàu mà ngụy trang để mà tiếp tế cho Iran để sau đó đổ dầu. Và tình trạng này cũng sẽ làm cho cái vấn đề kiểm soát của quân của đối với Iran không có thành công. Ngoài ra nữa là Hoa Kỳ cũng sẽ có những cái mục tiêu mà tôi nghĩ rằng mục tiêu quân sự của Hoa Kỳ để nhắm vào các cái nơi mà gọi là các vùng núi để phục hồi về cái khả năng về quân tử, để có thể làm áp lực với Hoa Kỳ trong sự đàm phán sắp tới. Điều mà mọi người cũng biết là Iran muốn và giữ cái vũ khí hạt nhân. Nếu vũ khí hạt nhân là mà có và sẽ thế giới này cũng sẽ rơi vào tình cảnh rất là khó khăn đối với tổng thống Hoa Kỳ nói như vậy. Do đó thì tôi cũng nghĩ rằng Hoa Kỳ cũng muốn là không muốn gọi là có sự chết chóc, và không có muốn gây ra những cái đổ vỡ nhiều, nhưng mà những mục tiêu về quân sự của Hoa Kỳ thì sẽ là đáp trả ngay. Nếu như tôi chỉ nếu như là một tàu nào đó mà của Hoa Kỳ bị tấn công và bị tổn hại thì cái phản ứng của Hoa Kỳ sẽ rất là mạnh, và cũng là sẽ là những cái bất ngờ và tạo ra một cái sự gọi là đổ vỡ và chết chóc nó càng thường hơn. Mặc dù là cái cuộc chiến không nhắm vào những cái nơi gọi là dân sự và những cái nơi mà cũng quan trọng khác, nhưng mà tôi nghĩ rằng với tình báo cũng như là những cái khả năng về quân sự của Hoa Kỳ để kiểm soát thì sẽ được biết những mục tiêu đó. Nói như vậy thì thưa Nam Phong, mỗi vấn đề mà chúng ta thấy được rằng Iran cố gắng để mà tạo ra cái sức mạnh của mình có thiệt hay không hiện là không biết, nhưng mà đáng câu giờ kéo dài càng lâu nó càng tốt, tức là khoảng hơn hai tháng nữa để qua cái kết quả bầu cử này, để biết rằng cái thực lực của tổng thống cũng như là khả năng thì họ sẽ bắt buộc phải gọi là chịu thua. Nhưng mà cái đây Hoa Kỳ cũng sẽ hiểu được rằng cái chiến lược của Iran là muốn tạo ra những cái đó, và nếu như là có những cái tai nạn ngoài ý muốn nào đó thì Hoa Kỳ cũng sẽ trả đũa ngay. Mà cái trả đũa là thật đó là làm sao dây khổn càng ngày kinh tế càng Iran càng nhiều nó càng tốt, đã làm cho cái người dân để nó bất mãn và nội bộ của Iran mà bất mãn, vì mặc dù là những cái thủ đoạn gọi là theo cổ giết của những người chống đối của Iran nó cũng không có tác dụng, là tại vì tất cả đều cùng xuống được, thì đó có vấn đề cho cái đất nước này sụp đổ và bắt buộc phải có những cái tiến trình mà sau cái ngày 3 tháng 11 thì chúng ta sẽ thấy ngay. Nhưng ngay bây giờ tôi nghĩ rằng những cái định của Iran thì Hoa Kỳ cũng biết, và những cái khả năng của Hoa Kỳ vẫn duy trì, và cái những cái biện pháp trả đũa nó không phải ở cái khu vùng biển của họ không, mà ngay cái vùng biển đỏ, hay là dùng những cái nhóm Houthi nào mà nếu trường hợp mà tìm cách mà gọi là tấn công làm nguy hại hay là đe dọa cái hạm đội của Hoa Kỳ thì cũng sẽ bị trả đũa ngay. Đó là cái vấn đề mà tôi thấy rằng cái sự quyết liệt mà mặc dù rằng tổng thống bộ chiến tranh của Hoa Kỳ chỉ nói rằng sẽ trả đũa cho phản ứng mạnh, nhưng mà đây là những cái vấn đề quân sự và những cái hành động gọi là bất ngờ hay là hành động như thế nào đó là chỉ có những cơ quan trung ương mà chúng ta ngoài của chỉ tiên đoán đó mà thôi. Đó là ý kiến tôi là vậy. Tất nhiên là Hoa Kỳ không chịu thua, mà Iran cũng đang cố gắng để gỡ gạt, để mà câu giờ, để chờ coi kết quả của cái ngày 3 tháng 11. Do đó thì cái sự vận động mà của tổng thống Hoa Kỳ, tức là 35 vụ để những cái người ứng viên hàng đầu của Iran cũng sẽ được tổng thống đích thân hỗ trợ. Một phần quan trọng nữa mà chúng ta thấy rằng sau cái cuộc mà phải đóng góp để vào cho cái quỹ cho cái đảng Cộng hòa một cách rất là mạnh mẽ, thì chúng ta cũng thấy đây là cái ước muốn của dân chúng của Hoa Kỳ, đặc biệt là những người của đảng Cộng hòa. Và đây là những cái tiến trình mà chúng ta thấy, và tổng thống cũng đã đổi cái chiến lược, đó là sẽ đích thân đi vận động từ các ứng cử viên ở nhiều nơi, ở bắt đầu từ ngày hôm nay cho tới cái ngày bầu cử, là cái điều sự quan tâm này và đã giúp cho cái sự chiến thắng, mà cái lý lẽ cũng như là các hành động và những cái lời nói, lời hứa và sẽ phải được thực hiện nếu như là cái sự thành công có. Và cái điều kiện này là một cái điều tốt cho Hoa Kỳ, và Iran cũng sẽ không có muốn chuyện đó xảy ra, nhưng mà họ sẽ khai thác để câu giờ. Nhưng mà câu giờ được bao lâu là một chuyện khác, đó là cái vấn đề kinh tế quá rệu rạp và thiếu thốn đủ thứ chuyện. và Hoa Kỳ đã phong tỏa bằng cách này cách khác, của những quốc gia nào mà hỗ trợ cho Iran bằng cách này cách khác như là việc Trung Quốc lấy dầu để mà đổi lên những cái thiết bị khác đều bị phản ứng của Hoa Kỳ một cách mạnh mẽ, và Hoa Kỳ bắt đầu tấn công vào các cái nguồn kinh tế của Hoa Kỳ là các tàu dầu mà thân của Iran. Đó là ý kiến tôi về thưa Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa anh Dân, riêng cái nhìn của anh về cái tuyên bố này như thế nào? Thưa anh Dân, ông Trump và một số người cố vấn đó thì tin rằng nếu Đảng Cộng Hòa và bản thân ông không bị rắc rối, không bị ảnh hưởng trong cái cuộc bầu cử lần này đó, cuộc bầu cử mà Iran hy vọng rằng là sẽ làm thương tổn ông đó, thì lúc đó cái cuộc chiến sẽ được giải quyết. Có thể là Iran sẽ thất vọng bởi vì thấy ông vẫn giữ vững được cái vị trí cũng như cả lưỡng viện quốc hội, thì lúc đó họ sẽ nản chí và sẽ bắt đầu đưa đến cái chuyện gọi là thương lượng đàm phán. Hay là lúc đó Iran vẫn tiếp tục là Iran, vẫn tiếp tục cứng đầu, vẫn tiếp tục chống đối. Thì cái nhìn của anh về cái chuyện mà nói rằng sẽ chấm dứt được cuộc chiến này sau kỳ bầu cử, anh nghĩ nó có cái xác suất cao xảy ra hay không thưa anh Dân?
2: Nó có xác suất xảy ra chứ, và nó xảy ra tự nguyện, xảy ra trong thế mạnh của Tổng thống Trump. Nếu đảng của ông gìn giữ đa số tại Quốc hội lưỡng viện, lúc đó đó là kẻ đứng trên đỉnh cao chiến thắng. Ông Trump có thể tuyên bố rằng cuộc chiến Iraq không còn nữa, chấm hết. Tại vì theo cuốn sách mà ông viết đó, The Art of the Deal, thì nếu trong thương thuyết mà không thấy kết quả đó thì bỏ không thương thuyết. Và cái chuyện đó là chuyện ngạc nhiên lắm. Cái cuốn sách của ông nói rằng cái tiền đề đi vào thương thuyết là hai bên đi tìm mục đích chung. Cái mục đích chung của ông tìm 6-7 tháng này đó không đạt, là nói chuyện về một viễn tượng trong đó Iran phải bút ký rằng họ sẽ không bao giờ có vũ khí nguyên tử. Cái chuyện đó là sau mấy lần Istanbul, mấy lần Geneva, đối với Ukraine nó mơ hồ. Sau bao nhiêu lần nhờ Qatar, nhờ Thổ Nhĩ Kỳ làm gạch nối ở Iran, nó cũng không thành công. Thì nếu không thành công như vậy, theo cuốn sách ông viết đó, thì đeo đuổi làm cái gì? Và cái cách mà bỏ nó trong vinh quang và trong kẻ cả nhất đó, là chiến thắng vào ngày 3 tháng 11. Mỹ tuyên bố chiến tranh với Iran sau một thời gian tạm ngưng tới nay tức là tới ngày 3 tháng 11 đó, đã trên 4 tháng rồi. Mỹ không đeo đuổi việc này nữa. Và Mỹ chỉ có tiếp tục dọi đèn xem coi Iran có đeo đuổi phục hoạt lại chương trình hạt nhân của họ. Mà nếu chương trình nó phục hoạt lại đó, xác suất nào nó chọn con đường trở thành sức mạnh quân sự, xác suất nào nó chọn con đường trở thành canh tân về kinh tế và thương nghiệp. Và do đó Mỹ có bổn phận phải phản ứng cho nó xứng đáng. Ngày chiến thắng 3 tháng 11 là ngày xứng đáng nhất để nói trước nhất. Chiến tranh với Iran không còn nữa. Và chuyện này đó, cách đây 4 tuần ông Trump ông đã có cái tư tưởng đó. Tôi có thể tuyên bố, không muốn nói, tôi có thể tuyên bố là chiến tranh chấm dứt bất cứ lúc nào. Mà không cần thiết phải đạt được mục tiêu. Tại cái mục tiêu bây giờ đó không đạt được nữa. Cái sai lầm của Tổng thống Trump đó là ông kéo dài. Theo cơ bản cuốn sách mà ông viết, không có điểm chung. Sau một thời gian nào đó, nó gọi là time truncation. Tức là nếu nó không có điểm chung, vượt quá cái giới hạn về thời gian đó, dẹp, ông đã không dẹp. Sau đó ông dùng áp lực về quân sự 7 lần, ông hứa ông đánh, ông đã không đánh. Thì bây giờ chỉ còn một cách nữa thôi. Bây giờ ông ấy bám víu vào cuộc chiến tranh sau chiến thắng tại Lưỡng Viện cuối năm nay làm cái gì? Hai anh và quý khán giả cứ tưởng tượng ấy, bám vào cuộc chiến tranh sau chiến thắng nó vô nghĩa lắm. Thành thử ra mấy tháng trước ông đã có cái tư tưởng đó. Bây giờ chỉ làm sao dắt nhau tới vinh quang chiến thắng là ông làm được hai chuyện. Trở về nội chính, thi hành nốt 26 điểm mà ông muốn canh chân đất nước này cho tới lời hứa của ông năm 2015. Và rồi kiện toàn lại kiến trúc cho tân tổng thống năm 48, năm 2028, đéo đùa cuộc chiến vô bộ 47 năm không thay đổi được tư duy của người Hồi giáo cực đoan. Chờ đợi dân chúng ở Tehran nó nổi loạn để đi đến chiến thắng lật đổ được đấy, là chờ đợi một thứ mà mình không kiểm soát được. Chờ đợi cái gì mà mình không kiểm soát được đấy? Tại sao chờ đợi? Tôi vẫn tin rằng nếu cuối năm nay đó Đảng Cộng Hòa thắng đó, cái lời tuyên đầu tiên trong bài đọc diễn văn ca ngợi Đảng chiến thắng đó, ông sẽ chấm dứt cuộc chiến với Iran. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Kính thưa quý vị, qua cái phần phân tích của anh Dân thì để cho chúng ta thấy rõ cái tuyên bố của ông Trump nó không phải là mơ hồ. Nó dựa theo cái tình hình hiện tại. Và chúng ta đừng nghĩ rằng trong một cái cuộc chiến, khi mà tuyên bố sẽ chấm dứt cuộc chiến đó, không có nghĩa rằng là mình chiến thắng rồi mình chấm dứt cuộc chiến đó. Có nhiều quý vị nghĩ rằng là ông Trump khi mà ông nói ông sẽ chấm dứt cái cuộc chiến ở Iran đó, có nghĩa là Hoa Kỳ đã vùi dập và chiến thắng được Iran cho nên chấm dứt. Vâng, nó sẽ còn có nhiều cái phương thức, nhiều cái con đường để chấm dứt chiến tranh. Và nếu mà ông Trump giữ vững được cái phòng tuyến của Đảng Cộng Hòa và hai năm còn lại ông có thể làm những cái điều mà ông muốn làm cho nước Mỹ đó, thì 1, 2, 3 ông ra lệnh rút quân, ít nhất đó, thì Hoa Kỳ cũng đã đạt được một số những cái điều mà mình muốn, ví dụ như gần như là tiêu diệt các căn cứ quân sự của Iran, tiêu diệt lực lượng hải quân không quân của Iran, làm cho cái chương trình hạt nhân của Iran bị khựng lại, bị chậm lại. Đó là những cái mục tiêu mà ông đã đạt được, cho nên ông có quyền tuyên bố là chiến thắng và chấm dứt cái cuộc chiến này. Chiến thắng không có nghĩa rằng là sẽ phải vùi dập Iran trở thành bình địa rồi Iran phải quỳ gối để mà xin tha. Chiến thắng nó có nhiều cách, cho nên vâng, hy vọng rằng là cái cuộc bầu cử này sẽ được như ý của ông muốn, để rồi ông sẽ tuyên bố chấm dứt cái cuộc chiến này. Chấm dứt cuộc chiến này chắc chắn nó sẽ có một cái thời gian chuyển tiếp, khi mà Hoa Kỳ rút quân, để rồi Iran nó lại vênh váo, nó lại gây khó khăn, nhưng mà mọi chuyện nó sẽ quay trở lại cái vấn đề bình thường. Nó cần một cái thời gian từ 3 cho tới 6 tháng để nó trở lại một cái chuyện bình thường. Vâng, mới đây đó thì ông, chúng ta quay trở lại với những cái chuyến đi khá vất vả chạy tới chạy lui của ông Tổng thống Ukraine là ông Zelensky. Mới đây thì ông qua Canada để nói về cái chuyện hợp tác về quân sự, về quốc phòng, về kinh tế, về năng lượng vân vân, để giúp cho Ukraine trong cái hoàn cảnh hiện giờ khó khăn trong cái cuộc chiến. Nhưng mà đối với một cái đất nước cứ tạm gọi là đất nước từ trước đến giờ thanh bình như Canada đó, mà nói tới cái chuyện đánh đấm thì chắc cũng khó. Nếu mà có hợp tác đó, thì cũng về vấn đề kinh tế, về vấn đề năng lượng vân vân. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, theo cái nhìn của anh thì cái chuyến đi của ông Zelensky sang Canada nhằm cái mục tiêu hợp tác như thế nào? Cái mà ông cần bây giờ là vũ khí. Bây giờ có đưa tiền, ông cũng không biết lấy tiền đó để mua vũ khí ở đâu nữa, tại không có mà lấy gì mà mua. Mà cần vũ khí gấp để mà chống cự lại những cái đợt tấn công của nước Nga. Thì theo cái nhìn của anh thì cái chuyến đi này của ông Zelensky đến Canada nó nhằm cái mục đích chính là cái gì, và nó có sẽ đạt được những cái điều mà ông mong muốn hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Theo sự suy nghĩ của tôi, đó là cái đây là những cái đoàn mà chính trị đi vận động mà thôi. Chứ thật sự đó là Tổng thống Zelensky mà đi Canada để làm gì? Đi những vấn đề ngoại giao thì đây cũng là một trong những vấn đề mà chúng ta tiên đoán. Còn vấn đề mà đi về vấn đề vận động để mà hỗ trợ, Canada sẽ hỗ trợ bằng cách này cái khác cho Ukraine, thì chúng ta thấy là sự hỗ trợ nó phải có cái thái độ hai chiều. Hai chiều đây là nếu mà tôi giúp cho các anh thì các anh giúp tôi gì cho tôi, đó là có thể làm áp lực ngược lại với Hoa Kỳ trắng, đó là vấn đề. Hay là chỉ các anh giúp cho tôi để mà chấm dứt chiến tranh này thì các anh muốn cái gì, vũ khí chăng? Canada thì không có cái khả năng để làm cái chuyện đó, mà ngay cả cái chuyện này đó cũng sẽ làm kích động hoặc là cái dụng ý của ông Zelensky đi Canada hoặc là thủ tướng của Canada có là cái sự hợp tác về cái vấn đề gì mà cho rằng nó cứ kinh tế chăng? Kinh tế rằng nó còn quá sớm, tại vì Ukraine không có cái đặt cái ưu tiên mà để lo về chuyện đó đâu. Nhưng mà có thể sẽ là cái dục tâm chính trị, hay là ông Zelensky sẽ là cái trung gian để mà có thể hòa giải về cái vấn đề vụ xích mích của giới giữa gọi là thủ hiến của Gia Na Đại giữa Hoa Kỳ. Nhưng mà nó cũng là một cái cách thức mà để cho cái vấn đề sẽ gọi là đề nghị để mà thương lượng với Gia Na Đại để có thể trong cái giai đoạn mà hậu chiến thì sẽ giúp làm được cái gì, hay là về cái vấn đề dùng cái những người trung gian để những cái hàng hóa, ví dụ như là Trung Quốc thay vì đi thẳng qua Gia Na Đại rồi đi vào Hoa Kỳ thì có thể sẽ là đi qua một cái dòng tròn khác để mà có thể làm lợi cho cả hai quốc gia. Nhưng mà cái sự ưu tiên mà tôi thấy thì nó cũng khá mong manh, nó cũng không có đạt được kết quả đâu. Bởi lẽ là cái chuyện mà đang căng thẳng giữa Gia Na Đại và Hoa Kỳ là những điều thực tế là có. Cho nên giờ cái vấn đề mà về vấn đề khác thì chúng ta cũng thấy trong cái khuynh hướng mà coi về vấn đề nội bộ và chính trị của Gia Na Đại thì cái đảng bảo thủ của Gia Na Đại cũng kêu gọi ông Carney không nên mở rộng hợp tác quân sự đối với Trung Quốc. Đó là cái vấn đề. Nếu như đây là cái chuyện xa thì có thể sẽ nó không hợp tác với Trung Quốc, tất nhiên là về phía gọi là không có ủng hộ cho cái vấn đề dùng Trung Quốc để mà làm khó cho Hoa Kỳ hay là cả thế giới. Còn như nếu trường hợp mà chuyến đi của ông Zelensky này đến Gia Na Đại đó là cái hậu để mà tương lai về tái thiết cái vấn đề của Ukraine thì Gia Na Đại sẽ giúp được gì, hay là trợ giúp được cái gì cho cái vấn đề tái thiết trong cái vấn đề đó. Đó là những chuyện mà chúng ta cũng tỉnh tạm nêu ra để chờ xem coi kết quả nó như thế nào. Cái trường hợp mà dùng Gia Na Đại để mà trợ giúp cho vấn đề về vũ khí cho vấn đề Ukraine, tôi nghĩ rằng nó không thực tế. Còn bây giờ là chính vì Gia Na Đại cũng đang gặp những cái khó khăn khác mà vượt qua những cái khó khăn mà về vấn đề về ngoại giao với Hoa Kỳ, và đây cũng là một vấn đề nan giải. Mà ngay cái khó khăn trong nội bộ của về chính trị của Canada cũng là một cái hình thức mà ông thủ tướng của Gia Na Đại hiện nay ông McCarthy cũng sẽ phải thận trọng trong cái vấn đề này. Còn như là cái chuyện mà đi về ngoại giao giữa tổng thống của Zelensky của Ukraine đối với Gia Na Đại thì tôi nghĩ rằng nó cũng sẽ có cái vấn đề về vấn đề ngoại giao nó nhiều hơn là cái vấn đề về vấn đề mà quân sự. Nhưng mà nếu trường hợp để xin để mà tài trợ tái thiết cho cái cuộc hậu chiến, hay là để hỗ trợ cho vấn đề chính trị trong những cuộc đàm phán có cái giải quốc tế giữa ba quốc gia là Hoa Kỳ, rồi thêm nữa là Nga và Ukraine để có thể chấm dứt cuộc chiến tranh. Đó là những dự đoán mà tôi nghĩ rằng trong cái lĩnh vực ngoại giao thì với tổng thống của Zelensky tới giờ này tại thì nó có khuynh hướng là cao hơn về vấn đề ngoại giao, và tái thiết thì có lẽ là nó thực tế hơn là bây giờ theo giờ ra nó lại giúp về vũ khí hay là những phương tiện khác, hoặc là để mà viện trợ cho Ukraine. Thì đây đó là cái ý kiến tôi tạm thời nói như vậy, thưa Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trần Nghĩa. Không biết là cái nhìn của anh Dân về cái chuyến đi lần này của ông Zelensky đi Canada thì có làm nên cơm cháo gì hay không? Chúng tôi cũng nhận một cái câu hỏi của một vị thính giả ở San Diego, cũng hỏi về cái trường hợp liên quan đến Ukraine. Xin các anh cho biết việc hợp tác khai thác năng lượng và đất hiếm ở Ukraine giữa Hoa Kỳ và Ukraine đã đi đến đâu rồi mà lâu rồi không nghe ai nhắc đến. Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Hai năm về trước, khi Tổng thống Trump và ông Zelensky gặp nhau 4 lần nói về viễn ảnh tái thiết hậu chiến, viễn ảnh khai thác quặng mỏ và đất hiếm, với cái điều kiện là ở miền đông biên giới, khu tranh chấp nó trở thành khu trá độn, có sự bảo đảm an ninh cho Ukraine đến từ Liên minh Liên Quốc, trong đó có cả người Mỹ. Và đó là bức ảnh vô cùng tích cực. Bức ảnh đó nó bị lơi là tại vì thái độ của Tổng thống Zelensky không có dứt khoát là ông muốn giải quyết vấn đề Ukraine của Ukraine. Vấn đề đó bây giờ không được nhắc lại trong khoảng 2 năm vừa qua. Không ai gửi binh sĩ tới trong khi cuộc chiến nó vẫn còn. Còn về cái chuyện mà Tổng thống Zelensky đi ra nước đại, ông đi lần này, ông đi với bà vợ 3 ngày, đi để nhắc lại tháng 8 vừa qua đó. Khi ông ghé ra nước đại rồi ông ghé Mỹ, ông được Chính phủ Giang Đại hứa là cung ứng cho 2 tỷ đô la tiền quân viện. Từ tháng 8 tới nay, 2 tỷ đô la đó nó không giúp ích gì cả. Thành thử ra ông tới đây để nhắc lại cái chuyện mà Giang Đại đã hứa vào tháng 8. Trong chương trình nghị sự đó có vấn đề Ukraine đòi hỏi Giang Đại giúp đỡ về hệ thống không hiểm, về vũ khí phòng không. Nhưng đa số đó là giúp đỡ cho chính phủ dân quân kháng chiến của Ukraine tồn tại. Thành thử ra cái chuyến đi này đó, nó nặng về kinh tế hơn là quân sự. Mặc dù quân sự đã lời hứa của chính phủ Canada, 2 tỷ bạc vào tháng 8 nó vẫn mơ màng quá. Tổng thống Zelensky cứ tiếp tục đi bòn mỏi từng tí một về vũ khí, mà chẳng thấy cái nơi nào nó an nên làm ra cả. Ngày hôm qua ba anh em chúng ta có nói chuyện về Thủ tướng Đức đó, lấy trong tồn kho vũ khí Patriot mà lấy từ trong tồn kho của Đức đó, giải quyết được cái gì? Cao lắm là giữ được cho mùa đông này đấy. Ukraine bớt bị tàn phá. Bởi vì đó là hệ thống không hiểm. Mà bao nhiêu hệ thống không hiểm đó mới bảo đảm mùa đông không bị tàn phá. Liên Âu đó thì hứa tiền để nuôi sống chế độ liên quân kháng chiến này thì nhiều. Mà vũ khí để phòng không để siêu đức hoặc là để tấn công Nga đó, thì vô cùng là tưởng tượng. Ông Trump ông nói rằng Lenovo phải trả tiền mà ông cung ứng viện trợ cho Ukraine trước đây, tức là ông Trump không cho cái gì cả. Mặc dù 40 ngày hôm trước ông hứa là rất có thể ông cho Ukraine làm Sulit xăng, tức là lấy sự cho phép để sản xuất vũ khí loại công nghiệp Patriot. Mà khế ước với hai đại công ty Raytheon tới giờ này chưa được bút ký, và khi nó bút ký đó, cái công trình sản xuất đó, nó phải kéo dài cả năm. Nên thì ra ông Zelensky đó, ông cứ đi qua đi lại đi xin và cắt này đó, ông làm một chuyện chúng tôi thấy rằng trong khi Nga đó tuần lễ vừa qua có đồng ý với ông Trump rằng Nga muốn giải quyết cuộc chiến, nhưng mà Nga một mình giải quyết đâu được. Nga cần cái mình kia của ông Zelensky đó. Mà ông Zelensky, ông nhất định không đi tới một quyết định nào cả. Có lẽ Tổng thống Zelensky đang chờ cái hội nghị ba bên để xem có nó bứt phá cỡ nào. Tính tới ngày hôm nay đó, thì Tổng thống Zelensky vẫn còn cái cơ hội để ông quyết định nếu ông muốn rút quân ra khỏi vùng Donbass cách nào, bao nhiêu lâu, bao nhiêu cây số, để biến cái vùng đó nó trở thành vùng giải độn miên viễn, ngăn cản đế quốc Nga xâm lăng Ukraine bằng ngõ đó thêm một lần nữa. Và cái tin vui đó, ông đã chia sẻ với năm lãnh đạo của Liên Âu rằng cái tư thế liên minh liên quốc đóng quân khu giải độn đó, nó thực sự bảo đảm an ninh cho tương lai của Ukraine. Dù tương lai đó có dẫn tới một sự quyết định về hậu chiến, tranh tân xây lại xứ sở và sống chung với lại liên quốc, trong đó có Nga. Ông Zelensky đó, ông cần phải quyết định càng sớm càng tốt, mùa đông sắp tới rồi. Và không có dấu hiệu nào cho biết rằng Vladimir Putin đồng thuận với ông Trump về một giải pháp là Nga muốn chấm dứt. Vấn đề chấm dứt ra làm sao và chấm dứt với ai, chứ ông ta không thể chấm dứt một mình được. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Dân. Chúng tôi có nhận một câu hỏi cũng có một vị thính giả ở San Diego. Xin các anh cho biết liệu ông Tập Cận Bình có đến thăm Hoa Kỳ hay không, và nếu đến, ông đến trước hay sau kỳ bầu cử giữa kỳ lần này? Giáo văn Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
0: Theo tin tức ngay bây giờ mà tôi ghi nhận đó, thì cái chương trình của ông Tập Cận Bình đến Hoa Kỳ thì không có trở ngại gì hết, cũng chưa có những gọi là trục trặc. Vì đó là cái vấn đề mà tổng quát là như vậy. Còn nói những chuyện gì thì chúng ta cũng sẽ chờ xem sau cái cuộc gặp gỡ thì mới biết được. Tại vì đây là những cái vấn đề mà nó có kinh thước về vấn đề ngoại giao. Mà nếu như là cái cuộc gặp gỡ và những cái tiến hành mà của Hoa Kỳ để giải quyết về những cái áp lực về đối với Iran hoặc là về vấn đề mà kinh tế. Nhưng mà điều dù sao thì tôi nghĩ rằng trong cái chuyến đi này của ông Tập Cận Bình đến với nói chuyện với lại Tổng thống Mỹ thì đặt về cái vấn đề gọi là trao đổi về mậu dịch, cũng như là về vấn đề mà thuế quan, cũng như là về cái vấn đề mà nó giảm bớt đi cái áp lực mà Hoa Kỳ muốn gọi là Iran không hợp tác là với Iran nhiều, tức là Trung Quốc với Iran sẽ giảm bớt đi cái sự liên hệ, từ đó sẽ có những cái quyết định mà với về vấn đề thuế khóa đối với Hoa Kỳ nhiều hơn, cũng như là về cái thế mà gọi là trung dung đứng giữa Iran và Hoa Kỳ, muốn có một cái thống nhất về cái vấn đề đặc biệt quyền lợi, và sẽ phải có một sự mà nói chuyện về những vấn đề nghiêm chỉnh. Mà tôi nghĩ rằng về cái vấn đề, về vấn đề chính trị cũng như là về vấn đề kinh tế thương mại nó nhiều hơn về vấn đề quân sự. Đó là cái sự suy đoán của người của tôi thôi. Với lẽ là được chuyển đi chỉ có một ngày chứ không phải là kéo dài ba ngày. Tính về thời điểm này, nếu có sự gia hạn nào đó hoặc là những cái biến chuyển mà từ đây cho đến cuối tháng mà nó có những cái kết quả tốt thì chúng ta mới có thể trả lời câu hỏi này. Nhưng mà dù sao thì đây là cái chuyện mà hai nhà ngoại giao lớn, hai nhà lãnh đạo lớn gặp nhau để nói chuyện trực tiếp. Đó là cái vấn đề chúng ta thấy cái căn bản đó. Còn những cái hệ lụy như thế nào phải chờ xem.
1: Vâng, thưa anh Dân, theo cái nhìn của anh thì cho đến giờ phút này, cái chuyến thăm Hoa Kỳ chính thức của Tập Cận Bình nó sẽ diễn ra một cách suôn sẻ hay nó có gì trở ngại hay không, thưa anh Dân?
2: Tính đến nay đó, một trong ba ngày mà ông Tập Cận Bình dành riêng cho Tổng thống Trump đó là ngày 24 tháng 9, tức là nó sắp tới rồi đó. Và tới nay không có một chỉ dấu nào rằng nó gặp trở ngại cả. Và một trong ba mục tiêu lớn là hai bên đi đến sự đồng thuận giảm thuế quan cho nhau 30 tỷ đô la. Việc thứ hai là trung hòa hóa căng thẳng về thông minh nhân tạo. Và việc thứ ba là Trung Quốc hứa những gì về nông cụ, nông phẩm, sữa đậu nành. Trung Quốc đã hứa như vậy 2 năm nay và không thi hành gì cả. Thành thử ra nơi gặp nhau là thủ đô Washington. Mặc dù ông Trump nói là tại sao không phải là tư gia của ông ở Mar-a-Lago ở Florida. Và một ngày đó là ngày 24 tháng 9. Tới nay không có chỉ dấu nào là nó bị chuyển hạn cả. Và ngày trước và ngày sau đó, ông Tập của mình, ông làm cái gì là việc riêng của ông. Đi tham dự hội nghị Liên Hợp Quốc ở New York City chẳng hạn. Vâng, nó xảy ra ngày 24 tháng 9 chứ không phải là sau cuộc bầu cử. Cảm ơn vị thính giả và cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn Dân đã cung cấp thêm cái chi tiết về chuyến đi lần này của ông Tập đến Hoa Kỳ và có cái cuộc nói chuyện chính thức với ông Trump. Hy vọng rằng hai bên sẽ biết kiềm chế để có thể giải quyết cái vấn nạn về vấn đề thuế quan, để cuối cùng thì cái vấn đề kinh tế của thế giới nó không có bị ảnh hưởng, bởi vì hai cái nước cường quốc đứng nhất nhì thế giới mà choáng nhau về vấn đề này thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến các nước khác trên thế giới. Vâng, và vấn đề cuối cùng theo như tin tức mà chúng tôi ghi nhận được ngày hôm nay thì Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch Đảng của Cộng sản Việt Nam là Tô Lâm đã đến nước Pháp để có một cái chuyến thăm và tham dự một cái hội nghị gọi là hội nghị thượng đỉnh không gian do nước Pháp tổ chức. Thì Tô Lâm kỳ này bay theo ước mơ, tức là đến đây để tham dự về không gian. Một tay gốc công an từ trước đến giờ chỉ có viết bắt bớ và đàn áp, mà đến tham dự một cái hội nghị không gian như vậy, nó làm cho người ta dở khóc dở cười. Nhưng mà dĩ nhiên với cái tư thế của Tô Lâm bây giờ là chủ tịch nước, rồi lại kiêm bí thư đảng nữa, cho nên anh này đủ cái tư cách để mà đến thăm nước Pháp theo cái một cái phương thức gọi là đại diện cho một cái đất nước, chuyến thăm chính thức. Thì không biết rằng là bên nước Pháp sẽ đón tiếp Tô Lâm như thế nào với cái tư cách là một cái quốc khách cho cái chuyến thăm chính thức, hay là cũng chỉ là một và khách mời ở trong cái hội nghị gọi là hội nghị thượng đỉnh không gian này. Vâng, thưa anh Trọng Nghĩa, anh nhận định như thế nào về chuyến đi lần này của Tô Lâm đến Pháp, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Đây là cái chuyến đi thứ hai của Tô Lâm. Thì sáng sớm ngày hôm nay thì Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nhà nước Việt Nam Tô Lâm đã đến Paris để chuyến viếng thăm chính thức nước Pháp kể từ cho đến ngày 12 tháng 9 và dự hội nghị thượng đỉnh không gian ở tại Paris. Đây là chuyến viếng thăm chính thức nước Pháp lần thứ hai của ông Tô Lâm với tư cách là Tổng Bí thư và Chủ tịch nước. Thì theo lịch trình dự kiến ở điện Élysée công bố vào ngày 4 tháng 9 vừa qua, thì Tô Lâm tham dự hội nghị thượng đỉnh không gian quốc tế với tư cách là khách mời danh dự. Sau lễ đón ở tại điện Invalides thì ông sẽ được gặp tổng thống gọi là Macron của nước Pháp tiếp kiến ở tại điện Élysée. Thì theo như là thông tin từ nước Pháp thì mục tiêu trọng tâm của chuyến đi này là nhằm gọi là khai thác về vấn đề ngoại giao chiến lược toàn diện lập từ năm 2024 giữa Việt Nam và Pháp. Hai bên dự kiến sẽ tìm cơ hội mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực về hạ tầng cơ sở, chiến lược giao thông vận tải, trong lĩnh vực then chốt đối với mục tiêu phát triển của Việt Nam. Thì một trong những lĩnh vực mà Pháp và Việt Nam có thể tăng cường hợp tác đó là không gian, nhân chuyến thăm Việt Nam của ông Tổng thống Emmanuel Macron vào tháng 4 25. Thì qua như vậy thì chúng ta chỉ biết đây là trên phương diện đi có tính cách ngoại giao và phát triển và sự hợp tác về vấn đề không gian, cũng như là tạo ra một cái sự thân thiện đối với nước Pháp mà ông Tô Lâm muốn làm trong cái giai đoạn bằng này, để mà giữ vững cái uy tín cũng như là cái việc làm mà chứng minh với cái khả năng về chủ tịch nước cũng như là chủ tịch đảng của ông Tô Lâm này. Ngoài ra thì những chuyện khác thì chúng ta không có biết và cũng không có đề nghị. Theo như một trong những lĩnh vực Pháp và Việt Nam có thể tăng cường hợp tác đó là trong lĩnh vực không gian đó mà thôi. Xin trả lời với Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Vâng, xin ý kiến cuối của anh Dân, nhận định của anh về chuyến đi Pháp lần này, một chuyến đi gần như là cỡi ngựa xem qua, thưa anh Dân.
2: Đối với chúng ta đó, như ba anh em chúng mình nói chuyện này vào ngày hôm qua đó, đây là cái hội chợ không gian thì đúng hơn là hội nghị thượng đỉnh về không gian. Cái số tiền mà giữa Pháp và Việt Nam ký với nhau đó nó chưa tới 2 tỷ đô la. Tức là cái lợi nhuận về tiền bạc đối với hai quốc gia này đó nó chẳng có đáng để ý gì cả. Mà có đến nó liên quan đến không gian cũng chỉ mua phi cơ Airbus, cũng chỉ để trùng tu phát triển một số vệ tinh mà thôi. Không có làm những cái chuyện nó có tính cách như là phòng vệ không gian hoặc là phát triển kỹ nghệ không gian vân vân. Chuyến đi này đó, đang gặp một số trở ngại là cộng đồng người Việt và các tổ chức đảng phái chuẩn bị để tấn công ông này về một số các chính sách của nhà nước vi phạm nhân quyền, chính sách trù dập xuyên quốc gia, gieo rắc khủng bố đối với những thành phần chống đối chế độ. Thành thử ra ông này sẽ không yên như ông nghĩ. Là Tổng Bí thư Đảng, Chủ tịch nước, ông này thích đi du lịch. Bây giờ sau Pháp, sau lại tới Nga, đi để gọi là giữ cái mối liên hệ cần thiết, chơi business bằng tiền. Trong khi Việt Nam ký kết với các quốc gia khác lên tới bạc chục tỷ, thì đối với Pháp chưa tới 2 tỷ, chúng tôi không xem chuyến đi này là có ý nghĩa này hay ý nghĩa nọ. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn ý kiến cuối của anh Dân. Đúng như một số người nhận định, cái chuyến đi này đúng là đi chơi cho biết đó biết đây, chứ không có ảnh hưởng gì nhiều hết. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ mời anh Trọng Nghĩa.
0: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả, Nam Phong và Thế Dân. Xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày mai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Vâng, kính chào hai anh và quý khán giả. Xin hẹn quý khán giả và hai anh vào chương trình thứ 6 ngày mai. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara. Xin kính chào quý khán giả.
1: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày nhiều niềm vui và sức khỏe.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện, từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm, cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

Dạ vâng, Hồng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hồng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chính để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Chúng tôi trở lại với quý vị qua phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ đài tiếng nước tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Dạ chào anh Nam Phong từ tổng đài. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc California như thế nào vậy thưa Nam Phong?
0: Vâng, Bắc California ngày hôm nay cũng là một ngày nóng, đỡ nóng hơn ngày hôm qua một tí, nhưng mà vẫn là một ngày nóng thưa với quý vị. Hôm nay nhiệt độ giảm bớt khoảng 2 độ, tức là hôm nay cao nhất trong ngày có thể lên đến 98 độ F và thấp nhất vào ban đêm là 63 độ F. Hiện giờ nhiệt độ ở bên ngoài đang ở con số là 93 độ F thưa quý vị. Khá nóng ngày hôm nay ở Bắc California, đặc biệt là ở thành phố San Jose. Và những ngày kế tiếp, ngày mai thì nhiệt độ bắt đầu hạ giảm một chút. Rồi những ngày cuối tuần thì nhiệt độ sẽ ở vào con số trên dưới 96 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Sang đến đầu tuần sau thì nhiệt độ mới bắt đầu hạ giảm dần dần. Hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ là 11 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc. Hôm nay bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang và dĩ nhiên không có dấu hiệu mưa xảy ra ở Bắc California, ngoại trừ một vài thành phố ở phía cực Bắc có thể sẽ có mưa nhẹ bởi vì ảnh hưởng của những cái hiện tượng El Nino. Thưa quý vị, hiện giờ độ ẩm ghi nhận được rất thấp, 17%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California trong ngày thứ Năm ngày hôm nay. Trong khi đó hôm nay thì San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 10 tháng 9 và ngày âm lịch là ngày 29 tháng 7 có mây từng phần và nắng và nóng và độ ẩm cao. Nhiệt độ cao 88 độ và thấp ban đêm là 60 độ. Thấp ban đêm là 70 độ. Và gió hướng nam tây nam 7 giờ 1 giờ và ban đêm gió hướng nam tây nam 7 giờ 1 giờ. Suất về mưa 0% và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 6 giờ 29 sáng và lặn lúc 7 giờ 02 chiều. Và chiều dài ban ngày là 12 giờ 33 phút và trăng mọc lúc 5 giờ 48 tối và lặn lúc 6 giờ 48 chiều. Dự báo cho ngày thứ sáu thì nhiệt độ cao 83 độ và thấp ban đêm là 70 độ và cũng không mưa. Bây giờ thì xin được trở lại với Nam Thông.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi tiếp tục tin tức liên quan đến vấn đề thời tiết. Theo nhận định thì mùa hè năm nay ở tại Hoa Kỳ được cho là mùa hè nóng nhất từ trước đến nay. Và từ tháng 6 cho tới tháng 8, giai đoạn được các nhà khoa học khí hậu gọi là mùa hè khí tượng, nhiệt độ trung bình ở tại Hoa Kỳ là 74.4 độ F theo bản phúc trình mới của cơ quan về khí tượng. Đây là mùa hè nóng ở tại Hoa Kỳ kể từ khi mà cơ quan này bắt đầu lưu trữ cái dữ liệu về nhiệt độ cách đây 132 năm. Hiện giờ thì người ta nói rằng so với trước đây thì nó cao hơn 0.4 độ F. Riêng tháng 8 năm nay là tháng nóng nhất theo bản phúc trình. Nhiệt độ suốt tháng 8 vừa qua ở vào con số 75.6 độ F. Nhiệt độ mùa hè năm nay khác nhiều so với những cái nhiệt độ được quan sát suốt thế kỷ thứ 20. Nhìn chung từ trước đến nay và riêng trong tháng 8 theo bản phúc trình, nhiệt độ trung bình từ tháng 6 đến tháng 8 cao hơn khoảng 3.5 độ F so với nhiệt độ mùa hè trung bình suốt những năm trong cái 1900 kéo dài cho tới cuối thế kỷ 20. Hồi tháng 8 thì phần lớn lục địa Hoa Kỳ hứng chịu những cái nhiệt độ cao nhiều hơn trung bình, và những cái nhiệt độ cao kỷ lục đã từng xảy ra ở miền Tây Nam, ở dãy núi Rocky

0: độ cao suốt mùa hè năm nay như là Colorado, New Mexico, Utah, còn nhiệt độ mùa hè năm nay ở Arizona thì vẫn giữ nguyên cái kỷ lục trước đó. Vâng, thưa quý vị, bản tin kế tiếp liên quan đến việc mới đây Tổng thống Trump có nói rằng ông sẽ trả lại cái con số 500 triệu đồng, cái số tiền cho những cái người đã từng mua bảo hiểm y tế thông qua cái đạo luật Affordable Care Act, tức là thường hay gọi là Obamacare. Và trong một cái thông báo trên mạng xã hội, Tổng thống Trump cho biết là vào tháng 10, chính quyền sẽ gửi ngân phiếu 500 đồng cho 1 triệu người ở 30 tiểu bang đã từng sử dụng healthcare.gov, một trang web của liên bang để người dân mua bảo hiểm Obamacare. Và ông nói là chính quyền sẽ làm điều hợp lý và sẽ trả lại tiền cho những người đã từng bị tính tiền bị lố quá nhiều. Khoản hoàn trả Obamacare nó khác với cái khoản mà 5.000 mà ông hứa cho những cái người trưởng thành nếu mà lần này đảng Cộng hòa chiến thắng, và đây nó sẽ là một cái số tiền khác nữa. Trong khi đó, cái con số tiền 5.000 đồng cho mỗi người đang bị bên phía một số các dân biểu của đảng Dân Chủ lên tiếng hạch hỏi và phản đối khá nhiều. Và một số những cái tiểu bang được dự trù trong đó sẽ được trả lại cái số tiền, trong đó bao gồm Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Delaware, Florida, Hawaii, Indiana, Iowa, Kansas, Louisiana, Michigan, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, New Hampshire, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, West Virginia, Wisconsin và Wyoming. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Huệ Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Vâng, xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 giảm 29 điểm và Dow Jones giảm 223 điểm. Nasdaq giảm 116 điểm và vàng giảm 54.10 Mỹ Kim hay là 4.406 Mỹ Kim cho một lượng vàng. Và một đồng Mỹ Kim bằng 25.924 đồng cho tiền Việt Nam. Và dầu thô hôm nay tăng 4.28 Mỹ Kim hay là 133 Mỹ Kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Sinh viên trường cao đẳng thành phố San Diego biểu tình phản đối vụ bắt giữ của ICE gần khuôn viên trường. Sinh viên trường cao đẳng thành phố San Diego vô cùng phẫn nộ khi các nhân viên cơ quan thực thi di trú và hải quan Hoa Kỳ, viết tắt là ICE, bắt giữ một sinh viên gần khuôn viên trường. Vụ bắt giữ xảy ra sáng thứ Ba tại góc đường 16 và đường C. Renato đã bị bắt giữ trong khi người đi cùng anh ta cùng là một sinh viên đã bỏ chạy và tìm nơi trú ẩn trong khuôn viên trường. Cả hai đều là người nhập cư gốc Haiti. Trong một tuyên bố là Bộ An ninh Nội địa cho biết là anh chàng Kassou đã nhập cảnh vào nước này vào tháng 5 năm 2023 và được chính quyền Joe Biden thả tự do. Vào tháng 6 thì chính quyền Trump đã chấm dứt chương trình tình trạng bảo vệ tạm thời cho người Haiti. Và một cái bản tin nữa tiếp theo đó là thành phố La Mesa sẽ đăng cai tổ chức sự kiện Pride đầu tiên vào năm 2027. Vào tháng 6 tới, một bãi đậu xe gần trung tâm thành phố La Mesa sẽ được biến thành một không gian sôi động với nhạc sống và lễ hội tự hào LGBTQ với tất cả những người trẻ tuổi ở La Mesa. Những người có thể biết mình là thành viên của cộng đồng hoặc là chưa biết mình là thành viên của cộng đồng thì tôi nghĩ

0: điều này có nghĩa là rất ý nghĩa rất lớn, khi cho họ thấy rằng không chỉ sẽ có một sự kiện và cộng đồng này sẽ được tôn vinh công khai, mà đây còn là một cái điều mà toàn bộ hội đồng thành phố La Mesa ủng hộ và đứng sau. Đó là bà Lauren Carreras, thành viên của hội đồng thành phố, cho biết. Và một cái bản tin nữa là nhiệt độ cao và mức tiêu thụ điện năng lớn gây áp lực lên hệ thống điện. Mọi chuyện đơn giản như phép tính 2 cộng 2 bằng 4. Nếu trời nóng thì chúng ta sẽ sử dụng nhiều điện hơn để làm mát. Những người cung cấp điện ở địa phương và toàn tiểu bang cho biết là chúng ta đang ở một cái vị thế tốt hơn bao giờ hết để đối phó với tình trạng tiêu thụ điện năng cao. Hàng nghìn người dân ở hạt San Diego đã bị mất điện trong một cái đợt nắng nóng này. Tuy nhiên, công ty điện lực San Diego điện và gas cho biết là hệ thống của họ vẫn hoạt động khá tốt. Và một bản tin nữa là hội đồng thành phố La Mesa bổ nhiệm bà Tara Masanti làm luật sư thành phố nhiệm kỳ tiếp theo. Hội đồng thành phố La Mesa đã bổ nhiệm bà Tara Masanti làm luật sư thành phố nhiệm kỳ tiếp theo, có hiệu lực từ ngày 13 tháng 10, sau khi luật sư thành phố Clint Chauvin nghỉ hưu. Bà Masanti có hơn 18 năm kinh nghiệm về luật đô thị tại California. Gần đây nhất, bà giữ chức trợ lý luật sư thành phố cấp cao tại Livermore. Và làm thế nào để giữ mát trong đợt nắng nóng này? Đóng tất cả các cửa sổ ra vào, kéo rèm, treo chăn hoặc là dán giấy bạc lên cửa sổ để ngăn nhiệt. Và hãy giữ cho cơ thể đủ nước, uống nhiều nước và tránh các loại đồ uống có hàm lượng đường. Và tìm sự mát mẻ ở nơi công cộng, hãy đến một tòa nhà công cộng có điều hòa không khí ở gần đó, hoặc là ngồi trong một chiếc xe có điều hòa. Và một bản tin nữa là tình trạng sinh viên vô gia cư đang tăng ở California, bao gồm cả San Diego. Một nghiên cứu gần đây của UCLA cho thấy là quận San Diego có một số lượng học sinh vô gia cư cao thứ tư trong tất cả các quận của California. Và học khu thống nhất San Diego có một số lượng cao thứ hai trong tất cả các khu học trên toàn tiểu bang. Điều này phù hợp với xu hướng gia tăng tình trạng học sinh vô gia cư trên toàn tiểu bang. Nghiên cứu của UCLA đã sử dụng dữ liệu công khai từ Bộ Giáo dục của California. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
1: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp về sản phẩm mới của hãng Apple. Ngày hôm qua thì tân tổng giám đốc của hãng Apple vừa đưa ra giới thiệu một cái điện thoại iPhone loại mới, là cái loại mà mở ra và gặp lại vào ngày hôm qua. Đây nó đánh dấu một cái thời kỳ mới của công ty Apple. Cái mẫu điện thoại mới nó mang tên là iPhone Duo. Nó lớn bằng cái giống như một cái passport, tượng trưng cho sự thay đổi rõ nhất về nó tượng trưng cho cái sự rõ ràng về cái hình dáng của chiếc iPhone kể từ khi mà Apple tung ra cái loại iPhone thế hệ thứ nhất cách đây gần 20 năm, mở đầu cho thời kỳ điện thoại thông minh. iPhone Duo ra mắt cũng là lúc đánh dấu ông John Tenos chính thức làm tổng giám đốc của công ty Apple, hứa hẹn sẽ thay đổi đáng kể về cái thiết liệu và cái mẫu mã mới. Ông cũng lên thay cho ông Tim Cook từ hồi đầu tháng 9. Mặc dù ông Cook được khen ngợi về tài kinh doanh, vốn thị trường của Apple tăng gần 13 lần trong 15 năm ông lãnh đạo, nhưng mà giới phê bình cho biết suốt nhiều năm qua sản phẩm Apple không mang ra được một cái yếu tố gây ngạc nhiên nào mới như cái thời của cố tổng giám đốc Steve Jobs, người giới thiệu iPod, iPad và iPhone đầu tiên. Giới phân tích nhận định có thể ông Tim Cook vốn là một kỹ sư cơ khí sẽ đem lại phần nào cái yếu tố đó một lần nữa gây ngạc nhiên cho mọi người trong vấn đề sản xuất những cái loại phone mới. Và khi buổi livestream hôm thứ Tư giới thiệu những cái khả năng mới của sản phẩm đã có như là AirPods kéo dài được gần một tiếng, thì ông Thanos nhắc lại cái câu đặc trưng mà ông Jobs thường nói trước khi thông báo một cái tin quan trọng về sản phẩm. Ông nói, nhưng thật ra còn một thứ nữa. Và ông cho hay rồi bắt đầu trình làng cái iPhone Duo. iPhone Duo được đem lại kiểu dáng hoàn toàn mới, giữ lại mọi thứ mà quý vị yêu thích và mong đợi ở iPhone. Nó giúp cho quý vị có được màn hình lớn nhất từ trước đến giờ trong số điện thoại iPhone, nhưng vẫn dễ dàng nhét vào túi. Nó phản ảnh cái kỹ thuật mới vô cùng phức tạp, nhưng khi sử dụng vẫn cảm thấy nhẹ nhàng và nó sẽ giúp làm được những việc từng không làm được. Thực ra điện thoại gặp lại không phải là một cái khái niệm phát minh mới. Hai đối thủ từ trước đến giờ của Apple là Samsung và Huawei đã tung ra cái điện thoại gặp lại từ năm 2019, mặc dù những mẫu ban đầu bị nhiều cái vấn đề về vấn đề cái độ bền vững. iPhone Duo mở ra gặp lại giống như một cuốn sách, màn hình bên ngoài rộng 5.4 inch khi mà gặp lại và màn hình bên trong rộng 7.6 inch khi mở ra. Mẫu điện thoại này sẽ có giá từ 1.000, coi như là 2.000 đồng. So với cái mẫu iPhone 18 Pro mẫu thấp nhất thì nó mắc hơn 700 đồng. Và cái mẫu iPhone Pro 18 cũng được hãng Apple giới thiệu ngày hôm qua. Và cái mẫu iPhone mà gặp lại loại mới, tức là iPhone Duo, sẽ bắt đầu được bán ra thị trường vào ngày 23 tháng 10. Vâng, thưa quý vị, bản tin kế tiếp liên quan đến những cái thay đổi về vấn đề kiểm soát visa của bên phía hành pháp đã làm cho một số các sinh viên ngoại quốc gặp nhiều trở ngại khi muốn du học tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, cho đến giờ phút này thì các hệ thống đại học ở tại Cali cũng chưa có ghi nhận là bị giảm gì. Trong năm 2025, được biết bên hành pháp đã thu hồi hơn 1.000 visa sinh viên, tạm ngưng những cuộc phỏng vấn cấp visa mới để kiểm tra các hoạt động trên mạng xã hội của đương đơn. Chính phủ liên bang sau đó giới hạn cái thời gian mà sinh viên ngoại quốc được ở tại Mỹ và yêu cầu họ rời khỏi Mỹ khi mà hoàn tất cái chương trình học xong. Giới chức liên bang cho rằng những biện pháp nói trên nhằm hạn chế cái tình trạng ở quá hạn visa. Những thay đổi này có thể góp phần làm số sinh viên quốc tế tại Hoa Kỳ giảm trong năm 2025. Số liệu của các hệ thống đại học cho thấy tỷ lệ sinh viên quốc tế trong các khóa năm thứ nhất bậc đại học tăng nhẹ trong những năm trước. Kết quả này khác với xu hướng giảm được ghi nhận tại một số các đại học khác trên toàn quốc. Bộ Nội an Hoa Kỳ công bố quy định mới vào tháng 7, giới hạn cái thời gian lưu trú của những sinh viên mang visa ở vào cái diện F ở mức 4 năm. Trước đây thì sinh viên quốc tế có thể ở lại Mỹ cho đến khi hoàn tất chương trình học. Theo quy định mới, những người mà cần hơn 4 năm, tức là theo chương trình là phải cần học 4 năm thôi, nhưng mà 4 năm rồi mà vẫn chưa học xong, muốn ở lại để học tiếp cho xong thì phải nộp đơn xin gia hạn. Số liệu hiện nay cho thấy những chính sách visa mới nó vẫn chưa có làm giảm cái lượng sinh viên quốc tế tại các hệ thống đại học. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Quê Hương.
0: Vâng, tiếp theo một bản tin nữa là cuộc điều tra án mạng đang được tiến hành tại khu phố Southgate. Cảnh sát đang điều tra một vụ án mạng tại khu Southgate thuộc thành phố San Diego khoảng 11 giờ đêm thứ Tư. Và cảnh sát nhận được tin báo về một vụ nổ súng tại khu vực gần giao lộ đường 39 và đường Krama. Khi đến nơi thì họ phát hiện một người đàn ông bị thương và ông được đưa đến bệnh viện nhưng sau đó đã tử vong. Và tiếp theo một bản tin Việt Nam, đó là khởi tố bắt tạm giam phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu khởi tố bắt tạm giam Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ Nguyễn Ngọc Huy, Nguyễn Huy Ngọc trong vụ án liên quan Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ ngày 10 tháng 9. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu siêu 3 Bộ Công an cho biết và đang điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, buôn lậu và nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ cùng các đơn vị địa phương có liên quan. Và Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ngãi cho biết là cá chết khô trên sông Trà Khúc do thiếu nước cục bộ. Theo nhận định ban đầu của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi thì cá chết hàng loạt trong lòng sông Trà Khúc do bị mắc kẹt tại các hố trũng rãnh cát khi mực nước sông xuống thấp dẫn đến thiếu nước cục bộ. Và một bản tin nữa là Bộ Y tế yêu cầu bệnh viện Y làm rõ phản ánh kẹt tiền để được xạ trị sớm. Trước thông tin báo chí phản ánh về việc người bệnh đưa tiền khi điều trị ung thư tại bệnh viện E thuộc Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh yêu cầu bệnh viện khẩn trương kiểm tra và làm rõ. Và một bản tin nữa là 21 người bị bắt trong đường dây tuồn ma túy từ Trung Quốc vào nhà tù Mỹ. Một cuộc điều tra của Mỹ về đường dây ma túy tổng hợp từ Trung Quốc tuồn vào các nhà tù Mỹ đã dẫn đến việc bắt giữ 21 nghi phạm tại Trung Quốc. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, các công tố viên cáo buộc ma túy được hòa tan thành chất lỏng, tẩm vào các tờ giấy và gửi qua ít nhất là 65 bưu kiện đến các nhà tù trên khắp nước Mỹ. Và tiếp theo một cái bản tin nữa đó là Iran dùng dầu mỏ đổi hàng hóa Trung Quốc để né trừng phạt bị lộ tẩy. Iran được cho là một trong những năm gần đây đã sử dụng một cơ chế bí mật tương tự hàng đổi hàng, chuyển doanh thu từ dầu mỏ bán cho Trung Quốc thành các khoản thanh toán để mua hàng hóa Trung Quốc, qua đó né tránh các lệnh trừng phạt. Ước tính trong năm qua, khoảng từ 2 tỷ cho đến 2 tỷ rưỡi USD đã được luân chuyển qua cơ chế này, trong đó ít nhất là một giao dịch có thể liên quan đến hợp đồng trị giá hàng triệu USD mua thiết bị phòng không. Và ông Trump nói là Mỹ bây giờ muốn nhiều hơn không chỉ là thỏa thuận hạt nhân trong đàm phán với Iran. Ngày 9 tháng 9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết mặc dù hiện Mỹ không chủ động tìm kiếm đàm phán với Iran, khả năng đàm phán vẫn có thể xảy ra. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng so với 3 tháng trước thì hiện Mỹ muốn Iran nhượng bộ về nhiều vấn đề hơn, vượt xa vấn đề hạt nhân. Và một cái bản tin nữa là trước thềm cuộc gặp gỡ giữa Trump và Tập Cận Bình, có Trung Quốc có tin Trung Quốc đặt mua 1 triệu tấn đậu nành của Mỹ. Theo 4 thương nhân trao đổi với Reuters thì Trung Quốc trong tuần này đã mua từ 14 đến 15 chuyến tàu chở đậu nành Mỹ với tổng khối lượng khoảng 1 triệu tấn. Trong đó các hàng được cho là do Tập đoàn Dự trữ Lương thực Trung Quốc đặt mua. Nhà Trắng từng cho biết Bắc Kinh cam kết mua 25 triệu tấn đậu nành Mỹ mỗi năm cho đến 2028. Với đợt mua mới nhất, tổng lượng đậu nành Mỹ mà Trung Quốc đã mua đã đạt gần một nửa mục tiêu này. Và bây giờ xin được trở lại với em Nam Thông.
1: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin cuối trong đợt đại hội của Đảng Cộng hòa tổ chức tại Dallas, Texas thì Tổng thống Trump có lên tiếng nói về cuộc chiến tại Iran. Ông nói là nó sẽ chấm dứt ngay lập tức sau khi mà bầu cử giữa kỳ xong vào ngày 3 tháng 11. Ông một lần nữa nói rằng sẽ tấn công cơ sở hạt nhân của Iran trong cái vấn đề nếu mà Iran không tuân thủ những cái vấn đề về hạt nhân. Và Tổng thống Trump cũng tố cáo Iran đang cố tình kéo dài chiến tranh để có thể tác động đến cuộc bầu cử giữa kỳ ở tại Hoa Kỳ vào tháng 11, một cuộc bỏ phiếu mang tính quyết định đối với Cộng hòa để có thể tiếp tục giữ quyền kiểm soát lưỡng viện quốc hội. Phát biểu tại đại hội của đảng Cộng hòa, ông Trump nói cuộc chiến sẽ kết thúc ngay sau ngày bầu cử, bởi vì Iran không thể cầm cự thêm được nữa. Họ đang tuyệt vọng. Tuy nhiên sau đó thì một tờ báo là Wall Street Journal thì có nói rằng các cố vấn cao cấp tại Washington, trong đó có cả ông J.D. Vance là phó tổng thống và ngoại trưởng Marco Rubio, đã một lần nữa nhắc nhở với ông Trump rằng chiến tranh có thể sẽ còn kéo dài, thậm chí là nó sẽ còn tiếp tục cho đến hết nhiệm kỳ của ông luôn. Tổng thống Trump cũng lên tiếng hứa là cho những người Mỹ trưởng thành mỗi người 5.000 nếu mà đảng Cộng hòa giữ được thế đa số ở lưỡng viện quốc hội. Và lời hứa này đã ngay lập tức bị các dân biểu của đảng Dân Chủ lên tiếng hạch hỏi và phản đối. Và trong vòng một tiếng đồng hồ sau đó thì ông phó tổng thống J.D. Vance có đính chính lại là ông nói rằng cái số tiền đó dĩ nhiên sẽ không dành cho những người mà quá giàu, và số tiền đó sẽ được trích từ những cái số tiền thuế thâu được của nước ngoài chứ không có tính vào cái ngân quỹ của Hoa Kỳ. Trong khi đó, ngược lại về phía Iran thì người dân cũng đang rất lo ngại về những cái xung đột quân sự giữa Hoa Kỳ và Iran. Nó có thể nó có cái diễn ảnh kéo dài và sẽ gia tăng cường độ trong thời gian sắp tới. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin cuối trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
0: Hoài Hương xin tiếp theo một bản tin là ông Trump cho biết là ông Putin muốn đạt thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Nga và Ukraine. Ngày 9 tháng 9, 2026, thì Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết là Tổng thống Nga là Vladimir Putin muốn đạt một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine. Đồng thời nói rằng ông vừa có một cuộc điện đàm rất tuyệt vời với ông Putin. Khi trả lời phóng viên trước lúc lên chuyên cơ Air Force One tại căn cứ Liên Hợp Andrew ở Maryland để tới Dallas, đi dự một cuộc đại hội toàn quốc của đảng Cộng Hòa, ông Trump nói là ông ấy, tức là Putin, muốn đạt được một thỏa thuận nếu Tổng thống Ukraine là ông Zelensky cũng muốn đạt được một thỏa thuận thì rất tuyệt. Và một bản tin nữa đó là CIA tăng tốc tuyển nhân tài AI và công nghệ trong một cuộc đua với Trung Quốc. Phó giám đốc cơ quan tình báo Trung ương Mỹ Michael Ellis ngày 8 tháng 9 cho biết là CIA cần tăng cường nhân sự có chuyên môn công nghệ và mở rộng phạm vi hoạt động tình báo nhằm vào các doanh nghiệp của Trung Quốc để ứng phó với sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo, viết tắt là AI, cũng như các mối đe dọa về công nghệ và kinh tế từ chính quyền Bắc Kinh. Và một bản tin nữa là trên không bắc tin Iran đánh trúng tàu chiến Mỹ. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ ngày thứ Tư 9 tháng 9 bác bỏ tuyên bố của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran rằng lực lượng này đã đánh trúng hai tàu khu trục của Hải quân Mỹ cùng nhiều tàu chở dầu gần eo biển Hormuz. Shenkom khẳng định đây là một cái thông tin hoàn toàn sai sự thật và không có tàu chiến Mỹ nào bị trúng đòn cả. Và đây là bản tin cuối của Hoài Hương từ San Diego, và Hoài Hương xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình nối kết hôm nay và chúc cho quý thính giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Và thường xin cảm ơn anh Nam Phong từ tổng đài, và cũng xin thông báo là quý vị có nhu cầu mua thuốc hoa đà cứ liên lạc với anh Đạt tiệm Hoàn Hảo, tiệm nước Hoàn Hảo ở đường Elgon gần Hoài Quế, ở sau lưng tiệm Hoài Quế. Số của anh Đạt là 619-549-0982, 619-549-0982. Và Hoài Hương xin chúc cho quý thính giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh Nam Phong từ Tổng Đài.
1: Dạ, cảm ơn chị Hoài Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin gửi lời kính chúc quý vị và gia đình một ngày nhiều niềm vui và sức khỏe.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
1: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
2: Chuyện gì mà sùm vậy?
1: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
2: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
1: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
2: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
1: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thời giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
2: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
1: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
3: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
1: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
4: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.

Lan Anh một lần nữa xin kính chào quý khán giả đang lắng nghe chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Sau đây, Lan Anh xin kính mời quý khán giả bước vào tiết mục Hạt Giống Tâm Hồn, được phát sóng vào lúc 8:30 tối thứ Bảy hàng tuần. Tiết mục Hạt Giống Tâm Hồn sẽ gửi đến quý khán giả những bài đọc ngắn kể về những ước mơ chinh phục, vượt qua những khó khăn và thử thách để tự khẳng định mình và trở thành những gì mà mình từng ao ước. Lan Anh hy vọng những bài đọc ngắn này sẽ mang đến cho quý khán giả những cảm nhận sâu sắc và cũng sẽ là một sức mạnh để quý vị chia sẻ tấm lòng của mình với những người khác, để có thêm sức mạnh, niềm lạc quan, niềm tin và lòng dũng cảm để chiến thắng mọi trở ngại trên bước đường đời trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Và sau đây, Lan Anh xin thân ái mến mời quý khán giả lắng nghe bài đọc hôm nay qua hai giọng đọc Hòa Ái và Minh Trung.

0: cậu bé chờ thư. Tìm thấy niềm vui ngay trong niềm vui của người khác, đó chính là bí mật của hạnh phúc.
1: Jacques Bananos.
0: Cách đây khá lâu, tôi làm giáo viên tại một trường trung học nam sinh. Mỗi buổi chiều, các em sẽ được nhận thư của gia đình và bè bạn thông qua học tủ cá nhân của mình. Nhưng Bob, một cậu học trò hiền lành, lại chẳng bao giờ nhận được bức thư nào. Mặc dù vậy, tôi để ý thấy hầu như chiều nào em cũng chạy rất nhanh lại chỗ đặt các ngăn tủ, chăm chú nhìn vào học của mình cho đến khi thư phát hết rồi mới quay ra. Theo những gì tôi được biết, gia đình em không hề sao nhãng trách nhiệm đối với em. Tiền ăn trong trường, tiền tiêu vặt của em vẫn được gửi tới đều đặn và rất đúng hạn. Tháng 6 hàng năm, ông hiệu trưởng đều nhận được thư xin cho em đi nghỉ ở một trại hè. Sau này em kể với tôi rằng bố mẹ em đã ly thân và tất cả những việc đó đều do viên thư ký của bố em phụ trách. Biết được hoàn cảnh bất hạnh của em, tôi thật sự thấy đau lòng khi hàng ngày em vẫn tiếp tục trông thư một cách tuyệt vọng. Tôi đem chuyện cậu học trò đáng thương này kể với một thầy giáo trong trường, thầy John Harkov. Cũng như tôi, thầy Harkov rất cảm động và lo lắng. Nếu một thời gian nữa mà Bob vẫn không nhận được bức thư nào, thì thật đáng lo ngại, bởi vì điều đó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần của em. Nhưng rồi một buổi chiều nọ, Jack, bạn học thân nhất của Bob, nảy ra một sáng kiến. Jack sinh ra và lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, và tuần nào em cũng nhận được khá nhiều thư của ba mẹ và anh chị. Chiều hôm đó, khi Bob buồn bã nhìn vào xấp thư mà Jack đang cầm trong tay, thì Jack quay lại hỏi, Bob, cậu có muốn đọc thư cùng mình không? Vô phòng mình nha, mình sẽ đọc thư của mẹ mình cho cậu nghe. Bob và Jack ngồi sát bên nhau, cùng bàn tán về bức thư mà mẹ Jack đã gửi. Chiều hôm sau, lúc phát thư, Bob không những nhìn vào học tủ của mình, mà còn quay sang nhìn vào học tủ của Jack nữa. Bob hỏi bạn, lại có thư của mẹ cậu nữa hả? Không, hôm nay là thư của chị mình, Jack trả lời. Rồi Bob hỏi một bạn khác, cậu có thư của mẹ không? Có, người bạn kia nhẹ nhàng trả lời. Cậu cho mình đọc chung với nha, Bob rụt rè đề nghị. Ừ, để mình đọc lớn lên nha. Từ hôm đó, chiều nào Bob cũng được đọc thư của bạn. Tất cả các em đều hết sức thông cảm với hoàn cảnh của Bob. Con trai đôi khi vô tâm, nhưng tôi chưa thấy em đào bỉa mai hay chế giễu gì Bob cả. Lúc nào nhận thư, các em cũng lớn tiếng gọi, Bob ơi, hôm nay muốn đọc thư của mẹ không? Một hôm, tôi đi dạo ngang qua khu vực phát thư và hết sức ngạc nhiên khi nghe Bob hỏi Jack, hôm nay tụi mình có thư không? Em hỏi một cách tự nhiên, không hề bối rối. Cũng như vậy, Jack mỉm cười trả lời, có, hôm nay tụi mình có một bức. Chuyện đó khiến cho thầy Joe Hargrove quyết tâm hành động. Mặc dù không tin tưởng lắm, nhưng tôi vẫn ủng hộ kế hoạch mà thầy Hargrove đề xuất. Sau đó mấy hôm, thầy đến tìm tôi, tay cầm 6 bức thư đã dán tem, ghi sẵn địa chỉ của Bob ở trường. Thầy Hargrove bảo, thầy xem này, tôi gửi cho bà Lennox, mẹ của Bob, những bức thư này. Bà ấy chỉ cần ký tên mẹ của con phía dưới, rồi mỗi tuần bỏ một bức thư vào thùng. Cũng như mọi chiều, đến giờ phát thư, Bob chạy rất nhanh lại chỗ đặt tủ cá nhân. Nhưng lần này, em chỉ chú ý vào học tủ của Jack. Bỗng, em học sinh lãnh việc phát thư hét lên, ê Bob, cậu có thư này, có thư này. Bob nhẹ nhàng đưa hai tay lên, cử chỉ giống hệt một thiên thần đang cầu nguyện để đỡ lấy bức thư. Em nói, dường như vẫn chưa tin vào điều kỳ diệu đang diễn ra trước mắt. Ừ, có tên mình ngoài bao thư nè. Rồi em vui sướng hét lên, à, mình cũng có thư, mình cũng có thư. Các bạn ơi, có ai muốn đọc thư của mình không? Những học sinh khác cũng vui mừng không kém, liền hưởng ứng ngay. Có, Bob ơi, đọc thư của cậu lên đi, đọc to lên. Cuộc phát thư tạm thời ngưng lại. Các em vây quanh Bob. Khi ấy đang đứng trên một cái bàn, im lặng nghe em đọc thư. Bob ngập ngừng đọc "Con cưng của má", rồi ngẩng lên nói, "Mình không đọc nhanh được." Jack liền bảo, "Không sao Bob, cứ đọc chậm chậm, càng chậm càng tốt, đọc chậm mới hiểu rõ từng chữ chứ." Và Bob chậm chậm đọc bức thư đó, lời lẽ âu yếm như bức thư của bất kỳ bà mẹ nào gửi cho con. Tháng 6 năm ấy, trong buổi lễ bế giảng, tôi thấy mẹ Bob đến dự. Tôi không ngạc nhiên về điều đó, bởi vì sau khi gửi hết mấy bức thư cho thầy Harrow viết sẵn, mẹ Bob đã đích thân viết thư cho con. Đó thật sự là một điều kỳ diệu. Bob đã đọc cho tôi nghe những lá thư này, đồng thời báo cho tôi biết mẹ em sẽ tới dự buổi lễ bế giảng hôm đó. Kết thúc buổi lễ, bà xin được gặp riêng tôi và hỏi, "Thầy thấy thư tôi viết cho cháu được không?" "Thư bà viết hay lắm." Tôi gật đầu. Sau đó bà nói tiếp với giọng hơi ngập ngừng, "Nhờ thầy nói với Bob rằng tôi rất yêu cháu, và nhắn với cháu rằng vợ chồng tôi đã hòa thuận với nhau hơn trước. Chúng tôi dự định đón cháu về nhà trong mùa hè này. Chúng tôi sẽ cố gắng tìm hiểu và gần gũi cháu hơn. Xin bà yên tâm, tôi sẽ hết sức giúp bà." Tôi đồng ý với niềm vui khôn tả, và tôi biết đây là điều ý nghĩa nhất mà mình có thể làm cho Bob, cậu học trò chờ thư đặc biệt của mình.

Cứu hộ trên biển, chẳng ai từng cố gắng hết sức mình lại một lần hối tiếc về điều đó. George Halas. Câu chuyện kỳ diệu này đã diễn ra vào một đêm mưa gió tại một làng chài nhỏ ở quận Auckland. Đêm đó, gió thổi dữ dội, bầu trời đen kịt dày đặc những đám mây, và một cơn bão với sức gió rất mạnh đã lật úp một chiếc tàu đánh cá ngoài khơi. Nhưng may mắn thay, trước khi tàu bị chìm, các thủy thủ đã kịp phát tín hiệu cấp cứu SOS. Vì cả làng chỉ chuyên về nghề đánh bắt cá, nên đội cứu hộ của làng lúc nào cũng ở trong tình trạng sẵn sàng ứng cứu. Nhận được tin khẩn, đội trưởng của đội tàu cứu hộ đã nhanh chóng rung chuông báo động. Tất cả người dân vội tập trung tại bãi cát. Họ đứng ngồi không yên, tay cầm đèn, hồi hộp chờ tin của những người thân đang chống chọi với cơn gió bão. Một giờ sau, tàu cứu hộ lờ mờ xuất hiện trong màn sương mù. Người dân trong làng vui mừng chạy ra chào đón. Kiệt sức và mệt lử, những người tình nguyện cho biết là tàu cứu hộ đã cứu được gần như tất cả mọi người gặp nạn. Nhưng có một vài người đã tình nguyện ở lại trên biển vì con tàu đã quá tải. Nếu chở thêm họ, có thể con tàu sẽ bị chìm. Thuyền trưởng cuống cuồng kêu gọi một đội tình nguyện khác để đến ứng cứu những người bị bỏ lại ngoài biển. Cậu bé Hans, 16 tuổi, có anh trai còn đang trên biển, bước tới tình nguyện tham gia. Mẹ cậu vội níu tay cậu van xin: "Đừng đi con ơi, cha của con đã chết trong vụ đắm tàu cách đây 10 năm, và anh trai của con cũng chưa biết sống chết thế nào. Hans, con là tất cả những gì còn lại của mẹ." Hans nhìn mẹ, nhẹ nhàng an ủi: "Con phải đi mẹ ạ. Con không thể làm ngơ khi anh con đang phải đối diện với nguy hiểm, chỉ chờ đợi người ứng cứu. Đây chính là lúc để con thực hiện nghĩa vụ của mình." Hans hôn tạm biệt mẹ, rồi cùng đội cứu hộ biến mất trong màn đêm. Đối với mẹ Hans, thời gian như không hề trôi. Một giờ đồng hồ mà bà có cảm tưởng như một thế kỷ. Cuối cùng thì con tàu cứu hộ cũng lao ra khỏi màn sương mù dày đặc và bắt đầu lộ dạng. Hans đứng oai phong ngay trên mũi tàu. Đội trưởng đứng trên bờ khum hai tay lại và gọi lớn: "Các anh có tìm được họ không?" Không thể kìm lòng được nữa, Hans sung sướng hét lên thật to để đáp lại: "Dạ có, chúng cháu đã tìm thấy. Chú hãy báo cho mẹ cháu biết trong đó có cả Paul, anh trai của cháu."

tấm gương sống động. Một buổi chiều năm 1953, các phóng viên và viên chức thành phố đã tập trung đông đủ tại một nhà ga xe lửa ở Chicago. Họ đang chuẩn bị để chào đón người đoạt giải Nobel Hòa Bình trở về. Sau khi xe lửa dừng lại hẳn, một người đàn ông cao to, có mái tóc và bộ ri mép rậm rạp, từ trên xe lửa bước xuống. Máy chụp hình lập tức lóe sáng liên tục. Các viên chức thành phố tiến về phía ông với những cánh tay dang rộng. Tất cả mọi người đều bày tỏ niềm vinh hạnh khi được chào đón ông. Ông mỉm cười cảm ơn sự nồng nhiệt của họ. Chợt ông rẽ đám đông tiến đến người phụ nữ lớn tuổi, đang vất vả với hai cái giỏ sách to đùng cùng cái nặng. Ông giúp bà đỡ những chiếc túi sách lên và đưa bà ra xe buýt. Ông chính là bác sĩ Albert Schweitzer, một bác sĩ nổi tiếng, người đã cống hiến trọn cuộc đời mình để giúp đỡ những người dân nghèo ở các nước châu Phi. Nhìn thấy hành động của Schweitzer, một viên chức trong phái đoàn đón tiếp đã nói với mọi người: "Thật là một nghĩa cử khiến chúng ta phải suy nghĩ." Thu Hà, Thao Living Example. Cuộc đời không phải là cuộc đua, nó là một hành trình để chúng ta từng bước chiêm nghiệm ý nghĩa. Điều quan trọng không phải là phần thưởng khi bạn đến đích, mà chính là những gì bạn đã góp nhặt được trên từng chặng đường.

0: chân lý cuộc đời. Giờ đây, khi đã đứng ở chặng cuối của cuộc đời, tôi mới có thời gian để nhìn lại, suy ngẫm và chiêm nghiệm. Tôi thật lòng muốn cảm ơn cuộc sống vì những gì mà cuộc sống đã dạy cho tôi. Tôi mong rằng những điều tôi gửi đến bạn hôm nay có thể nâng bước bạn trong những lúc sóng gió cuộc đời. Bạn không thể làm cho ai đó yêu bạn, nhưng tất cả những gì bạn có thể làm là trở thành một người đáng yêu trong mắt mọi người.
1: Dù bạn có dành bao nhiêu tình yêu thương và sự quan tâm cho những người xung quanh, thì vẫn có lúc họ phản bội lại tình cảm của bạn. Nhưng dù sao đi nữa, hãy cứ quan tâm đến họ bằng tất cả tấm lòng chân thành nhất.
0: Hãy nhớ rằng phải mất rất nhiều năm mới có thể tạo dựng niềm tin, nhưng chỉ cần một vài giây là bạn có thể đánh mất nó.
1: Điều quan trọng trong cuộc sống này không phải là những gì bạn có, mà chính là bạn đã lưu lại được gì.
0: Đằng sau bất kỳ thử thách nào cũng sẽ là một trải nghiệm quý báu của cuộc sống.
1: Đừng bao giờ so sánh cuộc đời mình với người khác, mà hãy cố gắng từng ngày để có được tất cả những gì bạn mong muốn bằng chính sức lực và tâm trí của bản thân.
0: Điều quan trọng không phải những gì xảy ra với bạn, mà chính là cách bạn đối phó với chúng như thế nào.
1: Tôi biết rằng cho dù bạn có cắt mỏng một sự việc, một vấn đề trong cuộc sống khéo léo đến thế nào đi nữa, thì nó vẫn luôn có hai mặt.
0: Sẽ luôn phải mất một thời gian dài để có thể trở thành người mà mình mong muốn. Vì thế, hãy luôn nhẫn nại.
1: Bình luận hay nhận xét một sự việc thì dễ dàng hơn là trực tiếp tham dự vào. Vì lẽ đó, đừng vội phán xét người khác.
0: Hãy dành những lời âu yếm cho những người mà bạn yêu thương ngay lúc này, vì có thể đó là lần cuối cùng bạn trông thấy họ.
1: Chúng ta luôn có thể tiếp tục đi, thậm chí cả khi chúng ta nghĩ rằng mình hoàn toàn không thể.
0: Phải có trách nhiệm với những gì mình đã làm, cho dù điều đó có khó khăn đến thế nào đi nữa.
1: Bạn luôn có sự lựa chọn, hoặc điều khiển được hành vi của mình, hoặc để cho nó điều khiển chính bạn.
0: Hãy hiểu rằng điều gì đến quá dễ dàng thì cũng ra đi nhanh chóng. Cũng như vậy, bất cứ một mối quan hệ say đắm, nồng nàn ngay lần đầu tiên nào, rồi cũng dần phai nhạt khi có một mối quan hệ khác thay thế.
1: Tha thứ là một bài học khó khăn, cần phải rèn luyện và thực hành thường xuyên.
0: Hãy hiểu rằng có những người yêu bạn tha thiết nhưng không biết cách thể hiện tình cảm của mình. Và nếu một ai đó không yêu thương bạn theo cách bạn muốn, thì điều đó cũng không có nghĩa họ không yêu bạn bằng tất cả những gì họ có.
1: Tiền bạc là thứ tồi tệ để đem ra thỏa thuận một điều gì đó không đúng với giá trị của chúng.
0: Với một người bạn thân thiết nhất bên mình, ta có thể làm một điều gì đó, hay thậm chí không làm gì cả, mà vẫn có được quãng thời gian đẹp đẽ nhất.
1: Hãy vui khi thấy rằng càng ngày ta càng giống như cha mẹ mình, dù đó là việc thừa hưởng một đôi mắt không xanh thẳm như mơ ước, một đôi môi không đầy đặn tuyệt vời.
0: Thỉnh thoảng tôi và bạn cũng nổi giận. Chúng ta có quyền nổi giận, nhưng điều đó không có nghĩa ta được phép trở thành một người tàn nhẫn.
1: Tình bạn thật sự sẽ tiếp tục lớn lên ngay cả khi hai người sống cách xa nhau. Và tình yêu thật sự cũng như vậy.
0: Sự trưởng thành tùy thuộc vào những kinh nghiệm mà bạn đã trải qua, chứ hoàn toàn không dựa vào số lần sinh nhật bạn từng có trong đời.
1: Đừng bao giờ nói với một đứa trẻ là những giấc mơ của nó không thể xảy ra hoặc rất kỳ dị, bởi điều đó chẳng khác nào bạn đang làm thui chột niềm tin trong chúng.
0: Gia đình không phải lúc nào cũng ở bên cạnh bạn. Vì vậy, hãy tạo ra những mối quan hệ tốt đẹp khác quanh mình, để bạn, chính bạn chứ không phải ai khác, luôn được chăm sóc và yêu thương trong vòng tay nhân ái của mọi người.
1: Dù một người bạn có tốt đến thế nào đi nữa, đôi khi họ cũng sẽ làm tổn thương bạn. Khi ấy, cách tốt nhất chúng ta có thể làm, đó là tha thứ.
0: Được người khác tha thứ là chưa đủ, đôi khi bạn phải học cách tha thứ cho chính mình.
1: Hãy luôn ý thức được rằng, cho dù trái tim bạn có tan nát ra sao, thì thế giới này vẫn sẽ không bao giờ dừng lại.
0: Khi hai người có vấn đề tranh cãi, điều đó không có nghĩa là họ không yêu nhau. Và ngược lại, với hai người không bao giờ tranh cãi, cũng chẳng phải là họ yêu nhau tha thiết.
1: Hai người có thể cùng nhìn vào một vật, nhưng những gì họ thấy là khác nhau hoàn toàn.
0: Dù ta có cố gắng bảo vệ, ấp ủ những người mình yêu thương như thế nào đi chăng nữa, họ cũng sẽ bị tổn thương bởi những khắc nghiệt của cuộc sống.
1: Có rất nhiều cách để yêu và giữ gìn tình yêu, nhưng cách tốt nhất đó là hãy yêu thật lòng.
0: Những người trung thực với chính mình, bao giờ họ cũng tiến xa hơn trong cuộc sống.
1: Dù bạn có bao nhiêu người bạn đi nữa, cũng sẽ có lúc bạn cảm thấy cô đơn và lạc lõng giữa dòng đời. Vì vậy, đừng quên học cách tin và yêu chính bản thân mình.
0: Cuộc sống của bạn có thể thay đổi bởi những người mà bạn thậm chí không hề biết tên.
1: Ngay cả khi bạn nghĩ rằng mình không có gì để cho, bạn vẫn còn tình yêu thương và sự chia sẻ để trao đi một cách hào phóng.
0: Viết cũng như nói có thể làm dịu nỗi đau.
1: Những bằng khen trên tường không làm cho bạn trở thành con người có học thức hay đáng kính trọng.
0: Mọi người, ngay cả những người mà bạn quan tâm, thương yêu nhất, rồi cũng có lúc rời xa bạn.
1: Mặc dù từ yêu có thể có nhiều nghĩa khác nhau, nhưng hãy thận trọng khi sử dụng, bởi nó sẽ mất đi giá trị khi bị lạm dụng.

sức mạnh của niềm tin. Điều gì cũng có thể xảy ra nếu bạn thật sự có niềm tin, vì niềm tin của bạn khi ấy có thể biến tất cả trở thành hiện thực. Lúc chào đời, cô bé chỉ cần nặng 2 kg vì sinh thiếu tháng. Hình hài của em bé đến mức lọt thỏm trong lòng bàn tay mẹ. Lên 4 tuổi, căn bệnh viêm phổi và ban đỏ quái ác đã để lại di chứng trên cơ thể em. Đôi chân em gần như bị liệt. Suốt cả quãng đời thơ ấu, cô bé phải gắn với việc tập luyện vật lý trị liệu để chữa trị cho đôi chân yếu ớt của mình. Sau 2 năm trị liệu kiên nhẫn, em có thể đi loạn choạng được một quãng ngắn giữa 2 thanh vịnh. Năm lên 10, em có thể tự mình đến trường, nhưng với đôi nạng gỗ trong tay. Nhìn các bạn chạy nhảy chơi đùa, cô bé ước ao mình cũng được như vậy. Thế là em bắt đầu lên kế hoạch tập luyện vô cùng sát sao cho mình. Tất nhiên, đó không phải là một việc dễ dàng, đặc biệt là với trường hợp của em. Các bác sĩ đã kết luận rằng sẽ không thể bình phục hoàn toàn được. Bao lần ngã quỵ làm chân tay rướm máu, cô bé vẫn không nản lòng. Khao khát được chạy nhảy, được trở thành một người bình thường trong em, lớn đến mức bao khó khăn cũng trở nên nhẹ nhàng đối với em. Kiên nhẫn và tràn đầy quyết tâm, cô bé chưa hề cho phép mình được ngưng luyện tập một ngày nào, dù đau ốm hay đã vô cùng mệt mỏi bởi các bài học ở trường. Mỗi bước chân tiến lên phía trước mà không cần đến đôi nạng đã động viên em rất nhiều. Ngày qua ngày, những cố gắng em đã thực hiện, những giọt mồ hôi rơi xuống sàn tập, cuối cùng cũng mang lại thành công. Em từ bỏ được đôi nạng gỗ của mình. Nhưng không dừng lại ở đó, cô bé nuôi dưỡng ước mơ trở thành một vận động viên chạy bộ trong đội điền kinh của trường. Đôi chân còn yếu ớt của em giờ phải chịu thêm một thử thách nữa do chính em đặt ra cho mình. Chặng đường gian khó nhất mình đã trải qua, mình đã có thể làm được điều tưởng chừng như không thể. Vậy thì bây giờ không lý do gì mà được phép đầu hàng. Ý nghĩ đó đã giúp cô bé vượt qua cơn đau, cố hết sức để đứng lên mỗi khi thất bại. Những khi cơ thể em tưởng chừng không thể chịu đựng nổi thử thách, thì ý chí của em làm thay. Cứ như thế, 5 năm sau, cô bé yếu ớt ngày xưa đã trở thành ngôi sao

là không bao giờ có thể chạy nhảy bình thường được. Wilma Rudolph được tôn vinh là nữ vận động viên xuất sắc nhất năm. Nhưng ý nghĩa câu chuyện này không phải chỉ ở sự vươn lên của một cá nhân. Bạn hãy nhớ, ta bắt đầu từ đâu không quan trọng, mà điều đáng nói chính là ta kết thúc như thế nào. Hành động dựa trên niềm tin của mình, dù ngoài bản thân mình ra, không còn ai tin vào điều đó, sẽ là viên gạch vững chắc đầu tiên để dựng xây nên hiện thực cho những giấc mơ. Mọi nhà vô địch đều có một điểm khởi đầu, và dù bước vào đời bằng đôi chân khập khiễng, kết thúc họ vẫn là người chiến thắng. Bích Thủy, theo The Wrong Foot.

0: Những sâu chuỗi. Lần đầu tiên đến Jamaica, tôi thật sự thích thú trước con người, cảnh vật và nét văn hóa nơi đây. Tôi nôn nóng muốn được khám phá ngay vùng đất quyến rũ này. Ngay buổi sáng đầu tiên, tôi và Leslie, người bạn cùng phòng, thức dậy sớm để ra biển. Bãi biển sạch và vắng người, không gian thật tuyệt vời, tạo cảm giác bình yên thanh thản. Chúng tôi chạy xuống biển ngâm mình trong làn nước mát lạnh. Vừa lúc đó, một cậu bé khoảng 7 tuổi đi chân trần đến gần chúng tôi và hỏi:
1: "Hai chị có muốn mua gì không ạ?"
0: Trên cổ cậu là một vài sợi dây kết hạt. Chúng tôi vừa đáp, vừa tiến xa ra biển.
1: "Bây giờ thì chưa, cảm ơn em."
0: Cậu bé vẫn tiếp tục đi theo và đưa tôi xem mấy sâu chuỗi. Tôi quay lại, nhún vai thờ ơ.
1: "Với lại chị cũng không đem theo tiền ở đây."
0: Và chỉ vào bộ đồ tắm trên người.
1: "Chị không có ai để tặng quà sao?"
0: cậu bé hỏi và tiếp tục đi theo chúng tôi. Nghe thế, tôi nghĩ ngay đến những người bạn của mình. Tôi sẽ mang về một sâu chuỗi kỷ niệm đặc trưng của Jamaica cho mọi người.
1: "Em tên gì?"
0: Tôi gợi chuyện. "Simon," cậu bé đáp.
1: "Simon này, lát nữa em trở lại đây nhé. Sau khi tắm xong, tụi chị sẽ xem những sâu chuỗi của em."
0: Thằng bé tháo một sâu chuỗi, rồi rướn người lên đeo vào cổ tôi.
1: "Trông chị xinh lắm."
0: Tôi gỡ sợi dây ra và trả lại thằng bé.
1: "Không, Simon, chị không thể lấy sâu chuỗi này."
0: Thằng bé nhanh tay hoàn sợi dây trở lại cho tôi.
1: "Chị cứ giữ lấy nó. Nếu chị không thích, lát nữa chị có thể gửi trả lại cho em. Nhưng nếu chị bỏ đi và giữ luôn sợi dây của em thì sao?" "Chị sẽ không làm thế. Em tin chị."
0: Tôi ngạc nhiên nhìn cậu bé. Từ trước đến giờ, tôi chưa từng gặp một người bán hàng nào có thể cởi mở và tin tưởng tôi đến thế. Leslie và tôi trở về khách sạn dùng bữa điểm tâm. Trong bữa ăn, người hướng dẫn viên kể cho chúng tôi nghe về tình hình kinh tế khó khăn của Jamaica. Cuộc sống của người dân ở đây rất cơ cực và sống chủ yếu dựa vào những món hàng bán dạo. Cô đề nghị chúng tôi nên mua một vài món hàng giúp họ. Chợt cô nhìn thấy sâu chuỗi hạt trên cổ tôi, liền tiếp tục câu chuyện.
1: "Trong các chị đã có người mua ủng hộ rồi này."
0: Có vẻ là thế, nhưng tôi vẫn chưa trả tiền món hàng này." Tôi đáp và kể lại chi tiết cho mọi người nghe câu chuyện về cậu bé Simon sớm nay trên biển. Tôi đọc được sự ngạc nhiên trong ánh mắt mọi người đang

chăm chú nhìn tôi. Vừa bước ra khỏi nhà hàng, tôi đã thấy Simon đứng đó. Tôi bước lại gần cậu bé và mua thêm 3 chuỗi hạt nữa. Những người khác cũng vậy. Thoáng chốc, số chuỗi hạt trên tay cậu bé đã không còn. Nhìn gương mặt hớn hở của Simon, tôi đoán có lẽ cậu bé đang rất vui mừng vì một ngày may mắn. Bận rộn với các hoạt động vui chơi sau đó, tôi không thấy và cũng không để ý đến cậu bé Simon nữa. 2 ngày sau, khi đang thu dọn đồ đạc trên xe để đến một điểm tham quan khác, tôi thấy Simon chạy lại chỗ chúng tôi. Tôi hỏi, Simon này, em làm gì với số tiền kiếm được trong ngày hôm đó? Em đưa hết cho mẹ, để mẹ mua thức ăn và quần áo cho các em. Vậy bây giờ em có muốn chị mua thêm sâu chuỗi nữa không? Tôi đùa. Không ạ, em đến đây để cảm ơn chị. Simon trả lời, rồi chạy đi nhanh.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời. Người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
3: Master Phở với cung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
2: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purport Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia, 30340.
4: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
3: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
5: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
2: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
5: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
5: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
2: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.

0: xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc phải không thưa quý vị? Và lời giới thiệu này cũng đã đưa chúng ta đến với talk show của cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và trong phòng thu âm của ngày hôm nay thì Tài cũng rất là vinh dự đã được ngồi cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung để mà nghe những cái chia sẻ từ bác sĩ.
1: Xin kính chào quý vị thính giả.
0: Lời mở đầu cũng rất là quen thuộc và cái lời chào của bác sĩ cũng vô cùng quen thuộc phải không thưa quý vị? Ngày hôm nay thì bác sĩ sẽ cùng chia sẻ với tất cả những quý thính giả của Đài Sài Gòn Radio Hải Ngoại về những bệnh ung thư gan và đặc biệt là xơ gan. Không làm mất thời gian của tất cả mọi người, xin mời bác sĩ Phạm Hoàng Trung bắt đầu buổi talk show ạ.
1: Thưa quý vị, gan là một cái cơ quan mà trọng yếu, nó nằm ở dưới bụng phía bên phải và dưới các cái chỗ xương sườn của chúng ta. Và gan giữ nhiệm vụ là biến dưỡng hầu hết những cái chất mà nuôi sống hoặc những cái chất mà cần cho những hoạt động của cơ thể. Giống như là lá lách, tức là cái spleen thì có thể cắt bỏ, nhưng chúng ta khó sống nếu gan chúng ta có vấn đề, nhất là khi gan mà bị ung thư. Thì người ta chia cái ung thư gan làm hai thể loại. Thứ nhất là ung thư mà phát ra ngay tại gan, và thứ hai là ung thư gan mà do một cái ung thư đầu tiên phát ra tại một cái cơ quan khác gần đó, như là bao tử chẳng hạn, rồi bò sang gan, hoặc từ một cơ quan ở xa và theo máu di chuyển đến gan, ta gọi ung thư này là ung thư di căn. Thì trong cái đề tài hôm nay thì chúng ta tìm hiểu cái loại ung thư mà phát ra ngay tại gan thưa quý vị. Thì cái ung thư mà phát ra ngay tại gan là một trong những cái ung thư mà xảy ra nhiều nhất. Cái ung thư mà phát ra ngay tại gan xảy ra 4 lần nhiều hơn cho đàn ông so với phụ nữ.
0: Wow, Tài nghe Tài cũng sợ thật khi không mà được bác sĩ tặng thêm 4% về những cái rủi ro mà mắc bệnh ung thư gan. Rồi, bây giờ thì Tài có khả năng sẽ có rủi ro là 4% cao hơn những người, những phái phụ nữ của chúng ta. Nhưng mà Tài có nghe nói ở đâu đó thì những người châu Á của mình đó bác sĩ, có cái rủi ro cao hơn nữa. Có những cái rủi ro gặp phải những cái bệnh về gan cao hơn những người ở châu Âu. Thì không biết là đó có phải là sự thật hay không?
1: Với người ở Tây Phương đó, thì cái ung thư gan nó phát hiện trong khoảng từ tuổi, từ 50 tuổi tới 60 tuổi. Nhưng cái ung thư gan đó, nó xuất hiện khoảng 10 tới 20 năm sớm hơn trên những người ở Á Châu hay Phi Châu. Cũng như một số thanh niên Việt Nam mất đi vì ung thư gan, nhiều khi mới vào cái khoảng tuổi 30 mấy thôi thưa quý vị. Và theo thống kê đó, thì đàn ông Việt Nam có tỷ lệ ung thư gan cao nhất ở Hoa Kỳ. Tức là đàn ông Việt Nam có tỷ lệ ung thư gan gấp 13 lần người Mỹ trắng. Còn người gốc Đại Hàn chỉ có gấp 8 lần người Mỹ trắng thôi. Còn người gốc Hoa chỉ gấp có 6 lần thôi. Tức là Việt Nam mình, đàn ông Việt Nam bị cao nhất, tức là gấp tới 13 lần người Mỹ trắng, thưa quý vị. Thì cái nguyên nhân chính bị ung thư gan là do ở Á Châu và Phi Châu có nhiều người nhiễm siêu vi trùng gây bệnh viêm gan B và C. Thì hai cái siêu vi mà viêm gan B và C có thể gây xơ gan, tức là các tế bào gan nó bị thay thế bởi các tế bào mô sợi, khiến gan chúng ta bị chai cứng, Mỹ ta gọi là cirrhosis đó. Thì xơ gan là yếu tố mà quan trọng gây ung thư gan. Từ 60 đến 90% các trường hợp mà ung thư gan xảy ra ở người đã có gan đã bị xơ. Và riêng về con vi khuẩn viêm gan D đó, thì vai trò của nó trong cái việc gây ung thư gan đã khá rõ ràng. Những cái khảo cứu trong các vùng châu Á mà nơi có nhiều người mang bệnh ung thư gan thì cho thấy những người mà nhiễm siêu vi viêm gan B kinh niên đó, có triển vọng bị ung thư 100 lần nhiều hơn những người mà không nhiễm siêu vi viêm gan B. Ở người mà ung thư gan đó, thì người ta thấy cái chất DNA của cái siêu vi B nó xâm nhập vào cái chất DNA của tế bào gan người bệnh. Như quý vị biết là DNA là một chất quan trọng, nó điều khiển cái sự phát triển và biến dưỡng của các tế bào. Thì cái hiện tượng mà xâm nhập của cái DNA của siêu vi gan B vào cái DNA của tế bào gan của chúng ta đó, thì cái hiện tượng này không những xảy ra trong các tế bào ung thư mà còn được nhận thấy ngay cả trong những tế bào bình thường quanh đó. Và đồng thời bằng nhiều cách khác nhau nữa đó, thì cái siêu vi viêm gan B có thể làm thay đổi cái sự biến dưỡng của các tế bào gan và lái cái tế bào gan của chúng ta đi theo cái con đường ung thư sai lệch bất thường. Tức là như quý vị biết là cái chất DNA trong nhân tế bào như là cái blueprint mà có sẵn cái program, tức là cái chương trình để tái tạo những cái tế bào mới. Mà nếu DNA của cái siêu vi viêm gan B đó, nó có khả năng xâm nhập vào cái DNA, tức là cái blueprint của các tế bào gan mình á, thì nó sẽ làm xáo trộn cái chương trình, tức là cái program để sinh sản tế bào mới. Thì cái điều này nó làm những tế bào mới ở gan chúng ta bị thay đổi hình dạng, và từ đó cứ tiếp tục sinh ra những cái tế bào gan bất bình thường hơn nữa. Và những cái tế bào gan bất bình thường này á, là những tế bào ung thư mà chúng ta thấy phát hiện trong gan. Thành thử cái nguy hiểm của cái viêm gan B là người bệnh có thể bị thẳng qua ung thư gan mà không qua giai đoạn bị xơ gan, thưa quý vị. Đó là nói về cái siêu vi viêm gan B. Bây giờ nói về cái con C, thì từ khi mà siêu vi viêm gan C được tìm ra năm 1982 đó, thì càng ngày càng nhiều bằng chứng cho thấy là cái siêu vi này cũng có thể gây ung thư gan, thưa quý vị. Thì ngoài hai cái siêu vi mà viêm gan B và C đó, thì bất cứ cái yếu tố nào làm tổn hại đến các tế bào gan từ năm này qua năm khác đó, lâu ngày cũng có thể đưa đến hay là góp phần vào việc gây cái bệnh ung thư gan.
0: Tài nghe mà Tài cũng rất là tò mò, thì Tài xin hỏi nghe với bác sĩ rằng vậy thì những cái nguyên nhân nào lại làm cho những người châu Á chúng ta lại có khả năng mắc bệnh cao hơn như vậy, thưa bác sĩ?
1: Thứ nhất là như các bệnh gan kinh niên, như là do uống rượu hay là do các bệnh mà rối loạn biến dưỡng cũng dễ đưa tới ung thư gan. Hoặc là có một cái loại độc từ một cái loại nấm, nó gọi là mycotoxin, ở Phi Châu và ở phía Nam Trung Hoa đó, thì nó có cái, trong cái loại nấm này nó có một cái loại chất độc thì người ta tin rằng có thể gây ung thư gan. Cũng như là ở Phi Châu và Nam Trung Hoa lại cũng là những cái vùng mà có nhiều siêu vi trùng viêm gan B. Thành ra nhiều khi do những cái loại độc ở cái nấm này với phối hợp với những người đã bị siêu vi viêm gan B, thành ra là nó làm gây những cái tổn thương cho lá gan nhiều hơn và đưa đến ung thư gan nhiều hơn, thưa quý vị. Cũng như là khi mà ngũ cốc như là gạo hay là đậu phộng để mà lâu nó bị mốc, thưa quý vị, thì những cái mốc này là những cái nấm độc nhỏ li ti. Khi vô tình chúng ta không biết ăn vào thì những cái chất độc trong nấm mốc của gạo hay là đậu phộng đó, nó sẽ tích tụ trong lá gan chúng ta, lâu ngày cũng dễ đưa tới bệnh ung thư gan. Thành thử thức ăn mà để lâu đó, nhất là những thức ăn mà không cất vào tủ lạnh đó, dễ bị hư mốc đó, thì xin quý vị cho vào sọt rác đừng tiếc của ăn vào, mà nhiều khi mang họa nữa. Bây giờ trở lại nói tại sao đàn ông là bị ung thư gan nhiều hơn phụ nữ, thì người ta cho rằng kích thích tố sinh dục, tức là cái sex hormone đó, có thể cũng đóng một cái vai trò quan trọng trong việc gây bệnh ung thư gan. Và đã có một số trường hợp ung thư gan xảy ra những người mà chữa trị dài lâu với lại kích thích tố sinh dục nam. Và cũng có cái giả thuyết cho rằng là cái chất estrogen trong thuốc ngừa thai cũng có thể gây ung thư gan. Tuy nhiên cái điều này chưa được xác định rõ ràng.
0: Thú thật với bác sĩ là những cái nguyên nhân mà bác sĩ mới vừa liệt kê thì Tài cũng có một vài điều giống thôi, chứ không dám là giống lắm. Nhưng mà Tài cũng không biết là nếu như mà Tài có làm những cái điều mà bác sĩ đã kể trên đó, vậy thì có cái cách nào, có cái triệu chứng nào giúp cho Tài nhận ra rằng Tài đang mắc bệnh về gan không, thưa bác sĩ?
1: Vâng, thì những người mà bị ung thư gan đó, thì cái ung thư nó làm gan chúng ta to lên và đau. Thì người bệnh cảm thấy đau ở vùng bụng trên rốn hoặc là đau phía bên phải của bụng trên. Thì cái đau mà do ung thư gan nó thường nó không dữ dội, nhưng làm người bệnh rất là khó chịu. Người bệnh như là ăn không ngon, xuống cân, có người thiếu máu. Một số bệnh gan gây vàng da, nhưng ung thư gan lại ít khi gây vàng da. Mà lúc được thăm khám á, thì người bệnh thấy đau vùng bụng trên hoặc là vùng gan, mà khi bác sĩ sờ nắng bụng và khi bác sĩ khám thấy một khối to bất thường ở vùng gan. Và sau khi nghe kể bệnh và thăm khám kỹ lưỡng đó, thì bác sĩ gia đình có thể nghi ngờ là ung thư gan, và bác sĩ sẽ gửi qua làm những cái thuật thử nghiệm như nước tiểu và phim chụp để xác định là loại bỏ, chẩn đoán ung thư gan, và đo cái lượng chất mà alpha fetoprotein trong máu đó, là một cái thử nghiệm quan trọng mà nên làm. Vì cái chất alpha fetoprotein nó tăng cao trong máu trong đa số các trường hợp ung thư gan. Ở người mà mang bệnh gan sẵn á, thì cái lượng alpha fetoprotein càng cao á, thì nghi ngờ ung thư gan càng mạnh. Thường thường cái lượng alpha fetoprotein này thường thường nó là 6.1. Có những người bị ung thư gan cái lượng nó rất là cao, có người mấy chục và tôi đã thấy có người tới 200 lượng, thay vì cái lượng bình thường là dưới 6.1. Thì ngoài ra đó, các phương pháp định bệnh sau cũng hay được sử dụng để khám phá ung thư gan, như là dùng siêu âm, tức là ultrasound đó, dùng CAT scan, dùng MRI, dùng cái loại scan nó gọi là radionuclide scan, thì cái loại này nó chụp hình gan sau khi bơm thuốc cản quang vào những cái động mạch gan. Thì thưa quý vị, là cái phương pháp siêu âm, tức là cái phương pháp mà dùng ultrasound, nó giản dị, không gây nguy hiểm và khó chịu cho người bệnh, cũng không đắt lắm, nên thường được dùng đầu tiên khi nghi ngờ mà có ung thư gan. Và siêu âm thì nó khá nhạy, nó khám phá hầu hết các ung thư gan lớn hơn trên 3 cm. Thì gần đây cái dùng mà MRI cũng được dùng nhiều để định bệnh ung thư gan, thì nhưng mà có điều MRI nó còn rất là đắt. Hoặc là đâm kim thử thịt gan, tức là làm biopsy đó, có thể cho định bệnh chính xác nếu đâm đúng vào cái chỗ bất thường mà thấy trên siêu âm hay là CAT scan, hoặc là thấy trên MRI. Và thỉnh thoảng có những trường hợp mà sau khi bàn thảo đó, thì các bác sĩ đồng ý cần nên soi hay là mở hé bụng người bệnh ra xem đích xác lá gan ra sao, thì có chỗ nào bất thường và đâm kim thử thịt ngay tại chỗ đó. Thì cái phương pháp này có thêm một cái lợi điểm là thỉnh thoảng có những người bệnh may mắn đó, được bác sĩ sau khi soi hay là xem tận mắt lá gan đó, bằng mắt trần đó, lúc mở hé bụng đó, thì thấy cái bướu ung thư nó còn nhỏ thì có thể cắt bỏ ngay tại chỗ.
0: Vâng, kính thưa quý vị, đó là những cái lời chia sẻ rất là hay từ bác sĩ Phạm Hoàng Trung về những căn bệnh ung thư gan, nhất là viêm gan B cũng như là viêm gan C, rất là nguy hiểm phải không thưa quý vị. Tài cũng cảm ơn rất là nhiều những cái sự quan tâm lắng nghe của tất cả quý vị. Nhưng mà bác sĩ nãy giờ không biết bác sĩ có nhớ không, Tài đã giới thiệu là đây là ngày hôm nay bác sĩ sẽ nói về căn bệnh ung thư gan và xơ gan. À, xơ gan thì bác sĩ chưa nghe bác sĩ nói nhiều về căn bệnh này. Tài cũng biết là xơ gan là một trong những nguyên nhân mà gây ra cái ung thư gan đó, nhưng mà Tài lại không biết nhiều, mong là bác sĩ có thể giải đáp được thắc mắc này của Tài.
1: Xơ gan là cái tình trạng mà bệnh lý trong đó cái mô gan chủ yếu bị thay thế hầu hết bởi các mô sợi nó lan rộng, và các tế bào gan mất nhiều chức năng quan trọng, như là mất cái chức năng chế tạo âm mật, mất cái chức năng tổng hợp albumin và các yếu tố đông máu, hoặc là mất cái chức năng lọc chất độc ở trong cơ thể. Và kết cục sẽ dẫn đến như là vàng da, phù chân, bụng bán, tức là bụng nó to lên, lá lách chúng ta to, xuất huyết, tiêu hóa. Thì xơ gan có 4 nguyên nhân chính gây ra, nhưng mà chúng tôi hôm nay chỉ nói tới 2 nguyên nhân thường gặp nhất, tức là nguyên nhân mà xơ gan mà do rượu và nguyên nhân xơ gan do siêu vi khuẩn viêm gan. Thì cái tiến triển xơ gan mà do rượu nó trải qua 3 giai đoạn chính thưa quý vị. Thứ nhất là gan hóa mỡ, sau đó là đến giai đoạn viêm gan và sau đó là đến xơ gan. Bây giờ nói đến giai đoạn thứ nhất là gan hóa mỡ, thường không có triệu chứng gì đặc biệt và đôi khi thấy cái là nặng hạ sườn phải, hoặc là người bệnh ăn thấy không ngon. Gan hóa mỡ thường tình cờ phát hiện qua siêu âm, khám bệnh sẽ thấy gan to đều, nằm ở dưới bờ sườn phải, không đau, mặt trước thì láng nhưng mà bờ dưới gan nó không được sắc, và xét nghiệm máu thấy các chức năng gan không có gì là biến đổi đặc biệt. Bây giờ từ gan hóa mỡ đi đến cái giai đoạn gọi là viêm gan do rượu, thì bệnh nhân thấy ăn không ngon, khó tiêu, người khó chịu, đôi khi sốt, vàng da, gan và lá lách to trong 1/3 trường hợp. Đến giai đoạn này đó, nếu ngưng rượu ngay và dứt khoát đó, thì cũng giúp gan hồi phục lại hầu như là hoàn toàn. Bây giờ đến cái giai đoạn thứ ba, tức là xơ gan có thể diễn tiến âm thầm trải qua trên 10 năm uống rượu, và bệnh nhân thấy ăn mất ngon, sụt cân dần, người gầy ốm, teo cơ hai chân. Ở cái giai đoạn xơ gan cổ trướng này đó, thì người bệnh có hình dáng rất là đặc biệt, tức là mặt ốm, ngực ốm, bụng bán, có nước ở bên trong, hai chân phù. Người bệnh còn có thể vàng da, vàng mắt, lá gan lúc này có thể to, bình thường hoặc là teo nhỏ, lá lách to, nổi các ban máu hình sao ở trên ngực. Khi xét nghiệm máu thì thấy những men gan như là AST là ALT nó tăng nhẹ trong cả hai giai đoạn viêm gan và xơ gan. Và đến khi xơ gan thì sẽ thấy hồng cầu, bạch huyết cầu, tiểu cầu đều thấp. Thì cái thời gian mà prothrombin nó kéo dài và cái lượng albumin và vượng cái lượng mà globulin trong máu nó sẽ tăng. Đó là những cái giai đoạn mà chính của cái xơ gan do rượu. Bây giờ nói tới cái nguyên nhân mà xơ gan khi bị viêm gan mà do siêu vi gan B và C cũng thường hay gặp, là những cái nguyên nhân này là đứng hàng nhì trong số những nguyên nhân thường gặp nhất. Và cái xơ gan này cũng, tức là xơ gan mà do mà sau khi bị viêm gan B và C đó, thì cái xơ gan này cũng biểu hiện giống như là xơ gan do rượu, nhưng không có giai đoạn gan hóa mỡ thưa quý vị. Thì khoảng từ 5-10% những người mà bị viêm gan B kinh niên đó, và khoảng 20% những người bị viêm gan C kinh niên đó, thì bệnh gan sẽ tiếp tục tiến triển từ từ đưa đến bệnh xơ gan, tức là các mô gan dần dần bị thay thế bởi các mô sợi, trong vòng từ 10 tới 20 năm sau khi bị nhiễm vi khuẩn viêm gan. Và khi đã bị xơ gan á, thì cái nguy cơ bị ung thư gan rất là cao. Mà khi đã bị viêm gan B hoặc C mà vô tình không biết hoặc là biết mà vẫn cứ uống rượu đó, thì cái giai đoạn bị xơ gan nó sẽ đến rất là mau, có thể trong vòng 5 năm sẽ bị xơ gan chứ không cần phải tới 10 năm thưa quý vị.
0: Ờ, thật sự mà nói thì lúc mà nghe những cái lời chia sẻ của bác sĩ thì Tài cũng thấy sợ lắm chứ. Nhưng mà xin hỏi, nếu như mà không chỉ Tài mà tất cả quý vị, mọi thính giả đang lắng nghe bác sĩ đang nói đó, đặt câu hỏi với bác sĩ rằng bác sĩ có cách nào để giúp cho giảm bớt những căn bệnh ung thư gan hay là chữa khỏi căn bệnh ung thư gan hay không thưa bác sĩ?
1: Thì có những bệnh gan này điều mà tôi vừa nói có khi lại hợp với những cái loại thuốc dược thảo. Như chúng tôi có những loại thuốc dược thảo như là cái thuốc siêu gan super liver, tức là cái chai số 9 á, giúp gan lọc máu khử độc, và đôi khi có những trường hợp có thể chống lại vi khuẩn viêm gan. Hoặc là cái chai số 3, tức là cái chai noni nhầu bạch quả đó, nó có thể tái tạo lại những cái tế bào mới ở trong gan. Cũng như tôi có một ông có bà mẹ ở Việt Nam bị xơ gan cổ trướng, tức là bà mẹ bụng sưng to lên, bệnh rất là nặng, tưởng là khó qua khỏi. Sau đó bà mẹ được cho uống phối hợp cái super liver, tức là cái chai số 9 và cái chai số 3, tức là cái Nonigo, đã khỏi bệnh. Và ông tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Ở Pennsylvania đó bác sĩ.
3: Dạ vâng.
2: À, tôi xin thành thật cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Mẹ tôi tưởng đâu là xong rồi đó.
3: Vậy à.
2: Và bà bị xơ gan cổ trướng đó bác sĩ.
3: Ồ vậy à.
2: Dạ rồi mua hai loại thuốc chai Nonigo với cái chai Super Liver. Tôi mua về cầu may thôi.
3: Vâng.
2: Tôi bước vô đến nhà là về đến Việt Nam là bước vô nhà là đúng 3 giờ chiều.
3: Vâng.
2: Mẹ tôi là coi bác sĩ nói là trong 2 ngày nữa là xong rồi đó.
3: Vâng.
2: Nó sưng cái bụng nó lên tới nó giống như đàn bà sắp sanh vậy đó.
3: Dạ.
2: Mà đụng vô trong da bả là bà khóc à.
3: Vậy dạ.
2: Nó đau ghê lắm.
3: Vâng.
2: Rồi tôi cứ 2 tiếng đồng hồ tôi cho uống 2 viên Super Liver, 2 viên Noni Vingo.
3: Vâng.
2: Cứ đêm đến sáng cứ cách 2 tiếng tôi cho vậy thôi.
3: Vâng.
2: Rồi một đêm đến sáng là thấy đi tiểu nó xẹp.
3: Vậy
2: nó bớt thì tôi thấy nó khả quan rồi, nên tôi gọi gấp về bên Mỹ cho bà xã tôi order thêm tiếp 6 chai nữa.
3: Vâng.
2: Thì đến nay là mẹ tôi là 8 chai là hết hẳn.
3: Vậy
2: à, bữa nay là khỏe, nhưng mà tôi vẫn còn cho order, hồi sáng này tôi mới order 6 chai nữa đó bác sĩ.
3: Vậy à.
2: Dạ, vậy là thật thời gian cảm ơn bác sĩ rất là nhiều.
3: Cái thời gian mà anh cho uống tới bây giờ là bao lâu rồi thưa anh?
2: Dạ, thì từ tháng 11 đến bây giờ đó bác sĩ, mà tôi có nhiều lần tôi muốn lên đài để cảm ơn bác sĩ, nhưng mà tôi bận biểu cái giờ đi làm nó chéo á.
3: Dạ.
2: Nó không có thuận giờ để gặp bác sĩ đó.
3: Dạ vâng.
2: Rồi tôi cũng muốn thành thật cảm ơn bác sĩ rất là nhiều.
3: Ồ.
2: Dù tôi có tiền bạc, bây giờ tôi không cứu mẹ tôi được.
3: Ồ.
2: Thành ra tôi nói rất là nhiều lần muốn gọi vô để cảm ơn, là chia sẻ với bác sĩ là đã nhờ cái thuốc của bác sĩ mà mẹ tôi được sống mãi đến ngày hôm nay, mà bữa nay bà ta khỏe mạnh. Rồi tất cả các bệnh viện lớn ở Sài Gòn là cứ gặp mẹ tôi cứ hỏi, ủa sao bữa nay cô Sáu khỏe vậy?
3: Ồ vậy à.
2: Tôi không nghĩ rằng mẹ tôi còn sống mà khỏe được.
3: Ồ, mà bác sĩ đó là chỉ có 2 ngày nữa là...
2: Là coi như là, nói là khoảng 2 tháng nữa là mẹ tôi mất, mà tôi về là còn đúng 2 ngày nữa là 2 tháng, rồi coi như sống rồi, đuổi lùi không bay rồi bác sĩ ơi.
3: Vâng.
2: Không có cửa quậy gì được nữa hết á, nằm một chỗ rồi đó.
3: Mà tức là anh cho uống cứ 2 tiếng đồng hồ.
2: Cứ 2 tiếng đồng hồ là tôi liều mạng mà. Em tôi bác sĩ nó đâu có tin dược thảo đâu bác sĩ.
3: Vâng.
2: Nhưng mà tôi cũng liều mạng, tôi nói bây giờ cái thuốc của má vậy thì bà nghe tôi nói được. Bà chỉ 2 dòng nước mắt thôi mà không nói được cái gì hết. Tôi đụng vô da bà là bà khóc 2 dòng nước mắt à. Đau quá đấy. Nên một đêm đến sáng là tôi thấy bà có cái triệu chứng cái bụng nó, tôi thấy nó xẹp.
3: Vâng.
2: Đi tiểu suốt đêm đó thôi.
3: Vâng.
2: Cứ cái 2 tiếng tôi phá luật á, cứ 2 tiếng tôi coi như xong rồi mà.
3: Vâng.
2: Cứ 2 tiếng là Super Liver, 2 tiếng Noni, 2 tiếng Super Liver, tôi một đêm đến sáng vậy là tôi cứ canh, cứ 2 tiếng tôi cứ đóng 2 viên, 2 tiếng đóng 2 viên vậy.
3: Tức là cứ 2 tiếng là anh cho 2
2: viên. Cứ 2 tiếng là tôi cho thôi. Tôi tự trị liệu thôi chứ tôi không có coi theo cái lời bác sĩ chỉ dẫn nữa.
3: Vâng.
2: Tại vì bệnh quá nặng rồi.
3: Vâng.
2: Tôi đáng lẽ tôi đóng 3 viên á, nhưng mà tôi nghĩ thôi 2 viên thử coi đêm đến sáng thử coi kéo dài làm sao.
3: Chứ là anh cứ cho 2 viên này 2 viên kia.
2: À, cứ 2 viên này 2 viên kia tôi cứ sang kẻ vậy, cứ canh đồng hồ đúng 2 tiếng mà tôi cứ cho uống thôi.
3: Vâng.
2: Là nó cứ đi tiểu rồi tôi thấy nó lại rờ vô trong da bả không thấy đau, là tôi thấy tôi mừng rồi.
3: Vâng.
2: Tôi chưa cần biết là nó như thế nào, đến chừng bữa ngày hôm nay là đến nói hư thật cho mẹ tôi khỏe rồi, đi tới đi lui được thoải mái rồi.
3: Vâng.
2: Tôi rất là mừng và thành tâm cảm ơn bác sĩ rất là nhiều.
3: Vâng.
2: Dạ, thành ra tôi nói thành thật nhiều lần muốn cảm ơn bác sĩ lắm mà nó không có cơ hội. Nếu bác sĩ có cần ai mà gì đó cứ hỏi tôi thì tôi sẵn sàng tôi giúp. Tôi là cái người mà không phải bác sĩ cho tôi tiền mà tôi quảng cáo, hay là tôi là cái người mà trực tiếp tôi thọ ơn này để tôi đền ơn bác sĩ thôi.
1: Vâng, quý vị vừa nghe qua một anh có bà mẹ ở Việt Nam bị xơ gan cổ trướng và sau đó đã uống cái thuốc Super Liver, tức là cái chai số 9, và cái chai số 3, tức là cái Nolingingo, đã được khỏi bệnh. Và tiếp theo đây có một chị có người em chồng ở Việt Nam bị xơ gan cũng cổ trướng, bụng sưng to lên, da bị vàng, người yếu, tức là anh này do uống rượu bia quá độ. Thì chị có gửi cho người em mà ở Việt Nam này uống cái thuốc Super Liver, tức là cái chai số 9 để trị bệnh gan. Và sau đó thì anh này đã khỏi bệnh. Và xin mời quý vị theo dõi chị tâm sự như sau.
4: Hồi nãy cũng mới gọi phone để order một số thuốc về gan cho người em ở bên Việt Nam đó bác sĩ.
5: Dạ vâng. Người em Việt Nam bị gan sao thưa chị?
4: Dạ thưa, hồi xưa là cái chú Đức này chú uống rượu uống bia dữ lắm.
5: Dạ.
4: Dạ tới bây giờ là coi như là năm vừa qua là cái bụng của chú là nó trương sình lên đó chứ.
5: Vâng.
4: Nó sưng lên rồi nó bự rồi nó làm cho đau đớn ở trong bụng.
5: Vâng.
4: Dạ có một người bạn ở bên Mỹ họ về Việt Nam chơi á, thì tôi có mua một số thuốc về gan cho của bác sĩ đó gửi về Việt Nam.
5: Vâng.
4: Mới coi như là chú uống vậy là có 4 hộp.
5: Vâng.
4: Dạ 4 hộp xong rồi chú thấy bớt.
5: Vâng.
4: Tôi lại gửi tiếp về nữa.
5: Vâng.
4: À, dạ chú uống như vậy là cũng khoảng chừng chắc chưa tới 15 hộp đâu.
5: Vâng.
4: Dạ hơn một năm nay thì bây giờ chú khỏe rồi, chú đi bơi rồi chú vận động. Cái bụng của chú là bây giờ nó không có bị trương lên nữa.
5: Ồ vậy chị.
4: Dạ. Rồi bây giờ là cái cơ thể của chú là không có mệt mỏi, không có đau đớn. Mà thỉnh thoảng thì bây giờ thì chú uống thuốc vô chú hết đau.
5: Vậy.
4: Và cái thuốc nó hay lắm bác sĩ. Dạ, chú thấy là cái người chú bây giờ khỏe mà chính là bên Việt Nam á, là mấy người bà con á thì gọi con về hỏi thăm á thì họ cũng có nói là lúc này á là cái da tay chân, cái da ngoài da của chú rất là tốt.
5: Rồi.
4: Không có bị vàng, không có bị bệnh hoạn gì hết. Và cái năm trước á, là ông xã tôi về Việt Nam á, tại vì nghe tin chú Đức á, là cũng cái bệnh nặng quá đi, có thể là không có qua khỏi. Dạ, thì ông xã tôi có về Việt Nam thăm chú. Nhiều khi mình nghĩ là thăm em mình lần cuối đó. Dạ, nếu mà chú nó có chết á, thì mình bên này mình nhiều khi mình không có kịp về được.
5: Vâng.
4: Dạ khi mà anh về anh cũng mang khoảng 6 lọ hay 7 lọ gì đó.
5: Vâng.
4: Anh đem về thì chú lại tiếp tục chú uống mà tới bây giờ là hơn một năm nay rồi.
5: Vâng.
4: Mà bây giờ là cái da của chú rất là tốt mà cái cơ thể không có bị mệt mỏi, không có bị hành đau bụng.
5: Dạ. Tức là trước đó là chị nói là cái chú Đức đó đó.
4: Dạ.
5: Là bị sưng, bụng sưng lên hết rồi.
4: Dạ. Bị cái dạng như bên này mình cứ nói là nó dạng giống bị cancer gan á.
5: Vậy.
4: Dạ, cũng chớm chớm nhưng mà không hiểu sao uống cái thuốc đó thì nó lại.
5: Ừ.
4: Bên Việt Nam mình gọi là sơ gan đó.
5: Sơ gan cổ trướng á.
4: Dạ, đúng rồi. Nó trương cái bụng lên giống như một người đàn bà mà có bầu khoảng chừng 6-7 tháng vậy đó.
5: Tức là chú bị nặng tới cái độ đó đó.
4: Dạ. Mà nó đau, mà nó làm cho cái vùng bụng nó nặng rồi nó cứ một ngày như vậy, lâu lâu nó cứ lên cơn đau á.
5: Vâng.
4: Dạ, mà bây giờ thì ngày hôm qua tôi có hỏi chú Đức á, thì chú nói là bây giờ em hết thuốc rồi, chị gửi thuốc về giùm em rồi. Chú nói là tôi có hỏi chú là bây giờ sao, trong người chú có khỏe hay không? Chú uống cái thuốc này nếu mà nó hạp á thì chú sẽ gửi bưu điện, tôi gửi về cho chú đó.
5: Vâng.
4: Dạ, chú chỉ cần cái thuốc đó thôi.
0: Xin trở lại với bác sĩ Phòng Trung, thì bác sĩ có thể nhắc lại với Tài cũng như là với tất cả những quý thính giả những cái loại thuốc nào mà những người bệnh nhân vừa mới nói đã dùng qua và đã có những cái dấu hiệu rất là khả quan cũng như là có cái hiệu quả nhất định của mình.
1: Những người bị vấn đề gan đã uống cái thuốc số 9 tức là cái Super Liver, và những người bị nặng hơn thì có thể uống kèm theo cái thuốc số 3 tức là cái Nolingingo. Và trước đó là phần trình bày của tôi về chứng ung thư gan và bị xơ gan. Và ngoài những cái loại thuốc mà chúng tôi mới nói qua là cái chai số 9 với chai số 3 đó, thì chúng tôi có những loại thuốc khác cũng được phối hợp từ những dược thảo đang được ưa chuộng nhất. Thứ nhất là cái thuốc diệt phong thấp đau khớp Dr. Flexodine, tức là cái chai số 8, bồi bổ và tái tạo những chất sụn chất nhờn ở các đầu khớp xương hoặc làm giảm tối đa những cái bệnh đau khớp. Cái đó là thuốc bổ xâm nhung Marathon, cái chai số 10, giúp cơ thể cường tráng khỏe mạnh. giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Cái đấy là thuốc siêu sinh lực, cái chai số 7 làm tăng sức khỏe và bồi bổ sinh lý. Cái đấy là thuốc siêu dịch cholesterol, chai số 6 làm giảm mỡ trong máu. Cái đấy là thuốc super hair, chai số 11 giúp tóc mọc khỏe và tránh bị rụng tóc. Cái đấy là thuốc super vision, cái chai số 12 thuốc bổ cho mắt và làm sáng mắt. Cái đấy là thuốc One CD số 4 hiệu nghiệm cho những người bị chứng mệt mỏi, choáng váng do thiếu máu.
0: Và kính thưa quý vị, cũng như là với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, thời lượng của chương trình đã không còn. Xin mời bác sĩ gửi lời chào với tất cả mọi người đang lắng nghe đài.
6: Vâng, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi và kính chào quý vị, hẹn quý vị vào chương trình tới.
0: Xin cảm ơn bác sĩ đã dành một chút thời gian để đến với phòng thu âm. Tài xin chúc bác sĩ có thật nhiều sức khỏe bác sĩ nhé. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau, quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần, và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
7: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
8: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
9: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
10: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
9: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
10: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
9: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
11: xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
12: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
11: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
13: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
11: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
13: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
11: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Ridge Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.

0: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
1: Nghị sĩ Michigan rời đảng Dân Chủ kêu gọi cử tri da đen từ chối Abdul Al-Sayed, tổ phe xã hội chủ nghĩa phân biệt chủng tộc còn hơn cả KKK. Một dân biểu tiểu bang Michigan da đen Karen Whitesack, người đã rời đảng Dân Chủ vào tháng 3, kêu gọi cử tri da đen trong tiểu bang không ủng hộ ứng cử viên thường viện cực tả Abdul Al-Sayed, cáo buộc phe cấp tiến trong đảng cũ của bà phân biệt chủng tộc còn hơn cả Ku Klux Klan. Bà nói trên Fox News rằng các lãnh đạo đảng Dân Chủ đối xử với cử tri da đen như thể họ chỉ là những chủ nô khác nhau, ám chỉ việc các lãnh đạo này tìm cách kiểm soát và áp đặt lên cộng đồng da đen và cho rằng cánh tả xã hội chủ nghĩa đang ngày càng chi phối đảng còn phân biệt chủng tộc hơn cả KKK. Whitesack chỉ trích các nhân vật da đen nổi tiếng như Al Sharpton và mục sư Horace Field De Tam, cáo buộc họ tìm cách giữ chặt quyền lực của cử tri da đen, nhưng khẳng định cộng đồng đang tỉnh giấc và nhận ra sức mạnh từ lá phiếu. Bà nói phụ nữ da trắng theo chủ nghĩa xã hội là những người tồi tệ nhất và phân biệt chủng tộc nhất, đặt câu hỏi liệu Al-Sayed đang giúp cộng đồng da đen hay đang cố giữ họ ngu dốt và thiếu thông tin. Whitesack tuyên bố giá trị của Al-Sayed không phù hợp với bà và không đặt lợi ích cử tri da đen lên hàng đầu. Bà nhấn mạnh ưu tiên của mình là kinh thánh, gia đình và cộng đồng, chứ không phải là sự thăng tiến trong đảng. Bà cho rằng lẽ thường tình cho thấy Al-Sayed không phải là lựa chọn phù hợp, không phù hợp với kinh thánh và cũng không phù hợp với lẽ thường. Bà từng chỉ trích việc Al-Sayed từ ví mình với Chúa Giê-xu, gọi đó là nực cười. Về chương trình Medicare cho tất cả mọi người, Whitesack nói Al-Sayed không giải thích được cách thực hiện và cảnh báo việc đưa chính phủ vào hệ thống y tế sẽ khiến cho người dân mất quyền tự quyết khi đi khám bệnh. Vào tháng 3, Whitesack tuyên bố rời bỏ đảng Dân Chủ và không tái tranh cử, gọi đây là quyết định tâm linh và nói rằng bà không thể vừa là tín đồ Cơ Đốc giáo trung thành lại vừa là thành viên của đảng Dân Chủ hiện nay. Bà sẽ nghỉ hưu sau khi nhiệm kỳ kết thúc vào cuối năm 2026.

khi chiếc xe tô thuộc phe xã hội chủ nghĩa tham gia đình công tại khách sạn giữa lúc cảnh sát truy tìm nghi phạm các vụ nổ súng gây chết người. Hôm 7 tháng 9, thì chiếc xe tô theo đường lối xã hội chủ nghĩa Katie Wilson tham gia đường dây biểu tình của công đoàn ngay bên ngoài khách sạn Embassy Suites ở Pioneer Square trong lúc cảnh sát đang truy tìm nghi phạm của hàng loạt vụ nổ súng cuối tuần đã khiến cho 3 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương. Cảnh sát cho biết các vụ việc không có liên quan đến nhau và đến ngày 8 tháng 9 vẫn chưa có vụ bắt giữ nào. Wilson cùng giám đốc điều hành hạt kinh Jimmy Zahile và các công nhân thuộc công đoàn United Here Local 8 đứng bên ngoài khách sạn nơi nhân viên đã đình công từ ngày 18 tháng 6, ngay trước các trận World Cup tại Seattle. Công đoàn nói đây là cuộc đình công khách sạn dài nhất lịch sử tiểu bang Washington, với công nhân yêu cầu tăng lương, bảo hiểm y tế quanh năm, khôi phục nhân sự về mức trước đại dịch và được thông báo nếu cơ quan di trú và hải quan hoặc bộ đội an xuất hiện tại khách sạn. Wilson kêu gọi Hilton sớm đạt thỏa thuận để đưa nhân viên trở lại làm việc. Sự kiện diễn ra chỉ vài giờ sau khi một thiếu niên 17 tuổi bị bắn thiệt mạng gần Elliott Avenue và Bell Street, vụ nổ súng chết người thứ ba tại Belltown trong vòng 24 giờ. Trước đó, một người đàn ông bị bắn thiệt mạng và 2 người bị thương trong một vụ khác và một phụ nữ thiệt mạng khi bị bắn trong ô tô đầu gần Third Avenue và Blanchard Street. Sở cảnh sát Seattle cho biết họ đang xem xét hàng trăm giờ video và đồng thời tiếp tục truy tìm các nghi phạm khác trong vụ nổ súng hàng loạt tại lễ hội ẩm thực Seattle vào ngày 26 tháng 7 đã khiến cho 3 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương. Một thiếu niên 15 tuổi đã bị bắt nhưng những người khác được cho là đã đấu súng vẫn ngoài vòng pháp luật. Quyền cảnh sát trưởng Andrei Seles gọi các nghi phạm là trigger pullers và nói rằng lực lượng đang điều chỉnh một số biện pháp nhưng không thay đổi cách tiếp cận tổng thể. Đến ngày 8 tháng 9, Wilson mới đưa ra tuyên bố về loạt vụ nổ súng. Ngoài đây là bi kịch không thể nào chấp nhận và cho biết sẽ công bố chiến lược chống bạo lực súng đạn trong tuần tới. Kế hoạch dự trù sẽ tập trung vào ngăn chặn bạo lực cộng đồng, răn đe có trọng điểm, đầu tư an toàn công cộng và y tế công cộng, bổ sung dân sự và vận động thông qua thêm các quy định hạn chế súng. Tuy nhiên, bà chưa nêu biện pháp cụ thể đối với bạo lực băng nhóm, vấn đề được chú ý sau lễ hội ẩm thực Seattle và có thể liên quan đến vụ giết người mới nhất ở Belltown. Bà Wilson đã từng tham gia đình công tại Starbucks ngày sau khi thắng cử vào năm 2025, kêu gọi người dân tẩy chay chuỗi cà phê này. Sau đó Starbucks đầu tư 100 triệu Mỹ Kim vào Nashville và cắt giảm hàng trăm việc làm tại Seattle. Ngày 8 tháng 9, Wilson nói, sở cảnh sát Seattle đang nỗ lực làm việc để buộc những người gây hại phải chịu trách nhiệm, nhưng cho đến nay vẫn chưa có bất kỳ một vụ bắt giữ nào có liên quan đến các vụ nổ súng mới nhất.

ứng cử viên chống cần thắng vào bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa New Hampshire cho Hạ viện. Kết quả được công bố sau cuộc bầu cử ngày 8 tháng 9 vừa qua cho thấy, ứng cử viên chống cộng sản Lily Tang Williams giành được đề cử của đảng Cộng hòa tại khu vực bầu cử số 2 của New Hampshire, trong khi Goodlander cũng vừa qua đối thủ trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ và sẽ tiếp tục tranh cử nhiệm kỳ thứ hai. Sau chiến thắng, Williams tuyên bố chiến thắng này thuộc về những người dân New Hampshire tin rằng giấc mơ Mỹ đáng để đấu tranh. Giờ đây chúng ta sẽ đưa cuộc chiến đó đến thẳng với Mary Goodlander. Bà cho biết sẽ tập trung vào các vấn đề như giảm chi phí sinh hoạt, tăng cường an ninh biên giới, ưu tiên lợi ích của Hoa Kỳ trong các vấn đề đối ngoại, bảo vệ quyền tự do ngôn luận và tu chính án thứ hai, đồng thời ủng hộ giới hạn nhiệm kỳ đối với các nghị sĩ. Williams được sinh ra tại Trung Cộng trước thời kỳ cách mạng văn hóa và sau đó nhập cư vào Hoa Kỳ. Bà được biết đến với quan điểm chỉ trích chủ nghĩa cộng sản. Đây là lần thứ hai Williams đối đầu với Goodlander. Trong cuộc bầu cử năm 2024, Williams nhận được khoảng 47% số phiếu nhưng vẫn thất bại trước Goodlander. Trong cuộc bầu cử năm nay, Goodlander đang giữ ghế đại diện khu vực bầu cử số 2 của New Hampshire tại Hạ viện. Sau kết quả sơ bộ, hai ứng cử viên sẽ tiếp tục tranh ghế này trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 sắp tới.

thanh niên Oregon bị truy tố vì tấn công cảnh sát liên bang trong cuộc biểu tình chống cơ quan di trú và hải quan phải đối mặt với án 20 năm tù. Trenton Alexander Van Zuren, 19 tuổi ở Creswell, tiểu bang Oregon, đã không nhận tội tại phiên luận tội sau khi bị đại bồi thẩm đoàn liên bang truy tố có liên quan đến các vụ biểu tình chống cơ quan di trú và hải quan tại Eugene. Van Zuren bị truy tố vào ngày 2 tháng 9 với các cáo buộc gồm tấn công nhân viên liên bang có tiếp xúc

một khoản tiền phạt lên đến 250.000 Mỹ Kim. Các vụ việc diễn ra trong bối cảnh nhiều cuộc biểu tình chống cơ quan di trú và hải quan tại Oregon từ năm 2025. Theo nhiều giới chức chính quyền, một số cuộc biểu tình đã dẫn đến hành vi bạo lực và phá hoại tại tòa nhà liên bang. Phần lớn nội dung báo cáo rằng hiện vẫn được niêm phong. Cơ quan chức năng dự trù sẽ công bố thêm thông tin khi hồ sơ được mở.

Người Mexico nhập cư bất hợp pháp từng bị trục xuất gây tai nạn khiến cho giáo viên 23 tuổi thiệt mạng. Alvaro Uribe González, 33 tuổi, là công dân Mexico nhập cư bất hợp pháp và từng bị trục xuất, bị truy tố sau vụ tai nạn xảy ra vào đêm 6 tháng 9 trên tuyến đường liên bang 33 thuộc hạt Fairfield, Ohio, khiến cho giáo viên trẻ Cameron Lyon, 23 tuổi, tử vong và vị hôn thê Abriel Kern, 23 tuổi, bị thương nặng. Theo lực lượng tuần tra đường cao tốc Ohio, Uribe González lái chiếc GMC Sierra đi về hướng đông thì mất lái, lao khỏi phần đường bên phải, đánh lái quá mức rồi trượt sang làn đối diện, bị lật và đâm trực diện vào chiếc Chevrolet Trax do Lyon điều khiển. Sau khi va chạm, chiếc GMC bốc cháy, Lyon được cấp cứu ngay tại chỗ nhưng không qua khỏi. Uribe González chỉ bị thương nhẹ. Điều tra ban đầu cho thấy rượu có liên quan. Uribe González bị cáo buộc gây chết người khi điều khiển phương tiện trong tình trạng nguy hiểm, lái xe dưới ảnh hưởng rượu và không có giấy phép hợp lệ. Bộ đội an cho biết Uribe González lần đầu nhập cảnh bất hợp pháp qua Texas vào tháng Giêng năm 2020, bị bắt và bị thẩm phán di trú ra lệnh trục xuất vào ngày 11 tháng Giêng năm 2020. Chính quyền Tổng thống Trump trục xuất nghi phạm về Mexico vào ngày 14 tháng 4 năm 2020. Sau đó, nghi phạm tiếp tục quay trở lại bất hợp pháp một lần nữa. Cơ quan di trú và hải quan gửi yêu cầu tạm giữ đến nhà tù hạt Fairfield để tiếp nhận và tiến hành trục xuất nghi phạm thêm một lần nữa. Bộ trưởng Bộ Nội an tuyên bố Lyon có cả tương lai phía trước và cái chết của anh là bi kịch hoàn toàn có thể tránh được. Lyon vừa bắt đầu sự nghiệp giảng dạy tại Freshline Exempted School, được đồng nghiệp và học sinh yêu quý. Anh tốt nghiệp Đại học Otterbein, mới đến hôn với Kern và cả hai đang sửa sang căn nhà gia đình Lyon để chuẩn bị cuộc sống chung. Kern làm việc tại Audley Pottery Company và hiện phải đối mặt với nhiều khó khăn về thể chất lẫn tinh thần sau tai nạn. Nhiều doanh nghiệp địa phương kêu gọi hỗ trợ gia đình. Millersport Coffee trích doanh thu cuối tuần để giúp chi phí y tế cho Kern. Audley Pottery Company cho biết Lyon thường xuyên hỗ trợ cho cơ sở và bày tỏ lòng thương tiếc.

Tổng thống Trump chuẩn bị hoàn trả 500 Mỹ kim cho người từ mua bảo hiểm Obamacare. Theo nguồn tin Axios, chính quyền của Tổng thống Trump dự định sẽ chuyển trực tiếp 500 Mỹ kim cho khoảng 1 triệu người từ mua bảo hiểm y tế trên thị trường chăm sóc sức khỏe giá cả phải chăng, tức Obamacare, trong mùa thu này. Khoản tiền vào khoảng 500 triệu Mỹ kim đang nằm trong các tài khoản liên bang được Tòa Bạch Ốc mô tả là lệ phí thu vượt mức trong thời chính quyền Đảng Dân Chủ Joe Biden nhưng chưa sử dụng. Kế hoạch có thể áp dụng tại 30 tiểu bang trước bầu cử giữa nhiệm kỳ 3 tháng 11 sắp tới, và Tổng thống Trump được cho là sẽ đề cập trong bài phát biểu tại Dallas. Tuy nhiên, khoản hoàn tiền chỉ dành cho nhóm mua bảo hiểm chăm sóc sức khỏe giá cả phải chăng, không nhận trợ cấp chi phí bảo hiểm là những người tự chi trả toàn bộ chi phí. 13 tiểu bang có số lượng lớn người đủ điều kiện gồm Alabama, Alaska, Arkansas, Delaware, Florida, Michigan, Mississippi, Missouri, New Hampshire, Ohio, South Carolina, Texas và Wisconsin. Khoản tiền này từng gây tranh cãi dưới thời Biden khi một đề xuất dùng số dư để cung cấp cho biện pháp tránh thai miễn phí bị các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa phản đối vì cho rằng Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid không có thẩm quyền pháp lý để sử dụng quỹ cho mục đích khác. Đề xuất bị đình lại nhưng sau khi một số khoản chi phí được cắt giảm nhằm hạ chi phí bảo hiểm, các quan chức phát hiện quỹ vẫn còn dư lớn. Một số trợ lý Cộng Hòa nay làm việc trong chính quyền Tổng thống Trump cho rằng Quốc hội cần thông qua kế hoạch chăm sóc sức khỏe vĩ đại, chuyển hàng tiền bị kim trực tiếp cho người dân để chi trả bảo hiểm và dịch vụ y tế, phù hợp với định hướng của Tổng thống Trump từng nêu là hỗ trợ trực tiếp thay vì thông qua các công ty bảo hiểm. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống Trump từng tìm cách bãi bỏ chương trình chăm sóc sức khỏe giá cả phải chăng, nhưng không thành công. Tính hợp pháp của việc Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid chuyển tiền vẫn chưa rõ ràng, và cơ quan này

chưa xác nhận kế hoạch. Axios hiện là nguồn duy nhất đưa tin dựa trên các quan chức giấu tên. Về mặt kỹ thuật, lệ phí vận hành các sàn giao dịch đạo luật chăm sóc sức khỏe giá cả phải chăng được Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid thu từ các công ty bảo hiểm dựa trên tỷ lệ phần trăm chi phí bảo hiểm. Các công ty thường cộng khoản lệ phí này vào giá bán nên người mua bảo hiểm là người gián tiếp phải chi trả. Vì vậy, việc gọi số dư này là tiền thu vượt từ người tham gia bảo hiểm vẫn còn gây tranh cãi.

tin Việt Nam, phòng khám trung cộng tại Hải Phòng làm bệnh nhân đau đớn để ép trả thêm tiền. Trong lúc thực hiện thủ thuật, bác sĩ, nhân viên y tế tại một phòng khám ở phường An Biên thuộc thành phố Hải Phòng làm cho người bệnh đau đớn, hoang mang về tình trạng sức khỏe, rồi ép họ chuyển ra các gói dịch vụ có giá cao gấp nhiều lần. Báo VN Express cho biết, liên quan đến những sai phạm tại phòng khám đa khoa phường Đỏ ở đường Nguyễn Văn Linh, phường An Biên, vào chiều 7 tháng 9, công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố 19 bị can, trong đó có 5 bị can là người Trung Cộng, về các tội danh cưỡng đoạt tài sản và trốn thuế. Theo cơ quan cảnh sát điều tra, phòng khám đa khoa phường Đỏ thuộc công ty dịch vụ y tế Hải Phòng do bị can Lin Wei Min, tức Lâm, 55 tuổi, quốc tịch Trung Cộng, làm chủ đầu tư hoạt động từ tháng 3 năm 2017. Để tiện lợi cho việc hoạt động ở Việt Nam, bị can Lin đã thuê hai bị can Vũ Trọng Tiền, 35 tuổi, đứng tên giám đốc và Trần Thị Thu Hương, 44 tuổi, làm phó giám đốc công ty dịch vụ y tế Hải Phòng. Phòng khám chủ yếu tiếp nhận người bệnh có nhu cầu khám, chữa bệnh, giữa các bệnh về nam khoa, phụ khoa, thông qua website và tư vấn trực tuyến. Sau khi được tư vấn, người bệnh đến cơ sở tại đường Nguyễn Văn Linh để khám, xét nghiệm và thực hiện các thủ thuật y tế. Điều đáng nói là sau khi bệnh nhân đến làm xét nghiệm và thực hiện thủ thuật, một số bác sĩ, nhân viên tại phòng khám đã cố ý làm cho họ bị đau đớn thể xác và lo sợ về tình trạng sức khỏe của mình. Khi bệnh nhân đang hoang mang trên bàn thủ thuật, nhóm bác sĩ trời ơi này đã dùng chiêu gây sức ép, yêu cầu họ ký cam kết hoặc trả thêm tiền để chuyển sang các gói thủ thuật cao cấp có giá đắt gấp nhiều lần so với mức giá đã thỏa thuận ban đầu. Sau khi nhận được phản ánh của nhiều người bệnh, công an Hải Phòng đã cho điều tra và khởi tố nhóm bị can nêu trên.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yourbhcareer.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn, xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball.
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm. Có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.

0: Kính thưa quý vị thính giả, dù sống ở bất cứ nơi đâu, chúng ta, những người mang trong mình dòng máu Việt Nam, luôn tự hào về lịch sử của dân tộc, về truyền thống bất khuất từ thời vua Hùng Vương dựng nước cho đến ngày nay. Trên dòng lịch sử, có những lúc vinh quang, cũng có đôi khi cay đắng, nhưng với ý chí quật cường của người Việt Nam, nước Việt Nam sẽ mãi mãi trường tồn, dân tộc Việt Nam ngàn đời vẻ vang. Chương trình Lịch sử Phong tục Việt Nam do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách. Kính mời quý vị khán giả cùng tìm về với cội nguồn dân tộc. Kính thưa quý vị khán giả, ngày hôm nay, Mỹ Thanh, Thanh Hoàng xin gửi đến quý vị bài viết nói về ông Thoại Ngọc Hầu. Thưa quý vị, ông Thoại Ngọc Hầu tên thật là Nguyễn Văn Thoại, nhưng vì lập được nhiều công to và được phong nhiều chức tước, trong đó có tước hầu, nên người ta quen gọi theo danh tước là Thoại Ngọc Hầu. Trong 52 năm phụng sự cho triều đình nhà Nguyễn, Thoại Ngọc Hầu đã nhiều lần đi sứ sang Xiêm, Lào, đã mấy lần bảo hộ Cao Miên, nên còn có danh xưng là Bảo Hộ Thoại. Đã từng gom dân khai khẩn đất hoang, lập nhiều làng xã trù phú, đã nhiều lần xông pha nơi trận tiền, giết giặc phò vua, từng đảm trách nhiều chức vụ hành chính quân sự quan trọng, và nổi tiếng nhất là chỉ huy đào hai con kinh vô cùng quan trọng ở miền Tây Nam Phần là kinh Vĩnh Tế và kinh Thoại Hà.
1: Ông sinh vào ngày 26 tháng 11 năm Tân Tỵ, tức năm 1761, tại làng An Hải, tổng An Lưu Hạ, huyện Diên Phước, phủ Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Con của ông Nguyễn Văn Lượng và bà Nguyễn Thị Tuyết. Nguyễn Văn Thoại đã cùng mẹ và thân quyến đánh giặc chạy đến sông Cổ Chiên, làng Thới Bình, nằm trên Cù Lao Dài, nay thuộc tỉnh Vĩnh Long, và định cư tại đây. Nguyễn Văn Thoại theo nghiệp võ khi còn trẻ. Năm 1777, lúc này ông được 17 tuổi, ông ra đầu quân, theo phò Nguyễn Ánh. Đây cũng là năm cả Tân Chính Vương cùng với Thái Thượng Vương đều bị Tây Sơn bắt giết. Riêng Nguyễn Ánh lúc đó mới 16 tuổi, đã chạy thoát về Thổ Châu, chiêu mộ toàn quân để sau đó tái chiếm Sài Gòn. Nguyễn Văn Thoại lớn hơn Nguyễn Ánh 1 tuổi. Năm 1778, Nguyễn Ánh được các tướng thân tín suy tôn làm đại nguyên soái nhiếp quốc chính. Năm 1780, Nguyễn Ánh được tôn vương.
0: Nhưng năm 1782, Tây Sơn trở vào tấn công. Gia đình thất thủ, Nguyễn Ánh chạy về Hậu Giang, bị người Chân Lạp tiếp tay với Tây Sơn đuổi giết theo. Nguyễn Ánh may mắn được một tướng lãnh cứu nguy. Vương thoát nạn, chạy luôn về Hà Tiên rồi ra Phú Quốc. Trên bước đường lưu vong, số quần thần thân cận với một ít quân hầu cả thảy không quá 50 người, trong đó có Nguyễn Văn Thoại. Vào tháng 3 năm 1784, Nguyễn Ánh tới Xiêm. Vua Xiêm đón tiếp rất mực lễ phép. Tháng 6 năm 1784, Nguyễn Ánh cùng đám quần thần và viện binh Xiêm về Hậu Giang. Binh Xiêm gồm 300 chiến thuyền với 2 vạn binh do Chiêu Thăng và Chiêu Sương điều khiển. Tháng 7, đoàn quân đến Kiên Giang, rồi thừa thắng tiến qua Ba Thắc, Trà Ôn, Mân Thiết, Sa Đéc. Lúc này, Nguyễn Văn Thoại được cử giữ chức Tiền Quân Doanh, Trung Chi Phó Trưởng Hiệu, Khâm Sai Cai Cơ để đánh nhau với Tây Sơn.
1: Tháng Chạp năm ấy, Nguyễn Huệ kéo binh vào mai phục tại Sầm Giang và Xoài Mút, rồi dụ quân Xiêm vào vòng vây để đánh lúc một trận tan tành. Chiêu Thăng, Chiêu Sương đại bại, gom quân sống sót, nhắm nẻo Chân Lạp mà chạy. Nguyễn Ánh và một ít tùy tùng tất tả về Trấn Giang, và từ đó kiệt lương, đói khổ, trốn ra Thổ Châu, rồi sang Cổ Cốt. Tháng 3 năm 1785, lại được binh Xiêm đến đón. Tháng 4 năm này, đoàn lưu vong đến Vọng Cát, từ đó trú đóng ở Long Kỳ, bên ngoài thủ đô nước Xiêm, để đợi thời cơ.
0: Năm 1787, Tống Phước Đạm đến Vọng Cát, báo cáo rằng quân trấn thủ Gia Định đã được lệnh rút về cứu viện cho Nguyễn Nhạc ở Quy Nhơn, và đề nghị chúa Nguyễn nên đem binh về khôi phục Giang Sang. Tháng 7 năm ấy, đang đêm, chúa Nguyễn lặng lẽ kéo quân đi, không chính thức từ giã vua Xiêm, chỉ để thư tạ ơn. Tính đến ngày này, Nguyễn Văn Thoại đã hai lần phò giá sang phim, lần thứ nhất 4 tháng, lần thứ hai 26 tháng. Trong tất cả các trận tấn công Tây Sơn, từ năm 1787 đến 1789, Nguyễn Văn Thoại đã đoạt được nhiều chiến công. Năm 1791, Nguyễn Ánh sai ông trấn thủ Hải Khẩu Tắc Khái, tức là cửa lấp Bà Rịa. Ông tỏ ra phấn khởi và từ đó càng đoạt được nhiều chiến công to tát.
1: Năm sau, 1792, ông lại được cử đi sứ sang Xiêm để điều đình về việc sắp đặt ở Chân Lạp và hoãn việc vua Xiêm muốn được quân sang giúp chúa Nguyễn đánh Tây Sơn. Nguyễn Văn Thoại đã khéo léo dàn xếp để không mất lòng vua Xiêm, mà cũng không để quân Xiêm sang tiếp viện. Trên đường về nước, ông bị bọn cướp biển Đồ Bà chặn đánh. Ông chiến đấu quyết liệt, chém chết hơn 30 tên, bắt sống 2 tên, tịch thu một chiến thuyền về dâng lên chúa Nguyễn. Ông được thưởng một bộ chỉ nghi, 200 quan tiền và vinh thăng Trung Thủy Dinh, Phó Tiền Chi, quản Thanh Châu Đạo.
0: Năm 1799, Nguyễn Ánh cử Nguyễn Văn Thoại sang Lào, mượn binh đánh Tây Sơn. Phái đoàn gồm Nguyễn Văn Thoại, Lưu Phước Tường, Lê Văn Xuân và 150 vệ quân. Sứ bộ đến Vạn Tượng cùng trong năm này và được quốc vương Lào tiếp đón trọng thể và hứa sẽ tiếp tay với Nguyễn Vương tấn công Tây Sơn vì Ai Lao rất thù Tây Sơn. Năm 1800, Nguyễn Văn Thoại từ Vạn Tượng trở về yết kiến Nguyễn Vương, tấu trình mọi thắng lợi về ngoại giao. Nguyễn Vương khen tặng và cử ông giữ chức khâm sai thượng đạo Bình Tây tướng quân và chỉ dụ cho ông đem binh trở lại Vạn Tượng, hợp với quân Lào tiến đánh Nghệ An.

0: Năm 1801, Nguyễn Văn Thoại thình lình trở về gia đình, không chờ lệnh của Nguyễn Vương. Ông bị Nguyễn Vương của trách và giáng cấp ông xuống làm cai đội, cho ra quản xuất đạo Thanh Châu. Chắc không thể không buồn tủi trong lòng, nhưng ông luôn trung thành với chúa Nguyễn nên không hề thay dạ đổi lòng. Gia phả có ghi là gặp hồi bị giáng, ông cứ giữ một lòng trung, dẫu có buồn cho thân, hổ với bạn, ông vẫn quyết không đổi chí.
1: Tháng 5 năm 1802, Gia Long Thương Chinh tiến ra Bắc Hà. Lê Văn Duyệt và Nguyễn Văn Trương được chỉ định điều khiển cuộc chiến đại quy mô này. Lê Văn Duyệt có lục quân, Nguyễn Văn Trương giữ thủy quân. Vua Gia Long đi hậu đội để ứng cứu. Trong trận này, Nguyễn Văn Thoại được cử giữ chức khâm sai thống binh cai cơ. Một tháng sau ngày khởi binh, Gia Long đã ra tới Thăng Long. Vua Tây Sơn là Cảnh Thịnh cùng hai người em là Nguyễn Quang Thùy và Nguyễn Quang Thiệu bỏ chạy, nhưng sau đó bị bắt tại Phường Nhỡn và giải về Thăng Long. Nhà Tây Sơn chấm dứt, Gia Long thống nhất đất nước từ Nam chí Bắc.
0: Nguyễn Văn Thoại được thăng chưởng cơ, ra làm trấn thủ Lạng Sơn. Đây là một trấn thuộc Bắc Thành, ở miền biên tái xa xôi, nhiều giặc cướp. Đa số dân chúng thuộc các bộ lạc thiểu số, lúc này cần được sớm bình định. Những bề tôi được cử đi trấn thủ ở ngoài, lúc này đều là những tướng tài, để có thể tiểu trừ các đám giặc ở vùng biên giới xa xôi. Nguyễn Văn Thoại là một người tướng tài, lại có nhiều kinh nghiệm liên hệ với các lân bang và các dân tộc thiểu số, rất thành công trong nhiệm vụ mới này. Ở Lạng Sơn một thời gian, Nguyễn Văn Thoại được triệu về kinh và sau đó vào Nam giữ chức vụ trấn thủ Định Tường khi ở đây khuyết chức.
1: Năm 1813, Lê Văn Duyệt và Ngô Nhân Tịnh đem 13.000 thủy binh đưa vua Miên là Nạc Chân về nước sau thời gian trú ngụ ở Gia Định để tránh giặc Xiêm. Nạc Chân về ở thành La Bích. Lê Văn Duyệt cho xây thành Nam Vang, thành Lô Yêm và dựng đài An Biên. Sau khi xây xong, Lê Văn Duyệt rút quân về Gia Định. Nguyễn Văn Thoại được lệnh ở lại với 1.000 quân để giữ thành Nam Vang và bảo hộ Cao Miên. Tháng 9 năm này, vua Gia Long sắc phong cho Nguyễn Văn Thoại lãnh ấn bảo hộ Cao Miên, có Trần Đàn làm tham tri bộ binh. Ông ở chức vụ này cho đến năm 1816 thì xin từ chức. Lý do có lẽ là vì ông quá cứng rắn trong công việc nên có phần chuyên quyết, làm cho vua Miên lo lắng, sợ sệt. Để tránh sức mẻ, triều đình cử Lưu Phước Tường, trấn thủ Vĩnh Thanh, làm bảo hộ Cao Miên thay cho ông. Nguyễn Văn Thoại được triệu về kinh và sau đó ít lâu được bổ nhiệm làm trấn thủ Vĩnh Thanh năm 1817. Trấn Vĩnh Thanh lúc này rất rộng, bao gồm cả Châu Đốc, Long Xuyên, một phần Kiên Giang, Sa Đéc và Vĩnh Long. Về trấn thủ Vĩnh Thanh, Nguyễn Văn Thoại được dịp gần gũi quê hương thứ hai của ông là Cù Lao Dài.
0: Năm 1818, theo lệnh vua, Nguyễn Văn Thoại dùng 1.500 sưu dân vừa Miên vừa Việt đào kinh Tam Khê, hay còn gọi là kinh Đông Xuyên. Khi hoàn tất, được vua Gia Long khen thưởng và cho lấy tên Thoại, đặt tên cho con kinh là Thoại Hà. Thoại Hà chảy bên núi Sập, nên nhà vua cũng cho cải tên núi Sập lại là Thoại Sơn, để đánh dấu công trình lớn lao của Nguyễn Văn Thoại trong dự án này. Thoại Ngọc Hầu cho soạn một bài văn khắc vào bia đá đánh dấu kỷ niệm này. 4 năm sau, bia đá khắc xong, gọi là bia Thoại Sơn, được dựng lên bên núi Thoại Sơn và được long trọng khánh thành vào năm 1822.
1: Nguyễn Văn Thoại trấn thủ Vĩnh Thanh không bao lâu thì phải bắt tay vào việc điều tra, thanh lọc các quan lại tham nhũng có liên can trong vụ Lưu Phước Tường. Lúc này Lưu Phước Tường đã bị phát giác tội tham nhũng, bị cách chức bảo hộ Cao Miên và bị đưa về Gia Định để xét xử. Năm 1819, Tường bị xử trảm, tài sản bị tịch thu để hoàn trả cho dân. Nguyễn Văn Thoại được sắc dụ của vua phải an ủi quân dân trong trấn Vĩnh Thanh. Năm 1820, một người Miên tên là Sải Kế ghi được một thực lực khá to, dùng phù chú mê hoặc dân chúng, hợp đảng kéo nhau đi cắp dùn, tức là giết người Việt, và cướp phá nhiều nơi. Thế lực của Sải Kế lớn dần, quan quân địa phương không chống nổi. Sải Kế tự xưng là Chư Vương, cướp phá các đạo thuộc trấn Phiên An, tức Gia Định, lại đem binh đánh phá Cao Miên, gây nhiễu loạn ở nhiều nơi. Tổng trấn gia định Lê Văn Duyệt cử phó đô thống chế Nguyễn Văn Trí hiệp cùng trấn thủ Vĩnh Thanh Nguyễn Văn Thoại đem binh dẹp loạn. Nguyễn Văn Thoại và Nguyễn Văn Trí mở trận tấn công quyết định tại Kỳ Hôn, quận Chợ Gạo, tỉnh Định Đường, sải kế thất trận chạy về Ba Tầm Lai, bị chém chết tại chiến trường này. Công dẹp loạn của Nguyễn Văn Thoại được triều đình khen thưởng, dân chúng miền Nam ghi nhận và nhà cầm quyền Cao Miên hết sức mang ơn.

0: Tháng 9 năm 1819, vua ra chỉ dụ cho Gia Định Thành lo việc đào con kinh nối liền Hà Tiên và Châu Đốc. Quan trấn thủ Nguyễn Văn Thoại được lệnh chỉ huy dân binh tiến đến Châu Đốc khởi sự công việc này vào khoảng tháng Chạp cùng năm. Công việc hết sức khó khăn, nhiều lần bị gián đoạn. Tổng số nhân công xung vào dự án này có đến 80.000 người, gồm cả người Việt lẫn người Miên. Nhiều tai nạn chết người xảy ra hoặc vì quá mệt, hoặc vì ngủ gục, hoặc vì thú dữ hay rắn cắn. Một số chết vì bệnh, một số cố trốn thoát. Thời gian công tác kéo dài 5 năm, từ 1819 đến 1824. Nhiều lúc người ta phải làm việc thâu đêm vô cùng cực khổ.
1: Khi kinh đầu xong, vua Minh Mạng rất mừng, giáng chỉ khen ngợi và ban thưởng tiền bạc cho Bảo Hộ Thoại. Vì tên Thoại đã được dùng cho kinh Thoại Hà, cho nên lần này vua Minh Mạng cho lấy tên Vĩnh Tế, là tên chánh thất của Thoại Ngọc Hầu, làm tên con kinh mới, gọi là Vĩnh Tế Hà. Phu nhân Châu Thị Vĩnh Tế hay Châu Vĩnh Tế hoặc Châu Thị Tế là người gốc Khmer. Bà đóng góp rất nhiều công sức trong việc tổ chức khai khẩn và đầu kinh. Bà cũng được vua Minh Mạng phong là nhất phẩm phu nhân. Kinh Vĩnh Tế chảy qua núi Sam, cho nên đổi tên núi này thành Vĩnh Tế Sơn. Bia Vĩnh Tế Sơn được dựng lên vào tháng 9 năm Minh Mạng thứ 9, tức năm 1828, 4 năm sau khi kinh được đào xong. Từ lúc thành hình cho đến giờ, kinh Vĩnh Tế đóng một vai trò vô cùng quan trọng đối với sự sống còn và phát triển của miền Nam nước Việt. Trong vai trò chiến lược quân sự cũng như vai trò thương mại, kinh tế, con kinh quan trọng này là con đường giao thông huyết mạch và là bức tường bảo vệ lãnh thổ.
0: Năm 1821, Nguyễn Văn Thoại cũng được sắc chỉ lãnh ấn bảo hộ Cao Miên, kiêm quản việc quân tại Hà Tiên và Châu Đốc. Lúc này ông đã 60 tuổi và công việc đào kinh Vĩnh Tế đang được tạm ngưng. Công việc bảo hộ được xúc tiến mạnh, nhưng cùng lúc có sự bất hòa giữa bảo hộ Thoại và vua Cao Miên. Sự bất hòa lớn dần và Nguyễn Văn Thoại dâng sớ lên xin vua cho từ nhiệm. Vua Minh Mạng không cho, lại an ủi, vừa khen ngợi và chỉ thị Thoại Ngọc Hầu tiếp tục nhiệm vụ bảo hộ Cao Miên. Ít lâu sau, vua Miên chẳng những hòa hiếu lại mà còn tỏ ra rất mang ơn bảo hộ Thoại. Để tỏ lòng biết ơn, vua Miên bèn cắt đất Ba Phủ, Lợi Kha Bát, Chân Sum và Mật Luật dâng cho Thoại Ngọc Hầu. Ông báo tin này về triều, vua đưa việc này ra đình nghị. Theo lời đề nghị của Lê Văn Duyệt, vua Minh Mạng cho nhận Hai Phủ, Chân Sum và Mật Luật vì nằm trong vùng Châu Đốc, nhưng từ chối Lợi Kha Bát vì nằm xa vào trong đất Miên.
1: Ông mất tại Châu Đốc ngày 6 tháng 6 âm lịch năm Kỷ Sửu, tức là năm 1829, thọ 68 tuổi. Theo Gia Phả thì ông mất vì bệnh, nhưng không nói rõ là bệnh gì. Khi được tin, Minh Mạng truy phong cho ông chức Tráng Võ Tướng Quân, Trụ Quốc Đô Thống, thưởng 1.000 quan tiền, gấm loại tốt 5 cây, lụa 10 tấm và vải 30 tấm. Con trai ông là Nguyễn Văn Lâm được tập ấm, hàm tỷ úy. Đám táng của ông được cử hành trọng thể với vô số người tham dự. Khi đưa linh cữu của ông từ dinh bảo hộ ở Châu Đốc đến chân núi Sam để chôn cất, đoàn người đưa đám cho dừng lại ở nhiều chặng. Ở mỗi chặng được có thiết đại lễ để cúng tiễn biệt. Mộ ông được xây trên triền núi Sam.
0: Công đức của Thoại Ngọc Hầu đối với triều đình nhà Nguyễn cũng như đối với dân chúng miền Nam thật vô cùng to tát. Suốt 52 năm trời phục vụ cho quốc gia dân tộc, ông hoạt động không ngừng, vào ra chốn hiểm nguy, làm bao nhiêu công việc vô cùng khổ nhọc. Thế nhưng khi mất đi, ông vẫn phải chịu chung số phận bạc bẽo với bao nhiêu trung thần liệt sĩ khác. Ông cũng bị nghi oan, bị xử tệ như Lê Văn Duyệt, như Lê Chất. Theo Đại Nam Chính Biên Liệt Truyện, thì sau khi mất, ông bị một viên chức tên là Võ Du đứng ra tố cáo rằng ông đã nhiễu dân nhiều khoản. Sau cuộc điều tra, ông bị triều đình giáng tước hàm xuống ngũ phẩm. Con trai ông bị cách đoạt ấm chức. Cả tài sản bị tịch thu và đem phát mãi. Nhưng đây chỉ là một oan án. Sau đó ít lâu, triều đình nhận thấy lời tố cáo của Võ Du là thất thiệt, nên đã cách chức tên này và đày đi cam lộ. Nhưng việc đoạt, tập ấm và tịch thu tài sản đem phát mãi thì không thấy nói gì tới một sự đền bù nào cả.

Quý vị thính giả vừa theo dõi bài viết về ông Thoại Ngọc Hầu, một vị trung thần của thời Nguyễn. Đến đây, chương trình Lịch sử Phong tục Việt Nam xin được tạm ngưng. Chúng tôi Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã theo dõi chương trình này và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lịch sử Phong tục Việt Nam kỳ tới.

0: Tính đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua tấm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
1: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
1: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
1: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
2: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hy Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
5: Bọt biển là gì? Anh chẳng hiểu em nói gì hết. Tiền tài, danh vọng, địa vị cao sang, xe hơi, nhà lầu, anh đặt hết vào tay của em. Anh chỉ xin em tình yêu của em.
6: Không, anh đã hiểu lầm. Ý nghĩa cuộc sống không phải đặt trên tiền tài, danh vọng, nhà cao cửa đẹp. Sự thành công trên đời này không phải đặt trên nền tảng của sự phù du đó. Vật chất xa hoa, chỉ tham vọng ti tiện chỉ đưa con người vào vực thẳm tội lỗi. Sau bóng dáng phù du kia là bọt biển, là tan biến, anh biết không? Bọt biển. Bọt biển.
7: Anh Trung, em tặng anh cái này đẹp lắm nè, anh nhắm mắt lại đi.
8: Cái gì mà bí mật quá vậy? À, rồi, nhắm mắt rồi đó.
7: Nè, tặng anh đó, áo thun đẹp không?
8: Ý, đẹp quá vậy. Áo này mắc tiền lắm rồi nha, làm sao không có, ai cho em đó?
7: Chị Hai đem về cho anh Đường, anh Đường anh không bận anh cho em đó.
8: Hả, chị Mật hả?
7: Ừ.
8: Trời ơi, chị có nước mướn mà sao chị dám xài quá vậy? Điều này chị hốt hụi hả em?
7: Đâu có, cách đây hơn một tuần, không hiểu

0: Nhưng mà ngày đó đã đưa người ta vào một cái hố sâu tủy lạc. Họ cho chị mặc một cái áo đắt tiền là họ muốn lợi dụng chị mặc đó.
1: Anh nói vậy, em cho anh cái áo này cũng là muốn lợi dụng anh hay sao?
0: Không phải. Vì chiếc áo đắt tiền của người ta cho chị mặc gửi cho anh nhiều cảm giác. Đây là bắt đầu.

0: sợ, chị hai và ba thương em và lo lắng cho gia đình. Có phải vì má em không bằng lòng chị hai mà anh nghĩ như vậy không?
1: Em hãy nhìn cảnh vật trong nhà này xem có

nồi neo và khói bếp bụi bẩm được dời lên nhà trên. Thay vào đó giấy qua dán đầy trên vách, màn xanh treo lẳng lơ trên cửa sổ. Một cuộc sống riêng biệt đã thiết lập trên nền nếp cổ xưa. Em không thấy gì lạ sao?

0: kìa.
1: Cháu Thuận, cháu đến chắc có chuyện gì hả?
2: Thì có chuyện mới đến, chứ ai ở thăm tới đây chi. Bà tôi kêu tôi qua đây nè, để hỏi hai bác ơi, tiền mà hai bác thiếu của bà tôi đó, bây giờ tính sao? Hồi qua hỏi thì năn nỉ ỉ ôi, sao bây giờ nín thanh vậy?
3: Dạ thưa cô, bị cái xe taxi nó hư hoài à, chạy không đủ tiền đổ xăng, tiền trả chủ xe cũng không có nữa cô à.
2: Hả? Bác nói sao? Không có tiền trả tiền xe nữa hả? Mà coi kìa, ở trong nhà thì treo màn đỏ màn xanh, còn chỉ mập mập chiếc xe lai rồi nữa.
4: Nè tao không thiếu nợ mày à, mày chồng tao tao không nhịn mày à, đồn đến tao phạt mày bể đầu à.
2: Chị Thanh đó hả?
4: Ôi mày nói nữa, tao có thể bể đầu mày, ôm đầu máu mày về.
3: Thôi mà mập, nhịn đi con, người ta giàu lắm đánh không có lợi đâu.
5: Để chờ chừng nào người ta nghèo rồi mình hãy đánh.
2: Xíp, chị gánh nước mớ, thì tôi cũng là con xíp sòng phong tên à, không ai sợ ai đâu mà chị Thanh.
3: Thôi cô ơi, con tụi nó nói tầm bậy vậy, thôi cô cảm phiền cô về đi, rồi lát nữa tôi qua bển tôi hẹn nợ với bà ba.
2: Đó, bác nói thì phải nghe được không? Nhớ qua nghe.
3: Dạ, bà, tôi nhất định tôi bỏ cái xóm này tôi đi rồi bà. Tôi muốn làm giàu, tôi muốn làm chủ nợ, chứ không bao giờ tôi để đời đời tôi đi vay nợ người ta nữa bà.
4: Bà nói phải à, hà mình khinh người ta chứ mình đừng để người ta khinh mình.
5: Ôi, hai cha con anh tính cái chuyện trật lắc giống như cái đồng hồ xe taxi sửa lại, chạy quýnh chạy quán ăn cho cố tiền của hành khách. Hai cha con anh tính gì đó tính, tôi đi nhậu à.
3: Còn bà, thôi bà vô nghỉ đi bà.
4: Ba bây giờ bà tính sao ba? Để con đi gọi con Mía nha ba.
3: Ờ.
6: Mía à! Mía!
3: Hay là thôi, mình chỉ con Mật đi làm cũng dư sức nuôi cái gia đình này mà. Tại vì con Mật mới bắt đầu bán ba, chứ đâu phải bán ba mà kiếm không được tiền. 30 ngàn, 30 ngàn đủ trả nợ mà còn loài ra một số vốn nữa. 30 ngàn, 30 ngàn.
4: Ba kêu con hả ba?
3: Không, thôi con.
4: Kìa, ba nói ba đưa con với em Mía đi mướn nhà khác, giờ ba không đi. Hay là ba muốn ở cái nhà này chờ con Thuận nó qua nó chửi nữa?

0: Má, bà đi đâu vậy má? Sao có chị mặc với em mía đi nữa?
1: Hả? Có con mía đi nữa hả? Trời ơi, thật không có.
0: Mà chuyện gì vậy má? Chuyện gì vậy anh Trung?
2: Dạ, tôi cũng không hiểu chuyện gì nữa anh à.
1: Trời đã tối, lại mưa to gió lớn. Đi đâu giờ này nè? Trời ơi, chắc là đổ vỡ hết rồi.
0: Má, con có cảm giác rằng gia đình mình vừa xảy ra việc gì quan trọng? Chuyện gì vậy má?

0: Được rồi, tôi phải đi tìm em Tư về ngay mới kịp.
1: Cô ba cũng nó đi nữa mà, chắc cũng có gì đâu mà cháu lo.
0: Không, tôi phải đi, tôi phải nhìn thấy em Tư yên lành tôi mới vui lòng.
2: Mà
0: tôi
2: biết
0: phải
2: đi đâu mà tìm, biết ở đâu mà tìm.
0: Tôi có thể tìm khắp quan sự, ở đâu đâu tôi cũng tìm ra cả. Tôi đi.
2: Chung.
1: Má, trời ơi, con biết. Má, con khổ lắm bố ơi. Con gì vậy con? Con chết chứ con ngày nào sống được đâu bố ơi. Con nhục, con khổ lắm bố. Ông đưa nó đi đâu? Ông đưa con tôi đi đâu? Trời ơi, ông giết con tôi mà. Ông giết tôi đi. Ông giết tôi đi. Chứ giờ không không.
0: Em đây rồi, may quá. Em chạy thoát về đây rồi hả? Em dầm mưa mà chạy phải không? Anh cũng đang dầm mưa mà tìm kiếm em đây. Ồ, may quá, em anh vẫn còn nguyên vẹn, vẫn còn lòng đưa em trong trắng.

0: Dạ thưa ba.
1: Im đi mày. Tao đã nói là mày không được cãi tao. Cá không ăn muối cá ương. Con mà cãi cha mẹ ở trong đường con hư. Mày là cái thằng bất hiếu, một thằng ngu, một con người thuộc loại nó bò thang. Mày hiểu chưa mày?
2: Thì ba cứ để xem ý kiến của nó ra sao.
1: Ok. Giờ này mày nói đi. Mày nói tất cả những ý kiến tầm bậy của mày đi.
0: Con làm gì tầm bậy ở đâu? Con viết văn, con làm báo, sao ba lại la rầy con? Nhưng nghề của con nó có giá trị hơn mà ba.
1: Hả? Giá trị gì mày? Thời buổi nay từ bác sĩ nè, kỹ sư nè, tới mấy thầy thơ ký, cả thải đều cất giọng than trời. Lương hướng rùa bò giật giá nó đi trực thăng. Còn mấy nhà làm báo thì khổ sở chứ nợ nần. Vậy mày cho rằng làm báo có giá trị? Giá trị hiện nay là trong tay phải có tiền. Mày nên biết rằng có tiền địa vị mới dính liền. Không có tiền thì chỉ còn có nước là năm bờ then.
0: Nói chuyện với ba thì nói tiền nói bạc. Ba phủ nhận tất cả giá trị ở tình.

0: Thưa ba, con muốn tạo cho con một tương lai trong sáng và sạch sẽ hơn ba.
1: Một tương lai tối mù và bẩn thỉu. Tối mù vì mày phải ở tại một khu nhà lá, điện tức hoài, không có máy đèn riêng nhà tao. Bây giờ đó, mày... Ôi trời ơi, vậy mà mày đòi con cưới con Quyền gì làm vợ nó chứ.
0: Giờ thứ ba, Quyền yêu con lắm. Con cho đó là người con gái lý tưởng nhất của đời con đó ba.
1: Lý tưởng nó mất xì. Mày đã nhớ kỹ rằng cuộc sống hiện tại của chúng

0: Phải rồi, như chị hai đã mua ông hoàng bao bi của chị thì phải không ba? Và cũng chính vì tiền mà ba và chị hai đã giết chết mối tình của con Tư và thầy giáo.
1: Mày nói lâu, nói lâu. Cái chuyện của em mày nó đi vào dĩ dãn. Hiện tại là đây, giữa tao và mày. Và mày là một cái thằng ngu number one. Vì thế mày không thể nào sống trong cái thế giới văn minh này được.
2: Đúng, quan hô anh Tư, người của thời đại thế hệ văn minh.
1: Đó, mày thấy không, ai cũng phải công nhận lời của tao nói là đúng.
2: Hàng quá đã về rồi, làm ơn mau mau cho vô kho để lâu nó hôi ổ. Ở đó mà triết lý number 10, number 1.
1: Ok.
3: Dạ thưa cô, em đang lo sổ sách. Dạ thưa cô, em đi đây.
4: Đường à.
0: Dạ.
4: Lúc nãy có cô Hoa mà ký ở đây, chị không muốn nói. Chứ thật ra em ngu hết cỡ nói. Ba rầy em cũng phải à.
0: Phải, em ngu vì em không biết làm ra nhiều tiền như chị.
4: Không, không phải chuyện đó. Chị muốn nói chuyện cô Hoa nè. Sao em không chịu cưới nó?
0: Chị đã dàn cảnh cho cô Hoa sát lại thầy giáo Chung. Rồi bây giờ chị lại biểu em nhào vô mới đó nữa sao? Không, em chỉ yêu Quyền thôi.
4: Quyền? Cô ra sao mẹ mê dữ vậy? Được rồi, em cần bao nhiêu chị sẽ cho em đi cưới cô ta ngay.
0: Thiệt hả chị hai?
4: Thiệt chứ, nhưng phải có điều kiện.
0: Được rồi, điều kiện gì em cũng chịu hết chị hai à. Miễn là em cưới Quyền là được rồi. À bây giờ để em đi báo tin cho Quyền hay nha chị. Ok, ba, chị hai ok rồi nghe ba. Ok nghe ba.
1: Chị vậy mày? Ủa, bộ cái thằng này nó điên rồi sao cả? Chị Na, thằng Đường nó chạy đâu vậy con?
4: Nó đi kiếm vợ. Mà con giao với nó một điều kiện.
1: À thì cái chuyện bàn cãi hổn ràng mà nó không bằng lòng với cái gì. Được rồi, để đó ba. Con trai đợi giờ vậy đó. Bài biểu công ăn việc làm cho nó thì nó tìm cách nó từ chối à. Mà gặp gái đẹp con cản trở cách mấy đứa con nhào tới mà nhào tới.
0: Dạ thưa ba, đây là cô Quyền, bạn của con.
3: Dạ, chào bác.
0: Chị hai con đâu rồi bác?
1: Chị con bận công việc đi rồi. Chị con có nói cho ba biết là con muốn xin cưới cô đây làm vợ phải không? Nè cháu, cháu đừng có ngại gì hết á. Cái gia đình nó văn minh và dân chủ lắm vậy đó. Cái việc mà dựng vợ gả chồng không câu nệ phong kiến như người ta. Ưng ý thì cứ hỏi nghe nhau, không thuận thì cứ ly hôn. Chẳng ai ràng buộc ai khổ lụy ích gì. Vợ chồng lấy nhau là có lợi đôi bên mà.

0: làm nghề đó đâu.
1: À, cô chê cái nghề bán snack bar là thấp hèn phải không? Đừng chê cô, cái nghề đó coi em vậy đó mà hốt bạc lắm đó.
2: Thưa ba.
1: Ê, mày khỏi nói, ta cũng biết là mày muốn nói tầm bậy rồi. Kiếm được một con vợ đẹp như vậy mà không biết tìm cách nào nó đẻ ra tiền, chứ mày thiệt là cái đồ năm bà then.
2: Trời ơi, sao ba nói gì kỳ vậy ba?
1: Cưới vợ mà đẻ con ai làm không được. Cưới vợ mà đẻ ra tiền cái đó mới là khôn chứ.
2: Ba, tại sao ba nói vậy ba?
0: Ba anh nói phải. Chỉ vì em không biết thân phận nghèo khó, đèo bồng với anh nên mới chuốc.

0: lòng cho chúng ta gian dở cả. Chúng ta sẽ tạo lấy sự nghiệp một cách lương thiện để bảo vệ tình yêu trong trắng của chúng ta.
1: Anh đừng tìm cách làm cho em nuôi hy vọng. Thế đã đủ lắm rồi. Chúng ta nên xa nhau.
2: Quyền, Quyền, Quyền.
3: Cô Hoa, việc gì vậy cô Hoa?
4: À, tôi rời bỏ Sài Gòn gần một năm nay. Tôi tưởng những chuyện cũ vùi sâu trong quên lãng. Thật tôi không ngờ.
1: Anh không ngờ em vẫn còn yêu anh như trước phải không?

0: Thank you. See you tomorrow. Kìa anh Trung, anh về nào? Anh mạnh không? Sao anh không gửi thơ cho em? Anh có giận gì em không? Sao anh không trả lời? Anh đang nói chuyện gì với cô Hoa?
1: Thì cũng chuyện thường thôi.
0: Chuyện thường mà anh không nghe em nói gì với anh sao? Phải mà. Này anh đối với anh còn có nghĩa gì nữa đâu.
1: Kìa Yvonne, sao nói vậy?
0: Đừng gọi em tên Yvonne mai mịa đó. Chính vì cái tên Yvonne đó mà cuộc đời của em tan nát. Và chúng ta xa nhau mỗi người một ngã.
1: Em Tư, thế ra em không tìm được hạnh phúc.
0: Hạnh phúc gì khi phải tự hiên mình làm trò chơi cho kẻ khác. Anh nỡ hỏi em một câu cay đắng như thế sao?
1: Khi em xa anh đã ngã vào vòng tay của kẻ khác.

0: Không, em không thể bỏ tất cả để theo anh, trong khi những người chung quanh nơi đây đang cần đến em.
1: Y quên của nó về nè.
2: Chết ba rồi con, ra vô với mình sẽ tóc không có cái nào hết.
1: Tin là xà bông đô không à, 20.000 cục, tắm thấy mồ cũng không hết nữa.
3: Rồi sao ba lại than trời khi có hàng này khi có hàng khác, có gì bán nấy chứ, ba trả tiền lại cho người ta đi.
0: Phải đó bác à, giờ bán đồ lậu thế đó nguy hiểm lắm đó bác.
1: Vì vậy mà cậu nghèo thường trực à, làm giáo sư dạy ăn lê mà không biết làm ấp the bán đồ Mỹ, cậu vậy đó là năm bờ than à.
2: Con à, con ráng con giúp ba, con lại con nói dần Ron đó, nó mua giùm ba chuyến này là chuyến chót đó con. Còn cậu giáo về ha không? Thôi về đi.
4: Cậu giáo à, tôi biết cậu buồn vì thái độ của chồng.

0: Thiệt, con Tư nó cũng khổ, mà chính bác đây cũng không bằng lòng nữa. Thôi, đừng buồn nữa cháu à.
1: Ai Tám, mai họ lấy hàng rồi hàng tôi giao cho họ đi.
2: Ủa anh sao vậy?
1: Ủa, chú coi báo sao?
2: Ngày nào tôi không có coi báo anh.
1: Chú thấy ta đăng tin gì trong đó sao?
2: Đâu có thấy tin gì đâu.
1: Ủa, vậy chú coi báo gì?
2: Báo ngoại quốc không à?
1: Báo ngoại quốc mà báo hời hay báo hạt?
2: Báo Mỹ chứ.
1: Trời ơi, chú học hồi nào mà chú đọc được báo Mỹ?
2: Cần gì học anh.
1: Ủa, chú coi gì trong đó?
2: Coi hình, hình nhiều lắm.
1: Trời ơi, mua báo coi hình.
2: Thiếu gì người làm như tôi anh ơi, không phải họ mua một hai tờ đâu, họ mua cả chồng vậy đó. Mua coi hình không hả, nhưng là báo ngoại quốc cho nó sang.
1: Ủa, chú ơi, đừng kêu ngạo tôi. Sức mấy giờ có hàng giao cho họ? Ở đó chợ tôi lên lầu tôi lấy tiền, tôi đi luôn với chú ra chợ.
3: Ê Du, có Gina ở nhà không Du? Có gì lạ không mà nhìn dữ vậy?
2: Chà, đầu cổ thì châm bom vậy ha. Đàn ông hay đàn bà đây?
3: Mister
2: mà Mister là đàn ông hay đàn bà?
3: Lộn xộn rồi. Chú ai đó?
2: Tám xích đu. Ồ, tám xích lô.
3: Tôi bỏ đi Tám. Chú là cái gì?
2: Là đàn ông.
3: Oh, very good. Có Gina ở nhà không? Kêu giùm được không?
2: Ok, Salem. Nè, báo nè, coi đi. Nhiều hình lắm.
3: Gina ơi, Gina,
2: có cái cô... Ủa không phải, có cái cậu Very Fun muốn gặp cháu nè.
3: Oh, Very Fun. Oh, Gina.
4: Oh, baby, baby đi đâu vậy?
3: Bữa qua Gina hẹn với tôi là 4 giờ chiều nay gặp tại nhà hàng mà Gina quên rồi sao? Tới đó đợi mãi nóng ruột quá nên tôi phải lại đây đó.
4: À nhỉ, quên mất đi. Vì hôm nay bận phát lương các cô chiêu đãi, baby có giận không?
3: No, không bao giờ giận cả. Chỉ trừ khi nào Gina hạ lệnh giận mới được phép giận mà.
4: Ồ, baby ngoan quá ha. Thôi, vào đây Gina thưởng cho nghe.
2: Khoan, cái cậu quen Phun đó đây cho tôi hỏi nè. Cậu nói cái gì Phun? Ai Phun ai phải nói cho rằng. Nếu không tôi cho cậu Phun máu đầu nè.
1: Ê, tắt. Trời ơi, mày chưa uống rượu mày say hả mày? Cái gì Phun á?
2: Thì cái

0: thành kiến với mái tóc dài của baby hoài à, mà chuyện ít chứ xích ra chứ nhiều.
1: Tôi hiểu như các bạn tôi sắp rồi đó, ai muốn ăn thì ăn. Thấy không, anh thấy nó thách tôi đó không? Ừ. Thấy chưa? Hey, thằng Tám này già rồi chứ chịu chơi đúng như mày.
2: Kỳ chứ mày.
0: Trời ơi, ba của chú Tám, chú làm gì vậy?
2: Trời ơi, Tám, mày làm gì kỳ vậy Tám?
1: Thôi, mệt quá để thở một chút ha. Tao không đánh với mày nữa đâu. Tao biết tao đánh không lợi mày, nhưng mà tôi nói cho anh Tư biết tôi say vô na ra cái nhà này. Goodbye. Ai dơ tất cả. Có một ngày kia anh sẽ nhớ tới lời thằng Tám này nói mà hối hận. Vì á, anh không nghe lời của tôi nói. Con cái anh thả cho đi tự tung tự tác rồi đây sẽ hư hết. Anh mới làm giàu mà muốn học làm sang anh sẽ sạc nghiệp. Goodbye. Chào.
2: Vậy kỳ đó.

0: Hàng chưa về mà lại réo hoài. Ủa kìa, ông Phát, ông Phát đang chi vậy?
1: Bữa nay tôi có chuyện gấp quá chú Tư à.
0: Gấp thì gấp chứ, ông gấp chứ tôi đâu có gấp. Tôi dặn ông là không bao giờ ông được đến đây. Ông cần tôi giúp ông thì ông phải nghe lời tôi chứ.
1: Chú đừng thiền, tôi ngồi thanh thế chờ chú hai ngày rồi mà chẳng thấy. Và lại tôi đến đây là tôi nhờ giả chú, chứ có ai biết đâu trước kia chú làm sếp hơi cho tôi đâu mà chú sợ.
0: Nhưng tôi không muốn gặp ông tại đây. Chỉ cần nhìn thấy ông là tôi nhớ lại cái thuở Hàng Vi. Ông sai tôi lái xe đi chỗ này chỗ nọ. Cái mặt cảm tự ti nó làm tôi ăn ngủ không có ngon.
1: Bây giờ chú là chủ nợ.

要收好道，人老爷送你兵来到也好金服，还得好多人呀，等到老鬼老师来做梦来了，记得想林来爱明了就

0: cũ cho tôi bằng nhà không có kiện ông.
1: Trời ơi, chú nở lòng nào, dù sao thì chú cũng nên nghĩ lại. Ngày xưa chú giúp việc cho chúng tôi đối đãi với chú rất hậu mà.
2: Xì tóp đi,
0: tôi không muốn nghe hai cái chữ ngày xưa, nó buồn chán và cũ xì à. Ngày xưa là dĩ vãng, tôi mò, u ám á. Muốn mượn tiền á, thì làm ơn dẹp cái chuyện ngày xưa, chuyện cũ đó lại đi.
1: Tôi xin tuân lệnh chú.
0: Ông thiếu tôi 200 phải không? Cộng với tiền lời 8 tháng là 360 ngàn. Giờ tôi đưa ông thêm 140 nữa là đúng 500 ngàn. Để ông đủ mà ông trả nợ người ta, ông chịu không?
1: Chịu chứ, chú tốt với tôi quá. Nếu không nhờ chú giúp đỡ, danh dự nhà tôi tiêu tan hết chú à.
0: Danh dự, trời ơi, danh dự hoài à. Bây giờ có tiền mới có danh dự. Không tiền mà làm ông bự mắc nợ có năm bờ than. Bây giờ nè, ông làm cho tôi cái giấy là ông nhận của tôi 600 ngàn. Thay vì giấy nợ đó, làm cái giấy tôi đặt tiền trước á, để mua lại miếng đất của ông ở dưới Cần Thơ.
1: Miếng vườn đó là của Hương Quả, làm sao tôi bán được?
0: Không bán được hả? Không bán được thôi, tôi muốn cái gì nó vắn tắt và gọn. Tôi không có rảnh mà.
1: Thôi đưa đây. Tôi nói thiệt với chú nghe, tôi rất đau lòng mình viết giấy đoạn mãi này.
0: Xong rồi có khúc, người có lúc. Nè, ngân phiếu nè, súng băng hốt bạ.
1: Trước khi ra về, chú cho phép tôi nói một câu được không?
0: Ok.
1: Chú là thằng khốn nạn, bẩn thỉu, đê hèn, dâm ăn bội nghĩa.
0: Cái đồ hôm nay.

0: Hay hay lắm, vở kịch kết thúc hay quá.
1: Kìa cô Tư, tại sao cô biết mà đến đây?
0: Anh Đường cộng sự với anh thì em biết chứ có gì lạ đâu. Anh Trung, tại sao anh lại giấu em? Em có thể giúp tài chánh để các anh hoàn thành chương trình văn nghệ kia mà.
1: Cảm ơn cô, tôi không dám nhận tiền của cô. Vì đây là một chương trình của những người muốn tự lập. Nhờ giả đến đồng tiền của Yvonne còn mai mía nào hơn nữa chứ.
0: Cô Tư à, bác trai đã nghi ngờ tình yêu trong...

0: Cô Tư, riêng tôi thì tôi muốn nhờ cô giúp cho tôi một việc.
1: Được rồi, cô muốn tôi giúp cho cô bao nhiêu tiền để làm chuyện gì cô cứ nói đi. Nếu không quá sức tôi á thì cô sẽ có số bạc ấy ngay tại nơi đây.
0: Không, không phải tiền. Nếu giúp tôi, cô ấy xa rời anh Chung.
1: Hả? Xa rời anh Chung à?

0: cuộc đời của cô đã thuộc về một người khác. Cô không còn quyền yêu chung và chiếm đoạt chung nữa.
1: Ai ngăn cấm tôi?
0: Chồng cô ngăn cấm cô. Dư luận, luân lý, đạo đức người phụ nữ Việt Nam ngăn cấm cô.
1: Chồng tôi đó là một người ngoại quốc tạm bợ chứ có biết ở đời hay không. Còn luân lý và đạo đức Việt Nam hả? Dường như nền tảng và luân lý đạo đức Việt Nam hiện giờ nó đang thay đổi. Chưa biết thế nào là phải là cái.
0: Cô đừng lý luận cùng gà bướng nữa.
1: Cô Hoa, cô không có đọc báo sao? Chỉ có một việc lấy chồng ngoại quốc không thôi. Mà ngày xưa người mình dùng giọng khinh khỉnh là mé Tây mé Tàu. Bây giờ có nhiều tờ báo viết hàng tháng đề cao cái việc lấy chồng ngoại quốc là sang, là thông cảm quốc tế, là một sự liên kết của loài người trên mặt đất giống như sinh vật trên quả tinh hay là một tinh gì đó. Và bây giờ họ gọi những người như tôi là nàng dâu quốc tế. Vậy thì cái đạo đức, cái luân lý mà cô diễn ra để nói với tôi đó đang thay đổi rồi. Không biết chừng nay mai nó đặt trên nền tảng một vệ tinh nào đó. Tốt hơn là chúng ta đừng nên bàn đến nữa.
0: Tôi không ngờ cô đọc nhiều báo, học nhiều sách và biết rộng hiểu xa như thế.
1: Tôi chỉ đọc và nhớ những gì người ta đã viết để binh vực cho giới chiêu đại, giới vũ nữ và những người có chồng ngoại quốc cho chúng tôi thôi. Đó là khí giới tự vệ của chúng tôi.
0: Cô có đọc những bài báo chống lại sự sa đọa của một số phụ nữ không?
1: Ai điên gì đi đọc những bài báo chống mình? Không, tôi không đọc và cũng không thèm mua mấy tờ báo đó nữa.
0: Nhưng còn Chung, anh Chung sẽ nghĩ sao?
1: Anh Chung đang sống trong cái xã hội này, anh cũng sẽ nghĩ như mọi người. Nhưng mà mọi người...

Mỹ Tâm xin mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Và bây giờ xin mời quý thính giả theo dõi bản tin buổi sáng. Thưa quý thính giả, ngày hôm nay là ngày thứ Sáu, ngày 11 tháng 9 năm 2026 và cũng nhằm mùng 1 của tháng 8 năm Bính Ngọ. Và hiện tại nhiệt độ trong phòng ghi âm của chúng tôi từ thành phố San Jose, California là 63 độ F. Vào ngày hôm nay thì San Jose sẽ có nhiệt độ sẽ nhẹ nhàng hơn và nhiệt độ cao nhất trong ngày của ngày hôm nay chỉ ở 83 độ mà thôi. Và hôm nay mặt trời mọc vào lúc 6 giờ 47 phút sáng và lặn vào lúc 7 giờ 20 phút chiều, và với tầm nhìn xa là 9 dặm đã đưa độ ẩm tăng lên là 82%. Vào tối nay trời sẽ có khá nhiều mây và nhiệt độ thấp nhất trong ngày của ngày hôm nay sẽ là 61 độ F. Vào ngày mai thứ Bảy, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 77 độ F và thấp nhất là 56 độ F. Vào ngày Chủ nhật, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 76 độ F và thấp nhất là 55 độ F.

Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý khán giả theo dõi bản tin buổi sáng. Xin được bắt đầu với bản tin từ San Francisco, California. Nhà nghiên cứu cũ của Anthropic cảnh báo AI có thể giết sạch chúng ta. Nhà nghiên cứu cũ của công ty trí tuệ nhân tạo AI Anthropic cảnh báo AI có thể giết sạch chúng ta theo CNBC vào hôm thứ Tư ngày 9 tháng 9. Anh Jacob Cawthon, 27 tuổi, nghỉ làm việc ở Anthropic hôm thứ Ba và cáo buộc công ty này cũng như đối thủ chính của họ là OpenAI vô trách nhiệm. Anh từng làm nhà nghiên cứu cho cả hai công ty này. Trên trang mạng xã hội X, anh Cawthon cho hay anh nghỉ làm việc vì lo ngại Anthropic và OpenAI đang đánh bại bằng sinh mạng của chúng ta. Anh cho biết những người chế tạo AI thật lòng tin rằng nó có thể giết sạch chúng ta từ nay cho tới hết thập kỷ này. Đừng đánh giá thấp uy lực của công nghệ này, anh Cawthon viết, chẳng bao lâu nữa, những thứ này sẽ trở thành hệ thống siêu nhân, có khả năng xâm nhập bất cứ thứ gì, cách mạng hóa bất cứ lĩnh vực nào trong một sớm một chiều và giành được quyền lực và tài nguyên thực sự. Bài đăng của anh Cawthon đã được hơn 70 triệu lượt xem. Nó phản ảnh cuộc tranh luận từ lâu ở Silicon Valley về việc con người có thể chế tạo và kiểm soát AI an toàn hay không, giữa lúc Anthropic và OpenAI vừa chuẩn bị có thể trở thành công ty cổ phần vừa tung ra mô hình AI ngày càng tối tân. Nhiều nhà nghiên cứu kêu gọi hai công ty này hợp tác với nhau bớt phát triển công nghệ này. Tôi mong và hy vọng việc tự nguyện bớt phát triển AI trở nên phổ biến cho tới khi chúng ta thiết lập tiêu chuẩn an toàn chúng. Ông Jacob Batrocki, khoa học gia chính của OpenAI, viết trên trang mạng xã hội, và tôi tin chính phủ khắp thế giới phải coi hợp tác quốc tế về phát triển AI trong tương lai là việc ưu tiên hàng đầu. Bài đăng của anh Cawthon nhận được sự đồng cảm của những nhà nghiên cứu AI đang lo lắng về tình trạng tự cải thiện đề quy, tức là nghĩa là AI có thể tự thiết kế và phát triển mà không cần con người can thiệp. Hiện tại tình trạng này chưa có, nhưng nhiều công ty gồm Anthropic và OpenAI từng cảnh báo tình trạng này sẽ khiến con người dễ dàng mất quyền kiểm soát những mô hình AI đó. Chẳng công ty nào làm việc có trách nhiệm, anh Cawthon cho hay, họ đang chạy đua thẳng tới AI siêu phàm tự cải thiện. Cuối hôm thứ Ba trên trang mạng xã hội, ông Evan Hoppinger, chuyên gia AI của Anthropic, bày tỏ đồng tình với anh Cawthon. Anh Jacob nói đúng, chúng tôi thật lòng tin AI có thể giết sạch nhân loại. Cá nhân tôi nghĩ khả năng đó lớn hơn 10% trong thập niên tới. Ông Hoppinger viết, tôi tin Anthropic đang cố hết sức, nhưng chúng tôi chưa có kế hoạch bảo đảm AI hoạt động phù hợp với tiêu chuẩn và ý định của con người, và rõ ràng không đi đúng hướng trong vấn đề này. Và tiếp theo bản tin Hoa Kỳ, theo bản tin từ Washington DC, người giám sát điều tra kẻ thù của Tổng thống Donald Trump bất ngờ từ chức. Người được bổ nhiệm giám sát cuộc điều tra gây nhiều tranh cãi của Bộ Tư pháp nhắm vào kẻ thù chính trị của Tổng thống Donald Trump bất ngờ từ chức hôm thứ Năm ngày 10 tháng 9. Một số nguồn tin cho biết vấn đề này thông báo với ABC News. Ông Joe DiGenova, 81 tuổi, nộp đơn từ chức cho ông Todd Blanche, bộ trưởng của Bộ Tư pháp, giữa lúc Tổng thống Donald Trump và giới chức Bộ Tư pháp cấp cao bực bội với kết quả làm việc của ông trong cuộc điều tra đại âm mưu được Văn phòng Công tố Hoa Kỳ ở Florida thực hiện, những nguồn tin này cho hay. Trước đó, ông DiGenova làm cho Tổng thống Donald Trump thấy ông là người có thể đẩy mạnh cuộc điều tra, nhưng tới nay chưa ai bị truy tố hình sự bất chấp. Trong năm qua, đội ngũ của ông gửi hàng chục trác cho một loạt giới chức dính từ tới những cuộc điều tra của Tổng thống Donald Trump trước đây. Tôi nộp đơn từ chức lúc 3 giờ hôm nay, ông xác nhận với ABC News vào hôm thứ Năm, được phục vụ Tổng thống và cơ quan Bộ Tư pháp là một niềm vinh dự và đặc ơn. Ông cho biết thêm, tôi sẽ không nói gì thêm, tôi chúc họ những điều tốt lành. Theo giới chức của Bộ Tư pháp và đồng minh khác của Tòa Bạch Ốc, cuộc điều tra này nhắm vào giới chức tình báo và những người khác từng điều tra Tổng thống Donald Trump và đồng minh của ông từ chiến dịch tranh cử năm 2016 tới những cuộc điều tra hình sự mà ông đối mặt sau khi hết nhiệm kỳ đầu vào năm 2021.
ông Genova không làm công tố viên suốt hàng chục năm, nhưng hỗ trợ Tổng thống Donald Trump trong nhiều vấn đề pháp lý, bao gồm kế hoạch lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 bất thành. Ông được bổ nhiệm giám sát cuộc điều tra đại âm mưu hồi tháng 4. Trong những lần xuất hiện trên báo chí, ông đã lặp lại nhiều mối bất bình của Tổng thống Donald Trump như tin đồn về những cuộc điều tra nhắm vào Tổng thống Donald Trump từ nhiệm kỳ đầu. Và theo bản tin từ Washington DC, 6 tiểu bang Cộng hòa kêu gọi tối cao pháp viện chặn quy định bỏ phiếu bằng thư của Tổng thống Donald Trump. Bộ trưởng hành chính của 6 tiểu bang Cộng hòa kêu gọi tối cao pháp viện ngăn không cho quy định mới của chính quyền Tổng thống Donald Trump về bỏ phiếu bằng thư có hiệu lực trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới, theo Washington Post vào hôm thứ Năm ngày 10 tháng 9. Trong thư gửi tối cao pháp viện vào hôm thứ Tư, Bộ trưởng hành chính Kentucky, North Dakota, South Dakota, Georgia, New Hampshire và Kansas cảnh báo thi hành quy định này trễ có thể làm phát gián đoạn cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11. Theo nguyên tắc, sửa đổi trễ sẽ gây rối rắm, mà rối rắm thì cử tri hợp lệ sẽ không bỏ phiếu được, và bầu cử mà rối loạn thì người ta sẽ giảm tin tưởng kết quả, họ viết trong thư. Và hồi tháng 3, Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh bắt buộc cơ quan liên bang thành lập danh sách cử tri hội đủ tiêu chuẩn và yêu cầu bưu điện Mỹ, tức là USPS, chỉ giao phiếu bầu cho cử tri có tên trong danh sách. USPS đưa ra quy định mới nhằm thi hành những kế hoạch trong sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump, những kế hoạch mà ông cho là cần thiết để bảo đảm tính trung thực trong bầu cử ở Mỹ. Theo quy định này, phong bì bỏ phiếu bằng thư phải bao gồm một số điểm thiết kế nhất định như mã vạch để truy nguồn gốc, và giới chức tiểu bang phải nộp tên và địa chỉ của cử tri nào họ muốn gửi phiếu bầu bằng thư. Hôm Chủ nhật, chính quyền Tổng thống Donald Trump yêu cầu tối cao pháp viện cho phép USPS áp dụng quy định mới sau khi quy định này bị tòa liên bang ở Massachusetts chặn một phần. Bộ trưởng hành chính 6 tiểu bang Cộng hòa nêu trên giải thích với tối cao pháp viện họ không có ý kiến gì về tính pháp lý hay mục tiêu chính sách của quy định mới, mà chỉ lo ngại họ không thể tổ chức một cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ một cách suôn sẻ nếu bị bắt buộc thi hành quy định này gấp gáp như vậy. Tóm lại, đĩa của giới chức bầu cử hiện đã đầy nhiệm vụ bình thường nhưng hệ trọng liên quan tới chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Họ viết trong thư cố gắng thi hành quy định này bây giờ sẽ làm tăng đáng kể rủi ro gây trục trặc cho cuộc bầu cử. Lá thư còn có chữ ký của bà Dedri Henderson, phó thống đốc của Utah, 26 giới chức bầu cử địa phương ở Georgia và giới chức bầu cử ở Utah và nơi khác. Những cuộc bầu cử quan trọng ở Georgia và New Hampshire sẽ xác định đảng nào nằm trong Thượng viện. Hiện tại cử tri khắp nước Mỹ đã bỏ phiếu sớm. North Carolina gửi phiếu bầu khiếm diện hôm ngày 4 tháng 9. Trong thư gửi tối cao pháp viện, 6 giới chức lưu ý luật liên bang bắt buộc tiểu bang gửi phiếu bầu cho quân nhân và cử tri ở hải ngoại trễ nhất là ngày 19 tháng 9. Xét về nhiều mặt, hiện tại cuộc bầu cử đã diễn ra. Năm 2024, cứ 3 cử tri thì gần 1 người bỏ phiếu bằng thư. Ở vài tiểu bang như Arizona, đa số cử tri dùng phiếu bầu bằng thư để bỏ phiếu. Tối cao pháp viện đang cân nhắc cho phép USPS áp dụng quy định mới hay không.

Và tiếp theo bản tin từ Washington DC, Tổng thống Donald Trump tuyên bố chính quyền trả lại 500 triệu cho 1 triệu người mua Obamacare. Tổng thống Donald Trump loan báo chính quyền liên bang sẽ trả lại 500 triệu mà ông nói là tiền người dân bị tính lố trên trang web mua bảo hiểm y tế thông qua đạo luật Affordable Care Act, tức là ACA thường gọi là Obamacare. Trong video được Tòa Bạch Ốc đăng lên mạng xã hội vào hôm thứ Năm ngày 10 tháng 9, Tổng thống Donald Trump cho hay vào tháng 10, chính quyền sẽ gửi tổng cộng là 500 triệu cho 1 triệu người, mỗi người là một tấm ngân phiếu $500 ở 30 tiểu bang đã sử dụng Healthcare GOV, trang web của liên bang, để người dân mua bảo hiểm Obamacare. Chính quyền chúng tôi sẽ làm điều hợp lý và sẽ trả lại tiền cho những người bị tính tiền lố sai trái, ông Trump nói trong video. Khoản hoàn trả Obamacare khác với khoản cổ tức $5,000 cho mỗi người Mỹ tuổi trưởng thành mà Tổng thống Donald Trump hứa tại đại hội giữa nhiệm kỳ của Đảng Cộng Hòa ở Dallas, Texas vào tối thứ Tư. Theo giới phê bình, trong đó có các nhà lập pháp dân chủ tuyên bố khoản cổ tức đó bất hợp pháp, rành rành và khó qua được Quốc hội. Về khoản hoàn trả Obamacare, Tòa Bạch Ốc giải thích chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden thu lệ phí sử dụng Healthcare GOV đối với công ty bảo hiểm và để bù lệ phí đó, công ty bảo hiểm tăng tiền bảo hiểm đối với khách hàng. Tổng thống Donald Trump lập luận rằng khoản tiền bảo hiểm tăng đó nhiều hơn chi phí điều hành trên trang web này. Tổng thống Donald Trump cho hay chính quyền ông sẽ trả lại khoản tiền bị tính lỗ đó cho người nào không được trợ cấp thông qua ACA ở 30 tiểu bang sử dụng Healthcare GOV. Những tiểu bang đó gồm Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Delaware, Florida, Hawaii, Indiana, Iowa, Kansas, Louisiana, Michigan, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, New Hampshire, New Carolina, North Dakota, Ohio, California, Oklahoma, Oregon, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, West Virginia, Wisconsin và Wyoming.

và một bản tin từ Dallas, Texas. Cựu Tổng thống George W. Bush nói người Mỹ không quan tâm bài học 11 tháng 9. Cựu Tổng thống George W. Bush vào hôm thứ Tư ngày 9 tháng 9 cho rằng người Mỹ không quan tâm bài học 11 tháng 9, theo CBS News. Vì cựu Tổng thống Cộng hòa nhận nhận xét như vậy giữa lúc Mỹ chuẩn bị kỷ niệm 25 năm ngày xảy ra vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, lúc ông làm Tổng thống được 9 tháng trong nhiệm kỳ đầu. Thỉnh thoảng đất nước chúng ta trải qua giai đoạn đi theo chủ nghĩa biệt lập, trong đó người ta có thái độ chúng ta có quá nhiều vấn đề trong nước rồi, nên ai thèm quan tâm chuyện gì xảy ra ở ngoại quốc. Ông Bush cho hay, đối với tôi, nói vậy nghĩa là họ không quan tâm bài học 11 tháng 9 vì chuyện xảy ra ở ngoại quốc liên quan tới an ninh quốc gia của chúng ta trong nước. Cựu Tổng thống Bush phát biểu tại Thư viện Tổng thống của ông ở Dallas, Texas, cùng với bà Condoleezza Rice, từng làm cố vấn an ninh quốc gia giữa lúc vụ khủng bố xảy ra, rồi sau đó làm ngoại trưởng. Ông Bush nhớ lại, ngày 11 tháng 9 năm 2001, ông đang thăm một trường tiểu học, thì ông Andy Carr, chánh văn phòng của ông thời đó, thông báo với ông về vụ khủng bố. Lúc đó tôi trở thành tổng thống thời chiến, ông Bush cho biết, đó là chiến tranh và nhiệm vụ của ông, của tổng thống đất nước và đội ngũ của ông là tập hợp quốc dân và làm những gì cần làm để bảo vệ người dân. Ông Bush và bà Rice kể, hôm đó, mỗi chiếc phi cơ đều trở thành hỏa tiễn, do đó chính quyền ra lệnh toàn bộ phi cơ đáp xuống, nếu không có thể bị bắn hạ. Ông Bush cho hay, ngay sau vụ khủng bố, ông cảm giác có nhiều thương tổn, nhưng mãi tới khi tới đó ông mới thấy nặng trầm trọng như thế nào. Ngày 14 tháng 9 năm 2001, ông Bush tới thăm và đọc bài diễn văn nổi tiếng tại Ground Zero, nơi trung tâm thương mại thế giới bị sụp hoàn toàn. Hôm đó, ông đứng giữa đống đổ nát cùng với nhân viên trong tình trạng khẩn cấp. Hôm thứ Tư, ông Bush cho biết việc đưa đất nước trở lại bình thường là việc ưu tiên hàng đầu của ông lúc đó. Tôi không muốn chúng ta mất linh hồn, ông nói. Trong lúc chúng ta bảo vệ quyền tự do, tôi muốn mọi người nhớ họ quý giá như thế nào. Và thêm một bản tin về tình hình Trung Đông, nhiều phi cơ quân sự Mỹ bị hư hại trong cuộc không kích của Iran. Nhiều phi cơ quân sự Mỹ bị hư hại khi Iran không kích căn cứ không quân ở Jordan vào đêm thứ Ba và sáng thứ Tư tuần này. Một số người biết vấn đề này cho CBS News hay vào hôm thứ Năm ngày 10 tháng 9. Một chiếc A-10 Thunderbolt, loại phi cơ tấn công có biệt danh là heo rừng, bị trúng đạn và gây mất một cánh. Những người này cho biết yêu cầu ẩn danh vì họ không có quyền công bố vấn đề này. Khoảng 8 chiếc F-15 bị hư hại nhẹ và vẫn được sử dụng, theo những người này cho biết. Tới nay chưa có thông tin nào nói có người Mỹ thiệt mạng trong vụ Iran không kích căn cứ không quân ở Jordan. Hôm thứ Năm, Tổng thống Donald Trump bác bỏ thông tin phi cơ quân sự Mỹ bị hư hại trong cuộc không kích của Iran. Không hề, Tổng thống Donald Trump khẳng định khi ký giả Robert Sherman của News Nation hỏi thông tin đó chính xác không. Không hề, không có hư hại, không có gì, Tổng thống Donald Trump nói với ông Sherman qua điện thoại. Cuộc không kích của Iran xảy ra sau khi hôm thứ Ba, Mỹ tuyên bố đã bắn chìm 5 chiếc tàu dầu của Iran để trả thù nước này tấn công chiến hạm hải quân Mỹ. Để đáp trả, vệ binh cách mạng Hồi giáo, lực lượng bán quân sự, nhiều thế lực của Iran loan báo họ bắn 8 chiếc tàu dầu, 2 chiến hạm và căn cứ không quân ở Jordan. Lực lượng Mỹ ở Jordan bắn hơn 30 hỏa tiễn Patriot ngăn chặn cuộc không kích của Iran. Vào hôm thứ Tư, Tổng thống Donald Trump dự đoán cuộc chiến Iran sẽ kết thúc ngay sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ ngày 3 tháng 11. Tôi nghĩ cuộc chiến sẽ kết thúc ngay sau cuộc bầu cử vì họ không còn cầm cự nổi, Tổng thống Donald Trump nói với báo chí trước khi lên đường đi Dallas, Texas dự đại hội đảng Cộng hòa giữa nhiệm kỳ. Họ đang tuyệt vọng, cố gắng gây ảnh hưởng tới cuộc bầu cử để chúng ta có thể đưa nhóm người dễ thương yếu ớt nào đó vào đó để họ được yên và để họ chế tạo vũ khí nguyên tử. Tổng thống Donald Trump cho hay họ chỉ muốn có vũ khí nguyên tử và mà nếu họ có vũ khí nguyên tử, có thể họ sẽ làm cho cả thế giới bất ổn. Bất chấp điều đó, Tổng thống Donald Trump cho biết ông không mong đàm phán với Iran trong tương lai gần trước cuộc bầu cử. Thực tình, chúng tôi không mong chuyện đó, Tổng thống Donald Trump nói. Ban đầu chúng tôi muốn đạt thỏa thuận, tới nay chúng tôi đi quá xa rồi. Ngay bây giờ đất nước họ còn lại rất ít, nên chúng tôi không mong chuyện đó. Đúng.
có thể chúng tôi sẽ đàm phán, nhưng hiện tại chúng tôi không mong chuyện đó xảy ra. Quý thính giả vừa theo dõi bản tin buổi sáng do Mỹ Tâm thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi bản tin. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi một số thông tin thương mại. Và chúng tôi xin được trở lại với các tiết mục tiếp theo.

0: thông báo của đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta. Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.
1: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211. Tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Atlanta có gì lạ không anh?
3: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
2: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
3: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
2: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
3: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
2: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
3: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
1: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

Dạ vâng, Hồng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sẽ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hồng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247 hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nước tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nước tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nước tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

trôi qua, nhưng hình như nó vẫn còn đâu đây. Những hình ảnh đổ nát của tòa tháp đôi, những hình ảnh của những người lính cứu hỏa đã lao vào để cứu những người trên những cái tầng tháp đôi đó. Và chuyện gì? Họ đã nằm xuống. Và những hình ảnh đó sẽ không bao giờ làm cho chúng ta quên được. Cả ngàn người đã nằm xuống trong một trận khủng bố ngày 11 tháng 9. Một phần tư thế kỷ đã trôi qua, nhưng không ai quên được những hình ảnh đó. Và đến bây giờ, chúng ta lại đứng ở một ngưỡng cửa, đó là một phần tư của thế kỷ, để kỷ niệm cho ngày 11 tháng 9.

có thể gọi là sự kiện của ngày 11 tháng 9. Đó là cuộc tấn công khủng bố Hồi giáo cực đoan năm 2001. Đây là một cuộc tấn công khủng bố tự sát phối hợp của tổ chức khủng bố Hồi giáo Al-Qaeda nhắm vào Hoa Kỳ, đã diễn ra vào sáng thứ Ba, ngày 11 tháng 9 năm 2001. Và vào ngày đó, 4 máy bay thương mại đã khởi hành từ Đông Bắc Hoa Kỳ.

và chắc chắn ngày hôm nay, tên của các nạn nhân trong vụ khủng bố ở Trung tâm Thương mại Thế giới, tức là Tòa Tháp Đôi ở New York, Mỹ, sẽ lại được đọc tại khu tưởng niệm. Hai cột sáng tượng trưng cho Tòa Tháp Đôi một lần nữa vươn lên bầu trời Manhattan. Một phần tư thế kỷ đã trôi qua, song những hồ sơ xét xử chưa đi đến phán quyết. Các căn bệnh tiếp tục cướp đi sinh mạng, người cứu hộ và một mối đe dọa đã thay đổi hình dạng.

vụ tấn công khủng bố đã làm rung chuyển nước Mỹ. Buổi sáng ngày 11 tháng 9 đã làm biến đổi lịch sử nước Mỹ. Trong 102 phút ngày 11 tháng 9, đường chân trời New York và nhận thức an ninh của thế giới cũng thay đổi. Chuyến bay American Airlines 11 đâm thẳng vào tòa tháp phía Bắc lúc 8 giờ 46 phút.

kế tiếp, United Airlines 175 đã lao vào tòa tháp phía nam lúc 9 giờ 3 phút. American Airlines 77 đánh trúng lầu 5 góc, tức là ngũ giác đài, lúc 9 giờ 37 phút. United Airlines 93 rơi gần Shenzhen lúc 10 giờ 3 phút sau khi hành khách và tổ bay đã chống lại không tặng. Tháp Nam sụp lúc 9 giờ 59 phút. Tháp Bắc lúc 10 giờ 28 phút theo giờ địa phương. Và trình tự ấy được lưu trong dòng thời gian chính thức của đài tưởng niệm ngày 11 tháng 9. Tổng cộng 19 phần tử cực đoan của Al-Qaeda đã cướp 4 máy bay trên để tiến hành khủng bố, có 2.977 nạn nhân thiệt mạng, không tính những kẻ không tặc, công dân của hơn 90 quốc gia nằm trong danh sách người mất. Riêng lực lượng cứu hỏa New York mất 343 thành viên. Cuộc điều tra của Cục Điều tra Liên bang FBI về các cuộc tấn công khủng bố trở thành vụ án.

với hơn nửa triệu đầu mối được rà soát và đến nay hồ sơ vẫn được duy trì. Ngày 1 tháng 9 cũng là ngày thất bại của một hệ thống đã nhận nhiều tín hiệu mà không phép được chúng chứng thành bức tranh. Báo cáo của Ủy ban Quốc gia điều tra vụ 11 tháng 9 mô tả mùa hè năm 2001 là thời kỳ cảnh báo nhấp nháy màu đỏ, đồng thời chỉ ra 4 dạng thất bại: trí tưởng tượng, chính sách năng lực và quản trị, thông tin bị chia cắt bởi rào cản pháp lý, văn hóa giữ bí mật và trách nhiệm phân tán. Cú sốc đã tạo ra khoảnh khắc đoàn kết hiếm thấy. Vào ngày 12 tháng 9, 2001, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhất trí thông qua nghị quyết 1368 lên án vụ tấn công và yêu cầu đưa thủ phạm, kẻ tổ chức và tài trợ ra công lý.

Ngày 7 tháng 10 năm 2001, Mỹ và đồng minh mở chiến dịch tại Afghanistan, nơi lực lượng Taliban bị Mỹ cáo buộc che chở cho Al-Qaeda. Thủ lĩnh khủng bố Osama Bin Laden đã bị đặc nhiệm Mỹ hạ sát tại Pakistan ngày 2 tháng 5 năm 2011. Và nghị quyết 1373 của Hội đồng Bảo an buộc các nước hình sự hóa tài trợ khủng bố, phong tỏa tài sản và tăng cường hợp tác. Mỹ lập Bộ An ninh Nội địa, Cơ quan An ninh Vận tải, Giám đốc Tình báo Quốc gia và Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia. Trung tâm này được giao nhiệm vụ tích hợp, phân tích, chia sẻ thông tin và lập kế hoạch liên cơ quan nhằm tìm ra câu trả lời trực tiếp cho những sơ hở an ninh trước sự kiện 10.

quý khán giả đang thưởng thức nhạc phẩm I'm Proud to Be an American của Lee Greenwood, cũng là một nhạc phẩm đặc biệt dành cho sự kiện ngày 11 tháng 9 ngày hôm nay.

0: thông báo của đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta. Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.
1: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211. Tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Atlanta có gì lạ không anh?
3: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
2: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
3: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm. Với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
2: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
3: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
2: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
3: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Thôi. Và nối tiếp chương trình, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Giai Thoại Điện Tích qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì cô Mỹ Tâm có vẻ vui vẻ hơn, không có bực bội khó chịu như những ngày qua. Lý do là thời tiết bắt đầu nó mát mẻ trở lại, nó không có giống như ngày hôm qua và ngày hôm kia. Rất là nóng, thưa quý vị. Bắt đầu từ ngày hôm nay thì nhiệt độ nó sẽ hạ giảm. Bằng chứng là buổi sáng là thấy mát mát rồi, phải không cô?
1: Dạ đúng.
0: Thì nó sẽ hứa hẹn một cuối tuần nó không có nóng bức giống như là những cái ngày vừa qua. Vâng, thưa quý vị, thời tiết thì ở đâu quen đó. Tôi ở đây cũng bị nóng, nhưng mà cái nóng nó là nóng khô, nó không có quen cái nóng ẩm giống như những cái nơi như là ở Houston hoặc là ở Atlanta. Ở bên đó cái nóng nó ẩm, nó hơi khó chịu hơn. Ở bên đây thì nóng nó có vẻ nó khô hơn, nó đỡ hơn. Cho nên nói tóm lại thì thời tiết ở Bắc California vẫn là những cái thời tiết tương đối dễ chịu hơn so với những nơi khác. Vâng, thưa quý vị, trong những ngày trong tuần thì chúng tôi cũng có nhận được một số những cái lời yêu cầu giải thích về một số những cái từ ngữ. Nhưng mà từ ngữ xưa, chứ không phải là từ ngữ của Việt Cộng giống như là chúng tôi đã thực hiện trong cái tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Trong tương lai thì chúng tôi sẽ tiếp tục nói về vấn đề từ ngữ, những cái từ mà chúng tôi cho rằng nó kỳ lạ, nó quái đản, hoặc là có những cái từ nó không có sai nhưng mà ở bên đó họ sử dụng sai, họ sử dụng một cách hết sức là tổng quát. Cho nên nhiều khi nó làm cho người ta cảm thấy không hiểu được cái ý của cái người nói cái chữ đó. Có những cái chữ chung chung mà bên đó họ sử dụng, thí dụ chẳng hạn, chúng tôi còn nhớ sau năm 75 khi mà họ vào miền Nam, chiếm miền Nam, thì cái người mà gọi là cấp trên, cấp chỉ huy của mình thì được gọi là thủ trưởng. Và thủ trưởng nó dành cho hết tất cả mọi chức vụ. Đại tướng cũng là thủ trưởng, mà đại tá cũng thủ trưởng, mà trung úy cũng là thủ trưởng. Cho nên sau này đó họ mới thấy rằng nếu mà mấy thằng đàn em nó gọi mình là đại tá nghe nó oai hơn là gọi là thủ trưởng chứ. Tại vì cái thằng trung úy dưới nó cũng gọi là thủ trưởng. Thì bắt đầu họ lần lần họ thay đổi. Và từ cái cách đó nó họ học được những cái nếp sống của cái mà họ gọi là tư sản, cũng như nếp sống văn minh lần lần. Nhưng mà nó có những cái họ học cả mười mấy, 20 năm, 25 năm, rồi kéo dài cả 30-40 năm vẫn chưa học được. Đó là cái vấn đề xây dựng đất nước. Cái vấn đề mà đập phá hoại đó thì họ phải nói rằng làm rất là tốt, nhưng mà xây dựng thì họ lại kéo dài cả 50 năm rồi không làm gì cái được cho cái đất nước Việt Nam, chỉ là xây dựng những cái công trình tốn tiền thôi, tốn tiền của dân thôi, nhất là những cái tượng đài của Hồ Chí Minh, rồi những cái tượng đài mẹ chiến sĩ, trong khi dân thì đói.
1: Em xin anh nhắc anh chỗ này, mà tin em mới nghe được nữa là chuẩn bị xây cổng mà Tam Quan ở Hà Nội đó anh, là xây cái cổng mà có hai cái bàn tay đưa lên, nhìn thấy nó không có giống ai hết trơn á. Mà bây giờ là dự định là sẽ bỏ tiền ra để xây cái cổng đó, trong khi dân thì khổ như vậy đó.
0: Vâng, có nhiều người thì người ta lầm tưởng và người ta không có nghĩ rằng cái vấn đề kinh tế và đời sống của người dân Nó đi liền với cái sinh hoạt của đất nước. Cho nên có một số người về Việt Nam đó, thì họ trở qua, họ nói trời ơi, bây giờ Việt Nam tiến bộ lắm, Việt Nam bây giờ giàu có lắm, ai cũng là quần là áo lược, đi xe hơi rồi vân vân. Nhưng mà đó nó chỉ là một cái mặt nhỏ xíu ở trong cái cuộc sống thôi. Bao nhiêu người được cái tình trạng đó?
1: Đúng.
0: Đó là khoảng chừng 5-10%. Rồi sau này cái tình trạng ăn hối lộ nhiều nó có thể lên đến 15-20%. Còn 80% kia thì sao? Vẫn nghèo đói.
1: Đúng rồi.
0: Cái đó là cái điểm thứ nhất. Cái thứ hai đó là xây dựng nó không giúp gì cho đất nước. Nó xây dựng nó chỉ là cái mặt nổi cho vấn đề du lịch mà thôi. Xây cao ốc, xây nhà lầu, xây hai cái bàn tay như cô nói đó, thì để cho làm đẹp. Nhưng mà rồi nó có làm đất nước giàu lên được chút nào hay không? Nó làm cho tốn tiền thêm. Và ngân quỹ của đất nước lại hao hụt thêm. Cho nên nếu mà nói một cái đất nước có phát triển, có giàu mạnh hay không đó, là phải căn cứ theo cái vấn đề xuất cảng và nhập cảng. Nếu mà nhập cảng nhiều quá đó, thì coi như là đất nước đó ở cái vấn đề kinh tế nó chưa có phát triển. Còn nếu mà xuất cảng nhiều thì cho thấy rằng có cái ngân quỹ, có tiền vào thì đất nước nó sẽ dần dần nó giàu lên. Rồi những cái thu hoạch, những cái tiền của cái người dân ở trong nước đó, nó trung bình mỗi năm họ làm được bao nhiêu tiền thì phải, người ta phải tính ở đó. Thí dụ như ở Mỹ bây giờ mỗi năm người ta tính trung bình là dường như là 40 hay là 45.000, thì cái đó là trung bình. Có những người, dĩ nhiên có những người nghèo hơn, hoặc là những người mà lãnh trợ cấp chính phủ thì không đến cái con số đó, nhưng mà người ta đang tính cái con số trung bình của người Mỹ và những người mà đi làm. Trong khi đó nó ở Việt Nam thì cái mức trung bình nó còn quá thấp, dường như nó chỉ có 1.000 mấy một năm thôi. Thì cho thấy đó là cái mức đó nó rất là thấp. Rồi sau này nó dần dần nó tăng lên để rồi cho đến giờ phút này nó cứ tính ra nó một người để coi mỗi một tháng như vậy được khoảng 600-700 gì đó, thì cái 600-700 nhân cho 12 thì coi như là khoảng 7.000-8.000 một năm đi. 8.000 một năm, cái con số đó so với những nước chung quanh nó vẫn còn rất là thấp. Những cái nước như Nhật Bản, Nam Hàn, cái tiền của người dân mỗi năm nó là cũng khoảng 30, thì cho nên nó cao hơn rất là nhiều. Và chính cái điều đó nó mới cho thấy cái sự thật là cái đất nước nó có giàu mạnh hay không. Đất nước có xây dựng thì có xây dựng để mà cho cái bộ mặt nó sạch sẽ, nó đẹp đẽ hơn thì có. Nhưng mà nếu mà nói giàu mạnh thì không có. Đó là những cái mà chúng ta chỉ cần đi vòng vòng ở chung quanh những cái vùng chung quanh Sài Gòn thôi là chúng ta đã thấy cái hiện tượng nghèo đói nó xảy ra rồi. Huống hồ chỉ đi về những cái vùng nông thôn, những cái vùng quê xa, hoặc là thậm chí đi lên những cái vùng của một số các dân tộc thiểu số sống, thì cái mức độ nghèo đói nó vô cùng khủng khiếp. Người ta không thể nào mà hình dung được một gia đình mà năm này qua tháng khác chỉ có ăn khoai thôi, không có được đụng tới một hạt gạo, thì mới thấy cái mức độ nghèo khó nó như thế nào. Cho nên trở lại với cái vấn đề mà xây dựng để rồi nó làm cho người ta lầm tưởng đó, thì nếu mà muốn nhận xét thì phải nhận xét như vậy. Chứ không thể nào nói rằng về đó thấy cao ốc mọc lên, thấy các điểm ăn chơi vui vẻ nó nhiều thì kết luận cho rằng Việt Nam bây giờ giàu lắm. Vâng, cái sự thật thì nó không phải như vậy. Cho nên khi mà nói ra những cái vấn đề mà từ ngữ, chúng tôi cũng muốn để cho một số những quý vị thính giả trẻ tuổi đừng có quên những cái từ ngữ đúng, và đừng có học theo những cái từ ngữ mà nó quá kỳ lạ ở bên Việt Nam để chúng ta nói tiếng Việt cho nó đúng. Tiếng Việt, người ta nói rằng tiếng Việt là giàu đẹp mà. Mà bây giờ thì nó trở thành giàu nhưng mà nó không đẹp nữa. Nó hơi quái đản. Cho nên phải có một cái nhìn đúng về vấn đề ngôn ngữ. Còn riêng những cái từ ngữ mà cổ xưa, như quý vị thính giả đề nghị giải thích một số những cái từ ngữ thì chúng tôi cũng sẽ lần lượt giải thích. Có những cái từ đó, nó rất là hay nghe nói, nhưng mà nhiều khi chúng ta nói rồi nó trại đi, hay là nó không có đúng cái ý nghĩa của cái từ đó, từ cái nguyên gốc đó. Cho nên lần lần nó sẽ trở thành sai. Thí dụ chẳng hạn như cô ngày xưa coi truyện trưởng hay là coi phim, cô hay nghe nhắc tới cái chữ mà quỷ kiếm sầu. Có bao giờ cô nghe cái chữ đó không?
2: Dạ có.
0: Thì theo cô cái nghĩa của cái chữ quỷ kiếm sầu này nó như thế nào?
1: Đó, hồi đó em chỉ nghĩ đó là một cái nickname thôi anh.
0: Không nói nickname, nhưng mà nó phải có cái ý nghĩa trong đó để cho người ta đặt tên cho cái nhân vật đó là quỷ kiếm sầu chứ. Thì cô cứ phân tích cái chữ nó ra đi. Thiết là thí dụ kiếm đó là cái người sử dụng kiếm.
1: Đúng rồi.
0: Và gọi là coi như là sử dụng giống như là ma quỷ, tức là rất là giỏi. Và cái chữ sầu đó là sầu não, có nghĩa là ai gặp người đó đó thì sẽ gặp cái tai nạn sầu não. Thì cái đó là cái chữ đó nó hàm cái ý đại khái như vậy. Nhưng mà thật sự cái chữ đó đó nó không có đúng là cái chữ nguyên gốc. Cái chữ nguyên gốc từ bên Trung Hoa nó là cái chữ quỷ kiến sầu, chứ không phải là quỷ kiếm sầu. Cái chữ kiến đây đó là gặp mặt.
1: Gặp mặt là diện kiến.
0: Diện kiến đó thì có nghĩa rằng đó, cái người đó đã sử dụng hoặc là kiếm, hoặc là người đó võ công cao đến cái mức mà ma quỷ mà gặp cái người đó cũng sầu não luôn. Thì cái ý nghĩa nguyên gốc của nó là như vậy. Có nghĩa là người đó võ công rất là giỏi, và những ai mà gặp người đó là chỉ có nước từ chết tới bị thương. Cho nên cái chữ mà chính và cái chữ đúng đó là cái chữ quỷ kiến sầu. Nhưng mà khi mà bắt đầu nói rồi từ cái chữ này qua chữ kia, tam sao thất bổn, thì người ta nghĩ ô, cái này là cái anh này thấy anh giác cái kiếm anh đi thì thôi cứ cho anh cái tên là quỷ kiếm sầu. Chứ người ta không nghĩ đó, cái chữ đó là quỷ kiến sầu. Thì người ta thấy anh đội cái nón sụp sụp rồi giác cái kiếm, mỗi lần mà ăn cướp mà nhảy ra anh chém có mấy cái là 6-7 đứa nó ngã xuống hết. Thì người ta mới nghĩ cái chữ đó là cái chữ kiếm, nhưng mà thật sự cái chữ đó là cái chữ kiến, tức là diện kiến. Cho nên nếu mà nói ngôn ngữ nhiều khi nó cũng tam sao thất bổn lắm. Như chúng tôi đã từng nói tới cái chữ mà nhất ngôn cửu đỉnh tứ mã nan tri. Thì cái chữ cửu đỉnh thì ai cũng biết, nó là chính cái đỉnh đại diện cho một cái gì đó rất là linh thiêng ở trong cái nền văn minh của Trung Quốc. Còn người ta nói tứ mã nan tri là bởi vì cái chữ tứ đó nó làm cho người ta hiểu lầm. Đó là một lời nói ra là bốn con ngựa khó theo, nhưng mà thật sự ra nó chỉ có một con thôi, thưa quý vị. Trong cái thời Xuân Thu Chiến Quốc đó, thì nó có một cái loại ngựa gọi là ngựa tứ, nó chạy rất là giỏi và rất là nhanh. Cho nên lúc đó cái câu đó là một lời nói ra là một là ngựa tứ nó không có theo được kịp. Thì cái đó nó là cái
1: là con ngựa đó giỏi rồi mà còn giỏi, chạy theo không kịp nữa.
0: Thì
1: mà nghe ra thì là bốn con ngựa.
0: Tại vì cái chữ tứ nó đồng âm đồng nghĩa đúng với rồi, lại cái chữ bốn, số bốn, cho nên người ta nghĩ là bốn con ngựa. Nhưng mà cái câu nguyên gốc của nó vẫn là con ngựa tứ chứ không phải là bốn con ngựa. Cho nên có nhiều cái chữ mà nhiều khi chúng ta hiểu lầm, có nhiều người hiểu lầm lâu rồi. sau này nó nghe nói thì mới biết rằng thì ra từ trước đến giờ mình hiểu nhầm cái câu này, nó không có đúng với cái nghĩa chính của nó. Vâng, thưa quý vị, hôm nay là ngày 911, một cái ngày mà phải nói rằng người dân Hoa Kỳ không ai có thể quên được cái ngày lịch sử, cái ngày đau buồn của Hoa Kỳ. Thì cái biến cố 911 nó xảy ra lúc đó cô đang làm gì vậy?
1: Em đang nằm trên giường.
0: Trời ơi, cơn giờ đó còn ngủ.
1: Thôi, dạ không, mỗi buổi sáng á, em phải mở cái đài để mà em nghe tin tức, tập nghe tiếng Anh mà thời đó cũng chưa có caption nữa, thành ra cứ là phải mở lên rồi nghe. Thì tao thông thường thì giờ đó là giờ đọc tin, giờ đó của các sứ ngôn viên họ sẽ đưa những cái bản tin. Thì khi mà em đang xem vậy đó, cái tự nhiên em thấy có một chiếc máy bay nó đâm thẳng vào trong cái tòa tháp, thì mình lại tưởng đó là quảng cáo anh. Em lại cứ nghĩ ồ cái này là, ủa sao đang đọc tin là quảng cáo, mọi ngày đâu có như vậy. Thì sau đó mới là post lên là nước Mỹ đang bị khủng bố. Trời ơi, giật mình luôn. Ngồi dậy rồi bắt đầu là theo dõi liên tục luôn. Là thấy là quá khủng khiếp. Thì sau đó là tới, tại vì lúc đó là 8 giờ mấy đó, thì buổi sáng mà. Rồi thì ở giờ của bên New York, ở bên đó họ bị, thì họ mới chiếu lại cho mình xem, thì quay lại những cái cảnh là chiếc thứ hai đập vào như thế nào. Rồi sau đó ở Ngũ Giác Đài cũng bị một phần của chiếc American Airlines, coi như là ngày hôm đó là xáo trộn hết tất cả hết. Đó là cái cảm giác của em, bởi vì lúc đó là em qua Mỹ được 6 năm, tại em qua là năm 95, thì 2001 chỉ mới có mấy năm thôi, mà lúc đó là em còn đang chuẩn bị để từ 92, lớp 92 để lên 1A, thành ra phải sáng nào, thời đó đâu có được internet như các bạn trẻ như bây giờ, thành ra mỗi sáng là nghe tin tức rồi xong rồi phải đọc những cái chapter để viết summary, chứ không có phải như các em bây giờ rất là dễ, thuận tiện hơn nhiều. Tụi em ngày xưa lúc nào cũng kè kè những cái quyển sách hết trơn. Thành ra đó là những cái cảm giác mà khi mà em nhìn thấy được những cái hình ảnh đó trên TV, không bao giờ quên. Đến bây giờ 25 năm rồi, không có nghĩ mình đã sống trọn vẹn như vậy, là 1/4 thế kỷ mà vẫn còn nhớ những cái cảm giác như in như vậy.
0: Lúc đó, thông thường đó, khi cô đọc những bản tin hay là khi mà cô xem tin đó, thì bởi vì mới học tiếng Anh mà, cho nên có thể là giống như kiểu nửa hiểu nửa không hiểu.
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà khi mà cô tập trung vào một cái vấn đề gì đó để mà cô nghe thật là kỹ những cái tin đó, thì tôi tin rằng cái hôm đó khi mà cô tập trung cô nghe về cái bản tin khủng bố này đó, cô sẽ thầm nghĩ trong đầu, trời sao hôm nay tiếng Anh mình giỏi quá vậy, cái gì mình cũng hiểu.
1: Tại vì khi mà nó hiện lên cái topic là nước Mỹ đang bị khủng bố đó, thì cái mới đầu em tưởng đâu là em nhìn lầm. Em mới bước lại gần, em xem kỹ lại, ồ đúng rồi, cái chữ này là khủng bố. Đó thì lúc đó mình mới theo dõi những cái tin tức này nọ, rồi quay lại những cái cảnh phải nói là quá khủng khiếp. Đến bây giờ em vẫn chưa quên cái hình ảnh đó.
0: Vâng, cái biến cố 911 nó là một cái biến cố lớn. Khi mà chiếc máy bay đầu tiên nó đâm vào cái tòa tháp đôi, và lúc đó có người thì nghĩ như cô Mỹ Tâm là quảng cáo, nhưng mà cũng có người nghĩ đây là một cái tai nạn khủng khiếp, và phần lớn người ta nghĩ là tai nạn. Lúc đó thì tôi đang ở trong, đang làm ở trong hãng, thì lúc đó cũng tôi cũng đang đi xuống cái line của mình để tôi xem ở dưới nó có trục trặc gì hay không, coi các người ở trong cái line có trở ngại gì hay không. Thì lúc đó những cái truyền hình màn ảnh ở trên đó nó bật lên cái cảnh cái chiếc máy bay đầu tiên nó đâm vào, tất cả mọi người đang nói chuyện đều im lặng nhìn vào đó, và ai cũng nghĩ rằng là cái anh phi công này chắc là anh xỉn hay sao mà anh chơi cái cú này nặng quá, và người ta bắt đầu bàn tán. Nhưng mà đến khi chiếc máy bay thứ hai đâm vào đó, và trên màn ảnh hiện ra cái dòng chữ báo động là nước Mỹ đang bị khủng bố đó, thì lúc đó mọi người là xôn xao, bỏ hết công việc, đứng nhìn chăm chú vào cái màn ảnh. Và dĩ nhiên những cái người những cái người mà chỉ huy giống như tôi hay là mấy ông manager khác cũng đứng đó nhìn chứ không có kêu người ta làm việc. Và quả thật cái diễn biến nó kéo dài, nó làm cho người ta vô cùng bàng hoàng. Bàng hoàng ở cái chỗ đó là người ta không ngờ cái chuyện đó nó xảy ra. Và bàng hoàng ở cái chỗ là cho thấy rằng lúc đó nước Mỹ quá khinh thường cái lực lượng khủng bố. Và cái sự việc nó xảy ra nó làm cho người ta bất ngờ. Các cơ quan an ninh cũng không có trở tay kịp, không thể nào mà nghĩ rằng cái chuyện đó nó có thể nó xảy ra. Bởi vì từ trước đến giờ đa số những cái lực lượng an ninh để mà chống khủng bố hay là chống không tặc hoặc là chống bất cứ những cái lực lượng phản nào đó thì họ được huấn luyện cái phương thức để mà chống những cái kẻ, để mà bắt giữ hoặc là giết chết những cái kẻ này. Nhưng mà họ không học được cái cách chống của những tên khủng bố tự sát. Đó là một cái vấn đề nó rất là khó khăn cho cái lực lượng an ninh phòng thủ. Ngày xưa tôi nhớ ở Việt Nam, khi mà Việt Cộng mà họ muốn tấn công một cái đồn cảnh sát nào đó, thì như thế nào? Thí dụ họ phải sắp xếp một anh là coi như là đậu xe Honda sẵn ở đầu kia, anh này chạy ngang quăng trái lựu đạn vô, rồi cắm đầu chạy lên kia, nhảy lên xe anh kia rồ ga giọt để mà chạy thoát. Có nghĩa là họ khủng bố nhưng mà họ vẫn muốn có cái đường thoát. Thì lúc đó, nếu mà lực lượng an ninh mà kỹ lưỡng thì khi mà cái tên mà nó cầm lựu đạn nó chạy tới là nó đã bị bắn hạ rồi. Hoặc là nó bị ngăn chặn. Nhưng mà đối với những kẻ mà ôm bom tự sát nó giấu ở trong mình, nó đi vào tới trong đó rồi nó vụt chạy vào trong rồi nó cho kiếp nổ hoặc là nó rút lựu đạn nổ, thì cái lực lượng an ninh bó tay. Tại vì nó tự lấy cái thân mình nó làm cái ngòi nổ mà. Cho nên lúc đó mấy ông cảnh sát đứng gác ở ngoài đó cũng không biết làm sao để mà cản. Cho nên từ trước đến giờ họ vẫn theo những cái phương thức để phòng thủ của kiểu ngày xưa. Nhưng mà không ngờ bây giờ nó lại đưa ra một cái phương thức tấn công mà tự sát kiểu đó. Nó làm cho cái lực lượng phòng thủ rất là khó để mà chống đỡ. Và những kẻ mà tấn công khủng bố theo kiểu tự sát này, họ vui lắm, họ hân hoan lắm, và họ sẵn sàng họ làm cái việc đó, bởi vì họ biết là có 72 cô tiên của trinh nữ chờ đợi họ trên thiên đàng. Cho nên hễ càng giết được nhiều người đó thì cái hạnh phúc của họ càng nhiều. Và chính những cái lời tuyên truyền dối trá đó của những tay giáo chủ, nó đã làm cho phát sinh ra cái lực lượng cuồng tín và tấn công một cách điên cuồng những cái lực lượng của Tây Phương. Cho nên khi mà chiếc máy bay thứ hai nó đâm vào thì người ta biết là nước Mỹ bị tấn công và báo động. Và cái chiếc máy bay thứ ba đó, nó tấn công vào Ngũ Giác Đài, làm một cánh của Ngũ Giác Đài cũng bị sập xuống, bị hư hại, và số người chết cũng nhiều, dường như cũng cả trăm người chứ không ít đâu, trăm mấy người. Nhưng mà đặc biệt nhất là trong hai cái tòa tháp đôi đó, cái số người dân bình thường bị chết rất là nhiều. Người ta ở vào cái hoàn cảnh và cô cứ nghĩ trên đó cái tòa tháp nó hình như là nó cao cũng 90 hay cả 100 tầng thì phải.
1: 100 tầng, tại vì em thấy có hình ảnh có một người từ ở trên cao đó anh, biết là nhảy xuống là cũng chết, ở trên đó cũng chết nhưng mà nhảy xuống. Thì có cái cảnh quay cái người đó đơn thân, độc mã một mình vậy đó, răng từ trên cái tầng của 100 đó, họ răng xuống. Mà họ biết là họ sẽ chết nhưng mà họ vẫn muốn chạy thoát ra khỏi cái tòa nhà
0: đó. Tại vì bây giờ đang ở đó nó cháy như vậy đó, không nhảy đó thì nó cũng chết cháy.
1: Dạ đúng.
0: Bây giờ nhảy ra biết đâu nó có một cái phép màu nào đó thì người ta vẫn còn có cái hy vọng sống sót chứ. Cho nên cái số người mà nhảy xuống có những cái hình ảnh nhiều lúc mình cũng cảm thấy đau lòng. Không có cách chi mà sống được. Bởi vì có những cái hình nhảy xuống, thấy người ta nhảy xuống mà cái đầu chúi xuống. Thì dĩ nhiên đầu chúi xuống hay chân chúi xuống gì cũng chết, bởi vì cái độ cao nó quá cao rồi. Cho nên cái số người chết đó rất là nhiều. Và ngay lập tức đó, cái lực lượng cứu hỏa của thành phố được quy động tới để mà cứu, lực lượng cứu cấp, lực lượng cảnh sát, tất cả những cái gì có thể quy động được người ta quy động tới. Và trong cái thời gian đó thì cái chiếc máy bay thứ tư nó trên cái con đường nó bay tới California, không biết rằng nó sẽ dự định tấn công Camp David hay là tấn công cầu Golden Gate, nhưng mà cái hướng bay nó là về hai cái hướng đó. Thì trên cái đường bay thì một số những cái người hành khách dũng cảm đó, họ đã liều và họ bàn tính với nhau và cuối cùng họ vùng lên, họ chống lại cái lực lượng khủng bố này.
1: Hình như lúc đó là họ dùng súng họ khống chế phải không anh?
0: Thì dĩ nhiên súng rồi coi như là chất nổ, lựu đạn rồi đó. Mà ở trên máy bay đó thì cô đâu có vọng động được, bởi vì nó nổ một cái thì máy bay nó bung ra thì chết hết cả đám.
1: Đúng rồi.
0: Và cái đám kia thì nó đâu có sợ chết, hành khách thì đâu có muốn chết. Cho nên cuối cùng đó thì họ phải thử một lần với cái vận mệnh đó, nhưng mà rất tiếc là cái vận mệnh may mắn nó không đến. Tấn công thành công nhưng mà máy bay vẫn bị đập xuống và những người trên đó bị chết. Và cái một số người khi mà biết mình bị không tặc khống chế trên máy bay đã gửi text, đã gọi điện thoại cho những người thân của mình để lại những cái lời trăn trối cuối cùng trong điện thoại, để rồi khi mà người thân nghe được thì mới biết rằng cái người thân của mình đã chẳng may bị vướng vào một cái vụ khủng bố và đã qua đời. Cái chiếc máy bay mà rớt ở Pennsylvania, cái chiếc đó nó đúng lý ra nếu mà những người hành khách mà họ tổ chức mà chặt chẽ thêm một chút, khéo léo thêm một chút thì có lẽ là khống chế được cái chiếc máy bay đó. Nhưng mà khổ nổi đó là thứ nhất là phải có người biết lái máy bay, bởi vì nó có thể nó bắn chết những cái viên phi công đó, thì lúc đó là không ai biết máy bay nữa thì nó, thế nào nó cũng rớt. Đám không tặc đó thì nó được huấn luyện để lái máy bay từ những cái máy bay nhỏ, rồi bắt đầu từ đó nó tập điều khiển những cái máy bay thương mại lớn, nhưng mà cuối cùng thì cái chiếc máy bay nó cũng rớt. Và lực lượng cứu cấp cũng đến nơi đó nhưng mà mọi chuyện coi như đã trễ. Trong khi đó ở tại New York thì lực lượng cứu hỏa, lực lượng cảnh sát, lực lượng an ninh bắt đầu vào đó để mà cứu những cái người mà bị kẹt ở trong những cái building đó. Những cái người mà bị kẹt ở cái tầng dưới đó, cái nơi kia mà từ khúc giữa mà đi xuống đó.
1: Yeah.
0: Thì họ phần lớn họ cũng một số người cũng chạy ra ngoài được, nhưng mà những người mà ở cái tầng trên trở lên đó, thì kẹt cứng không xuống được, tại vì nó ở khúc giữa nó cháy mà, rồi bắt đầu từ từ nó cháy lên. Và rồi lúc đó lực lượng cứu hỏa đem hết lực lượng của mình bung vào trong đó để cứu người, nhưng mà rủi thay đó là đến cái lúc mà nó bắt đầu cái sức nóng nó nóng quá đó. thì nó làm cho cái sườn của cái building nó bị rụi ra, nó mềm ra và bắt đầu nó sập xuống. Mà khi nó sập xuống thì theo cái lực quán tính thì nguyên một cái khối cả mấy chục tầng ở trên đó nó có một cái sức nặng chứ. Mà khi nó dập xuống một cái đó thì tức là nó giống như là một cái búa ở trên nó đập xuống vậy đó, thì những cái tầng dưới bắt đầu sập sập sập sập và bắt đầu sập luôn,
1: giống như hệ thống domino vậy anh.
0: Thì nó sập xuống theo cái lực quán tính từ trên nó dập xuống. Người ta cái lực lượng cứu hỏa nó không có rút ra kịp, dường như là các chiến sĩ cứu hỏa cũng bị khoảng 200 người bị chết, hơn 200 người.
1: Tổng kết là 343 người.
0: Thì cái số lượng đó thiệt hại rất là nhiều. Còn những người mà dân thường, người làm việc trong các building đó thì cũng chết cũng rất là nhiều. Cái con số nó lên đến trên dưới 3.000 người. Tổng cộng lại cho cái thiệt hại lần đó. Và khi mà cái tòa nhà thứ nhất nó sập đó, thì không biết rằng những chiến sĩ can đảm cứu hỏa nó họ tiếp tục ở đó hay là họ được lệnh rút ra mà họ không rút ra. Nhưng mà cái tòa thứ nhì khi mà nó sập xuống đó, thì lại thêm một số người chết. Bởi vì những cái người chỉ huy của lực lượng cứu hỏa lúc mà cái tòa thứ nhất mà nó sập đó là họ biết ngay rồi cái lý do tại sao nó sập rồi. Bởi vì cái xăng máy bay nó nóng lắm, khi mà nó nằm ở đó bắt đầu nó cháy lên, nó sẽ làm cho những cái sườn, những cái thanh sắt nó mềm, nó chảy đi, để rồi nó sụp xuống. Mà khi nó sụp xuống thì như tôi nói, cái lực quán tính nó sẽ dập xuống và nó làm sập. Cho nên những người chỉ huy trưởng của các lực lượng cứu hỏa lúc đó chắc có lẽ họ cũng ra lệnh cho rút ra, nhưng mà có những cái người can đảm thì họ vẫn ở lại để tiếp tục cứu người. Ngay cả những người không phải nằm trong lực lượng cứu hỏa, những thanh niên họ cũng góp tay vào cái việc mà cứu cấp. Nhưng mà khi mà nó sập xuống rồi thì những người đó cũng chết luôn. Và gần như là cái số người mà còn kẹt lại khi mà nó sập xuống không ai sống sót, chết gần như là hết. Thì có những người chết được biết, nhưng mà cũng có những người cứu biết bao nhiêu người mà không được biết. Và tất cả đều được vinh danh. Rồi có những người dân thường họ tiếp tay, họ cứu người, thì họ cũng không được biết. Hồi tuần rồi đó, thì ông Tổng thống Trump đó, ông ấy mới vừa trao một cái huy chương cho bà mẹ của một cái người thanh niên mà đã cứu mười mấy người, chạy ra chạy vào để mà cứu người. Rồi cuối cùng đó thì anh bị chết ở trong cái đống đổ nát đó, bởi vì cái đó nó sập xuống. Và cái hành động dũng cảm của người thanh niên này không ai được biết. Đến sau này đó người ta mới biết được, đã 25 năm rồi thì bà mẹ mới nhận được cái tấm huy chương đó. Chứng tỏ nó là trong cái cách làm việc là đôi khi nó cũng sẽ phải có những cái sơ sót. Cái điều quan trọng là chúng ta trân trọng và chúng ta ghi nhận cũng như chúng ta biết ơn những cái người dũng cảm đó, đã quên cái thân mình để mà cứu những cái người mà gặp nạn, để rồi chính ngay bản thân của họ cũng đã hy sinh. Cho nên vào cái lúc đó, cái lực lượng cứu hỏa ở New York nó tổn thất rất là nhiều. Lúc đó ông luật sư Giuliani, ông ấy là thị trưởng của thành phố New York, và lúc đó tương đối ông cũng bình tĩnh và ông chỉ huy tất cả những cái lực lượng cứu cấp để giải quyết những cái vấn đề này. Phải nói rằng đây nó là một cái điều, một cái thảm cảnh vô cùng lớn của nước Mỹ vào cái thời gian đó. Và sau đó thì truyền hình quay lại cái cảnh mà khi mà khi sự việc nó xảy ra, tức là khi mà cái tòa tháp đôi thứ nhì đó, mà nó bắt đầu sụp xuống, quay lại cái cảnh lúc đó là ông tổng thống Bush, mà ông này là ông Bush con, ông ấy đang ngồi trong thư viện, ông ấy đọc sách cho mấy em nhỏ để mà các em nó nghe. Thì người phụ tá cận vệ của ông vào ghé tai nói nhỏ, thì mình thấy sắc mặt của ông là mình biết ngay là chuyện lớn rồi. Thì ông ấy bình tĩnh đứng dậy rồi bắt đầu từ giã các em để mà quay trở ra cái hiện trường. Cho nên có những cái lúc mà những cái sự việc nó xảy ra, cái người chỉ huy sẽ phải tốn rất là nhiều những cái công sức để mà dàn xếp, sắp xếp cái sự việc. Sau cái vụ đó, có lẽ là ông Bush, ông ấy quá giận, cho nên ông ấy đã ra lệnh tấn công Iraq, một cái nơi mà dung dưỡng và chấp chứa cái lực lượng Al-Qaeda, lực lượng khủng bố đó. Và ông mở cái chiến dịch truy lùng tay trùm khủng bố Osama bin Laden trong suốt 8 năm ông làm tổng thống. Và lúc đó Mỹ đưa ra những cái giải thưởng lớn, và họ xếp hạng những cái tay khủng bố từ cái hàng theo cái bộ bài 52 lá. Và dĩ nhiên những cái anh nào mà mang cái con số ách đó, là những anh là gặp đâu là phải giết đó, truy lùng rất là chặt chẽ. Và cũng hạ sát được một số các chỉ huy của lực lượng Al-Qaeda. Rồi khi tấn công vào cái đất nước Iraq, thì quân Mỹ tấn công rất là nhanh và tiến từng ngày từng ngày. Nhưng mà cái quyết định đó sau này người ta cho là cái quyết định sai lầm. Bởi vì nó làm xáo trộn cái tình hình ở Trung Đông. Cái chuyện mà ông Bush mới nói rằng Iraq có những cái vũ khí giết người, vũ khí hóa học, nó không được đưa ra cái bằng chứng. Iraq có dung dưỡng cái lực lượng khủng bố thì cái chuyện đó có, nhưng mà cái chuyện kia đó là cái chuyện chính, nó lại không có được đưa ra bằng chứng. Điểm thứ hai nữa là lúc đó cái người tổng thống của Iraq là Saddam Hussein, cái người được mệnh danh là hiệp sĩ thành Baghdad đó. Đó là một cái người mà trấn áp các lực lượng nổi loạn Hồi giáo ở cái vùng đó. Có nghĩa là lúc đó Iran đó cũng có chiến tranh với Iraq, nhưng mà cái sức mạnh không có mạnh bằng Iraq về quân sự, cho nên Iran không có dám quậy phá gì hết. Rồi những cái lực lượng khủng bố chung quanh, những cái nước chung quanh cũng không có dám quậy phá. Với cái sự đứng sừng sững đó của Saddam Hussein, để rồi khi mà anh này bị bứng bỏ thì các lực lượng nó bắt đầu nó mới trỗi dậy và bắt đầu nó đi khủng bố khắp nơi. Cho nên đây nó là cái bài toán tính sai của ông Bush con. Nhưng mà ông cũng cố sức làm những cái gì mà mình có thể làm được. Rồi đến khi hết cái nhiệm kỳ 8 năm của mình thì tới ông Obama lên, thì cái công sức mà truy lùng trong suốt 8 năm trời của ông được ông Obama thụ hưởng. Và sau khi theo dõi rồi tìm đủ mọi cách thì cuối cùng đã bắt và giết được Osama bin Laden.
1: 10 năm sau đó anh.
0: Thì 9 hay là 10 năm gì
1: thôi. 2011 mới bắt được Osama. Yeah.
0: Thì cái đó nó cho thấy rằng là không phải là cái công trạng một mình ông Obama, mà nó có sự làm việc suốt 8 năm của ông Bush. Nó truy lùng, nó dí anh này chạy hết nơi kia này nơi khác, để cuối cùng mới tìm ra được cái địa điểm ẩn náu của anh, và cho cái lực lượng hải kích vào để mà tấn công. Thì cái lần đó là Obama ông phái đi cái lực lượng số 6 của lực lượng hải kích. Đó là cái lực lượng phải nói rằng được gọi là tinh nhuệ nhất thế giới. Ở trong cái lực lượng Navy SEAL, lực lượng hải kích, nó có đánh số lực lượng số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, v.v. Rồi số 7, số 8, số 9, v.v. Nó có những cái lực lượng, những cái phân đội như vậy. Nhưng mà lực lượng số 6 ít người thấy, bởi vì đó là một cái lực lượng huyền thoại, là người ta nói là trong đó là những tinh anh trong những tinh anh. Có nghĩa là lực lượng ít khi nào xuất hiện lắm. Nó chỉ xuất hiện khi nào mà phải thực hiện những cái nhiệm vụ mà gọi là impossible thôi. Thì lần đó ông Obama đã phải đưa cái lực lượng hải kích số 6 để mà thực hiện cái này chung với các lực lượng khác, để chắc chắn rằng là có thể bắt giữ được hoặc là giết chết Osama bin Laden. Vâng, thưa quý vị, biến cố 911 nó đã kéo dài 25 năm. Sau đó thì nơi cái tòa tháp đôi, bây giờ người ta xây cái đài tưởng niệm, ở đó nó có một cái hồ. Cái hồ đó cũng rất là lớn để người ta nhớ lại những cái biến cố mà không thể nào quên của người dân Hoa Kỳ. Gần đó thì người ta cũng bắt đầu người ta xây những cái tòa tháp là mới, tòa tháp thương mại mới, nhưng mà nó dĩ nhiên nó không có cao giống như cái tòa tháp đôi mà nó đã bị đánh sập. Đây nó cũng là một cái bài học lớn cho các lực lượng an ninh Hoa Kỳ. Thì sau đó lần lần thì các lực lượng an ninh phòng thủ họ cũng học ra được rất là nhiều những cái phương thức mới để mà ngăn chặn những cái lực lượng tấn công, những cái lực lượng khủng bố. Cô cứ hình dung đi, ví dụ chẳng hạn như giờ mỗi năm nó ở New York, ở Times Square nó có cái vụ cao đao, phải không? Và lúc giao thừa đó, cao đao, ở dưới gần cả triệu người. Thì cái lực lượng an ninh phải làm sao để mà bảo vệ hết chung quanh? Làm sao để mà kiểm soát hết người ra người vào? Cho nên cái lực lượng nó phải rất là nhiều và dàn trải ra, nhất là những cái nơi... Cứ hình dung ra đi, một đứa nào đó trong một cái building nào đó ở trên cao đó, nó rút chốt trái lựu đạn, nó quăng xuống đó. Xuống dưới đó rồi nó rớt trong đám đông rồi nó nổ đó. Dĩ nhiên khi mà nó rớt trong đám đông nó nổ đó, thì nó chết đâu độ chừng 5-7 người thôi. Nhưng mà khi mà nó nổ như vậy, nó bắt đầu người ta hỗn loạn, người ta chạy tràn ra để mà trốn tránh đó. Là chết là nhiều lắm đó.
1: Đúng rồi,
0: bởi vì cái vấn đề giẫm đạp lên nhau đã chết rất là nhiều. Cho nên cái lực lượng an ninh mà mỗi lần mà có những cái event lớn như vậy đó, họ vất vả lắm. Họ phải ở đó, họ làm việc cả trước mấy ngày, cả tuần, sắp xếp làm sao theo dõi những kẻ tình nghi như thế nào, vân vân. Ở nhất là trên những cái building cao ở chung quanh, những tay súng bắn tỉa họ dàn trải trên các sân thượng hoặc là trên các vị trí để có thể quan sát được hết tổng quát đó, để tránh những cái trường hợp thí dụ chẳng hạn như ở dưới đang diễn ra lễ hội mà tự dưng bên kia mà xuất hiện một cái tên nào bắt đầu nó mở cái cửa sổ ra đó, là ngay lập tức họ báo cáo và họ bắn hạ ngay, không có order gì hết. Bởi vì cái khu đó là cái khu vực cấm mà bây giờ có thằng nó lén vô là phải giải quyết ngay lập tức. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Mong rằng cái biến cố 911 nó đã cho nước Mỹ một cái bài học về vấn đề phòng thủ, về vấn đề an ninh. Và trong tương lai không ai mong muốn những cái việc đáng tiếc như vậy nó sẽ xảy ra. Vâng. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Hôm nay trong tiết mục giai thoại điển tích này thì chúng tôi nhắc lại một cái điển tích nó không xưa lắm, nó không như những cái lời kể chuyện bình thường của cô Mỹ Tâm ngày xưa, xưa thật là xưa. Cái biến cố này nó chỉ có 25 năm thôi quý vị. Vâng, chúc quý vị những giờ phút nghe đài thật vui. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, nhân lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.

khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài.

0: xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Và bây giờ để nói tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng đài nhà Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân ạ.
2: Phiên bản câu chuyện thời sự trong ngày thứ 6, 11 tháng 9. Ân cần chào kính hai quý khán giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Thưa quý vị, như thường lệ, chúng tôi cũng xin thật nhanh nhắc lại ở đây, nếu quý vị có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp, muốn tham gia vào tiết mục này về một số những cái sự kiện đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới, quý vị có thể tham gia góp ý vào tiết mục này bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là gửi cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta có cơ hội bàn thảo mổ xẻ để nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được cho

0: đến thời điểm hiện tại. Nam Phong xin mời anh Dân.
1: Cảm ơn Nam Phong. Hôm nay cả nước Mỹ tưởng niệm năm thứ 25, biến cố 11 tháng 9 năm 2001 khắp nơi, để vinh danh 2.977 người Mỹ đã bị giết hại bởi khủng bố quân Al-Qaeda xuyên qua ba biến cố không tặc tấn công tại New York, tại Ngũ Giác Đài và tại cánh đồng Shanksville ở Pennsylvania. Tổng thống Trump tuyên bố không ai quên nổi biến cố này và lịch sử phải được nhắc lại. Đệ nhất phu nhân Melania Trump sẽ có mặt tại Pennsylvania, nơi phản lực cơ phi cơ American Airlines đường bay 77 đã rơi xuống đây và giết chết 184 người. Tổng thống Trump và Phó Tổng thống J.D. Vance sẽ có mặt tại tòa tháp đôi ở New York City với nhiều sinh hoạt tưởng niệm, mặc niệm tại đây. Tại Shanksville, Pennsylvania, nơi ghi lại dấu vết của đường bay United Airlines số 93, đã đáp xuống cánh đồng, đem theo 40 sinh linh của công dân Hoa Kỳ. Đã 25 năm qua, một ký lịch sử không bao giờ quên và làm thay đổi cuộc diện thế giới sau đó và kéo dài cho tới nay. Vào tháng 3 năm 2003, Tổng thống George W. Bush đã xua quân trừng phạt Iraq, hạ bệ Saddam Hussein và cuộc xung đột chống lại thế giới Hồi giáo nó tiếp diễn. Tổng thống Trump sau đó qua nhiệm kỳ đầu của ông đã càn quét sạch hệ thống khủng bố quân toàn cầu ISIS. Và từ đó đến nay, dễ chừng vẫn đe dọa có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Và thế giới cực đoan Hồi giáo và thế giới tự do vẫn gườm nhau. Lực lượng khủng bố Hamas chiếm cứ lực lượng khủng bố Houthi chiếm cứ hải cảng chiến lược Mocha ở vùng Nam Yemen, nhìn qua bên kia là eo biển Bab al-Sabat. Nói một cách khác là lực lượng khủng bố Houthi kiểm soát cửa ngõ ra vào Hồng Hải toàn bộ, bờ Nam cũng như bờ Bắc. Cảng Mocha là nằm ở phía Yemen. Mũi Bab al-Sabat là nằm ở phía đối diện. Đây là con hẻm chật chội kiểm soát dòng hải lưu tàu bè đi từ Vịnh Aden, biển Ả Rập lên tới kinh đảo Suez đi qua Địa Trung Hải. Houthi vẫn tiếp tục lên tiếng, họ làm như vậy là để trả đũa. Ả Rập Saudi đã tấn công vô phía cảng Sa'ana cách đây hơn một tháng. Và từ đó mạnh tay hơn giữa hai bên. Không lực của hai bên đã đánh nhau trong tuần lễ vừa qua một cách dữ dội. Bây giờ lực lượng Houthi kiểm soát cửa ngõ đi vào biển Hồng Hải. Thái tử của xứ Ả Rập Saudi có yêu cầu Tổng thống Trump can thiệp ông Trump hai lần trả lời thẳng tay quân đội của ông sẽ không can thiệp. Ông khuyến cáo là tất cả nên tấn công vô Iran và đàn em của Iran bằng phương tiện kinh tế. Người ta không hiểu chừng nào thì hải quân Mỹ can thiệp, như hải quân Mỹ đã từng can thiệp một cách vũ bão vô lực lượng Houthi thời mở đầu chiến tranh giữa Mỹ và Iran, cũng như là giữa Do Thái và Iran. Quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân ông Hùng Cao lên tiếng, Iran tàn phá căn cứ hải quân Bahrain một cách vô cùng dữ dội. Từ nhiều năm qua, đây là căn cứ mà Hải quân Hoa Kỳ gọi là Naval System Station Activity Bahrain. Bahrain là bến mẹ của hạm đội 5 và hạm đội 6. Sự tàn phá của hải cứ này đã làm cho ngăn cản một số nỗ lực rằng binh sĩ Mỹ muốn trở về căn cứ này để lấy lại những vật dụng đồ đạc cá nhân kể từ ngày 28 tháng 2 khi Tổng thống Mỹ tung ra cuộc chiến tranh đánh Iran, tới nay là tới tháng thứ 7. Tư lệnh hải quân Mỹ là đô đốc Darrell Clodo đã không cho phép hải quân Mỹ trở lại căn cứ này cho đến khi có lệnh mới. Và quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân ông Hồng Cao lên tiếng, chúng tôi đang nghiên cứu sửa trở lại, sự xây dựng lại một số căn cứ, kể cả bỏ những căn cứ này, chọn những địa điểm khác để thay thế. Cựu đại tướng David Petraeus lên tiếng ngày hôm kia, nhiều căn cứ quân đội Mỹ tại Trung Đông xem ra sau 7 tháng chiến tranh với Iran không còn thích hợp nữa. Ông đưa ra một ví dụ, đó là không cứ Al Udeid tại Qatar. Hôm qua ngày 10 tháng 9, chính phủ Mỹ thông báo họ áp đặt trừng phạt lên một số viên chức và một số pháp nhân đã từng có hành động giúp đỡ phiến quân Hezbollah và một số phiến quân khác tại Trung Đông. Việc này cũng sẽ làm gia tăng khó khăn thêm nữa vào nền kinh thương của Iran. Hai tuần trước, Bộ trưởng Bộ Ngân cố Scott Bessent loan báo chiến dịch càn quét kinh tế mà ông gọi là Operation Economic Outcast nhắm vô 60 thực tế cá nhân, pháp nhân liên quan đến hỏa tiễn, phi cơ không người lái, nguyên tử năng, tình báo điện tử, cơ quan lực lượng Hồi giáo bảo vệ, lực cách mạng bảo vệ Hồi giáo, và một số các phi xuất thuộc 27 đường bay của Iran, cũng như một số các thương cảng ra vào Iran. Biện pháp mới đánh vô tay sai là một đoạn mới nhắc lại và nhắm vào là làm sao suy kiệt nền kinh tế Iran mà Bộ Ngân cố đã là trọng tâm. Tối hôm qua, Đại hội Đảng Cộng Hòa giữa nhiệm kỳ đã chấm dứt tại Dallas. Trong không khí tưng bừng, người ta hứa hẹn là ông Trump và ông Musk sẽ sánh tay nhau đi yểm trợ cho 35 ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa tại trên 30 địa danh khác nhau trong 51 ngày còn lại. Đại hội Đảng Cộng Hòa tin tưởng rằng họ sẽ tiếp tục giữ đa số Hạ viện và Thượng viện. Và đó là một tin mừng cho hai năm còn lại, trước khi Tổng thống Trump giã từ sự nghiệp của ông vào đầu năm 2029. Đó là 6 phần cập nhật trong chương trình kỷ niệm 25 năm biến cố 911, mà người ta gọi nó là biến cố không tặc Al-Qaeda nhắm vô một số giá trị vật chất tại nước Mỹ vào ngày 11 tháng 9 năm 2001. Xin cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
0: Vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Dân. Khi anh Dân nhắc trở lại cái biến cố 911 cách đây 25 năm, thì nó là một cái biến cố và một cái hình ảnh phải nói rằng không ai có thể quên được trong cái tâm tưởng của người dân Hoa Kỳ. Và có người còn nói rằng từ cái biến cố này thì Hoa Kỳ mới học được cái bài học về vấn đề an ninh và tự bảo vệ để mình. Chứ trước đó thì xem ra nó có vẻ lỏng lẻo lắm. Và bằng chứng là khi mà bị tấn công như vậy đó, không ai ngờ được. Nó quá bất ngờ. Nó quá làm cho người ta không tưởng tượng được. Thậm chí ngay cái lúc đầu khi chiếc máy bay đầu tiên nó đâm vào cái tòa tháp đôi, người ta còn nghĩ đây nó chỉ là một cái phần đóng quảng cáo. Rồi sau đó người ta thấy sự thật đó, thì người ta mới nói rằng ồ, đây là một cái, có thể là một cái sơ suất của một viên phi công nào đó. Nhưng mà khi chiếc thứ nhì mà nó đâm vào và trên hệ thống an ninh báo động là nước Mỹ đã bị tấn công, thì lúc đó người ta mới bàng hoàng. Và có người còn nói tại sao lại có thể xảy ra một cái sự việc như vậy. Lực lượng an ninh là ở đâu mà tại sao lại xảy ra như vậy? Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, cái phương thức mà tấn công khủng bố mà theo cái kiểu mà tự sát nó rất là khó mà nó ngăn chặn. Thế trong nghĩa không biết là cái ngày mà xảy ra biến cố lúc đó, đó anh đang làm gì và anh có cái suy nghĩ như thế nào, thưa trong nghĩa?
2: Đây là một cái vấn đề mà nó xảy ra 25 năm về trước. Và trong khoảng thời gian đó thì tôi còn đi làm, thưa Nam Phong. Và cảm thấy nói rằng về vấn đề máy bay, mới đầu thì tôi tưởng đây là một tai nạn máy bay, như phần đầu mà dẫn giải từ anh Nam Phong. Rồi sau đó thì thấy trên TV, thấy tòa khắp đôi bị bốc cháy, rồi nước này bị tổn hại, rồi những cái tin tức nói rằng đây là cái cuộc khủng bố. Và tiếp theo đó là những tin tức dồn dập liên quan đến nhiều nơi, như phần đầu anh Hoàng Thế Dân có nhắc lại ở tại Pennsylvania, cũng như là những cái âm mưu. Rồi thêm nữa là cái sự bàng hoàng và cái số người chết cũng như sự tổn hại đưa lên rất là cao, và phản ứng của Hoa Kỳ cũng như là những cái việc làm mà chúng tôi thấy cho rằng đối với cái hệ thống phòng không, tôi mới đầu thì tôi nghĩ đây cũng chỉ là một tai nạn của máy bay, nhưng mà sau đó thì những cái tin tức được cho biết đây là một cái sự dàn dựng có sắp xếp từ phía của những cái phe của khủng bố. Cái câu hỏi được nêu ra lúc đó thì tôi cũng nghĩ là đối với Hoa Kỳ, sự phòng không cũng như là cái cách thức phòng thủ ở các phi trường cũng như là ở các cái địa điểm quan trọng ở tại New York hoặc là tại Washington DC, mà tại sao lại không có ngăn ngừa được về cái vấn đề gọi là kẻ khủng bố dùng những cái hàng không dân sự này để mà gọi là lái bay lưu chết, để mà gọi là gây tổn hại, thì đây là một cái chuyện rất là xấu. Đó là tôi thật sự là bàng hoàng. Mà trong đó đó thì cái lòng mình cảm thấy nó có một cái điều gì bất an, mà cho rằng cái sự mà lạc quan cũng như là cái sự gọi là tính toán của những cái phe mà khủng bố cũng khá là gọi là tinh vi, và đã lọt qua khỏi cái màn lưới của chính phủ, đặc biệt đó là hệ thống hàng không vận tải mà thiếu kiểm soát hoặc là trật cái đường bay mà lại phải gây ra cái tai nạn mà liều chết. Ở đây không nhằm tấn công vào một số những cái quan trọng, đặc biệt đó là cái ngũ giác đài đó mà thôi, mà ở đây là có cái sự chủ đề cùng một lúc cùng nhiều mục tiêu khác nhau để đánh lạc hướng và tạo ra một cái dư luận và khủng bố đã làm. Đây là một cái sự bàng hoàng, và từ đó làm cho người dân thức tỉnh và làm cho các cái vị lãnh đạo của tổng thống bắt buộc phải có phản ứng. Nhưng mà cái cảm giác đầu tiên của tôi thì nó không khác nào quay trở ngược trở lại là sau khi có những cái biến cố mà cho rằng như là cái tình trạng mới đầu tôi nghĩ là đây là có sự động đất hay là đây là một sự tai nạn đâu mà thôi. Và sau đó thì những cái tin tức dồn dập cho rằng mới là khủng bố. Thì chừng đó là mọi người cũng phải thật là băng lo và ban hành lệnh khẩn cấp cho toàn quốc của Hoa Kỳ, cũng là cái việc mà cảm giác của tôi lúc đó đó mà thôi. Xin trả lời với Nam Phong.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Riêng anh Dân thì lúc đó anh đang ở đâu, đang làm gì và cái suy nghĩ của anh về cái việc này như thế nào thưa anh Dân?
1: Tôi cảm ơn anh Nam Phong. Lúc đó là 5 giờ 18 phút sáng. Tôi chuẩn bị để rời hãng sau khi phụ trách thăm viếng hãng vào cái ca đêm. Không khí im lặng ở trong hãng đó, làm tôi ngạc nhiên lắm. Tôi mở tivi xem có gì lạ. Lần đầu tiên trong phòng làm việc có cái tivi mà thường anh chị em chúng tôi hay xem mỗi mùa đá banh. Thì một cảnh mà chúng tôi không thể nào tưởng tượng được. Tôi tin vào cái điều bất hạnh cho dân tộc này. Khi mà kẻ thù của dân tộc này đã dùng phương tiện cao là vận tốc siêu phản lực của nhiều phi cơ làm vũ khí đâm nhọn đánh sập Mỹ, kiến trúc giá trị về kinh tế và kỹ thuật của Liên bang Hoa Kỳ, đó là tòa tháp đôi tại New York City. Tôi không về nhà nữa. Tôi tìm cách để chờ ông Boss ông đi vào. Ông Boss ông không vào. Tức là ông cũng ở nhà, ông đón nhận cái tin này một cách bàng hoàng như vậy. Sau này tôi mới được biết được rằng quân khủng bố đã tin tưởng một cách mãnh liệt là làm như vậy đó. Họ sẽ lên thiên đàng, họ sẽ gặp 72 kiều nữ tóc vàng. Và cái chính sách mà bài Mỹ tấn công vô cái giá trị của Hoa Kỳ nó vĩ đại đến như vậy. Và người ta xem cái chết đó, nó không còn đáng, không còn là cái gì đó cần phải quan tâm. Tôi cũng học được rằng dưới thời Tổng thống Clinton, ông đã để lỏng lẻo cho 10-20 tên khủng bố quân nó vào đây, nó học lái phi cơ từ San Diego, từ Boston, từ Pensacola. Mà không ngờ sau đó đó, nó làm nên chuyện lớn. Cái hình ảnh hai tháp đôi, tháp Nam và tháp Bắc, bị hai phi cơ tấn công cháy, sau đó suy sụp tới tận đáy. Và tại chỗ đó đã 2,000+ người chết, chung với 187 ở Ngũ Giác Đài và 40 tại cánh đồng Shanksville, đã làm thay đổi cuộc đời tôi rất nhiều. Và công ty từ đó đó có vết chân trên toàn thế giới, đã cùng nhiều đại công ty khác suy sụp sau biến cố này. Tôi vẫn còn nhớ buổi sáng hôm đó. Tôi còn nhớ như ngay bây giờ nữa. Và sau này khi Tổng thống Trump, ông nhận trách nhiệm nhiệm kỳ 1, ông có lý do để đàn áp lực lượng khủng bố ISIS cho tới tận gốc. Tôi vô cùng ngạc nhiên là tại sao thế giới Hồi giáo và thế giới văn minh Tây phương Mỹ quốc đó là có thể thù nhau đến như vậy. Tôi nghiên cứu lịch sử mới thấy là từ tôn giáo, từ thánh kinh, từ những suy nghĩ siêu thần như vậy đó, những kẻ thù họ vẫn ôm giữ cái lối sống đó như là lối sống mãnh liệt cho chính mình tồn tại. 47 năm ở bên Iran, cái chế độ đã cho chúng ta biết rằng họ còn sức tồn tại thêm 47 năm nữa. Hàng hàng năm cứ tới cái tháng 9 này đó, là tôi sống lại những giờ phút mà tôi không thể nào tưởng tượng. Lúc đó còn trẻ, làm giám đốc cho một nhân viên 1.700 người. Tôi yêu đời lắm, không ngờ là thế giới nó có thể tệ hại đến như vậy. Thế rồi cuộc xâm lăng Iraq, hạ bệ Saddam Hussein, mà Tổng thống George W. Bush đã thực hành cái lời ông hứa với lại một số nhân viên cứu hỏa đang đào bới chân của hai tháp đôi rằng bọn người mà làm cho hai cái tháp này nó suy sụp đó sẽ nghe phản ứng của chúng ta soon, và phản ứng nó đủ mạnh để chiến thắng vùng vịnh dưới thời của Tổng thống Bush đó, thành đạt. Nhưng mà cái thành đạt đó, đó nó nằm trên cái nền tảng gian dối kẻ thù ý thức hệ về tôn giáo. Ông Saddam Hussein và chế độ Iraq của ông không hề có vũ khí mà Tổng thống George W. Bush lên tiếng rằng vũ khí đó có khả năng tàn sát tập thể một cách vô cùng nguy hiểm. Và đó là lý cớ ông xâm lăng Iraq, một cuộc chiến đáng lẽ ông không nên làm. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Cái biến cố 911 nó vẫn để lại những rất là nhiều những cái cảm xúc cho hầu như tất cả người dân Hoa Kỳ. Cái quyết định tấn công và bứng bỏ Saddam Hussein của ông Bush con, nó cũng là một cái quyết định mà người ta cho rằng nó sai lầm. Chưa nói đến cái chuyện ông không tìm ra được cái bằng chứng cho cái cuộc việc tấn công này đó, nhưng mà người ta nói rằng cái tình hình ở cái vùng Trung Đông đó, quả thật lúc đó với cái sự hiện diện của Saddam Hussein và một phần nào đó được cái sự tiếp trợ của cơ quan tình báo Hoa Kỳ, Saddam Hussein giống như một cái người mà trấn giữ cái vùng đó. Iran không dám lên tiếng ho he gì hết, những cái tay khủng bố chung quanh, những nước chấp chứa khủng bố cũng không có những cái manh động gì hết. Nhưng mà quả thật sau khi Saddam Hussein bị bứng bỏ đó, thì các lực lượng này bắt đầu nó trỗi dậy. Và nó là một, phải nói là một cái quyết định sai lầm của ông Bush trong cái việc bứng bỏ cái người mà trấn giữ ở cái vùng đó, một cái người được mệnh danh là hiệp sĩ thành Baghdad. Vâng, cho nên là thôi thì Hoa Kỳ cũng học được một cái bài học. Và sau đó người ta nhìn những cái người Hồi giáo đó, với cái con mắt nó không có còn được bình thường nữa. Mặc dù nếu chúng ta mở ra những cái trang kinh Koran của Hồi giáo, đâu có thấy cái chuyện mà khuyến khích giết người Mỹ càng nhiều thì càng dễ được lên thiên đàng. Làm gì có cái chuyện đó. Nhưng mà chính những cái tên giáo chủ của Hồi giáo, chúng nó đã đưa ra những cái hành động và những cái lời tuyên truyền ru ngủ sai lầm để hình thành ra một cái đạo quân khủng bố tự sát để tấn công những cái thế lực ở phương Tây. Cái mục tiêu họ làm như vậy để làm gì mình chưa nói đến, nhưng mà rõ ràng nó đã tạo ra một cái sự ngăn cách giữa thế giới phương Tây và Hồi giáo. Ngay cả tại đất nước Hoa Kỳ cho đến giờ phút này, người ta vẫn thấy những người trùm khăn, những người theo đạo Hồi, nó có một cái gì đó nó không có bình thường. Cái đó là cái suy nghĩ chung của tất cả mọi người, và nó có một cái gì đó nó xa cách, nó ngăn cách với cái xã hội ở tại đất nước Hoa Kỳ. Có cái điều lạ là vừa rồi trong cái cuộc bầu cử thì một người theo đạo Hồi lại được làm thị trưởng của New York, một cái thành phố đã từng xảy ra cái biến cố này. Và trong ngày hôm qua cũng như ngày hôm nay, khắp nơi các cộng đồng của Hồi giáo cũng làm những cái buổi lễ tưởng niệm những cái người đã chết trong cái biến cố 911 này. Tại sao họ làm như vậy? Có phải chăng là cái câu hỏi được đặt ra là họ đang bị người Mỹ nhìn họ với cái con mắt là không có thiện cảm, bởi vì nhớ lại cái biến cố khủng khiếp này, cho nên họ phải một lòng nào đó, một cách nào đó để thể hiện cái sự quan tâm của mình, để thể hiện cho người Mỹ thấy rằng những người theo đạo Hồi cũng là những cái người yêu chuộng tự do, cũng là những cái người muốn sống hòa bình, cũng là những người biết thương xót người dân Hoa Kỳ bị tử nạn vân vân. Cho nên rất là nhiều nơi ở Bắc California chúng tôi thấy rằng một số các cộng đồng của người Hồi giáo họ cũng tổ chức những cái buổi lễ ngày hôm nay. Và ngay cả tay thị trưởng của New York, một người gốc Hồi giáo đó, thì anh này cũng dĩ nhiên xuất hiện trong cái biến cố tưởng niệm này. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, cái người mà từ trước đến giờ đạo Hồi đó, thì đa số bị người ta nhìn với cái nhìn nó không có bình thường. Nhưng mà tại sao bên phía Đảng Dân Chủ lại dựng lên một cái nhân vật gốc Hồi giáo như vậy ở New York? Và anh này có thật sự là cái người mà như Đảng Dân Chủ muốn hay không? Đặc biệt là anh này có cái khuynh hướng cực tả, khuynh hướng về vấn đề xã hội chủ nghĩa. Thì tại sao người dân New York, tại sao cử tri New York, tại sao Đảng Dân Chủ lại dựng nên một cái hình tượng như vậy theo cái nhìn của anh, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Đây là một cái vấn đề mà gọi là nó có phân biệt về cái vấn đề gọi là đổi mới, về những cái phong trào mà nhiều người cảm thấy rất là khó chịu, mà chúng ta cũng đã có đề cập, nhưng mà nó vẫn còn tiềm ẩn, đặc biệt đó là những tiểu bang về dân chủ. Thì cái việc mà gọi là Hồi giáo nó ở khắp nơi, ở những thành phố lớn, tại San Diego cũng có những người Hồi giáo, họ cũng trùm khăn, họ cũng đi ra ngoài và cũng khó cầu nguyện, nhưng mà nó không có bề thế đông đảo như những nơi khác, đặc biệt đó là những nơi thành phố lớn. Thì đây là vấn đề. Vấn đề nữa thì khi mà anh Nam Phong và Hoàng Thế Dân có đề cập để trả lời câu hỏi về những cái suy nghĩ, mới đầu tôi nghĩ rằng đây là có một cái cuộc đảo chánh nào đó của cái khăn quân sự. Thứ hai, sau đó là kẻ khủng bố. Cái điểm thứ ba nữa là có cái trung tâm. Cái điểm thứ tư, tôi nói là một nước Mỹ quan trọng như thế này, hàng đầu như thế này, an toàn như thế này, mà cũng đã bị xâm nhập về cái vấn đề gọi là bằng những cái chiến cụ hoặc là những cái gọi là cái quân khủng bố liều lĩnh để mà ép buộc, để mà uy hiếp, để rồi tạo ra một cái biến cố hoặc là 911 như chúng ta đã thấy và đã trình bày. Tôi nghĩ rằng mới đầu đó tôi nghĩ là đây là một cuộc đảo chánh về quân sự, nhưng mà sau đó thì thấy rằng cái sự phòng thủ lỏng lẻo của hoặc là lạm dụng về những cái vấn đề có được tính toán, mà tính toán này lâu và nó có sự được kết hợp một cách gọi là như là một cuộc tấn công cảm tử và liều chết, đó là cái vấn đề. Hay là và những lúc bệnh kinh nghiệm từ những ngân hài mà còn chiến đấu ở tại Việt Nam, rồi thêm nữa là cái sự an toàn của đất nước này làm cho trong lòng tôi nó cảm thấy hoang mang, là không còn cái chỗ nào để an toàn. Đặc biệt đó là thống đông nhiều địa điểm, trong đó còn có cả buổi giác đài mà máy bay liều chết cũng đã làm con chuyện này. Thì thưa Nam Phong, đối với những cái vấn đề này nó cập nhật cho ngày hôm nay để trả lời câu hỏi tại sao vị thị trưởng gọi là Mandani của thành phố New York mà lại có cái khuynh hướng cực tả, tất nhiên là hướng xoay vào những cái vấn đề gọi là làm như tạc về hướng bên trái hết, tất nhiên là để mà gọi là để thỏa mãn được cái nhu cầu ủng hộ cho những cái người gọi là di dân bất hợp pháp, những người có theo khuynh hướng xã hội chủ nghĩa và những người coi là như xu hướng là cộng sản thì đúng hơn. Và cũng có những nhiều người ở tại tiểu bang Minnesota như như là cái chị dân biểu mà cái gốc người Ấn Độ hoặc là những gốc người Hồi thì làm tạo ra những cái cuộc hoang mang và tạo ra những cuộc gọi là nhiễu nhương ở trong cái cộng đồng của những người bản xứ ở những cái thành phố lớn như là thành phố ở tại Chicago, thành phố ở tại vùng miền đông bắc của Hoa Kỳ, và ngay cả vùng Los Angeles và nhiều nơi khác. Và tại San Diego cũng vẫn có những cuộc biểu tình nhỏ nhưng mà tập trung không đông để mà gọi là tưởng niệm cho cái vấn đề nạn nhân của ngày gọi là 9/11. Mặc dù là nó không bề thế nhưng mà cũng nhắc nhở là cũng có những cái người Hồi giáo mặc trùm khăn và đi làm chuyện này. Đối với cái nhìn của tôi và sau khi cái sự phản ứng của Tổng thống và George W. Bush và tính cho tới cái ngày hôm nay là 27 năm, bài học về cái vấn đề mà gọi là khủng bố, còn hoàn học về cái vấn đề mà gọi là chiến tranh bằng cách này, cách khác, để chúng ta thấy được là cái mạng lưới về cái vấn đề an toàn của nước Mỹ, cũng như là cái mạng lưới về cái vấn đề làm sao giữ được an ninh của nước Mỹ và cái sự phòng không ngày hôm nay, mỗi ngày đều nó có những cái tưởng tượng khác nhau. Nếu mà chúng ta nghĩ rằng đây là máy bay về vấn đề dân sự để rồi tổ chức một cái liều lĩnh là uy hiếp máy bay đó để lái tới những cái nơi gọi là quan trọng của chính phủ thì làm sao? Nếu như là trên máy bay này là chỉ là dân sự thôi và nếu có là xăng cháy rồi này kia, nếu trường hợp mà có sự đánh cắp được một cái trái bom nguyên tử nào đó mà nó có cái vẻ là nó không cần lớn để đi theo chiếc máy bay này để uy hiếp để lên sang đó rồi cảm tử như đó thì nó có số người còn tệ hại nhiều hơn nữa. Bài học này cũng chưa tính cho tới ngày hôm nay, nếu như là những cái quốc gia khác, ngay cả Hoa Kỳ, những quốc gia có bom nguyên tử thì nghĩ làm sao? Ngày nào đó là có những kẻ phản phúc bằng cách này cách khác để bán những loại bom nguyên tử hoặc là bán những kỹ này này để rồi dùng máy bay phi không người lái để mà tới đó không cần uy hiếp đó để rồi tấn công vào những cái địa điểm và tạo ra một cái sự chết nó còn tan thương hơn nhiều. Thì điều kiện này cho thấy là cái sự an toàn của nước Mỹ, sự ưu tiên của nước Mỹ và kỹ thuật của nước Mỹ là sự ưu tiên. Đó là cái nhìn của tôi để xét qua về cái vấn đề cái biến cố này. Nhắc lại cái biến cố này để chúng ta thấy được rằng những cái biến cố khác dù chiến tranh là quy ước nhưng mà cũng may là dùng các cái tăng của trên chiếc máy bay dân sự mà là chứa hành khách như thế này và được mang lại một cái sự chết cho cái tổ tháp đôi cũng như là cái bài học về lịch sử cho Vũ Giác Đài cũng như là chính phủ của Hoa Kỳ cần phải thận trọng cho cái vấn đề mà gọi là về vấn đề an toàn đất Mỹ. Nói như vậy thì chúng ta nghĩ đến rằng mở cửa biên giới trong cái thời gian mà của gọi là tổng thống trước đây của Hoa Kỳ là tổng thống rồi là Biden thì tính tới ngày hôm nay là những người như là ông Bandani của thị trưởng của tiểu bang New York dùng những cái lời gọi là có tính cách mỹ dân về xã hội chủ nghĩa bao che cho những kẻ tội ác và thành phố này đó để cung cấp cho tất cả mọi chuyện gì đều được miễn phí để mà còn lại là chính là vị thay vì để làm cho dân thì làm tạo cho cái sự hoang mang, làm cho cái trật tự trong xã hội bị gọi là đi tạt về phía bên trái hết. Đây là một cái chuyện có khuynh hướng rằng cái số phiếu của cái người dân ở tại New York tại sao tin dùng cho một cái người như vậy, liệu rằng nó có đảm sự lâu dài không hay là đây cũng chỉ là một cái sự hiềm khích và một cái sự nổi dậy và người ta lợi dụng cho cái chức năng về cái vấn đề tự do quá lớn để rồi cảm thấy nó là một cái bài học mà tính cho ngày hôm nay những người lãnh đạo của nước Mỹ bắt buộc phải suy nghĩ và những người cầm cái lá phiếu phải suy nghĩ. Thế cái câu hỏi của tôi đó là tại sao mà cái thành phố New York, thành phố rất là lớn, gọi là về đông dân nhất của nước Mỹ ngay bây giờ mà lại có cái khuynh hướng tạt về phía bên trái là không còn phát triển nữa mà chỉ chấm vào để mà giữ được cái chức cái quyền của cái vấn đề để khuyến khích để cho lan rộng về cái sự hấp dẫn của những cái người bỏ phiếu tại đây trong cái xã hội chủ nghĩa dự bước như là cái những vấn đề cộng sản ngay chỗ này để mà ủng hộ cho một người lãnh đạo, liệu rằng cái việc này nó có còn tồn tại lâu dài hay không, giống như là một cái chương trình mà chúng tôi kể thấy có tính cách mỹ dân, tất nhiên là mở ra những cái gọi là cái siêu thị mà lúc đó thì được gọi là giảm thuế rất là nhiều, giảm là chi phí rất nhiều để mà bán lại cho người dân. Thì làm như vậy có khác nào đó là chính quyền cũng tiếp tục cạnh tranh để mà giật những cái cơ sở nghèo nhỏ từ tư nhân ở tại thành phố này, làm cho cái tôi thấy là vô cùng hoang mang trong vấn đề này. Nhưng mà bù trở lại là những cái người mà theo khuynh hướng gọi là tạt hết phía bên trái và xã hội chủ nghĩa thì lại hấp dẫn cho cái vấn đề này. Bài học của thế giới về vấn đề xã hội chủ nghĩa, bài học của thế giới về các vấn đề mà gọi là cộng sản đã thúc đẩy được cho cái việc mà yểm trợ của người dân Mỹ hay không, đó là một cái bài học. Cho nên cái vị thị trưởng muốn tạo ra một cái vẻ đặc biệt của mình, cho nên tạt hướng bên trái cũng như là hứa hẹn và làm những cái chuyện mà trong cái khuynh hướng gọi là xã hội chủ nghĩa, trong cái khuynh hướng xã hội chủ nghĩa này mà nó cũng là thách thức cho cái chính phủ đương nhiệm là tổng thống Donald Trump. Liệu rằng tổng thống Donald Trump có tiếp tục ủng hộ cho vị thị trưởng này hay không, hay là trong tương lai thì cái ông này cũng sẽ bị loại bỏ vì cái vấn đề người dân đã gọi là thức tỉnh trong cái vấn đề gọi là đi cuồng bước theo cái xã hội chủ nghĩa này, đó là cái vấn đề. Ngoài ra nữa là cái vấn đề này là liệu rằng những cái cơ sở làm ăn của những nhà giàu tỷ phú đây còn tiếp tục làm ăn đó hay không. Qua cái hành động như ngày hôm qua cũng hăm dọa là nói là sẽ bắt cái vị gọi là thủ tướng của Do Thái Netanyahu đến dự hội nghị gọi là quốc tế ở thành phố New York. Thì liệu như vậy thì thành phố này là mong muốn là làm những chuyện có vẻ là nghịch đời, có vẻ là nó kém ngoại giao, và làm như vậy thì nó sẽ giúp được cái gì? Đó phải là đây là một cái hành động mà để thách thức cho cái sự hiểu biết của nước Mỹ hay không? Hay là đây cũng là một cái lý cớ để cho cái vị tổng thống nghĩ rằng ưu tiên cho nước Mỹ và sự an toàn cho nước Mỹ là một cái sự hàng đầu. Do đó cái khuynh hướng mà bảo vệ về vấn đề biên giới, bảo vệ về thanh lọc của những người khác là có lý do chính đáng. Bài học tiếp 11 cho ngày hôm nay để nhắc lại cho những người dễ dãi là cái đầu óc muốn khai phá những cái điều bất ngờ thì nó cũng sẽ là một cái bài học để cho những người bảo thủ, của những người có cái thái độ gọi là an toàn chân chính được một suy nghĩ lại mình. Và cái việc lá phiếu này đó, trong cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới, những người mà đang thế chạy thế lình bình, tất nhiên là phe của Trung phía gọi là không có rõ ràng chính đảng thì sẽ quyết định được nó như thế nào về cái cuộc thành công của những nhà lãnh đạo chính trị trong cái cuộc bầu cử ngày 3 tháng 9. Nói tóm lại đó là cái khuynh hướng xã chủ nghĩa có thể phát triển trong thời gian vừa qua do những cái thành phần phía tả, nhưng mà đối với chính phủ của tổng thống Donald Trump hiện nay không có để yên cho họ làm việc đó hay không. Và cái bài học tiếp 11 này cũng là bài học đau lòng cho lịch sử của nước Mỹ nói chung và sự một tổn thất rất là nặng cho nước Trung. Đối với tổng thống Hoa Kỳ hiện nay Donald Trump, một người Mỹ chết vì chiến trận cũng là một cái chuyện đau buồn và là một cái chuyện gọi là đau đớn, chứ không phải giống như là cuộc chiến mùa 1 mấy ngàn người chết mà trong cái tài khoản thấy đây, làm cho người ta nghĩ rằng còn nơi nào an toàn ở nước Mỹ nữa. Đó là cái câu hỏi được nêu ra, là liệu rằng nhà của chúng ta có còn được an toàn để cho những người bất hợp pháp hay không. Và nếu cái câu hỏi này thì cứ xin đặt thẳng cho cái ông Bernani, thị trưởng của thành phố gọi là New York, thì sẽ có câu trả lời là không. Đó, đối với suy nghĩ của tôi là như vậy, tôi nào không?
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng ta cũng không có kỳ thị những người mà theo đạo Hồi, nhưng mà dĩ nhiên một số người họ vẫn đặt ra cái câu hỏi, chả biết mấy ông đảng Dân Chủ hay là chả biết những người dân cử tri New York họ nghĩ sao mà họ lại bầu cho cái tay Hồi giáo này, vừa là đạo Hồi vừa có cái khuynh hướng cộng sản chủ nghĩa, thì chả biết là ai theo. Chắc có lẽ chỉ dụ dỗ được một số những cái giới trẻ mà họ muốn tự do quá đáng thì có thể nhận được phiếu của những cái cử tri như vậy. Chúng tôi có nhận được một cái câu hỏi nó liên quan đến cái việc nó mới xảy ra gần đây về cái nghị quyết SA 1490. Vị thính giả này hỏi rằng xin cho biết chi tiết về nghị quyết SA 1490 mà dân biểu gốc Việt Derek Trần đang lên tiếng chống đối. Việc này đã làm cho dư luận hiện nay tranh cãi khá nhiều, nhất là trong cộng đồng người Việt của chúng ta. Bởi vì theo tôi biết, nghị quyết SK-1490 mang tính cách chống cộng, thì tại sao Derek Trần lại lên tiếng chống nó? Giáo bác Nam Phong xin mời anh Dân chia sẻ về câu hỏi này.
1: Hai tuần trước chúng ta đã đề cập đến nhân vật Derek Trần và cái lá phiếu của ông chống lại nghị quyết Hạ viện 1490 của Quốc hội thứ 119 rằng đất nước này chưa sẵn sàng để chào đón phong trào cộng sản. Đất nước này chưa sẵn sàng để chấp nhận xã hội chủ nghĩa. Ba anh em chúng mình có ngạc nhiên là tại sao ông Derek Trần, ông là người bỏ phiếu chống lại. Chúng ta cũng đưa ý kiến là tại sao ông Derek Trần ông làm như vậy. Ông Derek Trần là người đã chiến thắng một nữ lưu Nam Hàn trong cái ghế của quan hạt cử tri số 45, nếu tôi không lầm, ở Nam Cali, với sự ủng hộ của Tổng thống Bill Clinton và vũ bão của hệ thống Đảng Dân Chủ. Tại vì họ tin rằng đó, nhân vật này đó, sai bảo được, nghe lời Đảng mà không có thách đố. Trong cái lúc mà California đang đếm phiếu để xem có ai thắng, tại vì lúc đầu thì bà Nam Hàn đó, bà thắng, rồi sau đó đó là ông này ông thắng liên tiếp 7 lần, 7 ngày đếm phiếu. Thì trong lúc mà California đếm phiếu như vậy, ông này ông đi Washington, ông đi chơi, ông đi thăm hỏi làm thế nào để làm thủ tục để trở thành một dân biểu liên bang đại diện cho quản hạt cử tri ở Nam Cali số 45. Nhân vật này cùng với một số cái hệ thống cử tri ủng hộ ông ta đó, có nhiều cái chương trình an sinh cho quần chúng đó, nó khá cực đoan. Nào là cái gì cũng miễn phí. Ông này ủng hộ những cái chính sách mà ông đeo đuổi đó, một cách phải nói rằng y chang như Đảng Dân Chủ muốn. Như vậy người ta nói là tại sao cái nghị quyết 1490 của Quốc hội thứ 119 chống lại xã hội chủ nghĩa, tức là socialism, và chống lại cao trào cộng sản chủ nghĩa là DSA đó, lại được ông ấy chê, ông không muốn. Điều đó có nghĩa là ông có cảm tình với xã hội chủ nghĩa, điều đó có ông cảm tình với cái cao trào mà tạt hết qua bên trái. Mà mấy tháng, mấy tuần nay chúng ta nói rằng nó đạt được con số 34 người. 34 người này đã đạp đổ được những thành phần truyền thống của Đảng Dân Chủ. Để rồi hy vọng cuối năm này họ lọt vô trong Quốc hội để khuyên đảo vùng máy Quốc hội làm những cái chuyện như là anh Nam Phong, anh Trọng Nghĩa vừa bàn thảo với nhau, là tại sao ở New York City người ta có thể chọn một vị thị trưởng gốc Hồi giáo, bài Do Thái, ủng hộ Hamas và tạt hết qua bên trái. Cái gì cũng miễn phí, cái gì cũng miễn phí. Và chống đối lại cường lực của công quyền, ví dụ như ICE. Chống đối lại cường lực của công quyền, ví dụ như lực lượng cảnh sát. Vâng, chúng ta không hiểu là nhân vật Derek Trần 51 ngày nữa ông ta có sống còn. Trong cái thách đố mới là nếu ông đi theo cái đường lối đó đó, không có tồn tại tại một cộng đồng mà đa số là chống lại xã hội chủ nghĩa và chống lại cộng sản như ở miền Nam Cali. Cuộc tranh chấp của ông đó, 51 ngày nữa xem ra cũng khá gay gò. Nó gay gò nhiều khi đó, còn hơn trường hợp ông Steve Hilton. Cả hai trường hợp này đó, nó đánh dấu một cái nét đặc thù của tiểu bang California, của Đảng Dân Chủ, lên rằng nếu mà họ ghi rằng bầu phiếu nhiều mà họ đi bầu đó, thì họ lấy ăn. Và lấy ăn điều đó có nghĩa là ông Derek Trần đó tiếp tục là một con người mà Đảng Dân Chủ trồng cho hai khuynh hướng xã hội chủ nghĩa và tạt hết qua bên trái Cộng sản, DSA. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Thưa dân, cho đến giờ phút này thì không biết rằng đối thủ của ông Derek Trần, đồng đảng hoặc là đảng Cộng Hòa, thì cái thực lực nó như thế nào, thưa dân?
1: Tôi làm bài toán đối chiếu, tôi thấy rằng đảng Cộng Hòa khó mà ăn lắm. Trừ khi nó có thay đổi và giờ chót về lực lượng cử tri độc lập. Cái khuynh hướng mà chính trị hóa quốc cộng, khuynh hướng mà chính trị hóa tư bản chống lại xã hội chủ nghĩa ở Nam Cali đó, bây giờ nó đang bành trướng về cái góc cạnh mà chúng ta không ưa. Tại vì Nam Cali nền tảng kinh tế của họ đó là sống dựa theo đảng Dân Chủ, cái gì cũng miễn phí. Và chúng tôi e ngại rằng nếu ông Steve Hilton không thắng được ông Xavier Becerra đó, thì ở quản hạt 45 đó, đối thủ Cộng Hòa không thể nào thắng nổi ông Derek Trần. Và đó là quan niệm cá nhân, có tính cách chủ quan của tôi. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, không biết là cái việc mà bầu bán bỏ phiếu rồi kiểm soát phiếu ở Cali nó như thế nào, mà chưa gì hết là Derek Trần đã đi New York trong trước đây để mà học cách nộp đơn và cái phương thức để mà làm một dân biểu liên bang. Điều đó một phần nào đó nó cũng cho chúng ta thấy rằng có thể là họ đã biết chắc chắn mọi chuyện nó sẽ là như vậy rồi. Vâng, chúng tôi có nhận một câu hỏi của vị thính giả ở sân 61. Dạ, dường như là vị thính giả này ở San Jose. Ông Trump hứa cho lại 500 đồng cho những người mua Obamacare mà ông nói là đã trả tiền lố. Rồi ông hứa cho 5.000 cho những người Cộng Hòa nếu đảng Cộng Hòa chiến thắng trong kỳ bầu cử lần này. Nếu ông không thực hiện thì ông sẽ làm mất uy tín của ông hay không? Bởi vì ông đã từng hứa cho tiền trong dịp lễ Quốc Khánh vừa qua nhưng đã không làm, nên một phần nào đó đã bị mất uy tín khá nhiều. Vâng, đây là một câu hỏi của một vị thính giả ở San Diego, ở San Jose. Nam Phong mời anh Trọng Nghĩa.
2: Qua cái vấn đề hứa hẹn mà chúng ta cũng đã có đề cập cho ngày hôm qua, đó là Tổng thống Trump nói rằng 5.000 Mỹ Kim sẽ được gọi là phân phát theo thủ tục cho những người trưởng thành. 5.000 Mỹ Kim. Thì chính cho cũng cái phần mà nói chuyện trong ngày hôm qua thì Tổng thống Hoa Kỳ mới đây đề xuất cái khoản tiền, tất nhiên là gọi là thường là Trump dividend, trị giá là 5.000 Mỹ Kim cho mỗi công dân đủ điều kiện, và cho rằng khoản tiền này có thể không cần Quốc hội phê duyệt. Thì Tổng thống nói rằng chính phủ có thể sử dụng nguồn thu từ thuế quan và các khoản thu khác để hỗ trợ cho chương trình. Đó là cái vấn đề mà để trả lời câu hỏi này. Thì trong vụ phỏng vấn trước đây tại tiểu bang Texas của cơ quan truyền thông CBS mà tôi đọc được ngày hôm qua, thì Tổng thống nói rằng Quốc hội không cần phê duyệt khoản chi này. Ông cho biết là chính phủ Mỹ sẽ thu được hàng nghìn tỷ Mỹ Kim từ thuế quan và các biện pháp khác, trong khi hiện có khoảng 20.000 tỷ đầu tư vào lĩnh vực sản xuất và các lĩnh vực khác trong cái việc mà gọi là đưa ra việc khai thuế này. Thì Tổng thống cũng đồng thời cũng nói rằng vẫn cần Quốc hội phê duyệt. Ông tin là Quốc hội sẽ thông qua kế hoạch này. Thì Tổng thống Trump cũng cho biết là số tiền này sẽ được gọi là thi hành. Khoản tiền này nên được chi tiêu trong nước Mỹ thay vì chảy sang các quốc gia khác. Theo ông, việc trao khoản tiền này cho người dân sẽ tạo thêm một động lực tiêu dùng cho nền kinh tế Mỹ. Thì tổng số tiền có thể vượt lên tới 1.200 tỷ Mỹ Kim. Đó là cái vấn đề mà chúng ta đã thấy. Dĩ nhiên đây là sự tiến hành. Rồi còn cái vấn đề mà ông nói rằng có được Quốc hội hay như thế nào và dùng cái tiền thuế của người dân hoặc là cái tiền gọi là thuế từ phía của những nhà sản xuất nó như thế nào để đạt được cái chuyện này. Đây là những số tiền mà chúng ta cần được theo dõi. Thì tổng số tiền có thể vượt qua 1.200 tỷ Mỹ Kim là một số tiền rất là lớn. Thì tại hội nghị của Đảng Cộng Hòa về cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Dallas, thì Tổng thống Trump lần đầu tiên đã ý tưởng này. Ông nói rằng nếu Đảng Cộng Hòa duy trì quyền kiểm soát của hai viện quốc hội và sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, thì chính phủ sẽ thúc đẩy việc gọi là 5.000 Mỹ Kim này cho người trưởng thành tại Hoa Kỳ. Thì đây là một cái điều kiện. Như ta thấy, nếu như là Cộng Hòa vẫn còn kiểm soát cả hai viện, tức là Thượng viện và Hạ nghị viện, thì cái chuyện này mới có thể thi hành được. Còn nếu không thì coi như không. Thì đây cũng là một chuyện thúc đẩy cho người Mỹ. Nếu chứ ta muốn rằng được chính phủ lo cho người dân, thì chính quyền phải trao những cái đặc quyền này, những cái điều kiện này. Tất nhiên là chính đại sống Quốc hội thì chúng ta làm mới được. Còn nếu không thì đành chịu thôi. Đó là cái vấn đề, cái câu trả lời này để cho hiểu là có được thi hành được hay không. Đây là những cái điều mà nó đòi hỏi một cái sự thông minh của mình và đòi hỏi mà Tổng thống cũng đặt ra để mà đặt cho người dân Mỹ để sự chọn lựa. Nếu quý vị không muốn thì chính phủ cũng bó tay. Đó là cái vấn đề. Đó. Ngoài ra nữa thì Phó Tổng thống Hoa Kỳ cũng cho biết là khoản tiền này có thể gắn liền với nguồn thu từ thuế quan. Nó không phải chỉ là có vấn đề từ Quốc hội không, mà là tiền thuế quan nữa. Đồng thời ám chỉ phương pháp cuối cùng có thể đặt ra điều kiện là thu nhập đối với những người nhận. Tuy nhiên, tất nhiên là không phải chỉ có những người nghèo mà được, hoặc là người giàu được, mà cần phải có một cái số ấn định nào đó thì mới được. Hiện nay chưa có chính thức nào được mà gọi là xây dựng hết trơn, thì chúng ta khó mà có thể nói được nó như thế nào. Khoảng 240 triệu người dân trưởng thành đã nhận được 5.000 Mỹ Kim cho mỗi người, thì tổng số chi phí là 1.200 tỷ đồng. Đây là một số tiền rất là lớn và nhiều vấn đề khác nữa. Nói tóm lại, thưa Nam Phong, đây là những cái đề nghị để mà thách thức cho cái vấn đề sự hiểu biết của dân Mỹ. Và đây cũng là một cái đề nghị để cho người dân Mỹ sẽ quyết định. Đó là nếu muốn để cho chính phủ thi hành thì quý vị cũng bắt buộc để giúp cho chính phủ phải làm việc thì mới có thể thi hành được. Còn như nếu quý vị nghĩ rằng đây là những cái việc mà không quan tâm thì không thể đi bầu và cũng không bỏ phiếu, thì rốt cuộc từ đây là một sự khó khăn của chính phủ thì không thể nào có tiền tới cho người dân hết. Đây đó là cái sự mà tạm thời chúng ta hiểu biết là như vậy. Còn những thủ tục như thế nào, từ tiền thuế rồi ra, hoặc là từ những cái thuế được áp đặt cho những cái vấn đề khác để mà có thể số có được 1.200 tỷ bạc để mà phát ra cho dân nghèo, cho người dân. Còn như nếu trường hợp mà tất cả mọi chuyện đều cấp từ Quốc hội, tức là ngăn cản Quốc hội, thì 500 đồng cũng đâu có tiền đâu mà ra. Đó là vấn đề. Tiền này đâu có phải là tiền từ túi của Tổng thống Donald Trump hay là của những nhà gọi là tỷ phú đưa ra đâu. Mà đây là sự tổng hợp về cái quyền lợi của quốc gia này. Đây là cái ý thức mà Tổng thống cũng muốn đưa ra cho cái người dân hiểu, để biết được quyết định của lá phiếu của họ nó rất là quan trọng trong cái cuộc bầu cử này. Đó là cái dụng tâm, và tôi nghĩ rằng đây là cái việc làm mà muốn ý thức cho cái người dân Mỹ mà tổng thống muốn.

0: có vẻ bị mất uy tín vì cái chuyện mà hứa mà không làm. Nhưng mà nói đi thì cũng nói lại, cái lý do tại sao? Có phải chăng là về cái việc mà bên phía tòa án đã ngăn cản không cho ông tiếp tục cái chương trình thế quan của mình, rồi lại còn bắt phải trả lại tiền? Thì nếu mà việc đó đã xảy ra thì tiền ở đâu mà có thể cho được? Thì nếu mà có một cái nhìn đơn giản trên cái mặt nổi như vậy đó, thì chúng ta sẽ thấy cái lý do tại sao ông không thể thực hiện được cái lời hứa của mình. Vâng, không biết là anh Dân có ý kiến gì thêm về cái câu hỏi này không, thưa anh Dân?
1: Chúng tôi thông cảm với vị thính giả nói rằng nếu mà ông hứa như vậy đó, ông thất hứa thì sao? Vâng, trong phiêu lưu chính trị đó, cái chuyện đó nó xảy ra mỗi lần ông Trump ông tuyên bố. Thành thử ra cái hệ lụy của nó đó, nó không có quan trọng. Chính trị gia mà thất hứa đó, rất nhiều. Thất hứa ở cái điểm mà nó đủ hệ trọng đó thì nó nguy hiểm. Chúng tôi không tin rằng cái chuyện này đó, nó đủ hệ trọng. Cái lời hứa là sẽ cung ứng 1776, tức là con số cái năm mà đất nước này được thành lập đó, tức là nó gần 2.000 đô la đó. Xem ra đó, nó không có nghiêm chỉnh. Cũng như là lời hứa của ông Elon Musk trong đội ngũ Doge, tức là làm sạch sẽ công quyền là 5.000 đô la cho mỗi người đó, cũng không nghiêm chỉnh, tại vì cái tiền đó nó chưa vào bộ ngân khố. Nói qua nói lại, chúng ta cũng đặt vấn đề giờ này. Cuộc bầu cử vừa qua, khi ông Joe Biden, ông đi vào bóng tối, bỗng nhiên 39 ngày còn lại của bà Kamala Harris, bà kiếm được 1.4 tỷ đô la. 1.4 tỷ đô la là tiền lớn lắm đấy nhé. 1.400 triệu đô la là mua trời cũng mua được đó. Mà dĩ nhiên cái kết quả đó không thành đạt là vì bà là một nhân vật không có khả năng thu hút. Chính phủ mà bà đứng sau lưng đó, là một định chế công quyền đã gian dối. Người ta hỏi là bà kiếm ở đâu ra vậy? Dĩ nhiên là kiếm ở những tay chọc phú phe Dân Chủ. Khi ông Trump ông đặt vấn đề 5.000 đô la rằng đây là tiền thưởng nếu chúng ta đạt được kết quả là Đảng Cộng Hòa giữ đa số lưỡng viện quốc hội, viện trên cũng như viện dưới trong vòng 51 ngày nữa. Lời hứa này nó mang cái tính cách cam kết là cứ thắng đi là 5.000 có ngày à. Hai anh một cái thính giả tưởng tượng cứ thắng đi đó thì ông Trump hô hào những người tỷ phú bạn bè của ông bỏ ra một số. Đảng viên của ông trong hai ngày đại hội Dallas vừa qua đó, mỗi người đóng 25.000 đô la nhân cho 25.000 người. Hai ngày đó đó, Trung ương Đảng nhận được 625 triệu đô la. Tức là nó hơn cái con số mà ông Trump ông hứa. Ông lấy nửa tỷ đô la của quỹ Superbac Trung ương để yểm trợ cho 35 con gà Đảng Cộng Hòa mà đang cần sự ông giúp đỡ. Thành thử ra khi cần tiền, người ta sẽ kiếm được tiền. Tiền mà đến từ cá nhân, từ đảng viên đó, là tiền trong, tiền sạch, tiền đứng đắn. Tiền mà nhận được các tỷ phú doanh gia đó là tiền đóng góp đó, minh bạch, đứng đắn. Cái vấn đề là làm sao ông có thể lấy được nhiều để thỏa đáng trên 1.000 tỷ mà ông hứa hay không? Chúng ta đừng quên rằng cũng tại đó ông nói rằng chúng ta bây giờ có khả năng làm ra tiền. Và nhiều người chúng ta có khả năng làm ra tiền rất nhiều. Thuế quan của chúng ta cũng có khả năng làm ra tiền rất nhiều. Năng lượng và dầu hỏa trong tương lai cũng có khả năng làm rất nhiều.

0: thì lấy 6 cái cơ quan xuất xứ của khoản tiền mà ông cần trong trường hợp này, nó là trên 1.000 tỷ, để viết chi phiếu 5.000 đô la cho mỗi công dân mà ông hứa. Ông cũng làm được chứ không phải không? Nhưng mà cái điều kiện cho nó thành là ông phải thắng. Ông thua thì cái chuyện đó đâu có thành vấn đề. Ông nói là phải thắng thì mới có 5.000 mà. Rồi ông lại nói thêm 5.000 đó nên nhận chi phiếu, nên chi dùng trong nội địa. Đừng có đi ngoại quốc mà chi dùng, nó phí đi. Nó không có làm kích thích nền kinh tế nước nhà. Khi mà ông nói ra ba cái điều kiện đó như chúng tôi ngày hôm qua có trình bày đó, đây là một lời hứa vô cùng quan trọng. Nó không có nghèo nàn, bủn xỉn. Trẻ sợi tóc là làm 16 mảnh, tiền đâu? Tiền đâu đối với ông Trump đâu có khó. Ông có bạn bè, ông có cơ quan, có cộng đồng có thể cung ứng tiền cho ông. Tiền trong đảng của MAGA không là ngất đời rồi. Rồi tiền các tỷ phú bạn của ông đó khi chung sức đóng góp, đó là chưa kể tiền ở phía bên ngoài nữa nha. Cộng đồng các quốc gia Trung Đông nữa, như Nhật Bản vân vân. Tiền không phải là chuyện khó. Cái khó là làm sao thắng được. Và trong cái cạnh đó, một số những truyền thông Việt ngữ có, Anh ngữ có, mắng chửi ông là tiền đâu. Rồi nếu có tiền phải có quốc hội chứ. Ông nói trong trường hợp này quốc hội, ông không cần phải xin phép quốc hội. Trước khi ông nói ở Đà Lạt, ông đã nói chuyện với ông Mark Johnson là chủ tịch Hạ viện Liên bang đa số Cộng hòa. Ông có nói với ông John Thune là chủ tịch đa số Thượng viện Liên bang Cộng hòa rằng đây là ý định của tôi. Quý vị làm sao đó cho chúng ta chiến thắng? Khi thông báo cho hai vị lãnh đạo đa số của hai viện như vậy, ông Trump ông làm cái việc hết sức là ngay thẳng. Muốn sử dụng tiền phải thông báo, và ông khẳng định rằng tôi không cần phải xin phép thiên hạ, tại vì xin phép là xin phép tiền thuế của dân, chứ còn tiền mà ông có thể lấy được bằng cách không phải bắt dân đóng thuế. Ông Trump là người mà tha thiết đến vấn đề giảm thuế cho dân nhiều nhất từ xưa đến nay trong mọi đời tổng thống. Thành thế là những người mà không biết chân tướng và cái kế hoạch làm việc của ông Trump đó, soi mói một cách vô duyên, chả có ra cái gì cả. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Hoàng Thế Dân. Thật sự là đúng nhìn dần nói người Mỹ đó, họ là một trong những cái sắc dân sẵn sàng chi tiền để xài, và khi cần họ chi tiền cho những cái gì mà họ muốn, họ chi cũng khá mạnh tay. Những cái thí dụ điển hình mà chúng ta thấy trước mắt, thí dụ chẳng hạn như là bây giờ thì người ta nói ồ sao đời sống khó khăn, vật giá leo thang, năng lượng thì cao, rồi có thể lạm phát. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn vào những cái khu vực vui chơi, hay là những người ta đến tham dự những trận thể thao vân vân, nó vẫn đông nghẹt người. Vào những cái dịp lễ người ta vẫn đi chơi thật là đông đúc, thì cho thấy người Mỹ họ chi tiền khá mạnh tay. Cho nên cái chuyện mà để vận động cái nguồn tiền nó sẽ không có khó, nhất là vận động từ những cái người giàu có, từ những người có lòng, và đặc biệt là ngay cả những cái nước mà có tiền, thí dụ như những cái nước đã từng giúp Hoa Kỳ vấn đề, thí dụ có nước Qatar đã từng cho ông Trump cả một chiếc máy bay mà. Vâng, chúng tôi có nhận được một cái câu hỏi này thì cái sự việc này nó xảy ra cũng cách đây một thời gian rồi, không lâu lắm, nhưng mà nó cũng đã hình như là tuần trước. Vị thính giả này hỏi, xin cho biết thêm về việc Iran nói là họ đã bắt giữ được một chiếc tàu ngầm của Hoa Kỳ, một chuyện mà tôi nghe mà không tin. Dạ vâng, có lẽ là vị thính giả này không có đọc kỹ cái bản tin hay như thế nào đó, thì thật sự ra đây nó là một cái loại tàu ngầm nhỏ xíu, loại để mà thám thính, để ghi nhận tin tức, và nó giống như một cái chiếc máy bay không người lái nhỏ, nhưng mà bây giờ nó hoạt động ngầm ở dưới nước, chứ nó không phải là chiếc tàu ngầm. Tàu ngầm của Mỹ mà bị bắt đó là cái chuyện không thể nào xảy ra, bởi vì nó nặng sâu dưới nước và cái hệ thống phòng thủ nó vô cùng tối tân. Cho nên nếu mà nói tàu ngầm thì không đúng, mà đây là nó là một cái tàu không người lái loại nhỏ, nó lặn ở dưới nước và bị bắt, bị Iran bắt giữ. Mà cái lý do mà Iran có thể bắt giữ được đó là dường như là cái chiếc tàu này nó bị hư hỏng như thế nào đó thì họ mới có cái cơ hội bắt giữ. Không biết anh Trọng Nghĩa có ý kiến gì về câu hỏi này không, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Tôi cũng có đọc được cái bản tin mà nói rằng Iran là bắt được một chiếc tàu ngầm của Mỹ. Thì sau khi đọc bản tin và được cái sự gọi là phản bác từ phía của chính phủ Hoa Kỳ, thì cho rằng đây là một cái loại tàu mà là không người lái, loại nhỏ, mà Ngũ Giác Đài cho rằng tất cả chiếc tàu đó sẽ bị hư hỏng, nhưng mà nó không có những cái bộ phận nhạy cảm nào mà nếu bị bắt giữ thì cũng không có khai thác được cái gì hết. Đó là giống như là một cái chiếc gọi là phi cơ không người lái xong mà thôi, ở trên cái dung dịnh đó nó không có tổn hại cho vấn đề về những cái bí mật mà quan trọng. Mà cái chuyện đó thì chuyện nó có Ngũ Giác Đài có xác nhận, nhưng mà nó không có tổn thất. Rồi sau đó thì cũng đã bị chim xuồng, thì lý do đây giống như là một cái phi cơ không người lái đó mà thôi, mà loại nhỏ thôi, mà nó hoạt động ở trên biển, chứ nó không phải là loại chiếc tàu tối tân giống như là một cái chiến gọi là tìm thủy đỉnh lặn sâu dưới nước mà của Hoa Kỳ hoặc là của những quốc gia khác. Do đó thì tính tới ngay bây giờ cái tin tức là nó chim xuồng, không có ồn ào nào hết. Tại vậy cả Ngũ Giác Đài nói rằng không có cái gì bí mật mà được nhạy cảm mà có mang theo hết. Và bên kia thì Iran cũng ăn mừng, nói là khoe khoang là một chiếc tàu ngầm, nhưng mà là không có nói rõ là tàu ngầm loại gì và nó như thế nào. Đó là cái vấn đề. Xin tạm trả lời như vậy, thưa Nam Phong.
1: Dạ vâng. Miễn nó chìm xuống nước thì nó là tàu ngầm, anh Trọng Nghĩa. Cái câu hỏi cuối trước khi mà chúng ta chấm dứt tiết mục này. Vâng, có thể là thêm một cái phần kế tiếp nữa, nhưng mà để thử xem cái phần này. Ông Tập Cận Bình có lên tiếng là sẽ giới thiệu và làm trung gian cho ông Trump và Kim Chánh Ân gặp gỡ. Xin cho biết nhận định của các anh về cuộc gặp gỡ này giữa Hoa Kỳ và Bắc Hàn. Nó có lợi gì cho Trung Quốc? Nó có lợi gì cho Bắc Hàn? Và nó có lợi gì cho Hoa Kỳ? Nam Phong xin mời anh Dân.
0: Tất cả ba cái lợi đó nó có hết. Chỉ có Nga là không có lợi mà thôi. Nên nhớ rằng ba đời họ Kim đó là cái gai lớn lắm đối với triều đại ở Bắc Kinh. Tập của mình cũng không có sọ mũi họ Kim được. Mặc dù họ Kim là một người lãnh tụ trẻ, đi theo bố và đi theo ông, quyết định cho một triều đại làm rạng danh nước Đại Hán qua sức mạnh quân sự. Và sức mạnh quân sự ở đây đặt nặng về Nguyễn Tử Năng. Ông Tập của mình chưa bao giờ ra lệnh hoặc là chỉ giáo cho Kim Chánh Ân làm cái gì cả. Nhưng cái hiện tượng là Kim Chánh Ân hai năm nay đã giúp đỡ Ukraine, mặt trận của Nga tham chiến, gửi bộ đội đặc công chiến đấu tại thành phố Biên Thủy giữa Ukraine và Nga, rồi gửi phi cơ không người lái cho Nga. Cái chuyện đó là chuyện mà Trung Cộng khó chịu lắm. Rồi Nga cam hứa là sẽ giúp cho hải quân của Bắc Triều Tiên có xây dựng tiềm thủy đỉnh và tiềm thủy đỉnh nguyên tử. Nga cam hứa là sẽ giúp cho Bắc Bình Nhưỡng, Bắc Triều Tiên có cơ hội phát triển kỹ thuật cao. Và cái chuyện đó đó, Tập của mình khó chịu lắm. thành thử ra Tập Cận Bình đại diện cho Trung Quốc sẽ có lợi. Nếu ông Trump đại diện cho Hoa Kỳ, có dịp kết thân với họ Kim đại diện cho Bắc Triều Tiên, nó giảm cái áp lực là ngay bên cạnh, nhìn vào Thượng Hải, nhìn vào Bắc Kinh. Trung Cộng không biết chừng nào thì hỏa tiễn của Bắc Triều Tiên nó bay về hướng đó, thay vì nó cứ lấm bóm nó thả xuống biển Nhật Bản, biển Nam Triều Tiên để đe dọa rằng chúng tôi vẫn còn đây, một quốc gia chuẩn bị thành quốc gia nguyên tử vẫn còn đây. Nếu ông Tập Cận Bình mà giúp cho cái việc này nó thành công, sau khi Tổng thống Nam Hàn đã thất bại mấy lần là không nối kết nổi ông Trump và ông Kim, nếu Tập Cận Bình làm như vậy đó, thì chúng tôi tin rằng cái mối lợi cho họ, tức là cho họ Kim, cho ông Trump và cho họ Tập đó, nó đủ xứng đáng so sánh với mối đe dọa là họ Kim cứ tiếp tục đến gần với Vladimir Putin. Chúng tôi muốn đóng góp một câu hỏi trước đó. Trước đó, chúng ta nói về chiếc cọc xe. Cọc xe là tên tục của loại tiệm thủy đình không người lái nhỏ mà Hải quân Hoa Kỳ đã giới thiệu. Mà cái việc làm thâm sâu của nó là sau khi hai viên phi công của máy bay Mỹ rớt xuống ở miền Nam Oman đó, một chiếc tàu này đó, nó cứu sống là vì nó chạy tới và nó cứu sống được hai viên phi công. Chiếc tàu này mới đây đó cũng làm một chuyện mà làm cho đế quốc Iran khó chịu lắm. Là chiếc tàu này đó khám phá ra mìn trôi, mìn từ, mìn nổi và mìn cơ học. Trong phần cập nhật ngày hôm qua, chúng tôi có giải thích rằng Hải quân đại tá phát ngôn viên của lực lượng quân đội Mỹ tại Trung Đông là ông Tim Hawkins, ông nói rằng vâng, chúng tôi có mất một cái đó, nhưng mà nó mất rồi, nó bất hiển dụng rồi, thì nó mới bị bắt. Và nó bị bắt, nó không chuyên trở bất cứ một dữ liệu gì đủ phiêu lưu, đủ nguy hiểm về kỹ thuật và chiến lược, cũng như là giá trị cơ hữu của cái loại tiền thủy đỉnh này. Tiền thủy đỉnh này nó được gọi là submersible vessel. Nó nhỏ, nhưng mà nó có khả năng sử dụng các cái tin tức mà nó thu nhận được làm những chuyện thần sầu. Thì chúng tôi vừa nói, cái tiền thủy đỉnh nó cứu sống hai phi công Mỹ bị rơi. Và nó cho biết là biển vùng nào đã không còn ngư lôi nữa. Vâng, cảm ơn vị
1: thính
0: giả đã đặt câu hỏi. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Cái chiếc tiềm thủy đỉnh không người lái này, theo như chúng tôi được biết đó, thì nó không có lớn lắm, thưa quý vị. Nó, chúng tôi nghĩ nó bằng độ một chiếc xe van hoặc là dài hơn một tí. Và nó không có lớn lắm, cho nên không thể nào gọi là một chiếc tàu ngầm như mà người ta vẫn thường quan niệm là tàu ngầm tối tân, tàu ngầm nguyên tử của Hoa Kỳ. Nó chỉ là một cái phương tiện lặn ở dưới nước, sử dụng trong cái trường hợp để thu nhận tin tức, phát hiện ra những mìn bẫy, và nếu cần thì phục vụ cho cái công tác gọi là cấp cứu người, nhưng mà dĩ nhiên cấp cứu một vài người thôi chứ không thể nào mà nhiều, bởi vì cái này nó không có lớn. Và như anh Dân vừa trình bày thì thưa với quý vị, cái tàu này nó cũng trục trặc, nó hư cái gì đó rồi mới bị giữ lại, chứ không phải là tự dưng mà nó đang chạy o rồi bên kia chặn rồi bắt lại được đâu. Dễ gì mà chọp được một cái chiếc tàu mà nó lặn ở dưới nước như vậy, nó khó lắm. Ngoại trừ họ bắn nó trúng đó, thì quả mai nó mới ngừng lại, chứ còn nếu không thì rất là khó mà có thể bắt giữ được nó. Vâng, cái vấn đề cuối cùng, sau cái chuyến đi Pháp thì ký kết một số những cái hợp tác về vấn đề kinh tế, về vấn đề giữa hai nước là nước Pháp và Cộng sản Việt Nam. Tô Lâm cũng sang Nga, có cái điều nó mà người ta đang có vẻ chế giễu cả Nga lẫn Việt Nam đó. Đó là Tô Lâm được bên phía Nga trao tặng cho cái giải hòa bình quốc tế, mà nói là giải hòa bình quốc tế nhưng mà nó là của Nga lập ra. Cái giải hòa bình quốc tế này dường như nó mang tên của tác giả của cái quyển Chiến tranh và Hòa bình của Nga là ông Lev Tolstoy thì phải. Cái điều mà người ta cảm thấy dở khóc dở cười ở đây đó là một nước đang đem chiến tranh, đang gây chiến tranh cho một đất nước khác là Ukraine, là Nga đó, lại đi tặng một cái giải về hòa bình cho một đồng minh của mình. Vâng, trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này thì không biết là anh Trọng Nghĩa nghĩ sao về cái chuyện này, người ta chế giễu như vậy có đúng hay không thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Đây là cái vấn đề mà gọi là thương mại giao thôi. Thì cái giải hòa bình dù là có tên đó như thế nào và tặng như thế nào thì đây cũng có vẻ là thân thiện, thì đây cũng có thể là đây là cơ hội ghi dấu cũng như là đánh dấu cho những cái biến cố về vấn đề ngoại giao đó mà thôi. Cái thật sự đó thì trong cái thời gian này đó thì ông Tô Lâm đi nhiều nơi lắm, mà đi chỉ di chuyển lo làm ăn mà thôi, chứ không có dính dáng gì nhiều vấn đề khác. Ký những cái gọi là hợp tác về vấn đề nhiều của nhiều quốc gia đó mà thôi, mà để mà tạo ra cái uy tín, thì từ đó nó cũng làm cho cái đồng gọi là đồng tiền của Việt Nam có thêm được cái sự hấp dẫn phía bên ngoài, mà trong khi thì nhiều quốc gia vẫn lúng túng trong những cuộc chiến tranh, đó là vấn đề thôi, chứ không có gì quan trọng hết đó. Thì suy nghĩ của tôi là như vậy, thưa nào không?
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Đồng Nghĩa. Vâng, trong cái thời gian này người ta nhìn Tô Lâm có vẻ như anh này một mặt đó là anh ấy đã bày dàn binh bố trận ra trong tất cả các bộ phận, các cơ sở của chính quyền để mà trấn giữ cho đàn em, trấn giữ ở đó hết rồi. Cho nên người ta thấy có vẻ như trong cái thời gian này Tô Lâm thông thả lắm, Tô Lâm có vẻ hưởng thụ lắm, và bất cứ có cơ hội nào xuất ngoại hoặc là xuất hiện hoặc là đi ra nước ngoài, Tô Lâm đều hân hoan đi enjoy hết. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng không còn nữa, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
2: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả, anh Hoàng Thế Dân cũng như là anh Nam Phong. Và xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày thứ hai. Và những dịp cuối tuần chúng tôi cũng rất là tha thiết kính chúc cho toàn thể quý thính giả xa gần, đặc biệt là San Diego, Bắc và Nam California, vượt qua những cơn nóng gió khủng khiếp đã làm cho rất là nhiều khó khăn trong nhiều cái chương trình bị gián đoạn vì lý do bị cúp điện, đặc biệt là vùng San Diego cũng gặp khó khăn về vấn đề mà thời tiết thay đổi này. Kính chúc quý vị được một dịp an toàn. Đồng Nghĩa xin kính chào anh Nam Phong và thầy Dân và quý thính giả.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Đồng Nghĩa. May mắn là nhiệt độ đã bắt đầu hạ giảm vào hôm nay và hy vọng những ngày cuối tuần sẽ mát mẻ hơn. Nam Phong mời anh Dân.
0: Tôi xin cảm ơn hai anh và quý thính giả. Xin hẹn với quý thính giả và hai anh trong chương trình thứ hai. Cũng dịp này xin được kính chúc hai anh và gia đình, quý thính giả và quý quyến một cuối tuần thật là hạnh phúc. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân. Xin kính chào quý thính giả.
1: Dạ, xin cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin chúc quý vị và gia đình cuối tuần vui khỏe, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268. Hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhathuocchoadaavong@gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: câu lạc bộ Planet Pickleball,
4: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
5: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
1: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
6: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
7: Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi...
1: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Pháp Á. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của hệ thống truyền thông.

0: Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Chi Phương cùng với Ngọc Dũng, Thanh Phương và Thanh Hà xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ 6, ngày 11 tháng 9 năm 2026. Pháp và Việt Nam ký nhiều thỏa thuận và hợp đồng nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch Tô Lâm. New York tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân 25 năm sau vụ tấn công khủng bố 11 tháng 9. Canada sản xuất drone và cung cấp các hệ thống phòng không cho Ukraine. Mỗi ngày một sự kiện, tiềm năng phát triển hợp tác trong lĩnh vực không gian của Pháp và Việt Nam. Theo dòng thời sự, 25 năm sau, Mỹ vẫn chưa thể xử tội đầu não loạt khủng bố 11 tháng 9. Kính thưa quý vị, chiều ngày hôm qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tiếp đón Tổng bí thư Đảng Cộng sản kiêm Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm tại Điện Élysée. Sau cuộc hội đàm, lãnh đạo hai nước đã chứng kiến lễ ký kết nhiều thỏa thuận và hợp đồng, trong đó có biên bản ghi nhớ về việc hãng hàng không Việt Nam Airlines mua 5 máy bay Airbus A350 váy định thư của Viettravel Airlines về việc mua tổng cộng 50 máy bay của tập đoàn châu Âu Airbus.
1: Phát biểu với báo chí, Tổng thống Macron nhắc lại vào tháng 10 2024, Pháp và Việt Nam đã nâng quan hệ song phương lên mức đối tác chiến lược toàn diện. Tiếp đó vào tháng 5 2025, chuyến thăm cấp nhà nước của ông tới Việt Nam đã góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác này. Theo ông Macron, nhịp độ hợp tác liên tục giữa hai nước là chưa từng có tiền lệ và phản ánh tính năng động của một mối quan hệ đối tác. Ông tuyên bố:
2: Je crois que nous avons ensemble affirmé une même vision. Nous ne voulons être.
3: Tôi tin rằng Việt Nam và Pháp có chung tầm nhìn, cả hai nước đều muốn duy trì vị thế độc lập, bảo vệ quyền tự chủ chiến lược, trở thành những đối tác tin cậy. Hai bên không chỉ đưa ra những phát biểu hay ký những thỏa thuận chiến lược, mà còn đưa ra những hành động cụ thể. Chuyến thăm của ngài không chỉ thúc đẩy việc triển khai chúng, mà còn là dịp để bày tỏ tình hữu nghị và lòng quý trọng của nước Pháp dành cho ngài và đất nước Việt Nam, và hy vọng rằng chúng ta cùng nhau đạt được nhiều thành tựu to lớn.
1: Về phần mình, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm nêu lại những trụ cột chính trong quan hệ Pháp Việt trong những năm qua, với các hợp tác sâu rộng trong nhiều lĩnh vực từ quốc phòng, an ninh cho đến khoa học, công nghệ, giáo dục. Ông khẳng định:
4: Tôi vui mừng nhận thấy quan hệ Việt Nam Pháp thời gian qua đã có những bước phát triển mạnh mẽ, thực chất, toàn diện. Đặc biệt, sau 2 năm nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện, quan hệ hai nước đang giai đoạn tốt đẹp nhất. Với các mở trao đổi tiếp xúc thường xuyên trên tất cả các cấp, các kênh, đảng, nhà nước và quốc gia nhân dân. Các kinh tế khẳng định rõ vai trò trụ cột chính trong quan hệ hai nước với kinh nghiệm nước ngoài, các dự án đầu tư lâu sau cao hơn trước.
1: Theo Tổng thống Pháp, hai nước đã quyết định đưa lĩnh vực quốc phòng trở thành trụ cột của mối quan hệ đối tác này. Về cơ sở hạ tầng giao thông, Tổng thống Macron cho biết Pháp đang hợp tác trong dự án tàu điện ngầm Hà Nội và sẵn sàng đóng góp vào chương trình phát triển giao thông đô thị quy mô lớn, cũng như hiện đại hóa mạng lưới đường sắt Việt Nam, đặc biệt là tham gia vào dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam. Hôm qua, tập đoàn Pháp Alstom đã ký với tập đoàn Vingroup một thỏa thuận trong lĩnh vực đường sắt. Tổng thống Macron còn cho biết hai tập đoàn Airbus và Thales đã ký những thỏa thuận quan trọng với các đối tác Việt Nam. Ông cũng xác nhận Việt Nam mua một vệ tinh quan sát trái đất của Pháp, qua đó tăng cường năng lực không gian và dữ liệu phục vụ chủ quyền của Việt Nam. Nhắc đến khái niệm liên minh các quốc gia độc lập giữa châu Âu và châu Á, một khái niệm mà ông ủng hộ nhằm tạo đối trọng với Mỹ và Trung Quốc, Tổng thống Macron tuyên bố quan hệ đối tác giữa Pháp và Việt Nam nhằm mục đích chống lại những tham vọng đế quốc hoặc bá quyền.
0: Thưa quý vị, 25 năm sau thảm kịch 11 tháng 9, thành phố New York ngày hôm nay tưởng niệm gần 3.000 nạn nhân trong các vụ tấn công khủng bố, với sự hiện diện đáng chú ý của Joran Mamdani, thị trưởng Hồi giáo đầu tiên trong lịch sử của thành phố này.
5: Tổng thống Donald Trump không tham dự lễ tưởng niệm tại New York mà dự một buổi lễ khác tại Bộ Quốc phòng Mỹ, cũng là một trong những mục tiêu của các vụ tấn công năm 2001. Tại New York, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cùng 4 cựu Tổng thống là Joe Biden, Barack Obama, Bill Clinton và George W. Bush tham dự lễ tưởng niệm. Sự có mặt của thị trưởng New York, ông Mamdani, người Hồi giáo, tại điểm tưởng niệm Ground Zero gây tranh cãi trong một bộ phận giới bảo thủ. Cựu thị trưởng New York Rudy Giuliani cho biết cảm thấy bị xúc phạm trong khi một kiến nghị phản đối sự hiện diện của ông Mamdini đã thu thập hơn 100.000 chữ ký. Trong tuần này, ông Joran Mamdini thông báo cho công bố hàng chục nghìn tài liệu mà theo ông cho thấy chính quyền thành phố New York đã che giấu mức độ độc hại của không khí sau vụ tấn công nhằm vào Trung tâm Thương mại Thế giới. Chương trình theo dõi y tế của chính phủ Liên bang Mỹ cho biết ngoài 2.977 người thiệt mạng trong ngày xảy ra các vụ khủng bố, chủ yếu tại New York, còn có hơn 9.400 người khác đã tử vong sau đó do mắc các bệnh liên quan đến việc phơi nhiễm với các chất độc hại. Sau các vụ tấn công khủng bố năm 2001, các hành vi bài Hồi giáo đã gia tăng mạnh tại New York cũng như trên toàn nước Mỹ. Một phần tư thế kỷ sau vụ khủng bố 11 tháng 9, những định kiến và sự kỳ thị đối với người Hồi giáo vẫn ở mức đáng lo ngại cho dù người Hồi giáo tham gia vào đời sống chính trị xã hội ở Mỹ ngày càng đông đảo. Từ Washington, thông tin viên RIP Vincent Surio tường trình.
6: Les chiffres sont tristes et accablants. D'après le dernier baromètre mené au printemps par le Pew.
3: Những con số thật đáng buồn và nặng nề. Theo cuộc khảo sát mới nhất được Trung tâm Nghiên cứu Pew tiến hành vào mùa xuân năm nay, hơn 4 trên 10 người trưởng thành ở Mỹ cho rằng người Hồi giáo không yêu nước bằng những người Mỹ khác. Và cùng với tỷ lệ tương tự, những người được hỏi cho rằng người Hồi giáo có tác động tiêu cực đối với đất nước mình. 25 năm sau, một số người được hỏi thậm chí vẫn công khai viện dẫn vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 để biện minh cho câu trả lời của họ. Các nghiên cứu cũng cho thấy cách nhìn nhận về Hồi giáo ngày càng phân cực, nhiều hơn rất nhiều so với thời điểm xảy ra các vụ khủng bố. Ngày nay, 76% cử tri hoặc những người ủng hộ Đảng Cộng Hòa cho rằng đạo Hồi khuyến khích bạo lực. Tỷ lệ này ở phía Đảng Dân Chủ chỉ là 29%. Trên thực tế, số lượng trình báo về tình trạng kỳ thị người Hồi giáo chưa bao giờ cao đến vậy. Hơn 8.600 đơn khiếu nại trong năm 2025. Điểm sáng duy nhất đó sự tham gia vào đời sống chính trị và xã hội của người Hồi giáo. Năm 2026, có hơn 250 dân biểu theo đạo Hồi ở tất cả các cấp chính quyền. Đây là con số kỷ lục. Trong đó, nhân vật tiêu biểu là ông Joran Mamdani, thị trưởng New York. Ông đã không chút nao núng nói câu này vào tối hôm đắc cử. Tôi là người Hồi giáo và tự hào về bản sắc này, lời lẽ trong nguyên văn.
0: Vẫn về thời sự tại Bắc Mỹ, trong chuyến thăm của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến Canada, ngày hôm qua, Ottawa thông báo là sẽ cung cấp các hệ thống phòng không cho Ukraine, đồng thời ký kết thỏa thuận sản xuất drone với 1/3 số lượng này sẽ được giao cho Kiev để bảo vệ lãnh thổ.
1: Tại Calgary, miền Tây Canada hôm qua, trước sự hiện diện của Tổng thống Ukraine, Thủ tướng Mark Carney khẳng định khi Nga đẩy mạnh cuộc chiến trên không tàn bạo nhắm vào mục tiêu bừa bãi dân thường, hệ thống phòng không của Ukraine trở nên vô cùng quan trọng. Cho nên, Ottawa sẽ tháo khoán gói viện trợ mới trị giá 350 triệu đô la Canada, tức là tương đương với 218 triệu euro, để cung cấp tên lửa đánh chặn cho Kiev thông qua một chương trình của Hoa Kỳ dành cho các đồng minh của Ukraine nhằm hỗ trợ nỗ lực chiến tranh. Canada cũng sẽ tham gia vào dự án Freya, một sáng kiến do công ty Firepoint của Ukraine khởi xướng với sự tham gia của nhiều nước châu Âu nhằm cung cấp giải pháp thay thế với chi phí thấp hơn so với hệ thống Patriot của Mỹ hay tên lửa Aster của Pháp, Ý. Kể từ khi Nga xâm lược Ukraine, Canada đã viện trợ cho Kiev tổng cộng 26 tỷ đô la Canada, tức là khoảng 16 tỷ euro, bao gồm cả hỗ trợ quân sự. Cũng trong ngày hôm qua, Thủ tướng Macarney và Tổng thống Zelensky đã ký kết thỏa thuận quan hệ đối tác dài hạn về việc sản xuất tại Canada các drone và các hệ thống chống drone dựa trên công nghệ của Ukraine. 30% số drone này sẽ được chuyển ngay đến chiến trường Ukraine. Ngoài ra, theo Thủ tướng Macarney, để giúp Ukraine chống chọi qua mùa đông, Canada sẽ cấp hơn 430 triệu đô la, tức là 268 triệu euro, dưới dạng bảo lãnh khoản vay để mua khí đốt. Vài ngày sau khi các đặc phái viên Hoa Kỳ đến Kiev và Moscow để tìm giải pháp chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine, Tổng thống Zelensky cho biết ông dự kiến sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại New York vào cuối tháng 9.
0: Về thời sự tại châu Âu, quan chức phương Tây tiết lộ với hãng tin Reuters ngày hôm qua là các đồng minh NATO đã phát hiện tàu ngầm Nga diễn tập ở Bắc Cực gần quần đảo Svalbard mô phỏng việc triển khai một loại vũ khí bí mật được thiết kế để vô hiệu hóa các dây cáp quang ngầm quan trọng.
7: Theo hai nguồn tin ẩn danh được hãng tin Anh Reuters trích dẫn, chiến dịch do Cục Nghiên cứu Biển Sâu của Nga thực hiện, sử dụng tàu ngầm trang bị các thiết bị lặn sâu để mô phỏng việc sử dụng một loại vũ khí mới, phá các dây cáp quang ngầm mà không để lại dấu vết trong trường hợp xảy ra xung đột với NATO, từ ngữ trong nguyên văn. Các đồng minh NATO gồm Anh, Na Uy và Mỹ đã theo dõi và đối đầu với tàu của Nga. Cuối cùng tàu này đã bị ngăn chặn, không thể hoàn thành được cuộc diễn tập và phải rời khỏi khu vực. Vụ việc xảy ra vào tháng 4 vừa qua, lúc đó Anh Quốc và Na Uy chỉ tiết lộ là đã phát hiện một chiến dịch của Nga ở biển Bắc Cực, nhưng không nêu rõ thông tin về loại vũ khí cũng như địa điểm diễn tập. Các tuyến cáp ngầm được đặt dưới biển đóng vai trò thiết yếu đối với Internet toàn cầu, cũng như các giao dịch tài chính trên toàn thế giới. Tại biển Bắc Cực, cuộc diễn tập của Nga được cho là nhắm tới hai tuyến cáp quang ngầm chiến lược dài 1.400 km nối từ đảo Svalbard của đất liền Na Uy, được đặt ở độ sâu đến 2.700 mét dưới mực nước biển. Tuyến cáp này truyền tải khối dữ liệu khổng lồ được tải từ trạm Svalbard, trạm vệ tinh lớn nhất thế giới của NASA. Bộ Quốc phòng Nga không đưa ra phản hồi về vụ việc nói trên. Ngoài các cuộc đối đầu trên biển, vẫn theo nguồn tin ẩn danh, quan chức Anh và Na Uy đã thông báo cho Moscow về những phát hiện liên quan đến loại công nghệ mới nói trên, với hy vọng Nga sẽ phải ngần ngại khi sử dụng chúng, từ ngữ trong nguyên văn.
0: Trong hai ngày cuối tuần, 12 và 13 tháng 9 tại New Delhi, diễn ra thượng đỉnh BRICS, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tới Ấn Độ trong ngày hôm nay, trong khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng chuẩn bị đến New Delhi.
5: Hội nghị quy tụ lãnh đạo các nền kinh tế mới nổi trong bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều khủng hoảng địa chính trị và kinh tế, xung đột tại Trung Đông, chiến tranh Ukraine, biến động thương mại toàn cầu và giá dầu khí dự kiến là những chủ đề trọng tâm. Đáng chú ý, đây là chuyến thăm Ấn Độ đầu tiên của ông Tập Cận Bình kể từ năm 2019, đánh dấu bước tiến mới trong quá trình cải thiện quan hệ Trung Ấn sau nhiều năm căng thẳng, đặc biệt kể từ vụ đụng độ đẫm máu tại khu vực biên giới Himalaya. Diễn đàn BRICS được thành lập năm 2009 nhằm tập hợp các nền kinh tế mới nổi lớn gồm Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc, sau đó nhanh chóng có thêm Nam Phi, nhằm tăng cường hợp tác bên ngoài các thể chế do Mỹ và các cường quốc phương Tây chi phối như nhóm G7. Khối này hiện đã mở rộng với sự tham gia của Iran, Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, những nước có lập trường rất khác nhau đối với cuộc xung đột tại Trung Đông. Cuộc chiến tại Iran được dự báo là một trong những vấn đề gây chia rẽ lớn nhất trong thượng đỉnh BRICS lần này. Ấn Độ cũng sẽ phải cân bằng giữa quan hệ với Nga, Iran và Mỹ. New Delhi tiếp tục nhập khẩu dầu từ Nga, New Delhi có băng rào thân thiện với Tehran trong khi vẫn duy trì quan hệ với Washington. Vấn đề thương mại nội khối BRICS cũng được quan tâm, đặc biệt là sự mất cân bằng giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Thâm hụt thương mại của Ấn Độ với Trung Quốc đã lên mức kỷ lục 112 tỷ đô la Mỹ trong năm tài khóa 2025-2026. Theo giới phân tích, thượng đỉnh lần này sẽ là phép thử quan trọng đối với khả năng duy trì đoàn kết của BRICS trong bối cảnh các thành viên ngày càng có những lợi ích và lập trường khác biệt. Thủ tướng Việt Nam Lê Minh Hưng tham dự hội nghị với tư cách đối tác BRICS theo lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vào lúc Việt Nam đang muốn tăng cường tham gia các cơ chế hợp tác của nhóm các nền kinh tế mới nổi.
0: Về thời sự tại Trung Đông ngày hôm qua, chính quyền Mỹ thông báo loạt trừng phạt mới nhắm vào các cá nhân và thực thể bị cáo buộc hỗ trợ Hezbollah và các đồng minh khác của Iran tại Trung Đông. Các biện pháp này nằm trong chiến dịch trừng phạt của Bộ Tài chính Hoa Kỳ được đưa ra từ cuối tháng 8 nhằm cắt nguồn tài chính hỗ trợ chiến tranh của Iran.
7: Danh sách được Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ công bố liên quan đến các cá nhân và thực thể tại Iraq, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Liban và Thổ Nhĩ Kỳ. Washington cáo buộc các đối tượng này hỗ trợ cả Taif Hezbollah, một nhóm bán quân sự người Shia tại Iraq, do Hezbollah ở Liban chỉ huy. Liên quan đến chiến dịch trừng phạt kinh tế của Hoa Kỳ nhắm vào Iran, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent khẳng định dù là tài trợ cho khủng bố rửa tiền hoặc hỗ trợ Iran lách trừng phạt, chúng tôi sẽ truy tìm họ, cắt đứt khả năng tiếp cận vào hệ thống tài chính của Hoa Kỳ và triệt phá các mạng lưới giúp duy trì chế độ này, hay lợi dẫn. Một quan chức Mỹ tiết lộ với hãng tin Anh Reuters rằng chiến dịch này đang giáng đòn mạnh vào nền kinh tế Iran. Sản lượng dầu Iran được xuất khẩu đã giảm xuống còn khoảng 200.000 thùng mỗi ngày trong 30 ngày qua, trong khi vào tháng riêng và tháng 2, con số này vượt mức 1,8 triệu thùng mỗi ngày. Giá lương thực tăng mạnh, đồng rial của Iran cũng đã mất giá khoảng 30% kể từ khi xung đột bắt đầu. Trong khi đó, ông Brad Erickson, giám đốc của một tổ chức tư vấn, nhận định rằng các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ không tạo ra thay đổi đáng kể nào, chỉ tác động nhẹ đến khả năng luân chuyển ngoại tệ của Iran.
0: Về thời sự tại châu Á, hai nhà hoạt động dân chủ nổi tiếng tại Hồng Kông là Lý Trác Nhân, 69 tuổi, và Châu Hạnh Đồng, 41 tuổi, ngày hôm nay đã bị một tòa án ở Hồng Kông tuyên phạt 7 năm tù vì hoạt động chính trị và tổ chức tưởng niệm vụ đàn áp Tiananmen năm 1989.
5: Hai người từng là lãnh đạo Liên minh Hồng Kông ủng hộ các phong trào yêu nước và dân chủ tại Trung Quốc, hàng năm tổ chức các buổi tưởng niệm sự kiện chính quyền Trung Quốc đàn áp đẫm máu phong trào sinh viên đòi dân chủ tại quảng trường Tiananmen, Bắc Kinh ngày 4 tháng 6 năm 1986. Tổ chức của họ nhiều lần kêu gọi chấm dứt chế độ độc đảng tại Trung Quốc. Họ bị giam giữ từ năm 2021 và bị kết tội kích động lật đổ chính quyền hồi tháng trước. Trước năm 2020, các hoạt động tưởng niệm sự kiện Thiên An Môn được phép tổ chức công khai ở Hồng Kông. Tuy nhiên, sau khi luật an ninh quốc gia có hiệu lực, những cuộc tập trung này bị cấm. Một cựu lãnh đạo của Đảng Dân Chủ từng là đối lập chính của đặc khu hành chính Hà Tuấn Nhân, 74 tuổi sau khi nhận tội hồi tháng Giêng, hôm nay cũng bị kết án 5 năm 2 tháng tù. Văn phòng an ninh quốc gia của Trung Quốc tại Hồng Kông cáo buộc các bị cáo kích động lòng hận thù đối với nhà nước và kêu gọi lật đổ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
0: Sau đây là phần tin tức bổ sung.
1: Hôm qua, Pháp đã trao trả cho Việt Nam một chiếc trống đồng có niên đại hơn 2.000 năm. Sau 14 năm kể từ khi Hải quan Pháp thu giữ trống đồng tại sân bay Rennes, buổi lễ trao trả trống đồng diễn ra tại Bộ Văn hóa Pháp bên lề chuyến thăm chính thức của Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm. Theo lời ông Jan Tagi, Giám đốc Hải quan vùng Bretagne, chiếc trống đồng này đã bị phát hiện và thu giữ cùng với 150 hiện vật khác trong quá trình kiểm tra tại sân bay Rennes.
7: Tại Miến Điện, sân bay bị đóng cửa vì bị drone của quân nổi dậy tấn công. Sân bay Mandalay, một trong những đầu mối hàng không quan trọng của miền Trung Miến Điện, đóng cửa trong 2 ngày từ hôm nay. Theo chính quyền Miến Điện, sân bay Mandalay đã bị 6 drone mang thuốc nổ tấn công từ chiều thứ Năm, không có thương vong, nhưng vụ tấn công đã làm gián đoạn hoạt động hàng không.
0: Israel tấn công vào hầm của Hezbollah ở Liban gây rung chấn. Ngày hôm qua, quân đội Israel đã phá hủy các hầm của lực lượng Hezbollah ở miền nam Liban, gây ra rung chấn được cơ quan giám sát địa chất ghi nhận là 4,1 độ Richter.

0: mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, tiềm năng phát triển hợp tác trong lĩnh vực không gian giữa Pháp và Việt Nam do Thanh Phương trình bày.
1: Chuyến thăm chính thức nước Pháp của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra vào lúc Pháp tổ chức hội nghị thượng đỉnh không gian quốc tế tại Paris, hội nghị mà lãnh đạo Việt Nam hôm qua đã tham dự với tư cách khách mời danh dự. Hội nghị thượng đỉnh không gian quốc tế tuy vắng mặt các tập đoàn lớn trong lĩnh vực không gian và cũng không có sự tham dự của các lãnh đạo châu Âu, kể cả Thủ tướng Friedrich Merz của Đức, quốc gia đồng chủ trì sự kiện. Nhưng đây là dịp để Paris nhấn mạnh tham vọng của Pháp và châu Âu trong lĩnh vực này, đáp ứng nhu cầu hợp tác của nhiều nước, đặc biệt là các nước Nam bán cầu. Vệ tinh viễn thông, hệ thống định vị, cơ sở hạ tầng quan sát trái đất, khí tượng và quốc phòng đã trở nên thiết yếu đối với hoạt động của các nền kinh tế và xã hội hiện đại. Nhưng vũ trụ nay không còn là đặc quyền của các nước công nghiệp hóa, mà ngày càng nhiều nước trên thế giới cũng có một tiếng nói và được chia phần trong lĩnh vực này. Hội nghị thượng đỉnh không gian ở Paris là dịp để quảng bá Pháp và lục địa châu Âu như một sự thay thế đáng tin cậy cho Hoa Kỳ và Trung Quốc, hai cường quốc hiện đang cạnh tranh khốc liệt trong không gian. Chính vì vậy, trong chuyến đi lần này của ông Tô Lâm đến Pháp, hai bên đã đặc biệt nhấn mạnh đến tiềm năng phát triển hợp tác song phương trong lĩnh vực không gian. Hợp tác trong lĩnh vực này giữa Pháp và Việt Nam đã có lịch sử hơn 30 năm. Ngay từ năm 1993, Pháp đã tài trợ cho chương trình không gian của Việt Nam. Sau đó, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã thiết lập quan hệ hợp tác với Airbus Defense and Space, tức là bộ phận chuyên về quốc phòng, quân sự và không gian của tập đoàn Airbus và Trung tâm Nghiên cứu Vũ trụ Quốc gia Pháp. Các chương trình đào tạo chuyên sâu dành cho kỹ sư Việt Nam tại cả Pháp và Việt Nam đã được thực hiện song song với các thỏa thuận chuyển giao công nghệ. Kết quả của sự hợp tác này là việc phóng vệ tinh quan sát đầu tiên của Việt Nam VNRED-SAT-1 vào năm 2013. Vệ tinh do công ty EADS Astrum của Pháp thiết kế và chế tạo đã được phóng lên quỹ đạo từ bãi phóng Kourou, Guyana thuộc Pháp. VNRED-SAT-1 được thiết kế cho nhiệm vụ dự báo và phòng chống thiên tai, giám sát biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, nông nghiệp, giao thông vận tải, quy hoạch đô thị, bảo vệ môi trường, viễn thông và phát triển kinh tế số. Cho tới nay, VNRED-SAT-1 vẫn còn hoạt động, trong khi tuổi thọ dự kiến của vệ tinh này là 5 năm. Hiện nay, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và tập đoàn Airbus đang phối hợp triển khai dự án phóng vệ tinh thứ hai VNRED-SAT-2. Hôm qua, trong khuôn khổ chuyến thăm của ông Tô Lâm, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã ký một ý định thư với Bộ Kinh tế, Tài chính, Chủ quyền Công nghiệp, Năng lượng và Kỹ thuật số của Pháp về cung cấp vệ tinh quan sát trái đất. Trước đó, nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Macron vào tháng 5 2025, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Airbus Defence and Space và Trung tâm Nghiên cứu Vũ trụ Quốc gia Pháp đã ký một tuyên bố ý định nhằm đẩy mạnh hợp tác lâu dài trong lĩnh vực công nghệ vũ trụ và vệ tinh quan sát trái đất. Trong một bài viết đăng trên trang mạng La Tribune của Pháp ngày 10 tháng 9, chuyên gia về thông tin Pascal Jungas đánh giá những nỗ lực hợp tác này có thể tạo nền tảng cho các dự án mới liên quan đến chia sẻ và khai thác dữ liệu, đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu công nghệ mới và phát triển các ứng dụng vũ trụ mang lại lợi ích cho nền kinh tế và xã hội. Ông đánh giá Pháp sở hữu một trong những hệ sinh thái công nghiệp, khoa học và công nghệ tiên tiến nhất của châu Âu trong các lĩnh vực này, trong khi Việt Nam cũng đang từng bước xây dựng năng lực về quan sát trái đất, viễn thám và công nghệ vệ tinh.
0: Quý vị vừa theo dõi mục Mỗi ngày một sự kiện do Thanh Phương thực hiện. Phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở đầu với mục Điểm báo do Phan Minh trình bày. Tiếp theo là tạp chí văn hóa. Tuấn Thảo giới thiệu quyển sách Ravioli, chuyến đi khám phá các kiểu ravioli trên khắp thế giới của tác giả Pháp Emmanuel Germain Deschamps. Và cuối cùng là tạp chí Tiêu điểm thời sự do Minh Anh trình bày về dữ liệu bị đánh cắp, một thị trường chợ đen béo bở và có cấu trúc chặt chẽ. Thế nhưng ngày bây giờ là mục theo dòng thời sự. Thanh Hà nói về 25 năm sau, Mỹ vẫn chưa thể xử tội đầu não loạt khủng bố 11 tháng 9.
2: KSM Khalid Sheikh Mohammed là ai đã lên kế hoạch và tham gia vào loạt khủng bố 11 tháng 9 2001 ở Mỹ như thế nào, hơn 2 thập niên trong ngục tù và đã tròn 20 năm bị giam giữ tại nhà tù Guantanamo ở Cuba cùng với 3 tổng phạm của mạng lưới khủng bố Al-Qaeda. Vì sao một phần tư thế kỷ Mỹ vẫn chưa thể xét xử nhân vật này và 3 thủ phạm còn sống sót trong loạt tấn công đẫm máu nhất trên đất Mỹ? Thân nhân của 3.000 người thiệt mạng, hơn 6.000 người bị thương ở 2 tòa nhà tại World Trade Center New York, tại trụ sở của Bộ Quốc phòng Mỹ ở thủ đô Washington và trong một chiếc máy bay rơi tại bang Pennsylvania vẫn chờ đợi công lý. Cuối tháng 8 vừa qua, tức là gần đúng 25 năm sau biến cố 9/11, một tòa án quân sự ở Mỹ mới thông báo phiên tòa chính thức xử các kẻ chủ mưu sẽ được mở ra vào ngày 5 tháng 6, 2028, tức là gia đình các nạn nhân sẽ còn phải kiên nhẫn đợi thêm gần 2 năm nữa.
3: Khalid Sheikh Mohammed, thường được báo chí gọi tắt là KSM là ai, vai trò của nhân vật này trong mạng lưới khủng bố Al-Qaeda và trong kế hoạch 11 tháng 9 như thế nào?
2: Là người Pakistan lớn lên tại Kuwait và đã trở thành một cánh tay mặt của chùm khủng bố Al-Qaeda, ông Osama Bin Laden. KSM đã bị bắt tại Pakistan năm 2003, 3 năm sau đó bị đưa vào một nhà tù quân sự của Mỹ ở Guantanamo, miền đông Cuba. KSM từng tự nhận là đầu não của chiến dịch tấn công Hoa Kỳ 2001, khi đó mới 36 tuổi. Từng học tại Mỹ là một kỹ sư cơ khí, KSM đã nhanh chóng tham gia hàng ngũ thánh chiến, gặp Osama Bin Laden ở Afghanistan và đã đưa ra cái ý tưởng biến máy bay dân sự thành những quả bom. Cho dù ban đầu ý tưởng này bị ông trùm Al-Qaeda từ chối bởi vì xem là quá thiếu thực tế, thế nhưng rồi KSM đã lên kế hoạch một cách tỉ mỉ trước khi trở thành kiến trúc sư của một chiến dịch được cho là rất táo bạo. KSM không chỉ nghĩ ra cái kế hoạch này mà còn là người đã tuyển mộ những tay khủng bố đưa họ vào Mỹ, đào tạo các toán không tặc cướp 4 chiếc máy bay nhắm vào 2 tòa tháp đôi ở phía nam của đảo Manhattan, New York, nhắm vào Bộ Quốc phòng Mỹ tại Washington và một chiếc cuối cùng rơi ở bang Pennsylvania mà đến nay thì chưa biết rõ đâu mới là mục tiêu sau cùng Al-Qaeda muốn nhắm tới.
3: Từ 2003 đến nay, đã hơn 20 năm, làm sao giải thích tư pháp Hoa Kỳ vẫn chưa xét xử KSM trong lúc mà công luận và nhất là gia đình cả chục ngàn nạn nhân trực tiếp hay gián tiếp từ biến cố 11 tháng 9 2001 khát khao sự thật và công lý.
2: Một tòa án quân sự Mỹ loan báo phiên tòa xét xử các thủ phạm còn sống sót của loạt khủng bố 11 tháng 9 dự trù diễn ra vào mùa hè 2028, và thực ra thì KSM, như vừa nói, chỉ là một trong số 4 bị cáo bị đưa ra trước vòng móng ngựa. Năm 2003, tức là hơn một năm rưỡi sau biến cố 11 tháng 9, KSM đã bị bắt tại Pakistan. Khi bị bắt thì KSM đầu tiên hết đã bị đưa vào một trại giam ở Afghanistan, rồi được chuyển đến một nhà tù bí mật của tình báo Mỹ CIA ở Ba Lan. Tại đây, như tin tức của chính CIA, thì KSM đã bị tra tấn, bị nhận đầu xuống nước, waterboarding tổng cộng 183 lần trong vòng 4 tuần lễ, và sau đó thì đã bị đưa đến một số các nhà tù khác. Sau nhiều đợt hỏi cung, KSM thú nhận là tác giả của trên dưới 30 vụ tấn công khủng bố Al-Qaeda đã tiến hành từ ở Bali, Indonesia cho đến tận Kenya, và nhất là vụ ám sát nhà báo người Mỹ Daniel Pearl trên lãnh thổ Pakistan. Mãi đến 2006 thì kẻ chủ mưu loạt khủng bố ở Mỹ này mới được đưa đến nhà tù Guantanamo. Điều kiện giam giữ tại đây vẫn hết sức khắc nghiệt, nhưng đây cũng là điểm khởi đầu mở ra quy trình tố tụng. KSM chính thức bị truy tố và cuối cùng cũng có luật sư bào chữa.
3: 2001-2028, vì sao phải lâu đến vậy mới có thể đưa Khalid Sheikh Mohammed ra trước vành móng ngựa?
2: Đây là một câu hỏi rất thú vị, nhưng tiếc là có rất ít yếu tố để trả lời một cách chắc chắn, bởi đơn giản tất cả được ví như một chiếc hộp đen, và thực tế là hiện có rất nhiều những nghi vấn. Theo các nguồn thạo tin được nhật báo Pháp Le Monde để trích dẫn, thì cái câu hỏi đầu tiên và then chốt nhất là phải chăng chính các luật sư được chỉ định để bào chữa cho KSM lại là bên cố tình kéo dài thời gian? Đành rằng KSM đã khai rất nhiều với các luật sư và thừa nhận trách nhiệm từ đầu đến cuối của loạt khủng bố 11 tháng 9 ở Mỹ, nhưng trong số những lời khai đó thì điều gì là sự thật và đâu là những lời khai được lấy ra bằng tra tấn? Những lời thú tội nào có thể được sử dụng tại các phiên tòa? Những lời thú tội nào phải bị loại bỏ bởi chúng được lấy từ những phương pháp bạo lực và bất hợp pháp. Theo giới trong ngành thì đây chính là cái yếu tố khiến thủ tục tố tụng kéo dài gần 20 năm. Đồng thời thì cũng có một chi tiết rất quan trọng, đó là 2024, bên bào chữa cho KSM và bên công tố đã đạt được một thỏa thuận để chấm dứt thủ tục kéo dài. Thỏa thuận đó liên quan đến việc bị cáo sẽ nhận tội, thoát án tử hình nhưng lãnh án chung thân và không cần phải trải qua một phiên tòa đúng theo các quy trình. Giải pháp này tránh cho quân đội Mỹ phải đưa ra ánh sáng những cái phương pháp tra tấn đã sử dụng với KSM. Thế nhưng đề nghị đó đã bị gia đình các nạn nhân vụ

0: kênh TV của Mỹ. Ngày hôm đó thì có các nhà báo Thanh Thủy, Trọng Nghĩa, Đức Tâm và Thanh Hà phụ trách bản tin, người thì đọc tin, người thì đánh máy, in ra giấy và đưa thẳng vào phòng phát thanh trực tiếp. Bản tin liên tục được cập nhật, ban đầu là một chiếc máy bay đâm vào một tòa cao ốc, rồi đến chiếc thứ nhì, rồi một trong hai tòa nhà bị sập ở New York. Kế tới là hình ảnh Lầu Năm Góc bị tấn công, và đến cuối bản tin thì mới chỉ có rất ít những thông tin về vụ ở bang Pennsylvania. Nhiều thính giả ở Việt Nam cho biết nhờ RFI tiếng Việt mà họ là những người đầu tiên được biết tin về loạt khủng bố ở nước Mỹ. Thú thật không thể nào quên được cái buổi phát thanh hôm 11 tháng 9 2001.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Pháp và Việt Nam ký nhiều thỏa thuận hợp đồng nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch Tô Lâm. New York tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân 25 năm sau vụ tấn công khủng bố 11 tháng 9. Canada sản xuất drone và cung cấp các hệ thống phòng không cho Ukraine. Mỗi ngày một sự kiện, tiềm năng phát triển hợp tác trong lĩnh vực không gian giữa Pháp và Việt Nam. Theo dòng thời sự, 25 năm sau, Mỹ vẫn chưa thể xử tội đầu não loạt khủng bố 11 tháng 9. Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Phan Minh biên soạn.
2: Điểm báo.
3: Những hệ lụy của vụ tấn công khủng bố cách đây 25 năm tại Hoa Kỳ là chủ đề chiếm trang nhất tất cả các tờ báo Pháp số ra hôm nay 11 tháng 9 năm 2026.
4: 25 năm sau vụ khủng bố 11 tháng 9 năm 2001, Al-Qaeda không còn là tổ chức có khả năng thực hiện những cuộc tấn công quy mô lớn như trước. Nhưng thời đại 11 tháng 9 vẫn chưa thực sự khép lại. Qua những bài viết của báo Le Figaro, Libération, Le Monde và Les Echos, có thể thấy một nghịch lý trớ trêu, đó là Mỹ đã giành được nhiều thắng lợi quân sự trước các tổ chức thánh chiến, nhưng cái giá phải trả là hai thập niên chiến tranh, sự xói mòn niềm tin trong xã hội, những tranh cãi pháp lý chưa được giải quyết và Washington vẫn chưa tìm được lối thoát ở vũng lầy Trung Đông.
3: Trong bài viết nhìn lại một phần tư thế kỷ sau 11 tháng 9, tờ Le Figaro đặt vụ tấn công vào một bối cảnh lịch sử rộng hơn. Theo nhật báo Thiên Hữu, sáng 11 tháng 9 2001 không chỉ đánh dấu một cuộc tấn công khủng bố chưa từng có trên đất Mỹ, mà còn khép lại thời kỳ lạc quan sau chiến tranh lạnh. Thập niên 1990, sau sự sụp đổ của bức tường Berlin và Liên Xô, nước Mỹ bước vào một thời kỳ tương đối hưng thịnh, với cảm giác đang đứng ở vị trí thống trị một trật tự thế giới mới. 11 tháng 9 đã phá vỡ hoàn toàn tâm thế đó. Hình ảnh hai tòa tháp trung tâm thương mại thế giới sụp đổ ở New York, Lầu Năm Góc bị tấn công và chuyến bay 93 rơi xuống Pennsylvania trở thành những ký ức mang tính biểu tượng, tương tự vụ Trân Châu Cảng thời đệ nhị thế chiến hay vụ ám sát Tổng thống John Kennedy năm 1963. 25 năm sau, ký ức ấy đang dần phai nhạt. Một thế hệ người Mỹ trẻ không trực tiếp trải nghiệm cú sốc khi chứng kiến các hình ảnh về vụ tấn công phát đi liên tục trên truyền hình. 11 tháng 9 đối với họ ngày càng trở thành một sự kiện lịch sử. Tuy nhiên, điều đáng nói là ký ức về 11 tháng 9 có thể phai nhạt, nhưng những hệ quả chính trị vẫn còn nguyên vẹn. Bầu không khí hoài nghi, giận dữ, chê rẽ và mất niềm tin vào các định chế ở nước Mỹ hiện nay, đặc biệt trong thời kỳ Donald Trump, ít nhiều bắt nguồn từ những biến động sau vụ khủng bố. Nói cách khác, 11 tháng 9 không chỉ làm thay đổi chính sách đối ngoại của Mỹ, mà còn góp phần thay đổi chính sách xã hội Hoa Kỳ. Ngay sau vụ tấn công, Tổng thống George Bush phát động cái gọi là cuộc chiến chống khủng bố. Afghanistan trở thành chiến trường đầu tiên khi quân đội Mỹ truy đuổi Osama Bin Laden và Al-Qaeda, nhưng chiến dịch của Washington nhanh chóng lan rộng.
4: Iraq là bước ngoặt quan trọng nhất. Năm 2003, Mỹ lật đổ Saddam Hussein dù chính quyền Baghdad không có mối liên hệ trực tiếp nào với vụ 11 tháng 9. Ban đầu, cuộc chiến nhận được sự ủng hộ rất lớn trong nước. Quốc hội Mỹ gần như đồng thuận, các kênh truyền thông lớn cũng ít dành không gian cho những tiếng nói phản đối cuộc chiến.
3: Tuy nhiên, những diễn biến sau đó lại đi ngược với nhiều mục tiêu chiến lược mà Washington đề ra. Việc loại bỏ Saddam Hussein đã phá vỡ thế cân bằng tại Iraq và vô tình mở rộng tầm ảnh hưởng của Iran, đối thủ của Mỹ tại Trung Đông. Từ sự hỗn loạn sau cuộc xâm lược, các nhóm thánh chiến cực đoan phát triển, trong đó có tổ chức sau này trở thành nhà nước Hồi giáo IS. Theo Le Figaro, Iraq vì thế trở thành một trong những sai lầm chiến lược lớn của Mỹ sau 11 tháng 9.
4: Trong bầu không khí ái quốc mạnh mẽ sau vụ tấn công, Quốc hội Mỹ thông qua Patriot Act mở rộng đáng kể quyền giám sát của nhà nước. Năm 2002, Bộ An ninh Nội địa được thành lập, hệ thống

0: ống tình báo được củng cố và ngân sách dành cho an ninh tăng mạnh. Cùng lúc đó, những giới hạn pháp lý và đạo đức trong cuộc chiến chống khủng bố bị đẩy tới mức chưa từng có.
1: Guantanamo trở thành biểu tượng của thời kỳ này. Những nhân vật bị Mỹ bắt giữ rơi vào một tình trạng pháp lý đặc biệt khi không được hưởng đầy đủ quy chế tù binh chiến tranh và cũng không được xét xử như các bị cáo hình sự thông thường.
0: Báo Liberation chú ý đến việc những kẻ bị cáo buộc đứng sau vụ 11 tháng 9 vẫn chưa bị xét xử. Điển hình là trường hợp Khalid Zaid Mohammed, KSM, dự kiến sẽ được xét xử vào tháng 6 năm 2028 tại Guantanamo.
1: Bị bắt tại Pakistan vào ngày 1 tháng 3 năm 2003, KSM được coi là một trong những nhân vật quan trọng nhất của vụ 11 tháng 9, lập ra kế hoạch sử dụng máy bay dân dụng như tên lửa. Thế nhưng sau hơn 2 thập niên, người này và 3 đồng phạm vẫn chưa trải qua một phiên tòa có thể đi đến kết luận cuối cùng. Vấn đề lớn nhất lại xuất phát từ cách thức Mỹ thẩm vấn các nghi phạm. KSM đã bị cơ quan tình báo trung ương Hoa Kỳ CIA tra tấn trong thời gian bị giam giữ bí mật. Theo những tài liệu được giải mật, nhân vật này đã trải qua 183 lần bị waterboarding, tức là chấn nước. Ngoài ra, KSM còn bị đánh đập, bị tước mất giấc ngủ trong nhiều ngày liên tiếp và chịu các hình thức hành hạ thể xác.
0: Những biện pháp tra tấn này không chỉ là vấn đề đạo đức mà còn làm suy yếu chính vụ án mà Mỹ muốn xây dựng. Một thẩm phán quân sự gần đây đã phán quyết rằng những lời KSM khai với Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI vào năm 2007 không thể được sử dụng vì chúng có thể là kết quả của quá trình cưỡng bức liên tục do CIA thực hiện trước đó.
1: Đáng chú ý hơn, hiệu quả của việc tra tấn cũng không được kiểm chứng. KSM nhiều lần cung cấp thông tin sai lệch, thậm chí khiến các nhà điều tra bắt giữ những người vô tội. Một số sĩ quan CIA cũng nghi ngờ rằng các phương pháp thẩm vấn khắc nghiệt không mang lại thông tin đáng tin cậy. Trong khi đó, một nghi phạm khác, Hassan Gul, đã cung cấp thông tin quan trọng giúp lần ra Osama Bin Laden mà không bị tra tấn. Câu chuyện KSM vì thế trở thành biểu tượng cho cái giá pháp lý của phản ứng khẩn cấp sau 11 tháng 9. Trong nỗ lực chống khủng bố, cách xử lý các nghi phạm khiến Hoa Kỳ vẫn chưa thể hoàn tất một trong những vụ án quan trọng nhất sau 25 năm.
0: Trong khi đó, Nhật báo Le Monde đã đặt một câu hỏi khác. Nếu Al-Qaeda đã bị đánh bại, tại sao chủ nghĩa thanh chiến vẫn tiếp tục gây bất ổn?
1: Chủ nghĩa thánh chiến không còn nhất thiết đòi hỏi một mạng lưới khủng bố phức tạp, những chiến dịch được lên kế hoạch từ trung tâm hay những kẻ chủ mưu hoạt động bí mật xuyên biên giới. Một thánh chiến sau khi trở nên cực đoan, có thể tự do hành động bằng những phương tiện rất đơn giản. Vì thế, theo Le Monde, đánh bại một tổ chức không đồng nghĩa với việc đánh bại một ý thức hệ. Thậm chí, chiến lược này có thể tạo ra một vòng luẩn quẩn. Các vụ tấn công khiến xã hội phương Tây gia tăng sự hoài nghi đối với cộng đồng Hồi giáo. Hiện tượng phân biệt đối xử lại có thể trở thành chất xúc tác để các tổ chức cực đoan tuyên truyền và tuyển mộ. Le Monde cũng lưu ý rằng phe cực hữu cực đoan có thể vận hành theo logic tương tự, kích động xung đột giữa các cộng đồng và tìm cách biến xã hội thành một cuộc đối đầu sắc tộc, tôn giáo và nền văn minh.
0: Về phần mình, báo Le Seco tập trung vào một hệ quả địa chính trị lâu dài của vụ 11 tháng 9. Sau 25 năm, Mỹ vẫn chưa thể rút khỏi vòng xoáy Trung Đông.
1: Afghanistan, Iraq, Syria, Yemen rồi Iran nối tiếp nhau trở thành những chiến trường mà Washington phải can dự. Mỹ đã đạt được nhiều thắng lợi quân sự cụ thể. Taliban bị lật đổ vào năm 2001, Bin Laden bị tiêu diệt năm 2011, Saddam Hussein bị lật đổ năm 2003, IS mất quyền kiểm soát lãnh thổ tại Iraq và Syria. Nhưng những chiến thắng quân sự ấy không tạo ra được một Trung Đông ổn định. Chính vì vậy, các đời Tổng thống Mỹ gần đây luôn tìm cách kết thúc thời đại chiến tranh này. Barack Obama muốn rút khỏi Iraq, Donald Trump tuyên bố không muốn tiếp tục đưa binh sĩ Mỹ vào những cuộc chiến xa xôi và thúc đẩy rút quân khỏi Afghanistan. Washington cũng muốn chuyển trọng tâm chiến lược sang Trung Quốc.
0: Nhưng mỗi khi Washington tìm cách rút lui, những cuộc khủng hoảng mới tại Trung Đông lại buộc Mỹ phải quay trở lại. Theo Nhật báo Kinh tế, cuộc can thiệp vào Iran năm 2026 là minh chứng mới nhất cho vòng luẩn quẩn này. Xung đột không tạo ra một kết quả rõ ràng, mục tiêu liên tục thay đổi, tình hình trở nên hỗn loạn và eo biển Hormuz bị phong tỏa. Một số chuyên gia được tờ báo dẫn lời coi đây là một thất bại chiến lược và một cái bẫy đối với Mỹ.
1: Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở Iran mà còn là phản ứng của các đồng minh vùng vịnh. Ả Rập Xê Út và nhiều nước khác vẫn coi Mỹ là đối tác quan trọng nhưng không còn muốn phụ thuộc hoàn toàn vào Washington. Họ bắt đầu đa dạng hóa quan hệ chiến lược, tìm đến Trung Quốc, Nga, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ. Điều này cho thấy một Trung Đông mới đang hình thành. Mỹ vẫn là một đối tác thiết yếu nhưng không còn là đối tác duy nhất.
2: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
0: Về nghệ thuật, tờ La Croix dành trang nhất quan tâm đến sự kiện diva người Canada Céline Dion trở lại sân khấu Paris ở Pháp từ ngày mai 12 tháng 9 với chuỗi 26 buổi biểu diễn kéo dài đến tháng 5 năm 2027.
1: Trước thềm sự kiện, Paris thậm chí tổ chức một chương trình karaoke khổng lồ miễn phí tại quảng trường Bataille de Stalingrad, dự kiến thu hút khoảng 10.000 người cùng hát những ca khúc nổi tiếng của nữ ca sĩ Quebec. Thành phố còn khuyến khích người tham dự hóa trang theo những hình ảnh biểu tượng của cô. Quy mô này cho thấy sự trở lại của Celine Dion không đơn thuần là một chuỗi concert mà đã trở thành một hiện tượng văn hóa. Sức hút của nữ diva cũng được thể hiện qua những con số. Celine Dion hiện là nghệ sĩ nói tiếng Pháp được nghe nhiều nhất thế giới với khoảng 13 tỷ lượt nghe trực tuyến và hơn 250 triệu đĩa bán ra. Đáng chú ý, có tới 9 triệu người đăng ký mua vé trước cho 780.000 chỗ trong các buổi biểu diễn tại Paris. Nhưng theo Nhật Báo Công giáo, điều khiến Celine Dion đặc biệt không chỉ nằm ở giọng hát, hình ảnh và tính cách của cô đã vượt lên trên nghệ thuật thuần túy.
0: Sự trở lại của Celine Dion càng có ý nghĩa bởi vì những năm gần đây cô phải rời xa sân khấu vì hội chứng người cứng. Việc nữ ca sĩ trở lại biểu diễn sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh đã củng cố thêm hình ảnh về một nghệ sĩ vừa tài năng, vừa dễ bị tổn thương, nhưng kiên cường. Cô cũng góp phần giúp cho công chúng hiểu hơn về căn bệnh hiếm này.
3: Quý vị vừa nghe một điểm báo do Phan Minh thực hiện. Tiếp theo, mời quý vị theo dõi tạp chí văn hóa. Tuấn Thảo giới thiệu quyển sách Ravioli, chuyến đi khám phá các kiểu ravioli trên khắp thế giới của tác giả Pháp Emmanuel German Deschamps.

0: Ravioli là món ăn truyền thống nổi tiếng của Ý, làm bằng bột mì cán mỏng, có nhân bánh đa dạng như thịt, nấm, phô mai, tôm cá, rau củ. Về hình dáng và công thức, Ravioli rất giống bánh tai, bánh gối, hoành thánh hay sủi cảo của châu Á. Cùng với mì sợi, Ravioli là món ăn khá phổ biến ở khắp nơi, khác hay chăng là thành phần chế biến và cách dùng tên gọi.
1: Trong nhiều năm trời, nhà báo người Pháp Emmanuel Guillaume Deschamps đã đến nhiều nước trên thế giới để sưu tầm và ghi chép công thức của mỗi kiểu ravioli của từng nơi. Kết quả là một quyển sách dạy nấu ăn dài gần 600 trang mang tựa đề Ravioli, le tour du monde d'un fou du ravioli, chuyến du lịch vòng quanh thế giới của một người ghiền ravioli, do nhà xuất bản Kerebus phát hành. Cuốn sách này không phải là một quyển bách khoa toàn thư về ravioli, mà lại giống như một sổ tay hành trình kết hợp với khám phá ẩm thực, nơi tác giả kể lại những cuộc gặp gỡ với các gia đình người dân bản xứ, nghe họ kể lại những truyền thuyết, phong tục cũng như ghi chép lại bí quyết nấu ăn gia truyền. Hành trình viết sách đã đưa tác giả Pháp đi đến hơn 20 nước trên thế giới, từ món plot của vùng Quebec, Canada, bánh pierogi của Ba Lan, crepe của vùng Bancon dùng với sốt bơ trắng trộn tỏi chứ không dùng sốt cà chua, loại knorren của Áo, manti ở Thổ Nhĩ Kỳ, pemini của Nga, mandu của Hàn Quốc, gyoza của Nhật Bản, butch của Mông Cổ, jiaozi và wonton của Trung Quốc, vân vân. Ngoài ra, chương cuối quyển sách dành cho những lộ trình khám phá bên lề có thể là đề tài cho một quyển sách kế tiếp. Trả lời phỏng vấn đài RFI bàn tiếng Pháp, ông Emmanuel Guillaume Deschamps trước hết cho biết ông thích nhất món ravioli của những nước nào.
2: Le modak indien, le xiaolongbao chinois et le khinkali georgien. C'est le premier dans mon histoire.
3: Trên thế giới có hàng ngàn kiểu bánh hấp có nhân đa dạng, nhưng tôi vẫn thích nhất loại bánh hấp modak của Ấn Độ, tiểu long bao của Trung Quốc và khinkali của Georgia. Đây là một cảm nhận rất chủ quan và hẳn chắc là mỗi độc giả sẽ có một cái nhìn khác. Nhìn chung, tôi thích nét tinh tế trong cách làm cũng như trong hương vị của các loại bánh này. Bánh modak của Ấn Độ được chế biến như một món ngọt để cúng thần đầu voi Ganesh, trong khi bánh bao hấp khinkali của Georgia lại giống như tiểu long bao ở Thượng Hải. Đó là loại bánh hấp khá công phu vì ngoài nhân thịt còn có thêm một chút nước dùng ở bên trong lớp vỏ bột thật mỏng. Nước dùng tạo thêm nhiều hương vị và giữ cho nhân bánh được nóng lâu. Đây là một sự kết hợp khá độc đáo mà người Ý ở vùng Bologna chưa hề nghĩ tới. Lần đầu tiên ăn bánh khinkali, bạn sẽ khá ngạc nhiên, loại ravioli này nên được ăn nguyên chứ đừng nên cắn từng miếng, vì nếu không khéo, nước dùng sẽ đổ lên áo của bạn. Đây là món ăn quốc hồn quốc túy của Georgia, dù chưa được công nhận chính thức.
1: Làm thế nào để ghi chép được hết hàng ngàn loại ravioli trên khắp thế giới? Khi bắt tay viết một quyển sách ravioli với chủ đề phổ quát như vậy, tác giả Emmanuel Guillaume Deschamps cho biết ông đã tự đặt ra một số tiêu chuẩn nhằm hạn chế phạm vi tìm kiếm của mình.
2: J'ai dû me restreindre, j'ai dû exclure tout ce qui était frit ou cuit au four.
3: Vâng, tôi phải tự giới hạn mình, loại trừ những món bánh chiên hoặc bánh nướng. Bằng không, quyển sách sẽ có đến hàng ngàn trang và cần có thêm nhiều tập. Tại nhiều nước châu Á, các loại bánh bao nhỏ có thể được chiên hay hấp. Thổ Nhĩ Kỳ có loại bánh manti, người Nhật Bản thường làm bánh gyoza, bánh được luộc rồi chiên áp chảo. Ở Bắc Phi cũng có loại bánh brick, bánh pastel ở Senegal, sambosa ở Madagascar, nhưng các loại này gần giống với bánh chiên samosa của Trung Á và Ấn Độ. Vì thế cho nên tôi đưa ra một số tiêu chí rõ ràng. Thứ nhất, khổ bánh vừa vặn, có thể ăn nguyên miếng. Thứ nhì, bột bánh và nhân bánh cần được hấp hay luộc chín cùng một lúc. Bánh không được chiên dầu, nướng trong lò hay trên than củi, cũng như bánh không được gói bằng lá hay bằng giấy. Vì vậy, bất cứ món ăn nào được gói trong lá đều không được chấp nhận như dung di của Trung Quốc, bánh lá của Việt Nam hay bánh gói lá ngô tamal của Mexico, binaki của Philippines. Tuy nhiên, để tránh làm phật lòng nhiều bạn đọc gắn bó với di sản ẩm thực của nước nhà họ, tôi có dành một chương cuối để nhắc đến các loại bánh quan trọng nên để dành cho những kỳ tới. Chỉ cần nhắc đến chữ ravioli, người ta lập tức nghĩ ngay đến nước Ý. Nhưng món ravioli kiểu Ý chỉ xuất hiện vào thời Trung Cổ, trong khi các loại bánh hấp có nhân thịt xuất phát từ châu Á từ thế kỷ thứ 2 sau công nguyên, không ai biết rõ nguồn gốc cũng như người đã phát minh ra món này. Mà theo các chuyên gia, đó là sự hình thành của hàng chục nghìn năm tiến hóa ẩm thực.
1: Từ đâu lại xuất phát ý tưởng viết về một kiểu ravioli trên thế giới? Tác giả người Pháp cho biết hành trình tìm kiếm các công thức chế biến món này xuất phát từ những kỷ niệm thời thơ ấu của ông.
2: Celui que je connaissais depuis mon enfance, c'était celui de ma grand-mère, le jiaozi. Ma grand-mère est née en Chine, donc elle était française de parents.
3: Vâng, chiếc ravioli đầu tiên mà tôi từng được ăn hồi còn nhỏ là của bà ngoại tôi. Ông cố tôi là người gốc Pháp, từng đến lập nghiệp tại Trung Quốc vào đầu thế kỷ 20, và bà ngoại tôi được sinh ra ở Thiên Tân. Do từ thời còn nhỏ, bà ngoại tôi được nuôi nấng bởi một bà vú nuôi người Hoa, cho nên khi lớn lên, bà biết nói tiếng Hoa cũng như biết nấu một số món ăn Trung Quốc. Khi trở về Pháp, bà thường nấu cho gia đình các món canh thịt, bắp cải xào và thỉnh thoảng có cả món gyoji, một loại bánh bột hấp nhân thịt, giống như sủi cảo miền Bắc Trung Quốc hay bánh gyoza của Nhật Bản, còn thường được gọi là bánh tai. Tôi đã được dịp thưởng thức những chiếc bánh gyoji này khi đến Trung Quốc lần đầu tiên vào năm 2011 để tìm lại dấu vết của bà ngoại tôi ở Thiên Tân, nơi bà từng sống thời thơ ấu, cũng như tìm lại được hương vị thơm ngon của những chiếc bánh tai, cả hấp lẫn chiên, trong các quán ăn gia đình nho nhỏ. Còn về công thức món ăn, tôi đã trở lại Trung Quốc sống vài ngày trong một gia đình người Hoa nhân dịp Tết Nguyên Đán. Vì đó chính là thời điểm các gia đình thường làm bánh gyoji. Các chuyến đi làm cho tôi cảm thấy xúc động, bồi hồi mỗi lần nhớ lại những kỷ niệm hay những món ăn của bà ngoại.
1: Tuy đi xa với mục đích sưu tầm những công thức nấu ăn để viết sách, nhưng tác giả không gặp đầu bếp hay chủ quán ăn mà lại tìm đến những gia đình dân thường, vì ông tin rằng các món ngon được phổ biến trong dân gian thường là những món ăn gia đình từ đời này sang đời nọ. Chính các bà nội trợ nắm trong tay bí quyết gia truyền. Họ nấu ravioli trong nhà hoặc cùng với các nhóm nhỏ, theo truyền thống và công thức riêng của mỗi gia đình. Theo tác giả, có thể nói là dự án viết sách chính là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa của nhiều gia đình mà lẽ ra thường hay bị khép kín.
2: Tout à fait, surtout que dans certaines familles, je suis rentré vraiment d'abord à la porte.
3: Điều này hoàn toàn đúng, nhất là trong một số trường hợp, tôi thực sự đã đến gõ cửa tận nhà để xin phép ghi chép lại các công thức gia truyền làm ravioli tại những vùng nông thôn ở Áo hay ở Đức. Mỗi lần tôi đến những vùng sâu vùng xa này, tôi đề nghị trao đổi, phụ giúp một số công việc như quét dọn hay sửa nhà. Đổi lại, các bà nội trợ chỉ cho tôi cách làm ravioli của họ. Đây thực sự là một món quà bởi vì công thức chế biến món ăn đòi hỏi thời gian, tay nghề và lòng hiếu khách. Thông qua cuốn sách này, tôi muốn kể lại những câu chuyện gia đình có nhiều điều quan trọng mà chúng ta có thể truyền đạt chia sẻ qua thức ăn. Các phụ nữ vùng nông thôn thường hẹn gặp nhau để làm ravioli. Họ dành thời gian để trò chuyện, hỏi thăm nhau về cuộc sống gia đình. Điều này lại càng hiển nhiên tại Ý, nơi có nhiều tên gọi khác nhau cho ravioli tùy theo kích thước và hình dạng. Đồng thời, cách làm ravioli ở nhà cũng được xem như một sinh hoạt cộng đồng, gắn kết nhiều gia đình lại với nhau. Điều này không chỉ hiển nhiên ở vùng phương Bắc nước Ý, với thủ phủ là Bologna, nơi khai sinh loại mì nhồi thịt tortellini, mà còn khá phổ biến ở các vùng miền Nam nước Ý như Sicilia hay Sardinia. Cách chế biến mang tính cộng đồng vì nó thực sự gắn liền với những lễ hội tôn giáo như mùa Giáng sinh hoặc mùa lễ Phục sinh, khi các gia đình thường quây quần bên nhau.
1: Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa, theo ông Guillaume Deschamps, là từ đông sang tây, từ bắc xuống nam, ta có thể nhìn thấy những động tác cử chỉ làm bánh được lưu truyền từ đời này sang đời nọ. Cách làm giống nhau có thể là do làn sóng di dân. Nhiều gia đình ở Argentina có cách chế biến món ravioli gần giống với người Ý. Một điều khá dễ hiểu vì cộng đồng người Ý nhập cư đã đem công thức này vào Argentina. Nhưng cũng có những trường hợp nhiều gia đình ở vùng Bắc Á, ở dãy núi Uran, ở vùng Ban Cao hay ở miền Nam nước Ý có cách làm như nhau, cho dù chẳng có liên hệ gì với chuyện di cư. Trường hợp này giống như giả thuyết về chuyện thắt bím tóc. Ở những phương trời xa xôi, cách biệt đến hàng vạn dặm, các bà mẹ tuy không cần vấn ý nhau, nhưng vẫn có thể thắt cho con mình những bím tóc giống nhau, vì có lẽ đó là cách làm hiển nhiên, thuận tay nhất. Điều đó giải thích phần nào vì sao cách nhồi bột cán mỏng để rồi cho thêm nhân bắt bánh lại trở nên phổ biến trên khắp thế giới.
4: Thưa quý vị, vừa rồi là tạp chí văn hóa do Tuấn Thảo trình bày. Tiếp theo chương trình, mời quý vị lắng nghe tạp chí tiêu điểm thời sự do mình Anh thực hiện về chủ đề Dữ liệu bị đánh cắp, một thị trường chợ đen béo bở và có cấu trúc chặt chẽ. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
5: Tạp chí tiêu điểm.
6: Thưa quý vị, các dữ liệu bị rò rỉ hay đánh cắp không còn đơn thuần là sản phẩm phụ của các cuộc tấn công mạng. Các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng chúng đang trở thành một nguồn tài nguyên vận hành, được mua bán và tái khai thác trong một hệ sinh thái tội phạm mạng có tổ chức chặt chẽ. Theo các khảo sát gần đây, ngoài một số vụ tấn công mạng có mục tiêu chính trị và địa chính trị, 86% các vụ xâm phạm dữ liệu liên quan đến mục tiêu kiếm tiền và 55% số vụ tấn công là do các nhóm tội phạm có tổ chức thực hiện. Những dữ liệu bị đánh cắp này sau đó sẽ được rao bán trên Internet, đặc biệt là trên thị trường chợ đen của Dark Web. Những người rao bán và mua dữ liệu đánh cắp là ai? Bà Reina Stambuliska, Tổng Giám đốc Công ty Tư vấn An ninh mạng RS Strategy, cộng tác viên của Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia Pháp CNRS trên đài France Culture cho biết.
7: Đó là những người muốn bán lại các dữ liệu, hoặc họ tự đánh cắp dữ liệu, hoặc là họ mua dữ liệu rẻ hơn từ những nguồn khác, hoặc là họ có một nguồn cung cấp liên tục các dữ liệu mới và rẻ. Nhìn chung, quý vị có hai loại hình chính, những người thích các dữ liệu cá nhân và những người thích các dữ liệu của các tổ chức.
6: Giống như trên eBay của Mỹ hay Le Bon Coin tại Pháp, dữ liệu bị rò rỉ được chào bán trên Dark Web có ghi rõ xuất xứ và các mẫu dữ liệu giống như trong cửa hàng nước hoa, theo như giải thích của ông Gaël Musquet, một hacker với đài France Inter.
3: Quý vị nhận được các mẫu cho phép xác minh chất lượng dữ liệu, mức độ cuộc tấn công đã được thực hiện.
6: Các nghiên cứu gần đây cũng cho thấy rằng thị trường ngầm này có quy mô to lớn. Năm 2024, lần đầu tiên các hoạt động mua bán dữ liệu bị đánh cắp cán mốc 2 tỷ đô la. Và chỉ riêng trong 6 tháng đầu năm 2025, người ta ghi nhận hơn 1,4 tỷ bản ghi dữ liệu bị xâm phạm. Một công trình học thuật khảo sát 30 chợ Darknet lớn phát hiện hơn 96.000 tin rao bán dữ liệu đánh cắp từ khoảng 3.000 người bán chỉ trong vòng 8 tháng. Doanh thu được ghi nhận trong thời gian nghiên cứu vượt 140 triệu đô la, nhưng con số này hiện được cho là khá nhỏ so với quy mô thực tế của thị trường hiện nay. Nền kinh tế ngầm này ngày càng giống với các nền tảng thương mại điện tử hợp pháp, thậm chí có cả dịch vụ chăm sóc khách hàng và hệ thống đánh giá người bán. Điều này minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ của mô hình mà trang Business Tech Quickly gọi là, xin trích, tội phạm mạng như một dịch vụ.
8: Các cuộc điều tra do Synactive tiến hành còn chỉ ra rằng thị trường này là một chu trình khai thác có thể kéo dài nhiều năm với sự tham gia của nhiều nhóm tác nhân khác nhau, được phân công lao động tương tự như các chuỗi gia công trong ngành công nghiệp, theo như cách diễn đạt của Maxence Fossa, chuyên gia về an ninh mạng tại Synactive, trong một báo cáo được công bố ngày 28 tháng 5 2026.
6: Cụ thể, mạng lưới này được phân chia giữa những người thu thập dữ liệu bằng cách sử dụng các phần mềm đánh cắp thông tin gọi là InfoStealer, hoặc trực tiếp xâm nhập vào hệ thống. Các đơn vị tổng hợp dữ liệu, chuyên tập hợp và hợp nhất các dữ liệu thu được từ nhiều vụ rò rỉ khác nhau. Các nhà cung cấp dịch vụ kiểm thử tự động chỉ giữ lại những thông tin truy cập thực sự còn hiệu lực và có thể khai thác được. Và sau cùng là các đầu mối môi giới bán lại chuyên biệt những người chào bán các quyền truy cập này cho các nhóm tội phạm khác, trong đó nổi bật nhất là các tổ chức vận hành phần mềm tống tiền, ransomware. Tuy nhiên, không phải mọi dữ liệu thu được từ một vụ rò rỉ đều có giá trị thương mại trong cùng một khoảng thời gian. Bà Yamina Tachedin Fourneron, giáo sư kinh tế tại Đại học Lorraine, chuyên gia về tài sản tiền điện tử trên đài France Culture giải thích.
7: Khi bạn vào Dark Web, những thị trường chợ đen để bán lại, thì bạn sẽ thấy mọi thứ được tổ chức theo bản chất của thông tin được bán, đó là lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, dữ liệu về tài chính hay là những dữ liệu cá nhân, ít nhiều đầy đủ thông tin hay không. Và bạn cũng sẽ tìm thấy những người chuyên về từng lĩnh vực và sau đó là danh tiếng và sắp hạng phản ánh độ tin cậy của người bán.
6: Còn theo hacker Gaël Musquet thì thông tin cá nhân này được mua bán, đấu giá, thậm chí được cho không nếu không ai muốn. Và đối với những tội phạm ít kinh nghiệm hơn, sách hướng dẫn và thiết bị cũng được cung cấp đính kèm.
3: Họ có dữ liệu thô, nhưng cũng có cả công cụ phân tích, công cụ gửi email và tin nhắn văn bản. Tóm lại, tùy thuộc vào trình độ kỹ năng của người có được những tập tin này, tội phạm mạng sẽ cung cấp các công cụ để khai thác dữ liệu đó dễ dàng hoặc khó khăn hơn.
8: trang y tế social còn lưu ý thêm trong nền kinh tế ngầm của tội phạm mạng, mỗi dữ liệu bị đánh cắp có vòng đời kinh tế riêng. Cuộc kỳ phiền làm việc có giá trị rất cao nhưng ngắn hạn, trong khi các cặp tên đăng nhập và mật khẩu có thể tiếp tục được mua bán và khai thác trong thời gian dài hơn. Các dữ liệu kỹ thuật lại tuân theo một logic khai thác dài hạn. Những dữ liệu như tài liệu nội bộ, cấu hình hạ tầng công nghệ thông tin, sơ đồ kiến trúc hệ thống hay mã nguồn phần mềm có thể được lưu giữ trong nhiều năm trước khi được sử dụng để phát hiện các lỗ hổng bảo mật hoặc chuẩn bị cho các cuộc tấn công có chủ đích.
6: Loại hình khai thác này chủ yếu liên quan đến các tác nhân có năng lực cao, đặc biệt là những nhóm hoạt động vì lợi ích quốc gia hoặc phục vụ mục tiêu tình báo kinh tế. Đối với các tin tặc, giá trị của dữ liệu không nằm ở khả năng bán lại ngay lập tức, mà ở tiềm năng cung cấp thông tin chiến lược trong dài hạn. Tóm lại, tùy theo giá trị của mỗi loại thông tin mà giá cả các cơ sở dữ liệu được định giá rất khác nhau trên thị trường ngầm. Các cơ sở dữ liệu doanh nghiệp, thông tin sở hữu trí tuệ nhân tạo là những tập tin có giá trị cao nhất, có thể được giao dịch với giá hàng trăm nghìn đô la. Đặc biệt, dữ liệu y tế được coi là loại tài sản có giá trị cao vì tính vĩnh viễn của chúng. Nếu thẻ tín dụng bị lộ, chủ sở hữu có thể khóa và cấp lại thẻ mới, nhưng hồ sơ bệnh án hay thông tin sức khỏe cá nhân gần như không thể thay đổi khi đã bị đánh cắp. Trong số này, các dữ liệu cá nhân là những món hàng có giá trị thấp nhất. Trong vụ rò rỉ dữ liệu tại France Travail, cơ quan hỗ trợ việc làm cho những người thất nghiệp tại Pháp vào năm 2024, thông tin của hơn 36 triệu người được rao bán trên dark web với giá 5.000 đô la. Vì vậy, theo giáo sư kinh tế bà Yamina Tajuddin Fugneron, thì tiêu chí định giá dữ liệu thực ra không khác nhiều so với thị trường kinh tế truyền thống.
7: Điều này phụ thuộc vào mức độ khan hiếm. Nếu bạn là người đầu tiên sở hữu chúng thì rõ ràng giá sẽ rất cao. Ví dụ hiện nay, dữ liệu liên quan đến thẻ tín dụng gần như là vô giá vì chúng đã được phổ biến rộng rãi. Sau đó còn có một khía cạnh khác, đó là cái tính chất đầy đủ của những thông tin thu thập được.
8: Các cuộc tấn công mạng đang trở nên phổ biến và ngày càng tinh vi hơn. Thay vì khai thác các lỗ hổng kỹ thuật, các tin tặc tấn công bằng cách xâm nhập các tài khoản hợp lệ bị đánh cắp. Dữ liệu rò rỉ giúp tội phạm thực hiện các chiến dịch lừa đảo, giả mạo danh tính và kỹ nghệ xã hội thuyết phục hơn nhờ những hiểu biết về nội bộ của nạn nhân.
6: Theo điều tra của Synactive, hai yếu tố đang thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế ngầm này là trí tuệ nhân tạo tạo sinh và các nhà môi giới quyền truy cập ban đầu, viết tắt là IAB. Trí tuệ nhân tạo giúp tự động hóa nhiều công đoạn tấn công, còn các IAB chuyên tìm kiếm rồi bán lại quyền truy cập vào hệ thống bị xâm nhập cho những nhóm tội phạm khác. Cuối cùng, Synactive nhận định các doanh nghiệp thường đánh giá thấp tính chất kéo dài của rủi ro. Một vụ rò rỉ dữ liệu có thể tiếp tục tạo điều kiện cho các cuộc tấn công nhiều năm sau đó. Báo cáo chi phí xâm phạm dữ liệu 2024 của IBM ước tính, chi phí trung bình cho một vụ rò rỉ dữ liệu đã tăng 15% kể từ năm 2020 và đã đạt mức kỷ lục khi tăng thêm 12% trong năm 2025, theo báo cáo mới nhất. Vì vậy, báo cáo của Synactive khuyến nghị các tổ chức cần xem rò rỉ dữ liệu là điểm khởi đầu của một chu trình khai thác lâu dài thay vì là một sự cố đã kết thúc sau khi được phát hiện.
9: Radio France Internationale.
4: Thưa quý thính giả, tạp chí của Minh Anh đã khép lại chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Pháp và Việt Nam ký nhiều thỏa thuận và hợp đồng nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch Tô Lâm. New York tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân 25 năm sau vụ tấn công khủng bố 11 tháng 9. Canada sản xuất drone và cung cấp các hệ thống phòng không cho Ukraine. Mỗi ngày một sự kiện, tiềm năng phát triển hợp tác trong lĩnh vực không gian giữa Pháp và Việt Nam. Theo dòng thời sự, 25 năm sau, Mỹ vẫn chưa thể xử tội đầu não loạt khủng bố 11 tháng 9. Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin thời sự như thường lệ, sẽ là một điểm tuần báo của Thủy My. Tiếp theo là tạp chí Thế Giới Đó Đây do Thủy Dương thực hiện. Và cuối cùng là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo nói về Celine Dion tái ngộ Paris với những tình khúc kinh điển. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Nafa Phone đảm nhiệm, toàn ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.

0: Tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
2: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
3: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
3: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
3: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Drive Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện
4: cùng
0: thoại liên
4: Dũng,
0: lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

0: Thân ái gửi lời chào Thái Ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết, xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Dạ chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Dạ hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào vậy thưa anh Nam Phong?
0: Vâng, kính thưa tất cả quý vị và thưa chị Hoài Hương, hôm nay Bắc California đã tương đối nhiệt độ bớt nóng. Nó không nóng như ngày hôm qua và ngày hôm kia nữa. Hôm nay nhiệt độ đã hạ giảm 84 độ F vào lúc cao nhất trong ngày và 60 độ F vào lúc thấp nhất vào ban đêm. Hiện giờ bên ngoài đang ở con số 75 độ F, tương đối khá mát mẻ chứ không có còn nóng quá sức giống như ngày hôm kia nữa. Vâng, và hôm nay bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang, từ bây giờ cho đến cuối tuần sẽ không có dấu hiệu mưa xảy ra ở Bắc California. Và nhiệt độ cũng sẽ bắt đầu hạ giảm kể từ ngày mai và ngày mốt. Hai ngày thứ bảy và cuối tuần, nhiệt độ có thể sẽ xuống đến khoảng 75 độ F, trên dưới 75 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Sang đến thứ hai tuần sau thì nhiệt độ sẽ gia tăng lên khoảng trên dưới 80 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Hiện giờ bên ngoài, gió đang thổi nhẹ với tốc độ là 11 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận ở thời điểm này là 53%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó, hôm nay thứ sáu cuối tuần thì San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 1 tháng 9 2026 và ngày âm lịch là ngày 1 tháng 8 âm lịch thiếu, có mây từng phần và cảnh báo nóng và độ ẩm cao, nhiệt độ cao 83 độ và thấp ban đêm là 70 độ. Gió hướng Tây Nam 9 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Nam Tây Nam 7 dặm 1 giờ và xác suất về mưa 0%. Ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 6 giờ 30 sáng và lặn lúc 7 giờ chiều và chiều dài ban ngày là 12 giờ 30 phút. Trăng mọc lúc 7 giờ lại 3 tối và lặn lúc 7 giờ 16 chiều. Và dự báo cho ngày thứ 7 thì nhiệt độ cao 81 độ và thấp ban đêm là 70 độ và cũng không mưa. Bây giờ thì xin được trả lời với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mở đầu phần tin tức vào buổi trưa liên quan đến việc Hoa Kỳ đã tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm biến cố 911 ở khắp nơi. Thời gian 25 năm sau vụ khủng bố 911, người dân Hoa Kỳ ngày hôm nay, đúng ngày 11 tháng 9, đã có những buổi tưởng niệm. Gần 3.000 người đã bị thiệt mạng tại khu vực World Trade Center, tức là khu vực hai cái building thương mại thế giới, cũng như ở Pentagon và ở Sandville, Pennsylvania. Trong lúc những mất mát của ngày hôm đó vẫn còn tiếp tục hiện hữu trong suy nghĩ của mọi người, một số những căn bệnh liên quan đến vấn đề khói độc, bụi độc, những gia đình chưa nguôi đau buồn và những ảnh hưởng rất là lớn đối với chính sách đối ngoại, an ninh và xã hội Hoa Kỳ. Tại khu vực hai tòa tháp đôi bị sụp đổ bây giờ được mang tên là Ground Zero ở New York, thân nhân của các nạn nhân đã mang theo hình ảnh của người thân của mình cùng với Phó Tổng thống J.D. Vance cũng như bốn cựu tổng thống tham dự lễ tưởng niệm 25 năm. Buổi lễ bắt đầu vào lúc 8 giờ 46 phút sáng giờ New York, đúng thời điểm American Airlines Flight mang số máy bay 11 đâm vào cái tòa tháp phía bắc của World Trade Center ngày 11 tháng 9. Sau phút mặc niệm đầu tiên thì các thân nhân lần lượt đọc tên 2.977 người thiệt mạng trong những cuộc tấn công, cùng với 6 người bị chết trong vụ đánh bom World Trade Center năm 1993. Việc đọc tên kéo dài nhiều tiếng đồng hồ Một số người đọc năm nay là con cháu của những nạn nhân đã bị chết, những người sinh ra sau biến cố 911 và chưa bao giờ gặp được người thân mà họ từng tưởng nhớ. Lần đầu tiên trong lễ tưởng niệm năm nay, ban tổ chức dành thêm phần mặc niệm thứ bảy cho hàng ngàn người đã qua đời trong 25 năm qua vì những căn bệnh liên quan đến vấn đề khói độc, bụi độc. Nó đã bao phủ trong khu vực Ground Zero sau khi hai tòa tháp đôi bị sụp đổ. Sở cứu hỏa New York đã bị chết 343 nhân viên trong ngày 911. Nhưng mà con số bị chết không ngừng lại ở đó. Hơn 600 nhân viên cứu hỏa, kể cả những người đã về hưu, từng tham gia vào việc cứu cấp ở tại nơi này, sau đó cũng lần lượt qua đời vì những căn bệnh liên quan đến vấn đề khói độc, bụi độc. Riêng trong năm nay đã có thêm 26 người liên quan đến vấn đề này qua đời. Trong khi đó thì tại Arlington, Virginia, các lãnh đạo quân đội đã tập trung dưới trời mưa tại phía tây của Ngũ Giác Đài, nơi mà chiếc phi cơ của hãng hàng không American Airlines, chuyến bay mang số 77, đã đâm vào tòa nhà này, làm tổng cộng 184 người trên phi cơ và dưới mặt đất bị chết. Tổng thống Trump dự kiến lên tiếng tại lễ tưởng niệm ở tại nơi đây. Trong khi đó thì tại Sandville ở Pennsylvania, người dân cũng tập trung tại nơi chiếc máy bay United Airlines mang số 93 rơi xuống sau khi hành khách chống lại những kẻ không tặc. Chiếc phi cơ được cho là đang hướng về phía Washington. Phi cơ mang số 93 đã tổ chức cái buổi lễ để tưởng niệm cái thảm cảnh này, thì đã có phần đọc tên những hành khách, những phi hành đoàn và cái nghi thức giống chuông để mà tưởng niệm. 25 năm sau biến cố này, Hoa Kỳ không chỉ tưởng nhớ những người đã chết mà cũng nhìn lại những gì đã xảy ra sau biến cố này. Những cuộc tấn công mở đầu cho cái phần chiến tranh chống khủng bố dẫn đến cuộc chiến kéo dài tại Afghanistan và Iraq, đồng thời cũng thay đổi cách Hoa Kỳ tổ chức vấn đề an ninh, kiểm soát hàng không và nhìn nhận những mối đe dọa khủng bố. Trong nước, tinh thần đoàn kết sau vụ 911 cũng đi kèm với sự gia tăng thành kiến và tội ác vì thù ghét nhắm vào người Mỹ theo đạo Hồi và những người nhập cư từ các quốc gia có đa số người dân theo đạo Hồi. Đối với nhiều gia đình, tuy nhiên sự khủng bố này trước hết vẫn là câu chuyện của một người cha, một người mẹ, một người chồng, người vợ hay là người bạn đi làm vào buổi sáng bình thường và không bao giờ trở về nữa. Bà Caroline, con gái của đại quý John Ogonoski, phi công trưởng của chuyến bay số 11, năm nay vừa sinh ra con trai đầu lòng và đặt tên đứa bé theo tên của cha mình. Bà nói thế hệ sau này cần tiếp tục được dạy dỗ về những gì đã xảy ra và về những con người đã mất. 25 năm đã trôi qua, một thế hệ người Mỹ mới không còn ký ức trực tiếp về buổi sáng 911 nữa. Nhưng tại khu vực Ground Zero, tại Ngũ Giác Đài và tại Sandville, Pennsylvania, những cái tên vẫn tiếp tục được nhắc lại, được đọc lên, để thời gian sẽ không biến thảm kịch của con người thành một ngày tháng trong lịch sử, mà nó còn là một ngày tháng phải được ghi nhớ. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 tăng 76 điểm và Dow Jones tăng 527 điểm, Nasdaq tăng 301 điểm và vàng tăng 2.10 Mỹ Kim hay là 4.409 Mỹ Kim cho một lượng vàng, và một đồng Mỹ Kim bằng 25.922 đồng cho tiền Việt Nam. Hôm nay dầu thô là 99.09 Mỹ Kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Vụ tấn công ngày 11 tháng 9 2001 đã thay đổi cuộc sống của người mặc quân phục như thế nào? quân đội Mỹ đã liên tục tham gia các hoạt động chiến đấu trong 25 năm qua. Vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 đã làm thay đổi cuộc sống của người Mỹ và cuộc sống trên toàn thế giới. Theo những cách mà đến nay vẫn khó có thể hình dung được, đối với thế hệ quân nhân bị ảnh hưởng nhiều thế hệ rồi, sự thay đổi là rõ ràng. Sau ngày 11 tháng 9, chiến đấu không còn là điều mà ai cũng được huấn luyện nhưng ít người trải nghiệm nữa. Chiến đấu trở thành một điều ảnh hưởng đến tất cả những người mặc quân phục, bất kể họ có trực tiếp trải nghiệm nó hay không. Gần 70.000 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng trong chiến tranh Việt Nam từ năm 1964 đến 1973. Hơn 8.7 triệu binh sĩ đã tham gia cuộc chiến này. Và một bản tin nữa là cộng đồng người Haiti lên tiếng sau các vụ bắt giữ gần đây của ICE tại San Diego và trên khắp nước Mỹ. Chỉ vài ngày sau khi các nhân viên cơ quan thực thi hải quan di trú, tức là ICE, bắt giữ một sinh viên người Haiti gần trường cao đẳng thành phố San Diego. Cộng đồng người Haiti đã lên tiếng bằng cuộc biểu tình ôn hòa hôm thứ Năm. Họ được hàng chục người ủng hộ chính nghĩa của họ tháp tùng, tập trung bên ngoài tòa án di trú San Diego ở trung tâm thành phố. Và chúng tôi đang gửi một thông điệp mạnh mẽ tới ICE và BSS. Hãy tránh xa cộng đồng của chúng tôi. Và một bản tin nữa là thành phố Caraba ban bố tình trạng khẩn cấp để ổn định vách đá trước các cơn bão El Nino mùa đông. Thành phố Caraba đã ban bố tình trạng khẩn cấp địa phương để ổn định các vách đá trước sự bão. Dự báo về hiện tượng El Nino mạnh mẽ sẽ xảy ra vào mùa đông này. Thành phố gọi đây là một động thái chủ động. Các vách đá đã bị xói mòn gần như đến tận mặt đường trên một đoạn đường phía nam đại lộ Caribe, ngay phía bắc suối Las Encinas. Báo cáo địa kỹ thuật của thành phố đã khuyến nghị các biện pháp ổn định khẩn cấp. Và một bản tin nữa là hội đồng thành phố Encinitas muốn dỡ bỏ làn đường dành cho xe đạp được bảo vệ. Một thượng nghị sĩ tiểu bang đang cố gắng cứu lấy nó. Vào tháng 2, hội đồng thành phố Encinitas bỏ phiếu bãi bỏ làn đường dành cho xe đạp được bảo vệ trên đường Santa Fe Drive phía trước trường trung học San Diego. Và tuy nhiên, điều khoản trong dự luật thực thi ngân sách của tiểu bang sẽ ngăn cản thành phố sửa đổi làn đường dành cho xe đạp này trong vòng 5 năm. Nó cũng quy định thành phố phải hoàn trả hơn 3 triệu đô la tiền của tiểu bang nếu họ quyết định dỡ bỏ làn đường dành cho xe đạp trong vòng 10 năm sau đó. Hiện tại, thành phố đang yêu cầu thống đốc Kevin Newsom phủ quyết từng khoản một trong dự luật ngân sách. Hội đồng thành phố đã thông qua yêu cầu này vào tối thứ Tư. Và các cửa khẩu nhập cảnh San Diego tạm ngừng giao thông trong thời gian ngắn để tưởng niệm sự kiện 911. Văn phòng hiện trường San Diego của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ đã thông báo cho các tài xế về việc tạm ngừng hoạt động giao thông hướng Bắc tại các cửa khẩu đường bộ vào sáng thứ Sáu để tưởng niệm 25 năm ngày các vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9. Việc tạm dừng này sẽ ảnh hưởng đến các cửa khẩu San Ysidro Otemesa và Colosio West. Theo thông báo của cơ quan này, thì vào lúc 5 giờ 46 sáng thứ Sáu, CBP sẽ tạm dừng tất cả giao thông hướng Bắc tại các cửa khẩu đường bộ này trong thời gian ngắn để phục vụ lễ tưởng niệm ngày 11 tháng 9 hàng năm. Thời điểm đó trùng khớp với thời điểm chiếc máy bay đầu tiên trong hai chiếc máy bay đâm vào trung tâm thương mại thế giới ở thành phố New York. Và một bản tin nữa đó là trường cao đẳng cộng đồng San Diego muốn hỗ trợ tốt hơn cho sinh viên có con. việc lấy bằng đại học có thể tốn rất nhiều thời gian và công sức. Thêm vào đó, việc có con cái thì mọi chuyện gần như bất khả thi. Nó khá là một thử thách. Elizabeth Meluco, một bà mẹ hai con đang theo học ngành công tác xã hội và phát triển trẻ em tại trường cao đẳng thành phố San Diego cho biết, một ngày bận rộn của cô ấy bắt đầu từ rất sớm trước khi đến trường và tiếp tục sau khi tan học. Có việc đưa đón con đi học, ăn tối, giúp con làm bài tập về nhà và sau đó là bài tập của chính cô ấy. Năm nay, cao đẳng cộng đồng San Diego tham gia vào một nhóm của trường cao đẳng trên toàn quốc đang nỗ lực tăng cường hỗ trợ cho sinh viên có con. Chương trình này được gọi là Family U. Trong 2 năm tới, các nhà quản lý trường sẽ phân tích các chính sách hiện có và xây dựng các chính sách mới để hỗ trợ cho những sinh viên có con. Và bây giờ tin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến chuyến thăm Canada của Tổng thống Ukraine là ông Zelensky. Bên phía Canada thông báo sẽ cung cấp những hệ thống phòng không cho Ukraine, đồng thời sẽ ký kết thỏa thuận sản xuất máy bay không người lái, với 1/3 số lượng này sẽ được giao cho Ukraine để họ có thể bảo vệ lãnh thổ của mình. Tại thành phố Calgary ở miền Tây Canada, ngày 10 tháng 9, trước sự hiện diện của Tổng thống của Ukraine là Zelensky, Thủ tướng Mark Carney đã lên tiếng nói khi mà Nga đẩy mạnh cuộc chiến trên không tàn bạo, nhắm mục tiêu bừa bãi vào người dân thường, hệ thống phòng không của Ukraine càng trở nên vô cùng quan trọng, cho nên Canada sẽ tháo khoán gói viện trợ mới trị giá 350 triệu đô la Canada để cung cấp quả tiễn đánh trận cho Ukraine thông qua một chương trình của Hoa Kỳ dành cho các đồng minh của Ukraine nhằm hỗ trợ nỗ lực chiến tranh. Canada cũng sẽ tham gia dự án FRIA, tức là Project FRIA, một sáng kiến do công ty Five Point của Ukraine khởi xướng, với sự tham gia của nhiều nước Âu Châu nhằm cung cấp giải pháp thay thế với chi phí thấp hơn so với hệ thống quả tiễn Patriot của Hoa Kỳ hay là quả tiễn Aster của Pháp và Ý. Kể từ khi Nga xâm lược Ukraine, Canada đã viện trợ cho Ukraine tổng cộng 26 tỷ đô la, bao gồm cả hỗ trợ quân sự. Cũng trong ngày hôm qua, thì Thủ tướng Mark Carney và Tổng thống Zelensky đã ký kết thỏa thuận quan hệ đối tác dài hạn về việc sản xuất tại Canada các máy bay không người lái và những hệ thống chống máy bay không người lái dựa trên kỹ thuật của Ukraine. 30% số máy bay này sẽ được chuyển ngay đến chiến trường Ukraine. Ngoài ra, theo bên phía Canada cho biết, để giúp Ukraine chống chọi qua mùa đông, Canada sẽ cấp hơn 430 triệu đô la dưới dạng bảo lãnh cái khoản vay để mua khí đốt cho Ukraine. Với quyết tâm mở ra một chương mới trong quan hệ giữa đôi bên, ông Carney và ông Zelensky đã cam kết thiết lập mối quan hệ đối tác kéo dài 100 năm, tương tự như thỏa thuận mà Ukraine đã từng ký với nước Anh vào tháng Giêng năm 2025. Vài ngày sau khi các đặc phái viên Hoa Kỳ đến Kiev và Mạc Tư Khoa để tìm giải pháp chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine, Tổng thống Zelensky cho biết ông dự kiến sẽ gặp Tổng thống Trump tại New York vào cuối tháng 9. Trong tuần này, thì Tổng thống Ukraine hy vọng những cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine cũng như Hoa Kỳ làm trung gian sẽ tìm được một giải pháp chấm dứt chiến tranh, sẽ được nối lại sớm nhất là vào tháng 9, thì ba bên có thể ngồi lại với nhau. Về riêng phần của mình, thì nước Nga cho biết không loại trừ khả năng sẽ nối lại đàm phán ba bên, nhưng mà họ vẫn nói thêm là vẫn còn quá sớm để thảo luận về địa điểm và thời gian cụ thể khi nào thì việc này có thể xảy ra. Riêng về tình hình chiến sự, thì Nga thông báo đã bắn hạ 777 chiếc máy bay không người lái của Ukraine trong buổi tối tại 15 khu vực của Nga và tại bán đảo Crimea. Những cuộc tấn công này đã khiến cho 2 người chết. Bên phía Ukraine thì cho biết ít nhất 5 người đã chết và 67 người bị thương trong một cuộc tấn công của Nga cũng mới đây vào một trung tâm thương mại tại thành phố Pavlograd ở miền trung Ukraine. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hương xin trở lại tiếp theo một cái bản tin cũng từ San Diego, đó là những người ủng hộ dự luật bi cho rằng nó có thể giúp đỡ những người dân San Diego đang hưởng chế độ Medicare. Đạo luật y tế và an toàn của San Diego được gọi là biện pháp B, là một đề xuất tăng thuế bán hàng thêm nửa xu mà cử tri sẽ quyết định vào tháng 11 này. Những người ủng hộ cho rằng biện pháp này sẽ bù đắp cho những khoản cắt giảm trong chương trình chăm sóc sức khỏe cho người thu nhập thấp của California. Medicare, theo những người ủng hộ biện pháp B, hơn 150.000 người dân San Diego có nguy cơ mất quyền được chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ dinh dưỡng vào ngày 1 tháng 1 khi các yêu cầu liên bang đối với chương trình Medicare được thực thi. Và một cái bản tin nữa là phụ huynh khởi kiện lên tiếng chống lại cựu giáo viên của học khu Poway vì hành vi sai trái. Cuộc họp hội đồng quản lý học khu Poway Unified ban đầu tự dự kiến sẽ là nơi phụ huynh bày tỏ lo ngại về vấn đề nắm mốc đang diễn ra, nhưng nhanh chóng biến thành một cuộc thảo luận đầy xúc cảm về những cáo buộc liên quan đến một cựu giáo viên. Trong một cuộc họp tối thứ Năm thì một người cha tên là Andrew đã có bài phát biểu đầy xúc động trước công chúng và cáo buộc một giáo viên cũ có hành vi không phù hợp với con gái của mình và chỉ trích học khu vì thiếu sự liên lạc với các gia đình khác. Và một bản tin Việt Nam, đó là vụ ô tô lọt hố sửa chữa trên cao tốc. Dư luận đặt câu hỏi về khoảng cách cảnh báo. Một chiếc xe ô tô 5 chỗ đang lưu thông trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vào khoảng 8 giờ tối, không đèn đường, bất ngờ va vào một biển cảnh báo rồi sụt xuống hố công trình. Một đoạn mặt đường bị đào sâu khoảng 20 cm để sửa chữa. Sau vụ việc, dư luận

0: về khoản tiền thu vượt và thiệt hại của vụ án. Hai bị cáo bị xét xử về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ ở phiên sơ thẩm hồi tháng 3. Bà Bình bị tuyên án 3 năm tù, còn bà Nguyệt nhận 24 tháng tù treo. Và Trung Bộ chuẩn bị đón đợt mưa lớn có nơi vượt 100mm. Từ ngày 10 đến 12 tháng 9, nhiều khu vực từ Nghệ An đến Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi và các tỉnh cao nguyên Trung Bộ tiếp tục có mưa lớn. Cục bộ mưa rất to. Theo cơ quan khí tượng thì đêm 9 tháng 9 và sáng 10 tháng 9, Bắc Bộ, Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ xuất hiện mưa, mưa vừa và mưa dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, khiến riêng khu vực cao nguyên Trung Bộ và phía đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Thông.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp là mới đây ông Tập Cận Bình, Chủ tịch của Trung Quốc, cho biết là ông sẽ sẵn sàng làm trung gian cho cuộc gặp gỡ lần thứ tư giữa Tổng thống Trump và lãnh tụ của Bắc Hàn là Kim Jong Un, đưa Bắc Kinh trở lại vị trí trung tâm trong cái hồ sơ để giải quyết bán đảo Triều Tiên, đúng vào lúc mà Hoa Kỳ cũng muốn nói chuyện với Bắc Hàn, nhưng đang phải phân tán nguồn lực bởi vì đang phải vướng vào cuộc chiến tại Iran. Theo tin tức từ Trung Quốc cho biết thì Trung Quốc muốn đóng vai trò tích cực hơn, xây dựng hơn trong việc nối lại cái việc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Bắc Hàn. Trung Quốc muốn Hoa Kỳ xác định trước mục tiêu cụ thể trong một cuộc gặp giữa ông Trump và Kim Jong Un và chỉ dàn xếp nếu lợi ích của Trung Quốc được bảo vệ. Một nguồn tin nói là Trung Quốc xem Bắc Hàn là một đòn bẩy trong quan hệ đối tác thương mại với Hoa Kỳ. Tổng thống Trump từng gặp Kim Jong Un 3 lần tại Singapore, Hà Nội và khu phi quân sự năm 2018, nhưng mà những cuộc gặp đã không dẫn đến việc bên phía Bắc Hàn từ bỏ chương trình nguyên tử hay là quả tiễn đạn đạo. Kể từ đó thì Bắc Hàn tiếp tục phát triển kho vũ khí và tăng hợp tác quân sự với Nga. Quân đội Hoa Kỳ gần đây đã lên tiếng cảnh cáo quả tiễn liên lục địa của Bắc Hàn đã chứng minh có thể đủ khả năng mang đầu đạn nguyên tử tới bất cứ nơi nào ở vùng Bắc Mỹ. Trong khi đó thì Tổng thống Trump chủ động làm giảm bớt một phần áp lực quân sự trước khi ông Kim Jong Un đồng ý quay trở lại bàn đàm phán. Ngày 16 tháng 8 thì ông đã ra lệnh cho Ngũ Giác Đài giảm đáng kể những cuộc tập trận với Nam Hàn và nói rằng bởi vì quá tốn kém cho nên bớt đi. Cuộc tập trận sau đó đã kết thúc sớm 6 ngày, tuy nhiên bên phía Bắc Hàn đã không đáp lại bằng cách bớt đi cái việc thử quả tiễn. Bắc Hàn sau đó là lại phóng khoảng 10 cái quả tiễn tầm ngắn và tiếp tục lên án những cuộc tập trận của Hoa Kỳ và Nam Hàn. Bà Kim Yo-yong, em gái của Kim Jong Un, nói những thay đổi của Hoa Kỳ vẫn chưa đủ để có thể đưa Bắc Hàn quay trở lại bàn đàm phán trong hiện tại. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
0: Hương xin tiếp theo một cái bản tin nữa, đó là hơn 200 chiếc máy bay không người lái bị phát hiện trong 10 ngày quanh Tân Sơn Nhất. Từ năm 2024 đến ngày 4 tháng 9 2026, Tân Sơn Nhất và khu vực lân cận ghi nhận 109 vụ liên quan UAV, laser, thả diều, bóng bay, pháo hoa. Riêng 10 ngày gần đây phát hiện hơn 200 UAV trong vùng cấm và hạn chế bay. Theo ông Đoàn Văn Minh, thì phó phòng giám sát an toàn hàng không cảng vụ hàng không miền Nam, năm 2024, các đơn vị ghi nhận 34 trường hợp. Con số này tăng lên 43 trường hợp trong vòng năm 2025. Từ đầu năm 2026 đến ngày 4 tháng

0: 19 tiếp tục có thêm 32 trường hợp được ghi nhận. Và tiếp theo đây một bản tin nữa đó là ông Trump công bố chính sách mới sau bầu cử, những điểm nhấn tại Đại hội Cộng hòa. Đại hội bầu cử giữa nhiệm kỳ đầu tiên của Đảng Cộng hòa Mỹ đã khép lại tại Dallas hôm thứ Năm ngày 10 tháng 9. Tổng thống Donald Trump công bố chương trình nghị sự có 2 năm tới nếu Đảng Cộng hòa giữ được Quốc hội trong cuộc bầu cử tháng 11 này, với các chính sách liên quan đến giá thuốc, biên giới, tư cách cử tri và biện pháp chống gian lận. Đại hội cũng đưa ra các vấn đề chống chủ nghĩa xã hội, giá trị gia đình và kinh tế trở thành những trọng tâm của cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Ông Trump cho biết Đảng Cộng hòa sẽ đưa mức giảm giá thuốc theo nguyên tắc quốc gia được ưu đãi nhất thành luật vĩnh viễn, đồng thời thúc đẩy đạo luật không xâm phạm đất nước của chúng ta. Theo đó, việc một tổng thống tương lai mở lại biên giới một lần nữa sẽ bị coi là hành vi trái pháp luật. Và một bản tin nữa là ông Trump cho biết khoản cổ tức Trump 5.000 USD có thể không cần quốc hội phê duyệt. Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đề xuất trao khoản cổ tức Trump trị giá 5.000 USD cho mỗi công dân Mỹ đủ điều kiện và cho rằng khoản tiền này có thể không cần quốc hội phê duyệt. Ông Trump nói chính phủ có thể sử dụng nguồn thu từ thuế quan và các khoản thu khác để hỗ trợ cho chương trình. Và bây giờ xin được trở lại với Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin nhường lời cho chị chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
0: Và Quỳ Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Và chúc cho quý khán giả được nhiều sức khỏe và bình yên trong cuộc sống. Và xin cảm ơn anh Nam Phong từ tổng đài.
1: Vâng, cảm ơn chị Bùi Hương, xin chúc chị một ngày làm việc vui và đặc biệt những ngày cuối tuần thật là an bình, thật hạnh phúc. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Bùi Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin chúc quý vị và gia đình cuối tuần vui khỏe.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outage-prep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với bốn vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Nhĩ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta.
1: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là về vấn đề mùa nóng năm 2019. Từ đầu năm, tổ chức nghiên cứu Berkeley Earth của Hoa Kỳ đã dự báo với xác suất 50% rằng năm 2019 sẽ là năm nóng thứ nhì trong lịch sử, tính từ năm 1850. Tại sao như thế?
2: Vào giữa tháng 2 năm 2019, cơ quan khí tượng Thái Lan cảnh báo người dân về chuyện những tháng tiếp theo của mùa hè năm nay, trời sẽ rất nóng và khô. Vài nơi lên đến 44 độ C, kéo dài ít nhất cho đến khi những cơn mưa đầu mùa xuất hiện trong tháng 5. Thực tế, từ đầu năm, các nhà khoa học khí hậu hàng đầu thế giới đã dự báo trái đất sẽ trải qua một đợt nóng khác thường. Xác suất năm 2019 phá vỡ kỷ lục của năm ngoái để trở thành năm nóng thứ nhì trong lịch sử là 50%, tính từ năm 1850. Và điều đó đã xảy ra trong tháng 3 vừa qua.
1: Theo Cơ quan Quản lý Đại dương và Khí quyển Quốc gia Hoa Kỳ, viết tắt là NOAA, nhiệt độ bất thường được ghi nhận ở nhiều khu vực tại Úc, miền Bắc bán đảo Alaska, miền Tây Bắc Canada, miền Nam Brazil, biển Barents, biển Tasman và Hoa Đông, và thêm các khu vực nằm rải rác ở các vùng biển phía Nam. Trong khi đó, một đợt không khí nóng cũng quét qua Âu Châu trong dịp lễ Phục sinh. Tại Thụy Điển, rừng bốc cháy do quá khô. Còn tại Anh, Nga, v.v., người dân bỗng được hưởng bầu không khí mùa hè từ 25 đến 26 độ C, trong khi thời điểm này chỉ mới là mùa xuân, tức là chênh lệch 10 độ so với thông thường.
2: Các nhà khí tượng giải thích thời tiết kỳ lạ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương mùa hè này, một phần do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, vốn biến khu vực Tây Thái Bình Dương trở nên nóng và khô hơn. Biến đổi khí hậu cũng tác động một phần đến thời tiết mùa hè này. Berkeley Earth, tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại California của Hoa Kỳ, đã dự báo chính xác đợt nóng hiện tại từ hồi đầu năm nhờ quan sát nhiệt độ toàn cầu. Hồi tháng 2, cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA và NOAA chính thức công bố năm 2018 là năm ấm thứ tư trong lịch sử tính từ năm 1880, chỉ sau các năm 2015, 16 và 17. Như vậy, 5 năm trở lại đây là giai đoạn ấm nhất trong lịch sử khí tượng hiện đại.
1: Nhà khoa học của NASA, Gavin Smith, nhấn mạnh tình trạng khí hậu hiện nay gây nên chủ yếu bởi hoạt động phát thải CO2 và các loại khác gây nên hiệu ứng nhà kính. Tác động dài hạn của biến đổi khí hậu đã có thể cảm nhận được. Đó là lụt lội ở các khu vực sát biển, các đợt nóng, lượng mưa và hệ sinh thái biến đổi lớn, theo lời của khoa học gia Smith.

0: Thưa quý vị, một tin xấu nữa, đó là không khí ô nhiễm khiến con người muốn phạm tội. Các nghiên cứu khoa học mới phát hiện không khí ô nhiễm không chỉ gây tử vong mà nó còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tâm thần của con người. Trong tương lai, cảnh sát chống tội phạm có thể phải lưu ý đến mức độ ô nhiễm của thành phố để huy động lực lượng vào những ngày gọi là tối trời.
1: Nghe có vẻ khó tin, nhưng các nghiên cứu gần đây phát hiện không khí ô nhiễm không chỉ gây tử vong mà còn cả các vấn đề về tâm thần, làm giảm khả năng suy nghĩ, phán đoán và làm tăng tỷ lệ tội phạm trong cộng đồng. Đây là một tin đáng lo ngại, vì hiện nay hơn một nửa dân số thế giới đang sống trong môi trường đô thị và càng ngày càng có nhiều người di chuyển trong các khu vực đông đúc chật chội. Tổ chức Y tế Thế giới WHO thống kê 9/10 dân đô thị thường xuyên phải hít không khí bẩn.
0: Chúng ta đã biết rằng ô nhiễm không khí giết chết khoảng 7 triệu người mỗi năm, nhưng tác động của nó đến sức khỏe tâm thần là một phát hiện mới gần đây. Năm 2011, nhà nghiên cứu Sephiroth thuộc Trường Kinh tế London phát hiện rằng không khí ô nhiễm ảnh hưởng đến khả năng học tập của sinh viên. Vào những ngày ô nhiễm cao, điểm thi của nhóm sinh viên được theo dõi luôn ở mức thấp so với những ngày trời trong lành. Và ông Roth rút ra quan sát rằng, thậm chí vài ngày trước và sau đó, chúng tôi không phát hiện ra ảnh hưởng nào. Chỉ đúng vào cái ngày không khí bị ô nhiễm, điểm các bài kiểm tra bỗng giảm hẳn đi.
1: Trong một nghiên cứu khác trong năm 2018, Viện Công nghệ Massachusetts của Hoa Kỳ thẩm định dữ liệu của hơn 9.000 thành phố gần như toàn bộ nước Mỹ, và họ nhận thấy không khí ô nhiễm là chỉ dấu của 9 loại tội phạm nguy hiểm, bao gồm giết người, cưỡng hiếp, cướp, ăn cắp xe và bạo hành. Theo đó, các thành phố có mức độ ô nhiễm cao nhất cũng là nơi có tỷ lệ tội phạm cao nhất. Mặc dù đã bù trừ các yếu tố như dân số, tình trạng thất nghiệp, tuổi tác và giới tính, các nhà khoa học vẫn thấy ô nhiễm là yếu tố chính dự báo tỷ lệ tội phạm.
0: Các bằng chứng khác đến từ nghiên cứu của Đại học Southern California về hành vi phạm pháp như lừa đảo, ăn cắp, phá hoại, v.v. Quan sát 682 thanh thiếu niên, nhà nghiên cứu Diana Yunnan và các cộng sự nhận thấy những ai tiếp xúc thường xuyên trong môi trường bụi mịn PM2.5 sẽ có hành vi xấu nhiều hơn. Yunnan cho biết bà hết sức lo lắng trước phát hiện này, vì một cá nhân hành xử ra sao trong giai đoạn niên thiếu có nhiều khả năng trở thành một người như vậy lúc trưởng thành. Nhóm này thường học kém, dễ bị thất nghiệp, nghiện ngập, v.v.
1: Ngoài xu hướng phạm tội, không khí ô nhiễm còn là tin xấu đối với sức khỏe tâm thần. Một nghiên cứu vào tháng 3 năm 2019 của trường King's College London cho thấy thanh thiếu niên bị phơi nhiễm không khí độc hại có nguy cơ cao mắc các chứng bệnh thần kinh, chẳng hạn như hoang tưởng. Nhà nghiên cứu Sean Newberry thận trọng trước phát hiện trên. Tuy nhiên, bà đánh giá kết quả này cũng tương tự với các nghiên cứu khác về sự liên quan giữa không khí ô nhiễm và sức khỏe tâm thần.
0: Tại nhiều nước trên thế giới, các quy định chống ô nhiễm chưa thật sự nghiêm khắc. Để bảo vệ chính mình, các nhà khoa học khuyên chúng ta, nếu là dân đô thị, nên tự bảo vệ mình, tránh một số hoạt động như thể dục thể thao ngoài trời hoặc di chuyển trong những ngày nồng độ ô nhiễm cao.

0: Và sau đây là đề tài: điều gì sẽ xảy ra nếu bạn cố tình bay vào vùng cấm bay? Trên thế giới, có nhiều khu vực trên bầu trời mà chúng ta không được phép điều khiển máy bay hoặc các thiết bị không người lái bay vào, chủ yếu vì mục đích an ninh quân sự. Vậy trong trường hợp bạn cố tình bay vào những khu vực đó, bạn sẽ nhận được những cảnh báo hay hình thức xử phạt như thế nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết này.
1: Tưởng tượng bạn có một chiếc máy bay của riêng mình và cũng là người phi công điều khiển nó. Một sáng chủ nhật thảnh thơi, bạn quyết định lái chiếc máy bay dạo chơi trên bầu trời. Trời xanh, mây trắng, nắng vàng. Đây sẽ là một ngày vô cùng thích hợp để cất cánh. Trong khi đang lượn quanh những tầng mây thì bạn bất chợt nghe thấy tiếng những chiếc máy bay quân sự đang theo đuổi mình. Tim bạn bắt đầu đập loạn xạ và bạn tự hỏi mình đã làm gì. Nhiều khả năng bạn đã xâm phạm vào vùng trời bị cấm, được gọi là vùng cấm bay. Vậy, vùng cấm bay là gì? Và điều gì sẽ xảy ra nếu bạn lái máy bay xâm nhập vào khu vực đó?
0: Vùng cấm bay, tiếng Anh là No-Fly Zone, viết tắt là NFZ, là một vùng lãnh thổ trên không mà các loại máy bay bị hạn chế bay vào. Các vùng cấm bay thường được thiết lập vì mục đích quân sự và thường được liên tục tuần tra bởi những chiếc máy bay chiến đấu và các loại máy bay quân sự khác. Chúng thường được thiết lập nhằm ngăn các loại máy bay dân sự bay vào các khu vực đang xảy ra chiến sự. Các vùng cấm bay cũng có thể được các nước sử dụng như một công cụ chính trị nhằm cảnh báo các quốc gia đối địch không cố tìm cách xâm nhập vào không phận của mình.
1: Các vùng cấm bay cũng đã từng được thiết lập trong hai kỳ Thế vận hội năm 2008 ở Trung Quốc và năm 2012 ở Vương quốc Anh nhằm ngăn chặn các âm mưu làm gián đoạn sự kiện thể thao có quy mô toàn cầu này. Các quốc gia phát triển cũng thường hay thiết lập các vùng cấm bay xung quanh các cơ quan chính phủ trọng yếu, chẳng hạn như ở Tòa Bạch Ốc của Hoa Kỳ. Mặc dù quy định và điều luật về vùng cấm bay có thể có sự khác biệt giữa các vùng lãnh thổ, tuy nhiên, trong đa số các trường hợp xâm phạm nghiêm trọng, máy bay nếu cố tình bay vào vùng cấm bay có thể bị bắn hạ chỉ sau một lần cảnh cáo.
0: Và điều gì sẽ xảy ra nếu tôi cố tình xâm phạm vùng cấm bay? Nếu là một phi công, ngoại trừ các trường hợp khẩn cấp hoặc là bạn thực sự thiếu kiến thức, thì bạn không nên cố tình tìm cách bay vào những khu vực không phận bị cấm làm chi. Trên thực tế, trước khi bạn xâm nhập vào vùng cấm bay, sẽ có hàng loạt cảnh báo được gửi tới bạn trên nhiều tần số sóng radio khác nhau, yêu cầu bạn phải rút lui ngay. Nếu bạn vẫn cố tình phớt lờ các cảnh báo qua sóng radio, một căn cứ không quân gần đó sẽ được thông báo về hành vi vi phạm của bạn.
1: Lần này, các máy bay chiến đấu sẽ cất cánh và khai triển đánh chặn chiếc máy bay của bạn. Thông thường sẽ có hai máy bay chiến đấu tiếp cận bạn từ phía sau. Một trong hai máy bay sẽ bay vòng vòng xung quanh bạn và phi công sẽ thiết lập liên lạc trực quan với bạn. Là một người đã từng học làm phi công thì bạn chắc chắn đã từng được huấn luyện về các giao thức đánh chặn chuyến bay. Và bạn chỉ có một lựa chọn duy nhất để ngăn những chiếc máy bay chiến đấu thiện chiến không sử dụng bất kỳ biện pháp nào có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của bạn. Để cứu máy bay và chính mạng sống của mình, bước đầu tiên của giao thức đánh chặn chuyến bay là bạn phải xác nhận rằng mình đã nhận thức được hành động đánh chặn bằng cách rung nhẹ cánh máy bay của mình. Trong khi đó, phi công lái máy bay chiến đấu sẽ liên lạc với bạn qua sóng radio và yêu cầu bạn lắng nghe các yêu cầu của anh ta một cách nghiêm túc. Ở giai đoạn này, bạn cần phải thừa nhận sai lầm của mình khi đã xâm nhập vào vùng cấm bay. Nếu phi công lái máy bay chiến đấu cảm thấy tin tưởng và bị thuyết phục bởi lời nhận lỗi của bạn, anh ta sẽ hướng dẫn bạn bay ra khỏi vùng cấm bay và hạ cánh xuống một căn cứ không quân gần đó.
0: Để làm điều này, chiếc máy bay chiến đấu sẽ bay vượt lên trước bạn và quay đầu một cách chậm rãi để chuyển hướng bạn bay ra ngoài khu vực được bảo vệ. Nếu chiếc máy bay chiến đấu quay đầu đột ngột và bắn pháo sáng báo hiệu, tức là phi công đang cảnh cáo bạn vì đã không tuân theo chỉ dẫn của anh ta. Đây là một tín hiệu hết sức nghiêm trọng, bạn buộc phải tuân theo chỉ dẫn của phi công lái máy bay chiến đấu ngay lập tức. Máy bay chiến đấu sau đó sẽ đưa bạn đến một căn cứ không quân gần nhất và bạn bị buộc phải thực hiện hạ cánh khẩn cấp xuống đó.
1: Sau khi đã hạ cánh, lực lượng quân đội rất có thể sẽ tạm giữ bạn cho tới khi đại diện chính quyền dân sự có mặt. Đại diện chính quyền dân sự sẽ thẩm vấn bạn về hành vi xâm phạm vùng cấm bay của bạn. Tùy thuộc vào việc bạn đưa ra được những lý do chính đáng đến mức nào mà bạn có thể sẽ bị buộc tội với một hoặc là một số tội danh vi phạm. Đây chắc chắn sẽ là một sai lầm rất lớn nếu bạn có ý định theo đuổi nghề phi công hay là công việc lái máy bay lâu dài. trừ phi họ bị thuyết phục rằng bạn có một tình huống thực sự khẩn cấp và rằng bạn không thể tránh khỏi việc bay vào khu vực cấm bay được. Còn không, nếu bạn đã nhận được cảnh báo mà không tuân thủ, các nhà chức trách có thể sẽ treo bằng lái máy bay của bạn tạm thời hoặc là vĩnh viễn.
0: Tóm lại, các vùng cấm bay thường được thiết lập trong thời chiến nhằm bảo vệ thường dân và trong thời bình để bảo vệ chủ quyền quốc gia. Với tư cách là một phi công, trong bất kể trường hợp nào, bạn cần phải nắm rất chắc các vùng cấm bay của từng quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mà mình bay qua, đồng thời nghiêm túc tuân thủ các quy định của chính quyền sở tại. Nếu không, bạn có thể sẽ phải trả giá bằng cả sự nghiệp phi công hoặc thậm chí bằng cả tính mạng của mình.

0: Và thưa quý vị, bây giờ là đề tài vì sao người khiếm thị lại rất thính tai. Các nhà khoa học đã biết từ lâu rằng những người bị mù khởi phát sớm có khả năng thính giác chính xác hơn. Tuy nhiên, lý do vì sao thì chưa có câu trả lời chính xác. Nhà khoa học thần kinh Ion Fine từ Đại học Washington nói rằng có nhiều ý kiến cho rằng người mù rất giỏi trong các nhiệm vụ thính giác bởi vì họ phải tìm đường đến thế giới mà không có thông tin trực quan.
1: Để đi tìm lời giải, Fine và nhóm của cô sử dụng hình ảnh cộng hưởng từ chức năng fMRI để kiểm tra hoạt động ở vỏ thính giác. Đây là phần não xử lý thông tin thính giác ở cả người mù và nhóm người khiếm thị. Trong những người tham gia nghiên cứu, 4 người đã bị mù sớm và 5 người mắt không phát triển được. Trong thử nghiệm, những người tham gia được tiếp cận với một số âm thanh cộng hưởng ở các tần số khác nhau. Một thiết bị fMRI sẽ ghi lại hoạt động não của họ. Khi các nhà nghiên cứu phân tích kết quả, họ phát hiện ra rằng những người mù trong thí nghiệm có xu hướng xử lý âm thanh trong một băng thông hẹp hơn, chính xác hơn so với những người bình thường, cho thấy cảm giác điều chỉnh tần số của họ trong vỏ thính giác được tinh chỉnh tốt hơn so với người không bị mù.
0: Đối với một người bị cận thị, việc thể hiện chính xác âm thanh không quan trọng vì họ có thể nhìn giúp họ nhận ra đồ vật, trong khi những người mù chỉ có thông tin thính giác. Điều này cho chúng ta thấy những thay đổi trong não giải thích tại sao người mù lại tốt hơn trong việc chọn ra và xác định âm thanh trong môi trường. Hiện nay các nhà nghiên cứu đang tiếp tục tìm hiểu cơ chế đặc biệt này rõ hơn.

0: và gia đình có thể... Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Atlanta có gì lạ không anh?
3: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
2: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
3: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm. Với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
2: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
3: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
2: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
3: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Con nhà giàu, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.
1: Thầy Thông Hàng chơi với anh em, hễ thầy hứa giúp cái gì thì thầy hết lòng lo lắng. Hồi hôm thầy hứa với Thượng Tứ mấy điều thì sáng ra thầy lo làm liền chứ không dám để trễ nải. Buổi sớm mời thầy lên sở bằng khoáng mà xin sao lục tờ chúc ngôn tương phân của ông kế hiền toại. Trưa về ăn cơm rồi, thầy không thèm nghỉ, thầy kêu xe rồi đi tuốt lên nhà ông giáo chuột mà đưa tờ tương phân cho ông xem. Ông giáo chuột đã mười mấy năm chuyên nghề cho vay đặt nợ, cho nên ông lành nghề lắm. Ông cầm tờ chúc ngôn tương phân coi từ đầu chí cuối rồi mới lên tiếng nói:
2: Cậu Thượng Tư bây giờ đứng 100 mẫu ruộng, 50 mẫu hương quả, rồi ngày sau được 50 mẫu trong phần dưỡng lão nữa. Cậu có 200 mẫu điền mà vay có 1000 á thì cho vay chứ đâu có gì sợ. Ngặt gì á, theo như trong lời chúc ngôn này á thì tới chừng nào bà Lý Thị Nho qua đời rồi á cậu mới được hưởng quê lợi. Có ruộng mà không có quê lợi á, cho cậu mượn tiền rồi lấy gì cậu trả. Năm ngoái á, tôi thấy ban biện chi là con nhà giàu, tôi mới liều tôi cho thầy vay 5000. Hôm tháng giêng thầy trả tiền lời, còn tiền vốn đâu có trả nổi. Cái tôi nghe ông già thầy chúc ngôn chia ruộng đất mà không cho ăn quê lợi, tôi nghe mà tôi chết điên cả người, không biết làm sao mà lấy được cái số tiền đó trở lại. Tôi bị thằng anh mà mắc kẹt hết 5000 đồng bạc, đang rầu đây. Bây giờ giúp cho thằng em nữa là sao được. Tôi nghe ông nói là ông cho vay nghề lắm mà sao ông sợ vậy? Nè, ông đó, ông cầu cho người ta vay chứ. Nè, phàm đó, cho vay đó thì chủ yếu đó là mình phải lấy tiền lời. Cho mấy chủ đó chắc chắn đó, mình cầu họ đừng có trả vốn, để cho mình cứ lấy tiền lời nhiều nhiều hoài, nhiều năm. Ví như bây giờ đó, ông cho mượn 1000, ông lấy tiền lời trong 3 năm đó là đủ vốn rồi. Mà số 1000 nó cứ còn hoài đó, không phải là sanh lợi nhiều hay sao? Đã biết đó, thầy ban biện chí với cậu Thượng Tứ đó, tuy là đứng bộ làm chủ ruộng đất, nhưng mà chưa được ăn quê lợi. Nhưng mà có ruộng như vậy mới chắc, ông biết không? Bởi vì đó, ruộng đó có muốn bán cũng đâu có bán cho ai được, cho nên mình đâu có sợ bị mắc nợ đâu. Còn như ông có muốn chắc nữa đó thì ông cho vay nhiều nhiều chút, xong rồi ông bắt buộc phải làm cái tờ treo ruộng cho ông. Ông với tôi là anh em quen biết nhau lâu rồi, tôi nói thiệt với ông nghe, Thượng Tứ nó còn nhỏ mà tôi thấy có bộ nó ham phá của quá. Nè, ông thử nhử đi, đưa cho nó chừng 10000 đồng bạc đi là ông lấy ruộng của nó hết thôi. Tôi hứa đó, tôi sẽ giới thiệu đốc vô làm mối cho ông. Nó tin tôi lắm, tôi nói cái gì đó nó cũng nghe hết trơn á. Ông á, cho mượn có 1000 mà nhử nó trước đi, ông cứ tính tiền lời theo bạc 14. Nếu mà ra duyên đó nó không trả thì ông bắt chồng vốn rồi thêm tiền lời rồi thay giấy. Ông chồng như vậy á, trong 3 năm á, nếu mà cậu có hỏi thêm á thì ông đưa thêm nữa, rồi cuối cùng đó sẽ lấy hết ruộng của cậu. Ông giáo chuột nằm xuống hút ít điếu thuốc. Ông suy tính lợi hại đã cạn rồi, nhưng mà ông cũng còn làm bộ dùng dằn và lên tiếng nói: Thượng Tư nó còn con nít quá, tôi cũng không nỡ giật sự nghiệp của nó. Nè, thà là cậu vay của ai cậu vay, chứ thiệt trong bụng tôi không muốn giúp cho cậu đồng nào hết. Mình lớn rồi, nó còn nhỏ, mình dính dấp sợ mang tiếng rồi chứ. Rồi, ngặt đó, cậu là anh em bạn của thầy, thầy thì nói giúp nhưng mà tôi không chịu thì mất thể diện quá.
3: Thôi, đừng có mà đánh trống lảng nữa, bây giờ cho mượn hay không?
2: Không phải là lảng, thiệt tình nữa chứ.
3: Thôi, chiều nay đó, ha, như mà cậu có qua đó, thì tôi tính vậy đây. Tôi sẽ dắt cậu lên, làm giấy tờ lấy tiền nha.
2: À, thôi được. Nè, mà thầy phải nói trước với cậu nha. Tiền lời tính bạc 14 à nghe. Chịu vậy tôi mới cho mượn à.
3: Chắc chắn mà chịu mà. Ông cứ đợi lời theo bạc 14 đi, để tôi thúc vô cho. Nè, mà ông phải nói là tôi đứng bảo lãnh nữa nghe, cho tôi ké vô.
2: Bảo lãnh cái gì?
3: Thì cứ nói bảo lãnh đi cho cậu tin. Rồi sao làm công chuyện mới được chứ, ông hiểu chưa?
2: Tôi hiểu rồi.
3: Ông trả cái tờ tự phân lại cho tôi đi. Để tới chừng cậu qua đó tôi đưa cho cậu, rồi tôi dắt lên đây. Thôi, bây giờ tôi về nha, ông nghỉ nha.
1: Thầy Thông Hàng mới xếp tờ tương phân bỏ vào trong túi, rồi lấy nón đội lên đầu. Lúc thầy nắm tay ông giáo mà từ giả, thầy nheo mắt vừa cười vừa nói.
3: Nè, ông đừng có đòi 100 bạc của tôi nữa nghe không? Nếu mà ông biết chơi đẹp đó, thì tôi sẽ làm cho ông có lợi 5-7 ngàn á, chứ không có ít đâu.
2: Biết, tôi biết sự phải trái mà, đừng lo.
1: Tội nghiệp cho cậu Tư Mỹ Hội, người ta đã chuẩn bị sắp đặt như vậy mà cậu đâu có biết. Cậu vẫn ngồi nhà hàng uống sữa với nét mặt hân hoan, khi thì nhớ gương mặt của cô Hai Hậu tròn trịa bảnh bao, khi thì dòm chừng đồng hồ để đi đón thầy Thông Hàng mà hỏi thăm chuyện vay tiền.

0: Đồng hồ gõ 5 giờ, Thượng Tứ lên xe mà đi. Xe chạy vừa khỏi nhà ga xe lửa thì gặp thầy Thông Hàng ở trên đường Hàng Gáo đang lân tân đi xuống. Thượng Tứ ngừng xe, anh em mừng rỡ rồi rủ nhau chạy một vòng chơi. Thầy Thông Hàng vừa bước lên xe thì Thượng Tứ đã lên tiếng nói: "Nè, tôi khoái quá thầy. Tôi mới gặp mặt cô Hai nãy á."
1: Cô Hai nào vậy?"
0: "Thì cô Hai Hảo đó."
1: "Mà ở đâu cậu gặp cô?"
0: "Ôi, tôi chạy ngang nhà, cô đứng trước cửa, cô chào tôi, mà cô còn cười nữa chứ, trời ơi, đã thiệt á."
1: "Cậu này thiệt là đa tình, cậu dám không?"
0: "Tôi chạy ngoài lộ, có động tới ai đâu mà không dám."
1: "À, ông giáo ông khó lắm nha, nói cho cậu biết á.
0: Con ổng khó thì tôi mới lo, chứ ổng khó hay dễ, đâu có sao."
1: "Nè, cậu muốn mượn tiền của ổng, mà cậu lộn xộn nữa ổng ghét, ổng không cho mượn tiền bây giờ."
0: Nhắc tới cái vụ mượn tiền, nè, thầy xin sao lục cái tờ đó cho tôi chưa?"
1: "Rồi, nội buổi sớm mời đó, mà cũng không ít gì. Bởi vì hồi trưa tôi gặp ông giáo, tôi đưa cho ổng coi thử. Ổng coi rồi đó, ổng mới nói đó là ruộng của cậu làm chủ, mà cậu không được ăn quê lợi chút nào hết á, rồi lấy tiền đâu trả. Ô, ông già ông khó chịu quá. Ôi, tôi ngồi tôi năn nỉ ổng cả một buổi trưa đó, nói riết rồi ổng cũng muốn siêu lòng, nhưng mà ổng đòi tiền lời tới 14-15, gắt dữ quá."
0: "14-15 là sao?"
1: "Có nghĩa là cậu mượn 1.000 đó, ra ngoài ngày đó cậu phải trả vốn trả lời 1.400 hoặc là 1.500.
0: Trời đất ơi, ăn lời gì dữ vậy?"
1: "Thì người ta cho vay ăn lời vậy chứ sao, nhân nghĩa lắm thì ít nữa cũng là 400 đồng bạc lời. Bởi vì lúc này trễ rồi, không có ai có tiền đâu mà cho nên ổng mới làm gắt kiểu đó đó chứ."
0: "Vậy đang nỉ với ổng ăn chừng 400 đồng bạc lời được không? Bây giờ tháng 10 rồi, từ bây giờ tới tháng Giêng tháng 2 có 3-4 tháng mà ăn nhầm gì?"
1: Để tôi nói lại với ổng coi. Mà ổng còn bắt buộc tôi phải đứng ra bảo lãnh ông mới chịu á."
0: "Không có sao đâu, thầy bà làm bảo lãnh giùm tôi đi."
1: "Tôi với cậu thì không ngại gì, bảo lãnh thì bảo lãnh, không lẽ cậu bỏ nợ cho tôi đứng tôi trả sao?"
0: "Không có như vậy đâu. Nè, chừng nào làm giấy tờ lấy tiền được?"
1: Để ăn cơm đi, rồi tôi dắt lên nhà ổng nói lại coi. Nếu mà ổng chịu á thì làm giấy lấy tiền liền."
0: "Tôi chắc là ổng chịu mà, ổng là cha vợ tôi, ổng muốn ăn lời bao nhiêu ổng ăn, tôi không cần đâu."
2: Thầy Thông Hàng nghe nói giỡn như vậy thì chỉ mỉm cười. Thượng Tứ tưởng thầy cười về mấy cái lời nói chơi của mình có duyên, chứ nào có ngờ đâu thầy cười là cái miếng mồi thầy thả ra mà con cá đã táp. Hai người chạy xe chơi ít vòng rồi ghé lại nhà hàng ăn cơm. Thượng Tứ bữa nay có sẵn gần 100 đồng bạc trong túi, rồi mới thấy mặt cô Hai Hậu mà lại chắc sẽ có thêm 1.000 nữa. Bởi vậy cậu hân hoan nói cười không ngớt. Thầy Thông Hàng cũng vui về cái việc của thầy cho nên cũng nói cười, mà thầy không nói chuyện gì khác hơn là chuyện ông giáo chuột cho mượn tiền. Thầy chẳng cười việc chi hơn là cười cậu Tư mê cô Hai Hậu. Ăn cơm xong, thầy Thông Hàng mới kêu Bồi biểu đem cái bông thiếu tiền rượu hồi hôm đặng thầy trả luôn thể. Cậu Tư mới nói là cậu đã trả rồi, và cậu lại dành trả tiền cơm, không cho thầy Thông hao tốn với cậu. Thầy Thông làm bộ làm mặt giận mặt hờn, ngoe ngoảy bỏ đi ra xe trước mà ngồi. Tới chừng cậu Tư đi theo ra, thầy mới lên tiếng nói:
1: "Ha, làm kỳ quá.
0: Bây giờ tôi không muốn lên ông giáo nữa. Nè, để cho cậu tối nay cậu nhớ cô Hai cậu khóc cho đã luôn.
1: Thôi mà, tội nghiệp tôi mà thầy Thông.
0: Thầy muốn tôi chết hả? Đêm nay đó mà không nhìn được mặt cô Hai á là tôi tự giận á thầy."
2: Thầy Thông cười ngất rồi biểu chạy xe vô nhà thầy lấy tờ sao lục tương phân để mà lên nhà ông giáo cho sớm. Không hiểu là hôm nay cô Hai Hậu có biết trước sẽ có khách tới nhà hay không, mà gần đỏ đèn, cô chải đầu bới láng muốt, Cô dồi phấn mặt trắng đỏ, mặc áo màu trứng gà, bận quần lụa trắng bông hường, đi dép quai nhung. Sắc cô đã đẹp mà cô lại còn trang điểm nữa, cho nên những kẻ háo sắc ai thấy cũng phải mê mẩn. Khi thầy Thông Hàn với thượng tứ bước vô nhà, cô Hai Hậu mắc ở dưới nhà sau. Ông giáo tiếp khách mời ngồi, rồi mới kêu đứa ở biểu đem nước uống. Vì ông phân cử ban đêm thường 8 giờ ông mới hút, bởi vậy cho nên cái giường chưa thấy nổi đèn. Ông ngồi tại bộ ghế giữa mà nói chuyện với khách. Con nhỏ ở bưng nước trà để lên trên ghế, thì cô Hai Hậu ở trong cửa buồng bước ra. Cô cúi đầu chào hai người khách rồi vối tay để một gói thuốc với một cái hộp quẹt lên trên dĩa giữa hai tách nước. Thượng tứ phần thì khớp về hương trời sắc nước, phần thì sợ ông giáo thấu cái bụng của mình, bởi vậy cậu ngồi chết trân không dám nhìn mặt cô Hai Hậu khi cô để gói thuốc lên trên dĩa. Cậu chỉ liếc bàn tay của cô thấy trắng nõn, ngón tay nhỏ xíu, phao tay ửng hồng, thì cậu hồi hộp ở trong ngực, lộn xộn ở trong trí. Nếu ai cắt cớ hỏi lúc đó tại sao cậu như vậy thì cậu cũng không biết làm sao trả lời. Cô Hai Hậu đi lại ghế xích đu mà nằm và nói chuyện nho nhỏ với con ở. Cái ghế xích đu ở nhằm phía sau lưng của thượng tứ. Cậu không dám quay đầu lại mà nhìn cô. Cậu tức vì cái sự vô ý của cậu, chứ chi hồi nãy lúc mới vô cậu ngồi phía bên kia thì bây giờ ngó dễ biết chừng nào. Cậu đang tiếc rẻ về chuyện đó, quên luôn cả chuyện mượn tiền. Mai nhờ có thầy Thông Hàn lanh lợi, thầy khởi đầu và nói với ông giáo giùm cho cậu. Ban đầu ông giáo làm bộ làm khó không chịu cho. Ông nói rằng ông có coi tờ chúc ngôn tương phân rồi, ruộng đất lộn xộn lắm, làm chủ mà không được ăn quê lợi, mượn tiền rồi lấy cái gì mà trả. Nếu ông kiện ông lấy ruộng, ông cũng không cho mướn được. Thầy Thông cứ theo năn nỉ, trót nửa tiếng đồng hồ, ông mới miễn cưỡng chịu cho. Nhưng mà ông buộc nội thắng duyên phải trả cả vốn lẫn trả tiền lời. Tiền lời thì tính 400, mà phải có thầy Thông đứng bảo lãnh thì ông mới chịu. Thượng tứ nghe ông đòi tiền lời theo bạc 15, bây giờ ông tính theo bạc 14, thì cậu cũng mừng cho nên gật đầu đồng ý liền. Ông giáo biểu làm giấy phải biên nói là vay 1.400 đồng, giao qua tháng giêng An Nam năm sau thì trả. Nếu tới kỳ mà không trả đủ số thì chủ nợ kiện đòi số đó và đòi tiền lời theo phép kể từ ngày làm giấy. Lại cũng phải khai trong giấy rằng người vay có giao cho chủ nợ một bổn sao lục chúc ngôn tương phân cầm làm bằng. Nếu chưa trả đủ số nợ mà lén bán ruộng đất cho người khác thì chủ nợ được phép kiện đến tòa hình mà buộc cái tội sang đọa. Thượng tứ quyết lấy cho được 1.000 đồng, cho nên nói cái gì cậu cũng gật đầu đồng ý hết. Ông giáo mới kêu còn lấy giấy mực, rồi ông xin lỗi với khách để ông nằm hút ít điếu. Ông giáo qua bên giường nổi đèn nằm ở đó. Thầy Thông ngồi viết cái giấy nợ, còn thượng tứ thì ở không. Cậu đứng dậy làm bộ coi thầy Thông viết, mà thật sự ra cậu đứng qua phía bên kia để nhìn cô Hai Hậu. Cô Hai Hậu nằm trên ghế xích đu, cô tự nhiên không ngại ngùng gì hết. Cậu ngó cô thì cô ngó lại, cô cứ lúc lắc cái ghế hoặc nói hoặc cười với con nhỏ ở như chuyện thường. Thầy Thông làm tờ giấy xong rồi mới đem qua cho ông giáo coi. Ông bắt bẻ thêm bớt một hai câu cho rành rẽ, rồi ông đưa cho thượng tứ chép lại và ký tên. Thầy Thông cũng đứng bảo lãnh một bên đó. Thầy ký và lên tiếng nói:
1: Từ nhỏ tới giờ đó, đây là lần đầu tiên tôi lãnh nợ đó nha. Con vợ tôi nó hay đó, là nó cằn nhằn dữ lắm đó. Nè, cô có gặp nhà tôi đó, đừng có mét lại nghe không cô Hai?
3: Dạ bẩm thầy, thầy làm ơn cho anh em. Em tưởng dầu cô Thông có hay đó thì cô cũng vui lòng, chứ sao mà thầy lo. Tuy vậy mà thầy dặn trước thì em đâu có dám mét lại đâu.
2: Thượng tứ nghe tiếng nói mềm mỏng, khôn ngoan và trong vắt lãnh lót thì cậu ngẩn ngơ trong lòng, cho nên cậu đứng nhìn cô mà chúm chím cười. Ông giáo đọc cái giấy rồi ông mới đi mở tủ sắt lấy 1.000 đồng bạc mà đưa cho thượng tứ. Thầy Thông Hàn biết ý thượng tứ muốn ở đây để mà nhìn cô Hai Hậu, cho nên thầy leo lên giường nằm đợi ông giáo làm thuốc cho thầy hút vài điếu, rồi mới chịu từ giả mà đi. Thượng tứ ra về, cậu chào cô Hai Hậu, cười đưa tình, Cô cũng đáp lễ và cười lại, nhưng mà không hiểu cô có rõ ý tứ của thượng tứ hay không. Thượng tứ lên xe mà đi, cứ lên tiếng trầm trồ cô hai hoài, ước mong làm sao phải nói chuyện được với cô một lần thì mới phỉ dạ. Thầy Thông Hàng khuyên là cứ từ từ, rồi thầy sẽ liệu giúp giùm. Thầy ép cậu ở chơi một đêm, rồi bày đặt mướn một cái phòng, kêu hai con ca nhi dọn mâm áp viện, mua rượu sampan, sắp đặt đủ hết cuộc vui cho thượng tứ. Thượng tứ vui thì vui, mà một lát thì cũng nhắc cô hai hẩu một lần. Dường như hình bóng của cô đã khắc ghi vào trong trí của cậu rồi, không có giây phút nào mà quên được. Chơi tới sáng rồi thì thượng tứ mới cho tiền ca nhi đi về, trả tiền phòng tiền rượu và từ giả thầy Thông Hàng mà đi về.

Hôm rằm thượng tứ lên xe mà đi, quả thật là cậu giận vợ dữ lắm. Nhưng mà giận là giận vợ không mở tủ đưa tiền cho cậu xài, chứ không có trách vợ về chuyện gì khác hết. Cậu tính về nhà xin tiền mẹ rồi trở qua làm nhục vợ chơi. Nào ngờ xin tiền bà Kế Hiền không cho. Cậu thất vọng, phiền luôn cả mẹ, cho nên tính đi vay tiền mà xài cho mẹ và vợ biết chừng. Khi tới nhà ông giáo chuột thì tâm sự của cậu chỉ có bao nhiêu đó mà thôi. Nhưng mà trời xui đất khiến, khiến cho cậu gặp mặt cô Hai Hậu. Mà gặp rồi thì cậu phát sinh ái tình trong lòng, làm cho cậu ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Rồi cậu đem so sánh cô Hai Hậu với vợ ở nhà. Hồi tối cậu mới hờn vợ mà thôi, mà tới khuya cái hờn đó nó càng lúc nó càng sâu thêm, rồi bắt đầu trở thành cái chuyện ghét vợ. Có được 1.000 đồng bạc trong bóp rồi, cậu chưa tính để dùng mà xài cách nào. Cậu quyết trở về nhà quăng trên mặt vợ mà cho nó nhục chơi cái đã. Bởi vậy từ giả thầy thông hàng tại khách sạn rồi, thì cậu lên xe chạy thẳng qua chợ Ông Văn. Đi ngang qua Mỹ Hội, cậu cũng không thèm ghé qua nhà của mẹ mình.

0: Buổi sớm mơi, cô Ba Mạnh tay bưng rổ lúa ra đứng giữa sân mà rải cho bầy gà ăn. Gà trống, gà mái, gà mẹ, gà con đều chạy vù lại mà bao chung quanh cô. Gà cồ vừa mổ lúa vừa về đạp mái, gà mẹ vừa lo ăn vừa túc túc kêu đàn con. Mấy con chim dòng dọc ở trên cây cũng đáp xuống rồi chen lẫn với gà để ăn lúa. Vì mỗi bữa được ăn như vậy đã quen rồi, cho nên cô Ba Mạnh đứng đó mà nhìn gà với chim, không sợ chút nào hết. Có lẽ cô Ba Mạnh cũng vui mà đãi cái tiệc sớm mơi đó, cho nên cô đứng vải lúa cho gà, cho chim ăn mà miệng mỉm cười. Thình lình, cô nghe tiếng xe hơi chạy ồ ở ngoài phía lộ. Chắc là cô đã có ý trông chồng về cho nên cô ngừng tay, không vải lúa nữa, mặt quay ra ngoài cửa mà nhìn chừng. Cách chẳng bao lâu, thật quả xe của chồng cô quẹo vô trong cửa ngõ, rồi chạy thẳng vô trong nhà xe. Cô Ba Mạnh lật đật vải cho mau hết rổ lúa đặng đi vô trong nhà. Thượng tứ cắt xe rồi cậu đi xăm xóm vô trong cửa, thấy vợ đứng đó mà cậu cũng không thèm ngó. Cô Ba Mạnh không giận về cái chuyện lạc lẽo đó, mà cô nhìn chồng mà cười, rồi trút hết cái rổ lúa trên lưng mấy con gà đứng gần và quay lưng đi vô trong cửa nhà sau. Cô móc cái rổ lên trên vách, dặn mấy đứa ở sửa soạn nhúm lửa nấu cơm. Cô biểu gọt trái bầu để nấu canh, hái đu đủ mà làm gỏi, rồi cô thủng thẳng bước lên trên nhà trên. Cô thấy cha mẹ đang ngồi uống nước trà, không nói chuyện gì hết, mà cũng không thấy chồng cô ở đó, thì cô đi tuốt vô trong buồng. Lúc này thượng tứ đã thay đồ mát xong, cậu đang nằm ngửa ở trên giường. Cô Ba Mạnh vừa ngó thấy chồng thì cô lên tiếng hỏi:
1: "Hôm nay mình về bên nhà hay là đi đâu?"
2: "Tôi muốn đi đâu thì tôi đi, mình không có được phép hỏi."
1: "Tôi hỏi coi có phải là mình về bên nhà thăm má hay không, chứ tôi đâu có dám tra hỏi gì đâu."
0: Thượng tứ muốn gây mà bị vợ nói nhẹ nhàng quá, cho nên cậu không tìm cớ để gây gỗ được. Bởi vậy cậu im lặng mà cái mặt coi quạo lắm. Cô Ba Mạnh cũng muốn giả lả cho chồng hết giận, cho nên cô mỉm cười hỏi:
1: "Chắc bữa hổm mình biểu tôi đưa bạc, tôi không đưa, mình giận cho nên mình đi đó chứ gì, phải không?"
2: "Nè, còn nhắc tới chuyện đó nữa hả? Tôi nói cho mà biết nha, đừng có tưởng là tôi mạt nha, cho nên là phải bòn tiền của vợ mà ăn. Cái giàu của mình đó hả, tôi nói thiệt tôi xài vài bữa là hết à. Không có giàu nhiều đâu, đừng có làm phách. Muốn xin tiền đặng để thêm vô tủ không? Muốn á, tôi đưa cho." Cậu vừa nói vừa mở bóp phơi, lấy xấp giấy 100 quăng lên giường nghe cái sạch. Cô Ba bị chồng mắng nhiếc mà cô cũng mỉm cười và lên tiếng đáp:
1: "Tôi có khoe với mình là tôi giàu hồi nào đâu mà mình mắng tôi. Mình có tiền nhiều á thì mình xài, mình cho tôi làm gì? Thuở nay á tôi có biết xài việc gì đâu."
2: "Nín đi, nhìn cái mặt thế phẩm bắt ghét à."
0: Cô Ba Mạnh nghe nói mấy lời đó, cô không còn cười được nữa. Cô đứng ngó ngay mặt chồng rồi cô bước ra ngoài. Bà hội đồng thấy con ra thì bà lên tiếng hỏi:
1: "Thằng Ba nó về nãy giờ sao nó đi đâu mất vậy kìa?" "Dạ thưa, đang nằm ở trong buồng á, kêu nó ra cho má hỏi thăm chút coi."
0: Cô Ba Mạnh không dám cãi lời cho nên cực chẳng đã phải trở vô trong buồng. Nhưng mà nói xong rồi thì cô ra liền và đi thẳng xuống nhà dưới.

0: mua sắm cái vật gì, sao con không hỏi thầy của con, hoặc là hỏi má, con lại biểu vợ con nó mở tủ lấy mà đưa cho con. Vợ của con nó thiệt thà lắm, thở nay má cho tiền nó, nhiều khi nó cũng không lấy nữa. Tuy là nó giữ chìa khóa, chứ chẳng bao giờ mà nó dám lấy một đồng xu ở trong tủ. Còn biểu như vậy thì nó đâu có dám nghe lời con. Thôi con đừng có dạy như vậy nữa. À, con ở bên nhà thì có chị, về bên này thì có má. Con muốn làm việc gì con phải thưa cho cha mẹ biết. À, mà con biểu nó đưa tiền cho con chi vậy?
1: Thượng tứ nghe mẹ vợ nói thì nghẹn lời, không có lời gì để mà đáp lại. Đứng suy nghĩ một hồi rồi cậu mới lên tiếng nói. À, thưa, tôi muốn thử bụng vợ tôi, cho nên tôi nói chơi coi nó có nghe hay không mà, chứ đâu phải là tôi thèm đồng tiền của nó đâu.
0: Con thử bụng nó mà nó không chịu đưa tiền, rồi sao con lại mắng nhiếc giận hờn nó rồi bỏ mà đi về bến?
1: Tại vì tôi thử bụng nó mà nó khinh tôi quá. Nó coi trọng đồng tiền, coi cái đồng bạc lớn bằng cái bánh xe đó, không có biết nhân nghĩa gì hết. Nó tưởng chắc là tôi tính cưới nó để tôi lấy gia tài của nó hay sao không biết nữa. Đâu phải là tôi mạt đâu mà nó khinh tôi vậy.
0: Ê, con đừng có nói như vậy. Con của má đẻ, má nuôi nó nhỏ lớn, má không biết tánh ý nó hay sao. Còn Mạnh có bao giờ mà nó khi dễ ai? Rất đổi là đứa ở trong nhà hoặc là ta điền ta thổ, mà nó cũng chẳng có hề khinh thị ai. Có lý nào mà chồng nó mà nó khinh khi chứ. Thôi, vợ chồng còn nhỏ, nói chơi với nhau, một đứa hơn một tiếng tự nhiên sanh xích vích. Thôi, bỏ chuyện đó đi, đừng có giận hờn gì nữa hết á. Con có muốn xin tiền làm gì thì nói với má đây. Nếu nên thì má cho, bằng không nên thì thôi. Chứ con đừng có hỏi vợ con nữa, nó không có tiền riêng tư gì đâu mà hỏi.
1: Tôi hỏi chơi chứ tôi thiếu gì tiền nè. Thượng tứ vừa nói vừa banh cái bóp ra đưa sắp giấy 100 cho mẹ vợ coi. Ông hội đồng thưởng hồi nãy giờ ngồi lặng thinh để nghe vợ nói chuyện với rể, đến nỗi rể kiếm lời nói gai gắt con gái của ông cũng không thèm can dự đến. Nhưng mà đến chừng ông thấy rể banh cái bóp ra khoe tiền, biểu lộ cái thái độ vô lễ với cha mẹ, ông không thể dằn lòng được nữa, cho nên ông mới lên tiếng.
2: Ờ nè, con giàu á, thầy với má cũng biết, con khoe làm cái gì. Ở đời á, lễ nghĩa nó mới quý, chứ giàu hay nghèo á, nghĩa lý gì đó con. Con về ở bên này á, hơn cả tháng này, thầy thấy con còn thiếu đạo làm người nhiều lắm. Có vợ rồi, mai đây sẽ có con chứ, chứ đâu phải là còn nhỏ nhất gì mà con không tính chuyện làm ăn gì hết trơn vậy. Bữa nào cũng leo lên xe đi chơi hoài. Đời này hãy chơi nhiều thì hư thân, chứ chơi có lợi ích gì. Đi chơi thì tự nhiên phải gặp bè gặp bạn, người tốt thì ít mà người xấu thì nhiều lắm. Họ sẽ rủ mình bài bạc nè, rượu chè đĩ thỏ, cứ hễ mà say mê vô cái thứ nào cũng chết hết trơn. Con là con rể, bây giờ con ở với thầy cho nên thầy phải chỉ cái chỗ quấy cho con tránh đi, đừng có đi chơi nữa. Thầy nói chắc nè, thế mà con cứ đi chơi hoài thì con sẽ hư. Bữa nay sẵn dịp, thầy cũng chỉ luôn cái tánh xấu của con cho con biết để mà sửa đổi. Thầy nhìn coi con ở trong nhà đối với vợ con thì lỗ mãng, đối với cha mẹ đó thì ngang tàn. Con là con nhà tử tế mà, phải biết lễ phép, phải ăn nói cho đúng đắn, đừng có dúc dắt nghinh ngang người ta cười cho. Con phải coi lại cái cách ăn ở của thiên hạ để mà bắt chước. Dầu cho con có giàu, con cũng phải giữ lễ nghĩa, chứ đâu phải

0: mình giàu có rồi nghênh ngang. Thầy thì không có muốn nói chịu, nhưng mà thầy thấy con làm quá, cho nên chẳng đặng đừng thầy phải lên tiếng nói cho con biết vậy thôi.
1: Thượng tứ gục mặt mà nghe, nhưng vì ông hội đồng nói phải mà ông nói nặng lời, bởi vậy mặt cậu chừ bự, coi bộ không vui chút nào hết. Bà hội đồng thấy vậy, bà mới lên tiếng nói tiếp.
2: Thôi đi, từ nhỏ chi lớn nó mắc đi học, nó chưa hiểu việc làm ăn, nó chưa thạo cách ở đời, cho nên nó mới như vậy đó. Để thủng thẳng đi rồi tập lần nó. Con à, con phải ráng mà nghe lời thầy con dạy. Con phải coi cách ăn ở của anh hai con đó mà bắt chước. Dầu là con học chữ Tây, chứ con cũng là người An Nam, phải ăn ở theo An Nam coi mới được. Cha mẹ thương con cho nên mới dạy con. Nếu mà con biết thương cha mẹ đó thì con phải nghe lời, đừng có ham chơi bời, rủi xa bước vào đường không phải, rồi chị ở bên nhà phiền trách cha mẹ. Thôi, con coi nhật trình hay là làm việc gì thì làm đi.
1: Thượng tứ lẳng lặng bỏ đi vô trong buồng mà sắc mặt quạo quọ. Cậu đi qua đi lại, mặt hầm hầm. Cậu giận vợ, giận cha vợ, giận luôn mẹ vợ, rồi giận luôn mẹ ruột, giận hết thảy mọi người. Cậu trách vợ sao lại học lại cái chuyện mình biểu đưa tiền cho cha mẹ nó hay làm cái gì. Cha vợ có quyền gì mà rầy mình? Mẹ vợ không biết dạy con mà lại còn nói binh con. Tại mẹ mình ép uổng cho nên mình mới vướng cái bọn khốn nạn này. Cậu đi vòng vòng một hồi mỏi chân, rồi lên trên giường mà nằm. Cậu đạp gối hất mền nghe đùng đùng. May lúc đó bà hội đồng mắt đi ra sau vườn, cho nên không nghe cái cách cùng quằn của cậu. Vì cậu thức chơi một đêm đã mệt, cho nên tuy giận nhưng mà nằm một lát rồi thì cậu cũng ngủ quên. Cơm dọn xong xuôi rồi, bà hội đồng biểu con vô trong buồng kêu rể ra mà ăn. Cô Ba Mạnh bước vô thấy chồng nằm giữa giường ngủ khò, cô lại gần nắm tay mà lúc lắc. Thượng tứ mở mắt thấy vợ thì lên tiếng hỏi, muốn cái gì đây?
2: Dậy ăn cơm. Cơm dọn rồi, thầy má đang chờ ở ngoài á.
1: Thượng tứ dây mặt vô trong vách. Cô Ba Mạnh sợ cha mẹ chờ cho nên cô kêu nữa, khuyên chồng dậy ăn cơm một chút rồi sẽ ngủ tiếp. Tiếng cô khuyên chồng thật là dịu ngọt, tiếc vì cái tiếng đó đối với thượng tứ chẳng khác nào nước cam lộ mà rót lên trên cục đá. Rót thì chỉ uổng nước, chứ đá thì đâu có biết mùi ngon ngọt chút nào. Cô Ba Mạnh khuyên vừa dứt tiếng thì thượng tứ trợn mắt và nạt,
3: ăn uống cái gì thì ăn đi, không có ai thèm ăn đâu. Kêu nữa tao quánh thấy bà đó.
1: Phận làm phụ nữ, mai gặp chồng tử tế thì nhờ, rủi gặp chồng lỗ mãng thì chịu. Nhưng mà lỗ mãng thì nhức mắng rầy la không nói làm gì, chứ lỗ mãng mà chửi cha mắng mẹ thì nặng quá, có thể nào im được. Cô Ba Mạnh nghe tới đây thì cô giận run, cô đứng nhìn chồng và lên tiếng nói,
2: Tôi có quấy hay là mình có giận á thì mình mắng giết tôi, chứ cha mẹ tôi có can phạm gì mà mình nói động tứ vậy hả?
3: Ừ, tao nói vậy đó, rồi mày làm gì tao?
2: Thế ra mình thiệt là cái quân du côn mà.
3: Du côn hả?
1: Thượng dạ. Tứ vừa nói vừa ngồi dậy vối tay đánh một thôi trúng ngay con mắt bên tả của vợ. Ba Mạnh ôm mặt kêu trời và chạy ra. Hai vợ chồng ông hội đồng nghe con la không biết chuyện gì cho nên bỏ mâm cơm lật đật chạy lên nhà trên. Ông thấy con của mình đứng ôm con mắt mà khóc thì biết là đã bị chồng đánh, cho nên ông bước vô cửa buồng mà lên tiếng hỏi.
0: Ra, mày làm cái gì vậy hả? Vợ chồng á, giàu phải giàu quay cũng phải lấy tiếng mà nói với nhau. Sao mày đánh nó? Mày đúng là cái quân vô phép. Rất đổi ở bên này á, mà mày còn như vậy á, nếu mà mày cưới nó đem về bên đó là chắc mày giết nó rồi còn cái gì.
1: Bà hội đồng gỡ tay con ra mà coi thì thấy con mắt bên tả đỏ lòm, mà phía trên chân mày lại u bột cục. Bà chắc lưỡi than thở,
2: trời ơi, nó đánh cái kiểu này á, mai hôm lọt chồng còn gì con ơi con.
1: Ông nghe nói như vậy thì lật đật trở ra mà coi,
3: Ông thấy thương tích ông càng thêm đau lòng, cho nên ông nói lớn:
0: "Ờ rồi nè, bà đi qua Mỹ hội liền, mời mời mời chị Xu qua đây. Nghinh ngang như vậy đó, ai mà chịu cho nổi. Tôi cô mồi tôi đã biết trước. Tại bà không à, bà cứ cái gì cũng ngồi cũng gấp gáp. Bà sợ con Mạnh ế chồng cho nên bà hối thúc đó. Bây giờ đó bà thấy vậy chưa?"
2: "Thôi đi ông ơi, vợ chồng nó con nít, sao cho khỏi rầy rà với nhau. Ông nóng quá, chuyện gì cũng thủng thẳng mà nói, chứ làm om sòm lên chi vậy?"
0: "Om sòm cái gì, nó ăn ở như vậy bây giờ không lẽ tôi phải lại tôi năn nỉ nó hả? Sao bà còn binh nó nữa?"
2: "Không phải là tôi binh, mà nó là con rể. Nó có quấy thì cũng thủng thẳng mà nói cho nó biết là ó làm cái gì."
0: "Ờ thôi bà ăn cơm đi, đừng có thèm nói gì nữa hết trơn á. Nè, thằng Tiêu hay là có đứa nào đó ngoài đó không? Bây lại chợ mướn một cái cổ xe ngựa qua Mỹ hội, mời chị Kế Hiền qua đây, đi lẹ lên."
2: "Thôi mà ông, chuyện chút đỉnh mình nói với nó, mời thính chị xui làm gì?"
0: "Mời chị qua đây coi chị xử làm sao, chị xử cho nó xong."
2: "Thôi đi, làm như vậy dở lỡ cùng hết. Tôi xin ông đừng có nóng nảy mà mít lòng xui ra. Ây, chỉ có suối con như vậy hay sao mà mình mời qua đặng trách móc chỉ. Thôi để bữa nào đi, rồi tôi gặp chỉ rồi tôi sẽ nói chuyện cho chỉ nghe cũng được mà. Bầy trẻ ơi, tụi bay đừng có đi Mỹ hội đa bay."
3: Ông hội đồng vốn thương con, thấy con bị đánh thì ông nổi nóng cho nên ông giận, mà người mau giận thì cũng mau nguội. Bởi vậy bà nói một hồi thì ông bớt giận, ông không biểu đi mời chị xui nữa. Ông hỏi con chứ tại sao mà bị chồng đánh. Cô Ba Mạnh vừa khóc vừa nói:
2: Con kêu ra ăn cơm, chứ con có làm sao đâu. Khi không rồi đòi đánh, thấy cha mẹ con giận, Con cự lại rồi nhảy tới thôi con."
0: Đó bà nghe nó nói chưa?
2: Thôi thôi con ơi, con đi rửa mặt đi, đừng có đứng đó nói nữa, đi đi mà.

0: Nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Con Nhà Giàu, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi tiết mục đọc truyện ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Xin thân ái mến chào.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện, từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm, cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
3: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh, hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nước tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nước tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nước tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

Nhật Khang xin gửi lời chào tái ngộ đến quý vị thính giả đang nghe đài. Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Tôi Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Phương Uyên qua tiếng hát của nam ca sĩ Quang Linh. Và nhạc phẩm này cũng đã mở đầu cho tiết mục Những Câu Chuyện Việt Nam. Tiết mục này được mở ra để mời quý vị theo dõi những câu chuyện đã và đang xảy ra tại Việt Nam và những câu chuyện chỉ có tại Việt Nam. Và bây giờ, mời quý vị bước vào chương trình của chúng tôi.

Kính thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên đó là câu chuyện đốt đời sinh viên trong các sòng bạc tại quán Internet. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Từ lâu, quán Internet không chỉ là nơi chơi game của các bạn trẻ, đó còn là những sới bạc, cá độ với số tiền lên tới cả triệu đồng mỗi ván bạc hoặc hàng chục triệu đồng mỗi cuộc cá độ game. Không ít sinh viên đã thua hàng chục triệu mỗi ngày, phải cầm cố đồ đạc, báo về nhà, gửi tiền ra trả nợ. Nếu như việc chơi xóc dĩa theo phương pháp truyền thống cần phải có bát, đĩa và quân xúc xắc, thì hiện nay những con bạc còn là sinh viên có thể chơi trực tiếp trên máy vi tính thông qua trang web đánh bạc trực tuyến. Những trang web này có đủ loại trò đánh bạc như xóc dĩa, liêng, ba cây, tá lả, chắn, vân vân. Người cầm cái chỉ cần click chuột, máy tính sẽ tự động xúc xắc. Các con bạc đặt tiền tại chỗ và ăn tiền lẫn nhau tùy theo đặt tài hay xỉu. Dạo qua một số quán Internet trên địa bàn Hà Nội, việc đánh bạc theo phương pháp này khá phổ biến. Tại một quán game khá nổi tiếng trên đường Trần Quốc Hoàng thuộc huyện Cầu Giấy, Hà Nội, việc đánh bạc qua mạng diễn ra thường xuyên với quy mô khá lớn. Căn nhà 3 tầng với 2 tầng chứa máy vi tính lúc nào cũng tập trung đông đúc người chơi. Việc đánh bạc diễn ra cả ban ngày lẫn ban đêm tại đây. Không khí trong quán bí bách, ngập ngụa, khói thuốc lá. Các sinh viên tay cầm nắm tiền, miệng chửi thề không ngớt, mắt dán vào màn hình, chỉ để ăn thua. Khách hàng của quán game này chủ yếu là sinh viên trên địa bàn Hà Nội và một số thanh niên có máu cờ bạc và chơi game. Trò chơi xóc dĩa qua mạng thu hút gần chục người xung quanh. Một người cầm cái có nhiệm vụ click chuột và phần mềm đánh bạc. Kết quả tài hoặc xỉu nhanh chóng hiện ra sau 30 giây. Trong 30 giây đó, các con bạc thi nhau đặt cược. Nếu đúng cửa mình đặt thì thắng số tiền bằng số tiền đã bỏ ra. Mỗi ván bạc chỉ diễn ra chưa đầy một phút, nhưng tổng số tiền lên tới cả triệu đồng. Thậm chí có người sẵn sàng đặt 500.000 đồng mỗi ván cho tiếng kết, mặc dù đó chỉ là phần phán đoán, linh tính. Tại một quán game tại phố Miếu Đầm, Mễ Trì Thượng, thuộc Nam Từ Liêm, Hà Nội, việc đánh bạc qua hình thức xóc dĩa cũng diễn ra công khai và tương tự. Theo một số khách hàng thường xuyên tại đây, chính chủ quán cũng tham gia đánh bạc. Những người chơi tại đây chủ yếu là người đã đi làm, khá cảnh giác khi thấy người lạ vào và ngừng chơi để dò xét. Không chỉ chơi bạc qua mạng, tại một quán Internet trên đường Trần Đại Nghĩa thuộc quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, việc đánh bạc còn diễn ra trực tiếp qua các hình thức như cầm chương, xóc dĩa. Mỗi ván bài cầm chương đặt vài chục đến vài trăm ngàn đồng tiền Việt Nam. Còn xóc dĩa thì nhóm sinh viên này chuẩn bị một bát, một dĩa và bốn mảnh nhôm cắt tròn làm quân xúc xắc. Được thua mỗi trận bạc lên tới vài triệu là chuyện bình thường. Chuyện được thua vài triệu mỗi ngày là chuyện quá bình thường. Thậm chí có đêm tôi đã thắng tới gần 30 triệu vì chơi xóc dĩa, nhưng sao lại thua ngược trở lại, hết sạch tiền. Lê Tú, con bạc một thời, nhớ lại. Không chỉ đánh bạc, tại các quán game còn diễn ra việc cá độ bằng tiền giữa các ván game với nhau. Cụ thể là game đế chế, viết tắt là AOE và Liên minh huyền thoại. Nếu như trước kia, những màn thách đấu nhau chỉ mang tính giải trí, được thua chỉ là việc trả tiền phí ngồi quán, chai nước vân vân, thì hiện nay nhiều đối tượng lợi dụng những màn đấu giữa các game thủ để cá độ với nhau ăn tiền. Số tiền mỗi ván lên tới cả triệu đồng, thậm chí hàng chục triệu đồng, hàng trăm triệu đồng. Những game thủ thi đấu sẽ được trả thù lao cho những màn cá độ. Game đế chế hiện nay bị cá độ rất nhiều, mang màu sắc cờ bạc quá, khiến cho nhiều người yêu thích trò chơi này ngán ngẩm. Dường như nhiều người chỉ nhăm nhăm xem hôm nay có kèo gì, bên nào đấu bên nào để cá cược nhau. Các game thủ cũng bị lợi dụng để kiếm tiền cho những tay cá độ. Nguyễn Long, một game thủ, cho biết: theo khảo sát của chúng tôi, việc cá độ này diễn ra tại rất nhiều quán Internet
trên địa bàn Hà Nội và diễn ra trong thời gian khá dài, theo một game thủ thường xuyên lui tới một số quán trên đường Trần Quốc Hoàng thuộc quận Cầu Giấy, Trần Đại Nghĩa thuộc quận Hai Bà Trưng. So với đánh bạc qua mạng, số tiền ăn thua của việc cá độ game lớn hơn rất nhiều. Mỗi kèo đấu, số tiền được thua có thể lên tới hàng chục triệu đồng, thậm chí số tiền cá cược trong mỗi trận đấu lên tới hàng trăm triệu đồng. Những màn cá độ lớn thường là những màn so tài của những game thủ danh tiếng trong giới, thậm chí có mặt của những game thủ top 1 thuộc dạng xuất sắc nhất Việt Nam hiện nay. Một số game thủ cho biết, cá độ game đế chế cũng có nhiều phần tương tự với cá độ bóng đá. Người ngoài cuộc có thể đặt cược từng trận theo từng C, mỗi C gồm 3 hoặc 5 trận và chấp nhau nếu trình độ chênh lệch. Trong một trận, người cá cược có thể đặt cược rất nhiều cửa. Điều này khiến mức độ ăn thua của những trận cá cược game này vì thế mà lớn theo. Hiện nay, trong nhiều cuộc cá cược có sự tham gia của các ông bầu đứng ra làm cầm cái, nuôi các game thủ chuyên đi đánh độ. Khi đó, người chơi có thể đặt cược thoải mái, thậm chí hàng chục, hàng trăm triệu đồng mỗi trận với ông bầu. Theo chia sẻ của một người thường xuyên chơi trò chơi đế chế, không ít kèo ăn thua với số tiền lớn bị dàn xếp kết quả khiến cho nhiều người cháy túi mà không làm sao gỡ lại, dù mất tiền nhưng cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Cũng theo game thủ này, các đối tượng vào chơi đánh bạc, cá cược trong quán game chủ yếu là sinh viên. Trong số đó có rất nhiều sinh viên tại các trường đại học danh tiếng. Hậu quả của việc sa đà vào cá độ game đánh bạc khiến nhiều sinh viên rơi vào tình cảnh khốn khổ vì nợ nần, mất sức khỏe, cầm cố tài sản, người nhà phải gửi tiền lên chuột, bị xã hội đen đe dọa và bị đuổi học.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện linh mục đi hát hàng đêm kiếm tiền duy trì quán cơm 2.000 đồng giúp người nghèo. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Những người dân lao động nghèo tại thành phố Mỹ Tho thuộc tỉnh Tiền Giang gọi quán cơm Huynh Đệ là quán cơm cổ tích, bởi kể từ khi quán cơm 2.000 đồng này ra đời, nhiều người dân đã không còn phải nhịn đói mỗi ngày. Với rất nhiều người, để có được cơm ngày ba bữa là cả một quá trình đấu tranh vật lộn với cuộc chiến mưu sinh. Nhìn cảnh những người bán vé số, lao động chân tay hay những em nhỏ mồ côi, cơ nhỡ, hằng ngày phải đi xin từng bữa ăn, chén nước, Linh Mục Nguyễn Tấn Sang nung nấu ý nghĩ phải làm một điều gì đó để giúp đỡ mọi người. Xuất phát từ ý tưởng mang đến những bữa cơm miễn phí cho những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với số tiền tích góp được sau nhiều năm đi ca hát cho hoạt động từ thiện, Linh Mục Nguyễn Tấn Sang đã quyết định mở quán cơm Huynh Đệ để phục vụ bà con nghèo. Nằm trên đường Trần Hưng Đạo thuộc thành phố Mỹ Tho, từ 2 năm nay, quán cơm Huynh Đệ đã trở thành mái nhà chung của tất cả người lao động nghèo. Họ tìm đến quán không chỉ để no bụng, mà trên hết là để tìm thấy tình cảm ấm áp sẻ chia. Cô Võ Thị Thu Liên, bán vé số, 48 tuổi, ở phường 4, thành phố Mỹ Tho, chia sẻ: "Nhờ có những bữa cơm như thế này á mà cuộc sống của tôi đỡ vất vả hơn rất nhiều. Thay vì phải bỏ ra mười mấy ngàn cho một bữa ăn như trước, thì nay tôi chỉ mất có 2.000 đồng. Tôi không còn cảm giác phải lo sợ cho từng bữa ăn nữa, mà thay vào đó là niềm hạnh phúc mỗi khi đặt chân đến quán cơm." Không chỉ cô Liên, mà còn với hàng trăm người dân lao động nghèo tại Mỹ Tho, quán cơm Huynh Đệ chính là mái nhà thứ hai, là nơi chia sẻ và giúp đỡ họ vượt qua bao nỗi nhọc nhằn trong cuộc sống. "Tôi mở quán ăn này không chỉ phục vụ những bữa ăn giá rẻ, mà tôi mong muốn thông qua những bữa ăn đó, mọi người tìm thấy được sự ấm áp của tình người, sự gần gũi nhau giữa người với người, và từ đó tạo nên một xã hội biết yêu thương nhau, biết chia sẻ cùng nhau những vui buồn sướng khổ của đời người." Cha Sang tâm sự: "Bữa cơm từ thiện mở cửa phục vụ từ thứ hai đến thứ sáu cho người nghèo tại thành phố Mỹ Tho. Kinh phí để duy trì hoạt động của quán ăn, cha Sang cho biết đó là từ chính những đồng tiền cho cha đi hát ở các tụ điểm ca nhạc trong những dịp đặc biệt, bán những đĩa CD ghi âm tiếng hát của chính mình. Ngoài ra, quán cơm còn hoạt động nhờ sự ủng hộ từ những người có cùng chí hướng muốn giúp người nghèo. Để duy trì hoạt động của quán cơm không phải là một điều đơn giản. Nhiều đêm, cha Sang phải thức trắng để tìm ra phương án giúp quán cơm tồn tại, vì cha biết đó là nguồn sống của hàng trăm người dân nghèo tại đây. Đến với quán cơm, không chỉ có những người dân lao động, mà còn có những em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Đối với họ, bữa cơm 2.000 đồng, tức chỉ có 10 sen Mỹ, như một điều kỳ diệu trong cuộc sống." Bạn Nguyễn Thành An, là sinh viên, chia sẻ: "Em chỉ biết ở Sài Gòn có những quán cơm 2.000 đồng, không ngờ tại Mỹ Tho này cũng có. Đến với quán cơm, không những được ăn no, ăn ngon, mà đặc biệt là em cảm nhận được sự ấm áp, yêu thương giữa mọi người dành cho nhau." Để quán cơm đi đúng mục đích, giúp đỡ đúng người, cha Sang phải xác minh từng hoàn cảnh của mỗi người khi muốn đến ăn cơm tại quán. Sau khi kiểm tra xong, mỗi người được cấp một phiếu ăn lên danh sách và ghi danh bữa ăn trưa hoặc là tối vào mỗi tuần để quán có sự chuẩn bị. Đến quán cơm Huynh Đệ, điều đầu tiên mà mọi người nhìn thấy chính là sự nề nếp, trật tự. Từ việc xếp hàng, chờ phần cơm của mình, đến việc tự thu dọn sau khi ăn xong đều được mọi người tự giác chấp hành. Bà Phương, 60 tuổi, sinh sống tại quận 6, Sài Gòn, nhưng cứ mỗi tuần
lại đều đặn xuống quán cơm huynh đệ để giúp đỡ mọi người trong việc nấu nướng, phục vụ bữa cơm cho bà con nghèo. Bà chia sẻ, thu xếp được công việc gia đình là tôi liền chạy xuống đây để phụ việc. Quán cơm giúp tôi cảm nhận sâu sắc hơn về những giá trị nhân sinh trong cuộc sống. Cảm giác nhìn những cụ già, em nhỏ ăn những phần cơm do mình nấu một cách ngon lành rất là hạnh phúc. Tôi chỉ ước quán cơm có đủ kinh phí để hoạt động, nhận được nhiều sự quan tâm, giúp đỡ hơn nữa để mang lại niềm vui cho những người lao động nghèo khổ. Không chỉ bà Phương mà còn rất nhiều người tìm đến quán cơm huynh đệ để xin phụ việc. Từ những bạn sinh viên, bác công nhân, cô giúp việc đến những công nhân, viên chức, vân vân. Ở đây họ tìm thấy niềm vui cũng như cảm nhận được ý nghĩa từ chính công việc mà họ đang làm. Dù chỉ với 2.000 đồng tương đương 10 sen Mỹ, số tiền chỉ đủ mua một ly trà đá hoặc que kẹo, nhưng không vì thế mà bữa cơm lại kém chất lượng. Mỗi phần ăn đều đầy đủ chất dinh dưỡng cũng như đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Để có được điều đó, cha Sang chính là người đi chợ để chọn lựa mang về quán những thực phẩm tươi ngon nhất. Đối với cha, mỗi công việc mình làm ra phải xuất phát từ tâm, không được làm cho lấy có, lấy hình thức. Chính vì vậy, khi bước vào quán là ập vào mắt mọi người thông điệp yêu thương, hy sinh, phục vụ được đặt ngay giữa quán. Có lẽ đó cũng là chính là điều mà cha Sang muốn mọi người đến với quán cơm huynh đệ cảm nhận được. Khi được hỏi về tại sao không hoàn toàn miễn phí bữa cơm cho người nghèo mà lại tính giá là 2.000 đồng, cha Sang chia sẻ đó là cách làm để mọi người có thể cảm nhận rõ hơn về sự sẻ chia trong cuộc sống. Khi bỏ vào thùng 2.000 đồng là họ đã đóng góp cùng chung sức để duy trì hoạt động của quán. Hơn nữa, nhiều người sẽ rất ngại nếu đến và dùng cơm miễn phí. Mặc dù 2.000 đồng không lớn, nhưng nó đủ để mọi người hiểu hơn về mục đích thành lập quán. Với những việc làm hết sức ý nghĩa, quán cơm huynh đệ không chỉ là điểm đến của những người có hoàn cảnh khó khăn, mà là nơi kết nối những tấm lòng đem yêu thương, sự sẻ chia để tất cả đến tất cả mọi người.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện nơi đàn ông cưới nhiều vợ, phụ nữ lấy nhiều chồng ở Việt Nam. Mời quý vị theo dõi sau đây.

đàn ông được phép lấy nhiều vợ, phụ nữ có thể lấy nhiều chồng, họ ăn chung nhà, ngủ chung giường, không ghen tuông, vân vân. Ai muốn cưới thêm vợ, lấy thêm chồng, cứ về thưa với vợ hoặc là chồng lớn là được. Chuyện có thật 100% tại Việt Nam. Thế nhưng, ít ai biết đó là phong tục lạ lùng của người Kaho ở vùng La Ngâu, thuộc huyện La Dạ, tỉnh Bình Thuận. Đi xuyên qua nhiều khu rừng cao su của tỉnh Đồng Nai, tìm đến xã La Ngâu, huyện La Dạ ở Bình Thuận, chúng tôi gặp những người phụ nữ chân trần ngồi rủ tóc bắt cháy cho nhau. Dọc hai bên đường, nhà cửa của họ bố trí rất sơ sài. Theo chỉ dẫn của người dân ở đây, chúng tôi tìm gặp già làng Chao Lô Pọc, tên thật là Huỳnh Lưu Vĩnh, thuộc xã La Ngâu, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. Người đã gắn bó hơn 2/3 thế kỷ với ngôi làng này. Già làng dẫn chúng tôi tới một ngôi nhà nhỏ nằm lọt trong thung lũng để gặp ông già, ông Nguyễn Văn Ngay. Ở tuổi 93, ông Ngay vẫn yêu đời, không một chút e dè. Ông kể ngay: "Tôi có hai vợ chính và một vài vợ ngoài luồng. Năm 1965 á, tôi cưới bà Hảo, 68 tuổi. Dưới bà Hảo là cô em gái tên là Háo, 67 tuổi. Sau khi cưới bà Hảo một thời gian, tôi muốn lấy thêm cô em vợ. Cô ấy vốn đã có chồng, nhưng sau đó không ở được với nhau. Thấy cô ấy ở một mình cũng buồn, tôi ngỏ lời, cô ấy đồng ý. Bà Hảo cũng muốn chị em mình gần kề nên chấp nhận cho tôi. Nhà tôi hồi ấy nghèo nên không chi buồn mà để hai chị em bà ấy ở chung buồn. Nhà cửa sơ sài nhưng chúng tôi sống vui lắm." Theo già làng nói, trước đây á, người dân tộc Ca Ho ở vùng La Ngâu thuộc huyện La Dạ, chúng tôi có phong tục anh em ruột được phép lấy chung một vợ. Người em được phép lấy vợ của anh trai ruột. Họ lấy nhau ở chung nhà, làm kinh tế chung, chung luôn cả con cái. Nhưng một điều cấm kỵ là người anh không được lấy vợ của người em, vì họ cho rằng đấy là một sự xúc phạm lớn nhất. Bà Phen có hai chồng là ông Lo Văn Níp và em trai ruột của ông Níp. Lúc ấy chồng tôi chỉ nghĩ lấy một mình ông Níp, nhưng khi về nhà chồng thấy em của ông ấy chưa có vợ mà lại đẹp trai, hiền lành nên tôi đem lòng yêu. Tôi nói với chồng là muốn cưới cả người em trai. Chồng tôi đồng ý, thế là cả nhà giết heo ăn mừng. Tôi ăn ở chính với ông Níp, khi nào ông ấy đi vắng thì tôi với người em của ông ấy ăn ở với nhau. Được ít lâu thì tôi mang bầu sinh ra đứa con gái, nhưng cũng không phân biệt được bố cháu là ai. Bà Phen nói, để thấy tận mắt người phụ nữ lấy cả hai cậu cháu làm chồng, chúng tôi tìm đến nhà bà Hoàng Thị Xêu, lấy ông Hoàng Văn Thu và cháu ruột gọi bằng mợ tên là Hoàng Văn Đấu. Ông Thu và bà Xêu lấy nhau năm nào không ai nhớ rõ. Hiện chỉ ông Đấu còn sống. Già làng Chao Lao Pop cho biết, bà Xêu lấy ông Thu sống được hơn 20 năm, thì lúc đó anh Hoàng Văn Đấu, cháu của ông Thu, đang tuổi đôi mươi, đã là đi lính và thường về thăm nhà. Sau nhiều lần hai mợ cháu gặp nhau, họ đem lòng yêu nhau và xin phép ông Thu cho cưới. Ba người sống chung được gần 5 năm thì ông Thu mất. Lúc này ông Thu và bà Xêu mới chỉ có một người con. Sau này bà Xêu và ông Đấu có thêm 6 người con nữa, tổng cộng có 7 anh em. Không phân biệt được con của cậu hay là con của cháu, mà họ coi nhau đều là anh em. Những người đàn ông lấy nhiều vợ sau khi con cái sinh ra có thể phân biệt được con của bà vợ nào. Nhưng người phụ nữ lấy đồng thời nhiều chồng cùng một lúc thì hầu như không phân biệt được người ai là cha chính thức của đứa trẻ.
Tiêu biểu là trường hợp của bà Phen có con là Huỳnh Thị Hẻm. Khi sinh ra, chính bà Phen và hai người chồng của mình cũng không thể xác định được đó là con của ai. Già làng nói, trước đây, con trai, con gái người Cờ Ho thường ăn ở với nhau trước khi cưới. Sau đó, nếu muốn, họ sẽ về xin phép gia đình làm lễ cưới với những người đã có vợ, có chồng. Nếu ưng thêm người khác, thì có thể đưa nhau về xin phép người vợ hoặc người chồng hiện tại để được về sống chung. Nếu được chấp thuận, họ sẽ không phải phạt dạ. Trong trường hợp người vợ, người chồng hiện tại không cho phép, thì phải chuẩn bị đầy đủ số lá khăn là xính lễ lúc cưới để đền dạ. Sau đó mới được chuyển về ở với nhau. Câu chuyện cưới xin kỳ lạ tưởng chỉ có trong cổ tích hoặc thời xa xưa, vẫn còn cách đây vài chục năm. Thế nhưng, nửa thế kỷ sau, thời bây giờ, những suy nghĩ của thanh niên người La Ngâu, La Dạ bây giờ đã khác xa. Hơn chục năm nay, chúng tôi ra sức tuyên truyền vận động người dân bỏ đi hủ tục này. Bây giờ, trai gái người Ca Ho chúng tôi văn minh lắm. Trai gái yêu nhau, lấy nhau đều tuân thủ đúng pháp luật, quán triệt quy định một vợ một chồng. Các cặp vợ chồng lấy nhau đều phải có hôn thú do chính quyền xác nhận. Một cán bộ xã La Ngâu chia sẻ, bên cạnh việc người trẻ tự ý thức thay đổi những hủ tục xưa, chính quyền địa phương phối hợp với hội phụ nữ và các đoàn thể địa phương tích cực tuyên truyền, vận động, thậm chí ngăn cấm. Nhờ vậy, bây giờ hầu như không còn tồn tại tình trạng đa phu đa thê này. Ông Vĩnh là nhân vật thật trong các phong tục cổ xưa, nhưng ông cũng thừa nhận phong tục đa phu đa thê của người Ca Ho không còn phù hợp với thuần phong mỹ tục và kém văn minh, nên chính quyền đã tổ chức tuyên truyền và tiến hành vận động để người dân bỏ bớt những hủ tục lạc hậu này. Ông Vĩnh bảo, tôi không biết phong tục này bắt đầu từ khi nào, chỉ biết từ khi còn nhỏ bước ra cửa đã thấy ở bản tồn tại phong tục này. Tuy nhiên, cái gì hay thì giữ lại, cái gì kém văn minh thì phải mạnh dạn xóa bỏ.

không chắc có chắc ghen tình. Nhưng mà hai tay tôi nó lại không có chịu biết, tôi liền kéo mà trùm kính mà bồ hôi lên ướt hết cái đi quanh. Thế tôi lăn qua cái rột, tôi lộn lại nghe cái rẹt mà tôi không dám tung mền ra cho vớt ngọt đâu. Trời ơi, cặp mắt bà mở cao ráo như muốn hạ sao.

Lúc bây giờ mặt cho bà lớn bà chửi, mặt cho bà nhỏ bà mắng tôi năn nỉ, bà này tôi giang bà nọ mà bà nào nghe tôi đâu. Ôi thôi, thiên hạ lối xóm xung quanh đen nghe như là coi hát Sơn Đông nghe.

con bà nhỏ bà ngắt tôi, nói là tôi chủ trương cho bà lớn nhục mà bà. Trời ơi, thiệt là quán cho tôi quá mà. Tôi đưa tay thề nữa, bị mấy bà gạt ngang. Thôi ông nội ơi, giờ này mà ông còn thề thốt chi nữa, có ai mà tin ông nội.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp và cũng là câu chuyện cuối cùng trong tiết mục Những câu chuyện Việt Nam của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đón nghe. Mọi ý kiến đóng góp, xin quý vị liên lạc qua địa chỉ email của Nhật Khang, đó là nhatkhangtnt@yahoo.com, nhatkhangtnt@yahoo.com. Đó là câu chuyện Người mẹ của 50 cụ già. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Gần 10 năm qua, bà Nguyễn Thị Hồng, 48 tuổi, ở ấp Rạch Bảy, xã Phú Hữu, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai, đã nhận cưu mang chăm sóc 51 cụ già, không người thân, không nơi nương tựa. Bà đã dành tình yêu thương chân thành của mình để quan tâm chăm sóc các cụ, nên ai cũng quý mến và quen gọi bà với hai từ thân thiện là má hai. Chúng tôi gặp bà Nguyễn Thị Hồng lần đầu tiên tại hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến lần thứ tư 2015-2020 của Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Đồng Nai. Đó là người phụ nữ có khuôn mặt phúc hậu, giọng nói nhỏ nhẹ, điềm đạm. Chúng tôi hết sức ngạc nhiên và khâm phục khi biết rằng suốt 10 năm nay bà đã lặng lẽ cưu mang, chăm sóc hơn 50 cụ già không nơi nương tựa. Vào một ngày đầu xuân, chúng tôi tìm đến nơi bà đang nuôi dưỡng các cụ để hiểu rõ hơn về việc làm thiện nguyện của bà. Thật ngạc nhiên, những người đáng tuổi cha mẹ của bà lại gọi bà bằng má hai. Dẫn đi thăm từng phòng nơi các cụ ăn ở và sinh hoạt, bà Hồng cho biết, mỗi ngày bà thức dậy từ 3 giờ sáng, đi nấu nước, pha ấm, rồi lần lượt đến từng phòng, dìu các cụ ra tắm rửa, vệ sinh cho sạch sẽ. Sau đó, bà cho các cụ ăn uống. Cụ nào bị bệnh thì sẽ được khám và cấp thuốc uống kịp thời. Tôi có người con trai làm trong bệnh viện đa khoa huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai á, còn con dâu làm ngành dược nên hỗ trợ cho tôi rất nhiều trong việc khám và chữa bệnh cho các cụ. Bà Hồng cho hay, hiện bà Hồng đang nhận chăm sóc cho 51 cụ, trong đó 32 cụ phải nằm một chỗ, không đi lại được. 29 cụ đi được nhưng có trường hợp mù lòa, không nhìn thấy đường. Hầu hết các cụ đều bệnh tật, có trường hợp bệnh tuổi già như lãng tai, mất trí nhớ, có trường hợp bị bệnh thần kinh lúc tỉnh, lúc mê, có trường hợp phải sống đời, sống thực vật. Những giây phút tỉnh táo mà được bà Hồng đến thăm thì cụ nào cũng vui mừng ra mặt, ai cũng muốn được má hai ở lại chơi lâu một chút để trò chuyện, hỏi han. Các cụ có quê từ khắp mọi miền của đất nước, mỗi người có một hoàn cảnh thương tâm khác nhau. Có trường hợp không vợ con, nhà cửa, trường hợp bị con bỏ rơi, cũng có trường hợp con cháu quá nghèo nên phải đem gửi vào đây, vân vân. Mỗi người đến đây ở mang theo một tâm sự riêng. Nỗi đau về tinh thần khiến họ đôi khi không được bình thường. Hơn nữa, người già thường hay trái tính, trái nết. Bởi vậy, có nhiều khi bà Hồng phải chịu trận trước tính khí thất thường của các cụ. Nhiều lần tôi đưa các cụ đi tắm, khi trở vào, các cụ không chịu mặc đồ mà bắt mình phải xin lỗi. Thậm chí có lần các cụ còn đánh mình nữa. Nhưng tôi không trách vì các cụ đang bị bệnh, không làm chủ được bản thân nên mới có hành động như vậy. Bà Hồng bộc bạch nói, chính tình yêu thương, sự điềm đạm trong cách ứng xử của bà Hồng đã cảm phục được những cụ già khó tính và càng làm cho họ thêm yêu quý bà. Ông Nguyễn Vạn A, 85 tuổi, kể, tôi là một người nghiện rượu, nghiện thuốc lá, sống lang thang không nhà, không cửa cả đời. Khi mới về đây, tôi không tin là mình sẽ ở lại lâu dài bởi tính tôi ngang bướng, không chịu gò bó. Thế nhưng, ở được một thời gian, tôi cảm thấy rất được cô Hồng. Tôi cảm thấy rất phục cô Hồng và không muốn rời đi. Má hai là người rất hiền lành, ăn nói khoan thai, tự tốn, không bao giờ la mắng ai. Nhiều lần tôi rơi nước mắt khi chứng kiến cảnh cô Hồng bị các cụ la mắng, thậm chí đánh, cào cấu. Nhưng cô vẫn đem tình thương bao dung của mình để đối xử lại với họ. Dân gian có câu, cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể, con nuôi cha mẹ kể tháng kể ngày. Quả thực, chỉ có bậc làm cha mẹ khi nuôi nấng chăm sóc con cái mới không quản ngại khó khăn, không tính công sức. Bà Hồng coi những cụ già ở đây như chính cha mẹ của mình, nhưng lại dùng tình thương, sự chăm sóc và của đấng sinh thành để đối đãi với các cụ. Có lẽ
Chính vì vậy mà không ai bảo ai, tất cả các cụ già ở đây đều gọi bà là má hai như thế. Không chỉ chăm sóc các cụ già neo đơn, nhiều năm qua, bà Hồng cùng gia đình và người thân còn tổ chức thực hiện nhiều hoạt động từ thiện có ý nghĩa khác như phát cơm miễn phí, hỗ trợ gạo cho những đối tượng có hoàn cảnh nghèo khó, tham gia nhiệt tình các chương trình do chính quyền địa phương phát động. Từ năm 2008, bà Hồng bắt đầu mở bếp ăn từ thiện để phục vụ bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Đa Khoa huyện Nhân Trạch. Ban đầu tôi nấu 50 suất bằng chính nguồn tiền của gia đình. Về sau có nhiều người đóng góp nên số suất ăn cứ tăng dần lên 100, 200 suất dân dân. Lúc đầu, bà Hồng chỉ nhận được sự ủng hộ của chồng và các con nên làm từ thiện bằng những đồng tiền dành dụm được của gia đình. Về sau, thấy việc làm của bà có ích cho xã hội, nên cha mẹ hai bên cũng đồng tình. Tiếp đến là anh em, bà con lối xóm, và cuối cùng là sự ủng hộ nhiệt tình của chính quyền địa phương. Khi những người tình nguyện cùng tham gia công tác từ thiện, tiếng lành đồn xa. Gần đây, các mạnh thường quân, đoàn bác sĩ từ thiện ở Sài Gòn và một số nơi lân cận cũng thường về ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình. Sau một thời gian, bà con khắp nơi về ủng hộ quá nhiều, khiến lương thực thực phẩm nấu không hết. Vì vậy, ngoài việc nấu cơm, cháo phát miễn phí tại bệnh viện, thì bà Hồng còn tiếp tục mở rộng phục vụ thêm trường Trung học Phổ thông Nhân Trạch, trường Tiểu học Phú Hữu, trường Trung học Cơ sở Dương Văn Thì. Đến nay, số lượng cơm, cháo được phát mỗi tuần lên đến hàng ngàn suất. Ngoài ra, bà còn nhiệt tình tham gia các chương trình do địa phương phát động như Ngày Quốc tế Thiếu Nhi, làm đường giao thông nông thôn, phát gạo cho người nghèo v.v. Để duy trì được những công việc hiện nay, chắc chắn tôi cần phải có sự trợ giúp, ủng hộ của những nhà hảo tâm khác. Tuy nhiên, tôi không vận động bằng lời nói mà vận động bằng việc làm. Tức là tôi cứ làm tốt việc của mình, ai thấy việc làm này có ý nghĩa và muốn tham gia thì tự động đóng góp. Bà Hồng chia sẻ, theo bà Hồng, việc làm từ thiện là ước mơ mà bà ấp ủ từ lâu, nhưng vì hoàn cảnh gia đình trước đây phải nuôi con ăn học, nên bà tạm gác lại. Sau này, bà thấy gia đình ổn định, các con đã có sự nghiệp và gia đình riêng, nên bà đã thực hiện ước mơ của mình.

0: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
1: Chuyện gì mà sùm vậy?
0: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
1: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
0: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
1: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
0: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thời giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
1: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
0: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
0: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
3: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
4: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
5: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền Đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
6: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Phi Dung xin gửi lời chào tái ngộ đến quý thính giả. Vâng, thưa quý vị, và bây giờ thì Phi Dung xin mời quý thính giả cùng theo dõi những câu chuyện từ tiết mục Những Mảnh Đời Nghiệt Ngã ở Việt Nam do Phi Dung thực hiện. Tiết mục này sẽ kể lại cho quý vị nghe những câu chuyện thương tâm, những hoàn cảnh đau lòng và những việc làm phải nói là rất là dại dột và không suy nghĩ của câu chuyện về một người mẹ mà đã ném con mình mới sinh xuống giếng vì nghi chồng có bồ bịch lăng nhăng ở bên ngoài. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện này. Vào khoảng 4 giờ sáng ngày 31 tháng Giêng, sau khi mà tìm hoài không thấy đứa con gái của mình ở đâu, thì anh Chính mới tá hỏa đi tìm. Anh Chính cùng với ông nội của cháu gặng hỏi người mẹ là chị Trần Thị Hiên, sinh năm 1976, cư ngụ ở thôn Đình Thắng, xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Anh hỏi nhưng mà chị Hiên không trả lời, chỉ nói là chắc là bị bắt cóc rồi. Và sau khi mà dùng những lời êm dịu ngọt ngào để mà hỏi chị, để mà mong là chị cho biết là đứa con ở đâu, không được, nói hoài vẫn không được, cho nên anh Chính mới dọa báo công an. Thì lúc đó chị Hiên là vợ anh mới nói là đã ném đứa bé xuống giếng. Gia đình này thì có một người con, người con trai thứ hai của cái cặp vợ chồng này đó, thì có bệnh về tâm thần. Và có thể vì cái lý do đó cho nên chị Trần Thị Hiên cảm thấy sốc, cộng với những cái áp lực mà từ phía gia đình nhà chồng, những cái áp lực tâm lý đó. Cho nên thời gian gần đây chị Hiên có những cái biểu hiện của người mà bị bệnh thần kinh. Chị Hiên thì chị là một người giáo viên của một cái trường tiểu học ở xã Tiên Lữ, nơi mà chị trú ngụ. Và một số nguồn tin khác thì cho biết là cái việc làm dại dột này của chị Hiên có thể là do cái việc mà chị biết chồng mình là anh Chính hiện đang lái xe buýt ở Lập Thạch Vĩnh Yên đó, có chuyện bồ bịch lăng nhăng ở bên ngoài. Cho nên chính vì những lý do này mà chị Hiên đã ném cái đứa con mới sinh của mình xuống giếng. Tuy nhiên cái câu chuyện này thì không cho biết là cái đứa bé có nguy kịch hay không hay như thế nào, nhưng mà mong rằng đứa bé này không sao hết. Vâng, thưa quý vị, đó là câu chuyện đầu tiên của một người vợ nghi chồng mình cặp bồ rồi ném đứa con của mình mới sinh xuống giếng.

Thường thường khi mà những người mà uống rượu mà uống quá chén rồi hay có những cái lời nói chuyện với nhau, những cái lời khích bác với nhau ở trên bàn nhậu đó, thì cũng xảy ra nhiều cái câu chuyện phải nói là rất là đau lòng. Và một trong những cái câu chuyện đau lòng đó là một người chồng đã dùng xăng để mà thiêu sống vợ bởi vì những cái lời khích bác của bạn nhậu. Cái người chồng này đã nhẫn tâm dùng xăng định thiêu sống vợ chỉ vì những lời khích bác của bạn nhậu trong lúc mà mình say rượu. Vâng, thưa quý vị, câu chuyện phải nói là một cái bi kịch xảy ra với cái gia đình này. Ngày 30 tháng 3 thì cơ quan của xã, cơ quan của huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng đã tạm giam đối với bị can tên là Phan Thanh Vinh, sinh năm 1977, cư ngụ ở xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, về cái tội giết người. Mà cái người mà bị hại đó thì lại chính là người vợ của Phan Thanh Vinh, chị Nguyễn Thị Thi, sinh năm 1982, với thương tật khoảng 15%. Dạ vâng, thưa quý vị, khi mà những người phóng viên đó họ đến thôn Xuân Phú, xã Hòa Sơn, Hòa Vang, Đà Nẵng đó, thì lúc đó là mặt trời đã đứng bóng. Và sau gần 2 giờ đồng hồ, trải qua nhiều con đường ngoằn ngoèo, qua những cây bụi rậm rạp, con đường đá lởm chởm, và cuối cùng thì họ cũng đến được ngôi nhà nhỏ nơi mà chị Thi đang sống cùng với hai con trai. Mặc dù đã hơn 3 tháng sau khi cái sự việc đau lòng xảy ra nơi cái miền núi hoang vu này, nhưng mà người dân nơi đây vẫn không khỏi xót xa khi nhắc tới câu chuyện đẫm nước mắt của chị Nguyễn Thị Thi. Được biết, chị Nguyễn Thị Thi quê ở gốc tỉnh Gia Thanh Hóa và theo gia đình vào Đắk Lắk lập nghiệp từ những năm 1990. Hoàn cảnh gia đình rất là khó khăn. Từ nhỏ đó thì chị đã phải cùng với các anh chị em khác vào rừng để mà kiếm củi, hái rau về ăn sống qua ngày. Khi mà tuổi mới tròn đôi mươi đó thì chị được anh Phan Thanh Vinh, quê ở Đà Nẵng, cũng vào Đắk Lắk lập nghiệp, là chồng của chị bây giờ, đã hết lòng yêu thương và chăm sóc chị. Sau 2 năm cưới nhau thì chị Thi sinh cho anh Vinh đứa con trai đầu lòng là cháu Phan Thanh Long. Và tiếng cười của đứa trẻ thơ trong gia đình nhỏ bé càng tiếp thêm nghị lực cho anh chị chịu khó làm ăn. Và từ khi mà chị sinh con đó thì chồng chị Thi chuyển nghề làm thợ xây dựng, nay đây mai đó, cho nên cũng không có thời gian để mà chăm sóc cho gia đình. Cuộc sống vợ chồng dù là xa nhau nhưng mà nó cứ êm đềm như vậy trôi qua trong căn nhà nhỏ, nếu mà không có sự việc đau lòng bất ngờ xảy ra. Cho đến những ngày cuối năm 2013, sau một thời gian đi làm ăn xa về, trong lần ngồi uống rượu với bạn bè thì anh Vinh mới bị những người bạn của anh đó nói khích là vợ của anh đi với người đàn ông khác. Và vì lúc đó sẵn men rượu trong người và cái tính thì hay ghen, cho nên anh mới chạy về nhà để hỏi vợ cho ra lẽ. Không ngờ sau nhiều lời qua tiếng lại thì giữa hai vợ chồng đã xảy ra cãi vã, và anh Phan Thanh Vinh đã nhẫn tâm hủy hoại hạnh phúc gia đình, để lại nỗi đau cho người vợ trẻ cùng hai đứa con thơ dại. Dạ vâng, thưa quý vị, nói về chị Vinh đó thì chị chỉ là một người con gái, một người con thứ ở trong một gia đình nhà nông vất vả lắm. Mới chỉ có khoảng ngoài 30 tuổi mà nhìn chị rất là già, rất là khắc khổ. Bàn tay đó thì khô khốc, chai sừng, khuôn mặt thì rám nắng, cộng với những cái vết bỏng đang lên da non, càng làm tăng thêm sự bất hạnh, khổ cực của cuộc đời chị.
Chị kể là vợ chồng của chị được bố mẹ cho miếng đất làm ăn và dựng lên một cái căn lều đất ở tạm. Và sau khi mà thấy hoàn cảnh gia đình của chị khó khăn, cho nên chính quyền đã quyên góp xây dựng tặng cho chị và gia đình chị một cái nhà mái tôn. Và khi mà sống với nhau đã hai mặt con, vợ chồng quanh năm làm lụng, nhưng mà tiền công của vợ chồng cũng chỉ có 3 cọc 3 đồng, không đủ để mà trang trải cuộc sống, lo tiền cho con ăn học. Sau 3 tháng nằm điều trị, chị được xuất viện, lại thêm cái bệnh u xơ tử cung thì sức khỏe của chị giảm đi trông thấy. Nửa khuôn mặt của chị Thi thì bị chính người chồng bao năm chung sống hủy hoại. Cái da đó đã lên da non. Thì khi chị nói chuyện đó, chị gượng cười, nhưng mà tay của chị thì vẫn nhẹ nhàng lau đi những cái giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má đỏ hoe. Chị nói là suốt 15 năm chung sống với nhau, vợ chồng của chị cũng có nhiều lần cãi vã, có nhiều cái sự bất đồng ý kiến vì cái sự thiếu thốn tiền bạc. Nhưng mà mọi chuyện qua rồi thì không ai để ý đến nữa. Nhưng mà đến cái thời gian gần đây đó, thì do hoàn cảnh khó khăn quá, tiền kiếm được cũng chỉ đủ chi xài trong ngày, cho nên chồng của chị sinh ra chán nản mà uống nhiều rượu hơn. Và mỗi lần mà say xỉn về đó thì chồng của chị lại kiếm chuyện chửi bắn vợ con. Không ngờ lần này đó thì do say và thêm cái lời khích bác của bạn bè mà chồng của tôi đã nhẫn tâm đổ xăng định thiêu sống tôi. Cố ôm hai đứa nhỏ vào lòng mà tay chị thì run run lau đi giọt nước mắt. Chị sượng sùng bảo là dù chồng có nhẫn tâm tới mức nào thì tôi vẫn luôn yêu thương và mong anh ấy mau trở về. Với mẹ con tôi thì anh ấy là chỗ dựa duy nhất. Nếu mà không có chồng bên cạnh đó thì mẹ con tôi chẳng biết lấy gì ăn để sống qua ngày. Rồi thằng con lớn lên đó chẳng có tiền để mà đi học nữa. Và đã 3 tháng kể từ ngày mà chị bị chồng tạt xăng đốt mặt và tay đó, thì chị Thi vẫn chưa thể tìm được, chưa có thể làm việc được. Mọi công việc hàng ngày như là tắm rửa cho con, nấu cơm hay là giặt quần áo đều phải do mẹ chồng của chị giúp đỡ. Ôm đứa con vào lòng, cố gắng giấu đi nỗi đau, chị Thi cố cười và kể cho mọi người nghe những cái ngày mà gia đình sống hạnh phúc bên nhau. Anh ấy là người rất yêu thương vợ con. Mỗi khi mà tôi đau ốm đó thì một tay anh ấy chăm sóc cho những đứa con, giúp tôi việc gia đình vườn tược. Nhưng mà thưa quý vị, ẩn sâu trong nụ cười đó vẫn là nỗi đau tột cùng của người vợ, người mẹ bất hạnh. Nói về những người hàng xóm đó thì có bà Đỗ Thị Mai, bà cụ 67 tuổi, ở gần nhà với chị Thi thì cho biết là chị Thi đó sống hiền lành, chăm chỉ, chịu khó làm ăn. Bà sống gần nhà của hai vợ chồng này bao nhiêu năm mà chưa thấy vợ chồng cãi tiếng, lớn tiếng cãi vã nhau bao giờ. Đâu có biết là, không có thể ngờ được là thằng chồng chỉ vì rượu chè mà nhẫn tâm dùng xăng đốt vợ. Không biết là mẹ con của chúng nó rồi sẽ sống ra sao. Tội nghiệp cho hai đứa trẻ. Và thương xót cho cái hoàn cảnh khó khăn của ba mẹ con, cho nên nhiều bà con hàng xóm, anh em họ hàng cũng đến để mà thăm hỏi, khích lệ. Từ khi biết chồng tôi bị chồng bạo hành dùng xăng đốt thì nhiều bà con hàng xóm ở trong thôn đến để mà thăm hỏi, người thì cho 50, 30 tiền vay nợ để mà chạy chữa thuốc men ăn uống lâu nay đã lên tới 20 triệu đồng. Không biết rồi phải lấy gì để trả đây. Chị Thi bùi ngùi kể lại cho mọi người nghe. Và chị rất là đau lòng, chỉ mong là những ai mà có lòng hảo tâm ra tay giúp đỡ để mà chị cũng như hai đứa con nhỏ của chị
sớm được ổn định ở trong cuộc sống. Dạ vâng, một câu chuyện rất là đau lòng phải không quý vị? Chồng nỡ nhẫn tâm đổ xăng mà muốn thiêu chết người vợ của mình.

Nhật Vương, đó là câu chuyện liên quan đến rượu, cái sự tai hại của rượu. Một câu chuyện kế tiếp nói về một người thanh niên mà khi mà phê thuốc rồi đó thì không có tự chủ được mình, cho nên đã cầm dao nhảy xuống cầu Chương Dương. Và sự việc đã xảy ra khoảng 10 giờ 30 tối ngày 1 Tây tháng 4 tính theo giờ Việt Nam, ở trên cầu Chương Dương, Hà Nội. Có nhiều nhân chứng họ cho biết là vào cái thời điểm khoảng 10 giờ 30 ngày 1 Tây tháng 4 đó, thì có người, một người thanh niên đi chiếc xe máy Honda Airblade màu đen đi ngang qua cầu Chương Dương rồi đột nhiên dừng lại ở giữa cầu. Người thanh niên này có biểu hiện là ngáo đá, tức là đã phê thuốc rồi, đã dùng những cái loại thuốc kích thích đó, cầm dao khua khoắn loạn xạ khiến cho các xe cộ lưu thông qua lại ở trên cầu phải giảm tốc độ để mà tránh né. Và cũng không có ai dám vào can ngăn vì sợ bị chém, tại vì cái anh chàng này đang cầm một cái con dao. Sau một hồi nói lảm nhảm thì cái anh thanh niên này đã bất ngờ treo qua lan can cầu và nhảy xuống sông Hồng. Và thưa quý vị, nhưng mà cuối cùng đó thì cái anh thanh niên này cũng được những người ở địa phương cùng với cơ quan chức năng kịp thời đưa anh vào bờ. Và cái anh thanh niên này được biết tên là Ngô Văn Nghĩa, sinh năm 1987, quê ở Đồng Kỳ, Yên Thế, Bắc Giang. Và sự việc này đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra. Dạ vâng, tai hại của những cái loại thuốc kích thích, làm mà không biết làm gì nhảy xuống cầu. Nếu mà người ta vớt lên không kịp đó thì chắc có lẽ là anh chàng này đã mất mạng rồi, thưa quý vị. Đó là những cái tệ nạn ở xã hội Việt Nam hiện bây giờ. Dạ vâng. Một câu chuyện khác cũng rất là đau lòng, thưa quý vị. Giết người yêu vì đi du học. Dạ vâng. Chỉ vì một phút suy nghĩ ích kỷ mà một người thanh niên đã nhẫn tâm giết chết người yêu, gây bao mất mát đau thương cho gia đình nạn nhân và cả chính gia đình của mình. Và người mẹ của cái người thanh niên này là một người phụ nữ cả đời lam lũ tần tảo buôn bán, bà bán bánh chưng ở chợ Hoa Hồ, ở quận 10 ở Sài Gòn. Và có lẽ là trong cuộc đời của bà không bao giờ bà nghĩ cái việc mà đứa con trai của mình phạm tội giết người. Vì vậy bà gần như là lả người đi khi mà nghe viện kiểm sát họ đọc cái bản cáo trạng về đứa con của bà. Nói về cuộc đời của bà thì vâng, thưa quý vị, cha mẹ đã ly dị khi mà Phạm Văn Phú, sinh năm 1989 ở quận 10, vừa lên 9 tuổi. Phú tức là cái người mà thanh niên mà giết người đó, quý vị. Thì lúc đó một mình mẹ của Phú nuôi hai con ăn học. Hết lớp 8 đó thì Phú theo người thân để học nghề sương mài, rồi mới xin vào làm việc cho một cửa hàng ở quận Nhất. Và trong một lần tình cờ thì Phú quen biết và nảy sinh tình cảm với NHH, sinh năm 1993, cư ngụ ở tại quận Nhất. Mẹ Phú kể là con trai của bà thường dẫn cái cô H này về nhà chơi và giới thiệu là bạn gái. Thấy tụi nó thân thiết, những lần gia đình về quê ở Bến Tre thì H cũng đi theo, cho nên tôi rất mừng. Nhưng rồi có lần con tôi nó buồn, nó nói là người yêu sắp đi du học, tôi mới phải khuyến khích con. Nhưng mà không ngờ sự việc đã xảy ra. Nói về
cô gái là người bạn gái của Phú đó, thì sau khi đi du lịch ở Đan Mạch về, dù Phú cố níu kéo nhưng mà chị H vẫn dứt khoát chia tay để mà sang lại Đan Mạch du học. Phú lại được biết là có thể H sẽ kết hôn với bạn trai cũ của mình. Và không thể chấp nhận được việc này cho nên Phú đã thủ sẵn con dao ở trong người để mà đến gặp H. Và trước thái độ lạnh nhạt của chị H, người yêu của Phú, thì lúc đó Phú đã ra tay. Nói về cha chị H thì ông im lặng, phải nói là im lặng đến nỗi mà khi mà trong khi mà mọi người người ta nghe xử đó, thì một lát sau cũng khá lâu thì ông mới trình bày. Tôi nhớ như in buổi chiều hôm đó, đang ở trong nhà, tôi nghe con gái la lên thất thanh thì tôi chạy ra. Lúc đó tôi thấy nó nằm co giật trên vũng máu. Cái vết đâm vào cổ khiến con tôi không thể trăn trối lời nào trước khi mà trút hơi thở cuối cùng. Và từ ngày Phú nó gây án đến nay đã 8 tháng 15 ngày. Vợ chồng tôi đêm nào cũng bị ám ảnh bởi tiếng hét thất thanh và đôi mắt thì cố níu kéo sự sống của con. Có khi đang ngủ nghe tiếng xe cấp cứu cũng giật mình. Hình bóng đứa con gái của chúng tôi như ẩn như hiện, rồi vợ chồng lại ôm nhau khóc. Gia đình của tôi không bao giờ tha thứ cho tội ác mà Phú đã gây ra. Còn nói về Phú, khi được hỏi thì Phú trả lời về tại sao mà mình đã giết người. Phú nói là Phú rất yêu H, cả hai hứa hẹn sẽ sống với nhau cho đến già. Khi mà H chuẩn bị đi du học thì Phú đến nói chuyện, nhưng mà cô ấy tỏ thái độ khác lạ, cho nên không biết là tìm cái cách nào, không kiềm chế được, và Phú đã ra tay giết H. Vâng, thưa quý vị, một người con từng được mẹ yêu thương, lo lắng nuôi nấng, buông gánh bán bưng cực khổ, giờ đây đã vĩnh viễn vụt khỏi tầm tay của bà. Một người con gái với một tương lai sáng rực, tưởng là sẽ đi nước ngoài để du học, nhưng cuối cùng cũng không còn nữa, chỉ vì sự thiếu suy nghĩ và một sự ghen tương bồng bột.

khi mà chúng ta xem phim mà có nhiều người mà loạn đả, ấu đả nhau, mà đánh nhau, dùng những cái hung khí để mà đánh nhau đó, thì mình nghĩ những cái điều đó chỉ xảy ra ở trên phim. Nhưng mà ở tại Việt Nam, ở tại Long An thì mới đây đã xuất hiện một cái cảnh như là ở trong phim. Có một cái nhóm côn đồ lên tới 60 người đã rầm rộ, phải nói là làm như là diễn hành thị uy qua nhiều con đường lớn của trung tâm thị trấn Đức Hòa, tỉnh Long An. Và những cái người này đó gặp ai là chém nấy. Cảnh tượng đó đã diễn ra khoảng 8 giờ đêm ngày 31 tháng 3, xuất phát từ một cái vụ xung đột cá nhân. Trước đó thì hai thanh niên tên là Cái Hải Đăng, 22 tuổi, cư ngụ tại xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, và Nguyễn Minh Tú, 19 tuổi, cũng ngụ tại Đức Hòa, Long An, có chuyện cãi cọ với nhau. Và họ đã hẹn nhau nói chuyện để mà giải quyết vụ bất đồng. Tuy nhiên khi vừa nói được vài câu trong cuộc gặp gỡ, thì Nguyễn Minh Tú cầm cây đánh vào đầu, làm cho Đăng bị trọng thương. Và Đăng đã được đưa vào bệnh viện Đức Hòa cấp cứu. Sau đó không lâu thì Đăng đột ngột xuất hiện cùng với một nhóm lên tới khoảng 60 người, chở nhau trên 30 chiếc xe gắn máy hai bánh chạy rầm rộ, chạy ngang qua những cái con đường lớn khu vực của trung tâm thị trấn Đức Hòa. Và cả cái nhóm này trang bị mã tấu, rồi dao, rồi lưỡi lê, gậy gộc cùng với nhiều hung khí khác, chạy trên đường nói là muốn tìm Nguyễn Minh Tú để mà rửa hận. Một số nhân chứng thì nói rằng cả nhóm 60 người của Cái Hải Đăng băng qua nhiều đoạn đường trung tâm thị trấn, vừa chạy vừa la hét ầm ĩ, tung mã tấu lên trời gây ồn ào. Cuộc diễn hành gây huyên náo suốt nhiều tiếng đồng hồ, dọa là gặp ai thì chém nấy. Vô tình họ chạm trán một thanh niên không quen biết, vung mã tấu chém người này ngã gục tại chỗ, rồi thản nhiên bỏ đi. Nạn nhân tên là Võ Hòa Hiệp, 37 tuổi, cư dân của thị trấn Đức Hòa. Võ Hòa Hiệp bị chém trúng đầu và vai, mang thương tích trầm trọng, mặc dù không thể có ân oán gì với nhóm người nói trên trước đó. Và công an của thị trấn của Đức Hòa đó sau đó cũng phải thú nhận rằng mọi việc đã diễn ra quá nhanh, khiến cho họ không kịp trở tay. Dạ vâng, một xã hội mà những người trẻ, những người thanh niên họ quá là hung dữ và làm như là hăng máu vậy đó. Và chẳng những thanh niên không, mà cả nữ cũng vậy, thưa quý vị. Bên cạnh đó là một cái câu chuyện khác về những nữ sinh mà đấm đá lẫn nhau, rồi lột áo nhau để mà nam sinh quay phim. Có hai cái đoạn video clip được đưa lên mạng cho thấy cái cảnh mà nữ sinh trung học đấm đá nhau loạn đả, lột cả áo ngoài để mà để lộ cả đồ lót ở bên trong, đã gây xôn xao cho dư luận. Và sự việc đã xảy ra ở tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, giữa hai nhóm nữ sinh trường trung học Bãi Cháy và Nguyễn Bỉnh Khiêm chiều ngày 1 tháng 4. Và những cái hình ảnh mà khi mà cái video clip được bỏ lên YouTube đó thì cho thấy là một cô nữ sinh bị một nhóm nữ sinh trường khác nhào đến nắm tóc, đấm đá túi bụi vật lăn ra đường. Nhiều nữ sinh khác thì đứng vây quanh chỉ để nhìn, chứ không ai cản ngăn vụ ẩu đả. Có người còn bình thản quay phim để mà sau đó tung lên Internet cho mọi người cùng xem. Và thưa quý vị, chiều ngày 2 tháng 4 đó, thì một cán bộ lãnh đạo của Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Quảng Ninh cho biết là vụ đánh lộn xuất phát từ chuyện cãi nhau giữa hai nữ sinh. Một cô tên là Nguyễn Hải Y Dài, học lớp 10 trường Bãi Cháy, và cô kia là Nguyễn Thị Hắc, cùng học lớp 10 trường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Và hai cô này hẹn nhau đến một địa điểm ngoài trường học
để gọi là giải quyết mâu thuẫn. Tuy nhiên khi mà vừa gặp nhau đó thì phía cô H chỉ có hai người, bị nhóm của cô Y Dài Đồng Hơ nhào đến đánh đấm, túi bụi, giật tóc, xé áo trước mặt người đi đường. Dạ vâng, cái vụ thứ hai xảy ra trước đó là ngày 24 tháng 3 tại trường trung học Trần Phú, huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai. Từ vụ này thì một loạt năm học sinh bị cảnh cáo vì vi phạm nội quy học đường, đánh bạn, xúi dục, kích động người khác đánh nhau, không cản ngăn, còn quay phim bằng điện thoại rồi tung lên Internet. Cái đoạn video clip quay vụ này cho thấy hai nữ sinh cùng học một trường vung tay đấm đá nhau ngay tại lớp học, giữa sự cổ vũ của một nhóm học sinh vây quanh. Có người còn hét lên là hãy lột quần áo của nhau cho mọi người coi chơi. Và thưa quý vị, nguyên nhân dẫn đến vụ ẩu đả này cũng chỉ vì trong giờ học, hai nữ sinh NTTH và D nói là không ưa nhau, rồi hẹn gặp nhau để mà nói chuyện trong giờ ra chơi. Và khi vừa chạm mặt sau đó thì H đã lao vào đánh D tới tấp trước sự cổ vũ của các học sinh có mặt. Nữ học sinh NTTH học lớp 10 buộc phải nghỉ học một thời gian. Còn theo một cái báo khác ở trong nước là báo Tiền Phong đó, thì nguyên nhân mà dẫn đến đánh nhau trong cái vụ này đó chỉ vì cái chuyện gọi là bất đồng quan điểm về cách ăn mặc, rồi nhắn tin văn tục qua điện thoại. Cái cô này chạy sang lớp cô kia, đóng chặt cửa rồi lao vào đánh bạn tới tấp dưới sự cổ vũ của những đứa học sinh khác. Và cô nữ sinh đánh bạn còn dọa là sẽ cho ăn đòn tất cả những ai mà hé răng kể lại câu chuyện. Trước đó là vụ hai học sinh tên Nguyễn Quốc Huy và Nguyễn Công Định của trường Tuy Hòa dùng dao đâm em Trần Văn Thông, 15 tuổi, học sinh lớp 9 trường trung học Lương Thế Vinh, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên. Và rất may là nạn nhân đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu và đã qua cơn nguy kịch. Còn vụ mà thầy trò đánh nhau tại trường trung học Nguyễn Huệ, tỉnh Bình Định cũng đã gây xôn xao dư luận gần đây. Ông Trần Anh Tuấn, thầy giáo, đã tát tay hai học sinh lớp 11 bị sa thải, còn một học sinh thì đánh thầy, bị đuổi học tạm thời.

xin hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có

0: 1-877-770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.
1: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
2: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
1: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
2: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
1: Anh nói trước quá vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
2: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số đó.
1: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
2: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
1: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp chưa trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
2: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
1: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
2: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
1: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
2: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
3: Người ta nói mẹ là đất, cha là trời, mẹ nuôi nấng yêu thương, cha dạy dỗ hướng dẫn con cái thành người hữu dụng. Vậy có khi nào chúng ta nghĩ đến mẹ cha? Có khi nào chúng ta chợt giật mình thảng thốt khi nhận ra dáng mẹ gầy, mái tóc điểm màu sương, đôi mắt cha phảng phất làn khói trắng? Có khi nào chúng ta hiểu được tâm tư tình cảm của mẹ cha khi họ chỉ muốn có thêm sức khỏe để vui vầy bên con cháu? Hạnh phúc không đâu xa, hạnh phúc ở ngay cạnh nơi ta khi thấy mẹ cha luôn vui cười khỏe mạnh. Brum luôn mang đến niềm vui sức khỏe cho mọi người. Đến với công ty Brum sẽ có lại được niềm vui cuộc sống. Hãy đầu tư cho sức khỏe của chính mình và gia đình, người thân một cách đúng đắn nhất. Công ty Brum hiện có chương trình quà tặng đặc biệt cho mùa lễ Vu Lan này. Số lượng quà tặng có giới hạn. Xin liên lạc ngay với công ty Brum ở số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 để biết thêm chi tiết.

0: Dạ vâng, quý thính giả của đài vừa thưởng thức nhạc phẩm Người yêu của lính của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh để mở đầu cho chương trình nhạc yêu cầu của chiều thứ sáu hôm nay. Trước tiên Thượng Văn cũng xin nhắc đến quý vị, hôm nay là ngày 11 tháng 9, ngày mà đất nước Hoa Kỳ khắp nơi cũng có những buổi tổ chức tưởng niệm ngày này để mà nhớ lại 3.000 người đã hy sinh tại nhà tháp đôi tại New York. Thưa quý vị, chúng ta cũng tiếp tục cầu nguyện cho những người đã hy sinh, và từ đó chúng ta biết được nước Mỹ đã từng trải qua một biến cố không thể quên, cũng giống như biến cố đau thương của đất nước Việt Nam thân yêu của mình năm 1975. Vâng, bây giờ trở lại với chương trình ngày hôm nay, Hùng Anh xin được kính mời quý thính giả bắt đầu gọi vào để tham gia chương trình nhạc yêu cầu. Xin được mời thính giả đầu tiên trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời thính giả đầu tiên trên đường dây.
1: Dạ, xin chào Hùng Anh à.
0: Rồi, chào chị Mai Hồng, khỏe không?
1: Trời ơi, mấy năm rồi mới vô nha.
0: Mấy
1: hôm nay
0: năm
1: đi
0: rồi.
1: Lạc hoài.
0: Bốn năm rồi.
1: Không đậm.
0: Rồi, bây giờ, hôm nay chị cầu nhạc phẩm
1: Mai Hồng
0: đây.
1: Tưởng nhớ tới ngày 11 tháng 9,
0: rồi.
1: Là một ngày đau thương, lúc nào không bao giờ quên tới ngày. Ngày này chia buồn cùng hết những chiến sĩ đã hy sinh ngày 1 tháng 9, và kế tiếp là cho Mai Hồng xin vô cùng thương tiếc một nhạc sĩ tên là Thanh Phong, Thanh Phong Duy Mỹ Phương Đại. Thanh Phong mới vừa mất, thành ra cho Mai Hồng vô cùng thương tiếc anh Thanh Phong, và xin chia buồn cùng gia đình. Cho Mai Hồng nghe bản Tôi Trở Về Thành Phố do Thanh Phong và Duy Mỹ Phương Đại hát. Mà Duy Mỹ không có chắc Phương Đại đấy không anh?
0: Tôi Trở Về Thành Phố mà muốn hai người, hai người này ca luôn ha. Rồi.
1: Đúng rồi, để tự nhớ là một nhạc sĩ tài hoa, Mai Hồng vô cùng thương tiếc.
0: Rồi, cảm ơn rất là nhiều. Hồng Anh đã tìm được nhạc phẩm này rồi.
1: Rồi. Rất giả và mời anh thưởng thức luôn nha.
0: Vâng, rồi, cảm ơn rất nhiều. Hồng Anh xin chào và chúc luôn luôn được sức khỏe dồi dào nha.
1: Hồng Anh cũng vậy nha.
0: Rồi, cảm ơn rất nhiều.
1: Và đừng quên tên Mai Hồng nha.
0: Không quên. Rồi, Hồng Anh cảm ơn và xin chào. Vâng, thưa quý vị, sau đây Hùng Anh xin kính mời chị Mai Hồng và tất cả quý thính giả của đài cùng thưởng thức nhạc phẩm Tôi Trở Về Thành Phố của nhạc sĩ Thanh Phong qua tiếng hát của đôi song ca Thanh Phong và Phương Đại. Xin kính mời quý thính giả của đài cùng thưởng thức.

0: Dạ vâng, quý thính giả của đài vừa thưởng thức nhạc phẩm Tôi trở về thành phố của nhạc sĩ Thanh Phong qua tiếng hát của đôi song ca Thanh Phong và Phương Đại. Cảm ơn chị Mai Hồng đã yêu cầu nhạc phẩm vừa qua. Bây giờ thì đường dây đang trống, xin kính mời quý thính giả chúng ta hãy tiếp tục gọi vào để yêu cầu nhạc phẩm mà quý vị yêu thích muốn nghe cũng như để gửi tặng cho nhau. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời. Hello.
1: Chào cậu Hùng Anh.
0: Hey, chào chị Nga, khỏe không chị?
1: Cảm ơn cậu, chị Nga khỏe. Cậu cho chị yêu cầu bản Tình Anh Bán Chiếu đi.
0: Tình Anh Bán Chiếu. Đây, để mình coi. Rồi, có rồi chị Nga.
1: Dạ, tặng cho cậu với quý khán giả của đài, với tặng cho Dị Hiệp nữa. Hôm trước Dị Hiệp có yêu cầu bài này á.
0: Dạ.
1: Yeah. Dạ. Yeah.
0: Rồi, cảm ơn chị Nga. Chúc chị luôn luôn vui khỏe, bình an nha chị.
1: Dạ, yeah, cảm ơn cậu. Chào cậu ạ.
0: Dạ, kính chào chị. Vâng, thưa quý vị, sau đây Hùng Anh xin kính mời tất cả quý thính giả của đài cùng với chị Nga đón nghe nhạc phẩm Tình Anh Bán Chiếu qua phần trình bày của nam nghệ sĩ Kim Tử Long. Xin kính mời quý thính giả của đài cùng thưởng thức.

0: ghe kéo Cà Mau đã cắm sào trên bờ kênh ngã.
1: Wow, cái này ra lượng rồi quý vị. Hùng Anh xin lỗi quý vị nha. Dạ vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin trước hết xin cáo lỗi cùng chị Nga và quý khán giả của đài. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin phát lại nhà phẩm Tình Anh Bán Chiếu. Qua phần trình bày của để coi. Nam nghệ sĩ Út Trà Ôn xin kính mời quý khán giả của đài cùng thưởng thức.

khi ghe vừa tới dàm sông ngã bãi cô đã tươi cười dẫn tôi đến tận nhà cô. Cô đưa tôi vào trong phòng riêng để đo ni chiếc giường gõ đó và cô đặt làm đôi chiếu. Cô hỏi qua giá cả tôi trả lời lấy giá.

Khi hỏi lại xong chuyện tôi mới biết, có theo chồng đã được 400 quan. Mình dám đâu say hẹn với người ta, mà họ đành đoán bỏ nhà đi xứ khác. Tôi dắt đôi chiêu băng mà cõi lòng tan.

0: Cảm ơn quý khán giả, chúng ta vừa thưởng thức nhạc phẩm Tình Anh Bán Chiếu qua phần trình bày của nam nghệ sĩ Út Trà Ôn. Cảm ơn chị Nga đã yêu cầu nhạc phẩm vừa qua. Vâng, Hùng Anh xin kính mời quý khán giả tiếp tục gọi vào, vẫn còn giờ cho chương trình nhạc yêu cầu của chiều thứ sáu hôm nay. Xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời.
1: Dạ, chào Hùng Anh.
0: Rồi, chào chị Kim
1: Hồng.
0: Bữa
1: nay mới được ở nhà, mới nghe nhạc yêu cầu, chứ nó thật Hùng Anh, chứ bận rộn dữ lắm. Rồi, bây giờ Kim Hồng xin chào Hùng Anh và tất cả quý thính giả. Các anh chị, cô chú nào mà thích nghe nhạc yêu cầu thì nhớ gọi tiếp nha. Bây giờ Kim Hồng sẽ tiếp lời, cũng giống như giống chị My Hồng, là nhớ tới ban Tam Ca Sao Băng. Trong đó là nhạc sĩ, ca sĩ Thanh Phong vừa mới qua đời. Thì nhỏ là Kim Hồng đã ngưỡng mộ cái ban Tam Ca Sao Băng này rồi. Thì trong đó là có Thanh Phong, Duy Mỹ, Phương Đại. Thì bây giờ chỉ còn mỗi mình Phương Đại đang ở bên Cali thôi. Ông cũng già rồi, tám mấy tuổi rồi. Còn Duy Mỹ thì sau cái năm 75 là nghe nói đã cảm như là bị mất tích hay là chết gì đó, quý vị thấy cũng buồn. Rồi bây giờ thì Kim Hồng xin mời, xin Hồng Anh được yêu cầu bài hát Ly Cà Phê Cuối Cùng với ban Tam Ca Sao Băng trình bày. Kim Hồng xin gửi tặng tất cả quý khán giả, không có sót một ai nha.
0: Rồi, do ban
1: Ly Cà Phê Cuối Cùng đó Hồng Anh.
0: Rồi, có rồi.
1: Rồi, xin chào Hồng Anh, cảm ơn Hồng Anh rất nhiều.
0: Rồi, cảm ơn chị Kim Hồng rất nhiều, xin kính chào chị. Vâng, sau đây Hùng Anh xin kính mời tất cả quý thính giả của đài cùng với chị Kim Hồng đón nghe nhạc phẩm Ly Cà Phê Cuối Cùng do ban Tam Ca Sao Băng trình bày. Xin kính mời quý thính giả của đài cùng thưởng thức.

0: Dạ vâng, quý thính giả của đài vừa thưởng thức nhạc phẩm Ly Cà Phê Cuối Cùng của nhạc sĩ Thanh Phong qua tiếng hát của Tam Ca Sao Băng trình bày. Vâng, cảm ơn chị Kim Hồng đã yêu cầu nhạc phẩm vừa qua. Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây.
1: Dạ chào Hùng Anh, với chào tất cả quý vị đang nghe đài, tôi mời đây.
0: Rồi,
1: xin yêu cầu bài 70 chia phải là già.
0: Bảy mươi chưa phải là già. Rồi, có rồi, thấy bản này rồi.
1: Để an ủi chính bản thân luôn. Rồi cùng tất cả những người trong cảnh ngộ. Xin chúc mừng tất cả một đêm vui và khỏe mạnh. Cảm ơn.
0: Đúng rồi, rồi cảm ơn chị Mơ rất nhiều. Rồi, đúng rồi đó, nghe giọng của chị là chưa già thành ra phải vui phải không?
1: Đúng rồi.
0: Dạ vâng, rồi xin cảm ơn chị. Vâng, thưa quý vị, sau đây Hùng Anh xin kính mời chị Mơ và anh Lê Trung cùng tất cả quý thính giả của đài thưởng thức nhạc phẩm 70 chưa phải đã già. Vâng, xin kính mời quý thính giả của đài cùng thưởng thức. Hùng Anh không thấy để ai... để coi thử người ca là ai đây. Để coi thử nha quý vị. Chắc có lẽ là ca rồi sẽ biết hay sao đây. Vâng, chúng ta cùng thưởng thức thưa quý vị. 70 chưa phải đã già. Xin kính mời. Có nghĩa là nhạc phẩm này cũng giống, chắc có lẽ giống như ngày mai rồi mình cũng già hay sao đó. Cũng cùng một ý nghĩa. Nhưng mà 70 chưa phải đã già. Xin kính mời quý thính giả của đài cùng thưởng thức.

0: Quý thính giả của đài vừa thưởng thức nhạc phẩm 70 chưa phải đã già. Và Hùng Anh cảm ơn chị Mơ rất nhiều đã yêu cầu nhạc phẩm vừa qua. Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây.
1: Chào anh, tôi Trung xin Hùng Anh cho cái bài Các Bụi Cuộc Đời. Xin kính dâng lên hương hồn của anh chồng chị Hòa. Ở anh ta mới vừa qua đời tuần trước, như bữa nay là bữa tang không ạ?
0: Dạ thưa đúng.
1: Xin chia buồn với anh chị, với tất cả gia đình tăng quyến và xin cầu cho tâm hồn của anh được về nơi khỏi Vĩnh Hằng. Lê Trung.
0: Dạ vâng, rồi cảm ơn anh Lê Trung rất nhiều nha. Vâng, chúc xin anh chào, chị luôn khỏe mạnh. Vâng, xin kính chào anh. Vâng, thưa quý vị, sau đây Hùng Anh xin kính mời anh Lê Trung và tất cả quý thính giả của đài cùng thưởng thức nhạc phẩm Các Bụi Cuộc Đời qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Anh. Xin kính mời quý thính giả của đài cùng thưởng thức.

Dạ vâng, không biết tại sao nó đứng, thành ra có lẽ là Hương Anh sẽ phát lại cái nhạc phẩm này với một ca sĩ khác nha. Vâng, để coi Hương Anh xin quý vị chờ cho Hương Anh một xíu.

Dạ vâng, thưa quý vị, sau đây Hương Minh xin kính mời tất cả quý thính giả của đài cùng thưởng thức lại nhạc phẩm Cát Bụi Cuộc Đời qua tiếng hát của nam ca sĩ Lê Minh Trung. Hùng Anh xin kính mời quý thính giả của đài cùng thưởng thức.

0: Dạ vâng, quý thính giả của đài vừa thưởng thức nhạc phẩm Cát Bụi Cuộc Đời qua phần trình bày của nam ca sĩ Lê Minh Trung. Vâng, cảm ơn anh Lê Trung đã yêu cầu nhạc phẩm vừa qua. Và Hùng Anh xin được mời thính giả cuối cùng trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
1: Thưa Hồng Châu, xin gửi lời chào đến chú anh cùng tất cả quý thính giả đang nghe đài. Chúng anh có khỏe không?
0: Dạ vâng, cảm ơn chị Hồng Châu. Hùng Anh khỏe, chị khỏe không?
1: Dạ, thưa Hồng Châu thì cũng tạm được, cảm ơn chú Hùng Anh.
0: Rồi, chị yêu cầu nhạc phẩm gì hôm nay?
1: Dạ, thì nhà chú Hùng Anh cho Hồng Châu xin yêu cầu nhạc phẩm Dòng Đời Muôn Nẻo, sáng tác của nhạc sĩ Giang Ân.
0: Dòng Đời Muôn
1: Nẻo, tiếng hát của Sơ Yên Giang.
0: Yên Giang. Rồi để mình coi Sơ Yên Giang ha. Rồi.
1: Dạ.
0: Để Hùng Anh coi. Rồi, có rồi.
1: Dạ. Hồng Châu cảm ơn chú Hùng Anh rất là nhiều. Hồng Châu kính mời chú Hùng Anh quý thính giả cùng thưởng thức. Hồng Châu kính chúc chú Hùng Anh có một buổi làm việc thật vui và có một giấc ngủ thật ngon sau giờ làm việc chú Hùng Anh nha.
0: Dạ vâng, rồi Hùng Anh cảm ơn rất là nhiều và chúc chị cũng luôn luôn khỏe mạnh và bình an nha.
1: Dạ, Hồng Châu cảm ơn chú Hùng Anh. Hồng Châu xin kính chào. Dạ.
0: Dạ vâng, chào chị. Vâng, sau đây Hùng Anh xin kính mời tất cả quý thính giả của đài cùng thưởng thức nhạc phẩm Dòng Đời Muôn Nẻo qua tiếng hát của nữ ca sĩ Giang Ân. Xin kính mời quý thính giả của đài cùng thưởng thức.